0: Cầu người đứng đầu các bộ ngành phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản thuộc phạm vi quản lý. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, đồng thời nghiên cứu áp dụng phương thức một văn bản sửa đổi nhiều văn bản để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.
1: Hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám và điều trị. Giai đoạn đầu, bệnh viện triển khai 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa mũi nhọn, đồng thời điều động hơn 1.200 nhân viên y tế từ cơ sở Hà Nội về làm việc, trong đó có hơn 400 bác sĩ giàu kinh nghiệm. Cơ sở này còn được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng cho hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người. Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
2: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt. Và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
0: Theo kế hoạch, ngày hôm nay Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận tàu bay Airbus A320 đầu tiên theo hợp đồng thuê 3 năm. Trong tháng 7, một tàu Airbus A321 sẽ tiếp tục được bổ sung để phục vụ cao điểm hè. Các tàu bay mới được đưa vào khai thác trên đường bay có nhu cầu lớn trong mùa hè như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các chặng kết nối hai thành phố này với Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và nhiều điểm đến khác.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều giao dịch chuyển khoản trực tuyến của khách hàng doanh nghiệp sẽ phải xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng cho biết nếu người đại diện hợp pháp chưa hoàn tất đối chiếu giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học, doanh nghiệp có thể bị tạm dừng một số giao dịch điện tử như chuyển tiền hoặc rút tiền trực tuyến. Cùng với đó, từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ thẻ ATM sử dụng công nghệ sẽ chính thức ngừng được chấp nhận trên hệ thống thanh toán, theo lộ trình chuyển đổi của Ngân hàng Nhà nước.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Israel phải rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Liban. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Liban và Israel đang tiến hành các cuộc đàm phán tại Mỹ, trong đó nội dung rút quân của Israel khỏi miền Nam Liban là một trong những vấn đề trọng tâm được thảo luận. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
3: Chỉ huy lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ismail Kaani tuyên bố Israel phải tự rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Liban hoặc sẽ bị buộc phải tháo chạy trong thất bại. Tuần trước, Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận tạm thời chấm dứt các cuộc xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, đồng thời cam kết đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban. Với việc Iran tuyên bố điều này, cũng nghĩa là quân đội Israel phải rời khỏi miền Nam Liban. Israel và Liban hiện đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn. Theo đó, Israel sẽ chuyển giao một phần lãnh thổ Liban bị chiếm đóng cho quân đội Liban. Đây là vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Liban diễn ra tại Mỹ trong 3 ngày và kết thúc trong hôm nay. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Israel và Liban đã đạt được tiến triển tốt trong các cuộc đàm phán và sắp đạt được cam kết về ý định giữa hai nước. Các tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel cũng như Bộ trưởng Quốc phòng nước này đều khẳng định Israel sẽ không rút khỏi miền Nam Liban.
1: Liên minh châu Âu EU hôm qua đã giải ngân hơn 3 tỷ euro cho Ukraine, đánh dấu đợt đầu tiên trong gói vay 90 tỷ euro nhằm hỗ trợ nước này ổn định ngân sách và tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu tại hội nghị tái thiết Ukraine ở thành phố Gdańsk của Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục giải ngân thêm 6 tỷ euro trong thời gian tới để hỗ trợ sản xuất thiết bị bay không người lái. Cùng ngày, EU cũng mở nhóm đàm phán đầu tiên với Ukraine về việc gia nhập khối, đưa tiến trình xem xét đơn xin gia nhập của Kiev sang giai đoạn mới. Bên lề hội nghị, các nước châu Âu công bố sáng kiến thành lập quỹ đầu tư cho Ukraine, trong khi Kiev dự kiến ký khoảng 160 thỏa thuận với tổng giá trị hơn 10 tỷ euro.
0: Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Venezuela sau trận động đất kép xảy ra tối 24 tháng 6 ở phía bắc nước này, đồng thời huy động các đội cứu trợ khẩn cấp đến ứng phó hiệu quả. Nhiều quốc gia như Hà Lan và Iran đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, trong đó Hà Lan thông báo cử đội cứu hộ và gói viện trợ 2 triệu euro. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc cho biết đến tối qua ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương, nhiều khu vực vẫn có người mắc kẹt.
1: Những thông tin trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin tới quý vị những diễn biến của tình hình thời tiết trong ngày hôm nay ở các vùng miền trên cả nước.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gai gắt. Ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thành

0: phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
2: sao hả chị?
3: Là u sơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u sơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u sơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Câu chuyện thời sự.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thì hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại là độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó khoảng 60%

0: 50% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi. Sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi cũng đang khiến cho hiểm họa này khó nhận diện hơn. Từ nước vui, nấm thức thần, thuốc lá điện tử tẩm hóa chất cho đến các loại tinh dầu trá hình thì ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Và nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 và tháng hành động về phòng chống ma túy, câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2 Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai sẽ cùng bàn về nội dung hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. Và sau đây xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Và trước tiên cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay.
2: Chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe.
1: Thưa Thạc sĩ, từ thực tế bệnh nhân đến điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần thì anh nhận định như thế nào về con số đang báo động? Đó là khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu đang ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí là nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
2: Vâng, con số đó là một con số trên thực tế là khá là đáng báo động và phản ánh cái xu thế hiện nay khi mà ma túy đang dần dần len lỏi vào trong cái giới trẻ một cách thường xuyên và cập nhật hơn. Với sự thay đổi của các cái làn sóng về ma túy thì hiện tại khi mà làn sóng ma túy bước vào các làn sóng thứ 3, thứ 4 thì các cái nhóm ma túy mới thường có xu hướng là thứ nhất giá thành rẻ hơn, thứ hai là các hình thức và mẫu mã dễ tiếp cận hơn được với giới trẻ với các cái hình thức bắt mắt, thứ ba là khai thác được đúng tâm lý, đó là cái tính tò mò đối với cả tâm lý của giới trẻ. Chính vì vậy, ở các nhóm ma túy này dễ trà trộn được vào các môi trường thân thuộc của trẻ, ví dụ như môi trường ma túy học đường hoặc các môi trường xung quanh và khai thác cái tâm lý của giới trẻ. Từ đó thì trẻ có xu hướng là sử dụng từ sớm và nảy sinh các cái vấn đề, ví dụ như các vấn đề về rối loạn tâm lý, hành vi hoặc các rối loạn loạn thần liên quan đến sử dụng chất từ rất sớm.
1: Vâng. Và như anh cũng vừa cho biết là hiện nay thì các cái loại hình ma túy thế hệ mới không còn mang cái hình dạng quen thuộc như là bột trắng hay là viên nén, mà điều đáng lo ngại là chúng còn ở dưới những cái dạng như là pha trộn đóng gói, rồi là từ bánh ngọt có chứa chất cấm, thực phẩm pha chế tinh dầu cần sa đến các cái gói thuốc lá được tẩm hóa chất hướng thần, và đặc biệt là giá thành khá là rẻ. Vậy thì có phải vì thế mà những cái loại ma túy này đang tràn lan và có thể là tiếp cận được giới trẻ một cách dễ dàng hay không?
2: Cái yếu tố về hình thức cũng như cái khả năng tiếp cận đối với giới trẻ chính là một cái yếu tố quan trọng và cơ bản nhất mà làm cho ma túy hiện tại đang dần dần phổ biến hơn ở trong giới trẻ. Chúng ta có thể thấy đối với ví dụ như các cái nhóm ma túy mới như nước vui được trộn và được bảo quản ở trong các cái túi giống như các cái túi thạch, và sau đấy thì rất dễ được tiếp cận đối với giới trẻ, hoặc là các lọ tinh dầu khi mà được đổ sẵn hoặc là thay thế vào trong các cái buồng đệm của cái nhóm thuốc lá điện tử cũng hoàn toàn là rất dễ tiếp cận với giới trẻ. Đây là một cái các cái hình thức rất cơ bản và dễ dàng xâm nhập được với cùng và trà trộn cùng với cả các cái chất được bán và các cái sản phẩm được bán ở tại các quầy hàng hoặc là các cái chỗ khác nhau, dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Ngoài ra thì đối với nhóm sinh viên và thanh thiếu niên, chúng ta thường có được tuyên truyền và truyền thông trước đây có những cái hàng rào về tâm lý đối với các loại ma túy, ví dụ như là hình ảnh về kim tiêm, hình ảnh các viên nén hàng trắng thì sẽ có cái tâm lý phòng vệ. Nhưng vì cái sự mẫu mã rất đa dạng và cộng thêm rất thân quen này, nó đã phá bỏ cái hàng rào tâm lý, cái hàng rào phòng vệ của giới trẻ và khiến cho giới trẻ hoàn toàn không có khả năng đề phòng và rất dễ có thể sử dụng trong những lần đầu tiên khi mới tiếp cận với chúng.
1: Vâng. Có thể thấy là các cái loại ma túy mới hiện nay thì tiếp cận giới trẻ theo những cái cách thức rất khó để phòng bị. Và ngoài cái hình thức dễ tiếp cận ra thì trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân trẻ sử dụng ma túy hay là các cái chất gây nghiện thì anh có thể cho biết là những cái nguyên nhân phổ biến nào khác nữa khiến các cái bạn trẻ mắc phải mối nguy này ạ?
2: Thực ra khi mà đến với cả việc sử dụng các cái ma túy, đặc biệt là nhóm ma túy mới, thì giới trẻ có rất nhiều nguyên nhân. Hiện tại đó là những cái nguyên nhân mà hàng đầu nó liên quan đến môi trường, đó là các cái nguyên nhân liên quan đến áp lực đồng trang lứa với cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Khi mà trẻ nhìn thấy những môi trường xung quanh sử dụng những cái chất đấy với những cái lần đầu, với cảm giác tò mò và muốn tìm hiểu, thì cái môi trường xung quanh là cái yếu tố thúc đẩy cho trẻ có cái xu hướng bắt đầu thử một lần cho biết. Đấy là cái đầu tiên, đó là cái vấn đề liên quan đến môi trường, áp lực trang lứa cũng như là cái cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Yếu tố thứ hai đó là cái sự thay đổi của xã hội khiến cho cái môi trường học tập cũng như là nhiều các cái căng thẳng diễn ra. Những cái căng thẳng này khiến cho trẻ thường xuyên bí bách và không có các kỹ năng để đối phó với căng thẳng một cách phù hợp. Và khi mà các kỹ năng đó không đáp ứng đủ và không giải tỏa đủ căng thẳng cho trẻ, trẻ thường có xu hướng tìm đến những cái con đường mà nó nhanh hơn và dễ tạo ra những cái sự kích thích hưng phấn.

0: đó là tiếp cận ma túy không phải là do chủ đích, mà là bắt đầu từ những cái tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân, rồi muốn thử cảm giác mới, hoặc là nghe theo bạn bè, bắt chước bạn bè. Và nhiều loại ma túy thì được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng phổ biến, khiến cho không ít bạn trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử.
1: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, là em biết từ đấy ạ.
2: Cháu chơi mất tầm độ chục hơn chục triệu ấy. Đấy, thì bọn cháu chơi xong đến giờ về nhà nằm, ngủ xong lại sáng hôm sau lại chơi tiếp.
3: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự là cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên. Mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
0: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số bạn trẻ lỡ vướng vào sử dụng ma túy và các chất gây nghiện mà đồng nghiệp của chúng tôi tại cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam đã ghi lại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ, các bạn trẻ vướng phải chất cấm thì thường có biểu hiện hay là tình trạng như thế nào và có thể có dễ nhận biết hay không ạ?
4: Theo thời gian và theo cái mức độ sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện sớm và có những cái biểu hiện muộn khi mà tiếp cận hoặc là phát hiện ra trẻ sử dụng chất. Những biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể phát hiện được, ví dụ là trẻ thay đổi cái tập tính hoặc là thói quen sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như là thường là thức khuya hơn nhưng mà lại ngủ dậy muộn hơn. Trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, không tập trung vào ban ngày, có xu hướng ngủ gà, ngủ gật, nhưng mà đôi khi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ buổi tối. Ngoài ra thì các cái tập tính, ví dụ như là trẻ thường là xin tiền, và thói quen tiêu tiền của trẻ thường có xu hướng là cao hơn so với bình thường, thậm chí là rất cao trong một số các cái tháng cao điểm. Ngoài ra thì khi mà đã thay đổi thói quen sinh hoạt thì các biểu hiện sau đó là thay đổi về tâm trạng, tâm tính, tâm lý, thay đổi về thói quen giấc ngủ. Ví dụ như trẻ từ cái việc là đang hòa đồng cởi mở, bỗng nhiên là dễ thu rút hơn, thường rốt mình ở trong phòng, dễ cáu gắt hơn, dễ phản ứng hơn với các tình huống. Và cuối cùng khi mà trẻ đã sử dụng một thời gian hoặc là có các biểu hiện bệnh lý thì trẻ có thể có các biểu hiện như trầm cảm, lo âu hoặc các biểu hiện loạn thần như hoang tưởng, ảo giác. Trẻ thường nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh lạ, thậm chí các biểu hiện nặng có thể là kích động, đập phá, và lúc đấy thì là tình trạng bệnh đã khá là nặng và sẽ phải đưa vào viện.
0: Vâng, và với các cái loại ma túy thế hệ mới này thì việc xét nghiệm hay là phát hiện có khó khăn hơn các cái loại ma túy trước đây hay không thưa anh?
4: Vâng, thì khi mà có cái cách que thử nước tiểu nhanh để giúp phát hiện nhanh các cái chất ma túy thì các que thử nước tiểu hiện tại thì có thể thử được từ 4 đến 5 nhóm chất theo từng cái dạng que thử. Tuy nhiên thì cùng với sự phát triển của các nhiều loại ma túy và sự pha trộn khác nhau thì các cái chất thì đôi khi là không, hoàn toàn không có hiện tượng âm tính giả đối với que thử này, do nó là các làn sóng về ma túy mới. Chúng ta nói đến nấm thức thần và psilocybin hoàn toàn chưa được phát hiện ở trên que thử nước tiểu. Chúng ta nói đến một số các cái liên quan đến hợp chất nhưng mà cái nồng độ của nó khá thấp, ví dụ như là nước vui, khi mà có sự phối hợp vừa của cả ketamin, của cả MDMA nhưng mà lại nồng độ thấp và chưa chắc đã lên vạch. Và trẻ thường có thể có những cái bí quyết rủ rỉ tai vào nhau, đó là yên tâm đi, dùng những chất này không lên vạch đâu. Ngoài ra thì một số các cái loại tinh dầu, ví dụ như là dạng chuyển hóa của tinh dầu cần sa ADV butinaca với lượng thấp thì cũng khả năng lên vạch cũng rất là thấp. Chính vì vậy là đôi khi thì những đối với những làn sóng ma túy thế hệ mới thì những cái que thử chưa thể nào mà phát hiện được ngay hoặc là khó phát hiện đối với những cái chất mà có công thức hoặc là cách chế biến hoặc cách tổng hợp một cách mới lạ.
0: Vậy thì chúng ta có cái biện pháp như thế nào để có thể là phát hiện được, để đưa trẻ đi đến bệnh viện, hoặc là có các cái biện pháp mà để hướng trẻ là để cai nghiện hoặc là đỡ mắc vào những cái xa vào những cái việc là nghiện ma túy ạ?
4: Thông thường thì cái đầu tiên mà chúng ta có thể hướng tới đó là cái cập nhật kiến thức và quan sát và cũng như là theo dõi đánh giá những cái thay đổi ở trong cái hành vi, thói quen, tập tính cũng như thay đổi trong giấc ngủ, tâm lý hoặc là cảm xúc của trẻ. Ví dụ như những điều mà mình đã chia sẻ ở phía trước. Tiếp theo là sau khi mà thấy có những thay đổi đấy mà có những cái biểu hiện mà nghi ngờ hoặc là đang nghĩ đến cái việc trẻ có nguy cơ sử dụng chất thì có thể ngoài cái việc thử bằng nước tiểu mà vẫn không lên thì chúng ta có thể đưa trẻ tới các cái cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe về tâm thần. Ở đây thì có các cái dạng test, ví dụ như là test về máu, tức không phải dạng test nhanh, hoặc là test về các nang chân tóc hoặc các cái nhóm test khác nhau để có thể phát hiện được cách kỹ hơn và thời gian sử dụng chất có thể là lâu dài, trước đến cách đến một khoảng thời gian lâu vẫn có thể phát hiện được.
0: Vâng. Và cũng như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là các cái loại ma túy mới như là dạng tinh dầu hay là những cái gói thuốc lá tẩm hóa chất hướng thần thì sẽ ít gây hại hơn và khó nghiện hơn. Nhưng sự thật thì sao ạ? Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ.
4: Sự thật thì với các cái sự thay đổi của các cái nhóm ma túy mới, ma túy tổng hợp này thì không hề có cái câu chuyện đó là ma túy ít

0: gây nghiện và ít gây phụ thuộc hơn. Thậm chí ngoài cái mức độ gây nghiện phụ thuộc thì nó còn có như là có nhiều cái khả năng độc tính cao hơn so với các nhóm thế hệ cũ, đó là gây loạn thần, hoang tưởng, ảo giác rất nhiều. Các cái nhóm chất mà có thể gây ra cái tình trạng kích động, thu rút xã hội hoặc là lo âu, trầm cảm cũng xuất hiện rất nhiều hơn. Và chúng ta sẽ phải thấy được rằng là đôi khi khi mà cái mức độ gây nghiện phụ thuộc chưa đủ lớn thì trẻ đã có xảy ra những cái vấn đề gây độc khác, ví dụ như hoang tưởng, ảo giác, ví dụ như là các cái triệu chứng thu rút, thay đổi tập tính xã hội, và lúc này thì trẻ hoàn toàn trở thành những cái đứa trẻ mà không rất là khác so với cả bình thường.
1: Vâng, và quá trình điều trị với những cái bạn trẻ mà lỡ mắc vào cái loại ma túy thế hệ mới này thì có cái thời gian kéo dài lâu không ạ, thưa thạc sĩ ạ?
0: Cái việc mà điều trị và can thiệp đối với trẻ này, ngoài cái việc mà làm cho trẻ giảm cái tình trạng nghiện và phụ thuộc ra, lại là còn điều trị cả các vấn đề như hoang tưởng, ảo giác, các cái điều trị về tình trạng nhiễm độc của các cái chất này, và cái tình trạng loạn thần, lo âu, trầm cảm và hoang tưởng, ảo giác, và cộng thêm cái điều trị về dự phòng tái nghiện thì thường sẽ kéo dài ít nhất từ 1 cho đến 2 năm. Và trong đó thì ngoài cái việc can thiệp về mặt dược lý tức là thuốc, thì cái việc can thiệp về mặt tâm lý cũng như là sự xây dựng cái phòng tuyến, cơ sở phòng bệnh từ phía gia đình, quản lý về gia đình cũng như là xây dựng các kỹ năng đối phó cho chính trẻ trong cái việc có khả năng phòng chống tái nghiện, đó là những cái điều rất quan trọng đối với cái nhóm chất này.
1: Dạ. Không chỉ gây hại cho sức khỏe thì ma túy thế hệ mới còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là với thanh thiếu niên, là nhóm mà não bộ và nhân cách vẫn đang trong quá trình phát triển, thì hậu quả của ma túy thế hệ mới chắc chắn là sẽ nặng nề hơn. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có cảnh báo gì về vấn đề này ạ?
0: Đúng như chị nói thì việc sử dụng ma túy ở nhóm trẻ khi mà đang hình thành tính cách, hình thành nhân cách và có các đặc điểm tâm lý đang bắt đầu đi vào ổn định, vỏ não thùy chán thì đang hoàn thiện về mặt chức năng, chính giống như một cái hình ảnh là ném quả bom vào một cái công trình kiến trúc đang xây dựng vậy, nó sụp đổ một cách hoàn toàn. Với cái việc mà ở đây thứ nhất là về đặc điểm nhân cách và tính cách thì trẻ đang trong cái giai đoạn này thì từ những cái trẻ mà đang hòa đồng cởi mở có thể thay đổi và biến đổi nhân cách thành hung hãn, cáu gắt, dễ bực bội, dễ tham gia vào các hoạt động mang tính chất trái phép và vi phạm quy tắc của nhà trường, thậm chí là vi phạm pháp luật. Và những trẻ như thế nếu không được can thiệp sớm sau này có thể thay đổi và gặp phải các cái rối loạn nhân cách chống đối xã hội một cách rõ ràng. Ngoài ra thì ngoài vấn đề về nhân cách thì còn là thay đổi về mặt cảm xúc cũng như là tập tính, thì ảnh hưởng rất nhiều các hoạt động và khả năng sau này trẻ có thể làm việc cũng như tham gia các cái hoạt động, ví dụ là xây dựng về cuộc sống gia đình của trẻ.
1: Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm ma túy, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ sập bẫy các loại ma túy thế hệ mới chỉ sau một cuộc vui. Tâm lý chủ quan cho rằng là thử một lần không sao, trong khi không biết rằng là chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải trả giá đắt. Và ngay sau đây thì mời thạc sĩ Nguyễn Thành Long cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
2: Hiện nay thì có rất nhiều loại ma túy mới có độc tính cao và cái nguy cơ bị nghiện chỉ sau một lần sử dụng là rất cao. Khi mà sử dụng một lần thì có thể dẫn đến lần 2, lần 3, lần thứ N và có thể là các em sẽ mắc nghiện. Vì vậy đối với công tác phòng chống ma túy và phòng chống tình trạng nghiện ma túy thì cái quan niệm là không thử dù chỉ một lần là rất quan trọng. Do ma túy tổng hợp được trộn lẫn với rất nhiều cái chất độc hại khác nhau cho nên khi sử dụng ma túy thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các cơ quan bị ảnh hưởng gồm có hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Và thực tế thì cũng đã có rất nhiều vụ việc mà người nghiện ma túy khi bị ảnh hưởng có cái ma túy bị loạn thần cũng gây ra các cái vụ việc tổn hại nghiêm trọng đến cái trật tự an toàn xã hội cũng như là những cái người xung quanh.
1: Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có khuyến cáo nào dành cho các bạn trẻ để có thể trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản, tránh xa những lời mời hay là một lần nể nang với suy nghĩ là dùng ma túy một lần không sao?
0: Vâng, những cái lời khuyên dành cho giới trẻ đó là chúng ta luôn luôn phải đề cao cái cảnh giác và cái đề phòng đối với cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của các cái nhóm ma túy thế hệ mới. Chúng ta luôn luôn thấy được rằng là có thể hôm nay nó là dạng túi thì hôm sau đó là dạng viên kẹo ngậm. Có thể hôm sau nữa nó lại thành dưới dạng là bùa lưỡi, tem giấy và những cái tên gọi và những cái hình thù rất là thích thú và gây ra cái sự tò mò. Lập trường và lời khuyên dành được đầu tiên cho đối với giới trẻ và nhóm thanh thiếu niên đó là chúng ta không thử những chất không rõ nguồn gốc dù chỉ một lần. Dù đó là những cái lời nói rất là hay, ví dụ như là đem lại những cái cảm giác khoái cảm, cảm giác vui thú, giúp rũ bỏ đi áp lực của công việc học tập, giúp quên đi sự đời, quên đi những nhiễu nhương ở trong cuộc sống, thì chúng ta cũng phải biết được rõ nguồn gốc và phải lên tiếng nói là chúng tôi không thử những chất đó dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ hãy tìm đến những cái việc mà có những cái xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó

0: là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa, đi picnic rủ nhau, hoặc là các cái chương trình vui chơi giải trí, những hoạt động ngoài trời rất là lành mạnh, giúp trẻ có thể giảm đi được những cái căng thẳng trong cuộc sống mà không cần phải sử dụng đến những cái chất ma túy như thế. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Khi có những cái khó khăn căng thẳng đó thì cái sự chia sẻ cùng với bạn bè, cùng với gia đình và được sự lắng nghe của những người có kinh nghiệm, hoặc là có những người ở trong gia đình hoặc là thầy cô, chính là một cái lá chắn phòng vệ giúp cho trẻ có thêm kiến thức cũng như có thêm cái cách khả năng đối phó cùng với cái sự thay đổi liên tục của những cái chất ma túy hiện nay.
1: Vâng. Và có lẽ là như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là việc trang bị nhận thức đúng đắn và xây dựng lối sống lành mạnh, rồi là có một cái kỹ năng từ chối trước các cám dỗ, có lẽ là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ các bạn trẻ trước cái hiểm họa ma túy, phải không ạ?
0: Dạ vâng, chính xác. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà đã để đến cái tình trạng mà trẻ có biểu hiện thay đổi về lối sống, thay biểu hiện loạn thần, thu rút xã hội hoặc là đập phá kích động đến nỗi mà phải vào viện rồi, thì lúc đấy thì cái việc can thiệp của chúng tôi tuy vẫn có thể điều trị được phần nào nhưng đó đã là quá nó muộn. Chính vì vậy, cái kỹ năng đầu tiên mà các bác sĩ khuyến cáo đối với cả các bạn trẻ đó là chúng tôi không phải là điều trị mà chúng ta là kỹ năng phòng ngừa. Kỹ năng phòng ngừa ở đây là giúp cho trẻ có được cái nhìn tốt nhất và trưởng thành nhất về để có thể đối phó được với những cái sự thay đổi, với những cái sự thay đổi của các cái chất, đồng thời là những cái mẫu mã, đồng thời với là những cái lời dụ ngọt từ các môi trường xung quanh. Thì khi mà cái trẻ có thể phòng ngừa được những cái vấn đề như vậy thì trẻ có thể giảm thiểu được các nguy cơ rủi ro cao nhất.
1: Vâng. Còn với gia đình thì sao thưa anh ạ? Để có thể ngăn chặn ma túy mới xâm nhập vào đời sống học đường và cộng đồng thì gia đình cần phải làm gì ạ?
0: Trong những cái lá chắn phòng vệ mà tôi đã chia sẻ ở trên thì trong đó thì gia đình được coi là lá chắn vững chắc nhất và cũng là lá chắn đầu tiên giúp trẻ có thể bảo vệ và phòng ngừa được với cái sự cám dỗ của các cái ma túy thế hệ mới. Một cái sự thật mà cũng khá là đáng buồn khi mà chia sẻ với các anh chị ở đây đó là những trẻ mà tiếp xúc với cả ma túy càng sớm thì thông thường trong gia đình thường có những cái vấn đề căng thẳng nhất định. Đó là các mâu thuẫn xung đột giữa bố mẹ, đó là cái sự bạo hành về mặt thể chất cũng như là bạo hành về mặt ngôn từ lời nói của bố mẹ hoặc là các thế hệ trong gia đình dành cho trẻ. Đó là những căng thẳng không đáng có về mặt kinh tế mà phải làm cho trẻ phải tiếp xúc sớm với những cái vấn đề cơm áo gạo tiền và những căng thẳng trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình được gọi là cái nôi của cái sự phòng vệ này và để tạo cho trẻ một cái sự tâm lý hết sức là thoải mái, thư giãn và không tránh những cái căng thẳng đáng có thì môi trường, gia đình, bố mẹ chính là cái lá chắn đầu tiên. Ngoài cái việc mà giúp cho con giảm cái căng thẳng và tránh những xung đột không đáng có thì bố mẹ cũng cần phải cập nhật kiến thức và vì cái cập nhật kiến thức của bố mẹ đối với những cái ma túy mới đấy mới có thể giúp và tư vấn cho trẻ trong những tình huống cần thiết. Và cái vấn đề thứ hai đó là như đã chia sẻ ở trên đó là sự chia sẻ và thấu cảm. Bố mẹ hiện tại cùng với sự phát triển của xã hội thì với sự phát triển của công việc, gánh nặng của công việc thì đôi khi cái việc chia sẻ với con em của mình rất khó khăn. Và cái sự cách khoảng cách giữa các thế hệ làm cho bố mẹ đôi khi còn không có thời gian và cũng không mong muốn được chia sẻ và lắng nghe trẻ. Và ở đây chính là một cái lời mà tôi muốn nhắn gửi tới các bố mẹ và gia đình đó là dành một cái khoảng thời gian hàng ngày, một khoảng thời gian ngắn thôi, có thể là trong bữa cơm, đó là khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian chia sẻ để chúng ta hiểu được những khó khăn, những căng thẳng của trẻ phải đối mặt ở trên ghế nhà trường, ở trong môi trường với và các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Từ đó thì chúng ta hiểu được và chia sẻ những cái nỗi niềm của trẻ. Và cuối cùng đó là thường xuyên có những hoạt động liên quan đến tương tác, giải trí và chia sẻ cùng với trẻ. Thay vì những cái thời gian để cho trẻ tự du rú ở trong phòng, tự chiêm nghiệm, tự tìm đến những cái thú vui mà trẻ phải tự để giải tỏa căng thẳng, thì cha mẹ hoàn toàn có thể tham gia cùng những hoạt động đó. Có thể là các hoạt động thể lực nhẹ, hoạt động thể dục tầm chiều tối, có thể là một chuyến dã ngoại gia đình, có thể là một thời gian kết nối giữa gia đình. Những cái thay đổi đó có thể giúp cho trẻ dịu bớt đi những cái căng thẳng hàng ngày và nó cũng là một cái thông điệp giúp cho trẻ có thể hạn chế và khắc phục được những cái căng thẳng và hạn chế những cái nguy cơ rủi ro tìm đến những cái chất để giải bỏ những căng thẳng đó ở trong xã hội.
1: Vâng, và một cái giải pháp nữa chúng ta cũng có lẽ là cũng cần nhắc đến đó là cái việc tuân thủ luật pháp. Theo thạc sĩ thì liệu là có thể chúng ta có nên là đẩy mạnh cái tuyên truyền hơn nữa về quy định của pháp luật cũng như là các cái hình thức ma túy mới phổ biến hiện nay cho đến các cái học sinh sinh viên trong ghế nhà trường để các em có thể là nắm được và hiểu rõ hơn về chúng ạ.
0: Vâng, thì cũng như chị đã đặt vấn đề, thì cái vấn đề

0: truyền thông về ma túy học đường và truyền thông ma túy giới trẻ là một cái vấn đề rất quan trọng và cần được cập nhật trong mỗi giai đoạn, mỗi thời gian, mỗi khoảnh khắc của quá trình tiến trình phát triển của xã hội hiện tại. Trước thì chúng ta thường ví ma túy với hình ảnh cái bơm kim tiêm với những cái hàng trắng. Tuy vậy thì bây giờ với sự thay đổi nhanh như vậy thì cái ma túy cần được truyền thông theo những hướng khác và được dễ tiếp cận hơn, thậm chí là được đưa vào thành các cái chương trình ở trong trường học. Chúng ta có thể thấy đó là sự phối kết hợp giữa phía bên công an cùng với cả phía bên y tế để cùng cho trẻ hiểu hơn được cái sự thay đổi và sự dễ dàng nhận diện hơn và có cái sự phòng ngừa thích hợp đối với những cái chất ma túy đang ngày một thay đổi hiện nay. Và cái chính cái cơ chế phòng ngừa và truyền thông này giúp trẻ tăng thêm cái kiến thức và tăng thêm cái khả năng đối phó khi, và đó được coi như đó là cái sức mạnh và hàng rào đầu tiên giúp trẻ có thể tránh được những cái nguy cơ rủi ro về việc tiếp cận với những loại ma túy thế hệ mới.
1: Cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng khoa khám bệnh, chẩn đoán can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai đã tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự VOV1 ngày hôm nay. Thưa quý vị, ma túy chưa bao giờ là vấn đề cũ. Và hiện tại, với sự biến tướng của các dạng ma túy mới và độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa thì mối nguy của nó đang ngày càng nghiêm trọng. Và trong bối cảnh ma túy thế hệ mới liên tục biến đổi về hình thức và phương thức tiếp cận thì cuộc chiến phòng chống ma túy rõ ràng không thể chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nâng cao kiến thức về cách phòng tránh ma túy và cần hiểu rõ về những nguy hại do ma túy gây ra. Như thạc sĩ Nguyễn Thành Long cũng đã cảnh báo, đó là ma túy thế hệ mới không có khái niệm thử cho biết hay dùng một lần không sao, bởi chỉ một lần tò mò của các bạn hay phía sau những cuộc vui tưởng chừng như vô hại có thể là cái giá rất đắt, đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng và cả tương lai phía trước.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Người thì đâu

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa nghe

0: iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thưa quý vị, chương trình theo dòng thời sự sáng nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
4: Phát biểu kết luận hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Công Thương tổ chức ngày hôm qua, các giải pháp được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo gồm có tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp, và cuối cùng là tăng cường phối hợp phân tích và quản trị xuất nhập khẩu.
3: Ngày 29 tháng 6 này, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu, trong đó có gần 800 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị nhằm công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, giới thiệu môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách đặc thù và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội trong giai đoạn mới. Thành phố cũng sẽ ra mắt hệ thống số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết nhiều biên bản hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
4: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ vành đai 2 đến đường vào khu công nghiệp Phú Hữu với tổng mức đầu tư là hơn 1.858 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án dài khoảng 1,6 km, quy mô mặt cắt ngang 30 m so với mức đầu tư được phê duyệt năm 2015 là 832 tỷ đồng. Tổng vốn dự án đã tăng hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án dự kiến thu hồi đất của gần 300 hộ dân và hoàn thành vào năm 2028 sau nhiều năm chậm triển khai do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
3: Khu vực ven biển thuộc xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ chuẩn bị trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khi đón nhận nguồn vốn đầu tư khổng lồ lên đến 21.880 tỷ đồng từ hai dự án điện gió quy mô lớn. Với tổng công suất thiết kế cộng dồn lên đến 529 MW, cụm ven biển Vĩnh Hải, Vĩnh Châu hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo trọng điểm trong thời gian tới.
4: Tin thế giới, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE tháng 5 tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,8% của tháng 4 và là mức cao nhất trong 3 năm. Nguyên nhân chủ yếu được cho là giá năng lượng tăng sau xung đột Trung Đông. Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đà tăng lạm phát chỉ mang tính tạm thời và sẽ hạ nhiệt khi xung đột lắng xuống. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định cần thêm thời gian để giá dầu và nhiên liệu trở lại mức bình thường, đặc biệt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz còn nhiều bất ổn.
3: Iran vừa lên tiếng chỉ trích và cáo buộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã đồng lõa với Mỹ trong cuộc chiến chống lại nước này. Động thái được giới phân tích nhận định là có thể khiến cho căng thẳng gia tăng giữa Tehran và một số nước NATO, đặc biệt là Italia. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Cáo buộc được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đưa ra trong một tuyên bố chính thức, chỉ ít giờ sau khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận với hãng tin Fox News rằng hàng trăm chuyến bay của không quân Mỹ đã cất cánh từ các căn cứ tại Italia, một nước thành viên của NATO, khi Washington phát động chiến dịch quân sự chống Tehran hồi đầu năm nay. Ông Bakay nhấn mạnh, sự thừa nhận của người đứng đầu NATO cho thấy khối này đã đồng lõa với Mỹ trong cuộc chiến phi pháp chống lại Iran, một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên Hợp Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, với hành vi này, NATO đã vi phạm nghiêm trọng các thông lệ của luật pháp quốc tế, cũng như các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
4: Cơ quan kiểm toán nhà nước Pháp cảnh báo nợ công nước này đang gia tăng nhanh chóng gây sức ép lớn lên nền tài chính quốc gia. Theo cơ quan này, mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống 5% GDP trong năm 2025 chưa được bảo đảm do tăng trưởng kinh tế yếu, cùng những rủi ro từ lạm phát và tình hình địa chính trị. Dự báo nợ công của Pháp sẽ vượt 3.600 tỷ euro vào năm 2026, tương đương khoảng 118,5% GDP, trong khi chi phí trả lãi nợ có thể tăng lên 77,4 tỷ euro.
3: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang khẩn trương triển khai các đội cứu hộ cùng với nguồn viện trợ nhân đạo tới Venezuela

0: sau hai trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại quốc gia Nam Mỹ này. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ lập tức cử các đội tìm kiếm và cứu nạn, lực lượng y tế cùng hàng cứu trợ nhân đạo tới Venezuela nhằm hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, những người bị thương và các lực lượng cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ Venezuela vượt qua thảm họa. Bà Rodriguez cho biết chính quyền Venezuela và Mỹ đã duy trì liên lạc thường xuyên kể từ sau thảm họa, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ và tinh thần đoàn kết từ Washington. Theo bà, người dân Venezuela sẽ không quên sự giúp đỡ của Mỹ trong thời điểm khó khăn này. Bên cạnh sự hỗ trợ của Mỹ, Liên Hợp Quốc cũng đã cử các chuyên gia tới Venezuela để hỗ trợ cho hoạt động cứu hộ. Chính phủ Venezuela đồng thời cũng công bố kế hoạch thành lập quỹ tái thiết trị giá 200 triệu đô la nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu và nhà ở tại các khu bị ảnh hưởng.
2: Sức sống hàng Việt.
3: Sức sống hàng Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 26 tháng 6, đặc sản Huế Thương được giới thiệu đến với người dân thủ đô tại số 62 phố Tràng Tiền, Hà Nội. Cà phê Đắk Lắk hướng đến sàn giao dịch hàng hóa phái sinh, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra phát hiện vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt ngày hôm nay.
3: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
5: Thưa quý vị và các bạn, bánh bột lọc, mè sừng, tôm chua, dầu tràm, trà cung đình, hạt sen, sấy hay những chiếc áo dài, túi sách thủ công mang đậm dấu ấn cố đô được hội tụ trong chương trình Sức sống hàng Việt số 8 với chủ đề Huế Thương diễn ra từ hôm nay ngày 26 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 tại không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam số 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Tại không gian Huế Thương, bên cạnh các sản phẩm ẩm thực, chương trình còn giới thiệu nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp từ thảo dược bản địa như tinh dầu tràm Thanh Vui, dầu tràm cung đình Vĩ Dạ và phấn nụ gia truyền cung đình Vĩ Dạ. Đây đều là những sản phẩm gắn liền với đời sống và văn hóa của người dân Huế. Bà Hồ Nhật Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn SBC Hoàng Gia cho biết.
6: Sản phẩm sống ngâm mực ong Hoàng Gia thì được cấp bởi chứng nhận OCOP. Và sau khi sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP thì thực sự là đã mở ra cơ hội cho SBC Hoàng Gia được tiếp cận với những đối tác khó tính như là siêu thị, kính sân bay hay là một số các đối tác và là các điểm bán hàng du lịch dành cho khách du lịch. Là sản phẩm OCOP có thương hiệu và cũng có được những giá trị mang tính chất địa phương cũng như là về chất lượng.
5: Không chỉ có thực phẩm và đồ uống, Huế Thương còn mang đến những sản phẩm thủ công và thời trang giàu bản sắc. Bên cạnh hoạt động trưng bày và bán trực tiếp, nhiều sản phẩm tiêu biểu như bánh bột lọc Huế, dầu tràm cung đình, hạt sen sấy, trà atiso đỏ, túi sách cỏ bàng hay áo dài Huế cũng sẽ được quảng bá thông qua các phiên live stream trên nền tảng TikTok, giúp người tiêu dùng trên cả nước dễ dàng tiếp cận sản phẩm.
2: Chuyển động thị trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội phối hợp với Bộ Công Thương đã có chương trình làm việc tại tỉnh Đắk Lắk nhằm khảo sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê và đánh giá nhu cầu phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, phục vụ xây dựng dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Các doanh nghiệp đánh giá, ngành cà phê đang từng bước nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, biến động mạnh của giá cà phê và hồ tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về các công cụ phòng ngừa rủi ro giá nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người sản xuất ổn định hoạt động kinh doanh. Từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp kiến nghị sớm ban hành luật giao dịch hàng hóa phái sinh nhằm tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định cho thị trường phát triển, đồng thời hoàn thiện các quy định về thanh toán bù trừ, quản lý kho hàng, chứng thư kho, cơ chế ngoại hối và liên thông với các sở giao dịch quốc tế để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Những thông tin kiến nghị từ thực tiễn sản xuất kinh doanh và giao dịch cà phê sẽ là cơ sở quan trọng để nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh, bảo đảm các chính sách được xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.
7: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công điện số 38 và chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị,

0: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương lên kế hoạch cụ thể, phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai đồng loạt các đợt kiểm tra trọng điểm nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, các giải pháp trọng điểm đang được triển khai bao gồm tăng cường kiểm tra diện rộng không có vùng cấm. Lực lượng quản lý thị trường các địa phương tập trung rà soát các kho hàng, trung tâm thương mại và tuyến phố lớn nhằm truy quét tận gốc các mặt hàng có nguy cơ bị làm giả cao cùng các mặt hàng vi phạm sở hữu trí tuệ của các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
1: Chúng tôi cũng đã phát hiện được một số những vụ việc mà các đối tượng bây giờ thủ đoạn thì rất là tinh vi. Một là họ có thể thuê những kho tàng bến bãi nằm ở xa khu dân cư, ít người qua lại. Và chỉ mở cửa vào những thời điểm là ban đêm hoặc là những giờ trưa vì những đối tượng đấy cho rằng là lực lượng chức năng sẽ ít kiểm tra vào những thời điểm đấy. Thứ hai là có thể ẩn giấu trong những tòa nhà cao tầng, khu chung cư hoặc là những cơ sở kinh doanh ở bên ngoài thì họ có thể cất giấu hàng hoặc là trà trộn lẫn vào những cái hàng hóa thông thường. Thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền phổ biến pháp luật rất nhiều nhưng mà vì những cái hàng hóa này có nhiều lợi nhuận nên là những đối tượng này người ta vẫn kinh doanh hàng hóa như vậy.
0: Tại công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị nêu rõ, lực lượng quản lý thị trường các địa phương chủ động phối hợp cùng lực lượng hải quan, công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các chủ thể quyền để xác minh giám định hàng hóa và chuyển hồ sơ khởi tố hình sự đối với các vụ việc vi phạm quy mô lớn, hoàn thiện cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh và doanh nghiệp ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, không kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu. Kịp thời tiếp nhận thông tin tố giác vi phạm từ người tiêu dùng.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, 5 quốc gia châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan, hay còn gọi là nhóm E5, vừa có cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên tại Berlin, Đức nhằm thống nhất lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng tới. Trên bàn nghị sự là nhiều vấn đề cấp bách như là hỗ trợ Ukraine hay là tăng cường năng lực quốc phòng. Ngoài ra thì chủ đề được chú ý nhất là cách châu Âu tự chủ quốc phòng khi mà Mỹ tiếp tục điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại lục địa này. Và từ hội nghị thượng đỉnh E5 thì có thể thấy những tín hiệu gì về lập trường và vai trò của châu Âu trong quá trình NATO đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới, được nhiều chuyên gia gọi là NATO 3.0. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp để có thêm những phân tích từ địa bàn. Thưa anh Tuấn ạ, hội nghị thượng đỉnh E5 tại Berlin thì đánh dấu lần đầu tiên cơ chế thượng đỉnh giữa 5 quốc gia có tiềm lực quân sự hàng đầu châu Âu được tổ chức. Và cái việc tập hợp này thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh gần 2 tuần nữa là sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh của NATO ạ?
1: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Vâng, việc nhóm E5 gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan lần đầu tiên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh riêng biệt tại Berlin ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO chỉ chưa đầy 2 tuần là một bước đi mang tính bước ngoặt. Định ước này ra đời xuất phát từ nhu cầu cấp bách của lục địa già trong việc chủ động định hình chương trình nghị sự chung. Thay vì bước vào hội nghị toàn thể với vị thế bị động hay chia rẽ, thì năm cường quốc đại diện cho những nền kinh tế và tiềm lực quân sự mạnh nhất châu Âu đã ngồi lại để đúc kết một tiếng nói thống nhất, tạo ra sức nặng chính trị đủ lớn để buộc các đối tác bên kia Đại Tây Dương, đặc biệt là Mỹ, phải lắng nghe một cách nghiêm túc. Sự gắn kết này thì cũng phản ánh tư duy chiến lược mới khi Liên minh bước vào kỷ nguyên NATO 3.0, ở giai đoạn mà cấu trúc an ninh không còn là sự bao bọc tuyệt đối từ Washington như trước. Và trước xu thế nước Mỹ đang dịch chuyển dần trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì hội nghị tại Berlin chính là lời khẳng định trách nhiệm của châu Âu. Lục địa gia thì hiểu rằng họ không thể trì hoãn việc tự gánh vác chi phí cũng như nâng cao năng lực tác chiến thực địa để tự bảo vệ mình. Và nhìn một cách tổng thể thì diễn biến tại Berlin không nhằm mục đích chia rẽ hay thay thế NATO, mà là bước chuẩn bị căn cơ để xây dựng một trụ cột châu Âu vững chắc bên trong liên minh. Và qua đó thì châu Âu phát đi thông điệp rõ ràng rằng họ đã sẵn sàng làm chủ sân nhà, chấp nhận chi tiền và chia sẻ gánh nặng quyền lực để trở thành một đối tác ngang hàng thực chất trong cấu trúc an ninh toàn cầu mới.
0: Vâng, có thể thấy mục tiêu của nhóm E5 là tìm kiếm sự đồng thuận. Vậy từ những thông điệp được đưa ra sau hội nghị tại Berlin vừa

0: qua thì theo anh những lĩnh vực nào mà các nước châu Âu đang thể hiện sự đồng thuận rõ nét nhất về an ninh và quốc phòng ạ?
1: Vâng, thông điệp từ tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh E5 tại Berlin vừa qua cho thấy các cường quốc châu Âu đã đạt được sự đồng thuận sâu sắc trên 4 lĩnh vực cốt lõi. Đầu tiên là sự thống nhất về chia sẻ trách nhiệm tài chính và định hình trụ cột châu Âu trong NATO. Các lãnh đạo E5 đều đồng ý rằng châu Âu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương. Minh chứng rõ nhất là việc Đức tuyên bố hướng tới mục tiêu chi tiêu quốc phòng đạt mức 3,5 GDP vào năm 2029. Cam kết này thì phản ánh nhận thức chung rằng châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực từ Mỹ mà phải chủ động đầu tư để nâng cao năng lực tự cường. Và thứ hai là bước chuyển dịch mang tính hệ thống trong hợp tác công nghiệp quốc phòng. E5 không chỉ dừng lại ở việc tăng ngân sách mà đồng thuận cải tổ toàn diện cách thức chi tiêu thông qua mua sắm và phát triển chung. Trọng tâm công nghệ được các nước đặt vào hệ thống phòng không, thiết bị không người lái, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là tăng tốc phát triển năng lực tấn công chính xác tầm xa. Điều này sẽ giúp loại bỏ sự chồng chéo, tăng tính liên kết tối đa giữa quân đội các nước đồng minh. Thứ ba là lập trường kiên định và thực chất hơn đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Ở các nước đã đạt đồng thuận cao về việc đẩy mạnh chuyển giao các hệ thống phòng không và duy trì áp lực kinh tế tối đa thông qua các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ở bên cạnh hồ sơ an ninh nội địa, thì các lãnh đạo E5 đã thể hiện tiếng nói chung trong việc duy trì ổn định toàn cầu. Cụ thể là các nước cùng hoan nghênh những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng hạt nhân thông qua ngoại giao, đồng thời cam kết tham gia vào phái bộ quân sự đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm bảo đảm tự do hàng hải vô điều kiện tại eo biển Hormuz. Ở diễn biến này thì chứng minh châu Âu đang muốn khẳng định vai trò như một lực lượng an ninh có trách nhiệm, chủ động bảo vệ các tuyến hải trình huyết mạch của nền kinh tế thế giới.
0: Vâng, nhìn rộng hơn thì nhiều chuyên gia cho rằng là NATO đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới trong phiên bản NATO 3.0 với cái vai trò lớn hơn của châu Âu trong cấu trúc của liên minh này. Theo anh thì sự dịch chuyển này sẽ tác động như thế nào tới tương lai của NATO, quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như là các tính toán chiến lược của châu Âu trong những năm tới?
1: Vâng, trước hết là đối với tương lai của chính NATO thì phiên bản 3.0 sẽ biến liên minh này từ cấu trúc một trục xoay quanh Mỹ thành một cấu trúc hai trụ cột cân bằng hơn. Châu Âu sẽ không còn là một bên chỉ nhận viện trợ an ninh mà trở thành một thực thể tác chiến độc lập, sở hữu các chuỗi cung ứng quốc phòng tự chủ và năng lực răn đe tầm xa mạnh mẽ. Và điều này thì sẽ giúp NATO duy trì được sức mạnh tổng thể ngay cả khi Washington phải phân tán bớt nguồn lực cho các khu vực khác. Thế nhưng, thách thức lớn là nguy cơ xuất hiện những vết rạn về mặt chỉ huy khi châu Âu có xu hướng muốn tự quyết định các mục tiêu phòng thủ trên sân nhà của mình. Và đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương thì trái với lo ngại rằng mối quan hệ này sẽ lèo lèo đi, thì một châu Âu mạnh mẽ hơn về quốc phòng thực chất thì sẽ giúp giải tỏa những áp lực và sự bất mãn tích tụ lâu nay tại Washington về gánh nặng tài chính. Và mối quan hệ đồng minh sẽ dịch chuyển từ trạng thái bảo trợ sang đối tác ngang hàng. Dẫu vậy thì việc châu Âu tự chủ hơn cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ mất đi một phần tầm ảnh hưởng tuyệt đối trong việc định hình các quyết sách an ninh tại lục địa này. Và cuối cùng thì đối với các tính toán chiến lược của châu Âu trong những năm tới thì NATO 3.0 buộc các quốc gia cựu lục địa phải thay đổi hoàn toàn tư duy phòng thủ. Thì châu Âu sẽ phải duy trì một nền kinh tế thời chiến ở mức độ nhất định, chấp nhận ưu tiên ngân sách dài hạn cho công nghiệp quốc phòng và công nghệ quân sự thay vì chỉ tập trung vào an sinh xã hội, điều phối dòng viện trợ và định đoạt các kịch bản chấm dứt xung đột ở rìa biên giới của mình mà không cần phải chờ đợi tín hiệu đến từ phía Nhà Trắng.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, sự ra đời của cơ chế thượng đỉnh E5 cho thấy là các cường quốc châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trong các vấn đề an ninh và quốc phòng. Hội nghị E5 tại Berlin vừa rồi là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm thượng đỉnh NATO, đồng thời cũng phản ánh cái xu hướng ngày càng rõ nét khi mà các nước châu Âu tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng chung và giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ trong việc đảm bảo an ninh của khu vực.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ông Sang ơi.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường xin tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay.
1: Chuyên mục trước giờ mở cửa với thông tin thị trường bất động sản đang có sự điều chỉnh do lãi suất tăng.
0: Hiện nay các địa phương trong cả nước đang tích cực sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố theo hướng tinh gọn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Thời sự toàn cảnh sẽ có bài viết ghi lại thực tế này tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai.
1: Mexico ứng dụng chó robot vào đảm bảo an ninh cho mùa World Cup là nội dung của hành tinh chuyển động ở phần cuối của chương trình. Và bây giờ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua theo giờ địa phương, bên lề phiên họp Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới thứ 147 tại Bruxelles của Bỉ, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ và Cao ủy Hải quan Hoa Kỳ Rodney Scott đã ký bản ghi nhớ về trao đổi điện tử thông tin giữa tờ khai hải quan và vận chuyển hàng hóa giữa hai cơ quan hải quan. Việc ký bản ghi nhớ trao đổi dữ liệu điện tử giữa hai hải quan Việt Nam và hải quan Hoa Kỳ tạo bước tiến mới trong hợp tác hải quan song phương, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng và hỗ trợ thúc đẩy thương mại cân bằng bền vững giữa hai nền kinh tế.
1: Cách đây đúng 40 năm, ngày 26 tháng 6 năm 1986, Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro chính thức khai thác dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ, đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành quốc gia

0: ra khai thác xuất khẩu dầu thô. 40 năm qua, mỏ Bạch Hổ không chỉ đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách và phát triển kinh tế, mà còn tạo nền tảng để ngành dầu khí Việt Nam làm chủ công nghệ, xây dựng đội ngũ kỹ thuật và phát triển năng lực khai thác ngoài khơi. Đặc biệt, việc phát hiện và khai thác dầu trong tầng đá móng năm 1988 đã tạo bước ngoặt về khoa học công nghệ, đưa Bạch Hổ trở thành kỳ quan dầu khí trong đá móng được quốc tế ghi nhận. Đến đầu tháng 6 năm nay, Vietso Petro đã khai thác khoảng 255 triệu tấn dầu tại lô 091, trong đó mỏ Bạch Hổ giữ vai trò chủ lực, đồng thời đưa hơn 60 tỷ mét khối khí vào bờ và đóng góp gần 60 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách nhà nước.
1: Hiện Đồng Nai có 44 khu công nghiệp với gần 2.800 dự án đang hoạt động và đang triển khai kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng xanh, sinh thái đến năm 2030. Địa phương đặt mục tiêu có ít nhất 2 khu công nghiệp được chứng nhận khu công nghiệp sinh thái và 90% khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ông Phạm Việt Phương, Phó trưởng ban phụ trách ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai cho biết.
2: Xu hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở quy mô vốn hay số lượng dự án, mà đang chuyển mạnh sang tiêu chí chất lượng, công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng và mức độ thân thiện môi trường. Các doanh nghiệp ngày nay ngày càng quan tâm đến khả năng tiếp cận năng lượng sạch, hạ tầng xanh, quản trị môi trường và hệ sinh thái công nghiệp bền vững khi lựa chọn địa điểm đầu tư.
0: Công an tỉnh Cà Mau đã xác định và mời người đăng tải clip sai sự thật về việc tôm khô Cà Mau làm bằng cao su non và tẩm hóa chất lên làm việc. Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để phát tán thông tin này. Cơ quan chức năng khẳng định không có vụ công an bao vây cơ sở sản xuất tôm khô giả như thông tin lan truyền trên mạng và không phát hiện trường hợp sản xuất kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn. Công an tỉnh Cà Mau cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi phát tán tin giả, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của đặc sản tôm khô Cà Mau.
1: Tin thế giới, cập nhật thiệt hại động đất kép tại Venezuela. Theo số liệu mới nhất được Chủ tịch Quốc hội Venezuela Joaquín Rodríguez công bố ngày hôm qua, đã có ít nhất 188 người thiệt mạng, 1.520 người bị thương và 157 người vẫn còn mất tích sau hai trận động đất kép. Tính đến thời điểm công bố, các cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận khoảng 140 dư chấn. Theo thống kê ban đầu, khoảng 250 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó ở bang Luguayla chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.
0: Chính phủ Nhật Bản vừa công bố dự thảo chiến lược kinh tế dài hạn, kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy nhu cầu trong nước và ngăn nền kinh tế quay trở lại giảm phát. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2040 thu hút hơn 370.000 tỷ yên đầu tư vào 17 lĩnh vực chiến lược, trong đó có trí tuệ nhân tạo và sản xuất chip bán dẫn. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang phải cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
1: Một hội đồng chuyên gia do chính phủ Đức chỉ định vừa đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi tạo và sử dụng tài khoản mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các nền tảng số tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Các chuyên gia cũng kiến nghị áp dụng các tiêu chuẩn bảo vệ riêng đối với nhóm từ 13 đến 16 tuổi và 16 đến 18 tuổi. Một phương án khác là xây dựng quy định theo từng dịch vụ hoặc chức năng dựa trên mức độ rủi ro, thay áp dụng một giới hạn tuổi chung.
0: Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc ngày 24 tháng 6 đã công bố dự thảo biện pháp quản lý phát triển phim ngắn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi, trong đó đề xuất nhiều quy định mới nhằm tăng cường quản lý và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của loại hình nội dung đang bùng nổ này. Phóng viên Trung Kiên, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo dự thảo, phim ngắn trực tuyến sẽ được phân loại thành 3 nhóm dựa trên mức đầu tư và nội dung đề tài, bao gồm loại 1, loại 2 và loại 3. Trong đó, phim loại 1 là các dự án có quy mô đầu tư lớn hoặc thuộc các đề tài nhạy cảm như chính trị, quân sự, ngoại giao, an ninh quốc gia, dân tộc, tôn giáo, tư pháp và công an. Phim loại 2 là các tác phẩm thuộc chủ đề thông thường với mức đầu tư không quá cao, và phim loại 3 là những phim ngắn có kinh phí thấp với nội dung phổ thông. Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc cho biết, việc xây dựng quy định mới nhằm thích ứng với sự phát triển nhanh của thị trường phim ngắn trực tuyến, đồng thời bảo đảm định hướng nội dung và chuẩn mực quản lý trong môi trường số. Cơ quan này cũng sẽ ban hành tiêu chí phân loại cụ thể và điều chỉnh linh hoạt theo thực tiễn ngành.
1: Bây giờ là những thông tin thời tiết với biên tập viên Ngọc Trinh.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều và tối hôm qua, ở khu vực phía Nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Dự báo ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du, Bắc Bộ có khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trước giờ mở cửa ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Số lượng vụ việc điều tra phòng vệ thương mại có dấu hiệu gia tăng. Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu điều chỉnh do lãi suất tăng. Phiên giao dịch ngày hôm qua thị trường giảm điểm, sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm ngành. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, theo Cục Phòng vệ Thương mại, đến nay hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã đối mặt với 321 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 27 thị trường trên thế giới. Hoa Kỳ hiện là thị trường điều tra nhiều nhất với 82 vụ việc. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay, đã phát sinh thêm 2 thị trường lần đầu điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam là New Zealand và Ukraine. Bà Nguyễn Yến Ngọc, trưởng phòng xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ Thương mại cho biết số lượng vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đang có xu hướng gia tăng nhanh.
2: Theo thống kê của Cục Phòng vệ Thương mại, thì tính đến hết tháng 5 năm 2026, thì Việt Nam đã phải đối mặt với 321 vụ việc từ 27 thị trường. Và trong số các vụ việc này, thì ban đầu nhiều doanh nghiệp thì cho rằng chỉ có những cái mặt hàng công nghiệp thì mới là đối tượng điều tra phòng vệ thương mại. Nên tuy nhiên là đến hiện nay thì kể cả những cái mặt hàng nông nghiệp thì cũng đã trở thành đối tượng của phòng vệ thương mại rồi.
3: Thị trường bất động sản đang đứng trước áp lực điều chỉnh lớn khi mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà liên tục duy trì ở mức cao. Theo báo cáo mới nhất từ SSI Research, yếu tố quyết định diễn biến thị trường thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng giao dịch thực tế thay vì kỳ vọng tăng giá như giai đoạn trước. Mặt bằng lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng hiện đã tăng lên mức 8,5-10% một năm, cao hơn đáng kể so với mức 6,5-8,2% trước đây. Sau giai đoạn ưu đãi, lãi suất thả nổi dao động phổ biến từ 11-15% một năm, tạo gánh nặng tài chính lớn cho người mua nhà sử dụng đòn bẩy.
1: Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, 3 dự án nhà máy sản xuất với tổng vốn là 770 tỷ đồng đã được khởi công tại khu công nghiệp Hòa Hiệp. Đây được xem là những dự án góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp của tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Phong, đại diện nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân bón cho biết, đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ AI và robot trong sản xuất, dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm 2027.
4: Hiện tại thì phần vốn thì chúng tôi cũng đã làm việc với các ngân hàng và cũng đang được các cái ngân hàng thương mại cũng như là các cái tổ chức khác hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng ngay trong tháng 8 này. Thời gian qua song song với chuẩn bị cái thủ tục pháp lý xây dựng thì chúng tôi cũng đã hình thành kết nối với các cái nhà cung cấp, các cái máy móc thiết bị và chúng tôi sẽ sớm đưa vào hoạt động.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
6: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
5: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam, mã chứng khoán là DCV, thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2025 là ngày 6 tháng 7. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 3 tháng 7. Theo đó, Dragon Capital dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% một cổ phiếu. Một cổ phiếu nhận 3.000 đồng với hơn 31,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Ước tính DCV cần chi hơn 93 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán là ngày 17 tháng 7.
1: Sau thông tin được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin vào ngày 12 tháng 6, cổ phiếu VPX của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank đã ghi nhận những phiên tăng điểm mạnh. Thực tế cho thấy việc đủ điều kiện giao dịch margin có thể mang lại động lực đáng kể cho cổ phiếu thông qua thu hút thêm nhóm nhà đầu tư ưa thích công cụ đòn bẩy và thúc đẩy thanh khoản. Đồng thời, thông tin trên cũng thể hiện doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thời gian niêm yết, tình hình tài chính, tuân thủ pháp luật và công bố thông tin, qua đó củng cố thêm uy tín, giúp cổ phiếu hấp dẫn hơn đối với nhóm nhà đầu tư tổ chức.
3: Chuyển sang diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, sắc đỏ xuất hiện trên nhiều nhóm ngành như dầu khí, bán lẻ, thiết bị điện, thực phẩm, hóa chất và đặc biệt là bất động sản, cụ thể là nhóm Vingroup. Thanh khoản tiếp tục ảm đạm, khối ngoại vẫn bán ròng trên thị trường.

0: Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 14,95 điểm còn 1.863,07 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
7: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
6: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
10: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
9: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
10: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
9: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
10: Bằng cách nào vậy hả bà?
9: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
10: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
12: Phải biết giữ gìn thanh quản.
11: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
12: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
11: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
12: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
11: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Thời sự toàn cảnh.
15: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố theo hướng tinh gọn đang được các địa phương triển khai tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Khi quy mô thôn bản lớn hơn, địa bàn rộng và dân số đông hơn, thì đội ngũ cán bộ thôn cũng đứng trước nhiều yêu cầu và trách nhiệm mới. Phóng viên Thừa Xuân ghi nhận thực tế này tại xã Đông Cuông của tỉnh Lào Cai.
16: Sau đây thì xin phép được tổng hộ gia đình là 377 hộ.
17: Bà Hoàng Thị Hằng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khe Tràm, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, những ngày này vẫn đều đặn cùng tổ công tác xuống các cụm dân cư, hộ gia đình để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con, nhất là kế hoạch sáp nhập thôn trong tháng 6 này. Bà Hằng cho biết, theo kế hoạch, thôn Khe Tràm và thôn Trung Tâm sẽ sáp nhập, quy mô lên đến gần 500 hộ dân với

0: Xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các thôn An Bình, Quang Minh, Đông An và xã Đông Cuông của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Khoảng cách giữa các cụm dân cư trong thôn có nơi cách nhau vài cây số, đường đồi núi, khe suối. Vì vậy, việc quy mô thôn bản tăng lên, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng tăng lên. Bà Phùng Thị Thuần, bí thư chi bộ thôn Trà, xã Đông Cuông chia sẻ.
1: Sau khi mà sắp xếp thì đối với đội ngũ cán bộ thì cần thứ nhất đó là phải có năng lực. Ngoài cái kiến thức về quản lý nhà nước ở cơ sở thì cán bộ thôn thì cần phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, kỹ năng hòa giải, xử lý các tình huống phát sinh, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các cái nhiệm vụ.
0: Theo phương án đang được tỉnh Lào Cai triển khai, số lượng thôn tổ dân phố toàn tỉnh sẽ giảm từ 2.906 xuống còn 1.624, tương đương trên 44%, đồng thời giảm hơn 3.800 người hoạt động không chuyên trách và gần 13.000 người tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố. Riêng tại xã Đông Cuông, số thôn sẽ giảm từ 26 xuống còn 14. Việc sắp xếp được địa phương triển khai trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí theo quy định của chính phủ, của tỉnh và yêu cầu quản lý thực tế, đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Xác định đội ngũ cán bộ thôn, bản là người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, nên địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn, bố trí và đào tạo đội ngũ này. Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Việc lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ thôn bản với các tiêu chí được xét bao gồm là phải có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có khả năng tập hợp quần chúng, vận động nhân dân và xử lý hiệu quả công việc phát sinh tại cơ sở. Đó là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tinh thần trách nhiệm với công việc và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng, có khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành hiện nay.
0: Cán bộ cơ sở là gốc rễ của bộ máy. Đội ngũ cán bộ cơ sở mạnh thì gốc rễ của hệ thống chính trị mới vững chắc. Vì vậy, việc Lào Cai lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm cán bộ cơ sở trong quá trình sắp xếp lại các thôn, bản, tổ dân phố chính là chìa khóa để hiện thực hóa mọi mục tiêu đổi mới tại địa phương.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại khu phố Quang Trung 11, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhiều tuyến đường đang được chỉnh trang mở rộng. Có đoạn trước đây chỉ rộng chừng 2 mét, ngập úng mỗi khi mưa lớn thì nay được mở rộng, có hệ thống thoát nước, mặt đường được đổ bê tông, thảm nhựa. Đằng sau sự thay đổi ấy không chỉ là nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn là sự đồng thuận của người dân. Khi dân tin, dân hiểu, dân cùng làm, những con đường được rộng rãi phẳng phiu không chỉ là sự thông thoáng cho giao thông mà còn thể hiện niềm tin từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Tiến Cường, thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Tại các tuyến đường thuộc tổ 39A, 39C, khu phố Quang Trung 11, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, nhường mặt bằng để chỉnh trang đô thị. Với cán bộ của khu phố, công tác vận động không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những cuộc gặp gỡ, lần lắng nghe tâm tư của người dân. Bí thư chi bộ khu phố Quang Trung 11 Nguyễn Minh Đăng cho biết.
6: Đa số những hộ dân sau khi mà nghe được thông tin là sẽ mở rộng đường để chỉnh trang đô thị thì nhân dân cũng rất là đồng tình và hài lòng. Tất nhiên thì ngoài những hộ gia đình đồng ý ra thì cũng có những hộ gia đình không đồng ý. Nhưng mà sau khi mà được khu phố cũng như là chính quyền cấp trên xuống giải thích thì họ cũng đã nhất trí và đã hiến cái phần đất của gia đình để mở rộng đường.
5: Từ nghe dân nói đến nói để dân hiểu. Công tác dân vận ở khu phố Quang Trung 11 diễn ra bền bỉ, mềm mại nhưng rõ ràng. Việc gì người dân chưa thông, cán bộ đảng viên và đoàn thể tiếp tục giải thích, cùng tìm cách tháo gỡ. Bởi với những công trình cần người dân hiến đất, dỡ bỏ công trình, điều cần nhất là sự đồng lòng, ủng hộ của người dân. Việc chỉnh trang đô thị ở khu phố Quang Trung 11, phường Uông Bí, có những hộ dân hiến không chỉ vài mét đất, mà còn chủ động tháo dỡ công trình phụ, mái tôn, cổng ngõ. Với họ, phần tài sản mất đi là thiệt hại trước mắt, nhưng cái được lâu dài là một không gian sống rộng rãi hơn, sạch đẹp hơn, thuận tiện hơn cho cả cộng đồng. gia đình ông Nguyễn Tiến Hòa ở tổ 39C, một trong những hộ tự nguyện hiến hàng chục mét

0: đất để mở rộng đường cho biết.
1: Cũng có chủ trương của phường với của khu ấy thì là cũng đến vận động gia đình, thì nói chung là gia đình cũng nhiệt tình hưởng ứng thôi. Như bản thân như gia đình nhà tớ là tính ra mà so với lại các cơ hộ xung quanh tuyến đường này thì nhà tớ diện tích đất so với một số nhà là nhà mình là nhiều nhất.
0: Không chỉ ông Hòa, nhiều người dân khác ở khu phố Quang Trung 11 cũng hết lòng ủng hộ chủ trương mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Những tuyến đường đang thi công còn đang bừa bộn và bụi bặm, nhưng điều người dân nhìn thấy là một tuyến phố khang trang hơn, một khu dân cư đáng sống hơn. Ông Trần Văn Thái, người dân khu phố nói:
2: Người dân chúng tôi là rất là hào hứng ủng hộ cái tinh thần làm đường và đất cát là bà con sẽ mở rộng ra để mà làm đường xá cho sạch đường, thạch thôn thạch xóm. Thì trước mắt thì bây giờ đang công trường đang thi công thôi, nhưng tiến tới đây thì nó xong thì nó sẽ đẹp ngay.
0: Những con đường đang dần hình thành ở khu phố Quang Trung 11 là một minh chứng sinh động cho phương châm gần dân, sát dân, vì dân. Ông Đào Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường Uông Bí cho rằng, nguồn lực nhà nước là quan trọng, nhưng nếu thiếu sự đồng thuận của nhân dân thì nhiều công trình khó có thể triển khai thuận lợi. Vì vậy, chính quyền Phường Uông Bí xác định muốn tháo gỡ những nút thắt hạ tầng thì trước hết phải tháo gỡ những nút thắt trong nhận thức, tâm tư của người dân.
3: Chúng tôi đều có các cái tổ công tác đi xuống địa bàn, xuống với nhân dân, để trao đổi với nhân dân để từ đó thấy được rằng là những cái gì hiện nay đấy nó còn đang là những cái nút thắt, những cái khó khăn và người dân đang gánh chịu cơ sở. Thế và từ đó thì cũng bàn với nhân dân. Thế về nguồn lực của phường, nguồn lực của nhà nước thì có thể là đầu tư được hạ tầng. Bên cạnh đó, nếu mà nhân dân chung tay cùng với lại phường bằng cách là nhân dân tạo mặt bằng, thế rồi nhân dân hiến đất, rồi hiến vật kiến trúc công trình để có được mặt bằng thì phường sẽ dành những cái nguồn lực đầu tư. Lợi ích cuối cùng mang lại là hạ tầng được nâng cấp lên và phục vụ người dân tốt hơn.
0: Công tác dân vận ở khu phố Quang Trung 11 là sự bền bỉ khi bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận kiên trì đến từng nhà, là khi cán bộ chính quyền phường trực tiếp xuống cơ sở, là khi người dân gạt bỏ lợi ích riêng để góp phần làm nên lợi ích chung. Nhưng trên tất cả, qua mỗi công trình, niềm tin giữa đảng, chính quyền và nhân dân lại được bồi đắp. Để dân tin thì đường mở, lòng dân thuận thì việc khó mấy cũng thành.
4: Hành tinh chuyển động.
5: Quý vị và các bạn thân mến, đối với những sự kiện quốc tế lớn như là World Cup thì công tác an ninh luôn là vấn đề phức tạp, nhất là khi có tới 48 đội tuyển tranh tài trong năm nay. Tại Guadalupe thuộc Monterrey, một trong ba thành phố đăng cai World Cup của Mexico, để hỗ trợ giám sát và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, thì lực lượng chức năng đã đưa vào sử dụng những trợ lý đặc biệt, đó là những chú chó robot tuần tra trên đường phố.
6: Những chú chó robot này được lập thành một biệt đội và thay thế cho lực lượng chó nghiệp vụ K9X cũ. Chúng được trang bị camera, radar và hệ thống liên lạc để giúp cảnh sát thâm nhập những khu vực nguy hiểm. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho các sĩ quan. Một chú chó như vậy có giá khoảng 30.000 đô la. Cảnh sát Guadalupe đã chi tổng khoảng 145.000 đô la cho biệt đội này. Mặc dù chính phủ Mexico đã triển khai 99.000 nhân viên an ninh, biệt đội chó robot này vẫn là một giải pháp cần thiết để giảm áp lực lên các đơn vị cảnh sát trong công tác an ninh của một sự kiện lớn như World Cup, đặc biệt là giải đấu năm nay. Ngày hội bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ chứng kiến quy mô tổ chức lớn chưa từng thấy với 48 đội tham gia. Điều này đồng nghĩa với việc số trận đấu tăng lên, lượng khách du lịch và khán giả đến các địa điểm tổ chức trận đấu cũng nhiều hơn, dẫn đến nguy cơ an ninh cao hơn. Theo anh Miguel Agen Capeda, một sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát Guadalupe, những chú chó robot có thể hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát.
7: Những chú chó robot này có thể di chuyển với vận tốc lên tới 50 km/h. Với vận tốc này, chúng hoàn toàn có thể đuổi kịp các nghi phạm chạy trốn. Đó là lý do vì sao lực lượng cảnh sát, chúng tôi cần tận dụng chúng để sử dụng trong các tình huống nguy hiểm.
6: Bên cạnh sự hữu dụng trong công tác truy bắt tội phạm, biệt đội K9X mới này còn giúp cảnh sát tiết kiệm thời gian và nguồn lực huấn luyện. Thông thường, đối với chó nghiệp vụ, các sĩ quan phải mất tới 2 năm để huấn luyện đầy đủ trước khi đưa vào các chiến dịch. Nhưng với chó robot, họ chỉ cần một khóa học dài 2 tuần để hướng dẫn chó thuần thục thông qua hệ thống điều khiển. Khi đưa biệt đội này vào hoạt động, camera và hệ thống liên lạc của các chú chó robot được liên kết thẳng tới trung tâm giám sát CCTV tại đồn cảnh sát. Cũng theo sĩ quan Miguel Agen Cepeda, chó robot đang trở thành một phần quan trọng trong

0: thống an ninh của cảnh sát Guadalupe.
1: Biệt đội K9X mới này là một phần quan trọng trong hệ thống an ninh và thu thập thông tin tình báo. Chúng tôi muốn tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả của công tác an ninh.
0: Trong khi đó, người dân trong thành phố hy vọng chó robot sẽ giúp khu vực an toàn hơn. Ông Eduardo Savala, một cư dân của Guadalupe, bày tỏ sự hào hứng.
1: Thật tuyệt vời khi được thấy sự hiện đại hóa và cải tiến công nghệ tại đây. Nếu chúng ta có thể sử dụng công nghệ này để làm việc hiệu quả hơn và bảo vệ tính mạng của các sĩ quan, nó sẽ rất được hoan nghênh.
0: Các đơn vị chó robot đang được sử dụng để đảm bảo an ninh trong khoảng thời gian diễn ra World Cup, nhưng chính phủ Mexico kỳ vọng nếu chứng minh hiệu quả tốt, mô hình này sẽ được nhân rộng trên khắp cả nước, kể cả sau khi giải đấu đã kết thúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về việc Mexico ứng dụng chó robot vào đảm bảo an ninh cho World Cup trong một hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Thanh Huyền, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay. Cả nước còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các cấp. Nhiều hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Một tin vui đối với người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi đi khám chữa bệnh, đó là từ hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Còn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động. Việc cơ sở 2 của hai bệnh viện đứng đầu về nội khoa và ngoại khoa đi vào vận hành, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và tạo thuận lợi cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đang triển khai y tế thông minh kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
5: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt. Và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
4: Thời điểm này, các địa phương trên cả nước đang gấp rút triển khai các công việc cho năm học mới 2026-2027. Tuy vậy, theo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học vừa qua, các địa phương đã tuyển dụng được khoảng 15.000 giáo viên các cấp học, nhưng cũng còn nhiều địa phương chưa tuyển hết chỉ tiêu theo biên chế được giao. Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các môn học so với định mức quy định. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
6: Trong đó đặc biệt là mầm non thì thiếu 15.000 giáo viên, tiểu học thiếu 31.000, trung học cơ sở thiếu 46.000 và trung học phổ thông thiếu 17.000. Có thể trong thời gian tới thì trung học phổ thông khi mà mở rộng ra thì cũng sẽ thiếu tiếp.
4: Tiếp theo là một số thông tin về đời sống mà người dân cần lưu ý. Nếu đi máy bay và mang theo cục sạc dự phòng, bạn cần chú ý một số quy định mới. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7, sạc dự phòng bắt buộc phải trong hành lý xách tay, tuyệt đối không được để trong hành lý ký gửi. Mỗi hành khách không được mang quá 2 cục sạc dự phòng và đặc biệt trong suốt chuyến bay, thiết bị này không được sử dụng để sạc các thiết bị điện tử. Một lưu ý quan trọng khác là sạc dự phòng phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100W/giờ. Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người dân di chuyển trên đường có thói quen dừng đỗ ở nơi râm mát khi có đèn đỏ. Tuy nhiên, thói quen tưởng như vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Việc dừng đỗ tùy tiện làm xáo trộn dòng phương tiện gây cản trở giao thông và nếu phanh gấp hoặc dừng xe bất ngờ có thể làm tăng nguy cơ va chạm khi phương tiện di chuyển phía sau không kịp xử lý. Các chuyên gia khuyến cáo, với xe máy và xe đạp, người tham gia giao thông có thể chủ động quan sát từ xa để lựa chọn vị trí dừng phù hợp, vừa tránh nắng nóng, vừa không vi phạm luật. Riêng với người điều khiển ô tô, không nên dừng chờ đèn đỏ ở những vị trí có bóng râm nhưng nằm ngoài khu vực quy định.
7: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin về văn hóa du lịch đang diễn ra trên khắp cả nước. Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, nhiều địa phương trên cả nước đang tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày hội Gia đình năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh có nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc, trong đó điểm nhấn là hội thi Gia

0: đình tài năng và thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình hương vị Kinh Bắc với sự tham gia của 11 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho các xã phường trong tỉnh. Thành phố Hà Nội cũng tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu thủ đô năm 2026, vinh danh 126 gia đình văn hóa tiêu biểu. Đây là những tấm gương sáng trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Không chỉ thành công trong việc giữ gìn nề nếp gia phong, các gia đình này còn đi đầu trong các hoạt động khuyến học, phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa tại địa phương. Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Vào tối mùng 2 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa chào mừng sự kiện trọng đại này tại 16 điểm bắn trên toàn thành phố, trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Với 16 điểm bắn pháo hoa được bố trí khắp thành phố, hy vọng các quý vị thính giả sẽ tìm được cho mình một địa điểm phù hợp để có thể thưởng thức những màn pháo hoa đẹp mắt trong ngày này. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
3: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi, trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức, nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều, đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt, sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày, khó nhất là chuyện vợ chồng.
4: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
3: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đâu vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn. Mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi.
2: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
5: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh. Chỉ cần dùng 1-2 lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm lai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm lai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm lai châu nó có những cái saponin, ví dụ như là RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
4: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm lai châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững.

0: với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
1: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Thái Lan mới đây đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2037. Đây được xem là một trong những mục tiêu phát triển tham vọng nhất của quốc gia này trong nhiều năm trở lại đây. Điều đáng chú ý là nền kinh tế Thái Lan đang chứng kiến mức tăng trưởng chậm với thời gian dài vướng trong bẫy thu nhập trung bình. Liệu Thái Lan có thể hiện thực hóa mục tiêu thu nhập cao trong hơn một thập kỷ tới? Đâu là những rào cản lớn nhất cần phải vượt qua? Cùng bàn luận nội dung này trong chương trình hôm nay với góc nhìn của phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
5: Phân loại của Ngân hàng Thế giới để trở thành quốc gia có thu nhập cao, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người phải đạt 15.000 đô la mỗi năm. Trong khi đó, hiện thu nhập bình quân của người dân Thái Lan đạt khoảng từ 8.000 đến 9.000 đô la một năm. Để đạt mục tiêu thu nhập cao, kinh tế Thái Lan cần duy trì mức tăng trưởng GDP ổn định quanh mốc 5% mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, kinh tế Thái Lan duy trì mức tăng trưởng tương đối thấp so với nhiều nền kinh tế mới nổi trong khu vực. Năng suất lao động tăng chậm, dân số già hóa nhanh và mức đầu tư cho nghiên cứu phát triển còn hạn chế được xem là những nguyên nhân chính khiến nước này chưa thể bứt phá. Nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao không chỉ phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn đòi hỏi những cải cách sâu rộng về giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng thích ứng với quá trình già hóa dân số.
3: Thưa quý vị, có thể thấy mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao không chỉ là câu chuyện tăng trưởng kinh tế, mà còn là bài toán về mô hình phát triển trong dài hạn. Để phân tích rõ hơn nội dung này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan. Vâng, xin chào phóng viên Ngọc Diệp.
6: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
3: Thưa chị, Thái Lan từng là một trong những nền kinh tế phát triển năng động của châu Á, thế nhưng lại mắc bẫy thu nhập trung bình trong nhiều năm liền. Vậy thì đâu là những nguyên nhân khiến cho nước này chưa thể tạo ra bứt phá để gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao ạ, thưa chị?
6: Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần nhìn vào thực tế là cấu trúc kinh tế của Thái Lan hiện đã chạm tới những giới hạn của mô hình tăng trưởng cũ với ba nút thắt lớn. Thứ nhất là sự dịch chuyển về lợi thế cạnh tranh chi phí. Mô hình tăng trưởng trong các thập niên trước của Thái Lan dựa trên việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhờ nguồn lao động giá rẻ và tài nguyên dồi dào. Hiện nay thì mặt bằng lương cơ bản tại Thái Lan đã tăng lên đáng kể, cao hơn so với một số nền kinh tế đang phát triển trong khu vực như Việt Nam, Indonesia hay Campuchia. Khi chi phí sản xuất tăng nhưng hàm lượng công nghệ chưa dịch chuyển kịp đến các nước thang giá trị cao hơn thì nền kinh tế Thái Lan phải chịu áp lực cạnh tranh kép. Vừa khó cạnh tranh về giá với các nước có chi phí thấp, vừa chưa đủ năng lực công nghệ để cạnh tranh với các nền kinh tế có trình độ phát triển cao. Thứ hai là đặc điểm của dòng vốn đầu tư nước ngoài và chuỗi cung ứng. Dù Thái Lan là một trung tâm sản xuất ô tô và linh kiện điện tử lớn của Đông Nam Á, thì phần lớn hoạt động công nghiệp vẫn tập trung ở giai đoạn lắp ráp, gia công và hoàn thiện sản phẩm. Tỷ lệ chuyển giao công nghệ lõi từ các tập đoàn đa quốc gia sang khối doanh nghiệp nội địa còn chuyển biến chậm. Điều này khiến các doanh nghiệp trong nước chủ yếu đóng vai trò là nhà cung ứng cấp thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu, chưa làm chủ được các công đoạn thượng nguồn như nghiên cứu, thiết kế hay phát triển giải pháp công nghệ có giá trị gia tăng cao. Thứ ba là mức độ phân bổ nguồn lực và cấu trúc thị trường. Nền kinh tế Thái Lan có đặc điểm là các tập đoàn lớn chiếm giữ thị phần chi phối trong các ngành kinh tế truyền thống như bất động sản, năng lượng, bán lẻ và nông nghiệp. Cấu trúc thị trường này phần nào hạn chế không gian phát triển, khả năng tiếp cận nguồn vốn và động lực đổi mới sáng tạo của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ mới, làm giảm tính linh hoạt và sức cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế.
3: để đạt mục tiêu

0: Âu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2037, chính phủ Thái Lan đã đưa ra một lộ trình khá cụ thể, từ thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực cho tới cải cách môi trường kinh doanh. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Niti Niti Thamprapas nhấn mạnh.
1: Bây giờ chúng ta đã có những mục tiêu rõ ràng. Chúng tôi đã thiết lập hệ thống định vị cho nền kinh tế Thái Lan lọt vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, duy trì tăng trưởng hơn 3% và trở thành quốc gia có thu nhập cao trong vòng 12 năm tới. Khi đã xác định rõ đích đến, điều cần làm là giữ vững hướng đi với các mục tiêu cụ thể cho cả ngắn hạn và dài hạn, đồng thời tháo gỡ những rào cản đang cản trở tăng trưởng và quan trọng hơn cả là tăng tốc để tiến tới những mục tiêu đó.
0: Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai chiến lược toàn diện dựa trên 4 động lực, bao gồm thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai như AI, trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh, đẩy mạnh các ngành thế mạnh có sẵn, gồm du lịch, y tế, an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển nhân lực công nghệ và kỹ năng số, đồng thời gỡ bỏ rào cản pháp lý và số hóa bộ máy hành chính để tối ưu hóa môi trường kinh doanh. Dạ vâng ạ, thưa phóng viên Ngọc Diệp, như vậy có thể thấy là để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao thì Thái Lan đang đặt cược vào những động lực tăng trưởng mới như là AI, trung tâm dữ liệu, năng lượng xanh và kinh tế số. Vậy theo chị thì cái chiến lược này có mức độ khả thi đến đâu trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn đang gặp nhiều thách thức về năng suất lao động rồi về nguồn nhân lực và tốc độ đổi mới sáng tạo ạ?
2: Vâng, có thể nói là chiến lược định hướng vào AI, trung tâm dữ liệu, năng lượng xanh và kinh tế số của chính phủ Thái Lan mang lại cả những cơ hội phát triển lớn lẫn những thách thức không nhỏ về mặt triển khai thực tế. Về thuận lợi thì Thái Lan sở hữu hạ tầng viễn thông và nền tảng số tương đối đồng bộ. Theo các báo cáo kinh tế số khu vực Đông Nam Á thì quy mô kinh tế số của Thái Lan hiện thuộc nhóm đầu khu vực với tỷ lệ phủ cập mạng di động thế hệ mới và Internet băng thông rộng ở mức cao. Đây là cơ sở nền tảng quan trọng để quốc gia này thu hút các khoản đầu tư quy mô lớn từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu vào hệ thống trung tâm dữ liệu Data Center và điện toán đám mây, tạo tiền đề xây dựng một trung tâm kỹ thuật số của tiểu vùng. Ngoài ra, thì các chính sách khuyến khích đầu tư vào hành lang kinh tế phía Đông cũng tạo ra không gian chính sách thuận lợi cho các ngành công nghiệp tương lai này. Về mặt thách thức thì nút thắt lớn nhất nằm ở mức độ sẵn sàng và chất lượng của nguồn nhân lực. Số liệu từ Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan cho thấy nguồn cung kỹ sư công nghệ, chuyên gia dữ liệu và lao động có kỹ năng số chuyên sâu của nước này hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Hệ thống giáo dục đại học và đào tạo nghề cần có thời gian chuyển đổi để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế của kỷ nguyên AI và kinh tế số. Do đó, tính khả thi của chiến lược này phụ thuộc rất lớn vào tốc độ cải cách giáo dục, hiệu quả của các chương trình tái đào tạo lao động quy mô lớn và các chính sách ngắn hạn nhằm thu hút chuyên gia quốc tế đến làm việc.
0: Vâng, và nếu mà hiện thực hóa được mục tiêu này thì vị thế và vai trò của Thái Lan trong bức tranh kinh tế Đông Nam Á có thể thay đổi như thế nào, thưa chị?
2: Nếu hiện thực hóa thành công mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2037 thì vai trò và vị thế của Thái Lan trong cấu trúc kinh tế của khu vực ASEAN sẽ có những sự dịch chuyển đáng kể. Trước tiên là dịch chuyển từ trung tâm sản xuất sang trung tâm quản trị và dịch vụ cao cấp. Thái Lan có thể chuyển đổi từ vai trò là một công xưởng sản xuất truyền thống sang một trung tâm điều phối kinh tế, nghiên cứu và phát triển R&D và cung ứng các dịch vụ kỹ thuật số chuyên sâu. Nền kinh tế này sẽ đóng vai trò kết nối và cung cấp dịch vụ tài chính, y tế và giải pháp công nghệ cho tiểu vùng sông Mekong, phối hợp cùng với các trung tâm tài chính lớn hiện tại của khu vực như Singapore để thúc đẩy dòng chảy kinh tế số. Tiếp theo là thay đổi cấu trúc dòng vốn đầu tư nội vùng. Với vị thế là một quốc gia thu nhập cao, thì các doanh nghiệp lớn của Thái Lan sẽ gia tăng mạnh mẽ xu hướng đầu tư ra nước ngoài. Khi chi phí sản xuất trong nước tăng, các doanh nghiệp này sẽ dịch chuyển các công đoạn sản xuất thâm dụng lao động và thâm dụng tài nguyên sang các quốc gia lân cận có lợi thế hơn về chi phí. Ngược lại thì họ sẽ tập trung nguồn lực trong nước vào các khâu có hàm lượng tri thức và giá trị kinh tế cao hơn như quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử xuyên biên giới và phát triển giải pháp xanh. Cuối cùng thì việc cán mốc thu nhập cao thành công sẽ giúp Thái Lan gia tăng vai trò trong định hình các chính sách và tiêu chuẩn khu vực. Việc vượt qua bẫy thu nhập trung bình thành công sẽ cung cấp một mô hình tham chiếu thực tế cho các nền kinh tế đang phát triển khác trong ASEAN. Điều này giúp nâng cao trọng lượng tiếng nói của Thái Lan trong các cơ chế hợp tác đa phương, đặc biệt là trong các chương trình nghị sự chung của khu vực về chuyển đổi năng lượng, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho kinh tế số và các giải pháp chính sách ứng phó với xu hướng già hóa dân số toàn cầu.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2037 cho thấy quyết tâm của Thái Lan trong việc tìm kiếm

0: ấm động lực tăng trưởng mới sau nhiều năm tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên thì để hiện thực hóa mục tiêu này, Thái Lan sẽ không chỉ cần những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn phải giải quyết hàng loạt bài toán về năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Ở việc Thái Lan có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình hay không sẽ là một phép thử quan trọng đối với mô hình phát triển của quốc gia này trong thập kỷ tới. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
3: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
4: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
3: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
4: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
2: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
3: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
5: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
2: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
6: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
3: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
5: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
2: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
3: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120.

0: sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
7: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới Phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
8: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây

0: nghiện liên quan đến ma túy.
1: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
0: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
1: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế, đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, nhất là về nhà ở. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm tốt quyền lợi người lao động, giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, hợp đồng kỳ nghỉ, bẫy lừa tinh vi. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đề xuất miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
0: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đi vào vận hành. Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của chính phủ về kéo dài chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu. Hội thảo khoa học 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử khát vọng phát triển và đột phá thể chế. Trận động đất kép tại Venezuela khiến ít nhất 188 người thiệt mạng, 157 người vẫn còn mất tích. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 32 về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 vào vận hành. Theo đó, hai cơ sở được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính ngay khi được cấp phép hoạt động, được thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hợp đồng chung và chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm giữa hai cơ sở. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đưa đón, thuê nhà và hỗ trợ thu nhập với mức tối đa 15.600.000 đồng một tháng một người đối với bác sĩ, 12.200.000 đồng đối với điều dưỡng và 11.600.000 đồng đối với các vị trí khác. Cơ chế đặc thù được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.
2: Hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đang triển khai y tế thông minh, kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
5: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt, và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
4: Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tham luận tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng khẳng định, việc Sài Gòn Gia Đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976 không chỉ là quyết định hành chính, mà còn ghi nhận truyền thống đấu tranh cách mạng của vùng đất Sài Gòn Gia Đình và tình cảm đặc biệt của nhân dân miền Nam dành cho Bác Hồ.
7: Thì chúng ta thấy thành phố mang tên Bác từ tâm nguyện lòng dân trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu hy sinh, ý chí gắn bó của Tổ quốc và nhân dân.
6: Từ mức thu nhập bình quân khoảng 100 đô la Mỹ một người vào năm 1990 lên khoảng 8.000 đô la Mỹ một người vào năm 2025, là nơi khởi nguồn nhiều mô hình đổi mới như cơ chế xé rào, khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghệ cao, cùng các phong trào xóa đói giảm nghèo, nhà tình nghĩa, không gian văn hóa Hồ Chí Minh v.v. Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những thành quả đó tạo nên từ truyền thống năng động sáng tạo, sức mạnh nội sinh của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, do đó cần tiếp tục đột phá về thể chế, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
8: Chúng ta rất tự hào là công dân của thành phố lịch sử này. Chúng ta tự tin gánh vác trách nhiệm của đầu tàu kinh tế cả nước, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Và chúng ta luôn tự trọng gìn giữ những truyền thống, những giá trị cơ bản tạo nên bản chất và tính đặc thù của một phần đất nước Việt Nam được gìn giữ mang tên Hồ Chí Minh.
6: Đồng quan điểm, tiến sĩ Trần Du Lịch nhận định thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất ba địa phương năng động sẽ phát huy hiệu quả theo công thức 1+1+1 lớn hơn 3 nếu được trao cơ chế từ luật đô thị đặc biệt.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với 77 xã phường đặc khu trên địa bàn. Song song với đó, tỉnh cũng trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và đề án phân loại đơn vị hành chính đặc biệt đối với phường Đồng Hới. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
9: Việc đề xuất công nhận Đồng Hới là đơn vị hành chính phường đặc biệt được xem là bước đi quan trọng để khẳng định vai trò trung tâm đô thị, động lực phát triển của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng ban hành quyết định về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp. Theo quyết định, toàn tỉnh có 77 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã, phường và đặc khu, được phân thành 3 nhóm, loại 1, loại 2 và loại 3. Việc hoàn thành phân loại các đơn vị hành chính là cơ sở quan trọng để tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, xác định chế độ, chính sách, phân bổ nguồn lực đầu tư, cũng như triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tỉnh Quảng Trị cũng xây dựng quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch chung các đô thị, các xã phường. Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, trong đó phương án phát triển đô thị của tỉnh đã được xác định cụ thể là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch chung các xã. Ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thông tin.
10: Đối với khu vực các phường, tỉnh sẽ tổ chức lập quy hoạch cho các đô thị liên phường. Đối với đô thị Đồng Hới sẽ gồm các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn. Đối với Đông Hà sẽ gồm các phường Đông Hà và Nam Đông Hà. Và đối với đô thị Ba Đồn sẽ gồm có các phường Ba Đồn Bắc Danh và các xã Nam Ba Đồn, Nam Danh. Riêng phường Quảng Trị thì được hình thành từ nguyên của thị xã Quảng Trị sẽ chỉ có một đơn vị. Như vậy là đối với đô thị, cơ bản là chúng ta lập quy hoạch đô thị với cái không gian là liên phường xã.
4: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9 của năm nay. Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì ở mức ưu đãi, trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đề xuất áp dụng trở lại từ ngày 1 tháng 7. Theo Bộ Tài chính, việc chưa khôi phục đồng loạt các sắc thuế sẽ giúp hạn chế tác động của biến động giá dầu thế giới. Dự kiến phương án này chỉ khiến giá xăng tăng khoảng 7-8%, trong khi giá dầu diesel cơ bản không thay đổi, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Tại thành phố Cần Thơ, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam VOV phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo Doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại. Tin của phóng viên Phạm Hải và Tấn Phong.
11: Theo bà Nguyễn Yến Ngọc, trưởng phòng xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ Thương mại, trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do FTA và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được hưởng nhiều lợi thế về cắt giảm thuế quan. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các ngành sản xuất của nước nhập khẩu gia tăng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ thị trường nội địa. Đến nay, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã đối mặt với 321 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 27 thị trường trên thế giới.
12: Trong số các vụ việc này thì ban đầu nhiều doanh nghiệp thì cho rằng chỉ có những cái mặt hàng công nghiệp thì mới là đối tượng điều tra phòng vệ thương mại. Nên tuy nhiên là đến hiện nay thì kể cả những cái mặt hàng nông nghiệp thì cũng đã trở thành đối tượng của phòng vệ thương mại rồi.
11: Các vụ việc điều tra hiện nay không chỉ gia tăng về số lượng mà còn phức tạp hơn về nội dung, phạm vi và thời gian xử lý. Nhiều vụ việc kéo dài từ 12 đến 18 tháng, thậm chí trên 3 năm. một số biện pháp phòng vệ thương mại có thể dẫn tới mức thuế rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng xuất khẩu.

0: mẫu của doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Yến Ngọc, để giảm thiểu rủi ro, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi hệ thống cảnh báo sớm của Cục Phòng vệ Thương mại, tìm hiểu kỹ quy định pháp luật của thị trường nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, hạn chế cạnh tranh bằng giá, đồng thời tăng cường sử dụng nguyên liệu trong nước và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Trong hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cụ thể, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và khu vực phía đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tin thế giới cập nhật thiệt hại động đất kép tại Venezuela. Theo số liệu mới nhất được Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố ngày hôm qua, đã có ít nhất 188 người thiệt mạng, 1.520 người bị thương và 157 người vẫn mất tích sau khi hai trận động đất kép liên tiếp xảy ra tại nước này. Ông Rodriguez cho biết đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất mà Venezuela phải đối mặt trong vòng 30 năm qua. Và tính đến thời điểm công bố, các cơ quan chức năng đã ghi nhận khoảng 140 dư chấn. Theo thống kê ban đầu, khoảng 250 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó bang La Huila chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát các tòa nhà, chung cư, trung tâm thương mại, cầu và các tuyến đường bị sập hoặc hư hỏng nặng.
1: Ngoại trưởng Mỹ cùng đồng cấp các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh hôm qua ra tuyên bố chung kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và phản đối việc áp đặt thu phí đối với tuyến vận tải quốc tế đặc biệt này. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố chung được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC công bố chiều qua tại cuộc họp đặc biệt tổ chức ở Manama, Bahrain nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới ba nước vùng vịnh. Tuyên bố nêu rõ, eo biển Hormuz cần được mở lại một cách hoàn toàn vô điều kiện, miễn phí và không chịu bất kỳ hạn chế nào về lưu thông. Mỹ và GCC phản đối mọi loại phí, lệ phí hay bất kỳ nỗ lực kiểm soát nào đối với eo biển Hormuz. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ và 6 nước GCC gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman đưa ra trong bối cảnh Iran nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz và khẳng định sẽ triển khai thu một số loại phí đối với tàu thuyền đi qua vùng biển này.
2: Ủy ban châu Âu đã ký các thỏa thuận giá trị hơn 1,1 tỷ euro theo khung đầu tư Ukraine và khởi động quỹ trọng điểm châu Âu về tái thiết Ukraine trong hội nghị về việc tái thiết Ukraine lần thứ 5 tại Ba Lan. Truyền thông đưa tin sáng kiến này được triển khai với sự hợp tác của Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, cung cấp các nguồn tài chính quan trọng để hỗ trợ các hoạt động tái thiết, ổn định ngành năng lượng và tài trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột. Khoản tài trợ này là một phần của nỗ lực quốc tế mạnh mẽ, bao gồm một thỏa thuận riêng trị giá 3,39 tỷ đô la Mỹ giữa chính phủ Ukraine và Ngân hàng Thế giới.
1: Lễ trao giải cuộc thi video ngắn chủ đề hữu nghị và hợp tác Trung Quốc ASEAN lần thứ 5 hôm qua tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc. Phản ánh của Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
4: Cuộc thi năm nay nhận được gần 8.800 bài dự thi đến từ Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có 39 tác phẩm được trao các giải vàng, bạc và đồng, cùng giải đặc biệt dành cho hạng mục phim ngắn và nhiều giải xuất sắc. Các tác phẩm đã cho thấy sự giao lưu, thành quả hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế thương mại, văn hóa giáo dục, đồng thời thể hiện mối liên hệ lâu đời về lịch sử và văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN. 6 tác phẩm liên quan đến Việt Nam của các tác giả Việt Nam và Trung Quốc đã giành giải xuất sắc. Đánh giá về các tác phẩm đoạt giải, bà Nguyễn Thị Hường, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh cho rằng
5: đây là một cái sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các bạn trẻ để mang lại vun đắp thêm cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN. Thứ hai nữa là làm sâu sắc thêm về các cái bản sắc, về văn hóa, về kinh tế, về thương mại giữa các nước ASEAN với Trung Quốc. Trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất là mạnh mẽ, chúng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ tiếp tục việc nghiên cứu, việc cùng phát huy các cái thế mạnh của trí tuệ nhân tạo và hiện tại bây giờ đang hội tụ tại Quảng Tây để phát triển và ứng dụng tại ASEAN, góp phần xây dựng đất nước, quê hương

0: xây dựng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.
1: Nhân dịp World Cup năm 2026, thành phố New York, nơi diễn ra 8 trận đấu trong có trận chung kết, đã phát động chương trình hộ chiếu khu phố New York nhằm khuyến khích người hâm mộ tới cổ vũ các đội tuyển khám phá các khu dân cư đa văn hóa của thành phố trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Tin của phóng viên Quang Trung.
2: Chương trình được triển khai với thông điệp đưa người hâm mộ tới gần hơn đời sống văn hóa của các cộng đồng này, thay vì chỉ tập trung vào các trận đấu. Chị Delcy, một du khách tới từ Colombia, cho rằng chương trình đã giúp những người đầu tiên đến New York như chị dễ dàng khám phá thành phố hơn.
3: Tôi rất hào hứng vì những người đến New York xem World Cup sẽ có một cách rất dễ tiếp cận để trải nghiệm thành phố. New York rất rộng và đôi khi khiến mọi người choáng ngợp với quá nhiều thứ để xem. Đây là một ý tưởng tuyệt vời để khuyến khích mọi người ra ngoài, khám phá, trò chuyện và tận hưởng thành phố.
2: Ban tổ chức cho biết, ý tưởng về cuốn hộ chiếu xuất phát từ mong muốn chuyển sự chú ý của người hâm mộ khỏi giá vé World Cup vốn bị đánh giá là quá đắt đỏ. Theo ban tổ chức, người hâm mộ tới thành phố không chỉ để xem bóng đá mà còn là cơ hội để thưởng thức bầu không khí bóng đá và văn hóa ở nơi đây.
3: Khi World Cup đến Mỹ, mọi người đều nói về việc vé sẽ đắt như thế nào. Chúng tôi muốn chuyển sự chú ý từ giá vé sang các khu phố của New York. Dù chỉ có hàng chục nghìn người có thể vào sân xem trực tiếp, nhưng có hơn 8 triệu người đang sinh sống tại thành phố này. World Cup không chỉ diễn ra trong sân vận động, mà còn là cơ hội để mọi người tận hưởng bầu không khí bóng đá ngay tại các khu dân cư. Và đó là lý do chương trình này ra đời.
4: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ nhà ở cho thuê giúp người lao động an cư, lạc nghiệp. Ngành thủy sản tập trung giải pháp giữ vững mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và nhà cho thuê để người lao động có thu nhập thấp cũng có thể sở hữu nhà ở hoặc có điều kiện thuê nhà ở giúp an cư, lạc nghiệp. Đặc biệt, đối với lĩnh vực mới là nhà ở cho thuê, nhiều chính sách tài chính, ngân sách đang được nghiên cứu để sớm triển khai, nhanh chóng thúc đẩy mô hình bất động sản này.
7: Ngày 12 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai đã khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô 1.000 căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của địa phương, đồng thời là dự án tiên phong trên cả nước, triển khai ngay sau chỉ đạo mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển mô hình chung cư cho thuê. Tuy nhiên, hiện tổng nhu cầu nhà ở tại Đồng Nai lên đến 150.000 đến 160.000 căn nhà ở xã hội, trong đó nhóm công nhân chiếm tới 70% nhu cầu. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình, thành phố Đồng Nai cho biết, 1.000 căn hộ trong giai đoạn 1 của dự án chưa thể đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người lao động, người có thu nhập thấp trên địa bàn với 4 khu công nghiệp lớn.
8: Không chỉ dự án này, phường lại tiếp tục tìm tiếp các cái dự án cho giai đoạn 2 để tiếp tục, bởi vì từ 1.000 căn thì thực sự là một cái khởi đầu thôi nhưng chưa đủ với cái nhu cầu của địa bàn phường Long Bình. Do đó thì chắc chắn là trong năm nay và năm sau, trong cái việc lập quy hoạch phân khu thì phường sẽ tiếp tục có trách nhiệm là tìm các cái quỹ đất, có thể năm 2027 có những khởi công các cái dự án mới về nhà ở xã hội để đáp ứng được các cái nhu cầu của người dân trên địa bàn.
7: Không chỉ địa bàn công nghiệp trọng điểm phía Nam là Đồng Nai, những địa phương có nhịp độ phát triển kinh tế cao cũng phải đối mặt với áp lực nhà ở khổng lồ. Thời gian tới, hàng loạt dự án nhà ở xã hội cho thuê sẽ được triển khai ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm từng bước tháo gỡ nhu cầu an cư lạc nghiệp của người lao động, người có thu nhập thấp trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh:
9: Thủ tướng Chính phủ thì đã chỉ đạo rất là rõ là những địa phương nào mà có nhiều người có nhu cầu thuê nhà ở lâu dài thì chủ động bố trí kế hoạch xây dựng nhà ở cho thuê với cái mức thuê được tính toán phù hợp với thu nhập của người lao động, của người công nhân. Và tôi được biết rằng là Thủ tướng chỉ đạo là đây là đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư nhà ở cho thuê.
7: Bên cạnh nguồn lực từ nhà nước thì sự chủ động của doanh nghiệp trong cung cấp nhà ở cho người lao động

động cũng được chú trọng khuyến khích. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo nếu có đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế,

0: lưu trú công nhân để cung cấp chỗ ở ổn định lâu dài cho nhân viên, góp phần thu hút lao động và phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước. Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí cho biết.
1: Thì Bộ Tài chính thì cũng đã báo cáo Chính phủ điều chỉnh quyết định đó. Cái hướng là gì? Tức là cái lợi ích từ nhà ở bao gồm cả tiền điện, tiền nước và các lợi ích có liên quan mà người sử dụng lao động xây nhà và cấp cho người lao động sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế. Tức là trước đây nếu mà giới hạn về địa bàn, tức là chỉ một số địa bàn thì nay là không giới hạn địa bàn, tức là cứ là cái nhà mà do người sử dụng lao động xây để cấp cho người lao động thì thuộc thu nhập miễn thuế. Không giới hạn địa bàn như trước đây là chỉ ở khu công nghiệp, khu kinh tế hay địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
0: Theo đó, với các khoản chi phí xây nhà cho người lao động, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Bộ Tài chính đánh giá việc bổ sung sửa đổi quy định này sẽ góp phần thực hiện chính sách phát triển nhà ở cho người lao động, thúc đẩy người sử dụng lao động xây nhà cho người lao động sử dụng. Như vậy, cùng với việc dùng ngân sách xây dựng nhà ở cho thuê, thì cơ chế khuyến khích tư nhân làm nhà cho thuê là cách thức thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở xã hội cho thuê, thực hiện chủ trương lớn về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc các ngành hàng trong nước vừa tăng trưởng xuất khẩu, vừa có thặng dư thương mại mang nhiều ý nghĩa, nhất là góp phần quan trọng giúp cân bằng cán cân thương mại, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngành hàng thủy sản xuất khẩu là một trong những điểm sáng như vậy. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP về kết quả 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu về đích 12 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa bà, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nửa đầu năm 2026 đã duy trì đà tăng trưởng tích cực và cũng là một trong ba nhóm hàng có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư. Vậy xin bà cho biết cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam nửa đầu năm 2026 ạ?
6: Nửa đầu năm 2026 thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thì ước đạt khoảng độ 5,7 tỷ đô la, tăng 11%. Thì có thể nói là kết quả này là tín hiệu tích cực, nhất là trong cái bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Sức mua của một số cái thị trường lớn thì phục hồi chậm và chi phí đầu vào cũng như là các cái yêu cầu tuân thủ các cái rào cản về thuế quan và kỹ thuật thì đều tăng và đều khắt khe hơn. Thì từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi nhìn nhận cái bức tranh này nó có hai mặt. Một mặt là ngành thủy sản chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống ở ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Và 6 tháng đầu năm thì xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã đạt khoảng gần 1,4 tỷ đô la, tăng hơn 40%. Tuy nhiên thì có hai cái thị trường chủ lực là thị trường Hoa Kỳ và EU là đều giảm, trong đó Hoa Kỳ là xuất khẩu sang thị trường này bị giảm 10%. Thì cái điều này nó cho thấy là các doanh nghiệp đang phải hoạt động trong cái trạng thái là vừa phải phục hồi và vừa phải đối mặt với những cái rủi ro của thị trường. Về đơn hàng thì nhìn chung là các nhà nhập khẩu có cái xu hướng là thận trọng hơn trong cái việc nhập hàng và họ đặt hàng với cái góc độ là nó ngắn hơn, chia nhỏ đơn hàng hơn và yêu cầu cái giá nó cạnh tranh hơn và đồng thời cũng là kiểm soát chặt chẽ hơn cả về mặt chất lượng, về truy xuất nguồn gốc, các cái chứng nhận cũng như là thời gian giao hàng. Và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ, cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
5: Vâng, thưa bà, cùng với lại những cái khó khăn đó thì theo bà, cái thực tế nửa đầu năm thì có những cái điểm nghẽn thách thức nào lớn trong cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta?
6: Cái điểm nghẽn lớn nhất chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ, khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường. Các cái rào cản và quy định ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong tuân thủ cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ nó ngày càng tăng. Thì với thị trường Hoa Kỳ là doanh nghiệp đang phải đối mặt đồng thời cả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tôm với cá tra, rồi các cái chương trình rà soát cá chép.

0: của chương trình kiểm soát nhập khẩu cũng như là cái quy định bảo vệ động vật biển có vú NMPA đòi hỏi là phải có những cái chứng nhận để xuất khẩu hải sản khai thác sang thị trường Hoa Kỳ, và vẫn có thể có gia tăng những cái biện pháp kiểm soát chuỗi cung ứng nữa trong cái thời gian tới. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%, thì cho thấy là cái tác động rất rõ của vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau những thông tin khuyến nghị của EU sau khi thanh tra vừa qua ấy, thì các cái quy định và các cái vấn kiểm tra về các cái thủ tục xác nhận chứng nhận đối với lại hải sản khai thác cũng được siết chặt hơn nữa, và cái việc thực thi ở địa phương cũng chặt chẽ hơn nữa, thì cũng khiến cho xuất khẩu sang thị trường EU bị chững lại. Ngoài ra thì có các cái điểm nghẽn khác, ví dụ như là chi phí logistics hay là container tăng lên, trong đó có cả cái vấn đề về nhiên liệu và các cái phí bảo hiểm hay là phụ phí vận tải, thì nó khiến cho các chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng và nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.
1: Thưa bà, Vasep thì có nhận định như thế nào về hoạt động xuất khẩu ở 6 tháng cuối năm, và theo bà thì giải pháp nào để có thể đạt được cái mục tiêu kim ngạch hơn 12 tỷ đô la của cả năm 2026 ạ?
0: Vasep thì vẫn kỳ vọng là năm 2026 có thể đạt được cái tăng trưởng hai con số đối với xuất khẩu thủy sản, và vẫn kỳ vọng 6 tháng cuối năm xuất khẩu có cơ hội tăng trưởng, mặc dù là cái kỳ vọng đó, cái dự đoán đó nó cũng mang cái tính là cũng phải thận trọng, bởi vì là những cái câu chuyện về thị trường Hoa Kỳ, những vấn đề về thuế quan cũng chưa thể lường trước được sẽ có những bất cập gì. Tuy nhiên thì cũng rất kỳ vọng có những cái cơ hội lớn ở các cái thị trường khác, thứ nhất là thị trường Trung Quốc vẫn có cái cơ hội tăng trưởng mạnh, nhất là đối với lại các mặt hàng tôm. Trung Quốc thì sẽ tăng cường nhập khẩu các cái sản phẩm như là tôm sú và tôm hùm từ Việt Nam, thì hy vọng đây sẽ là một cái động lực để cho xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh và kéo lại cái sự sụt giảm của thị trường EU cũng như là thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cũng phải thận trọng đối với lại những cái rủi ro của thị trường Hoa Kỳ, bởi những cái biến số về thuế quan, về phòng vệ thương mại và cái việc mà kiểm soát nhập khẩu của thị trường này, cũng như là phải tính tới những cái thách thức từ cái câu chuyện thẻ vàng IUU, và đặc biệt là cái cạnh tranh rất là mạnh từ các cái nước khác như là Ecuador, Ấn Độ và Indonesia trong ngành tôm, và phải lường trước cả những cái câu chuyện về chi phí logistics như là các cái vấn đề về chi phí đầu vào cũng sẽ tác động đến cái việc cạnh tranh của thủy sản Việt Nam. Thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng có thể trên 12 tỷ đô la thì mới tăng trưởng được hai con số. Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong các cái quy định chính sách trong nước. Ví dụ như là những cái vấn đề về xác nhận chứng nhận nguyên liệu để xuất khẩu đi EU, hay là chứng nhận giấy COA để xuất khẩu hải sản đi Hoa Kỳ. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và bản thân doanh nghiệp cũng phải chủ động để nắm bắt và cập nhật các cái thông tin từ các cái kênh của chính phủ, các bộ ngành và của các hiệp hội, đặc biệt là hiệp hội Vasep, là để kịp thời mà điều chỉnh các cái kế hoạch cũng như là chiến lược sản xuất kinh doanh của mình khi mà có những cái thay đổi, những cái biến động. Và thứ ba là cần tận dụng được các cái cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu, chế biến hàng giá trị gia tăng, một mặt là vừa để nâng cao cái giá trị, cái hiệu quả kinh tế, kinh doanh, nhưng một mặt nữa là vừa là để tránh được những cái rủi ro về thuế, đặc biệt là thuế chống bán phá giá, và cần phải cải tiến hiệu quả cái sản xuất để có cái sản phẩm có cái giá cạnh tranh, tận dụng được những cái phân khúc sản phẩm có giá hợp lý trong cái bối cảnh mà kinh tế của các nước hiện nay đang khó khăn, nhất là thị trường EU hay thị trường Mỹ. Và thứ năm là cần phải nâng cao cái năng lực tuân thủ trước cái bối cảnh mà các yêu cầu, các quy định thị trường ngày càng khắt khe như thế. Do đó phải chuyển từ cái tư duy là xử lý hồ sơ khi phát sinh vụ việc sang cái việc mà phải quản trị rủi ro một cách chủ động. Và để làm được việc đó thì cần có cái sự số hóa dữ liệu từ vùng nuôi, dữ liệu về nguyên liệu, tàu cá, rồi số hóa trong cả các cái việc làm các chứng nhận kiểm nghiệm hồ sơ xuất khẩu. Thì nó là một cái yêu cầu cần thiết để giữ được cái thị trường. Và cái cuối cùng nó cũng khá là quan trọng,

0: chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng, thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa, như là những cái thị trường ở các cái vùng xa như là Nam Mỹ hay là Châu Phi. Nếu mà những cái giải pháp này được triển khai đồng bộ thì VASEP rất là lạc quan và kỳ vọng rằng xuất khẩu năm 2026 có thể đạt được cái mức tăng trưởng 10%.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam thông tin về giải pháp được ngành thủy sản tập trung triển khai để giữ vững mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong năm nay. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin pháp luật.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
5: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
4: Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an thành phố Đồng Nai đã bắt giữ 3 tàu sắt hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.
5: Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo khẩn trương truy tìm người bị hại trong vụ án hình sự lừa dối khách hàng liên quan đến nhãn hiệu giả mạo đông y gia truyền Cụ Tòng và thuốc dạ dày Cụ Tòng.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh Cà Mau đã mời đối tượng NQT sinh năm 1984 ở thành phố Hà Nội để xác minh làm rõ thông tin liên quan đến việc tung tin giả về tôm khô ở Cà Mau được làm bằng cao su non và tẩm hóa chất. Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải clip có nội dung sai sự thật về tôm khô ở Cà Mau. Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đối tượng tung tin giả nhằm mục đích chống phá sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng, và kêu gọi người dân cần hết sức bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin xấu độc. Mọi hành vi phát tán tin giả đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
5: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Bước đầu xác định Phạm Văn Sinh, trú tại Ea Knop, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là những đối tượng cầm đầu đường dây. Theo điều tra, từ đầu mùa World Cup 2026, Sinh và Luân đã liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch tại Khánh Hòa để nhận các tài khoản cá độ tổng, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các con bạc tham gia đặt cược. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ 9 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra xử lý những người liên quan.
4: Sau nhiều giờ mật phục tại khu vực giáp danh, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai đã bắt giữ 3 tàu sắt không có số hiệu cùng 8 đối tượng đang hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Tại hiện trường, 2 tàu trực tiếp thực hiện bơm hút cát từ lòng sông lên bãi tập kết tại thôn Quảng Ngãi 2, xã Cát Tiên. Một tàu còn lại vận chuyển cát từ khu vực khai thác về bãi tập kết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Trong bối cảnh các đường dây ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, lợi dụng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và hoạt động xuất nhập khẩu để vận chuyển trái phép chất ma túy, lực lượng hải quan đang giữ vai trò là một lá chắn ngay tại cửa khẩu. Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan cho biết về những giải pháp ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa.
6: Tội phạm ma túy thì ngày càng hoạt động tinh vi, xuyên biên giới và lợi dụng công nghệ số, các ứng dụng mã hóa, mạng lưới vận tải quốc tế để che giấu cái hoạt động phạm tội. Do vậy là nếu như các lực lượng chức năng không kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin thì rất khó phát hiện, ngăn chặn từ sớm. Ngược lại, khi cái hải quan, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ thì sẽ hình thành được cơ chế cảnh báo sớm, nhận diện đúng đối tượng, tuyến và phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm ma túy. Trong thực tiễn đấu tranh các chuyên án lớn vừa qua cũng cho thấy rằng là các lực lượng trong nước cũng như các đối tác quốc tế đã có cái sự phối hợp hết sức chặt chẽ, cái sự trao đổi chia sẻ kịp thời, phát huy đúng cái chức năng nhiệm vụ trong cái đấu tranh có hiệu quả đối với cái tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Cần tiếp tục mở rộng các cái cơ chế trao đổi thông tin này qua đường dây nóng, qua các cái kênh thông tin, qua các cái tổ chức quốc tế như Interpol, UNODC nhằm kịp thời xác minh nguồn gốc, tuyến vận chuyển, truy bắt các đối tượng truy nã.
4: Công an Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự lừa dối khách hàng liên quan đến nhãn hiệu giả mạo, đồng ý

0: da truyền cụ Tòng và thuốc dạ dày cụ Tòng. Theo thông tin ban đầu, dù chỉ học y học cổ truyền qua mạng, các đối tượng đã thu mua các loại thân cây, lá cỏ trôi nổi về tự băm chặt và xay nghiền, sau đó ngang nhiên quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền ba đời chữa bệnh xương khớp. Nhóm này thành lập công ty, vung hàng tỷ đồng chạy quảng cáo trên mạng xã hội, cắt ghép hình ảnh các đài truyền hình uy tín và xây dựng hẳn đội ngũ tư vấn mạo danh y bác sĩ. Bằng kịch bản này, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây Hoàng Minh Đường đã bán chót lọt gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng, để lại hậu quả là nhiều nạn nhân bị phù nề, hoại tử.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại TP.HCM khi đang trên đường bỏ trốn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, tối ngày 21 tháng 6 tại phường Hòa Lợi, TP.HCM xảy ra vụ án giết người. Nghi phạm được xác định có liên quan đến một người đàn ông tên Lê Văn U, trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, đang chạy xe máy bỏ trốn theo hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các tổ cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trên địa bàn tỉnh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đã sớm phát hiện, bắt giữ được nghi phạm này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống thì cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
4: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
5: Niềm vui của

0: của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số không đơn thuần là câu chuyện theo hướng gia tăng sản lượng hay mở rộng quy mô đầu tư. Tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu về một nền kinh tế có năng suất cao hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Với yêu cầu đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, cạnh tranh mạnh mẽ, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, năng lực, sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ được đo ở giá thành, chất lượng sản phẩm hay công nghệ hiện đại, mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe khác của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu về khả năng duy trì chuỗi cung ứng bền vững, bằng trách nhiệm xã hội và đặc biệt là bằng việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.
5: Nói cách khác, an toàn vệ sinh lao động không còn là vấn đề nội bộ của doanh nghiệp mà đã trở thành một tiêu chuẩn phát triển, một chỉ số đánh giá năng lực quản trị và một lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế hiện nay. Việc sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động đang được xây dựng hướng tới các vấn đề này nhằm phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.
6: Cử tri lên tiếng.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy trong nhận thức của không ít doanh nghiệp, đầu tư cho an toàn vệ sinh lao động thường được xem là một khoản chi phí phát sinh. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng việc mua sắm trang thiết bị bảo hộ, cải thiện môi trường làm việc hay tổ chức huấn luyện an toàn sẽ làm tăng chi phí sản xuất, giảm lợi nhuận. Nhưng trong nền kinh tế hiện nay, với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, giá trị lớn nhất của doanh nghiệp không nằm ở nhà xưởng hay máy móc mà nằm ở nguồn nhân lực. Người lao động khỏe mạnh, được bảo vệ và làm việc trong môi trường an toàn chính là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và khả năng đổi mới sáng tạo. Để giúp doanh nghiệp thay đổi nhận thức, xem việc đầu tư cho an toàn vệ sinh lao động là khoản đầu tư có lợi, tạo thế mạnh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tiếp cận thuận lợi với thị trường xuất khẩu, tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp tôm và lúa thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hợp phần nằm trong dự án An sinh xã hội do Tổng vụ Hợp tác Phát triển Bỉ tài trợ.
7: Đầu tiên với slogan mỗi ngày lao động, mỗi
5: không khí sôi động của cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã để lại ấn tượng và có ý nghĩa tuyên truyền tới hơn 6.000 người lao động nơi đây. Cuộc thi là dịp để họ được thể hiện các tình huống, hiểu biết về an toàn vệ sinh lao động, là dịp gắn kết người lao động với lãnh đạo công ty. Từ đó, ban lãnh đạo hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người lao động nhằm hoàn thiện tốt hơn môi trường làm việc. Bạn Lê Kiều Tiên và bạn Đặng Minh Dương, bộ phận chế biến của công ty, bày tỏ.
8: Không có em luôn luôn là đảm bảo là an toàn vệ sinh, an toàn lao động ở trên hết. Có bảo hộ mới được vào làm. Luôn có mấy chị vệ sinh để dọn vệ sinh để chống trơn trượt. Quy trình để cho làm tôm luôn sạch sẽ và không có cái những vi khuẩn đó xảy ra qua cuộc

0: Thi thì em cũng học hỏi được nhiều điều. Trong ngôn đi làm an toàn và về nhà cẩn thận đối với em là ưu tiên nhất.
1: Thông qua cuộc thi này thì em nhận thấy là công ty của chúng em thực hiện rất là tốt các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động cho các công nhân ở dưới xưởng. Em mong muốn công ty ngày càng phát tạo điều kiện cho chúng em có những sân chơi như ngày hôm nay để cho chúng em có nhiều kiến thức hơn, thể góp một phần của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển công ty.
2: Những khẩu hiệu như an toàn mỗi ca, bình an mỗi nhà, đi làm đủ bảo hộ, về nhà đủ nụ cười, sức khỏe hôm nay, thu nhập ngày mai, sàn khô, chân vững, ca làm an toàn, thấy nước là lau, thấy nguy cơ là báo, là lời nhắc nhở thường trực của các công nhân lao động tại đây. Là một công ty chế biến thực phẩm tôm và hàng năm xuất khẩu ra thế giới hàng chục ngàn tấn thành phẩm, ngoài việc phải bảo đảm tiêu chuẩn về chất lượng, công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú còn cần đạt được các tiêu chuẩn về tính bền vững của chuỗi cung ứng, tính an toàn, ổn định của môi trường lao động và những tiêu chuẩn quốc tế khác. Ông Lê Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Minh Phú Cà Mau chia sẻ, việc thực hành các tiêu chuẩn quốc tế và khung quản trị bền vững luôn là tâm điểm chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thủy sản. Trong đó, an toàn vệ sinh lao động luôn được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt với đặc thù lao động nữ chiếm tới hơn 70%, việc cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo vệ toàn diện cho chị em phụ nữ và người lao động chính là trách nhiệm cốt lõi của công ty.
3: Để công ty phát triển bền vững, đặt người lao động là trung tâm của sự phát triển. Ngoài cái việc chăm lo đến đời sống, thu nhập của người lao động, còn chăm lo đến cái điều kiện môi trường làm việc của người lao động để làm sao người lao động làm việc được an toàn nhất, đảm bảo sức khỏe tốt nhất thì công việc mới tốt. Để người tiêu dùng đón nhận thức thì Minh Phú phải đảm bảo được tiêu chuẩn chứng nhận khắt khe của thị trường, tuân thủ chính sách an sinh xã hội. Để có chính cái sự phát triển của Minh Phú mà chúng tôi luôn luôn làm sao cải thiện được môi trường làm việc, cải thiện được điều kiện làm việc.
2: Thực tế, chưa có nhiều doanh nghiệp nhận thức về tầm quan trọng và thực hành bằng những việc làm cụ thể, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động như công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Theo ông Huỳnh Văn Đậm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, để thực hiện tốt điều này, cần từ hai phía, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định pháp luật, còn người lao động cũng cần hiểu bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là bảo vệ chính mình. Bên cạnh đó, các chính sách về an toàn vệ sinh lao động cũng cần hoàn thiện thêm để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.
4: Các chính sách mới để cho phù hợp phải thường xuyên cập nhật theo sự phát triển của xã hội đó, và đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay làm phát triển thì chính sách là phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn cập nhật.
2: Khảo sát của tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hầu hết các nhà máy chế biến lúa và tôm ở Việt Nam đều có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực đầu tư hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa có điều kiện thực thi và áp dụng các quy định về chính sách lao động và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nguồn lực hạn chế và năng lực quản trị nội bộ chưa cao khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát, điều chỉnh chính sách, chiến lược và mô hình kinh doanh nhằm đảm bảo tính bền vững cũng như thúc đẩy toàn diện chính sách lao động, an toàn lao động và an sinh xã hội tại doanh nghiệp. Bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thay đổi nhận thức để doanh nghiệp hiểu rằng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động không phải là khoản chi phí phát sinh làm giảm lợi nhuận mà là sự đầu tư bền vững, không chỉ đáp ứng quyền lợi của người lao động mà là vì sự phát triển của công ty thực sự cần thiết. Đây cũng là vấn đề thực tiễn để Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lắng nghe thêm ý kiến doanh nghiệp góp ý xây dựng dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi.
5: VCCI vẫn phối hợp chặt chẽ với các đối tác ba bên ở trung ương và địa phương và các tổ chức quốc tế như là Oxfam, ILO tiếp tục cập nhật các cái quy định mới về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Đặc biệt cái kế hoạch sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động thì VCCI cũng sẽ rất là tích cực làm việc với lại các doanh nghiệp để khuyến nghị sửa đổi để cho cái việc tuân thủ cập nhật hơn với cái bối cảnh mới cũng như thuận lợi hơn trong tuân thủ cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Những cái thay đổi của nghề, nhiều cái ngành nghề sẽ phát triển mới thì bối cảnh điều kiện làm việc nó cũng thay đổi, dẫn tới cái yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động có những cái thay đổi.
2: Trong bối cảnh thị trường hiện nay, một sản phẩm có thể đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao vẫn bị từ chối nếu được sản xuất trong môi trường lao động không an toàn hoặc vi phạm các tiêu chuẩn về quyền lợi người lao động. Nhiều tập đoàn đa quốc gia hiện nay áp dụng các bộ tiêu chí rất nghiêm ngặt liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Trong đó, an toàn lao động là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu không thể chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn phải xây dựng

0: được môi trường làm việc an toàn, văn minh và nhân văn. Vì thế, an toàn vệ sinh lao động trở thành giấy thông hành để doanh nghiệp tiếp cận các thị trường cao cấp, thu hút đầu tư quốc tế và khẳng định vị thế trên thương trường. Những vấn đề từ thực tiễn này đòi hỏi các nhà lập pháp cần lưu tâm trong quá trình hoàn thiện sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành nghị quyết điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026. Theo đó, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026. Để hiểu thêm về những định hướng và điểm mới trong dự thảo luật này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ về nội dung này.
3: Thưa ông, vấn đề an toàn vệ sinh lao động cần được nhìn nhận như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
4: Trong cái bối cảnh hiện nay khi mà cái áp lực cạnh tranh toàn cầu, cái chuỗi cung ứng nó cũng có cái sự dịch chuyển và đặc biệt là các cái nước họ đưa ra những cái tiêu chuẩn rất cao, trong đó có những tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội liên quan công tác an toàn, ví dụ như là cái luật thẩm định chuỗi cung ứng của Cộng hòa Liên bang Đức chẳng hạn, hay là cái chỉ thị về thẩm định chuỗi cung ứng của EU, của Liên minh châu Âu, hay các tiêu chuẩn của các nước phát triển như là của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, cùng với xu thế là Việt Nam cũng như là các nước trong ASEAN hiện nay cũng đã có những chương trình hành động chung để mà cùng nhau thúc đẩy cái công tác an toàn vệ sinh lao động càng ngày càng phát triển và hướng tới cái an toàn lao động không chỉ là cái việc là tuân thủ pháp luật của mỗi quốc gia hay của Việt Nam cũng vậy, mà phải hướng tới là thay đổi thực sự cái nhận thức của cái người lao động và hướng tới làm sao văn hóa về an toàn vệ sinh lao động nó đồng hành cùng với văn hóa doanh nghiệp thì lúc bây giờ mới nâng cao được cái năng suất lao động rồi phát triển bền vững.
3: Trong bối cảnh đó thì tại sao việc sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động là thực sự cần thiết thưa ông?
4: Chính sách pháp luật của nhà nước thì luôn luôn để giải quyết được những thực tiễn phát sinh. Luật an toàn vệ sinh lao động đã được Quốc hội thông qua từ năm 2015 và tới nay là 2026 thì là hơn 10 năm rồi. Những thay đổi điều kiện lao động rồi cái biến đổi của cái khoa học công nghệ nhanh như vũ bão, đặc biệt là cuộc cách mạng về cái chuyển đổi số, cái trí tuệ nhân tạo, cái AI dẫn tới điều kiện lao động hiện nay là cũng thay đổi. Ví dụ trước đây là nhiều cái công việc chúng ta chỉ thao tác bằng tay thôi, nhưng mà bây giờ thì lại số hóa vào đấy. Hay là hiện nay thì nó xuất hiện thêm nhiều những cái ngành nghề mới mà cách đây hơn 10 năm chưa có. Ví dụ như những cái mà làm việc từ xa, làm việc qua mạng xã hội, Zalo, Facebook, rồi TikTok thì cũng rất nhiều những ngành nghề như thế. Trong cái quá trình chúng ta sửa đổi luật an toàn thì những cái này chúng tôi cũng có rất nhiều ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội, của các địa phương, rồi cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta cũng có rất nhiều những cái ý kiến đóng góp vào chính sách càng ngày càng tiệm cận với những cái tiêu chuẩn quốc tế.
3: Dự thảo luật vệ sinh an toàn lao động sửa đổi đang được xây dựng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vậy thì xin ông cho biết những điểm mới được sửa đổi bổ sung của dự thảo luật lần này.
4: Hơn 10 năm thực hiện, chúng ta cũng thấy được cái mặt tích cực và đã phát huy rất là tốt trong thời gian vừa qua. Thế và đồng thời thì tiếp thu được những cái ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, của các cơ quan quản lý nhà nước, của các đại biểu Quốc hội, những cái ý kiến của rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Thì chúng tôi cũng lắng nghe và tiếp thu rất nhiều cái ý kiến. Trong cái thời gian tới ấy, thì cũng tập trung một cái hướng tới định hướng để xây dựng được văn hóa an toàn gắn với cái văn hóa doanh nghiệp, gắn với cái phát triển bền vững. Cái thứ hai là cũng phải tính toán để mở rộng cái đối tượng, ví dụ như những cái nhóm lao động mới trong cái nền kinh tế nền tảng, hay là hiện nay lại xuất hiện nhiều những ngành kinh tế như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tinh thần của kỹ thuật mới là chúng ta cũng sẽ phải giải quyết những vấn đề như thế. Thế và ngoài ra thì những cái mà liên quan đến chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì cái mức độ bao phủ của cái chính sách bảo hiểm này nó phải rộng hơn, chế độ chính sách đối với người lao động, sử dụng lao động nó cũng phải tốt hơn, rồi nó phải có sức hấp dẫn hơn. Xây dựng được những luật an toàn vệ sinh lao động đáp ứng được cái yêu cầu của tình hình mới, để mang lại những cái điều kiện lao động tốt hơn, và nền sản xuất của Việt Nam phải tăng cường được cái sự cạnh tranh nó phải cao hơn trong cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn an toàn vệ sinh lao động thay đổi giữa các quốc gia với cách tiếp cận khác nhau với luật pháp, quy tắc, sự cưỡng bức và khuyến khích tuân thủ. Tiết mục Nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn chính sách an toàn vệ sinh lao động ở châu Âu.

0: Ở châu Âu, một vài nước thành viên thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động bằng cách cung cấp tài chính công như trợ cấp, tài trợ tài chính, trong khi các nước khác tạo ra hệ thống khuyến khích đầu tư cho an toàn vệ sinh lao động. Các nước khác áp dụng chế độ giảm chi phí bảo hiểm tai nạn lao động cho các công ty, tổ chức có hồ sơ an toàn vệ sinh lao động tốt. Ở nhiều nước châu Âu, sự hợp tác mạnh mẽ giữa giới chủ và tổ chức công nhân, công đoàn để đảm bảo hiệu quả an toàn vệ sinh lao động bởi vì người ta nhận ra rằng nó có lợi cho cả công nhân thông qua việc duy trì sức khỏe và doanh nghiệp thông qua việc cải thiện năng suất và chất lượng. Nhiều nước đã luật hóa những hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn vệ sinh lao động, đòi hỏi người sử dụng lao động phải đánh giá rủi ro ở nơi làm việc và đặt ra các biện pháp bảo vệ dựa trên thứ tự kiểm soát mối nguy. Ở Đan Mạch, Cơ quan Môi trường Lao động của Đan Mạch tiến hành giám sát các công ty, ban hành các quy tắc chi tiết hơn về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc và cung cấp thông tin về an toàn sức khỏe tại nơi làm việc. Kết quả giám sát được công khai trên trang web của Cơ quan Môi trường Lao động Đan Mạch. Do đó, công chúng, người lao động hiện tại và tương lai, khách hàng và cổ đông có thông tin về việc công ty đó có vượt qua cuộc giám sát hay không.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không? Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
4: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
3: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
4: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
3: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
6: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ cái không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi nữa. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh. Tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé. Đạp xe đạp được 15 km nhé. Chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ. Vui vẻ lắm.
4: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
3: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
4: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã

0: có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
1: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 10 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Phát hiện hang động mới tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Mưa lớn khiến nhiều khu vực tại tỉnh Cao Bằng xảy ra sạt lở, ngập úng. Israel khẳng định không rút quân khỏi Liban. Bây giờ là tin chi tiết. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm chính trị hành chính mới, rộng hơn 102 ha tại phường Trấn Biên, trên cơ sở chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 cũ. Dự án được định hướng trở thành trung tâm hành chính tập trung, hiện đại, đáp ứng nơi làm việc cho khoảng 4.200 đến 4.500 cán bộ công chức viên chức, đồng thời kết hợp không gian công cộng, công viên cây xanh, mặt nước theo mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh. Một hang động mới vừa được phát hiện tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Trị có chiều dài khoảng 3 km với hệ thống thạch nhũ đồ sộ và nhiều cụm ngọc động có kích thước hiếm gặp. Hang được đặt tên là hang chiến thắng Victory Cape, nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia. Đoàn khảo sát của công ty Jean Lebos và Ban Quản lý Vườn Quốc gia đã tiến hành thám hiểm trong 6 ngày sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân địa phương. Thành phố Huế sẽ đầu tư 80 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2028 để tu bổ phục hồi hệ thống tường Hoàng Thành Huế và lan can kè đá Hồ Kim Thủy bị hư hỏng. Tổng chiều dài tường thành cần nghiên cứu tu bổ khoảng 2.400 mét. Nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt sau sự cố sập một đoạn tường phía Bắc do mưa lũ cuối năm 2025. Đây là một trong nhiều dự án bảo tồn di sản Triều Nguyễn đang được triển khai trên địa bàn thành phố. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú xã Tân Châu, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, bị can bị cáo buộc đăng tải phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, đồng thời có hành vi kích động, lôi kéo tụ tập đông người, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều khu vực tại tỉnh Cao Bằng xảy ra sạt lở ngập úng. Nhiều điểm trên quốc lộ 34 và quốc lộ 216 bị sạt lở, ngập nước, giao thông bị chia cắt, mực nước trên các sông suối dâng cao. Nhà máy thủy điện Bình Long thông báo xả lũ điều tiết hồ chứa từ 4 giờ sáng nay. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chủ động di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Chuyển sang các tin thế giới, Israel hôm qua tiếp tục khẳng định không rút quân khỏi Liban. Quân đội Israel cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các phần tử Hezbollah, trong khi Hezbollah cáo buộc Israel giết chết 3 dân thường vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn. Trong bối cảnh dịch Ebola đang có chiều hướng lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp, cơ quan y tế Ả Rập Xê Út tối qua đã ban lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ 3 quốc gia châu Phi có dịch Ebola.

0: Ebola như một biện pháp phòng ngừa. Phóng viên Bà Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Ba quốc gia châu Phi bị cơ quan y tế công cộng Ả Rập Xê Út đưa vào danh sách cấm nhập cảnh tạm thời, gồm có Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan. Lệnh cấm cũng bao gồm việc dừng cấp mọi loại visa nhập cảnh cho những người từng ở ba nước trên trong vòng 21 ngày trước khi đến Ả Rập Xê Út. Bên cạnh đó, cơ quan y tế Ả Rập Xê Út cũng thông báo triển khai tăng cường biện pháp phòng ngừa đối với du khách đến từ các nước có nguy cơ cao như Rwanda, Burundi, Tanzania, Congo, Brazzaville. Theo đó, người đến từ bốn nước này phải trải qua biện pháp sàng lọc y tế tại cửa khẩu biên giới, song song với khảo sát lịch sử bệnh lý.
0: Ấn Độ đang tăng tốc phát triển trí tuệ nhân tạo AI với làn sóng đầu tư mạnh vào hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và nguồn nhân lực. Công suất trung tâm dữ liệu của nước này có thể tăng từ 1,6 hiện nay lên gần 13,8 GW vào năm 2035, thu hút khoảng 72 tỷ đô la đầu tư và tạo cơ hội kinh tế trị giá 280 tỷ đô la trong thập niên tới. Một nghiên cứu của Đại học New Scatter cho thấy quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội tại Australia chưa tạo ra thay đổi đáng kể về thói quen sử dụng của thanh thiếu niên. Theo khảo sát, hơn 85% trẻ dưới 16 tuổi vẫn tiếp tục truy cập các nền tảng bị hạn chế, chủ yếu bằng tài khoản cá nhân, tài khoản giả hoặc mượn tài khoản của người khác. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
4: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
5: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi, mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
6: Tôi thấy một đêm ông đi tới đến 5-6 lần, có những lần đi thấy nó quá lâu, có tới đến nửa tiếng, già nửa tiếng không thấy về.
3: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
4: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có đi lăng quăng chơi, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được, đấy nó không thở được.
5: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
7: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Dù khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
3: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
7: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt.
3: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
4: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.

0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
1: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các cấp hội nông dân nhiều địa phương trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên, đặc biệt là nông dân đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như vay vốn, cung ứng giống cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống của bà con từng bước ổn định, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi, ghi nhận của phóng viên chương trình.
2: Xã Tiên Yên từng được coi là thủ phủ phía đông của tỉnh Quảng Ninh, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số bám rừng, bám biển để phát triển kinh tế. Tận dụng tốt những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đồng thời tranh thủ những sự hỗ trợ của hội nông dân các cấp, đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Tiên Yên phát triển kinh tế thuần thục, tạo ra những đổi thay cho gia đình và mang đến những giá trị kinh tế to lớn trên địa bàn. Nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi, người dân tộc thiểu số đem lại động lực to lớn cho cả một vùng đất như Vua Gà Lý Diểng hay hợp tác xã Thuốc Nam vùng Đông Ngũ. Nhiều sản phẩm ô cốp của Quảng Ninh cũng xuất hiện từ đây. Ông Bàn Văn Cường, một nông dân người Dao, chia sẻ.
3: Quảng Ninh nay thì nông dân cũng đang phát triển các ngành nghề cũng rất là nhiều. Đặc biệt trong cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cũng xuất hiện rất là nhiều cái hội viên phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi. Tôi cũng mong muốn ở hội nông dân các cấp sẽ tiếp tục là có những cái quan tâm đến hội viên nông dân và đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo nghề, chuyển đổi số và hỗ trợ cho nông dân trong phát triển kinh tế, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của nông dân, đặc biệt là cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để cho nông dân có được cái thị trường tiêu thụ ổn định cũng như là nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân để ổn định đời sống, phát triển kinh tế, có những chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn cho người nông dân, tạo việc làm cho nông dân.
2: Không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ nông dân dân tộc thiểu số tự mình vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, cùng góp sức xây dựng quê hương. Xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk vốn là một xã đặc biệt khó khăn. Sau một năm chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp, đời sống người dân cũng đã có sự thay đổi tích cực. Người nông dân dân tộc thiểu số mong muốn sớm nhận được sự hỗ trợ về chuyển đổi số để người dân dễ dàng hơn trong việc phát triển kinh tế, như mong muốn của ông La O Thiếc, một người nông dân người Ba Na ở xã Phú Mỡ.
4: Đặc biệt khó khăn là vùng sâu vùng xa là một xã là đa số là dân tộc thiểu số. Nên xã Phú Mỡ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lúa nước, chăn nuôi, trồng keo. Hy vọng là trung ương có cái hướng để về các cái vùng sâu vùng xa như là Phú Mỡ để nắm bắt tình hình khó khăn của hội viên nông dân cũng như là trong việc phát triển kinh tế, trình độ văn hóa của hội viên nông dân trên xã Phú Mỡ hiện nay rất khó khăn. Việc chuyển đổi số thì cũng rất chưa đồng đều. Dần dần nhớ làm quen với môi trường trên phường hai cấp thì hiện nay cũng là mình vẫn xem là bình thường, nhưng với điều kiện sau này thì mình cũng mong rằng cho các cái ngành chuyên môn rồi là chuyển đổi số thì về tổ chức tập huấn.

0: cơ sở được mà tập phấn rồi hướng dẫn về cách chuyển đổi số.
1: Vốn được biết đến là một vùng đất phát triển dịch vụ, xã Lóng Sập, Mộc Châu cũng là nơi có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Đây là xã biên giới với nền nông nghiệp chủ yếu là cây nông nghiệp ngắn ngày như chè, ngô, mơ, mận. Người nông dân vùng này trước đây chỉ trồng trọt sản xuất theo kinh nghiệm, vì vậy sản lượng không cao, chất lượng thấp. Chị Hoàng Thị Sâm, nông dân người dân tộc Thái ở xã Lóng Sập, Sơn La bày tỏ.
2: Xã vùng biên giới cũng rất là mong là luôn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện. Thứ nhất là về công nghệ số và thứ hai nữa là giúp bà con nông dân ở đấy là có cái hướng phát triển về nông nghiệp xanh và sạch bền vững thì là xã chúng tôi có rồi. Nhưng mà làm sao để mà có thể là liên kết được các doanh nghiệp và cái khu vực khác để có thể là tiêu thụ được những cái sản phẩm của chúng tôi, mang những cái sản phẩm của xã biên giới để mà đến với các tỉnh ngoài. Và cái đặc biệt nữa, hội viên của chúng tôi ở xã biên giới cũng mong rằng là sẽ được quan tâm đặc biệt một chút, vì nhiệm vụ của chúng tôi đấy là không chỉ là phát triển kinh tế xã hội mà chúng tôi còn phải bảo vệ Tổ quốc. Vì mỗi một người dân ở cái xã biên giới là một cái cột mốc sống của biên cương ở đấy.
1: Bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho rằng:
3: Tôi cũng mong muốn rằng là sẽ có những cái chính sách mà để hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất nông nghiệp, có những chính sách để hỗ trợ về chuyển đổi số cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái nông nghiệp sạch, nông nghiệp mà thông minh và để chuyển đổi số trong nông nghiệp là đang rất gặp khó khăn. Thứ nhất là dân trí của người dân là chưa biết cách truy cập để nắm bắt kịp thời công nghệ thông tin. Thứ hai là biết truy cập nhưng mà không có máy để mà tham gia vào các cái chuyển đổi số.
1: Các địa phương hiện nay đang rất cần vốn để phát triển nông nghiệp sạch, tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của người nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, thời gian tới, các địa phương cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chính sách dân tộc để huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa, đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ các vùng khác, sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế có hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Nhiều địa phương cũng đang phát triển đa dạng các loại cây trồng có lợi thế, sản phẩm đặc trưng của địa phương, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Điều này phần nào đã mở rộng hướng sản xuất cho người nông dân vùng dân tộc thiểu số. Việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, vận động hướng dẫn hỗ trợ nông dân dân tộc thiểu số tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay đang là nhu cầu cấp thiết. Thực hiện tốt điều này sẽ tạo ra sự đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Thưa quý vị và các bạn, là người con dân tộc Chăm với 23 năm làm việc trong ngành văn hóa, nay được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm cao cả của bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. Đoàn Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu về người phụ nữ Chăm, say mê công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
5: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu văn hóa Chăm, bà Lư Thái Tuyên là con của nghệ nhân ưu tú Lâm Tấn Bình ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ, luôn tự hào và nhiệt tình tham gia các hoạt động kết nối sâu sắc với cội nguồn. Sau gần 23 năm làm việc trong ngành văn hóa, với nhiều kinh nghiệm quản lý, tham mưu và nghiên cứu trong lĩnh vực di sản văn hóa, nhất là di sản văn hóa các dân tộc tại địa phương, bà Lư Thái Tuyên được tín nhiệm giới thiệu vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Đoàn Văn Thuận, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, trước đây là Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự của bà Tuyên mà còn là niềm vui, niềm vinh dự của đơn vị.
6: Việc bà Lư Thái Tuyên được cơ quan giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội lần này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin tưởng bà Lư Thái Tuyên sẽ hoàn thành tốt vai trò

0: người ứng cử đại biểu Quốc hội, cũng là cái niềm vinh dự tự hào của cá nhân bà Tuyên và cũng là cái động lực để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển sự nghiệp ngành văn hóa thể thao và du lịch nói chung, như là lĩnh vực bảo tàng nói riêng.
1: Là người con của dân tộc Chăm với nhiều năm làm việc trong

0: bà Tuyên luôn hướng đến đại diện tiếng nói của các dân tộc thiểu số, tập trung vào bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bà Lưu Thái Tuyên cho biết, sự phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đồng đều. Các hộ nghèo và cận nghèo có giảm theo từng năm, nhưng vẫn còn tập trung nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, việc kiến nghị Quốc hội quan tâm, đẩy mạnh tiến độ triển khai tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là bước ngoặt lớn góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và tỉnh nhà. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu đề xuất Quốc hội quan tâm đầu tư, phát triển toàn diện các giá trị, sức mạnh văn hóa và xây dựng con người Lâm Đồng hiền hòa, thanh lịch, mến khách. Đẩy mạnh công tác số hóa di sản nhằm bảo tồn vĩnh viễn, tăng khả năng tiếp cận và phát huy giá trị di sản trong kỷ nguyên số. Gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, để người dân được trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ ngành du lịch, tạo sinh kế bền vững. Đây là lần đầu tiên được giới thiệu làm người đại biểu của nhân dân, nên với bà Lưu Thái Tuyên, ngoài niềm vinh dự cũng là trách nhiệm cao cả của bản thân, bà Tuyên bộc bạch.
1: Nếu nói là có áp lực hay không thì đó chỉ là sự áp lực đến từ việc là phải thực hiện đúng với những lời hứa trong cái chương trình hành động và giải quyết thấu đáo những cái tâm tư, nguyện vọng của cử tri mà thôi. Thì tôi tin rằng sự áp lực đó sẽ là cái động lực để tôi hoàn thiện bản thân.
0: Là ứng cử viên được ngành văn hóa thể thao và du lịch giới thiệu, ngoài nhiệm vụ là người thực hiện vai trò văn hóa soi đường cho quốc dân đi, bà Lưu Thái Tuyên còn ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình, còn là đại diện cho phụ nữ, cho người dân tộc thiểu số.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 4 dương lịch, khi tiếng trống Paranưng và kèn Saranai vang lên rộn ràng, nhiều làng Chăm ở khu vực Nam Trung Bộ lại bước vào mùa lễ hội Riza Naga, lễ hội mở đầu năm mới theo Chăm lịch. Trong không gian rực rỡ sắc màu của những điệu múa truyền thống, nhạc cụ và trang phục đặc trưng, cộng đồng người Chăm cùng nhau thể hiện những nét văn hóa đặc sắc lâu đời, gìn giữ và trao truyền những giá trị di sản bền bỉ qua nhiều thế hệ. Phóng viên Thái Bình, thường trú Tây Nguyên phản ánh.
3: Lễ hội Riza Naga bắt đầu từ chiều 15 tháng 4, tức ngày cuối cùng của năm theo Chăm lịch, tại sân vận động thôn Như Ngọc, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm nam nữ thanh niên dân tộc Chăm trong trang phục truyền thống tham gia múa đồng diễn trong tiếng trống Paranưng và kèn Saranai rộn ràng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt và lao động của người Chăm, từ hình ảnh gùi lúa, cày ruộng, dệt vải đến những điệu múa dân gian giàu bản sắc. Hòa mình trong dòng khách dự lễ hội rất đông đảo, bà Đàn Thị Hơi, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
4: Năm nay lễ hội rất là rộn ràng, từ đầu xóm tới cuối xóm, rộn ràng lắm mà rất là xuất sắc, cái tiết mục rất là hay. Tất cả diễn viên ở đây á, là họ cũng háo hức lắm, nhiệt tình.
3: Riza Naga là lễ hội truyền thống quan trọng của người Chăm, thường diễn ra vào đầu tháng Giêng theo Chăm lịch và do chức sắc truyền thống chủ trì với các nghi lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an cho cộng đồng. Mỗi làng Chăm tổ chức lễ chính trong 2 ngày và các nghi thức cúng tế truyền thống. Tuy nhiên, thời điểm giữa các làng có thể khác nhau nên không khí lễ hội thường kéo dài nhiều ngày trong cộng đồng. Chị Trần Thị Dung, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
5: Em tham gia rất nhiều các lễ hội từ miền Bắc và trong Nam và đây là một lễ hội rất đặc biệt và rất đặc thù của văn hóa dân tộc Chăm. Và em cảm thấy là nó là một sự kiện đoàn kết của dân tộc, tôn vinh văn hóa bản địa rất là hay ạ. Và em rất là cảm thấy biết ơn khi mà tại thời điểm này và được tham dự cái lễ hội này ở vùng đất này, và rất tự hào trong em.
3: Không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng đầu năm, lễ hội Riza Naga còn là nơi lưu giữ nhiều loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của cộng đồng người Chăm, từ âm nhạc, vũ đạo đến các nghi lễ truyền thống. Trong dòng chảy văn hóa của các dân tộc Việt Nam, những lễ hội như Riza Naga chính là không gian sống để giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ. Chính từ những sinh hoạt cộng đồng như vậy, bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc được nuôi dưỡng, làm giàu thêm cho bức tranh đa dạng của văn hóa Việt Nam. Phó cả sư Lưu Sanh Thanh, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Năm nay là mùng 1 tháng 1 Chăm lịch, nhằm vào ngày 16 tháng 4 là nhằm ngày giải phóng Ninh Thuận. Thôi bà con ta cũng nhận được ưu đãi của Đảng, Nhà nước cũng quan tâm về chính sách văn hóa, rồi bà con cũng phấn khởi.

0: tôi xin kiến nghị Đảng Nhà nước quan tâm đưa cái lễ hội này vào lễ hội phi vật thể cấp quốc gia.
1: Những thanh âm trống Paranưng và tiếng kèn Saranai vẫn vang lên mỗi mùa lễ hội, gắn kết cộng đồng và gìn giữ ký ức văn hóa của người Chăm. Từ những ngôi làng ven biển Nam Trung Bộ, các giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được trao truyền bền bỉ qua nhiều thế hệ. Và chính từ những không gian lễ hội như Riza Naga, bản sắc văn hóa Chăm tiếp tục được giữ gìn lan tỏa trong đời sống hôm nay.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
6: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
4: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
6: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
5: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
4: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
7: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
5: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
7: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng ở trong đời sống người Việt Nam. Đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đồng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. À, có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
6: Sáng dậy thì cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì là trong người thì cả thân nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
5: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
4: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
5: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
8: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 3.300 tỷ đồng bị chiếm đoạt, gần 400 bị can bị khởi tố trên cả nước. Hàng nghìn nạn nhân, nhiều người đã mất trắng tiền tiết kiệm cả đời. Đây là vụ lừa đảo có hệ thống lớn nhất cả nước từng bị phát hiện nhắm vào người trung niên và cao tuổi. Vụ việc được phơi bày nhờ một phóng sự điều tra trong suốt hơn 4 năm. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt chỉ trong khoảng 10 ngày của lực lượng chức năng. Vậy câu chuyện phía sau những hợp đồng kỳ nghỉ diễn ra như thế nào? Hợp đồng kỳ nghỉ thực chất là gì? Chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề này trong chương trình Tiêu điểm An ninh trật tự hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh VOV1. Quý vị thính giả có thể bày tỏ ý kiến, đặt câu hỏi cho khách mời xung quanh chủ đề này qua hai số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 0243 556 3563. Chúng tôi xin đọc lại số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 0243 556 3563. Trước khi vào nội dung trao đổi là phần trang tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Sáng ngày 25 tháng 6 tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 3. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Trường văn hóa Công an Nhân dân là mô hình giáo dục chuyên biệt nuôi dạy bảo đảm an toàn giúp trẻ em, con em gia đình chính sách và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định của chính phủ, có cơ hội công bằng trong phát triển học tập, trở thành những công dân tốt. Từ đó từng bước thay thế các mô hình chưa đồng bộ, thiếu bền vững đang được các đoàn thể cán bộ chiến sĩ tổ chức tại các địa bàn. Qua đó, cụ thể hóa chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể hóa tư duy, mục tiêu đảm bảo an ninh chủ động, giải quyết từ sớm từ xa các vấn đề căn cơ gốc rễ trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng Công an Nhân dân. Đóng góp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho cuộc xây dựng phát triển đất nước, nguồn nhân lực dự bị cho lực lượng công an, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, gia tăng đóng góp hiệu quả thực chất của lực lượng công an trong phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã chủ trì công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung trường văn hóa Công an Nhân dân 3 vào tổ chức bộ máy của Công an thành phố Cần Thơ. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy trường văn hóa Công an Nhân dân 3 chứng kiến trao quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 3, đồng thời thực hiện nghi thức khai bút mở trường. Tin từ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 25 tháng 6, đơn vị này đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An và Viện
2: số tiền bị chiếm đoạt. Trong 194 bị can bị khởi tố tại Hà Nội, có 34 người là chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp, phần lớn có trình độ cử nhân, trẻ nhất, sinh năm 2000. Đây không phải đám lừa đảo vặt, đây là những người có học, có tổ chức, biết xây dựng hình ảnh doanh nghiệp và biết khai thác tâm lý người khác một cách có hệ thống. Thậm chí nhiều bị can là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, họ được tuyển vào làm telesale với mức lương cứng từ 6 đến 8 triệu đồng, cộng hoa hồng tính trên số tiền chiếm đoạt được. Công việc hàng ngày làm theo kịch bản được dàn dựng sẵn, gọi điện, dụ dỗ, lôi kéo khách đến văn phòng. Trước sự việc gây bức xúc dư luận, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp giao nhiệm vụ cho lực lượng công an toàn quốc rà soát đấu tranh tội phạm lừa đảo thông qua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát lệnh cao điểm 45 ngày đêm

0: đấu tranh làm sạch địa bàn. Từ ngày 10 tháng 6 năm 2026, các đơn vị nghiệp vụ tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra, khởi tố hàng chục đường dây, hàng trăm đối tượng trong vòng chưa đầy 10 ngày.
1: Vâng, thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, sau khi nghe bản tổng hợp vừa rồi thì chắc chắn nhiều người vẫn chưa hình dung hết bản chất của loại hình này đâu. Dưới góc độ pháp lý thì ông có thể giải thích cụ thể hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ thực chất là gì và tại sao loại hình này lại dễ dàng trở thành công cụ để mà các đối tượng lừa đảo lợi dụng đến như vậy?
2: Như Thanh Định và quý vị thính giả thấy là bản chất cái hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ ấy, hay là trên thế giới gọi là hợp đồng timeshare là một loại hợp đồng khá là phổ biến trên thế giới. Và ở Việt Nam chúng ta thì đầu tiên chúng ta phải khẳng định luôn là cái loại hợp đồng này là không có trái pháp luật, nó rất đúng pháp luật. Có cái điều là như thế này, là cái việc mà chúng ta hiểu thế nào về nó lại là một vấn đề, đúng không ạ? Thì ở đây là chúng ta hiểu đơn giản nhất là gì, cái hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ nó không phải là một hợp đồng mua bán bất động sản, mà nó chỉ là một cái hợp đồng được sử dụng cái dịch vụ lưu trú trong một cái khoảng thời gian nhất định mà thôi. Tuy nhiên thì hiện nay là ở nước ngoài thì họ có hẳn những luật riêng để điều chỉnh về vấn đề này. Nhưng Việt Nam chúng ta thì chưa có. Và luật ở Việt Nam chúng ta ấy, thì hiện nay ấy, thì cái hợp đồng timeshare này hay nói một cách khác là hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ này thì hiện nay đang dựa vào cái quy định bởi Bộ luật Dân sự, Bộ luật cái luật du lịch và cái luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thôi. Chính vì nó như vậy cho nên là nó tạo ra những cái kẽ hở. Kẽ hở ở đây là gì, là nó làm cho cái người tiêu dùng không nắm rõ bản chất đây là cái loại hợp đồng gì, và cái khoảng trống pháp lý về cái mô hình sở hữu kỳ nghỉ này nó tạo ra những cái kẽ hở mà doanh nghiệp, hay nói cách khác là nếu như đợt vừa rồi như Thanh Định thấy là đang bị lợi dụng một cách cố ý để thông qua những cái công cụ quảng cáo là sinh lời cao rồi dễ dàng chuyển nhượng, tăng giá theo thời gian, rồi tức là nó đã bị biến tấu đi. Do vậy thì ngay từ đầu thì là có thể nói là cái việc mà doanh nghiệp lợi dụng những cái mô hình này nó đã tạo ra một cái hình thức là một cái gọi là có chú ý, có nhằm mục đích là để chiếm đoạt tài sản là chính. Chứ còn nếu như mà để mà khai thác theo đúng cái bản của cái mô hình sở hữu kỳ nghỉ không phải là bất hợp pháp. Tuy nhiên ấy, lợi dụng để mà thực hiện cái hành vi lừa đảo hoặc là để chiếm đoạt tài sản hay là để cho bản chất những cái người sử dụng nó hiểu sai đi, sau đó để dẫn đến việc là họ bị thất thoát hoặc là bị thiệt hại do cái vấn đề đó thì là một cái hành vi bị nghiêm cấm.
1: Vâng ạ, và một điểm chung trong các vụ án này là thủ đoạn bùa vây tâm lý của nạn nhân. Và theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc thì các đối tượng đã sử dụng những chiêu bài thao túng nào để một người bình thường, thậm chí là có cả những người có trình độ lại có thể ký tới 42 hợp đồng như là trường hợp nạn nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh?
2: Thực ra thì có lẽ tôi cũng suýt là một nạn nhân dương định ạ. Cách đây khoảng... tôi không nhớ nhầm thì cách đây khoảng tầm 3-4 năm gì đó thì bản thân tôi và bà xã tôi là vợ tôi thì cũng được mời đi tham gia một cái hội nghị. Hồi đấy là tôi nhớ không nhầm là một cái công ty cũng khá nổi tiếng mà có yếu tố nước ngoài đấy. Tất nhiên là các bạn ý, ở đây phải nhắc lại là các bạn ý không có ý định lừa đảo, là cái công ty ăn mạng. Tuy nhiên ấy thì là tôi đang nói về cái cách mà để họ thuyết phục khách hàng. Ví dụ như ở trong cái trường hợp mà này thì chúng ta thấy là thứ nhất là chúng ta được mời, tôi và Dương Định chẳng hạn, được mời vào một khách sạn rất là sang trọng, hay là một cái tòa nhà văn phòng 5 sao chẳng hạn, thì mình đã thấy choáng ngợp với cái hình ảnh ở đó rồi. Cái điểm thứ hai là đối với những cái bạn mà làm tele sale và các bạn làm sale thì các bạn ấy có những cái chiến lược, những cái chiến thuật rất là hay. Các bạn ấy không cho người ta có thời gian để suy nghĩ, tức là các bạn ấy cùng với cái việc hình ảnh là các bạn chúng ta được tiếp cận với một cái kỳ nghỉ được rất dài, chúng ta được tiếp cận đến cái việc là chúng ta được sở hữu cái kỳ nghỉ và cái lợi nhuận tăng trưởng rất nhanh, và cùng với đó là cái thời gian phải chốt rất là nhanh, tránh cái việc là chúng ta đổi ý, đúng không ạ? Do vậy thì là thời gian không gian là một cái khoảng thời gian mà các bạn ý làm cho người ta khi mà đã quyết định rồi, đã đặt

0: cọc rồi thì đương nhiên là chúng ta khi mà chúng ta nói đã đặt cọc, tức là chúng ta phải ký hợp đồng, dẫn đến việc là chúng ta không rất là khó thay đổi. Và cái điểm thứ ba thì chúng tôi cho rằng là họ đánh vào cái tâm lý mà chúng ta đã nói là đã sa chân vào rồi. Khi mà chúng ta đã sa chân vào rồi, chúng ta đã ký một cái hợp đồng đặt cọc rồi, một là chúng ta bỏ cọc thì chúng ta mất tiền theo đúng cái chế định của pháp luật, đúng không ạ? Thứ hai là gì, chúng ta phải đâm lao theo lao và chúng ta vẫn có một niềm an ủi tiếp tục rằng là chúng ta vẫn tiếp tục thay thế được, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng được. Và như vậy thì ngay từ ban đầu thì khi mà chúng ta bỏ qua hai cái bước đầu tiên và chúng ta đã bước đến bước thứ ba thì có lẽ rằng là cái khả năng để chúng ta quay lại, bao gồm cả tôi và Dương Định, có lẽ cũng rất là khó khăn.
1: Tức là những cái người các bạn tele-sale giống như anh vừa chia sẻ ấy, là có cái khả năng như là từ không gian và có thể làm thao túng tâm lý của những cái đối tượng
0: Đúng
1: đó
0: rồi, tức là
1: không?
0: chúng ta nói là gì, với một không gian rất là hoành tráng, với cái lời hứa hẹn rất là tốt, với cái kết quả giả định rất là hay, và với một cái khoảng thời gian là bác phải chốt đi, nếu không ý, là cái chương trình này nó hết rồi, nhận quà nó chỉ thế này thôi, thì nó làm cho chúng ta gì ạ, chúng ta không còn cái khoảng thời gian để chúng ta phân biệt được tất cả là vậy thì cái trong những cái thông tin đó có bao nhiêu phần trăm là cái thông tin xác, thì nó rất là khó, và khi mà chúng ta đã quyết định rồi thì chúng ta rất khó thay đổi.
1: Với những cái vụ án vừa rồi và những nạn nhân mà chúng ta vừa đề cập đấy thì chủ yếu là những cái người cao tuổi, những người trung niên, phải chăng đây là nhóm mà có thể dễ dàng bị thao túng tâm lý như trường hợp anh vừa nêu?
0: Chúng ta phải khẳng định với nhau rằng như thế này, để thao túng tâm lý những người trung niên ấy, thực ra ấy, thì chắc là còn khó hơn là thao túng tâm lý của tôi và Dương Định. Bởi vì các cụ là những người cũng
1: Nhiều
0: đã
1: kinh
0: hiểu
1: nghiệm
0: biết
1: rồi.
0: rồi, nhiều kinh nghiệm rồi, va chạm nhiều. Nhưng ở đây là họ đánh đến một những cái yếu tố tâm lý quan trọng nhất. Tức là gì? Bản chất của tất cả những đối tượng là các cụ là những người trung niên, cao niên thì đều mong muốn là mình phải có một cái kỳ nghỉ tốt, mình phải có một cái gọi là những
1: Một
0: cái giá trị
1: vâng.
0: sử dụng khi mà mình về hưu hay mình về già. Và ngoài ra thì nó còn có tâm lý là nó phải sinh lời. Tức
1: Vâng.
0: là chúng ta vừa có giá trị sử dụng, vừa có giá trị sinh lời. Bên cạnh đó thì cái tâm lý là gì? Là bản thân thì các cụ thì đang ở nhà. Thì mình rất tin vào những cái thông tin trên mạng xã hội.
1: Vâng.
0: Và khi mà mình đã được mời tham gia những cái cuộc hội thảo nhận quà miễn phí với những cái áp lực, với cái không gian như vậy thì các cụ cũng dễ tin và rất dễ xuống tiền để mà làm cái điều được như vậy.
1: Vâng, như luật sư Nguyễn Quang Ngọc thì cũng đã phân tích rất là thực tế, đó chính là nhiều nạn nhân bị dẫn dắt vào mê hồn trận với những cam kết về lợi nhuận hoặc là khả năng chuyển nhượng lại với giá trị cao. Vậy thì dưới góc độ pháp lý thì những lời hứa hẹn lãi suất khủng khi mà chuyển nhượng kỳ nghỉ này có căn cứ pháp lý nào không? Hay đây hoàn toàn là một cái chiêu bài gian dối?
0: Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là bản chất quy định của Bộ luật dân sự hay nói chung là các quy định của pháp luật của chúng ta ấy, thì có quy định rõ là doanh nghiệp thì được phép làm tất cả những gì luật không cấm để thực hiện hành vi kinh doanh. Tuy nhiên ấy, là ở đây chúng ta phân biệt cái ranh giới giữa cái việc là hành vi không cấm, không bị cấm và một cái hành vi là anh đã trao đổi một cách nó gọi là cái việc là tạo ra một cái bánh vẽ quá mức. Như vậy đó là một cái hành vi lừa dối. Ở đây ví dụ như là chúng ta có thể trao đổi với nhau như thế này. Như Dương Định thấy là đối với những cái lợi nhuận khi mà kinh doanh thông thường đối với lĩnh vực ví dụ như là Airbnb chẳng hạn, là những việc kinh doanh khách sạn đồ ăn uống, thì lợi nhuận nhiều nhất cũng chỉ khoảng được 20 đến 25% thôi. Thế không có cái gì mà lợi nhuận đến 100% với những kiểu là gì, các bạn vừa được sử dụng số ngày trong năm, vừa được tăng trưởng lãi suất với cái mức mà đến cả 100%, thì đấy là những cái thứ mà có lẽ rằng là không bao giờ xảy ra, và những cái thứ không bao giờ xảy ra tiếp cận đến cái người mà bị tác động đến tâm lý như vậy, tức là có cái hành vi là cố ý lừa dối rồi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn và luật sư Nguyễn Quang Ngọc thì chương trình của chúng tôi cũng nhận được tín hiệu của thính giả qua số điện thoại đường dây nóng 0243 934 1040. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối ạ. Alo ạ. Alo, vâng, xin
0: Alo.
1: chào vị thính giả.
0: Alo.
1: Vâng, chào thính giả có thể giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
0: Vâng, tôi cũng 57 tuổi ở công
1: À,
0: tâm.
1: vâng.
0: Tôi thấy cái tình trạng mà những cái công ty mọc lên mà không đăng ký với nhà nước mà cứ lừa đảo người dân như thế này, tôi thấy rất là khổ. Tôi đề nghị làm sao ạ? À?
2: cái công ty mọc lên mà không rõ ràng, rồi người công an vì các bộ ban ngành vì có cách để xử lý cái công ty này ai cấp phép như thế nào để lừa đảo người dân hàng trăm hàng nghìn tỷ thế.

0: Đây tôi nghĩ là đề nghị cái luật chúng ta phải làm sao có cái bộ luật cho thật nghiêm, bộ công an hoặc cái bên thủ tướng hoặc quốc hội làm sao có cái luật để thật nghiêm để xử lý những cái này. Chứ không tôi thấy giờ cứ mà một lần nghe nói lừa đảo công ty nghỉ mát cái đồ lừa đảo hàng 5-7 nghìn tỷ, tôi thì người dân quá đau khổ những
1: Vâng.
0: cái lừa đảo này.
1: Vâng
0: Vậy
1: vâng.
0: đây à, chúng ta xử nghiêm thật nghiêm.
1: Vâng ạ,
0: Đấy.
1: vâng. Vâng, xin cảm ơn ý kiến của chú. Thì bây giờ xin mời luật sư Nguyễn Quang Ngọc có những cái quan điểm như thế nào về vị thính giả vừa rồi đã bày tỏ rằng là cần có những cái chế tài cũng như là lực lượng chức năng cần vào cuộc để xử lý những cái công ty có hành vi lừa đảo.
2: Trước tiên ấy thì phải khẳng định rằng là những cái công ty này là được thành lập một cách hợp pháp.
1: Vâng.
2: Còn cái việc là trong cái quá trình kinh doanh người ta có những cái hành vi đi quá thì đấy là cái trách nhiệm hình sự họ phải gánh chịu. Cái điểm thứ hai nữa thì chúng ta thấy là về hành lang pháp lý thì chúng ta có đầy đủ. Chúng ta có những cái quy định của Bộ luật hình sự. Cụ thể ở đây là quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự về những cái hành vi lừa đảo người tiêu dùng hay là hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Thì ở đây ấy, cái câu chuyện là chúng ta đã làm nghiêm chưa? Như vừa rồi thì như là Dương Định và vị thính giả thấy là Bộ Công an chưa bao giờ mà đưa ra một cách hành động một cách nghiêm túc và quyết liệt như bây giờ. Tức là trong một khoảng thời gian có thể là chúng ta nói là sự vào cuộc của Bộ Công an là một cái vô cùng quyết liệt với
1: Vâng,
2: thời
1: và
2: gian
1: rất
2: rất
1: ngắn.
2: ngắn. Như bây giờ chẳng hạn thì chúng ta thấy là cái xác định thiệt hại đương nhiên là chúng ta thấy là tương đối lớn vì lên tới hơn 3.000 tỷ. Nhưng số lượng mà bị xem xét, khởi tố lên đến vài chục công ty
1: Vâng.
2: và đến vài trăm bị can bị khởi tố rồi. Thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là về mặt pháp luật là Đảng và Nhà nước cũng như là Bộ Công an thì có cái quan điểm là đối với những cái tình trạng, cái loại hình này thì
1: Xử lý
2: xử lý
1: vâng.
2: rất là nghiêm khắc và không có vùng cấm.
1: Vâng, và trong 194 bị can tại Hà Nội đấy ạ, thì có đến 34 người là giám đốc chủ doanh nghiệp cùng hàng trăm nhân viên telesale. Việc một doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh đàng hoàng nhưng lại tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống như thế này cho thấy những cái lỗ hổng nào trong công tác quản lý nhà nước hiện nay, thưa luật sư?
2: Hiện nay thì chúng ta thấy là gì, bản chất luật của chúng ta thì luôn luôn có quy định rằng là doanh nghiệp và người dân ấy, thì được phép làm tất cả những gì luật không cấm. Tuy nhiên là cái ranh giới chúng ta đang nói đến ở đây là giữa cái việc là luật không cấm và cái hành vi vi phạm pháp luật thông qua những cái ví dụ như là như Dương Định thấy là thông qua những cấu trúc như là anh đưa ra những cái hành vi cung cấp thông tin gian dối. Ở đây
1: Vâng.
2: chúng ta phải khẳng định rằng là cái thông tin mà những cái doanh nghiệp này cung cấp tới người tiêu dùng hay người sử dụng là những cái thông tin gian dối. Bởi vì là thông tin nó không có thật. Ví dụ như là những cái chương trình trên những cái cơ quan báo chí đã đưa ấy là họ không hề sở hữu những cái phòng ở cái những cái khách sạn đó, nhưng họ vẫn bán những cái phòng đấy cho những cái người tiêu dùng. Họ chưa từng đã có những cái hợp đồng với những cái đơn vị mà để quản lý những cái khách sạn hay những cái khu resort, rồi họ chưa từng là có những cái lợi nhuận và để họ hứa những cái lợi nhuận. Tức là
1: Vâng.
2: như vậy là chúng ta thấy là ở đây rõ ràng là cung cấp những hành vi gian dối. Và ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là gì, là bản thân trong cái chúng ta gọi là những cái kẽ hở, hay nói một cách khác là trong cái ranh giới trong cái truy cứu trách nhiệm hình sự ấy, thì ở đây chúng ta đang nói là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân
1: Vâng.
2: của những cái tổ chức này khi mà tham gia những cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt. Nhưng ở đây thì bởi vì ngay trong bộ luật hình sự của chúng ta ấy, thì đối với cái tội danh mà truy cứu hình sự đối với trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân ấy, thì lại không có cái quy định tại điều 174 bộ luật hình sự. Và hiện nay chúng ta đang xử lý đối với những cá nhân có những hành vi đó thôi. Do vậy thì tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới cũng có thể là Bộ Công an cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ có những cái bổ sung đối với những cái nhóm tội danh này vào trong cái Bộ luật hình sự sửa đổi trong cái thời gian tới.
1: Vâng, và tiếp cận ở góc độ của người dân thì nhiều nạn nhân khi mà phát hiện mình bị lừa thì hợp đồng đã ký kết, tiền cũng đã chuyển rồi. Và các đối tượng thì luôn viện dẫn các điều khoản trong hợp đồng để mà phủi bỏ trách nhiệm. Vậy thì theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc thì chúng ta phải làm như thế nào để mà phân biệt đâu là hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hợp pháp và đâu là bẫy lừa đảo khi mà bắt đầu tiếp cận?
2: Hiện nay thì chúng ta nói rằng là để làm thế nào để phân biệt được một cái hợp đồng là bẫy kỳ nghỉ
1: Vâng.
2: và một cái hợp đồng nó mang cái yếu tố lừa dối, thì ở đây thì nó cũng có một cái điểm này chắc là cũng hơi khó Dương Định ạ. Bởi
1: Vâng.
2: vì giả sử như là tôi và Dương Định thì có lẽ rằng là chúng ta cũng có những cái va

0: trạng nhất định để mà hiểu được cái việc đó. Nhưng ở đây ấy là những cái đối tượng này chủ yếu nhắm vào những cái nhóm người trung niên, tức là cái cập nhật những cái thông tin về mặt xã hội, về mặt kinh doanh có lẽ là cũng không kịp thời.
1: Vâng.
0: Ở đây thì chúng ta thấy là rõ ràng là ranh giới giữa cái việc là lừa dối và cái việc là đấy là một hợp đồng kỳ nghỉ thật. Đấy là bản chất của các doanh nghiệp này có hợp đồng với bên thứ ba, là bên cung cấp dịch vụ đó hay không. Cái điểm thứ hai là với những cái loại hình kinh doanh đó thì có tạo ra những cái lợi nhuận như vậy hay không. Cái điểm thứ ba là bản chất những cái hợp đồng timeshare này hay là cái khác là hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ này có được chuyển nhượng với nhau và có lãi suất hay không và trên căn cứ gì. Thì đấy là những cái mà có lẽ là khó. Tuy nhiên là ranh giới đó nó sẽ bị vô hiệu trong cái trường hợp là bản thân những người dùng, như là chúng ta xét ở góc độ dân sự thôi, chưa nói ở góc độ hình sự, tức là anh cố ý anh lừa dối tôi,
1: Vâng.
0: thì ở đây là trong góc độ dân sự thì hợp đồng đấy có thể bị tòa án tuyên vô hiệu. Trong trường hợp là ngay từ ban đầu khi mà các cái chủ thể khi tham gia giao dịch ấy bị nhầm lẫn về mặt chủ thể, nhầm lẫn về mặt bản chất khi mà thực hiện hợp đồng, ví dụ như là dự định cố tình cung cấp thông tin cho tôi sai, dẫn việc tôi hiểu sai và
1: Vâng.
0: tôi ký hợp đồng với dự định, thì hợp đồng đấy có thể bị tuyên vô hiệu.
1: Vâng. Và với những nạn nhân khi mà đã lỡ ký hợp đồng và đóng một số tiền lớn thì việc đòi lại tiền hiện nay thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn do các đối tượng đã tẩu tán tài sản rồi. Vậy thì luật sư Nguyễn Quang Ngọc có lời khuyên gì về trình tự thủ tục pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền lợi của mình trong giai đoạn cơ quan công an đang đẩy mạnh điều tra?
0: Khi mà chúng ta trở thành nạn nhân trong những cái hành vi lừa đảo như vậy thì có lẽ rằng đây nó cũng là một trong những cái mô hình lừa đảo phổ biến mà Dương Định thấy, là không những là trong lĩnh vực kỳ nghỉ đấy đâu mà trong
1: Vâng.
0: rất nhiều lĩnh vực khác. Thì đối với những trường hợp này thì nạn nhân của những cái hành vi lừa đảo ấy, thì tốt nhất là gửi cơ quan để gửi cái đơn tố giác, rồi là chúng ta xem xét những cái thông tin trên cơ quan báo chí. Ví dụ như là như tôi biết ấy, là cơ quan công an cũng thông qua cái cơ quan báo chí để đề nghị những người dân tiến hành gửi những cái đơn, rồi là cung cấp những cái thông tin liên quan đến việc là mình bị trở thành bị hại như thế nào.
1: Vâng.
0: Thì sau này thì căn cứ vào những cái đơn đó thì cơ quan công an sẽ xác định là được những cái nhóm bị hại và sẽ đưa ra những cái việc là bồi thường của những bản thân những cái bị can bị cáo này trong cái vụ án hình sự, thông qua những cái tài khoản bị phong tỏa hoặc là những cái tài khoản mà cơ quan công an đang yêu cầu những cái đơn vị có chức năng phong tỏa.
1: Vâng. Và theo quan điểm của luật sư thì mức phạt hiện nay với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các hình thức đa cấp hoặc là kỳ nghỉ cũng đã có những cái sự đủ sức răn đe với lại sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an giống như thì anh đã phân tích rồi. Tuy nhiên thì ngoài cái công tác về xử lý thì theo luật sư chúng ta cần phải có cái lá chắn, tức là cái biện pháp phòng ngừa nào để không còn những cái công ty mà hoạt động như vậy và không còn những cái nạn nhân giống như là chúng ta vừa bàn luận như phóng sự chúng tôi vừa phản ánh nữa.
0: Thực tế mà nói thì chúng ta có đủ những cái chế tài. Dương Linh biết là chúng ta có đủ chế tài từ hành chính, dân sự và hình sự. Và
1: Vâng.
0: nghiêm khắc nhất là quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự chẳng hạn. Thì đối với những cái hành vi lừa đảo trên 500 triệu thì mức cái khung hình phạt ấy có thể lên đến chung thân rồi.
1: Vâng.
0: Tức là khung hình phạt thì rất là cao, nhưng ở đây cái câu chuyện của chúng ta là cái hậu quả. Để chúng ta muốn nói đến là cái việc xử lý hậu quả đấy như thế nào. Bởi vì ấy, là trong cái trường hợp mà những cái người phạm tội này họ đã thực hiện xong hành vi phạm tội, họ đã tẩu tán tài sản, thì ví dụ như là trong cái vụ án này chẳng hạn, như chúng ta thấy là lên tới mấy ngàn bị hại, và
1: Vâng.
0: mấy ngàn bị hại này là những người chịu cái đau khổ lớn nhất. Đau khổ từ cái việc là chúng ta mất cái khoản tiền dưỡng già, đau khổ đến việc là chúng ta phải đối diện với bản thân cái gia đình nho nhỏ của chúng ta. Tại sao chúng ta lại làm điều đấy mà không làm điều khác? Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta ấy, thì tôi cho rằng là bên cạnh cái chế tài nghiêm khắc mà pháp luật đã quy định rồi, thì chúng ta cũng có những cái cơ chế để phòng ngừa cái việc là tẩu tán tài sản. Với những cái hành lang pháp lý của chúng ta hiện nay, bao gồm cả những cái luật như là luật công nghệ, rồi những cái luật liên quan đến giao dịch điện tử, thì tôi cho rằng là cơ quan công an thì cũng sẽ sớm có cái khuyến cáo cũng như là có những cái giải pháp để chúng ta có cái biện pháp ngăn chặn từ xa đối với những cái hành vi và những cái dấu hiệu của những cái phạm tội khi mà sử dụng công nghệ. Và như vậy thì đâu đó chúng ta sẽ khắc phục được cái việc là chúng ta thu hồi được tài sản do phạm tội mà có, thay vì cái việc là chúng ta chỉ xử lý hậu quả mà thôi.
1: Vâng, và chúng ta đã thấy là những bị can trẻ tuổi phải trả giá đắt cho sự thiếu hiểu biết và lòng tham của mình. Vậy thì luật sư Nguyễn Quang Ngọc muốn nhắn nhủ điều gì đến thế hệ trẻ về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý khi mà tham gia vào thị trường lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng ạ?
0: Có thể nói rằng là những người trẻ ra trường, đặc biệt là trong cái vụ án vừa rồi ấy, thì như là Dương Định thấy là có đến cả vài trăm những cái bạn trẻ phải đối diện với cái vòng lao lý. Và đó là một cái điểm mà giống như một đồng chí trong cơ quan điều tra nói là điều đấy là rất đau lòng. Nhưng ở đây cái câu chuyện của chúng ta khi mà tuổi trẻ mắc phải đấy là gì? Chúng ta khi mà đi làm thì chúng ta có một cái niềm tin mù quáng vào cái người lãnh đạo của chúng ta. Dẫn đến cái việc là họ bảo gì chúng ta cũng nghe. Thì đấy là một cái sai lầm. Chúng ta đủ 18 tuổi, chúng ta phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Do vậy thì hãy cân nhắc, suy nghĩ và quyết định là điều gì là điều đúng và điều gì là điều trái pháp luật và có quyền từ chối đối với hành vi trái pháp luật của những người được gọi là lãnh đạo hay là cấp trên của chúng ta. Đấy là lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ khi mà ra trường đi làm.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng là với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và sự tỉnh táo cảnh giác của mỗi người dân thì chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được loại hình tội phạm nguy hiểm này. Hãy nhớ rằng miếng phô mai miễn phí chỉ có trong chiếc bẫy chuột mà thôi. Đừng để những lời hứa hẹn hào nhoáng che mờ lý trí của quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky đã tham gia chương trình và chia sẻ những phân tích pháp lý vô cùng sâu sắc và thiết thực. Chương trình do nhóm phóng viên Thu Hiền, Nguyễn Huệ thực hiện. Tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao với những tin đáng chú ý, cập nhật các trận đấu World Cup 2026. Giá vé xem các trận đấu tại World Cup 2026 bán trên chợ đen cao gấp nhiều lần giá gốc, cổ động viên khó tiếp cận.
1: Theo các dữ liệu từ thị trường vé, như tấm vé rẻ nhất cho trận chung kết tại sân MetLife ở New Jersey có giá khoảng $2,030, trong khi vé hạng cao nhất lên tới $6,730. Tuy nhiên, trên thị trường bán lại, giá vé đã tăng lên mức khoảng $9,000 cho những vị trí thấp nhất. Thậm chí có thời điểm một số vé VIP được niêm yết với giá $2,3 triệu mỗi vé trên sàn giao dịch chính thức của FIFA. Không chỉ trận chung kết, nhiều trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển lớn như Anh, Mỹ, Argentina hay Bồ Đào Nha cũng chứng kiến giá vé tăng gấp nhiều lần so với giá gốc. Những tấm vé có giá bắt đầu khoảng $220 đã được giao bán lại với giá gần $3,700, trong khi vé hạng nhất trận Anh gặp Panama được chào bán với giá $12,000. Một số cơ quan chức năng tại Mỹ đã bắt đầu xem xét lại hoạt động bán vé, trong khi nhiều tổ chức và người hâm mộ chỉ trích FIFA đang biến World Cup trở thành sự kiện ngày càng xa tầm với của các cổ động viên bình thường.
0: Các lượt trận đêm qua và sáng nay tại World Cup 2026 đã chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý, tâm điểm là chiến thắng ngược dòng 2-1 của Ecuador trước Đức ở bảng E. Dù Đức sớm mở tỷ số, Ecuador đã thi đấu kiên cường để lội ngược dòng, giành chiến thắng và nuôi hy vọng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận đấu còn lại của bảng E, bờ biển Nga vượt qua Curacao với tỷ số 2-0. Khép lại bảng E, Đức, bờ biển Nga giành hai vé trực tiếp vào vòng 32 đội, trong khi đó Ecuador cũng có khả năng cao đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tại bảng F, Hà Lan khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia, còn Nhật Bản và Thụy Điển hòa nhau 1-1 trong trận đấu cân bằng. Với các kết quả này, Hà Lan đứng đầu bảng, Nhật Bản xếp thứ 2 sẽ đi tiếp vào vòng 2. Thụy Điển cũng là đội có khả năng cao giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Còn ở bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Mỹ và Paraguay gặp Australia đang diễn ra ở những phút cuối và lúc này cả hai trận đang có tỷ số hòa, đội tuyển Mỹ hòa Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-2, còn Paraguay hòa Australia với tỷ số là 0-0. World Cup 2026 cũng đang thiết lập một cột mốc lịch sử mới về số lượng khán giả đến sân, với hơn 3,6 triệu cổ động viên sau 56 trận. World Cup 2026 chính thức xô đổ kỷ lục năm 1994 để trở thành kỳ đại hội có lượng khán giả đông nhất lịch sử. Và đáng chú ý là kỳ World Cup này thiết lập cột mốc mới ngay cả khi giải đấu vẫn chưa bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Với quy mô mở rộng và sức hút từ các sân vận động hiện đại khắp Bắc Mỹ, giải đấu năm nay được dự báo sẽ tiếp tục phá sâu các kỷ lục về lượng người xem.
2: Thể thao là cuộc sống.
0: Trở lại với các tin thể thao trong nước, chiều qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Trước buổi tập thì tân binh Nguyễn Tài Lộc sinh năm 1994, quốc tịch Brazil, bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ cao 1m88, chơi đa năng, kỹ thuật, đã thi đấu tại Việt Nam từ năm 2019. Sau 6 năm tại V-League, anh ghi 42 bàn sau 130 trận và hiện là trụ cột của câu lạc bộ Ninh Bình. Cuối tháng 4 anh đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, sau đó được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam để nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công. Cầu thủ Nguyễn Tài Lộc chia sẻ.
3: Đây là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt trong cuộc đời tôi. Hiện tại tôi chỉ tập trung từng ngày để nỗ lực cống hiến bằng tất cả khả năng của mình. Gia đình tôi rất hạnh phúc vì họ cũng rất yêu Việt Nam. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của tôi. Mục tiêu của tôi đơn giản là thi đấu tốt, tiến bộ hơn mỗi ngày và sẽ làm hết sức mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.
0: Chiều qua, lượt trận thứ 2 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với hai cặp đấu đáng chú ý. Kết quả Thái Nguyên T&T có chiến thắng 4-3 trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Hà Nội 2 để thua Thành phố Hồ Chí Minh 1 với tỷ số là 0-2. Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa chính thức xác nhận đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ góp mặt tại giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2026. Giải đấu quy tụ 5 đại diện đến từ 3 châu lục, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 tại nhà thi đấu tổ chức hành chính tỉnh Nong Thaburi của Thái Lan. Năm nay giải đấu mang đến cơ hội cọ sát cực kỳ chất lượng. Cụ thể, 5 đội tuyển tranh tài bao gồm đội tuyển Nga, hạng 7 thế giới, cựu á quân World Cup 2016, Thái Lan, hạng 11 thế giới, chủ nhà, Afghanistan, hạng 21 thế giới, Việt Nam, hạng 22 thế giới và New Zealand, hạng 48 thế giới. Với tư cách là đội có thứ hạng FIFA cao nhất, đội tuyển Nga được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất. Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan đang là đương kim vô địch 2 mùa liên tiếp. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng, thực đơn của một số gia đình thay đổi hẳn. Chị Nguyễn Mỹ Nhung ở Hoàng Cầu, Hà Nội cho biết, một tuần thì gia đình chị có đến 3 ngày ăn bún hay mì, những ngày còn lại đều phải có món canh cho dễ nuốt. Bản thân chị đang cho con bú, thế nhưng mấy ngày oi nóng, chị cũng không thiết ăn uống gì vì luôn cảm thấy mệt mỏi và nhạt miệng.
6: Thời tiết nắng nóng thường khiến cho nhiều người chán ăn. Khi trời nắng nóng thì quá trình chuyển hóa tăng và cơ thể cũng phải tiêu hao nhiều năng lượng để tỏa nhiệt nên là dễ mệt mỏi và không muốn ăn. Đặc biệt những người lao động nặng nhọc ở môi trường oi bức, ngoài trời thường đổ nhiều mồ hôi, bị mất nước, mất các chất điện giải nên dễ mệt, buồn nôn, cơ thì rũ ra và chán ăn. Khi không ăn được thì họ lại càng chóng mặt, đau đầu và chán ăn hơn. Đây là một vòng xoắn ức chế ăn uống trong mùa hè này.
5: Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, để ăn uống đảm bảo dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh trong những ngày hè này, đầu tiên cần phải chọn thực phẩm hợp lý và chế biến làm sao để các thành viên trong gia đình muốn ăn.
7: Đối với mùa nắng nóng vì ra nhiều mồ hôi thì chúng ta cần phải uống nhiều nước. Thứ hai là đối với chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo đủ các vitamin nhằm tăng cường sức đề kháng trong cái thời tiết nắng nóng. Và trong thời tiết nắng nóng thì chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng khác. Mục đích là chúng ta sử dụng các cái sản phẩm này là bổ sung các axit amin, những các cái vitamin rồi những các cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và khi chúng tôi nói đến các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe hay là thực phẩm chức năng bổ sung ấy, tôi có thể ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Thì tại sao tôi lại nói đến cái đông trùng hạ thảo? Là bởi vì chúng ta biết là trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm nhiều axit amin rồi vitamin rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Và theo quan điểm của y học cổ truyền, đông trùng hạ thảo lại có tác dụng bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết. Thế khi chúng ta thực hiện những các điều này thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe rất là dồi dào.
6: Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể nhằm tăng cường năng lượng, tăng sức đề kháng cũng cần được chú ý. Ngoài việc lựa chọn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng hàng ngày, người cao tuổi cũng có thể bồi bổ cho cơ thể, nâng cao sức đề kháng toàn diện thông qua các loại thảo dược quý từ thiên nhiên. Và một trong những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên được ưa chuộng rất nhiều hiện nay chính là viên nang đông trùng hạ thảo Banica.
5: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica được kết tinh đồng thời của ba loại thảo dược quý: đông trùng hạ thảo, hồng sâm và linh chi.

0: sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banica phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người hay bị mệt mỏi, người bị suy nhược cơ thể, người có nhu cầu nâng cao sức khỏe và tăng cường sức đề kháng.
1: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Dược thảo Thiên Phúc cũng là đơn vị có dự án nghiên cứu cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP WHO của Tổ chức Y tế Thế giới.
0: Cũng với thành phần chính là đông trùng hạ thảo, Thiên Phúc còn có rất nhiều các dòng sản phẩm khác, đặc biệt là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể gọi đến số hotline 0914001080. Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung sau. Từ năm học 2029-2030, đề xuất miễn phí sách giáo khoa cần hơn 4.000 tỷ đồng. Từ thao trường đến công trường xây dựng trường học. Giáo dục trong những chiếc lều ở dải Gaza. Bây giờ là chuyên mục luận bàn giáo dục với nội dung từ năm học 2029-2030, đề xuất miễn phí sách giáo khoa cần hơn 4.000 tỷ đồng.
4: Luận bàn giáo dục.
5: Luận bàn giáo dục.
3: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu chính sách được triển khai đồng bộ, ngân sách nhà nước dự kiến cần bố trí hơn 4.000 tỷ đồng để đảm bảo sách giáo khoa tiếng Việt và ngoại ngữ cho toàn bộ học sinh phổ thông và giáo viên. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cho mọi học sinh, đồng thời góp phần giảm gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình đối với một số chương trình đào tạo. Dự thảo gồm 6 chương 35 điều nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền học tập của người dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ người học. Theo dự thảo, học sinh phổ thông và người học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo mô hình thư viện dùng chung. Nhà trường đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh và giáo viên được mượn sử dụng trong năm học và hoàn trả sau khi kết thúc để tiếp tục quản lý, luân chuyển, tái sử dụng. Chính sách dự kiến được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030. Những địa phương có điều kiện cân đối ngân sách được khuyến khích thực hiện sớm hơn, ưu tiên các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm học mới cùng với học phí sách giáo khoa luôn là một trong những khoản chi khiến nhiều gia đình phải tính toán, đặc biệt với những gia đình có từ 2 con đi học trở lên hoặc ở vùng khó khăn. Vì vậy, đề xuất thực hiện miễn phí

0: Sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030 đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, cùng với sự đồng tình, cũng có nhiều băn khoăn được đặt ra, miễn phí theo cách nào để hiệu quả, làm sao để tránh lãng phí và cơ chế thư viện dùng chung có thực sự khả thi. Xung quanh nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nhiều năm nay thì chúng ta đã có chính sách miễn giảm học phí cho nhiều nhóm đối tượng, nhưng mà lần này thì dự thảo lại đặt vấn đề là miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc. Vậy theo ông thì điều gì khiến chính sách này trở nên cần thiết ở thời điểm hiện nay?
1: Việc đưa chính sách miễn phí sách giáo khoa vào dự thảo thì nó rất là cần thiết. Vì sách giáo khoa nó nên hiểu đó là cái phần này là phần chi nó rất lớn cho các gia đình, nên tạo điều kiện tối thiểu để học sinh được tiếp cận để dưới chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, một cách nó bình đẳng. Cái điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những cái nhà của các cơ sở mà đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Đây là một chương trình với chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục. Như vậy là nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
0: Vâng, còn thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, nếu phải chỉ ra một điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo lần này thì bà sẽ nhấn mạnh điều gì và vì sao bà cho rằng đây là một bước tiến đáng kể trong chính sách giáo dục ạ?
2: Điểm nổi bật nhất của dự thảo lần này đấy là đã thể hiện được rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, đó là coi giáo dục là một khoản đầu tư cho tương lai chứ không đơn thuần là chi tiêu ngân sách thông thường. Và dự thảo không chỉ dừng ở việc miễn học phí như trước đây mà còn tiến thêm một bước rất quan trọng, đấy là hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và người học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Và cái điểm thứ hai đấy là dự thảo đã tiếp cận được cái vấn đề theo hướng đồng bộ hơn, tức là trong dự thảo không chỉ nói đến học phí mà còn tính tới giáo trình này, tài liệu học tập ở một số lĩnh vực đặc thù như là giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Tôi thấy là dự thảo lần này đã phản ánh rất rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và từng bước để chúng ta tiến tới một nền giáo dục công bằng, bao trùm và quan trọng nhất là giảm áp lực chi phí học tập cho người dân.
0: Vâng, thưa ông Hoàng Ngọc Vinh, một vấn đề đang được nhiều người đặt ra là nên miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh hay là tập trung nguồn lực cho những cái nhóm đối tượng thực sự khó khăn. Theo ông, đâu là cách thiết kế chính sách vừa đảm bảo công bằng vừa sử dụng hiệu quả ngân sách?
1: Chính sách tốt thì ngoài cái việc mục tiêu nhân văn mà nó còn phải thiết kế sao cho chính sách nó không lãng phí, tránh dập khuôn cứng nhắc mà nó phù hợp với khả năng ngân sách. Thế về nguyên tắc học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách phải được đảm bảo sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời và miễn phí. Cũng có trong xã hội có những gia đình người ta có điều kiện khá hơn, có nhu cầu dùng sách riêng thì việc cho phép học sinh tự nguyện mua sách thì cũng đảm bảo và không trái với tinh thần công bằng. Cũng phải thấy rằng là cái phương án này cũng nên có cái sự mềm dẻo, linh hoạt. Nhà nước thì đảm bảo quyền tiếp cận sách giáo khoa cho mọi học sinh khó khăn được cấp miễn phí, và sách thì cấp từ ngân sách được tổ chức theo cơ chế là thư viện mượn trả luân chuyển bảo quản sách, và còn học sinh có điều kiện để mua sách riêng.
0: Vâng, nếu mà chính sách này được triển khai thành công thì theo bà Việt Nga, đối tượng nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất và cái tác động của nó sẽ vượt ra ngoài câu chuyện giảm chi phí mua sách như thế nào?
2: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Tôi thấy rằng là đa số các cử tri cũng đều đánh giá rất cao với chính sách này. Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
0: Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là quy định khá rõ các hành vi bị nghiêm cấm nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là khoảng cách từ quy định đến thực thi đôi khi không hề nhỏ. Vậy theo bà thì đâu là những cái điểm nghẽn cần được bịt kín ngay từ đầu?
2: Trên thực tế cho thấy là bất kỳ một cái chính sách hỗ trợ nào nếu như mà liên quan đến ngân sách nhà nước và số lượng đối tượng thụ hưởng lớn thì đều có thể tiềm ẩn nguy cơ là bị lợi dụng nếu như chúng ta thiếu

0: đi cơ chế kiểm soát chặt. Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc dự thảo quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
1: Vâng, nhìn rộng hơn thì nếu mà chính sách miễn phí sách giáo khoa được triển khai hiệu quả trên phạm vi toàn quốc thì theo ông Hoàng Ngọc Vinh, chúng ta sẽ nhận được cái điều gì lớn hơn ngoài việc tiết kiệm vài triệu đồng chi phí học tập cho mỗi gia đình?
2: Thì áp lực tài chính cho các gia đình sẽ nhẹ hơn. Cái tác động thứ hai thì thấy rằng chúng ta đã có điều kiện học tập nó bình đẳng hơn. Cái rất quan trọng nữa là trong quá trình đổi mới thì người ta rất cần cái niềm tin của người dân vào cái chính sách đổi mới. Vì vậy nên cả sách giáo khoa được phát như thế này thì sẽ góp phần củng cố cái niềm tin vào xã hội và chính sách giáo dục. Nói tóm lại thì sách này nó không chỉ giảm chi phí học tập mà nó còn gửi đi một thông điệp quan trọng của đảng nước là giáo dục phổ thông là nền tảng chung quốc gia, là một trong cái ba cái trụ cột rất quan trọng bên cạnh trụ cột giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh và tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, miễn phí sách giáo khoa không đơn thuần là câu chuyện về một bộ sách được trao đến tay học sinh, đó còn là thông điệp về trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo những điều kiện học tập cơ bản cho mọi trẻ em, bất kể nơi các em sinh ra hay là hoàn cảnh gia đình ra sao. Tuy nhiên, một chính sách nhân văn chỉ thực sự phát huy giá trị

0: được đầu tư từ ngân sách thực sự đến đúng người, đúng mục đích và được sử dụng hiệu quả nhất.
1: Chuyện học đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cây nắng nóng bỏng rát của mùa hè nơi biên giới Cao Bằng, trên những công trường xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiếng máy xúc, máy trộn bê tông hòa cùng tiếng hô phối hợp của công nhân và cán bộ, chiến sĩ quân đội tạo nên không khí lao động khẩn trương. Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành những ngôi trường trước thềm năm học mới, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Những ngày này, không khí làm việc tại công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Trường Hà, tỉnh Cao Bằng luôn diễn ra khẩn trương, hối hả. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng các cán bộ chiến sĩ quân đội chia thành nhiều mũi thi công, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Trường Hà là một trong 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng tại các xã biên giới. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, góp phần nâng cao điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa khu vực biên giới với các vùng trung tâm. Ông Đinh Gia Long, cán bộ công ty Lạc Việt, đại diện đơn vị thi công cho biết.
3: Đến bây giờ thì đơn vị vẫn đang làm cả tăng ca để bảo đảm cái tiến độ 30 tháng 8 này để phục vụ cho đón các cháu vào năm học mới. Nên nhà thầu cũng đang tăng cường quân số và lượng công việc cũng rất là nhiều, cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ, mặc dù là thời tiết rất khắc nghiệt.
2: Không chỉ có lực lượng nhà thầu, trên công trường còn có sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Những người lính vốn quen với thao trường, huấn luyện, nay trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, lắp dựng cốt pha, làm điện nước, san gạt mặt bằng và hỗ trợ các hạng mục xây dựng. Trung sĩ Lý Việt Hải, 21 tuổi, công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 382, quân khu 1, cùng đồng đội đã nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu công việc trên công trường.
4: Em thấy là được cống hiến một phần cho nhà nước, cho quân đội thì em cảm thấy là nó cũng bớt đi một chút cái sự vất vả trong em cảm thấy tự hào hơn ạ.
2: Mỗi mét vuông nền trường được hoàn thiện, mỗi dãy lớp học dần hình thành đều ghi đậm sự nỗ lực của nhiều lực lượng đang cùng hướng về một mục tiêu chung để tiếng trống khai trường vang lên trong những ngôi trường mới khang trang. Đó không chỉ là niềm vui của học sinh, phụ huynh nơi biên giới mà còn là thành quả của sự chung sức, đồng lòng giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và những người lính đang ngày đêm bám công trường để xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ vùng biên cương Tổ quốc.
5: Giáo dục muôn phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giảng viên và sinh viên ở dải Gaza, trường đại học không còn hiện hữu qua những tòa nhà giảng dạy, phòng nghiên cứu. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, việc học tập nay diễn ra ở bất cứ nơi nào có thể. Nó có thể ở một hành lang bệnh viện đông đúc, một căn lều tạm bợ hay một điểm phát sóng Internet yếu ớt mà người học phải đi bộ hàng giờ để kết nối. Toàn bộ 19 cơ sở giáo dục đại học được công nhận tại vùng lãnh thổ này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không còn khả năng vận hành do tác động của chiến sự. Thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng giáo dục đại học được ước tính khoảng 373 triệu đô la, trong đó có thư viện trung tâm của Đại học Hồi giáo Gaza, nơi lưu giữ hơn 240.000 đầu sách và tài liệu học thuật bị hỏa hoạn phá hủy. Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất không nằm ở các tòa nhà hay thư viện. Các số liệu ước tính có hơn 1.372 sinh viên đại học cùng ít nhất 246 giảng viên, nhân viên các trường đại học đã thiệt mạng. Dẫu vậy, giữa những mất mát ấy là câu chuyện về sự bền bỉ đáng kinh ngạc của các trường đại học và cộng đồng học thuật tại Gaza. Việc duy trì học tập trực tuyến trong hoàn cảnh khẩn cấp là một thách thức vô cùng lớn. Mỗi buổi học không chỉ là việc tham gia lớp học trực tuyến, mà còn là hành trình vượt qua tình trạng mất điện, gián đoạn Internet và những khó khăn của cuộc sống nơi trại di tản. Vì thế, những buổi học trực tiếp hiếm hoi diễn ra mỗi tuần trở nên đặc biệt quý giá. Một tiết học kéo dài một giờ thường vượt quá thời lượng dự kiến, bởi sinh viên không chỉ đến để học mà còn để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện với giảng viên và tìm lại cảm giác của một cuộc sống bình thường giữa những tháng ngày đầy biến động. Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
7: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai

0: thường xuyên phải làm việc căng thẳng, thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
1: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
0: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
2: Qua nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt.
1: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
0: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
1: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
0: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
1: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
7: Bản tin kinh tế.
8: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn.

0: bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Đề xuất đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Đắk Lắk áp KPI siết trách nhiệm giải ngân đầu tư công. Liên minh châu Âu hoàn tất thủ tục cuối cùng đối với thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong đó, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo đặt mục tiêu hoàn thành các trạm đang thi công trước ngày 15 tháng 12. Sau tháng cuối năm, Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, đất đai và thủ tục pháp lý để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tăng tốc thi công. Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng công trình, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc và trạm dừng nghỉ, đồng thời kiên quyết xử lý các nhà đầu tư vi phạm hợp đồng. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi quy định về đăng ký doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng ứng dụng dữ liệu số và phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. So với quy định hiện hành, điểm mới đáng chú ý là giảm bớt thành phần hồ sơ và giấy tờ không cần thiết. Trong bối cảnh giải ngân đầu tư công bị chậm, ảnh hưởng tới mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch áp dụng đánh giá KPI đối với người đứng đầu các sở ban ngành địa phương. Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 thì hiện nay là tỉnh đang chỉ đạo hết sức là quyết liệt. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 trở đi thì tỉnh sẽ ban hành về chỉ số KPI. Trên cơ sở đó đánh giá đối với các cái chủ đầu tư, giám đốc, người đứng đầu là chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban tỉnh đối với là tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.
0: Từ hôm nay đến ngày 28 tháng 6, chương trình Sức sống hàng Việt số 8 với chủ đề Huế thương sẽ diễn ra tại không gian trưng bày livestream Sức sống hàng Việt số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình quy tụ nhiều nhóm sản phẩm đặc trưng của địa phương như bánh bột lọc Huế, mè sừng, tôm chua, mắm ruốc, trà cung đình. Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream từ 19 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.
2: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Hội đồng Liên minh châu đã thông qua thỏa thuận loại bỏ thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng của Mỹ, hoàn thành phần cam kết của Liên minh châu trong thỏa thuận thương mại đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái và tránh được xung đột thương mại xuyên Đại Tây Dương mới. Theo thỏa thuận, Liên minh châu đã đồng ý bãi bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và cung cấp ưu đãi cho nông sản của Mỹ. Cơ quan kiểm toán nhà nước Pháp cảnh báo rằng gánh nặng nợ công đang gia tăng nhanh chóng và trở thành một sức ép nghiêm trọng đối với nền tài chính quốc gia. Theo cơ quan kiểm toán nhà nước Pháp, triển vọng tài khoá của Pháp trong năm 2025 vẫn còn mong manh khi mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống 5% GDP chưa được đảm bảo do tăng trưởng kinh tế suy yếu cùng các rủi ro địa chính trị và lạm phát. Dự báo cho thấy nợ công của Pháp sẽ tiếp tục tăng mạnh vượt 3.600 tỷ euro vào năm 2026, tương đương khoảng 118,5% GDP. Theo bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của Viện Phát triển Quản lý mới công bố, năng lực cạnh tranh của Indonesia đứng vị trí thứ 48, tụt 21 bậc so với năm 2024 do hiệu quả hoạt động kinh doanh và quản lý nhà nước ngày càng xấu đi. Tuấn Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Jakarta, thông tin.
3: Báo cáo của Viện Phát triển Quản lý cung cấp các chỉ số đánh giá cụ thể của Indonesia về hiệu quả kinh tế, nước này vẫn giữ nguyên vị trí thứ 24 trong 2 năm qua. Một bước nhảy vọt đáng kể so với vị trí thứ 42 năm 2022, nền kinh tế trong nước, một thành phần của chỉ số này đã tụt 15 bậc xuống vị trí thứ 24 và tỷ lệ việc làm cũng giảm 11 bậc xuống vị trí thứ 28 trong năm nay. Tuy nhiên, ba chỉ số khác đã giảm mạnh, đặc biệt là hiệu quả kinh doanh. Indonesia xếp thứ 14 năm 2024, sau đó tụt xuống vị trí thứ 26 vào năm ngoái và tiếp tục lao dốc xuống vị trí thứ 50 trong năm nay. Tất cả các thành phần thuộc thước đo hiệu quả kinh doanh, từ năng suất, thị trường lao động, tài chính, thực tiễn quản lý đến thái độ và giá trị kinh doanh đều giảm mạnh.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Pháp luật và đời sống.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam, chống hàng

0: gia bảo vệ người tiêu dùng và phát triển bền vững thị trường mỹ phẩm trong nước.
1: Pháp luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với lực lượng công an, lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng nòng cốt chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tại tuyến biên giới. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vấn đề này.
2: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, thì Bộ đội Biên phòng đã triển khai công tác phối hợp với các lực lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy như thế nào? Ông có thể điểm lại một số vụ án mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phá thành công trong thời gian qua?
3: Chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng trên tất cả các địa bàn trọng điểm và nhất là những địa bàn có tội phạm ma túy. Kế hoạch thực hiện cao điểm phối hợp tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm về ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tra xác minh, truy bắt đối tượng và đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức mua bán ma túy xuyên quốc gia. Trong đợt cao điểm, Cục Phòng chống ma túy đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy gần 40 kg ma túy các loại. Đáng chú ý nhất, ngày 12 tháng 6 năm 2026, Cục Phòng chống ma túy Bộ Tội phạm Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh thành công chuyên án HT 246, bắt 2 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy trên 27 kg ma túy các loại.
2: Tội phạm ma túy thì luôn lợi dụng các tuyến biên giới, bờ biển nước ta để trung chuyển ma túy, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nhất là trên biển thì diễn biến phức tạp. Vậy lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng đã triển khai những biện pháp nào để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, không để nước ta trở thành địa bàn trung chuyển ma túy, thưa ông?
3: Việt Nam có địa hình phức tạp. Chúng ta vừa có đường biển dài, có nhiều cảng biển, có nhiều cửa khẩu. Đặc biệt là chúng ta tiếp giáp với cái vùng tam giác vàng. Thì bên cạnh cái vùng tam giác vàng thì chúng ta có các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế trên đường biển. Thì liên quan đến cái vận chuyển ma túy như là cocaine trên các vùng biển quốc tế từ Nam Mỹ thông qua các cảng về Việt Nam, xong rồi sang các nước bên cạnh. Có thể nói, với quyết tâm cao, với chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nghiệp vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
2: Cùng với công tác đấu tranh thì công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm đã được lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng triển khai như thế nào, không để loại tội phạm này xâm nhập nội địa, thưa ông?
3: Đấu tranh chống tội phạm nói chung là một trong những nhiệm vụ chung của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, của các cấp chính quyền địa phương. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến việc xây dựng các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những năm qua thì cái việc nhân dân phát hiện tố giác tội phạm rất hiệu quả. Cái sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương nên là khi chúng tôi tiến hành các hoạt động điều tra rồi xử lý và kể cả quá trình đấu tranh nghiệp vụ thì luôn luôn được sự hỗ trợ của các đoàn thể rồi nhân dân ở các địa bàn, nhất là địa bàn biên giới. Và cái nhiệm vụ của Bộ đội phòng trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy cũng vì mục đích là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới lãnh thổ và bảo vệ hạnh phúc của nhân dân ở khu biên giới.
2: Phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh chấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, thì thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng có những kế hoạch gì nhằm xác lập và đấu tranh thắng lợi các chuyên án, vụ án, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, thưa ông?
3: Để đảm bảo thực hiện tốt việc này,

0: Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo cho lực lượng phòng chống ma túy và các lực lượng nghiệp vụ trong toàn quốc tập trung xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ứng dụng công nghệ số vào trong đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tập trung công tác nghiệp vụ để xác định và xác lập các chuyên án lớn xuyên quốc gia, phối hợp tích cực với lực lượng công an và các lực lượng chức năng ở trong nước, và đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm ở khu biên giới thường là có quan hệ quốc tế. Do vậy nên là phải phối hợp với các lực lượng chức năng ở nước ngoài giáp danh với Việt Nam để tổ chức đấu tranh ngay từ ngoài biên giới với phương châm là đắp nguồn cạn dòng, đấu tranh từ xa, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngay từ ngoài biên giới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, nhằm từng bước đẩy lùi, ngăn chặn tội phạm ma túy cũng như giúp những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có các mô hình hay, câu lạc bộ hỗ trợ tư vấn. Ở đó, những người đã từng lầm lỡ được tham gia sinh hoạt, động viên chia sẻ và hỗ trợ vay vốn để làm lại cuộc đời. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại mô hình quản lý giáo dục tư vấn giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, gọi là câu lạc bộ B93 ở Hà Nội.
3: Được thành lập từ năm 1996 khi cán bộ nhân dân phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình cũ của Hà Nội có sáng kiến thành lập một câu lạc bộ sau cai giúp những người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Sau thành công bước đầu của câu lạc bộ sau cai, năm 2000 thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình quản lý giáo dục tư vấn giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, gọi là câu lạc bộ B93 tại các đơn vị trên địa bàn thành phố. Câu lạc bộ B93 ra đời đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những người một thời lầm lỡ, góp phần không nhỏ trong việc giúp các đối tượng cai nghiện giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
4: Tức là bây giờ là quy định mới à? Ngày xưa là chỉ được đỡ đến nghiện, tăng là cơ sở. Bây giờ là sử dụng trái phép, có thể như anh vừa nói, có thể là đi đâu đó uống công lương, rồi bỏ tí ma túy. Anh không nghiện, chưa nghiện, thì bây giờ lúc đấy là sử dụng trái phép ma túy. Và chúng ta sẽ phải làm sao ạ? Phải lập hồ sơ.
3: Qua tình huống đóng vai giả định đó, các quy định pháp luật về quản lý người có sử dụng chất ma túy và các trường hợp yêu cầu cai nghiện bắt buộc đã được truyền tải đến các cán bộ của phường Hoàn Kiếm và những thành viên của câu lạc bộ B93 đang tham gia sinh hoạt. Đã từng có một thời tuổi trẻ bồng bột, lầm lỡ sa vào những cuộc ăn chơi, sử dụng chất cấm. Ông Lê Văn Bé ở 19 Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm đã tự nguyện đi cai nghiện và làm lại cuộc đời. Sau khi tham gia câu lạc bộ B93, được hỗ trợ vay vốn mua xe máy, giờ ông Bé làm nghề xe ôm, tự nuôi sống được bản thân và hài lòng với cuộc sống tuy nghèo nhưng yên bình và thanh thản.
5: Khi tôi được câu lạc bộ cho vay tiền để tôi mua một cái xe làm xe ôm và câu lạc bộ không lấy lãi tôi đâu, mỗi tháng thì tôi sẽ gửi lại trả cho câu lạc bộ 500.000, tức là tôi vay câu lạc bộ là 5 triệu, nay tôi đã được 8 tháng rồi. Và tôi cố gắng còn 2 tháng nữa tôi trả lốt. Còn hàng ngày thì khi tôi vay tiền của câu lạc bộ, tôi mua cái xe máy tôi làm xe ôm. Cho nên là cuộc sống của tôi cũng đã ổn định và mọi thứ trong tôi cũng thanh thản.
3: Cùng chung quá khứ lầm lỡ, quyết tâm hoàn lương làm lại cuộc đời. Mỗi người tham gia câu lạc bộ B93 đều tự động viên chia sẻ với nhau để cùng cố gắng cai nghiện. Sự gần gũi của các cán bộ phường, không kỳ thị và hỗ trợ những điều kiện cần thiết để mỗi người sau cai tìm được việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân để tránh xa ma túy là động lực cho những người sau cai, đều đặn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ B93 của phường. Anh Thái Đình An, đoàn thanh niên phường Hoàn Kiếm cho hay, để hỗ trợ cho các thành viên câu lạc bộ B93 hòa nhập cộng đồng, đoàn phường đã vận động người dân, các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ tạo nguồn vốn hỗ trợ người sau cai tìm kiếm việc làm. Sự hỗ trợ đó là nguồn động viên rất lớn cho các thành viên câu lạc bộ B93 vượt qua nghịch cảnh để trở về làm người lương thiện.
6: Các hội đoàn thể, các bác trong đội câu lạc bộ tình nguyện xã hội của phường thì là qua những cái hình thức như vận động đến nhà, trò chuyện, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ người sau cai. Ngoài ra thì đoàn thanh niên phường, ủy ban nhân dân phường và phòng lao động xã hội của phường cũng có những cái công tác phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để từ đó tạo ra những cái việc làm cho họ sau khi mà họ tái nhập hòa nhập cộng đồng.
3: Hiện nay mô hình câu lạc bộ B93 đang được nhân rộng tại các địa phương.

0: tạo điểm sinh hoạt cho những người sau cai nghiện được tham gia sinh hoạt. Chị Nghiêm Thúy Trang, cán bộ phụ nữ phường Ngọc Hà, kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ B93 cho biết, trước tình trạng ngày càng có nhiều người nghiện ma túy sinh sống trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà đã vận động cảm hóa các đối tượng đi cai nghiện và thành lập mô hình câu lạc bộ B93 dành cho các đối tượng sau cai vượt qua mặc cảm, tự tin để tái hòa nhập cộng đồng.
1: Cái ưu thế của phụ nữ chúng tôi là gần gũi, chia sẻ, động viên, quan tâm, đặc biệt là sát cánh đồng hành những người thân trong gia đình, là những người vợ, người mẹ, quan tâm đến những tâm tư của các anh. Qua đó các anh cũng đã chia sẻ và gần gũi với chúng tôi nhiều hơn. Và qua đó thì với mô hình của chúng tôi tại cơ sở là hỗ trợ cho các anh có việc làm, rất là đơn giản thôi, là tìm một cái địa điểm để đề xuất với các chính quyền hay là kết nối các anh với các đơn vị trên địa bàn. Từ đó các anh lại muốn làm lại từ đầu.
0: Với sự quan tâm của gia đình, sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể như câu lạc bộ B93 cùng nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng của những người một thời lầm lỡ sẽ giúp họ tìm lại được chính mình, tránh xa ma túy.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, để bảo vệ người tiêu dùng và phát triển bền vững thị trường mỹ phẩm trong nước, mới đây Bộ Công Thương cùng các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối, bán lẻ tổ chức hội thảo chuyên đề phát triển thị trường tiêu dùng trong nước đối với ngành hàng hóa mỹ phẩm. Đây cũng là một trong những hoạt động của cơ quan quản lý thị trường, doanh nghiệp trong công tác phát triển thị trường nội địa, chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hướng tới phát triển bền vững. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
3: Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số, thị trường mỹ phẩm đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi quảng cáo sai sự thật. Việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh không chỉ là yêu cầu đối với cơ quan quản lý nhà nước, mà còn cần sự chung tay của doanh nghiệp, hệ thống phân phối, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và người tiêu dùng.
4: Thời gian vừa qua chúng ta thấy các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử lý rất nhiều những cái vụ việc trong cái lĩnh vực mỹ phẩm. Thông tin cũng như là việc quảng cáo thiếu minh bạch, đôi khi là thổi phồng những công dụng của sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chân chính.
3: Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phân tích các phương thức thủ đoạn vi phạm phổ biến hiện nay của các đối tượng sản xuất kinh doanh sản phẩm hóa mỹ phẩm như sản xuất không phép, không đạt chuẩn, do tự ý pha trộn hóa chất, sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh, tình trạng làm giả bao bì nhãn mác các thương hiệu lớn hoặc giả mạo nguồn gốc xuất xứ, đánh cháo thành hàng sách tay, thổi phồng công dụng sản phẩm, quảng cáo như thuốc chữa bệnh trên mạng xã hội, sử dụng các thành phần độc hại khá phổ biến.
5: Về truy xuất nguồn gốc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được tích hợp với hệ thống hồ sơ dữ liệu quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Và khi được vận hành đồng bộ, hệ thống này họ không chỉ hỗ trợ chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát được chất lượng và tiếp nhận được xử lý phản ánh của người tiêu dùng.
3: Bà Đoàn Thị Hương Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Giám đốc Khối Pháp chế, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Win Commerce Masan Group cho biết, vai trò của hệ thống phân phối hiện đại trong việc đưa sản phẩm chính hãng đến tay người tiêu dùng, tăng cường liên kết giữa nhà sản xuất và các kênh bán lẻ là rất quan trọng. Nếu các doanh nghiệp đăng ký và dán tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác chống hàng giả hàng nhái rất nhiều.
6: Từ thực tiễn vận hành, tôi nhận thấy rằng là doanh nghiệp muốn tham gia vào một hệ thống phân phối hiện đại sẽ cần phải đáp ứng các cái điều kiện gồm có 3 tiêu chí cốt lõi là tuân thủ pháp lý, năng lực vận hành và định hướng phát triển bền vững.
3: Hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích, giúp doanh nghiệp cập nhật các quy định pháp luật mới, nâng cao năng lực tuân thủ, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội thảo, hoạt động kết nối giao thương đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Đây là cầu nối trực tiếp giúp các nhà sản xuất, phân phối và cung ứng dịch vụ kịp thời trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Bí mật những sợi tóc.
8: Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để nhận được thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Ở Hoài Thu thân mến, mùa hè với những chuyến du lịch biển là hoạt động được rất nhiều các thính giả yêu mến. Thế nhưng đây cũng là thời điểm mà mái tóc của chúng ta phải chịu đựng những áp lực rất là lớn từ tự nhiên, dẫn đến

0: tình trạng khô sơ và gãy rụng.
1: Vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Muối biển sẽ làm tóc mất đi độ đàn hồi, cộng thêm với tác hại từ tia UV sẽ khiến cho mái tóc của chúng ta nhanh chóng khô sơ và gãy rụng. Vậy chúng ta cần chăm sóc tóc ra sao trước và sau khi tắm biển? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
2: Đầu tiên là chúng ta phải làm ướt tóc trước khi xuống tắm. Thứ hai là tốt nhất là chúng ta nên đội mũ bơi. Và thứ ba nữa là sau khi tắm biển hoặc là tắm ở bể bơi thì chúng ta phải gội đầu. Mục đích là chúng ta làm sạch các muối hoặc là các chất bẩn nó bám ở trên tóc. Và cái thứ tư nữa là trong quá trình gội thì chúng ta nên sử dụng dầu gội thảo dược. Đặc biệt là những các cái loại dầu gội mà có cái thành phần như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái thành phần này thì nó có cái công dụng chăm sóc tóc rất là hiệu quả.
0: Như vậy, gội đầu ngay sau khi tắm biển bằng các loại dầu gội thảo dược là một bước then chốt để có thể làm sạch muối và ngăn tóc khô rít. Vậy các vị thảo dược này sẽ mang lại lợi ích cụ thể như thế nào? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục cho biết.
2: Bổ kết và núc nắc thì hai vị này khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus. Tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì giúp cho cái việc làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt. Cái thành phần chanh tươi nó giúp cho cái việc là cân bằng pH. Khi pH cân bằng thì nó sẽ không gây nên cái tình trạng kích ứng cho da đầu cũng như là cho tóc và ai cũng có thể dùng được.
1: Vâng thưa quý vị, hội tụ trọn vẹn những lợi ích tuyệt vời từ các vị dược liệu thiên nhiên mà chuyên gia vừa chia sẻ, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp lý tưởng để phục hồi toàn diện mái tóc sau những chuyến đi biển nhờ sự hòa quyện của chanh tươi, bổ kết, núc nác cùng các tinh dầu tự nhiên. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ nhẹ nhàng bóc tách sạch sâu lớp muối biển bám dính, làm dịu nhanh các cơn ngứa ngáy và nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh để ngăn rụng tóc vô cùng hiệu quả. Đặc biệt hơn, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold có mang đến khả năng phục hồi chuyên sâu nhờ được bổ sung bộ đôi hoạt chất keratin và vitamin B5 kết hợp cùng tinh chất gạo lứt và hoa cúc. Nguồn dưỡng chất ưu việt có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ len lỏi sâu, giúp tái cấu trúc những sợi tóc bị cháy nắng, giảm tình trạng gãy rụng và trả lại cho quý vị một mái tóc đàn hồi, suôn mượt, rạng ngời. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
0: Đến đây, chuyên mục bí mật những sợi tóc xin được tạm dừng. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu, không ngứa đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
12: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
4: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi,
5: sữa tắm cho cả gia đình.
14: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
15: Chuyên mục

0: sức khỏe.
1: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
1: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng...
2: Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đưa năm học mới trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tới. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay. Chương trình phát sóng bài 1 khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện trong loạt bài từ giao việc đến trao quyền bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên. Trong phần tin thế giới, ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích sau trận động đất kép tại Venezuela, công tác tìm kiếm cứu nạn bước sang giai đoạn khẩn cấp để chạy đua tìm người còn sống sót. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về thập kỷ quốc tế vì hòa bình. Mỹ tuyên bố đóng cửa hoàn toàn với người xin tị nạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đưa năm học mới trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết. Xin tóm lược những nội dung chính tại kết luận.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp các ngành tập trung cao độ chuẩn bị năm học mới, đảm bảo đủ trường, lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, chấm dứt tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, kiên quyết không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp, kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích và các khoản thu trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, ngăn chặn bạo lực học đường. Về lâu dài, giáo dục phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Sáng nay làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Tin của phóng viên Thu Thảo.
1: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là hơn 1.200.000 giáo viên, tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024-2025. Cả nước hiện còn thiếu là 110.930 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông trong biên chế so với quy mức quy định. Về giảm áp lực học thi cử cho học sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
2: Cái giải quyết vấn đề căn cơ chính là phải đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên theo đúng tinh thần của nghị quyết 71. Và kèm theo giải pháp sắp tới là Bộ cũng đang cho xây dựng cái sản phẩm ra sơ AI, giảm cái áp lực dạy thêm, học thêm. Các em không còn áp lực thi cử nữa và có cái công cụ để tự học, để hướng dẫn ở nhà, thì cái việc này sẽ cơ bản giải quyết được.
1: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 tới.
3: Tôi đề nghị Bộ Dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức

0: lượng người làm việc trong các cơ sở.
1: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm học thêm, đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ hoạt động ngoại khóa để giảm áp lực thi cử và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Về chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy chế chính sách đặc thù nhằm bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía Nam, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.
1: Theo nghị quyết, hai bệnh viện được tổ chức theo mô hình nhiều cơ sở và ngay từ khi cấp phép hoạt động, cơ sở Ninh Bình sẽ được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở Hà Nội. Hai bệnh viện cũng được ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chung, chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm và điều động nhân lực giữa hai cơ sở để đảm bảo hoạt động thông suốt. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo, đưa đón, thuê nhà và hỗ trợ thu nhập tăng thêm. Mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ, 12.200.000 đồng đối với điều dưỡng và 11.600.000 đồng đối với các vị trí khác. Các chính sách hỗ trợ được áp dụng đến khi hai cơ sở tự đảm bảo được chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.
2: Thưa quý vị, lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình đã được Bộ Y tế tổ chức sáng nay. Như vậy, sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chất lượng cao và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ nhân viên y tế từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cũng từ sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác chuyến tàu 2 chiều tuyến Hà Nội Phú Lý từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tới dự lễ khai trương. Phóng viên Văn Hải thông tin.
3: Đúng 6 giờ 15 phút sáng nay, chuyến tàu mang số hiệu PL1 bắt đầu khởi hành từ ga Hà Nội, đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Tại đây có gần 1.300 cán bộ nhân viên y tế làm việc. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh.
4: Tôi là Nguyễn Thị Mận, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện ở gần đây thì chúng tôi chỉ đi 15 đến nửa tiếng là đến bệnh viện rồi. Nó rất là thuận ở chỗ đấy. Chúng tôi ở người dân ở gần đây là cũng cảm thấy ấm lòng vì là cũng thiết thực đến người dân.
5: Tôi là Nguyễn Văn Ngọc, ở xã Tân Thanh. Năm nay tôi 79 tuổi. Còn lợi quá, còn lợi đi lại dễ dàng. Đối tốn kém mà may móc hiện đại. Tôi dân quá như một cái cơ sở như thế này. Của Trung ương về nóng ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ, giờ chúng tôi đi đến đây khám, tin tưởng vào sự máy móc và nhân viên bác sĩ, toàn giáo sư, tiến sĩ.
3: Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở mới được tổ chức thống nhất với cơ sở tại Hà Nội theo mô hình một bệnh viện Bạch Mai, một chuẩn chất lượng.
6: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
3: Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quá trình hơn 10 năm triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cũng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm của Chính phủ. Thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai cần từng bước hoàn thiện toàn bộ các chuyên khoa theo quy hoạch phát triển ban đầu, nâng cao công suất sử dụng giường bệnh, phát triển đồng bộ hệ thống khám bệnh, điều trị nội trú, cấp cứu và hồi sức. Bên cạnh đó, xây dựng các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, đột quỵ, hồi sức cấp cứu, hô hấp, ung bướu, ngoại khoa, y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh và nhiều chuyên ngành mũi nhọn khác. đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng bệnh án điện tử, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp quản trị thông minh, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh thế hệ mới.
2: Xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công tác dư luận xã hội trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để triển khai nghị quyết Đại hội 14 không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, quán triệt, mà đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ với việc nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội. Nếu thiếu sự gắn kết này, việc triển khai nghị quyết dễ rơi vào tình trạng hình thức, thiếu sức thuyết phục và dễ bị luồng thông tin trái chiều chi phối.
0: Chúng ta cũng đang triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ. Không gian mạng đã trở thành một mặt trận rất phức tạp. Ở đó, các thế lực thù địch phản động đang ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá. Trước tình hình đó, công tác dư luận xã hội không chỉ dừng lại ở việc ứng phó với các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng, mà đòi hỏi phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động kiến tạo, dự báo và định hướng dư luận xã hội.
1: Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn giữa công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao để nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong thời gian tới cần chuyển mạnh từ tư duy phản ứng thụ động sang tư duy chủ động, kiến tạo và dẫn dắt dư luận. Công tác dư luận xã hội phải được thực hiện trên cơ sở kế hoạch chiến lược dài hạn cũng như cần xây dựng các kịch bản và bản đồ rủi ro truyền thông để chủ động ứng phó với những vấn đề phát sinh trước mắt cũng như lâu dài.
7: Phải hiện đại hóa công nghệ, không thể tách rời khỏi công nghệ. Chúng ta cần phải bám sát với khoa học công nghệ và coi công nghệ là vũ khí chắc bén. Chúng ta không thể không có dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và phân tích cái dư luận và định hướng dư luận thông qua những công nghệ mới. Chúng ta phải đổi mới toàn diện về nội dung và phương thức truyền thông. Cần phải mềm hóa, linh hoạt hóa và trẻ hóa các thông điệp. Cần phải địa phương hóa các thông điệp để vươn tới từng cái bộ phận cư dân.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt tập huấn luật tiếp cận thông tin năm 2026. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
8: Một trong những điểm mới quan trọng của luật tiếp cận thông tin năm 2026 là mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Theo đó, bên cạnh các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cũng có trách nhiệm công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy định của luật. Luật tiếp tục khẳng định công dân là chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của luật, bổ sung quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi. Về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, luật quy định công dân có các quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. Đồng thời quy định công dân có các nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các phương thức sau. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan đơn vị công khai, yêu cầu cơ quan đơn vị cung cấp thông tin. Về phạm vi thông tin phải được công khai, bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp cho biết.
9: Luật sửa đổi bổ sung quy định về công khai thông tin theo hướng mở rộng các nhóm thông tin mà cơ quan tổ chức có trách nhiệm, chủ động công khai, nhất là các thông tin gắn trực tiếp với đời sống của người dân, hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Phân định rõ phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Việc sửa đổi các quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
2: thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 này, cùng với việc giới thiệu các cơ chế chính sách đặc thù và danh mục dự án trọng điểm nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
1: Sự kiện mang ý nghĩa kinh tế chính trị quan trọng giới thiệu tầm nhìn phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới, quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư và khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của Hà Nội đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương trong cả nước. Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, báo cáo phân tích môi trường đầu tư, định hướng phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, thành phố dự kiến trao quyết định chủ đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn, đồng thời ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội nghị cũng hướng tới thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương thuộc vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phát huy vai trò dẫn dắt của thủ đô trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa và kinh tế số.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, sáng nay tại xã miền núi Bến Gằng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 14D. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng phía Tây thành phố Đà Nẵng. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
12: Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D thành phố Đà Nẵng có chiều dài 65,37 km. Dự án có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội cùng của quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, dự án là một cấu trúc quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn tới. Việc thành phố Đà Nẵng đầu tư nâng cấp cải tạo quốc lộ 14D đã làm người dân sống tại các xã miền núi Bến Gằng, Nam Giang, La Dê rất vui mừng. Ông Jerome Năng ở xã Bến Gằng, thành phố Đà Nẵng mong muốn con đường sớm hoàn thành để bà con đi lại thuận tiện.
13: Hôm nay rất vui mừng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng quan tâm giúp đỡ đồng bào cơ tu ở đây. Sau này để không khó khăn để chở hàng hóa đi xuống đi lên, dễ dàng làm ăn. Đấy là mục tiêu là để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước ổn định để phát triển.
2: Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, sáng nay hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP đã thu hút đông đảo đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân đến tham quan tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Không chỉ quảng bá sản phẩm, hội chợ còn tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
14: Với hơn 150 gian hàng của 80 doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, hội chợ giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm thế mạnh như cà phê, cacao, mắc ca, hồ tiêu, mật ong, thực phẩm chế biến, dược liệu, thủ công mỹ nghệ cùng nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Điểm nhấn của hội chợ không chỉ giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mà còn thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại. Các sản phẩm của các doanh nghiệp đến với khách hàng nhanh chóng hơn, rộng rãi hơn, hiệu quả hơn. Tham gia trực tiếp bán hàng trên nền tảng số tại hội chợ, bà Lê Thị Hồng Thơm, đại diện doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm thảo dược của địa phương, xã Cư Brao, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
15: Là hội chợ chuyển đổi số đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, cho nên là cùng với cái việc là mang sản phẩm tới hội chợ với những cái phương thức truyền thống để bán trực tiếp thì công ty chúng tôi còn tham gia những cái phiên live chuyển đổi số do bên cục xúc tiến và trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh hỗ trợ, mong muốn là quảng bá được cái sản phẩm của mình theo nhiều hình thức khác nhau và có thể tiếp cận khách hàng qua nhiều những cái kênh khác nhau.
14: Theo ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, hội chợ không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu tiềm năng, hội chợ còn khẳng định nỗ lực của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm địa phương trong tiến trình hội nhập.
16: Yêu cầu đặt ra của tỉnh đối với các doanh nghiệp không chỉ là hoạt động sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, mà còn phải tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu phát triển thị trường. Chính vì vậy, thông qua hội chợ thì tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn giới thiệu một cách sinh động trực quan những cái thành quả phát triển trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, các cái cơ sở sản xuất gặp gỡ

0: phúc, quốc gia thịnh vượng. Hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam gửi đi một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ. Hạnh phúc của mỗi gia đình chính là nền tảng của sự ổn định xã hội. Sự tiến bộ của mỗi gia đình chính là động lực của phát triển. Văn hóa trong mỗi gia đình chính là cội nguồn của sức mạnh dân tộc. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1: Có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình, nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
0: Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tỉnh ủy Bắc Ninh trao bảng và hoa cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác gia đình, khen thưởng tập thể các cá nhân tỉnh Bắc Ninh, trao giải cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, cuộc thi sáng tác tranh cổ động hệ giá trị gia đình Việt Nam, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chị Phan Thị Thúy An, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, một trong các cá nhân được nhận giấy khen cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, chia sẻ.
2: Bài viết của tôi thì cảm xúc rất là chân thực về chính cái tuổi thơ của tôi. Từ khi mà còn nhỏ, bữa cơm gia đình là tôi nêu trong bài viết này thì nó xuyên suốt từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, cho đến khi bây giờ là có gia đình. Các sâu cái cảm xúc nhất ở cái thời điểm khi còn bé, được bà, được mẹ nấu cho những bữa cơm gia đình ở làng cổ Đường Lâm. Những cái hương vị quê hương mà đến bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi là không rồi, vì là nơi đấy có bà, có mẹ.
0: Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để tri ân những giá trị đã làm nên sức sống bền bỉ của gia đình Việt Nam. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng và mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời đại mới.
3: Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm ứng dụng công nghệ số, phấn đấu đưa radar thời tiết chuyên dụng vào vận hành trước ngày 15 tháng 7 tới. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Từ tháng 4 năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ đã đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo dông lốc sét theo thời gian thực trên nền tảng số tại địa chỉ halong.navi01.com. Hệ thống hiển thị trực quan diễn biến thời tiết trên bản đồ số, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chủ tàu và người dân dễ dàng theo dõi, chủ động ứng phó khi có thời tiết nguy hiểm. Ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết.
5: Cái thông tin dự báo cảnh báo được đưa ra ở đây sử dụng tất cả cái dữ liệu radar vệ tinh mà quan sát được trong cái hệ thống quan trắc của ngành khí tượng thủy văn. Chúng tôi tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và cụ thể đây là nền tảng web đã đưa vào để làm sao thể hiện một cách chi tiết nhất, thuận lợi nhất, có tính chất hình ảnh nhất cho người dân cũng như là cho xã hội, đặc biệt phục vụ hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo phòng tránh thiên tai trên khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bãi Tử Long.
4: Để tăng độ chính xác của bản tin cảnh báo, Quảng Ninh đang khẩn trương lắp đặt radar thời tiết băng sóng X. Đây là loại radar chuyên dụng có khả năng phát hiện rất sớm các ổ mây dông, mưa lớn, lốc và sét trong phạm vi hẹp với độ phân giải cao, giúp cảnh báo nhanh hơn nhiều so với các phương pháp quan trắc thông thường. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với khu vực Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long, nơi thời tiết thường thay đổi rất nhanh. Theo kế hoạch, thiết bị sẽ được điều chuyển từ Thanh Hóa về Quảng Ninh và hoàn thành lắp đặt tại tháp radar ở trụ sở liên cơ số 3 trước ngày 15 tháng 7. Khi đi vào hoạt động, dữ liệu từ radar sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống cảnh báo số đang vận hành, giúp nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian phát hành các bản tin cảnh báo riêng cho khu vực vịnh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Ngay từ cuối tháng 4, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn an ninh hệ thống điện năm 2026. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
6: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Ngay từ cuối tháng 4 năm 2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn an ninh hệ thống điện năm 2026. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ.

0: bảo đảm khả năng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai. Các công ty điện lực và công ty lưới điện cao thế kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời các tồn tại của thiết bị, móng, cột, đường dây và trạm điện, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, địa bàn xung yếu, triền dốc, bờ sông. Chủ động nâng cấp cải tạo lưới điện như liên kết mạch vòng trung áp, di dời hoặc nâng cao trạm biến áp, hạ ngầm lưới điện, tăng cường bơm chống ngập nhằm bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Các đơn vị tăng cường kiểm tra xử lý cây xanh, vật bay có nguy cơ va chạm vào đường dây, trạm điện. Lưu ý khu vực ngập sâu có khả năng vi phạm khoảng cách, pha, đất. Trường hợp không bảo đảm an toàn, phải chủ động cắt điện hoặc tổ chức cảnh báo. Cùng với đó, công ty lưới điện cao thế khẩn trương đánh giá nguy cơ ngập úng các trạm biến áp 110 kV, 220 kV và xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho từng trạm. Ngành điện thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức diễn tập nhuần nhuyễn các phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, các đơn vị trực thuộc cần tập trung mọi nguồn lực khắc phục kịp thời sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn và khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất. Tính đến thời điểm này, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chỉ đạo của tổng công ty sẵn sàng vận hành an toàn lưới điện và có phương án ứng phó với thiên tai.
1: Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều khu vực xảy ra sạt lở, ngập úng, giao thông chia cắt. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, đồng thời cảnh báo người dân chủ động phòng tránh do nguy cơ mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Tin của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Mưa lớn trên diện rộng trong đêm qua đã gây lũ lụt sạt lở tại nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng. Trên quốc lộ 34, đoạn từ Nguyên Bình đi Tĩnh Túc, nhiều điểm sạt lở đá rơi khiến ô tô xe máy không thể lưu thông. Quốc lộ 216 tuyến Hòa An, Trương Lương bị ngập. Nhiều khu vực dân ven sông, suối tại xã Hòa An cũng bị nước lũ chia cắt. Tại phường Thục Phán, lũ quét xảy ra vào rạng sáng nay đã làm ngập nhà 2 hộ dân và khoảng 3 hecta hoa màu. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi thiên tai, thì lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân dọn bùn đất, khơi thông giao thông và tiếp tục bám địa bàn để ứng phó.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Sau những ngày nắng nóng như đồ lửa, miền Bắc đã xuất hiện mưa dông giúp nhiệt độ giảm nhanh chóng. Cụ thể, trong ngày và đêm nay, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông sau nhiều ngày nắng nóng nên nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh rất cao. Trong khi đó, tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo nắng nóng ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các khu vực còn lại trong cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Xin mở đầu phần tin thế giới là diễn biến mới nhất về trận động đất kép tại Venezuela xảy ra hôm 24 tháng 6. Tính đến sáng nay đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp và lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế đang chạy đua tìm kiếm người còn sống sót. Khoảng hơn 200 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
4: Trong 24 giờ qua, trọng tâm ứng phó là rà soát các điểm bị sập, đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, khôi phục liên lạc và bảo đảm khả năng tiếp nhận của các cơ sở y tế. Chính quyền Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời huy động máy móc xây dựng và lực lượng an ninh hỗ trợ cứu hộ. Tuy nhiên, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, đường xá hư hỏng và tình trạng sân bay quốc tế Maiquetia bị ảnh hưởng đang làm chậm việc đưa nhân lực, thiết bị và hàng cứu trợ tới hiện trường. Ngay sau thời điểm động đất, Tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodríguez đã trực tiếp đến Macuto, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng bởi hai trận động đất nặng nề nhất.
5: Chúng tôi đã tới Macuto, thuộc bang La Guaira, sát cánh cùng người dân trong công tác tìm kiếm và cứu hộ những người bị mắc kẹt dưới các công trình và tòa nhà bị sập do trận động đất kép xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi đang hỗ trợ các gia đình và thể hiện sự đoàn kết với họ. Chúng tôi hy vọng sẽ cứu sống

0: được càng nhiều người càng tốt. Liên Hợp Quốc cho biết đang huy động toàn bộ năng lực để hỗ trợ Venezuela, nhấn mạnh quy mô thảm họa đòi hỏi một nỗ lực quốc tế lớn. Các cơ chế điều phối cứu trợ đang ưu tiên đội tìm kiếm cứu nạn trong đô thị, vật tư y tế khẩn cấp, nơi ở tạm, nước sạch, hậu cần hàng không và hỗ trợ thông tin liên lạc. Mỹ tuyên bố dành 150 triệu đô la hỗ trợ và triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động năng lực vận tải hàng không và hậu cần của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng các đối tác quốc tế. Theo hãng tin Reuters, các đội cứu hộ của Mỹ đã được điều động từ Virginia và Los Angeles. Nhiều nước châu Âu và Mỹ Latin cũng đã công bố hỗ trợ nhân lực, y tế hoặc hàng cứu trợ. Mexico dự kiến điều 250 quân nhân, thiết bị và chó nghiệp vụ. Colombia huy động một đội khoảng 60 người cùng thiết bị. El Salvador thông báo sẵn sàng cử 300 nhân viên cứu hộ và y tế, kèm khoảng 50 tấn thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm. Pháp cho biết sẽ gửi 85 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn. Tổng thống Brazil Lula da Silva hôm qua cho biết.
1: Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với một số bộ trưởng. Sáng nay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống lâm thời Venezuela qua điện thoại để hỏi bà ấy cần chúng tôi làm gì. Và chúng tôi đã quyết định sẽ gửi mọi thứ cần thiết đến Venezuela, nước, lính cứu hỏa, đội cứu hộ dân sự, thực phẩm, thuốc men. Bởi vì trong những thời điểm như thế này, chúng ta cần đứng bên cạnh người dân Venezuela và nỗ lực hết sức để giúp Venezuela vượt qua cuộc khủng hoảng động đất này.
0: Bên cạnh hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức nhân đạo cũng bắt đầu triển khai. World Central Kitchen đã phân phát suất ăn tại khu vực bị ảnh hưởng và cam kết thêm nguồn lực. Vatican đóng góp 100.000 euro từ Quỹ Bác Ái để hỗ trợ nạn nhân. Các khoản hỗ trợ này có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn đầu khi nhiều gia đình phải rời nhà, bệnh viện chịu áp lực lớn và nhu cầu về thực phẩm, nước sạch, chỗ trú tạm thời tăng mạnh. Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau khoảng 39 giây, với tâm chấn ở khu vực phía tây thủ đô Caracas. Đây được đánh giá là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất Venezuela hứng chịu trong hơn một thế kỷ.
2: Tại Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài cùng với việc cơn bão số 7, siêu bão Mekhala và số 8, Hyogos đang chuẩn bị dồn dập đổ bộ, người dân tại nhiều địa phương đang phải oan mình để ứng phó với mưa bão lớn. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, hàng loạt các tỉnh của Nhật Bản đều ghi nhận lượng mưa cực lớn trong vòng 1 giờ. Đáng chú ý nhất là tại núi Ikoma và thành phố Kawachi Nagano thuộc tỉnh Osaka với lượng mưa đạt 69,5mm. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nguy cơ sạt lở cấp 4 đối với hàng loạt các khu vực thuộc các tỉnh Kyoto, Nara, Yamaguchi, Fukuoka, Nagasaki và Oita. Mức cảnh báo phản ánh nguy cơ sạt lở ở mức rất cao. Trong khi đó, cơn bão số 7 có tên quốc tế là siêu bão Mekhala và số 8 có tên quốc tế là Hyogos cũng đang chuẩn bị dồn dập đổ bộ vào Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai. Dự báo trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai 27 tháng 6, lượng mưa dự kiến sẽ đạt mức đỉnh điểm ở nhiều nơi. Tại cuộc họp báo khẩn cấp để thông báo tình hình thiên tai, đại diện cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết.
4: Bắt đầu từ hôm nay, bão số 7 đã tiếp cận Okinawa và Amami, sau đó sẽ tiến lên phía Bắc, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Kyushu, Shikoku, Kinki, Kanto từ ngày mai. Cũng trong ngày mai, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới miền Nam Nhật Bản. Tất cả các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của hai cơn bão kép này cần đề phòng triệt để các nguy cơ về cuồng phong, lốc xoáy, sạt lở đất đá, vỡ đê, sóng lớn, v.v.
3: Để ứng phó với mưa bão và do nguy cơ sạt lở đất gia tăng, vào lúc 5 giờ 25 phút sáng nay, thành phố Kyoto đã ban hành lệnh sơ tán đối với gần 2.000 người tại quận Ukyo, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Mặc dù siêu bão Mekhala và bão Hyogos chưa đổ bộ trực tiếp vào đất liền Nhật Bản, nhưng tính đến chiều tối hôm qua 25 tháng 6, hơn 12.000 hành khách đã bị ảnh hưởng do hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn chuyến. Không chỉ ảnh hưởng tới các dịch vụ hàng không, mưa bão lớn và tình trạng ngập úng cũng khiến hàng loạt các tuyến đường sắt và đường bộ phải tạm thời đóng cửa. Nhiều tuyến đường thậm chí chưa dự tính thời gian hoạt động trở lại.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai. Theo nghị quyết, việc thiết lập thập kỷ quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, tăng cường đối thoại và hòa giải, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các thế hệ, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi trong các tiến trình quy hoạch, hoạch định chính sách và ra quyết định. Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các cơ quan thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan, cùng các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ và cá nhân, các bên liên quan khác phối hợp triển khai các hoạt động hưởng

0: ứng thập kỷ quốc tế này. Hôm nay, Hội đồng châu Âu đã chính thức quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu EU đối với Nga thêm 12 tháng, kéo dài thời gian áp dụng cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2027. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
1: Quyết định chiến lược này được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu, nơi các lãnh đạo khối liên minh đã đạt được đồng thuận cao về việc duy trì áp lực kinh tế đối với Moscow. Cho đến nay, các lệnh trừng phạt hiện hành đã bao phủ hầu hết các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga, bao gồm thương mại, tài chính, năng lượng và các loại công nghệ lưỡng dụng có thể phục vụ cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Các biện pháp này bao gồm lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô cùng một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga vào thị trường các nước thành viên Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu cũng áp đặt lệnh cấm giao dịch toàn diện đối với hàng loạt tổ chức tài chính lớn, đồng thời phong tỏa hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Nga cũng như tại một số quốc gia thứ ba có liên quan. Quyết định gia hạn này một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn và nhất quán của Liên minh châu Âu trong việc duy trì các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga.
0: Mỹ đã chính thức đóng cửa hoàn toàn với người xin tị nạn, tuyên bố đưa ra sau khi tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết liên quan đến chính sách di trú hôm qua.
2: Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller cho rằng những người xin tị nạn có thể là tội phạm, người tìm kiếm trợ cấp, người di cư vì lý do kinh tế hay muốn trục lợi phúc lợi xã hội. Thay vì những lý do cần đến sự bảo vệ như quy định, theo ông, ngoài Mỹ vẫn còn những quốc gia khác sẵn sàng tiếp nhận những người di cư này.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cấp xã trở thành nơi trực tiếp giải quyết ngày càng nhiều công việc liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Khi khối lượng nhiệm vụ tăng lên nhưng nguồn lực chưa theo kịp, bài toán đặt ra không chỉ là giao thêm việc cho cơ sở, mà còn phải tạo điều kiện để cơ sở đủ năng lực thực hiện và chủ động kiến tạo phát triển. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên thực hiện loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp, ghi nhận những nỗ lực thích ứng từ cơ sở, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những yêu cầu đặt ra để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bài 1 có nhan đề khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện, nhận diện những điểm nghẽn mang tính tất yếu khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều đang được các tỉnh tìm cách khắc phục. Mời quý vị cùng nghe.
5: Gần 12 giờ trưa, trong khu bếp ăn phía sau trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Gia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, hơn 30 cán bộ công chức tập trung dùng bữa trưa công sở. Với hơn một nửa số cán bộ của xã đang làm việc xa nhà, có người xa 40 km thì ăn trưa tại cơ quan là bắt buộc để có thời gian hoàn thành công việc. Chị Đinh Thị Minh Thương, cán bộ Ban Xây dựng Đảng cho biết.
6: Để vượt qua cái thử thách này thì bản thân đã tự học và tự rèn luyện, đã chủ động nghiên cứu các văn bản quy định mới để nắm rõ hơn những chức năng nhiệm vụ và tự học tập kỹ năng về quản lý hồ sơ, công nghệ thông tin để xử lý công việc được nhanh chóng và giảm thiểu sai sót, và có sự trao đổi học hỏi từ các đồng nghiệp, xã bạn cũng xã mình để hiểu cách phối hợp hơn trong bộ máy mới, và cũng rèn luyện về làm việc nhóm và giải quyết vấn đề để công việc được tiêu chảy hơn.
5: Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Lốp, chuyển sang mô hình mới, xã tiếp nhận hàng trăm nhiệm vụ từ cấp huyện, nhưng bộ máy nhân sự hầu như chỉ từ xã cũ. 6 cán bộ cấp huyện chuyển xuống lại chủ yếu là cán bộ khối mặt trận. Tuy nhiên, những nhiệm vụ cần chuyên môn sâu, trải rộng trên các lĩnh vực quy hoạch và cấp phép xây dựng, đầu tư công, ngân sách, tài sản công, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, quản lý doanh nghiệp, chuyển đổi số thì không thể thông suốt nhờ những nỗ lực duy ý chí.
7: Cán bộ công chức đòi hỏi phải có nghiệp vụ chuyên môn cao và sâu như quy hoạch, xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính, kế toán thiếu rất là nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng quản lý nhà nước như phục vụ người dân. Xã đã thông báo nhiều lần nhưng mà con em mà học các cái trường như là tài chính, kế toán, quản lý đất đai, công nghệ thông tin, xây dựng, 4 cái ngành đó là cả cái xã không có cho được.
5: Áp lực cán bộ xã giải bài toán huyện càng được thấy rõ.

0: Ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, khi nhân sự dồn lại từ các xã cũ là An Hải, Phước Dinh và một phần phường Đông Hải đang thực thi nhiệm vụ lớn được chuyển từ huyện Thuận Nam và Ninh Hải cũ. Thực tế, một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy, các xã phường gồm đa số nhân sự cấp xã quy tụ lại đã gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, hài hòa giữa cơ cấu nhân sự chuyên môn ở cấp xã với tính chất nhiệm vụ của giai đoạn mới, nhiều tỉnh đã lên kế hoạch tuyển thêm nhân sự. Tuy nhiên, việc tuyển hàng trăm nhân sự có đủ phẩm chất chính trị, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn sâu là không dễ dàng. Từ thực tế của địa phương có kế hoạch sớm cho vấn đề này, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Chúng ta tuyển dụng thì không phải là dễ dàng. Địa phương chủ động tìm cái nguồn để mà có nộp hồ sơ vào các vị trí tuyển dụng. Ví dụ như công nghệ thông tin, xây dựng, đất đai, những lĩnh vực đó rất là khó.
0: Hàng trăm nhiệm vụ của cấp huyện chuyển xuống xã đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với bộ máy. Bộ phận văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp xã có thể phải giải quyết đến 150 văn bản đi và đến mỗi ngày. Văn phòng cấp sở có thể phải xử lý đến hơn 500 văn bản. Thách thức không chỉ ở khối lượng công việc mà còn ở đặc thù chuyên môn sâu, trong khi việc bổ sung số cán bộ chưa được đáp ứng. Để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả một cách thực chất, các xã đang tăng tốc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới đưa tất cả hoạt động của bộ máy nhà nước lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ, phát triển công dân số và xã hội số an toàn. Đây không chỉ nhằm đáp ứng nhiệm vụ hành chính bề bộn của giai đoạn chuyển tiếp, mà còn hướng tới hoàn thiện chức năng kỳ vọng của một chính quyền chủ động kiến tạo, phát triển.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 1 khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện trong loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên. Bài 2 sẽ được chúng tôi phát sóng trong chương trình thời sự 12 giờ trưa mai với nhan đề Công nghệ số cánh tay nối dài trong thế vừa làm vừa gỡ. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp tục chương trình thời sự trên đây là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay tăng 0,8% lên khoảng 4.032 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, các thương hiệu vàng SJC niêm yết phổ biến ở mức mua vào 143.800.000 đồng một lượng và bán ra 146.800.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng ở mức 25.197 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đô la Mỹ trong vùng 23.937 đồng đến 26.456 đồng một đô la. Trên thị trường chứng khoán, vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.856,27 điểm, HNX Index ở mức 316,58 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đang trở thành một loại tài sản chiến lược, quyết định năng lực cạnh tranh của tổ chức doanh nghiệp và nền kinh tế. Hệ thống thông tin và số hóa tài sản đấu giá tại Việt Nam ra đời sẽ chuyển hình thức đấu giá tài sản truyền thống trước đây sang mô hình số hóa, tạo điều kiện để các chủ thể tham gia tiếp cận thông tin minh bạch và hiệu quả hơn. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh DVL, đơn vị thành viên tham gia cung cấp nền tảng đấu giá tại Việt Nam về nội dung này.
7: Thưa ông, phát triển nền tảng tài sản đấu giá tại Việt Nam thì tham gia nền tảng này thì Hợp danh có những cái đóng góp như thế nào ạ?
8: Khi mà tham gia vào cái quá trình xây dựng nền tảng số này, công ty đấu giá thì tham gia với chức năng là hiện tại trước tiên là quy trình tổ chức đấu giá đang là hiện tại theo quy định của luật cái tồn tại hạn chế trong cái xu thế là chuyển đổi số và đã phối hợp để thực hiện những cái giải pháp hạn chế việc đấu giá truyền thống cái thực trạng để giúp cơ sở ban dự án đưa ra những cái giải pháp và triển khai để vào quá trình chuyển đổi nền tảng số.
7: Thưa ông, như vậy thực hiện cái việc đấu giá để thu hút các cái nhà đầu tư, những cái đối tượng nào sẽ tham gia sàn đấu giá tài sản?
8: Hiện tại thì theo quy định thì triển khai cái truyền thống hạn chế cái thứ nhất là cái đối tượng người tham gia và đặc biệt là người tham gia đó là cá nhân tổ chức tự nguyện, nên chính vì thế là cái nền tảng số này sẽ tăng cái tính tiếp cận và sẽ mở rộng ra một cái đối tượng mà hiện tại pháp luật chưa hướng tới, đó là

0: những cá nhân tổ chức thực hiện việc đấu giá tự nguyện. Tại vì hiện tại theo quy định của pháp luật Việt Nam, phần nhiều cái tài sản đang tổ chức thực hiện là do phải qua đấu giá. Nên chính vì thế là cái nền tảng mà đang tổ chức và vận hành thì nó đang thiếu đi những cái tính năng tiếp cận đến những cái cá nhân tổ chức tự nguyện ở trong và ngoài nước, nên nó sẽ hạn chế rất nhiều cái nguồn lực của xã hội.
1: Thưa ông, là vậy thì thiết lập một cái nền tảng đấu giá trên không gian mạng ấy, thì cái việc là quản trị đảm bảo công khai minh bạch và an toàn cho các cái tài sản đấu giá như thế nào ạ?
0: Về cái nội dung này thì ban dự án triển khai xây dựng trước tiên là nền tảng nó được cấp phép của cái cơ quan theo quy định, và trong những cái nội dung đó thì cũng đề cao đến cái tính bảo mật của những người tham gia đấu giá cũng như là tuân thủ đảm bảo cái an toàn an ninh mạng.
1: Thế hiện nay thì là tham gia hệ sinh thái của tài sản đấu giá, theo ông là sẽ giúp cung cầu gặp nhau, cái người mà có nhu cầu sở hữu tài sản cũng như là những người có tài sản đem ra đấu giá như thế nào?
0: Đây là cái nền tảng là kết nối giữa cái cung cầu, những người bán và người mua. Thì do cái hạn chế trước của những cái lần tảng trước thì cái số lượng thông tin để tiếp cận cũng như là cái lượng khách hàng tìm đến là rất là ít, nó hạn chế vì không có cái lần tảng cung cấp để mở rộng. Cái thứ hai nữa là cái nội dung liên quan đến câu chuyện là trong cái lần tảng này thì có những cái báo cáo liên quan đến cụ thể từng khu vực, từng nơi, từng địa điểm, không hạn chế về cái địa giới hành chính, nên nó sẽ gia tăng hơn, có cái không gian hơn cho người có tài sản, người ta thông tin chi tiết về tài sản. Cái thứ hai, đối với cái người mua thì người mua có cái nền tảng tìm hiểu được nhiều hơn, cụ thể hơn, sẽ là tăng cái tỷ lệ rất cao là điểm đến giữa người mua và người bán.
1: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 26 tháng 6 của World Cup 2026 mở màn với bất ngờ lớn trên sân MetLife, New Jersey, nước Mỹ, khi Ecuador lội ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1 ở lượt cuối bảng E. Thắng lợi ấn tượng này giúp Ecuador giành suất vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Sau trận đấu, người hùng Plata của đội tuyển Ecuador chia sẻ:
5: "Chúng tôi luôn tin vào bản thân và mỗi người hâm mộ biết rằng cả 26 cầu thủ đều sẽ chiến đấu hết mình vì đất nước. Người hâm mộ đã lấp kín các khán đài ở mọi nơi chúng tôi thi đấu và khiến chúng tôi có cảm giác như được chơi trên sân nhà. Họ xứng đáng với thành quả này hơn chúng tôi. Chúng tôi học được rằng phải chiến đấu đến những phút cuối cùng. Hôm nay chúng tôi kiên trì đến cuối và may mắn đã mỉm cười."
4: Về phía đội tuyển Đức, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã phản ứng gay gắt trước những nghi ngờ về động lực thi đấu.
5: "Các cầu thủ có muốn cống hiến hết mình hay không ư? Tất nhiên là họ muốn rồi. Không một ai bước ra tại World Cup mà lại thiếu đi khát khao chiến thắng. Chúng tôi khởi đầu rất tốt và có bàn mở tỷ số, nhưng sau đó Ecuador nâng cao cường độ, còn chúng tôi hoàn toàn đánh mất khu trung tuyến. Đôi khi bạn phải ghi nhận đội chơi hay hơn, và hôm nay đó là Ecuador. Chiến thắng này trở thành một cột mốc lịch sử đối với họ. Xin chúc mừng vì họ hoàn toàn xứng đáng."
4: Cũng ở bảng E, bờ biển Nga thắng Curaçao 2-0 để có lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out một kỳ World Cup. Cú đúp của Nicolas Pepe giúp những chú voi cán đích ở vị trí thứ 2 bảng E. Bờ biển Nga có thể đối đầu Pháp hoặc Na Uy tại vòng 32 đội ở Dallas, Mỹ. Huấn luyện viên MC Faye cho biết:
5: "Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi đã làm nên lịch sử. Bờ biển Nga đã điềm tĩnh, kiểm soát thế trận, trừng phạt sai lầm của đối thủ đúng lúc và phòng ngự chặt chẽ trước những nỗ lực tấn công của Curaçao. Mỗi cầu thủ trên hàng công của chúng tôi đều có phẩm chất riêng. Kinh nghiệm dày dặn của Pepe, tốc độ của Yann Diomande và sự sáng tạo của Amad Diallo." Bảng F cũng đã hạ màn vào sáng nay. Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để tiến vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng. Trận này Brian Brobby tiếp tục lập công để có bàn thắng thứ 3 tại World Cup 2026. Ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản hòa 1-1 với Thụy Điển. Bảng F sẽ có 3 đại diện tham dự vòng 32 đội. Hà Lan sẽ gặp Maroc, Nhật Bản chạm trán Brazil, trong khi Thụy Điển xếp thứ 3 sẽ phải chờ xác định đối thủ khi vòng bảng khép lại. Cuộc đua ở bảng D cũng đang khép lại vào trưa nay. Đội tuyển Mỹ giữ vững ngôi đầu dù thua đội cuối bảng Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3. Trong khi đó, Australia và Paraguay hòa nhau 0-0 và cùng giành vé đi tiếp. Tuy có cùng 4 điểm, nhưng Australia đứng thứ 2 trong các hiệu số cao hơn, còn Paraguay xếp thứ 3.
4: 2 giờ rạng sáng mai 27 tháng 6 sẽ diễn ra cuộc so tài đáng chờ đợi ở lượt cuối bảng Y khi Na Uy chạm trán Pháp trên sân Boston, Massachusetts của Mỹ. Cả Pháp và Na Uy đều đã sớm giành vé đi tiếp và cuộc so tài sắp tới sẽ phân định ngôi đầu bảng. Pháp tạm dẫn đầu bảng Y với 6 điểm và hiệu

0: số dương 5, xếp sau là Na Uy bằng điểm hiệu số dương 4. Trong cặp đấu cùng giờ giữa Senegal và Iraq, đội thắng sẽ đứng thứ 3 để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vớt.
1: Thưa quý vị thính giả, ngày mai 27 tháng 6, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối các bảng G, H và I. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1 giờ 50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6 giờ 50 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Bỉ từ 9 giờ 50 trên kênh VOV2.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kết luận tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục đưa năm học tới đây trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bảng bậc lương sự nghiệp, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong trường học, ngăn chặn bạo lực học đường. Theo nghị quyết của Chính phủ, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình sẽ được sắp xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở Hà Nội, cùng với các chính sách thu hút đội ngũ y bác sĩ với mức thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ. Cũng từ hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương. Công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp với dự đoán khoảng hơn 200 người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai. Mục tiêu là bảo đảm các nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai được xem xét đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách.

0: chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
7: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
8: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
7: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
6: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
8: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
6: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
8: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
6: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
8: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
6: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
8: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
6: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
4: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
9: Nhịp sống của đất nước,
10: bước kiển mình của thế giới
11: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình
9: trên kênh Thời sự VV1
11: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Bản tin nông nghiệp.
13: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh chế biến nông sản sau thu hoạch. Tỉnh Quảng Trị ứng phó với nguy cơ cháy rừng do nắng nóng gay gắt. Thưa quý vị và các bạn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 phát triển được khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, trong đó khoảng 60% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp. Tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế để hình thành các mô hình hợp tác xã quy

0: quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh:
1: tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị, khuyến khích xây dựng các hợp tác xã gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm và theo nhu cầu thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quản lý truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và kết nối thị trường.
0: Đến nay, thành phố Cần Thơ đã cấp hơn 600 mã số vùng trồng với tổng diện tích cây ăn quả hơn 11.000 ha, hơn 40 mã số cơ sở đóng gói cho gần 20 doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương này hình thành hệ thống dữ liệu minh bạch phục vụ xuất khẩu. Các chủ thể kinh tế chủ động xây dựng hồ sơ truy xuất nguồn gốc và chứng minh xuất xứ hàng hóa. Bà Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết:
2: vùng nguyên liệu mà có cái dữ liệu đầy đủ sẽ tạo ra một cái chuỗi cung ứng minh bạch, sẽ xây dựng được cái thương hiệu mạnh trên cái thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng cam kết là sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân trong cái xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và nâng cao trách nhiệm phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao cái vị thế của nông sản, thủy sản của Việt Nam.
0: Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ rau quả chế biến sâu đạt khoảng 30% tổng sản lượng sản xuất. Để tạo bước đột phá cho lĩnh vực chế biến nông sản, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển chế biến rau quả giai đoạn 2026-2030. Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng, chế biến sâu là chìa khóa nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản của địa phương.
3: Để nâng cao cái giá trị cạnh tranh của ngành cũng như là phát triển cái thị trường, đặc biệt là xuất khẩu, thì chúng ta cần phải xác định những cái vùng chuyên canh và phải sản xuất và gắn với cái tiêu chuẩn là phải tăng cái tỷ lệ chế biến trong ngành nông nghiệp để tạo cái tăng cái giá trị gia tăng, cái giá trị cạnh tranh của ngành.
0: Trong năm nay, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển và công nhận mới 50 sản phẩm OCOP. Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 1.000 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP. Điều này cho thấy chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết:
4: chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện cái cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị từ cái vùng nguyên liệu chế biến đến tiêu thụ. Thứ hai nữa là nâng cao chất lượng và cái tính bản sắc của các cái sản phẩm 4 sao, 5 sao, đưa các cái sản phẩm tham gia các cái thị trường trong và ngoài tỉnh, thậm chí là tham gia thị trường ở nước ngoài.
0: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại xã Thạnh Lộc. Hệ thống khuyến nông đã hoàn thiện bộ tài liệu kỹ thuật, đào tạo bài bản cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân nhằm nâng cao năng lực thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Tại tỉnh Quảng Trị, liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng do nắng nóng kéo dài. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và người dân địa phương liên tục mở đường băng cản lửa, sử dụng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những điểm cháy nằm sâu trong rừng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi dốc, thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Dương Tuấn Anh, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Trị thông tin.
5: Lực lượng tập trung trước hết là gọi như không để cháy lan vào khu vực nhà dân và các khu lân cận, tập trung dập tắt từng điểm một. Chúng tôi cũng đã trao đổi và cùng với cái lực lượng kiểm lâm cũng như là ủy ban nhân dân xã để tập trung lực lượng là vẫn là túc trực, là khi có cái sự cố mà gió và phát sinh đám cháy chạy lại thì là chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý dập tắt.
0: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Lắk chuyển từ chiều rộng năng suất sang chiều sâu chất lượng sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Câu chuyện trong ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu gần một nửa diện tích cà phê Arabica của cả nước, đóng góp khoảng 75% sản lượng Arabica khu vực phía Bắc, tỉnh Sơn La đang từng bước khẳng định vị thế là thủ phủ Arabica của Việt Nam. Từ những đồi cà phê ở độ cao trên 1.000 mét, Arabica Sơn La đã hiện diện tại nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hành trình phát triển của Arabica Sơn La, vùng đất đang được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm cà phê chất lượng cao của Việt Nam.
1: Trong nhiều năm qua, Sơn La đã khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất Arabica lớn nhất Việt Nam. Đến năm 2026, toàn tỉnh có gần 34.000 hectare cà phê, sản lượng năm 2025 đạt hơn 40.000 tấn. Trong đó khoảng 1.120 hectare được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản. Ngành hàng cà phê cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Sơn La đạt hơn 112 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc và đang tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Dương Gia Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, sau nhiều thập kỷ phát triển, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành kết luận số 607, xác định Arabica Sơn La là ngành hàng nông sản chủ lực có giá trị kinh tế cao, hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia và đẩy mạnh xuất khẩu.
2: Có thể nói cà phê đã mang lại một cái niềm tin, niềm hy vọng, mang lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc về một tương lai tươi sáng, ấm no, tốt đẹp hơn. Đã góp phần xây nên những căn nhà mới khang trang đẹp đẽ trên những triền đồi rất là bình yên. Và từ thực tế thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La xác định cà phê Sơn La Arabica là ngành hàng nông sản chiến lược, chủ lực, có giá trị kinh tế cao, tiềm năng lớn để xây dựng thương hiệu quốc gia và xuất khẩu trên thế giới.
1: Không chỉ có quy mô lớn, Sơn La còn được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những vùng có điều kiện tự nhiên đặc biệt phù hợp để phát triển cà phê chất lượng cao. Là người có nhiều năm nghiên cứu về biến đổi khí hậu và trực tiếp hợp tác với vùng cà phê Kona, Hawaii, Hoa Kỳ, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển cho rằng Arabica Sơn La sở hữu nhiều điều kiện mà không phải vùng trồng nào trên thế giới cũng có được. Đó là nền đất đỏ ferrarit, giàu khoáng chất, độ cao phổ biến từ 700 đến 1.200 mét, cùng hệ thống địa hình chia cắt, tạo nên hàng trăm vi khí hậu khác nhau. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn giúp trái cà phê chín chậm, tích lũy hương vị tốt hơn.
3: Trong quá trình nghiên cứu thì tôi đã đi vấn đề cà phê cũng rất là nhiều nước, từ Costa Rica, rồi Brazil, rồi Mexico, rồi các vùng khác nhau, rồi sang Ả Rập rất nhiều chuyện. Đấy, vì quá trình biến đổi khí hậu đi rất nhiều nước và Việt Nam cũng đi rất nhiều nơi với cà phê. Thì tôi nhận ra một cái điều rằng là chúng ta có một nguồn tài nguyên là vô cùng giàu có và nguyên liệu của chính chúng ta. Đấy, cho nên là cái chuyện đó thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển.
1: Theo các dự báo khí hậu, đến năm 2050, diện tích phù hợp để trồng Arabica tại nhiều quốc gia sẽ tiếp tục thu hẹp. Điều này đồng nghĩa những vùng có độ cao lớn và nền nhiệt độ ổn định như Sơn La sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê thế giới. Từ việc tạo ra nguồn thu lớn, cây cà phê còn góp phần thay đổi đời sống của hàng chục nghìn hộ dân vùng cao, trở thành động lực xây dựng nông thôn mới. Bà Cầm Thị Mòn, giám đốc hợp tác xã Aratay Coffee tỉnh Sơn La chia sẻ, trước đây người dân chủ yếu bán cà phê xô với giá khoảng 8 đến 9.000 đồng một kg. Sau khi hợp tác xã được thành lập, các thành viên được hướng dẫn quy trình canh tác, sơ chế chế biến và xây dựng thương hiệu, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Hiện hợp tác xã liên kết sản xuất khoảng 70 ha với 14 thành viên, thu nhập bình quân đạt 45 đến 50 triệu đồng một người một năm. Bà Cầm Thị Mòn nói:
4: Trước kia thì bà con hái cà phê xô, nhưng mà bây giờ thì bà con cũng biết hái cái quả cà phê chín trọn 100% để giữ được cái chất lượng quả cà phê, tạo ra được cái hương hoa quả chín mọng của quả cà phê. Cái giá cả thì hiện tại thì cũng rất là ổn định với bà con.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một loại cây được đưa lên vùng đất Tây Bắc và phát triển sang nhiều loại cây trồng khác, cà phê Arabica ngày nay đã trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp quan trọng của tỉnh Sơn La. Những đồi cà phê xanh mướt trải dài trên các sườn núi không chỉ tạo nên một vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho hàng chục nghìn hộ dân.
0: Thế nhưng, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ nếu địa phương muốn bước qua vai trò

0: của một vùng nguyên liệu để trở thành thương hiệu cà phê đặc sản mang tầm quốc tế.
1: Theo ông Vũ Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La, nếu trước đây khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả, sản lượng và tiến độ giao hàng, thì hiện nay những tiêu chí như truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi sản xuất, canh tác bền vững đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Nhiều khách hàng quốc tế không chỉ đánh giá sản phẩm qua mẫu thử mà còn trực tiếp đến vùng nguyên liệu, khảo sát quy trình sản xuất, kiểm tra điều kiện canh tác và gặp gỡ người nông dân. Điều đó cho thấy lợi thế cạnh tranh của cà phê đặc sản không còn nằm ở sản lượng hay giá bán mà ở khả năng tạo ra sự khác biệt và niềm tin đối với người tiêu dùng. Ông Vũ Việt Thắng nhấn mạnh.
2: Rất là nhiều những khách hàng khi mà họ tới Sơn La, họ mang theo cả những cái tiến sĩ về sinh học để họ đi kiểm tra vườn ở tại Sơn La. Thì có nghĩa là họ yêu cầu cái sự canh tác bền vững của bà con nông dân tại Sơn La, cái sự minh bạch về chuỗi trong hệ sinh thái trồng cho đến thu mua, chế biến, bảo quản và xuất khẩu.
1: Ở phân khúc cà phê đặc sản, câu chuyện thương hiệu thậm chí trở thành yếu tố quan trọng không kém chất lượng hạt cà phê. Theo bà Hoàng Thị Hường, giám đốc công ty trách nhiệm Wicacha, người tiêu dùng hiện đại không chỉ mua một loại đồ uống mà còn muốn hiểu về vùng đất, con người và văn hóa đã tạo nên sản phẩm đó. Những tiêu chuẩn kỹ thuật như truy xuất nguồn gốc hay canh tác bền vững rồi sẽ trở thành điều kiện cần mà nhiều vùng cà phê đều có thể đáp ứng. Nhưng bản sắc văn hóa và câu chuyện vùng đất mới là điều kiện đủ để tạo nên sự khác biệt.
3: Chúng ta có thể có giống giống nhau ạ. Chúng ta có thể có phương thức sản xuất giống nhau ạ. Nhưng chúng ta không thể có một vùng đất giống nhau ạ. Là văn hóa, là con người, là cái cách thức con người sinh sống với vùng đất đấy như thế nào, là tri thức bản địa. Và cái việc mà để thúc đẩy cái sản phẩm cà phê Sơn La đến các cái quán cà phê đặc sản hay đến với người tiêu dùng, thực chất đó chính là quá trình để chúng ta giới thiệu văn hóa, bản sắc, con người Sơn La.
1: Theo bà Hường, chính cộng đồng người Thái và các dân tộc bản địa mới là những chủ thể góp phần tạo nên bản sắc riêng cho cà phê Arabica Sơn La. Những tri thức bản địa về canh tác, cách ứng xử với thiên nhiên và văn hóa cộng đồng chính là phần giá trị mà không một vùng cà phê nào có thể sao chép. Dẫu vậy, khoảng cách giữa tiềm năng và thương hiệu vẫn còn khá lớn. Một trong những hạn chế đáng chú ý hiện nay là chất lượng vùng nguyên liệu chưa thực sự đồng đều. Tình trạng thu hoạch sớm do lo ngại mất trộm vẫn diễn ra ở nhiều nơi, dẫn tới tỷ lệ quả xanh cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt cà phê. Nhận diện rõ những thách thức đó, Sơn La đang chuyển trọng tâm phát triển từ mở rộng diện tích sang nâng cao chất lượng, đẩy mạnh liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu. Hiện địa phương đã hình thành nhiều vùng sản xuất đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp 4C, UTZ, phát triển hơn 1.120 ha cà phê đặc sản, đồng thời thúc đẩy các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và các đơn vị nghiên cứu. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.
4: Sơn La rất chú trọng để xây dựng các vùng trồng ứng dụng khoa học công nghệ, và Sơn La cũng rất chú trọng đó là sự liên kết phát triển mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp với các hộ dân, hợp tác xã để tạo thành một chuỗi liên kết sản xuất cho cà phê bền vững và tiến tới là cà phê ứng dụng khoa học công nghệ và cà phê chất lượng cao.
1: Từ một vùng sản xuất nguyên liệu, Arabica Sơn La đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi của những vùng cà phê đặc sản có giá trị cao trên thế giới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều địa phương cần không chỉ là những mùa vụ năng suất hay các hợp đồng xuất khẩu lớn hơn, mà còn là khả năng xây dựng một hệ sinh thái cà phê đặc sản thực sự đồng bộ, nơi chất lượng, văn hóa, con người và thương hiệu cùng tạo nên giá trị.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng như Sơn La, để phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đang chuyển dần từ tư duy mở rộng diện tích sang nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị đất đai, cùng với việc hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và chuẩn bị quỹ đất thu hút doanh nghiệp lớn, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Ghi nhận của Hương Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Đây là cái ống tưới nhỏ giọt này, đây là cái nút nhỏ giọt.
9: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, hệ thống tưới tự động tại vùng nguyên liệu 50 ha của Hợp tác xã Xanh Cao Nguyên, xã Cư Mở Nga, tỉnh Đắk Lắk vận hành đồng loạt. Nước tưới, phân bón được điều chỉnh theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng, thay vì dựa vào kinh nghiệm như trước. Ông Nguyễn Văn Thanh Bình, giám đốc hợp tác xã cho biết, công nghệ số giúp hợp tác xã quản lý toàn bộ quy trình sản xuất, từ chăm sóc, nhật ký canh tác đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
10: cái hiệu quả của cái hoạt động ứng dụng công nghệ cao á, trong quá trình sản xuất á, thì giảm được cái phần nhân công chuyên

0: môn hóa cái quá trình sản xuất với quy mô lớn. Mỗi trang trại của hợp tác xã hầu như là 5 đến 10 hecta nên cái hoạt động đảm bảo cái chất lượng. Bên cạnh đó là cái việc thu hoạch sơ chế sau bảo quản nó dễ dàng thuận tiện hơn và để đảm bảo được cái tiêu chuẩn khi sơ chế, nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
1: Xu hướng nâng cao giá trị gia tăng thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng rõ nét tại Đắk Lắk. Theo ông Đặng Bá Đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đây là yêu cầu tất yếu đối với địa phương có quy mô nông nghiệp hàng đầu cả nước, khi Đắk Lắk có khoảng 214.000 hectare cà phê với sản lượng gần 590.000 tấn mỗi năm, cùng gần 79.000 hectare cây ăn quả giá trị cao. Ông Đặng Bá Đàn cho rằng, hiện nay nền tảng chính sách cho chuyển đổi số trong nông nghiệp đã tương đối đầy đủ. Vấn đề quan trọng là đưa các kết quả nghiên cứu và mô hình ứng dụng đến với người dân một cách nhanh hơn, dễ hiểu và dễ làm.
2: Chúng ta kết nối được tất cả để tạo ra những sức mạnh và nhanh hơn để đưa cái chuyển đổi số từ kết quả nghiên cứu cũng như là những cái mô hình để đến với người dân một cách tốt nhất và dễ dàng nhất để người dân có thể ứng dụng được. Muốn bón phân cho cây trồng nào đó hay là muốn biết được cái sản phẩm như thế nào đó thì phải ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc, đảm bảo được những cái thông số chính xác nhất với công nghệ hiện nay của thế giới cũng như Việt Nam đang tiếp cận.
1: Theo nhìn nhận của ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao, quy mô lớn, trong bối cảnh triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đắk Lắk có thêm điều kiện để đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến như tự động hóa sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu số vào sản xuất nông nghiệp.
3: Đắk Lắk phải đẩy mạnh ứng dụng học nghề vào, chuyển từ tư duy làm nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Các sở ngành, đặc biệt sở học nghề, sở nông nghiệp tăng cường những cái công tác nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sản xuất, tăng cái giá trị nông sản cũng như là sản xuất hàng hóa quy mô lớn để có thể là tiến tới thị trường xuất khẩu như tinh thần của Trung ương.
1: Tuy nhiên, để hình thành nền nông nghiệp công nghệ cao thực sự, việc ứng dụng công nghệ ở từng mô hình riêng lẻ là chưa đủ. Điều quan trọng là xây dựng các vùng sản xuất tập trung, hạ tầng đồng bộ và quỹ đất đủ lớn để thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu. Với gần 827.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp cùng hệ sinh thái cây trồng đa dạng, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển các chuỗi giá trị nông sản quy mô lớn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn là hướng đi chiến lược. Địa phương đang tập trung quy hoạch các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao gắn với lợi thế của từng địa phương, đồng thời chuẩn bị hạ tầng và quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư lớn.
4: Ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như là kết nối cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt những cái chuẩn theo cái thị trường. Khi mà thành một hệ thống thì cái bài toán về hai con số thì sẽ rất là khả thi và sẽ đem lại những cái bài toán về kinh tế nông nghiệp trong cái thời gian đến.
1: Từ những mô hình ứng dụng công nghệ số trên đồng ruộng đến định hướng hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn và chuỗi giá trị hoàn chỉnh, Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Đây được xem là nền tảng để địa phương nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh và hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Tây Nguyên.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
9: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
7: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
9: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
7: thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
8: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin

0: pháp này.
1: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
3: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
4: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
3: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
2: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ nhà ở cho thuê giúp người lao động an cư, lạc nghiệp. Ngành thủy sản tập trung giải pháp giữ vững mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 2 con số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và nhà cho thuê để người lao động có thu nhập thấp cũng có thể sở hữu nhà ở hoặc có điều kiện thuê nhà ở giúp an cư lạc nghiệp. Đặc biệt, đối với lĩnh vực mới là nhà ở cho thuê, nhiều chính sách tài chính ngân sách đang được nghiên cứu để sớm triển khai, nhanh chóng thúc đẩy mô hình bất động sản này.
8: Ngày 12 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai đã khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô 1.000 căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của địa phương, đồng thời là dự án tiên phong trên cả nước, triển khai ngay sau chỉ đạo mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển mô hình chung cư cho thuê. Tuy nhiên, hiện tổng nhu cầu nhà ở tại Đồng Nai lên đến 150.000 đến 160.000 căn nhà ở xã hội, trong đó nhóm công nhân chiếm tới 70% nhu cầu. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình, thành phố Đồng Nai cho biết, 1.000 căn hộ trong giai đoạn 1 của dự án.

0: chưa thể đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người lao động, người có thu nhập thấp trên địa bàn với 4 khu công nghiệp lớn.
1: Không chỉ dự án này, phường lại tiếp tục tìm tiếp các cái dự án cho giai đoạn 2 để tiếp tục, bởi vì từ 1.000 căn thì thực sự là một cái khởi đầu thôi nhưng chưa đủ với cái nhu cầu của địa bàn phường Long Bình. Do đó thì chắc chắn là trong năm nay và năm sau, trong cái việc lập quy hoạch phân khu thì phường sẽ tiếp tục có trách nhiệm là tìm các cái quỹ đất, có thể năm 2027 có những khởi công các cái dự án mới về nhà ở xã hội để đáp ứng được các cái nhu cầu của người dân trên địa bàn.
0: Không chỉ địa bàn công nghiệp trọng điểm phía Nam là Đồng Nai, những địa phương có nhịp độ phát triển kinh tế cao cũng phải đối mặt với áp lực nhà ở khổng lồ. Thời gian tới, hàng loạt dự án nhà ở xã hội cho thuê sẽ được triển khai ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm từng bước tháo gỡ nhu cầu an cư lạc nghiệp của người lao động, người có thu nhập thấp trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh:
2: Thủ tướng Chính phủ thì đã chỉ đạo rất là rõ là những địa phương nào mà có nhiều người có nhu cầu thuê nhà ở lâu dài thì chủ động bố trí kế hoạch xây dựng nhà ở cho thuê với cái mức thuê được tính toán phù hợp với thu nhập của người lao động, của người công nhân. Và tôi được biết rằng là Thủ tướng chỉ đạo là đây là đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư nhà ở cho thuê.
0: Bên cạnh nguồn lực từ nhà nước thì sự chủ động của doanh nghiệp trong cung cấp nhà ở cho người lao động cũng được chú trọng khuyến khích. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo nếu có đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn thì mới không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi nội dung này tại dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân để cung cấp chỗ ở ổn định lâu dài cho nhân viên, góp phần thu hút lao động và phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước. Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí cho biết.
3: Thì Bộ Tài chính thì cũng đã báo cáo Chính phủ điều chỉnh quyết định đó. Cái hướng là gì? Tức là cái lợi ích từ nhà ở bao gồm cả tiền điện, tiền nước và các lợi ích có liên quan mà người sử dụng lao động xây nhà ấy và cấp cho người lao động sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế. Tức là trước đây nếu mà giới hạn về địa bàn, tức chỉ một số địa bàn thì nay là không giới hạn địa bàn, tức là cứ là cái nhà mà do người sử dụng lao động xây để cấp cho người lao động thì thuộc thu nhập miễn thuế, không giới hạn địa bàn như trước đây là chỉ ở khu công nghiệp, khu kinh tế hay địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
0: Theo đó, với các khoản chi phí xây nhà cho người lao động, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Bộ Tài chính đánh giá, việc bổ sung sửa đổi quy định này sẽ góp phần thực hiện chính sách phát triển nhà ở cho người lao động, thúc đẩy người sử dụng lao động xây nhà cho người lao động sử dụng. Như vậy, cùng với việc dùng ngân sách xây dựng nhà ở cho thuê, thì cơ chế khuyến khích tư nhân làm nhà cho thuê là cách thức thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở xã hội cho thuê, thực hiện chủ trương lớn về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc các ngành hàng trong nước vừa tăng trưởng xuất khẩu, vừa có thặng dư thương mại mang nhiều ý nghĩa, nhất là góp phần quan trọng giúp cân bằng cán cân thương mại, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngành hàng thủy sản xuất khẩu là một trong những điểm sáng như vậy. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP về kết quả 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu về đích 12 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa bà, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nửa đầu năm 2026 đã duy trì đà tăng trưởng tích cực và cũng là một trong ba nhóm hàng có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư. Vậy xin bà cho biết cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam nửa đầu năm 2026 ạ?
8: Nửa đầu năm 2026 thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thì ước đạt khoảng độ 5,7 tỷ đô la, tăng 11%. Thì có thể nói là kết quả này là tín hiệu tích cực. nhất là trong cái bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, sức mua của một số cái thị trường lớn thì phục hồi chậm, và chi phí đầu vào cũng như là các cái yêu cầu tuân thủ các cái rào cản về thuế quan và kỹ thuật thì đều tăng và đều khắt khe hơn. Thì từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi nhìn nhận cái bức tranh này nó có hai mặt. Một mặt là ngành thủy sản chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống ở ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Và 6 tháng đầu năm thì xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã đạt khoảng gần 1,4 tỷ đô la, tăng hơn 40%. Tuy nhiên thì có hai cái thị trường chủ lực là thị trường Hoa Kỳ và EU là đều giảm, trong đó Hoa Kỳ là xuất khẩu sang thị trường này bị giảm 10%. Thì cái điều này nó cho thấy là các doanh nghiệp đang phải hoạt động trong cái trạng thái là vừa phải phục hồi và vừa phải đối mặt với những cái rủi ro của thị trường. Về đơn hàng thì nhìn chung là các nhà nhập khẩu có cái xu hướng là thận trọng hơn trong cái việc nhập hàng, và họ đặt hàng với cái góc độ là nó ngắn hơn, chia nhỏ đơn hàng hơn và yêu cầu cái giá nó cạnh tranh hơn, và đồng thời cũng là kiểm soát chặt chẽ hơn cả về mặt chất lượng, về truy xuất nguồn gốc, các cái chứng nhận cũng như là thời gian giao hàng. Và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ, cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
7: Vâng, thưa bà, cùng với lại những cái khó khăn đó thì theo bà, cái thực tế nửa đầu năm thì có những cái điểm nghẽn thách thức nào lớn trong cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta?
8: Cái điểm nghẽn lớn nhất chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ, khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường. Các cái rào cản và quy định ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong tuân thủ, cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ nó ngày càng tăng. Thì với thị trường Hoa Kỳ là doanh nghiệp đang phải đối mặt đồng thời cả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp với tôm, với cá tra, rồi các cái chương trình giả soát cá tra, rồi chương trình kiểm soát nhập khẩu, cũng như là cái quy định bảo vệ động vật biển có vú MFTA đòi hỏi là phải có những cái chứng nhận để xuất khẩu hải sản khai thác sang thị trường Hoa Kỳ, và vẫn có thể có gia tăng những cái biện pháp kiểm soát chuỗi cung ứng nữa trong cái thời gian tới. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%, thì cho thấy là cái tác động rất rõ của vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau những thông tin khuyến nghị của EU sau khi thanh tra vừa qua ấy, thì các cái quy định và các cái vấn kiểm tra về các cái thủ tục xác nhận chứng nhận đối với lại hải sản khai thác cũng được siết chặt hơn nữa, và cái việc thực thi ở địa phương cũng chặt chẽ hơn nữa, thì cũng khiến cho xuất khẩu sang thị trường EU bị chững lại. Ngoài ra thì có các cái điểm nghẽn khác, ví dụ như là chi phí logistics hay là container tăng lên, trong đó có cả cái vấn đề về nhiên liệu và các cái phí bảo hiểm hay là phụ phí vận tải, thì nó khiến cho các chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng và nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.
7: Thưa bà, Vasep thì có nhận định như thế nào về hoạt động xuất khẩu ở 6 tháng cuối năm, và theo bà thì giải pháp nào để có thể đạt được cái mục tiêu kim ngạch hơn 12 tỷ đô la của cả năm 2026 ạ?
8: Vasep thì vẫn kỳ vọng là năm 2026 có thể đạt được cái tăng trưởng hai con số đối với xuất khẩu thủy sản, và vẫn kỳ vọng 6 tháng cuối năm xuất khẩu có cơ hội tăng trưởng. Mặc dù là cái kỳ vọng đó, cái dự đoán đó nó cũng mang cái tính là cũng phải thận trọng, bởi vì là những cái câu chuyện về thị trường Hoa Kỳ, những vấn đề về thuế quan cũng chưa thể lường trước được nó sẽ có những bất cập gì. Tuy nhiên thì cũng rất kỳ vọng có những cái cơ hội lớn ở các cái thị trường khác, thứ nhất là thị trường Trung Quốc vẫn có cái cơ hội tăng trưởng mạnh, nhất là đối với lại các mặt hàng tôm. Trung Quốc thì sẽ tăng cường nhập khẩu các cái sản phẩm như là tôm sú và tôm hùm từ Việt Nam, thì hy vọng đây sẽ là một cái động lực để cho xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh và kéo lại cái sự sụt giảm của thị trường EU cũng như là thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cũng phải thận trọng đối với lại những cái rủi ro của thị trường Hoa Kỳ, bởi những cái biến số về thuế quan, về phòng vệ thương mại và cái việc mà kiểm soát nhập khẩu của thị trường này, cũng như là phải tính tới những cái thách thức từ cái câu chuyện thẻ vàng IUU, và đặc biệt là cái cạnh tranh rất là mạnh từ các cái nước khác như là Ecuador, Ấn Độ và Indonesia trong ngành tôm, và phải lường trước cả những cái câu chuyện về chi phí logistics như là các cái vấn đề về chi phí đầu vào,

0: cũng sẽ tác động đến cái việc cạnh tranh của thủy sản Việt Nam. Thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng có thể trên 12 tỷ đô la thì mới tăng trưởng được hai con số. Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong chính trong các cái quy định chính sách trong nước. Ví dụ như là những cái vấn đề về xác nhận chứng nhận nguyên liệu để xuất khẩu đi EU hay là chứng nhận giấy COA để xuất khẩu hải sản đi Hoa Kỳ. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và bản thân doanh nghiệp cũng phải chủ động để nắm bắt và cập nhật các cái thông tin từ các cái kênh của chính phủ, các bộ ngành và của các hiệp hội, đặc biệt là hiệp hội ASEAN, là để kịp thời mà điều chỉnh các cái kế hoạch cũng như là chiến lược sản xuất kinh doanh của mình khi mà có những cái thay đổi, những cái biến động. Và thứ ba là cần tận dụng được các cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu, chế biến hàng giá trị gia tăng, một mặt là vừa để nâng cao cái giá trị, cái hiệu quả kinh tế, kinh doanh, nhưng một mặt nữa là vừa là để tránh được những cái rủi ro về thuế, đặc biệt là thuế chống bán phá giá. Và cần phải cải tiến hiệu quả cái sản xuất để có cái sản phẩm có cái giá cạnh tranh, tận dụng được những cái phân khúc sản phẩm có giá hợp lý trong cái bối cảnh mà kinh tế của các nước hiện nay đang khó khăn, nhất là thị trường EU hay thị trường Mỹ. Và thứ năm là cần phải nâng cao cái năng lực tuân thủ trước cái bối cảnh mà các yêu cầu, các quy định thị trường ngày càng khắt khe như thế. Do đó phải chuyển từ cái tư duy là xử lý hồ sơ khi phát sinh vụ việc sang cái việc mà phải quản trị rủi ro một cách chủ động. Và để làm được việc đó thì cần có cái sự số hóa dữ liệu từ vùng nuôi, dữ liệu về nguyên liệu tàu cá, rồi số hóa trong cả các cái việc làm các chứng nhận kiểm nghiệm hồ sơ xuất khẩu. Thì nó là một cái yêu cầu cần thiết để giữ được cái thị trường. Và cái cuối cùng nó cũng khá là quan trọng, đó chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng. Thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm, mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa, như là những cái thị trường ở các cái vùng xa như là Nam Mỹ hay là Châu Phi. Nếu mà những cái giải pháp này được triển khai đồng bộ thì VASEP rất là lạc quan và kỳ vọng năm xuất khẩu năm 2026 có thể đạt được cái mức tăng trưởng 10%.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam thông tin về giải pháp được ngành thủy sản tập trung triển khai để giữ vững mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong năm nay. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
5: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là quay vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Cái kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
6: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
7: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
4: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng.

0: và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
1: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn là làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
2: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta, tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Các biên tập viên Đình Hiếu và Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
8: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hoạt động giao dịch tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam sẽ chính thức có hành lang pháp lý riêng theo nghị định mới của Chính phủ. Nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 15 triệu hectare rừng, đạt tỷ lệ che phủ 42,05%, trong đó có hơn 11,1 triệu hectare rừng là nơi hấp thụ và lưu trữ lượng lớn carbon, được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về trao đổi, chuyển nhượng chứng chỉ carbon rừng.
8: Huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, khu dự trữ sinh quyển thế giới đang đứng trước cơ hội tham gia thương mại hóa tín chỉ carbon. Anh Phan Minh Tiến, giám đốc điều hành Việt Nipa, doanh nghiệp chuyên về sản phẩm từ cây dừa nước ở huyện Cần Giờ cho biết, bình quân 1 hecta dừa nước có thể hấp thụ 137 tấn carbon mỗi năm. Đồng thời, việc khai thác mật dừa nước mà công ty đang thực hiện còn làm tăng lượng carbon được hấp thụ và chuyển hóa. Vì vậy, nếu có cơ chế quy định thì việc khai thác bán tín chỉ carbon là điều hoàn toàn có thể.
9: Cái cây dừa nước này để nó hấp thụ cái CO2 và nó nhả ra oxy. Khi mà mình khai thác dự án này thành công thì mình cũng có thể hướng tới chương trình Net Zero.
10: Thì bán được cái tín chỉ carbon từ cái việc cây dừa nước thì cái giá trị của dừa nước không tăng lên được 50% lần so với trước đây.
8: Theo các nhà phân tích, rừng Việt Nam có thể tạo ra khoảng 50 đến 70 triệu tấn tín chỉ carbon rừng dôi dư, tạo nguồn thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng nếu xuất khẩu thành công. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
3: Với cái diện tích quy mô, tỷ lệ che phủ rừng như vậy thì cái tiềm năng về cái dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng rất là lớn. Và theo tính toán của các cái chuyên gia, các nhà khoa học thì hàng năm lượng phát thải ròng, hay nói cách khác là hấp thụ carbon rừng, đạt xấp xỉ 40 triệu tấn carbon, tương đương với 40 triệu tín chỉ. Thì với lượng hấp thụ như vậy, nếu mà chúng ta hình thành sớm cái khuôn khổ pháp lý để vận hành thị trường thì nguồn thu từ cái dịch vụ hấp thụ carbon đối với lĩnh vực lâm nghiệp rất là lớn.
8: Nhận thấy rõ tiềm năng này, bằng kế hoạch triển khai cụ thể và quá trình thực hiện chi tiết, bảo đảm đúng theo quy chuẩn tiêu chuẩn của thị trường tín chỉ carbon quốc tế. Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam đã chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tấn CO2 từ rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Thế giới World Bank với đơn giá $5 một tấn. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 51,5 triệu đô la và giải ngân cho 6 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ khi chưa sắp nhập, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các địa phương sau đó đã triển khai chi trả cho các đối tượng hưởng lợi theo quy định. Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực, nhưng do thị trường tín chỉ carbon còn khá mới mẻ nên hiện nay, quá trình hình thành tín chỉ carbon rừng tại nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn thách thức. Rào cản lớn nhất đến từ khung pháp lý, thiếu các hướng dẫn chi tiết về cách thức đầu tư đo lường, chia sẻ lợi ích, cơ chế phối hợp với các bộ ngành địa phương cùng các quy định về đăng ký thương mại hóa tín chỉ. Thêm vào đó, năng lực kỹ thuật trong xây dựng, thực hiện dự án carbon rừng, tính minh bạch, công khai thông tin, dữ liệu trong đo đạc, báo cáo phát thải, thông tin về đầu tư, kết nối doanh nghiệp cũng còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững cho rằng:
5: chúng ta phải có những quy định đối tượng tham gia là ai, hoạt động nào là phù hợp, cách đo đếm, báo cáo của chúng ta là như thế nào, rồi chính sách về khuyến khích đầu tư như thế nào, khi người ta đầu tư thì cái cơ chế chia sẻ lợi ích như thế nào, cần những cái chính sách nó ở cái dạng mà mang tính chuyên ngành.
8: Đồng tình với quan điểm này, theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, tiềm năng của thị trường carbon là rất lớn, song để biến cơ hội thành nguồn thu thực sự, doanh nghiệp cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực với những quy định hướng dẫn cụ thể, triển khai như thế nào, giao dịch với ai và theo khuôn khổ pháp lý nào.
11: Để có những cái tín chỉ carbon đưa vào thị trường mà còn phải xây dựng pháp luật cho cái vận hành của thị trường, và đồng thời lực lượng của bên mua, của bên bán, lực lượng tư vấn, các cái lực lượng hỗ trợ.
8: Có thể thấy tín chỉ carbon đang trở thành thị trường hấp dẫn và tạo ra nhu cầu rất lớn nhờ tính chất bắt buộc từ các khung pháp lý toàn cầu về hạn mức phát thải khí nhà kính mà doanh nghiệp phải tuân thủ. Với tiềm năng lớn về diện tích rừng tự nhiên, nơi hấp thụ và lưu giữ lượng lớn carbon, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi xanh cho rằng Việt Nam cần sớm hình thành khuôn khổ pháp lý để vận hành thị trường tín chỉ carbon, tạo ra nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường tín chỉ carbon toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với quy mô được dự báo đạt khoảng 24 tỷ đô la vào năm 2030. Đón đầu xu hướng này, cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới đây, cùng với việc chính thức đưa sàn giao dịch carbon vận hành hoạt động, giao dịch tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam sẽ chính thức có hành lang pháp lý riêng khi Nghị định 180/2026 của Chính phủ về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng có hiệu lực. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng tại Việt Nam.
7: Theo Nghị định 180, dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được hiểu là hoạt động cung ứng kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ carbon hình thành từ các dự án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Các tổ chức cá nhân tham gia có thể xây dựng dự án carbon rừng, thực hiện đo đạc, báo cáo thẩm định và cấp tín chỉ carbon theo quy định. Để các hoạt động này bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, chủ rừng và các bên liên quan, đồng thời phù hợp với pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, Nghị định 180 đã quy định cụ thể nguyên tắc cung ứng, sử dụng, trao đổi và chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính cũng như tín chỉ carbon rừng. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
3: hoàn thiện cái khuôn khổ thể chế pháp lý trong cái nghị định của Chính phủ quy định rất rõ ràng, chi tiết, thể hiện rõ được cái quyền carbon, rồi cái phân bổ hạn ngạch chi tiết cho các ngành, các lĩnh vực, các chủ rừng, các doanh nghiệp để đóng góp vào cái nỗ lực quốc gia. Tiếp đến là các cái tiêu chuẩn carbon, hệ thống đo đạc, báo cáo, kiểm chứng, rồi cái cơ sở dữ liệu đều tiếp tục được hoàn thiện. Trong cái nghị định của Chính phủ cũng đã vạch ra một cái lộ trình tương đối rõ ràng để chúng ta thí điểm, rồi vận hành đầy đủ cái thị trường carbon trong nước và tiếp cận với thị trường carbon quốc tế.
7: Thêm một quy định đáng chú ý trong Nghị định 180, đó là kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ carbon rừng đã được chuyển nhượng theo hợp đồng hoặc qua sàn giao dịch carbon thì không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên khác. đồng thời cũng xác định rõ quyền sở hữu đối với kết quả giảm

0: phát thải và tín chỉ carbon rừng. Cụ thể, đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đại diện chủ sở hữu đối với các dự án do cơ quan thuộc bộ triển khai. Ủy ban dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu với các dự án do địa phương triển khai. Với các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân sẽ được sở hữu tín chỉ carbon từ các dự án do mình trực tiếp triển khai. Nguồn thu từ chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng của các tổ chức quản lý rừng nhà nước sẽ được ưu tiên tái đầu tư cho hoạt động bảo vệ phát triển rừng, hỗ trợ sinh kế cộng đồng dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp và triển khai các dự án carbon rừng tại địa phương. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho rằng khi đi vào thực tế, nghị định sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, tránh tình trạng mua bán trùng lặp, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của tín chỉ carbon.
1: Chính phủ ra một cái hành lang pháp lý dài hơn cho cái việc bán chứng chỉ carbon, và mong muốn không phải chính quyền địa phương mà kể cả những cái chủ rừng có khả năng bán được. Ví dụ một hộ dân hoặc doanh nghiệp họ có rừng họ bán được.
0: Để tham gia cung ứng dịch vụ carbon rừng, nghị định 180 nêu rõ các bên phải đăng ký dự án, thực hiện đầy đủ quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm phát thải. Chỉ các tín chỉ carbon được xác nhận theo quy định mới đủ điều kiện giao dịch. Đồng thời, các tổ chức cá nhân tham gia phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan. Nghị định cho phép thanh toán dịch vụ carbon rừng theo nhiều hình thức như giao dịch trực tiếp qua hợp đồng, thông qua sàn giao dịch carbon hoặc ủy thác qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Mức chi trả được tính theo tấn CO2, tấn CO2 tương đương hoặc theo từng tín chỉ carbon rừng. Từ thực tế tại địa phương, ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhận định.
2: Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu cho Ủy ban tỉnh là có các cái chương trình đề án để đánh giá cái thực trạng khả năng lưu giữ carbon của cái rừng Nghệ An, đặc biệt là tập trung vào 800.000 hectare rừng tự nhiên để chuẩn bị đầy đủ các cái số liệu để khi mà cái thị trường carbon trên khu vực Đông Nam Á và trên đất nước của mình triển khai thì Nghệ An hoàn toàn chủ động để triển khai cái việc này và tham gia ngay vào cái thị trường carbon.
0: Có thể thấy, tín chỉ carbon rừng đang trở thành nguồn lực tài chính quan trọng, hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Việc ban hành Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng là yêu cầu cấp bách nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho các địa phương và chủ rừng triển khai dịch vụ hấp thụ carbon. Đồng thời đây cũng là nền tảng thúc đẩy thị trường carbon rừng, một lĩnh vực giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả tại Việt Nam.
3: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những vi khuẩn tự nhiên trong lòng đất, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang phát triển loại pin sinh học có khả năng tạo ra điện liên tục suốt nhiều thập kỷ. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ cung cấp năng lượng cho các cảm biến nông nghiệp, thiết bị kết nối Internet ở vùng sâu vùng xa, đồng thời bổ sung cho các nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai. Biên tập viên Châu Anh thông tin trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Bên dưới một khu thử nghiệm của Đại học Bath, Vương quốc Anh, những thiết bị có hình dáng như cây nấm đang âm thầm sản xuất điện từ một nguồn năng lượng ít ai ngờ tới, vi khuẩn trong đất. Đây là sản phẩm do công ty khởi nghiệp Bacteri phát triển. Thay vì sử dụng pin dùng một lần hoặc nguồn điện từ lưới điện, các thiết bị này khai thác hoạt động sống của vi sinh vật trong đất để tạo ra dòng điện ổn định, phục vụ cho các cảm biến nông nghiệp và hệ thống Internet vạn vật ở những khu vực khó tiếp cận. Theo các nhà nghiên cứu, khi phân hủy chất hữu cơ trong đất, một số vi khuẩn sẽ giải phóng electron. Hệ thống của Bacteri sử dụng các điện cực được chôn dưới đất để thu nhận dòng electron này và chuyển đổi thành điện năng. Ông Ewan Comfort-Keller, kỹ sư thiết kế sản phẩm của Bacteri, cho biết.
2: Chúng tôi lấy các vi sinh vật có trong đất, những sinh vật sống tự nhiên và tạo ra điều kiện để chúng sản sinh electron. Sau đó, chúng tôi thu nhận những electron đó để tạo ra năng lượng. Mục tiêu là phát triển hệ thống có thể hoạt động cho mọi loại đất và mọi điều kiện môi trường trên hành tinh.
1: Khác với pin truyền thống, nguồn điện sinh học này có thể hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, không phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời hay điều kiện thời tiết. Công ty cho biết thiết bị được thiết kế theo hướng duy trì gần như không cần bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng. Tiến sĩ Jakub Jezelowski, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Bacteri, cho hay.
2: Thiết bị này được thiết kế hoàn toàn không cần bảo trì. Chúng tôi kỳ vọng thời gian phát điện có thể kéo dài khoảng 30 năm. Điều đó có được nhờ khả năng tự tái tạo và duy trì hệ sinh thái của chính đất.

0: Theo Blackberry, phiên bản thương mại đầu tiên hiện nay có thể tạo ra lượng điện tương đương khoảng 10 viên pin AA mỗi năm. Mức công suất này đủ để vận hành các cảm biến đo nhiệt độ đất, thiết bị theo dõi thời tiết hoặc các bộ thu thập dữ liệu môi trường. Những thiết bị như vậy đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp thông minh, giúp nông dân xác định được thời điểm tưới nước, bón phân hay thu hoạch. Tuy nhiên, việc thay pin định kỳ trên diện tích canh tác lớn tốn kém và mất nhiều công sức. Các nhà nghiên cứu cho biết, những thế hệ pin sinh học tiếp theo đã đạt hiệu suất cao hơn nhiều trong phòng thí nghiệm. Theo tiến sĩ Jacob, mục tiêu dài hạn của dự án là nâng mức độ năng lượng lên khoảng 4 W trên mỗi mét khối đất.
1: Chúng tôi có thể không tạo ra nhiều điện năng trên mỗi mét vuông như điện mặt trời, nhưng hệ thống này có khả năng phát điện liên tục 24 giờ mỗi ngày. Vì thế, nó có thể đóng vai trò là nguồn năng lượng bổ sung hoặc dự phòng rất hiệu quả cho các công nghệ tái tạo khác.
0: Dù viễn cảnh cung cấp điện cho cả một ngôi nhà vẫn còn ở phía trước, nhưng Blackberry tin rằng công nghệ khai thác năng lượng từ vi khuẩn trong đất có thể mở ra một hướng đi mới cho các hệ thống năng lượng bền vững, đặc biệt tại các khu vực xa xôi, nơi việc tiếp cận nguồn điện vẫn còn nhiều hạn chế.
2: Câu chuyện một công ty khởi nghiệp tại Anh phát triển loại pin sinh học từ vi khuẩn trong lòng đất cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
4: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng đỡ bước chân thương binh và người khuyết tật. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm Brexit được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm tốt quyền lợi của người lao động, giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế với những tin chính sau. Thành phố New York, Mỹ phát động chương trình hộ chiếu khu phố New York nhằm thu hút du khách mùa World Cup. Lễ hội Beatles toàn cầu chính thức được công nhận nhờ tâm huyết của một người hâm mộ dành cho ban nhạc huyền thoại này. Bây giờ là tin chi tiết. Thành phố New York, Mỹ nơi diễn ra 8 trận đấu thuộc World Cup 2026, trong đó có trận chung kết, đã phát động chương trình hộ chiếu khu phố New York nhằm khuyến khích người hâm mộ tới cổ vũ các đội tuyển và khám phá các khu dân cư đa văn hóa của thành phố. Chị Delcy, một du khách tới từ Colombia cho rằng chương trình giúp những người lần đầu tiên đến New York như chị dễ dàng khám phá thành phố hơn.
7: Tôi rất hào hứng vì những người đến New York xem World Cup sẽ có một cách rất dễ tiếp cận để trải nghiệm thành phố. New York rất rộng và đôi khi khiến mọi người choáng ngợp với quá nhiều thứ để xem. Đây là một ý tưởng tuyệt vời để khuyến khích mọi người ra ngoài, khám phá, trò chuyện và tận hưởng thành phố.
4: Nhóm nhạc huyền thoại The Beatles vừa chính thức có

0: một ngày kỷ niệm mang tầm vóc toàn cầu và điều này bắt nguồn từ ý tưởng đầy tâm huyết của một người hâm mộ trung thành cách đây 17 năm.
1: Năm 2009, từ chiếc máy tính cá nhân tại nhà riêng ở Indianapolis, Mỹ, bà Faith Cohen đã khởi xướng ngày hội Beatles toàn cầu. Bà chọn ngày 25 tháng 6, ngày mà ca khúc bất hủ All You Need Is Love được trình diễn và phát sóng vệ tinh quốc tế lần đầu tiên vào năm 1967, làm cột mốc kỷ niệm.
2: Tôi cảm thấy được truyền cảm hứng vì trên mạng có đủ loại ngày lễ, như ngày nói chuyện như cướp biển hay ngày dâu tây. Tôi nghĩ rằng The Beatles đã cống hiến quá nhiều cho thế giới này, vì vậy họ thực sự xứng đáng có một ngày lễ riêng, không phải một ngày lễ tầm thường mang tính thương mại, mà là một lời cảm ơn và một bức thư tình gửi đến họ, cũng như tất cả những giá trị tư tưởng và lý tưởng tiến bộ mà họ đã mang lại.
1: Sau nhiều năm kiên trì lan tỏa thông tin thông qua thư từ gửi đến các nguyên thủ quốc gia và chính những người trong cuộc, sáng kiến của bà đã được đền đáp xứng đáng. Lần đầu tiên Apple Corps, công ty do chính các thành viên The Beatles sáng lập đã chính thức công nhận sự kiện này. Để hưởng ứng, công ty đã phát hành video trình diễn ca khúc All You Need Is Love phiên bản được phục chế màu. Hiện nay, ngày hội Beatles toàn cầu đã lan tỏa mạnh mẽ từ Tokyo, Mexico City đến Seoul, Warsaw và tất nhiên là không thể thiếu Liverpool, quê hương của ban nhạc.
0: Bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac tại thủ đô Paris, Pháp đang tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, bao gồm các triển lãm chuyên đề, biểu diễn nghệ thuật, hòa nhạc, chiếu phim và nhiều chương trình giao lưu văn hóa diễn ra xuyên suốt mùa hè. Khai trương năm 2006, bảo tàng hiện lưu giữ khoảng 370.000 hiện vật và hàng trăm nghìn tư liệu hình ảnh, tư liệu dân tộc học đến từ châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và châu Mỹ. Sau hai thập niên hoạt động, nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về nghiên cứu, bảo tồn và giới thiệu các nền văn hóa ngoài châu Âu. Thị trường nghệ thuật châu Âu vừa chứng kiến một cột mốc đáng chú ý khi bức tranh khỏa thân nổi tiếng của danh họa người Italia Amedeo Modigliani được bán với giá gần 64 triệu đô la tại London, Anh, thiết lập mức giá đấu giá cao nhất từ trước đến nay đối với một tác phẩm của ông tại châu Âu. Tác phẩm tạm dịch Thiếu nữ khỏa thân ngồi đeo vòng cổ trở thành tâm điểm trong phiên đấu giá bộ sưu tập nghệ thuật tư nhân vừa tổ chức. Thành công của bức tranh góp phần đưa tổng doanh thu của phiên đấu giá lên tới hơn 392 triệu đô la, khẳng định sức hút mạnh mẽ của thị trường nghệ thuật cao cấp. Hôn lễ được mong chờ nhất trong mùa hè 2026 được nữ hoàng nhạc pop Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce dự kiến diễn ra đầu tháng 7 tới. Công tác chuẩn bị cho sự kiện này đang được triển khai khẩn trương trong sự háo hức của người hâm mộ.
3: Theo truyền thông Mỹ, hôn lễ của siêu sao Taylor Swift, một trong những biểu tượng âm nhạc, văn hóa có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất thế kỷ 21, và siêu sao bóng bầu dục Mỹ Kelce, người đã 3 lần vô địch giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ, sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 7 tới giờ địa phương ở Madison Square Garden. Đây là nhà thi đấu thể thao, địa điểm nghệ thuật nổi tiếng nhất thành phố New York cũng như nước Mỹ, gắn liền với các buổi biểu diễn của Taylor Swift gần 2 thập kỷ qua. Hôn lễ của Taylor Swift, người sở hữu 14 giải Grammy và khối tài sản khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, được trông đợi trở thành một lễ cưới quy mô và đắt đỏ bậc nhất làng giải trí thế giới, với chi phí ước tính có thể lên tới 20 triệu đô la Mỹ, tức hơn 526 tỷ đồng, và dự kiến thu hút hơn 1.000 khách tham dự, trong đó có nhiều siêu sao giải trí, thể thao, các siêu mẫu. Giám đốc chuyên mục phong cách và mua sắm của trang Page Six Fishman nói:
4: Everybody's buzzing.
5: Mọi người rất hào hứng. Hôn lễ trùng với dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Vì vậy, tháng 7 sẽ thực sự là một mùa hè tuyệt vời với New York. Ảnh hưởng toàn cầu của Taylor là không thể phủ nhận. Nhu cầu về những viên kim cương giống như của Taylor đang tăng vọt. Tôi nghĩ mọi ánh mắt đang đổ dồn về đám cưới này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong một con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai, Hà Nội, có một nhà xưởng đặc biệt. Nơi ấy mỗi ngày đón những người mất đi một phần cơ thể vì chiến tranh, tai nạn lao động hay bệnh tật. Họ tìm đến đây không chỉ để nhận một chiếc chân giả hay cánh tay giả. Điều họ nhận được còn là sự động viên, niềm tin và cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống. Hơn 20 năm qua, ngọn lửa nhân ái ấy được gìn giữ bởi một thương binh nay đã ngoài 80 tuổi với mức độ thương tật hạng 2/4. Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ bác sĩ Lê Thành Đô, người được nhiều bệnh nhân

0: vẫn trìu mến gọi là người cha của những đôi chân.
1: Tôi nằm viện, ít nhất là tôi nằm 3 bệnh viện. Bệnh viện 5 ở Ninh Bình, bệnh viện 108 và bệnh viện 103. Cho nên nằm ở bệnh viện mình cảm thấy thiệt thòi, mất mát. Đấy là mình là thương binh mà được nhà nước quan tâm chăm sóc. Những người khuyết tật này không có cái quyền lợi gì thì người ta thiệt thòi đến mức độ nào. Cho nên mình cố gắng giúp được họ cái gì theo đúng cái khả năng của mình tốt nhất.
0: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ bác sĩ Lê Thành Đô, người được nhiều bệnh nhân vẫn trìu mến gọi là người cha của những đôi chân.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh ra tại Thanh Hóa, năm học lớp 10, chàng thanh niên Lê Thành Đô tình nguyện lên đường nhập ngũ. Một lần làm nhiệm vụ tại cầu Hàm Rồng năm 1968, anh bộ đội này bị thương nặng và mang thương tật suốt đời. Những tháng ngày điều trị cùng quãng thời gian học tập tại Đại học Y Hà Nội và công tác tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành Bắc Ninh và Viện Chỉnh hình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã giúp bác sĩ Lê Thành Đô thấu hiểu sâu sắc những mất mát của những người không may mắn mất đi một phần cơ thể. Năm 2004, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa bắt đầu tận hưởng sự thảnh thơi của tuổi nghỉ hưu, thì bác sĩ Lê Thành Đô lại chọn cho mình một hành trình mới, mở trung tâm tư vấn, chế tạo và hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình miễn phí cho người khuyết tật ngay tại ngôi nhà của mình. Phóng sự sau đây kể về hành trình đó.
4: Nói chung cái chân khớp nước này các bác đi ngoài là
5: ông đâu mở cửa.
6: Mỗi sáng tại con ngõ nhỏ trên phố Minh Khai, Hà Nội, bác sĩ Lê Thành Đô lại lặng lẽ ngồi trước chiếc máy tính cũ, mở từng tập hồ sơ bệnh nhân, gọi điện xác nhận lịch hẹn cho những người đang chờ một đôi chân hoặc một cánh tay mới. Chiếc lưng đã còng theo năm tháng, bàn tay từng mang thương tích chiến tranh giờ không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng sự bền bỉ với công việc thiện nguyện thì vẫn nguyên vẹn trong thầy thuốc Lê Thành Đô. Hơn 20 năm qua, căn nhà nhỏ của bác sĩ Đô đã đón hàng nghìn lượt thương binh và người khuyết tật từ nhiều tỉnh thành tìm đến. Mỗi người mang theo một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một mong muốn được đi lại thuận tiện hơn, được làm việc và sống tự tin hơn.
7: Tôi là Lê Văn Hùng, đang cư trú ở xã Đại Nhà, tỉnh Ninh Bình. Tôi tai nạn lao động, mất một chân bên trái. Tôi bị ngã từ tầng 3 xuống. Tôi rất là đau đớn. Tôi bị 10 năm nay rồi. Nói chung là rất bất tiện. Không có chân giả thì đi làm sao được. Nguyên đi bị nạn thôi. Không làm được một cái gì hết. Chống nạn đi.
8: Tôi là Vũ Quốc Hiến, sinh năm 1951 ở xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng. 17 tuổi tôi đi bộ đội năm 1968. Trong thời gian đấy thì là đánh nhau với Mỹ Quỵ, tôi với bị thương. Viên đạn nó nằm ở chân tôi là đến tháng 2 năm 2025 là nó tái phát. Bệnh viện 175 người ta mổ, người ta lấy ra chân tôi là nó bị teo từ đùi xuống đến chân. Đi lại nó khó khăn. Trước chưa lắp cái ốp chân này không đi lại được. Đi lại chỉ rất gần rồi đi quá thì cứ khoảng đâu nửa cây số là bị quỵ. Mà hiện nay lắp cái chân này tôi đã đi thử thì thấy nó vững chắc hơn và nó khỏe. Tôi đi thử cũng nhiều vào mà thấy nó cứng hẳn lên.
9: Tôi tên là Mai Thanh, có bố là thương binh hạng 1. Ông mất một chân thì lại cũng vất vả. Đến tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi, bác vẫn rất là miệt mài, hỗ trợ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ bác.
6: Những lời chia sẻ giản dị nhưng hết sức chân thành của bệnh nhân là minh chứng rõ nhất cho những giá trị mà bác sĩ Lê Thành Đô mang lại. Đó là sự an tâm, tin cậy và cảm giác được trân trọng như người thân trong gia đình. Với nhiều người, chiếc chân giả hay dụng cụ chỉnh hình không chỉ giúp họ đi lại thuận tiện hơn, mà còn là cơ hội trở lại với công việc để tự chăm lo cho bản thân và tiếp tục những dự định còn dang dở.
7: Rất quý giá, tại vì cái chân giả vào là đi lại được. Nếu mà không có chân giả không đi lại được, kiếm thêm thu nhập vào cái chân này.
10: Tôi thấy giờ thì nắm tay của tôi mở ra, có khi mình tập luyện là mình sẽ cầm được cái chén, đôi đũa. Cố gắng tập luyện, dần dần cải thiện trong sinh hoạt hơn.
11: Sau khi làm xong cánh tay này thì sẽ xem có cái công việc gì mà phù hợp hơn ấy để kiếm thêm thu nhập.
6: Hơn 20 năm đồng hành với thương binh và người khuyết tật, bác sĩ Lê Thành Đô hiểu rằng điều khó khăn nhất không phải là mang

0: đến cho bệnh nhân một chiếc chân giả hay tay giả, mà là sự ân cần, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với người cùng cảnh ngộ. Trước khi giúp đỡ người khuyết tật tập những bước đi đầu tiên, ông thường bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười thân thiện cùng sự sẻ chia như người nhà của bác sĩ Đô có giá trị như một phương thuốc giúp người bệnh dần lấy lại niềm tin vào bản thân và mạnh dạn hòa nhập cộng đồng.
1: Bản thân tôi nằm viện, ít nhất là tôi nằm 3 bệnh viện 5 ở Ninh Bình, bệnh viện 108 và bệnh viện 103. Cho nên nằm ở bệnh viện mình cảm thấy thiệt thòi, mất mát. Đấy là mình là thương binh mà được nhà nước quan tâm chăm sóc. Những người khuyết tật này là không có cái quyền lợi gì thì người ta thiệt thòi đến mức độ nào. Cho nên là mình cố gắng giúp được họ cái gì theo đúng cái khả năng của mình tốt nhất.
0: Đều đặn suốt hơn 20 năm, dù trong ngày hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, vị bác sĩ đã hơn 80 tuổi vẫn căng mình làm việc từ 9 giờ sáng với lượng bệnh nhân không hề nhỏ. Với những đóng góp ấy, ông đã được trao tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen, nhưng phần thưởng lớn nhất với ông là sự đổi thay trong cuộc sống của những người được lắp chân tay giả.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, không có máy móc hiện đại như các bệnh viện lớn, không thủ tục hành chính phức tạp. Ở trung tâm của bác sĩ Đô, người ta tìm thấy sự lắng nghe và chia sẻ, điều đôi khi còn quý hơn cả những đơn thuốc chữa bệnh. Hơn 20 năm qua, bác sĩ Lê Thành Đô đã bền bỉ viết nên những câu chuyện nhân ái như thế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Thành Đô.
0: Thưa bác sĩ Đô ạ, xuất phát từ đâu mà ông quyết định âm thầm làm ra cả nghìn dụng cụ chỉnh hình để tặng cho người khuyết tật trong 20 năm qua?
1: Thứ nhất tôi là thương binh, cũng là người tàn tật cho nên rất thông cảm với những người khuyết tật, người ta đã mất mát một phần nào đó. Cái thứ hai, tôi học chuyên môn lĩnh vực chỉnh hình này cho nên là nắm vững được từng khuyết tật của từng người để mà hướng dẫn anh em giúp cho người khuyết tật. Thứ ba nữa, cơ sở vật chất của tôi tuy là nó bé nhưng mà cái nhà riêng của tôi có nhà tập thể dành lại để làm cái cơ sở để giúp cho người khuyết tật. Gia đình tôi thì rất ủng hộ, vợ tôi, con tôi cũng rất là thông cảm với người khuyết tật cho nên là rất là ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi làm việc. Và từ đó, sau khi mở xưởng thì tôi vận động, tiếp cận, tìm tòi những các tổ chức từ thiện và các mạnh thường quân. Họ giúp cho mình làm cái cơ sở để sản xuất các cái dụng cụ chỉnh hình giúp cho người khuyết tật.
0: Trong số những người tìm đến trung tâm thì chúng tôi thấy là phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn. Khi tiếp xúc với họ thì điều gì khiến ông trăn trở nhiều nhất ạ?
1: Làm thì bệnh nhân thì bây giờ nó khó khăn cái lần, còn làm mà mất tiền thì họ không có khả năng. Ví dụ bây giờ làm nhà người ta cụt trên 20-30 triệu thì ta lấy tiền đâu, mà lại nhà nghèo thì ta lấy tiền đâu. Đấy cũng như cái ông này mười mấy năm rồi bây giờ mới biết mà làm, thả người ta đi chống nạn. Hầu hết bệnh nhân đến đây là những cái trường hợp khó khăn, vì chúng tôi phải thống kê lại những cái cụ này ở mình này, hay là những trường hợp chồng thì bị, vợ thì bỏ, để lại hai con nhỏ đi học. Thế đấy là những trường hợp là quá khó khăn, người ta vừa phải chống chọi với khuyết tật, vừa chống chọi với cuộc sống, nuôi con ăn học, nhiều cái trường hợp khó khăn lắm. Chúng tôi không có khả năng để mà giúp thêm kinh phí thì chúng tôi chỉ giúp được thế thôi, chứ còn nhiều trường hợp khó khăn lắm. Bệnh nhân ấy thì là ở xa, đi lại rất khó khăn. Những năm trước thì chúng tôi làm cho cả những cái bệnh nhân trong Lâm Đồng, Sài Gòn, trong miền Nam, ít họ phải ra đây. Nhưng bây giờ chúng tôi đã mở một cơ sở sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên bây giờ nó số lượng thì càng ngày càng nhiều đi. Và thứ hai là bệnh nhân ở trong khu vực miền Nam thì họ đi lại nó thuận lợi hơn là phải ra đây, đỡ tốn kém.
0: Một sản phẩm tay giả, chân giả thì có thể tốn đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu đồng. Vậy ông đã làm như thế nào để có được nguồn kinh phí đó?
1: 20 năm nay thì tặng được khoảng 1.600 lượt người khuyết tật. Bệnh nhân đầu ban đầu mà ít người ta chưa biết đến. Sau khi người ta biết, người ta làm được ở đây, người ta thấy là phù hợp và tốt, rồi người ta lan tỏa bằng cách mách nhau. Đầu thì nó đơn giản, chúng tôi chỉ xin được tài trợ, chúng tôi làm cho họ. Nhưng mà về sau đến năm 2017 thì cơ quan thông tin đại chúng ghi nhận kết quả của mình để tạo cho họ thấy có một cái điểm tựa, điểm tin cho các cái nhà tài trợ. Người ta thấy được, người ta ủng hộ thêm, người ta tài trợ thêm. Năm nay thì cái nguồn tài trợ nó tương đối ổn định và mỗi một năm có thể làm được 150-200. Nguyên cái năm nay này, năm 2026 này, làm được 4 đợt rồi, đã được 134 bệnh nhân rồi. Còn từ nay cuối năm nữa thì khoảng gần như thế nữa.
0: Để hoàn thiện một chiếc chân giả thì quy trình đó diễn ra như thế nào ạ, thưa bác sĩ Lê Thành Đô?
1: Tùy theo chân giả trên gối, dưới gối nó khác nhau, quy trình làm khác nhau, cái nẹp nó khác nhau, cột tay nhưng mà cột tay trên, cột tay dưới, cột tháo khớp vai, thời gian của mỗi cái lạm dụng cụ chỉnh hình nó khác nhau, cho nên không ai giống ai cả. Cho nên nó

0: chậm hay mau là do khuyết tật của từng người. Quy trình thứ nhất là đến đây là chúng tôi khám này, khám xong bó bột, đến ở xưởng người ta sẽ đo kích thước chân thật và chân giả, làm thế nào để lấy kích thước hai bên nó bằng nhau. Thứ hai là bó bột, lấy cái khuôn đấy người ta đổ bột vào, ta lấy cái mẫu xong người ta thiết kế tạo ra một khuôn mẫu nó giống như cái mỏm cụt của bệnh nhân ấy. Sau người ta mới cắt cái miếng nhựa, người ta đưa vào lò nung cho nó nóng chảy ra, và ta ép vào mỏm cụt đấy. Ép xong người ta mới lấy ra, người ta cắt gọt để cho nó vừa khít, và ta mài miếng cho nó nhẵn, hình thành một cái chân. Khi mà bệnh nhân đến, người ta phải thử đi lại, có cái gì mà cao thấp, phải rộng hẹp gì, người ta phải chỉnh trước. Chỉnh xong khi nào bệnh nhân thấy phù hợp rồi, thì lúc đó mới cùng đoạn cuối cùng là làm cái vỏ bọc bên ngoài, gọi là vỏ bọc thẩm mỹ, cho nó đẹp, gần như là giống chân thật. Trong quá trình mà về họ sử dụng mà có gì trục trặc cần sửa chữa thì họ lại quay lại đây, chúng tôi sẽ chỉnh sửa.
1: Chắc chắn để duy trì và phát triển trung tâm giúp đỡ cho hàng nghìn người khuyết tật thì là điều không hề dễ dàng. Vậy khó khăn lớn nhất đối với ông là gì ạ?
0: Cái khó khăn thứ nhất là phải tìm được những nhà tài trợ cá nhân trong và ngoài nước. Có cái nguồn tài trợ đấy thì chúng tôi mới làm được. Nhưng mà không biết là mỗi một năm được bao nhiêu, tùy theo cái nguồn tài trợ. Máy móc trang thiết bị là phải bảo dưỡng thường xuyên và phải thay thế. Mà muốn thay thế những cái ấy thì là phải tìm được cái nguồn tài trợ để mà mua sắm bổ sung thêm máy móc hoặc sửa chữa hoặc thay thế. Mà cái kinh phí này người ta ít quan tâm hơn. Thứ hai là cơ sở vật chất xuống cấp thì chúng tôi phải duy trì bảo dưỡng, cái kinh phí này chúng tôi phải tự tạo.
1: Trong hơn 20 năm qua, có những cái câu chuyện kỷ niệm với bệnh nhân nào khiến bác sĩ ấn tượng và điều đó cũng giúp ông tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn ạ?
0: Cái mà nhớ thì bây giờ có nhiều cái mà nhớ, như cái đầu tiên của chúng tôi làm là bệnh nhân cụt hai chân mà làm cho họ đi lại được, rồi họ dùng đôi chân đấy họ chăn nuôi rồi làm việc, làm những công việc phù hợp để nuôi sống bản thân họ. Thứ hai là bây giờ là có một trường hợp là một cái cháu bé mới khoảng 13-14 tuổi bị đá đổ trên núi xuống làm gãy một chân, cụt một chân trên gối, một chân dưới gối. Cái trường hợp này là trường hợp nặng mà tương đối là khó. Thế nhưng tôi hy vọng là làm trong một thời gian ít nhất một năm mới đi được, nhưng mà chỉ được 4-5 tháng thì bệnh nhân nó đi được, tự đi được, không phải chống nặng mà đi đến trường. Đấy là một trường hợp tương đối là đặc biệt, khả quan.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 20 năm qua, từ nhà xưởng nhỏ chỉ khoảng 30m² trên phố Minh Khai, Hà Nội, bác sĩ Lê Thành Đô đã giúp hơn 1.600 người khuyết tật có cơ hội đứng dậy, bước đi và tự tin hòa nhập với cuộc sống. Không chỉ trao tặng những đôi chân, cánh tay mới cho bệnh nhân, người bác sĩ già còn lặng lẽ truyền đi tình yêu nghề và lòng nhân ái cho những học trò và cộng sự đang đồng hành cùng ông trên hành trình đầy ý nghĩa. Câu chuyện nhân văn này tiếp tục được kể trong phóng sự sau đây.
1: Trong căn xưởng nhỏ nằm sâu ở một con ngõ trên phố Minh Khai, tiếng máy móc vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Trên những chiếc bàn làm việc đã nhuốm màu thời gian, những khuôn thạch cao xếp ngay ngắn bên cạnh các chi tiết chân tay giả đang dần thành hình. Mùi nhựa nóng, tiếng giấy ráp mài trên bề mặt vật liệu và những cuộc trao đổi ngắn gọn giữa các kỹ thuật viên tạo nên nhịp lao động quen thuộc suốt nhiều năm qua.
0: Mình làm về nó còn lấy cái bao cát ấy.
5: Vâng.
0: Bao cát, một cái túi bao cát này sẽ cứ nằm thì mình để
1: nơi đây không chỉ làm ra những đôi chân cánh tay giả giúp đỡ thương binh và người khuyết tật tìm lại khả năng vận động, mà còn là nơi bác sĩ Lê Thành Đô lặng lẽ truyền lại cho học trò và cộng sự của mình tình yêu nghề, sự tận tâm với người bệnh và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.
0: Tôi tuyển dụng được những anh em là học sinh cũ ngày xưa, kỹ thuật của họ cao, kỹ thuật được chuyên gia Đức đào tạo 3 năm, nên là tay nghề của họ rất vững, làm cho bệnh nhân đi được, bệnh nhân người ta hài lòng, chứ không phải bỏ cái dụng cụ nào cả.
6: Không, cái xương bông ấy.
5: Vâng.
6: Bây giờ trọng lượng nó mới đè vào đây. Vâng. Trước đây nó không đè, bây giờ nó đè vào đây.
5: Vâng.
6: Vài tuần.
1: Không gian làm việc chỉ vài chục mét vuông đặc quánh mùi thạch cao, nhưng lúc nào cũng ấm áp bởi những con người trong công xưởng của bác sĩ Lê Thành Đô đều chung một tấm lòng. Mỗi người một công đoạn, người đo đạc, người chỉnh khuôn, người hướng dẫn bệnh nhân tập đi. Công việc luôn bận rộn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, nhưng trên gương mặt của những người thợ tạo khuôn chỉnh hình vẫn thường trực nụ cười và sự tận tâm khi được góp phần mang lại những bước đi mới, vững chãi hơn cho người khuyết tật. Mức thu nhập không cao, điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn bền bỉ gắn

0: chiều xong nó mới nghỉ ăn cơm để giải phóng cho bệnh nhân nó đến ra về một cách sớm nhất.
1: Trong số những cộng sự thân thiết với bác sĩ Lê Thành Đô có kỹ thuật viên Trần Thu Nguyệt. Từ năm 2004 đến nay, chị gần như chưa từng rời xa căn xưởng nhỏ trên phố Minh Khai. Khi còn công tác tại khoa kỹ thuật chỉnh hình, trường Đại học Lao động Xã hội, chị thường tranh thủ ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ cuối tuần để hỗ trợ bác sĩ Đô. Đến khi nghỉ chế độ tại trường, chị tiếp tục ở lại, dành trọn thời gian cho công việc thiện nguyện mà người thầy của mình là vị bác sĩ già đã gieo duyên và kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm.
2: Tôi thấy cái này giúp cho rất nhiều người khuyết tật để có đôi chân, đôi tay vững vàng, tốt hơn trong cuộc sống. Chú là một người rất tâm huyết với ngành chỉnh hình và giúp đỡ cho rất nhiều người khuyết tật. Và như thế đã truyền cảm hứng cho mọi người và anh chị em ở đây để làm theo công việc thiện nguyện đến bây giờ.
3: Tôi tên là Đặng Vũ Hanh, tôi làm ở đây được hơn 3 năm rồi. Phải nói thầy Đô là một trong những người hiếm có trong ngành. Thứ nhất là tuổi cũng lớn, nhưng bác vẫn tham gia các công tác xã hội như này, đem đến niềm vui, giúp đỡ cho nhiều người khác. Phải nói là mình rất kính phục bác.
4: Chú làm ở đâu?
5: Ở Thanh Hóa.
4: Thanh Hóa.
5: Đi giúp được
4: đấy.
5: Nhưng mà có điều là giờ cải tiến đi thì cho nó mình nhẹ nhàng hơn, không nhất thiết là phải theo
4: công việc chính trực của Thanh Hóa.
1: Cùng với việc trao hàng nghìn chiếc chân giả, tay giả cho thương binh người khuyết tật, bác sĩ Lê Thành Đô còn gieo vào tâm trí của học trò cộng sự của mình tình yêu nghề và lòng nhân ái. Để rồi từ những hạt mầm ấy, hành trình giúp đỡ thương binh người khuyết tật tìm lại niềm tin và những bước đi vững chãi hơn vẫn được tiếp nối từng ngày.
6: Thưa quý vị và các bạn, có những giá trị không được đo bằng số lượng những chiếc chân giả hay tay giả đã trao đi, mà được đong đếm bằng những niềm tin được khơi lại, những cuộc đời được tiếp thêm động lực và những tấm lòng tình nguyện tiếp tục nối dài việc thiện. Hơn 20 năm gắn bó với người khuyết tật, bác sĩ Lê Thành Đô đã lặng lẽ vun đắp những giá trị như thế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Thành Đô.
1: Thưa bác sĩ Lê Thành Đô ạ, hiện nay có bao nhiêu cộng sự đang đồng hành cùng ông tại trung tâm hỗ trợ người khuyết tật ạ?
0: Liên tục là 4 người, còn nếu mà nhiều việc thì thêm cộng tác viên. Đầu tiên họ làm part time, tức là họ làm cho nhà nước. Và những cái thời gian rỗi như thứ bảy, chủ nhật là ngoài giờ thì họ làm. Nhưng bây giờ có một số thì họ làm hoàn toàn, họ nghỉ việc, nghỉ chế độ nhà nước rồi thì họ ra đây họ làm. Một cái là cái kết quả đào tạo của mình, và thứ hai là việc tổ chức công việc của mình được nhiều người ủng hộ, nhiều người nhiệt tình, cái điều mình thấy là hạnh phúc. Chứ mà làm mà không có ai ủng hộ, mà không có ai theo đuổi cái việc của mình thì cảm thấy là nó chán nản, không làm được.
1: Nhìn lại những ngày đầu thành lập trung tâm thì ông còn nhớ những cái người đồng hành đầu tiên đã đến với mình như thế nào hay không? Và theo ông, điều gì đã khiến họ gắn bó với công việc này cho đến tận ngày hôm nay ạ?
0: Có cô Nguyệt này, có ông Ngọc này, là những người đầu tiên mở xưởng. Còn một chú nữa, chú vào trong miền Nam. Đấy là những người cốt cán đấy. Sau này thì tuyển thêm một vài người nữa. Phần lớn là học sinh của trước kia. Chúng tôi ở cái dự án, tôi phụ trách cái dự án đào tạo ấy. Thì anh em nó học ở trong đấy ra. Để chọn những học sinh mà nó có tay nghề vững. Thứ hai là có cái nhiệt huyết, nhiệt tình. Nó cũng phải có nhiệt tình, nó có cái tâm để mới làm cái này được. Chứ không thể làm được, không làm được. Đấy. Cháu thấy làm anh em nó làm suốt từ sáng đến trưa, trưa mà chưa xong thì nó làm tiếp tục cho đến chiều xong nó mới nghỉ ăn cơm. Tinh thần nó phải làm việc như thế. Chứ không phải làm việc kiểu theo giờ giấc gì cả. Cứ khi nào mà hết việc thì mới thôi. Để cho giải phóng cho bệnh nhân nó đến và họ ra về một cách sớm nhất.
1: Có trường hợp nào mà bác sĩ Đô và các cộng sự đặc biệt trăn trở đã tìm mọi cách giúp đỡ dù vượt quá khả năng của mình hay không ạ?
0: Nói chung chúng tôi nghiên cứu chưa loại trừ một trường hợp nào. Trừ trường hợp bệnh nhân, ví dụ như bây giờ người ta không thể nào mà chống nặng để tự đứng được, mà người ta liệt cả hai chân, liệt cả tay chẳng hạn. Vì có lắp cho họ, họ không tự đứng lên được, người ta chịu, nhưng mà ít lắm, một vài trường hợp như thế thôi. Chứ còn mà hầu hết đến đây với chúng tôi đều giúp cho họ có tác dụng không ít thì nhiều.
1: Có thể thấy là công việc của ông đòi hỏi hai yếu tố, vừa chế tạo sản phẩm dụng cụ chỉnh hình và vừa giúp người khuyết tật vượt qua mặc cảm. Vậy ông đã làm thế nào để thực hiện được cả hai yếu tố này ạ?
0: Nhiều người bị như thế, cụt tay cụt chân, nhất là thanh niên, ta có cái mặc cảm, ta không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc với xã hội, không muốn tiếp xúc bạn bè. Thì đến đây là chúng tôi động viên và giải thích cho họ về tại sao mình bị cụt. Quan niệm của xã hội bây giờ đối với người khuyết tật, người ta thông

0: cảm và thương cảm, là muốn giúp đỡ chứ không phải là thương hại. Thế từ đó họ mới bỏ cái mặc cảm đi, họ trở lại công việc cuộc sống gần như bình thường. Ngoài cái việc đó, chúng tôi còn tìm hiểu những tổ chức hay những cơ sở của người khuyết tật, người ta mở ra, chúng tôi sẽ giới thiệu những anh em mà chưa có việc làm, kết nối và giới thiệu họ đến họ tìm việc ở cơ sở đấy. Cái thứ ba là sử dụng những cái dụng cụ thể hình phù hợp này, còn nhất những người già người ta bây giờ ta không làm việc, không lao động được, thì người ta biết cách để sử dụng tự chăm sóc của mình để giảm bớt chăm sóc của người thân đi.
1: Điều gì đã khiến bác sĩ và các cộng sự giữ được ngọn lửa bền bỉ trong suốt hàng chục năm qua như vậy ạ?
0: Là ngoài chúng tôi trao tặng cái sản phẩm như là chân giả đẹp tình hình, thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái hạnh phúc khi mà họ sử dụng cái mà chúng tôi làm được, thành quả của mình làm cho bệnh nhân nó phù hợp đi, nó thoải mái, nó rất là vui. Đấy là một cái nhân văn giúp cho người khuyết tật. Cái nhiệt tình của chúng tôi, cái tinh thần làm việc và cái tâm huyết, chúng tôi thấy rằng công việc này nó có ích cho người khuyết tật, có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng. Và theo đúng tâm huyết của chúng tôi thì chúng tôi cứ theo đuổi thôi. Và không chán, nghĩa là không thấy lúc nào chán, mà cũng thấy là cái công việc nó phù hợp và được xã hội động viên, được cộng đồng động viên, thì chúng tôi thấy được nó phấn khởi, nó tạo một cái đà cho mình có cái nghị lực để mà làm việc thôi.
1: Đồng hành với rất nhiều người khuyết tật trên hành trình tìm lại khả năng vận động và hòa nhập cuộc sống, ông muốn gửi gắm điều gì tới cộng đồng xã hội ạ?
0: Công việc này không phải một vài người hoặc là một nhóm người làm được, mà muốn làm được công việc này phải có cái sự ủng hộ của các nhà từ thiện trong và ngoài nước. Thứ hai đã được các cái tổ chức quần chúng người ta ủng hộ. Ví dụ như bây giờ chúng tôi mở xưởng làm như thế này liên tục cả ngày cả đêm, thì phải được dân cư người ta ủng hộ, người ta tạo điều kiện cho mình làm cả trưa cả tối. Tại sao chúng tôi làm lâu dài mà cho đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ là vì thế. Vì càng làm người ta càng được ủng hộ. Đấy là những cái yếu tố để giúp cho mình có một cái động lực, có một cái nghị lực để mà tiếp tục làm việc.
1: Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài với công việc mỗi ngày. Ông còn ấp ủ những dự định hay là mong muốn nào để tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật trong thời gian tới ạ, thưa bác sĩ?
0: Tất nhiên là làm cũng chỉ đến mức độ thôi. Năm nay là 82 tuổi rồi, cố được năm nào hay năm đấy thôi. Khi nào mà sức khỏe nó không cho phép nữa thì giao lại cho anh em nó trẻ nó làm. Nó chỉ có trao lại cho những người về cái kinh nghiệm tổ chức này, kinh nghiệm giao tiếp với các cái tổ chức tài trợ, và kinh nghiệm về vấn đề mà tiếp nhận bệnh nhân này, kinh nghiệm về xây dựng cái xưởng nó như thế nào đấy. Chứ còn kỹ thuật thì anh em nó lại thạo hơn mình rồi, nó giỏi hơn mình rồi. Thế làm thế nào cho cái xưởng mình mở ra như thế là nó có uy tín rồi, uy tín với các nhà tài trợ, uy tín với bệnh nhân rồi, thì là mình không nên bỏ đi, nó thiệt thòi cho bệnh nhân và nó phí công năng của từ thiện đấy.
1: À vâng, xin cảm ơn bác sĩ Lê Thành Đô và xin chúc ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ được nhiều người khuyết tật hơn nữa trong thời gian tới.
2: Quý thính giả thân mến, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, nhà xưởng của bác sĩ Lê Thành Đô có thể rất bình dị. Nhưng từ nơi ấy, hàng nghìn thương binh và người khuyết tật đã có thêm cơ hội bước tiếp cuộc đời. Thời gian có thể in dấu lên mái tóc và dáng hình của con người, nhưng không làm vơi đi nhiệt huyết của bác sĩ Lê Thành Đô trên hành trình giúp đỡ những người kém may mắn. Suốt hơn 2 thập kỷ, người bác sĩ già vẫn cần mẫn với công việc mà ông lựa chọn, không phải để nhận về điều gì cho riêng mình, mà để được thấy thêm nhiều nụ cười, nhiều cuộc đời được thay đổi. Đó cũng là động lực để những việc làm tử tế tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, và để ngày càng có thêm những bàn tay nâng đỡ những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Cứ như vậy, bác sĩ Lê Thành Đô đã sống như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm, hiến dâng cho cuộc đời và luôn tin tưởng ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống kể câu chuyện về bác sĩ Lê Thành Đô ở phường Tương Mai, Hà Nội, người sản xuất hàng ngàn dụng cụ chỉnh hình để cấp miễn phí cho hơn 1.600 thương binh và người khuyết tật vận động trong hơn 20 năm qua, đến đây là hết. Chương trình do các phóng viên Minh Ngọc và Văn Hải thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
2: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
3: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
2: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
3: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
3: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
2: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Pháp luật và đời sống.
8: Pháp luật và đời sống.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam, chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng và phát triển bền vững thị trường mỹ phẩm trong nước.
7: Pháp luật đồng hành.
9: Thưa quý vị và các bạn, cùng với lực lượng công an, lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng là một trong những lực lượng nòng cốt chuyên trách trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là tại tuyến biên giới. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển. Việt Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vấn đề này.
10: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, thì Bộ đội Biên phòng đã triển khai công tác phối hợp với các lực lượng mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy như thế nào? Ông có thể điểm lại một số vụ án mà lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phá thành công trong thời gian qua?
11: Chúng tôi đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng trên tất cả các địa bàn trọng điểm và nhất là những địa bàn có tội phạm ma túy. Kế hoạch thực hiện cao điểm phối hợp tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm về ma túy giữa Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar. Duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp điều tra xác minh, truy bắt đối tượng và đấu tranh triệt phá các đường dây tổ chức mua bán ma túy xuyên quốc gia. Trong đợt cao điểm, Cục Phòng chống ma túy đã đấu tranh thành công 9 chuyên án, bắt giữ 50 vụ trên 70 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy gần 40 kg ma túy các loại. Đáng chú ý nhất, ngày 12 tháng 6 năm 2026, Cục Phòng chống ma túy Bộ tội phạm Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh thành công chuyên án HT246, bắt hai đối tượng, thu giữ số lượng ma túy trên 27 kg ma túy các loại.
10: Tội phạm ma túy thì luôn lợi dụng các tuyến biên giới, bờ biển nước ta để trung chuyển ma túy, làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, nhất là trên biển thì diễn biến phức tạp. Vậy, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng đã triển khai những biện pháp nào để ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, không để nước ta trở thành địa bàn trung chuyển ma túy thưa ông?
11: Việt Nam có địa hình phức tạp. Chúng ta vừa có đường biển dài, có nhiều cảng biển, có nhiều cửa khẩu. Đặc biệt là chúng ta tiếp giáp với cái vùng tam giác vàng. Thì bên cạnh cái vùng tam giác vàng thì chúng ta có các hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế trên đường biển. Thì liên quan đến cái vận chuyển ma túy như là cocaine trên các vùng biển quốc tế từ Nam Mỹ thông qua các cảng về Việt Nam xong rồi sang các nước bên cạnh. Có thể nói với quyết tâm cao, với cả chỉ đạo của chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng cùng với các lực lượng sẽ quyết tâm không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế và quyết tâm xây dựng các phương án kế hoạch nghiệp vụ và phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước để đấu tranh triệt phá nhiều cái đường dây tội phạm ma túy quốc tế lớn.
10: Cùng với công tác đấu tranh thì công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm đã được lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng triển khai như thế nào, không để loại tội phạm này xâm nhập nội địa thưa ông?
11: Đấu tranh chống tội phạm nói chung là một trong những nhiệm vụ chung của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, của các cấp chính quyền địa phương. Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến việc xây dựng các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những năm qua thì cái việc nhân dân phát hiện tố giác tội phạm rất hiệu quả. Cái sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương nên là khi chúng tôi tiến hành các hoạt động điều tra rồi xử lý và kể cả quá trình đấu tranh nghiệp vụ thì luôn luôn được sự hỗ trợ của các đoàn thể rồi nhân dân ở các địa bàn, nhất là địa bàn biên giới. Và cái nhiệm vụ của Bộ đội phòng trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy cũng vì mục đích là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới lãnh thổ và bảo vệ hạnh phúc của nhân dân ở khu biên giới.
10: Phát huy tinh thần chủ động, kiên quyết, mưu trí sáng tạo trong đấu tranh chấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, thì thời gian tới lực lượng Bộ đội Biên phòng có những kế hoạch gì nhằm xác lập và đấu tranh thắng lợi các chuyên án, vụ án, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng thưa ông?
11: Để đảm bảo thực hiện tốt việc này thì Bộ Tư lệnh Biên phòng đã chỉ đạo cho lực lượng phòng chống ma túy và các lực lượng nghiệp vụ trong toàn quốc tập trung xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản, ứng dụng công nghệ số vào trong đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là tập trung công tác nghiệp vụ để xác định và xác lập các chuyên án lớn xuyên quốc gia, phối hợp tích cực với lực lượng công an và các lực lượng chức năng ở trong nước và đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm ở khu biên giới thường là có quan hệ quốc tế, do vậy nên là phải phối hợp với các lực lượng chức năng ở nước ngoài giáp danh với Việt Nam để tổ chức đấu tranh ngay từ ngoài biên giới với phương châm là đắp nguồn cạn dòng, đấu tranh từ xa, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ngay từ ngoài biên giới.
10: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
9: Thưa quý vị, nhằm từng bước đẩy lùi, ngăn chặn tội phạm ma túy cũng như giúp những người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có các mô hình hay, câu lạc bộ hỗ trợ tư vấn. Ở đó, những người đã từng lầm lỡ được tham gia sinh hoạt, động viên chia sẻ và hỗ trợ vay vốn để làm lại cuộc đời. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại mô hình quản lý giáo dục tư vấn giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, gọi là câu lạc bộ B93

0: ở Hà Nội.
1: Được thành lập từ năm 1996 khi cán bộ nhân dân phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình cũ của Hà Nội có sáng kiến thành lập một câu lạc bộ sau cai giúp những người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Sau thành công bước đầu của câu lạc bộ sau cai, năm 2000, thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình quản lý giáo dục tư vấn giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, gọi là câu lạc bộ B93, tại các đơn vị trên địa bàn thành phố. Câu lạc bộ B93 ra đời đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những người một thời lầm lỡ, góp phần không nhỏ trong việc giúp các đối tượng cai nghiện giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
2: Tức là bây giờ là quy định mới à? Ngày xưa là chỉ được đỡ đến nghiện, năm nào cũng sơ. Bây giờ là sử dụng trái phép, có thể như anh vừa nói, có thể là đi đâu đó uống công dương, có tí ma túy. Anh không nghiện, chưa nghiện, thì bây giờ lúc đấy là sử dụng trái phép ma túy. Và chúng ta sẽ phải làm sao ạ? Phải lập hồ sơ.
1: Qua tình huống đóng vai giả định đó, các quy định pháp luật về quản lý người có sử dụng chất ma túy và các trường hợp yêu cầu cai nghiện bắt buộc đã được truyền tải đến các cán bộ của phường Hoàn Kiếm và những thành viên của câu lạc bộ B93 đang tham gia sinh hoạt. Đã từng có một thời tuổi trẻ bồng bột, lầm lỡ sa vào những cuộc ăn chơi, sử dụng chất cấm. Ông Lê Văn Bé ở 19 Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm đã tự nguyện đi cai nghiện và làm lại cuộc đời. Sau khi tham gia câu lạc bộ B93, được hỗ trợ vay vốn mua xe máy, giờ ông Bé làm nghề xe ôm, tự nuôi sống được bản thân và hài lòng với cuộc sống tuy nghèo nhưng yên bình và thanh thản.
3: Khi tôi được câu lạc bộ cho vay tiền để tôi mua một cái xe làm xe ôm và câu lạc bộ không lấy lãi tôi đâu, mỗi tháng thì tôi sẽ gửi lại trả cho câu lạc bộ 500.000, tức là tôi vay câu lạc bộ là 5 triệu, nay tôi đã được 8 tháng rồi. Và tôi cố gắng còn 2 tháng nữa tôi trả lốt. Còn hàng ngày thì khi tôi vay tiền của câu lạc bộ, tôi mua cái xe máy tôi làm xe ôm. Cho nên là cuộc sống của tôi cũng đã ổn định và mọi thứ trong tôi cũng thanh thản.
1: Cùng chung quá khứ lầm lỡ, quyết tâm hoàn lương làm lại cuộc đời. Mỗi người tham gia câu lạc bộ B93 đều tự động viên chia sẻ với nhau để cùng cố gắng cai nghiện. Sự gần gũi của các cán bộ phường, không kỳ thị và hỗ trợ những điều kiện cần thiết để mỗi người sau cai tìm được việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân để tránh xa ma túy là động lực cho những người sau cai, đều đặn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ B93 của phường. Anh Thái Đình An, đoàn thanh niên phường Hoàn Kiếm cho hay, để hỗ trợ cho các thành viên câu lạc bộ B93 hòa nhập cộng đồng, đoàn phường đã vận động người dân, các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ tạo nguồn vốn hỗ trợ người sau cai tìm kiếm việc làm. Sự hỗ trợ đó là nguồn động viên rất lớn cho các thành viên câu lạc bộ B93 vượt qua nghịch cảnh để trở về làm người lương thiện.
4: Các hội đoàn thể, các bác trong đội câu lạc bộ tình nguyện xã hội của phường thì là qua những cái hình thức như vận động đến nhà, trò chuyện, động viên, thăm hỏi, hỗ trợ người sau cai. Ngoài ra thì đoàn thanh niên phường, ủy ban nhân dân phường và phòng lao động xã hội của phường cũng có những cái công tác phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để từ đó tạo ra những cái việc làm cho họ sau khi mà họ tái hòa nhập cộng đồng.
1: Hiện nay mô hình câu lạc bộ B93 đang được nhân rộng tại các địa phương, tạo điểm sinh hoạt cho những người sau cai nghiện được tham gia sinh hoạt. Chị Nghiêm Thúy Trang, cán bộ phụ nữ phường Ngọc Hà, kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ B93 cho biết, trước tình trạng ngày càng có nhiều người nghiện ma túy sinh sống trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Hà đã vận động cảm hóa các đối tượng đi cai nghiện và thành lập mô hình câu lạc bộ B93 dành cho các đối tượng sau cai vượt qua mặc cảm, tự tin để tái hòa nhập cộng đồng.
5: Cái ưu thế của phụ nữ chúng tôi là gần gũi, chia sẻ, động viên, quan tâm, đặc biệt là sát cánh đồng hành những người thân trong gia đình, là những người vợ, người mẹ, quan tâm đến những tâm tư của các anh. Qua đó các anh cũng đã chia sẻ và gần gũi với chúng tôi nhiều hơn. Và qua đó thì với mô hình của chúng tôi tại cơ sở là hỗ trợ cho các anh có việc làm, rất là đơn giản thôi, là tìm một cái địa điểm để đề xuất với các chính quyền hay là kết nối các anh với các đơn vị trên địa bàn. Từ đó các anh lại muốn làm lại từ đầu.
1: Với sự quan tâm của gia đình, sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể như câu lạc bộ B93 cùng nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng của những người một thời lầm lỡ sẽ giúp họ tìm lại được chính mình, tránh xa ma túy.
6: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, để bảo vệ người tiêu dùng và phát triển bền vững thị trường mỹ phẩm trong nước, mới đây Bộ Công Thương cùng các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối, bán lẻ tổ chức hội thảo chuyên đề phát triển thị trường tiêu dùng trong nước.

0: Đối với ngành hàng hóa mỹ phẩm, đây cũng là một trong những hoạt động của cơ quan quản lý thị trường doanh nghiệp trong công tác phát triển thị trường nội địa, chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hướng tới phát triển bền vững. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số, thị trường mỹ phẩm đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi quảng cáo sai sự thật. Việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh không chỉ là yêu cầu đối với cơ quan quản lý nhà nước mà còn cần sự chung tay của doanh nghiệp, hệ thống phân phối, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và người tiêu dùng.
2: Thời gian vừa qua chúng ta thấy các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử lý rất nhiều những cái vụ việc trong cái lĩnh vực mỹ phẩm, thông tin cũng như là việc quảng cáo thiếu minh bạch, đôi khi là thổi phồng những công dụng của sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh chân chính.
1: Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã phân tích các phương thức thủ đoạn vi phạm phổ biến hiện nay của các đối tượng sản xuất kinh doanh sản phẩm hóa mỹ phẩm như sản xuất không phép, không đạt chuẩn, do tự ý pha trộn hóa chất, sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh, tình trạng làm giả bao bì nhãn mác các thương hiệu lớn hoặc giả mạo nguồn gốc xuất xứ, đánh cháo thành hàng sách tay, thổi phồng công dụng sản phẩm, quảng cáo như thuốc chữa bệnh trên mạng xã hội, sử dụng các thành phần độc hại khá phổ biến.
3: Về truy xuất nguồn gốc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được tích hợp với hệ thống hồ sơ dữ liệu quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Và khi được vận hành đồng bộ, hệ thống này họ không chỉ hỗ trợ chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát được chất lượng và tiếp nhận được xử lý phản ánh của người tiêu dùng.
1: Bà Đoàn Thị Hương Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Giám đốc Khối Pháp chế, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce Masan Group cho biết vai trò của hệ thống phân phối hiện đại trong việc đưa sản phẩm chính hãng đến tay người tiêu dùng, tăng cường liên kết giữa nhà sản xuất và các kênh bán lẻ là rất quan trọng. Nếu các doanh nghiệp đăng ký và dán tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác chống hàng giả hàng nhái rất nhiều.
4: Từ thực tiễn vận hành, tôi nhận thấy rằng là doanh nghiệp muốn tham gia vào một hệ thống phân phối hiện đại sẽ cần phải đáp ứng các cái điều kiện gồm có 3 tiêu chí cốt lõi là tuân thủ pháp lý, năng lực vận hành và định hướng phát triển bền vững.
1: Hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp cập nhật các quy định pháp luật mới, nâng cao năng lực tuân thủ, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội thảo, hoạt động kết nối giao thương đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Đây là cầu nối trực tiếp giúp các nhà sản xuất, phân phối và cung ứng dịch vụ kịp thời trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
7: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 6 năm nay đánh dấu tròn 10 năm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân lịch sử của nước Anh Brexit với 51,9% ủng hộ. Cuộc trưng cầu đã dẫn đến cuộc chia tay chấn động giữa Anh và Liên minh châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia thành viên rời khỏi khối sau 4 thập kỷ gắn bó. 10 năm nhìn lại, cuộc chia tay này với nước Anh có được, có mất đã xuất hiện những tiếc nuối khi đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực tới nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại quan hệ giữa Anh và EU đã thay đổi như thế nào trong 10 năm rời khỏi mái nhà chung châu Âu.
1: Sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh đã chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 và gửi đi thông báo chính thức tới EU về việc rút khỏi liên minh. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên sử dụng Điều 50. Hai bên bước vào quá trình thương lượng phức tạp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, quyền công dân và vấn đề biên giới Ireland.
2: Từ năm 2017 đến năm 2019 là giai đoạn đàm phán đầy căng thẳng giữa Anh và EU với nhiều vòng đàm phán liên tục. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Anh chính thức rời EU. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn được duy trì theo một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020 nhằm tránh những cú sốc tức thời đối với doanh nghiệp và người dân.
1: Một tuần trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đạt được thỏa thuận thương mại và hợp tác. Thỏa thuận cho phép hàng hóa được lưu thông không áp thuế và không áp hạn ngạch, nhưng đồng thời thiết lập hàng loạt thủ tục hải quan mới, làm gia tăng chi phí thương mại.
2: Từ năm 2021, Anh và EU bước sang giai đoạn hậu Brexit. Các doanh nghiệp Anh bắt đầu thích nghi với những quy định mới về kiểm tra hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm và thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là tài chính, đối mặt với những rào cản mới trong việc tiếp cận thị trường EU.
1: Đến năm 2023, hai bên bắt đầu giai đoạn ổn định hóa quan hệ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.
2: Sau khi công đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố không đưa Anh quay trở lại EU, nhưng mong muốn thiết lập lại quan hệ với khối. Chính phủ mới ưu tiên cách tiếp cận thực dụng hướng tới tăng cường hợp tác thay vì đối đầu. Từ đó, Anh và EU bắt đầu thảo luận các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm kiểm dịch thực phẩm, chứng nhận hàng hóa và thủ tục biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Anh-EU lần đầu tiên được tổ chức, hai bên phát tín hiệu mở ra giai đoạn hợp tác thực dụng hơn. Các cuộc đối thoại tập trung vào thương mại, an ninh, quốc phòng, năng lượng và khả năng tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Ông Charles Grant, Giám đốc Trung tâm Cải cách châu Âu, đánh giá.
3: Tôi nghĩ về lâu dài, người Anh có thể hướng tới việc chấp nhận một mô hình nào đó tương tự như mô hình của Thụy Sĩ. Điều đó hoàn toàn khả thi, mặc dù các quan chức EU hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Về lâu dài, nếu các nhà lãnh đạo chính trị muốn xích lại gần nhau vì tình hình địa chính trị ở châu Âu, thì tôi nghĩ họ có thể tìm ra cách hợp tác linh hoạt hơn so với hiện tại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một thập kỷ nhiều biến động, quan hệ Anh-EU đã chuyển từ trạng thái đối đầu sang tìm kiếm những lợi ích chung. Dù vậy, với người Anh, tâm trạng chung sau 10 năm Brexit là việc rời khỏi EU không mang lại nhiều kết quả tích cực như kỳ vọng. Không những vậy, ngay cả những người từng bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 10 năm cũng cho rằng Brexit tác động tiêu cực tới các vấn đề như chi phí, sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế.
1: Nhìn từ góc độ những người ủng hộ Brexit, thành tựu lớn nhất mà nước Anh đạt được chính là chủ quyền. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Anh có thể tự quyết hoàn toàn về luật pháp, chính sách thương mại hay các quy định kinh tế mà không cần phải chờ sự đồng thuận từ Bruxelles. Đây chính là điều mà những người vận động Brexit từng theo đuổi. Ông Matthew Elliott, giám đốc chiến dịch Vote Leave năm 2016, cho rằng
4: I think Brexit has been a success in
3: the sense Brexit là một thành công ở chỗ chúng ta đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Vì vậy giờ đây Vương quốc Anh có chủ quyền trong việc ban hành luật. Chúng ta đã có được một số thỏa thuận thương mại tốt. Điều này thực sự quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta không phải trả phí thành viên. Khoản phí này hiện vào khoảng 28 tỷ bảng mỗi năm.
1: Quả thực, trong một thế giới đang biến động nhanh chóng với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, việc có thêm không gian chính sách riêng là điều mà nhiều quốc gia mong muốn. Sau Brexit, Anh đã chủ động theo đuổi các thỏa thuận thương mại với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Anh cũng có điều kiện xây dựng những quy định riêng đối với các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ tài chính. Tuy nhiên, chủ quyền chỉ là một phần câu chuyện. Đối với phần lớn người dân, điều họ quan tâm hơn cả vẫn là thu nhập, việc làm, chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế. Và chính ở khía cạnh này, Brexit lại đang phải đối mặt với những đánh giá ngày càng khắt khe. Giáo sư Jonathan Potts thuộc Đại học King's College London nhận định rằng nền kinh tế Anh hiện nay rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp nước này không rời EU.
3: Đúng như các nhà kinh tế dự đoán, Brexit đã có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng đó lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn nó chiếm vài phần trăm GDP, về phần trăm sản lượng quốc gia. Vì vậy, nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
1: Một lời hứa khác từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Brexit là kiểm soát nhập cư. Nhiều cử tri năm 2016 tin rằng việc chấm dứt quyền tự do đi lại trong EU sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư vào Anh. Nhưng thực tế diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Dù Anh đã giành lại quyền kiểm soát chính sách nhập cư, số lượng người nhập cư vào nước này trong những năm gần đây lại ở mức cao kỷ lục. Có lẽ tác động sâu sắc nhất của Brexit lại không nằm ở kinh tế mà nằm ở chính trị. 10 năm qua là giai đoạn đầy biến động của chính trường Anh, từ David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak cho đến Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hôm 22 tháng 6. Nước Anh đã liên tục thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến Brexit chưa bao giờ thực sự khép lại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, Brexit không phải là thảm họa như những người phản đối từng cảnh báo, nhưng cũng chưa trở thành câu chuyện thành công như những người ủng hộ từng kỳ vọng. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế ấy đang tạo nên những tranh luận chưa từng có hồi kết về di sản lớn nhất của nước Anh trong thế kỷ 21. Trong khi đó đã xuất hiện những ý tưởng về việc nước Anh tái gia nhập EU, hoặc thực tế hơn là thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn nữa giữa Anh và EU.
2: Một khảo sát do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện cho thấy có tới 75% người dân Anh mong muốn nước này xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU. Ở chiều ngược lại, dư luận châu Âu cũng đang có cái nhìn cởi mở hơn đối với nước Anh. Khoảng 66% số người được hỏi tại các quốc gia thành viên EU cho rằng việc Anh tái gia nhập khối trong tương lai là một ý tưởng tích cực và có thể chấp nhận được. Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý, khoảng cách tâm lý giữa hai bên đang dần thu hẹp sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit. Tuy nhiên, việc xích lại gần nhau không đồng nghĩa với việc cánh cửa tái gia nhập EU đã mở rộng đối với nước Anh. Đối với Liên minh châu Âu, Brexit là một bài học mang tính chiến lược. Trong suốt những năm qua, EU luôn kiên định quan điểm rằng một quốc gia không thể vừa hưởng các lợi ích của thị trường chung, vừa từ chối các nghĩa vụ đi kèm. Chính vì vậy, EU nhiều lần bác bỏ các đề xuất cho phép Anh tiếp cận sâu hơn với thị trường chung, nhưng không phải chấp nhận những nguyên tắc cốt lõi như tự do di chuyển lao động. Lo ngại của EU không chỉ liên quan tới nước Anh. Nhiều chính phủ châu Âu e ngại rằng nếu dành cho Anh một quy chế quá ưu đãi, điều đó có thể tạo tiền lệ cho các lực lượng dân túy và hoài nghi châu Âu ở những quốc gia khác. Ở phía nước Anh, Brexit dù đang bị đánh giá lại nhưng vẫn là một chủ đề chính trị nhạy cảm. Hàng triệu cử tri từng bỏ phiếu rời EU vẫn coi quyết định năm 2016 là biểu tượng của chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, bất kỳ chính phủ nào tại London cũng phải rất thận trọng để tránh tạo cảm giác rằng họ đang tìm cách đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Đó cũng là lý do Thủ tướng Keir Starmer liên tục khẳng định nước Anh sẽ không quay trở lại EU, không tái gia nhập thị trường chung và cũng không quay lại liên minh thuế quan, thay vào đó chỉ cải thiện quan hệ với châu Âu. Đó là cách để không làm sống lại những chia rẽ từng khiến chính trường Anh rơi vào khủng hoảng suốt nhiều năm. Bởi vậy, trong tương lai gần, kịch bản thực tế nhất có lẽ không phải là nước Anh quay trở lại mái nhà chung châu Âu, mà là xây dựng một mô hình hợp tác chặt chẽ hơn với EU trên nhiều lĩnh vực. Suy cho cùng, 10 năm sau cuộc chia tay lịch sử, cả Anh và EU đều đang đứng trước một thực tế giống nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, nhu cầu hợp tác đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà sau một thập kỷ đầy sóng gió, điều mà Anh và EU đang hướng tới không còn là câu chuyện thắng thua của Brexit, mà là tìm cách xây dựng một mối quan hệ thực dụng hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới.
0: Những phân tích về tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU sau 10 năm Brexit đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Nhấn mạnh tại lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định bệnh viện phải là hạt nhân y tế chuyên sâu cấp vùng. làm rõ dấu hiệu trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. Khoảng hơn 200 người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên trong trận động đất kép tại Venezuela. Trong khi đó, Nhật Bản lại liên tiếp bị rung chuyển vì động đất. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Sáng nay dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình do Bộ Y tế tổ chức. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao định hướng xây dựng Bệnh viện Bạch Mai theo mô hình một bệnh viện có nhiều cơ sở, thống nhất về chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa phục vụ và chuyển đổi số. Phó Thủ tướng kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm y tế chuyên sâu cấp vùng, là đầu mối kết nối y tế trung ương với y tế địa phương, là địa chỉ tin cậy của nhân dân Ninh Bình, khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và các địa phương lân cận. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có quy mô 1.000 giường bệnh gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Ngay trong ngày khai trương, bệnh viện đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh.
9: Tôi là Nguyễn Thị Mận, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện ở gần đây thì chúng tôi chỉ đi 15 đến nửa tiếng là đến bệnh viện rồi. Nó rất là thuận ở chỗ đấy. Chúng tôi ở người dân

0: Ở gần đây là cũng cảm thấy ấm lòng vì là cũng thiết thực đến người dân.
1: Tôi là Nguyễn Văn Ngọc ở xã Tân Thanh, năm nay tôi 79 tuổi. Thuận lợi quá, thuận lợi đi lại dễ dàng. Đối tốn kém mà may mắn thì hiện đại. Tôi dân quá như một cái cơ sở như thế này của Trung ương về nóng ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ. Giờ chúng tôi đi đến đây khám tin tưởng vào sự máy móc và nhân viên bác sĩ, toàn giáo sư, tiến sĩ.
2: Tại thành phố Huế, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 với chủ đề Trạm yêu thương xây hạnh phúc nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
3: Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động như hội thi nấu ăn vì nhà, giao lưu các gia đình tiêu biểu, trình chiếu phóng sự Gia đình hạnh phúc quốc gia Thịnh Vượng, biểu diễn văn nghệ và trao quà tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các gia đình đại diện nhiều mô hình khác nhau, từ gia đình nhiều thế hệ giữ gìn nếp nhà, gia đình trẻ cùng sẽ chia trách nhiệm đến những gia đình vượt lên hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ổn định, nuôi dạy con trưởng thành. Dịp này, ban tổ chức trao 150 suất quà tặng trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế, tổng trị giá 180 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết.
4: Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Trạm yêu thương, xây hạnh phúc, chúng tôi mong muốn lan tỏa cái tinh thần sẻ chia, yêu thương, tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình, cũng như là tôn vinh những các cái giá trị tốt đẹp của gia đình. Đó là những các cái giá trị về hiếu nghĩa, yêu thương, tôn trọng, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.
2: Phóng viên Thanh Nga đưa tin, sáng nay thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, chuyên gia thuộc khu chức năng dịch vụ, khu công nghiệp Đại An mở rộng. Dự án gồm 7 tòa nhà lưu trú cao 10 tầng với hơn 1.000 căn hộ cho công nhân thuê cùng các công trình thương mại dịch vụ đi kèm. Dự án được xây dựng trên diện tích 4,28 hectare thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, Hải Phòng. Tổng vốn đầu tư là 1.110 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác theo từng hạng mục từ quý 4 năm 2027. Theo Sở Tài chính thành phố Đồng Nai, đến nay nhiều xã phường trên địa bàn mới giải ngân gần 671 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 10,5% kế hoạch, thấp hơn nhiều so với mức bình quân gần 31% của toàn thành phố. Có 80 trên 95 xã phường có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương còn lúng túng trong định hướng danh mục đầu tư công, kéo dài công tác chuẩn bị đầu tư và chưa xác định được các dự án trọng điểm để ưu tiên bố trí vốn. Để đẩy nhanh tiến độ, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu các xã phường khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình và cam kết giải ngân, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão số 10 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có quyết định hỗ trợ bà con vùng thiệt hại. Tuy nhiên, hàng chục hộ dân tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch bị thiệt hại nhưng không nhận được hỗ trợ, trong khi nhiều cán bộ thôn và người dân của họ lại có tên trong danh sách chi trả dù không đủ điều kiện. Phóng viên Thanh Hiếu phản ánh.
6: Ông Trần Văn Sĩ ở thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cùng hàng chục hộ dân đã có đơn khiếu nại trước nghi vấn việc chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại sau cơn bão số 10 năm 2025 có điểm khuất tất, thiếu minh bạch. Theo ông Trần Văn Sĩ, sinh kế chủ yếu dựa vào trồng rừng. Sau cơn bão, một diện tích lớn rừng keo tràm của người dân đã bị gãy đổ nhưng không nhận được hỗ trợ nào.
7: Thì khi bắt đầu là cho họ nhận tiền quả thì mức thì bắt đầu dân với tôi là quả bức xúc đi, vì những hồ thì họ trong lấy được nhiều mà bị tôi đi nó có chết, thì họ thốn nữa là hết hàng đang gì xong thì mới tôi cùng tôi trong cả năm tôi chịu đi đấy, thì nó thốn vì tài sản thì họ chỉ còn bảo với cho thốn trong đó thốn sắp xỉn mới đang đỏ đi khác.
6: Theo quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, rừng keo tràm 3 năm tuổi trở lên sẽ nhận mức hỗ trợ 7.500.000 đồng một hecta nếu gãy đổ từ 30% đến 70%. Mức gãy đổ trên 70% sẽ nhận được hỗ trợ 15 triệu đồng trên 1 hecta. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2026, thôn Bồng Lai 1 tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 48 hộ dân có 113 hecta rừng bị thiệt hại. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng công tác kê khai, chi trả thiếu minh bạch, không đảm bảo sự công bằng, đồng thời còn có nguy cơ thiệt hại cho ngân sách của nhà nước do chi trả không đúng đối tượng. Trước phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị có kết luận khẳng

0: tin nhiều nội dung của người dân phản ánh là có cơ sở. Đáng chú ý, ông Hoàng Việt, trưởng thôn Bồng Lai 1 và ông Trần Văn Tuyến, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Bồng Lai 1, có người thân được nhận hỗ trợ. Về việc những người dân bị thiệt hại nhưng không nhận được hỗ trợ thì phải có phương án xử lý ra sao? Ông Đỗ Minh Tài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bố Trạch nói rằng, hiện nay chính quyền địa phương đang làm rõ các dấu hiệu sai phạm, có các yếu tố trục lợi chính sách hay không, sau đó sẽ có biện pháp xử lý.
1: Để kiểm trách nhiệm xử lý cán bộ những yếu tố, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý tiền lãi, các ngành đang làm, kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm, phát điểm xả mức độ sẽ trên tinh tiết, có yếu tố đóng để xử lý nghiêm, là một mức để theo quy định.
0: Kết quả xác minh của tổ kiểm tra thuộc Ủy ban nhân dân xã Bố Trạch cho thấy nhiều hộ dân có diện tích rừng bị thiệt hại trên 30% nhưng không được đưa vào danh sách hỗ trợ. Xảy ra sai sót này do trưởng thôn không thông báo đến tất cả các hộ dân nên một số hộ không biết để kê khai theo quy định. Ông Phạm Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết:
2: Thường trực Đảng ủy chỉ đạo rất sớm đây, cũng chỉ đạo làm song song rồi. Bên ủy ban thì sẽ kiểm tra xử lý về mặt chính quyền. Công việc của bên ủy ban kiểm tra thì đang triển khai cái kế hoạch kiểm tra giám sát. Trong ban thường vụ lãnh đạo rất là trong thực trực, rất là quan điểm rất là rõ ràng, thì xử lý nghiêm. Trước mắt là những cái đồng chí mà ở Bồng Lai là rõ rồi, kể cả là cán bộ của không chính quyền của xã. Rồi nếu có.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết những ngày cuối tháng 6 đang có sự chuyển biến đáng chú ý. Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài thì Bắc Bộ đã giảm nhiệt còn 32 đến 34 độ và bắt đầu xuất hiện mưa rông trên diện rộng, báo hiệu đợt giảm nhiệt được nhiều người mong đợi. Riêng khu vực thủ đô Hà Nội, thời tiết chiều nay đã có sự thay đổi, nền nhiệt giảm, trời dịu mát hơn, có lúc xuất hiện nắng gián đoạn. Trong khi đó, khu vực miền Trung vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối mai, Bắc Bộ được dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý là khu vực vùng núi và Trung Du có thể xuất hiện mưa vừa mưa to đến rất to. Và trái ngược với Bắc Bộ thì khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều tối và tối. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tính đến sáng nay đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong trận động đất kép tại Venezuela xảy ra hôm 24 tháng 6. Công tác tìm kiếm cứu nạn bước sang giai đoạn khẩn cấp và lực lượng cứu hộ địa phương, quốc tế chạy đua tìm người sống sót. Khoảng hơn 200 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Chính phủ Chile đã chính thức phê duyệt một sứ mệnh cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, triển khai lực lượng cứu hộ chuyên trách tới Venezuela nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm người sống sót.
6: Phản ứng trước tình huống khẩn cấp, một đội ngũ gồm 45 lính cứu hỏa chuyên nghiệp từ khắp các đơn vị tại Chile đã lên đường tới Venezuela bằng máy bay của Không quân Chile. Đây là một đơn vị cứu hộ toàn diện, bao gồm các chuyên gia tìm kiếm, bác sĩ, kỹ sư kết cấu và nhân viên hậu cần. Ông Christian Vera, đội trưởng đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị của Chile, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội ngũ.
7: Chúng tôi được trang bị đầy đủ các nguồn lực con người và cứu hộ cần thiết. Mục tiêu chính là tìm kiếm những người sống sót hoặc bị mắc kẹt dưới các cấu trúc sụp đổ. Chúng tôi mang theo đội ngũ y tế, nhân sự hậu cần và các kỹ sư kết cấu. Đó là đội ngũ toàn diện, cho phép chúng tôi thực hiện công việc này một cách chuyên nghiệp nhất.
6: Đội cứu hộ từ Chile đã mang theo 12 tấn vật tư thiết yếu để phục vụ công tác cứu nạn. Hiện tại, lực lượng cứu hộ chuyên trách của Chile đã có mặt tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác tìm kiếm những người còn đang mất tích, với hy vọng cứu sống thêm nhiều nạn nhân trong thời điểm vàng của cứu nạn cứu hộ.
3: Nhật Bản sáng nay tiếp tục ghi nhận hàng loạt các trận động đất khác lần lượt nối tiếp nhau, song trận động đất có độ lớn 7,2 làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc Nhật Bản xảy ra vào sáng qua. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
8: Vào sáng nay, tại Chiba và Ibaraki đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 5,8 và 4,1, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo. Trận động đất đầu tiên xảy ra với tâm chấn nằm ở phía nam tỉnh Ibaraki và ở độ sâu khoảng 40 km, trong khi trận động đất thứ hai có tâm chấn nằm ở phía đông bắc tỉnh Chiba và ở độ sâu 50 km. Mặc dù không có cảnh báo sóng thần được đưa ra sau hai trận động đất này, nhưng hàng loạt tuyến tàu điện thông thường và

0: Tuyến tàu tốc hành nối liền thành phố Chikuba của tỉnh Ibaraki với ga Akihabara ở Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động. Sân bay quốc tế Narita cũng phải đóng cửa cả hai đường băng để kiểm tra an toàn. Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại, nhất là trong bối cảnh các chuyên gia đang cảnh báo về khả năng xảy ra động đất có độ lớn tương tự như trận động đất vừa xảy ra vào sáng hôm qua.
1: Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất, đổ nhà và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng một tuần tới, đặc biệt là hai ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ.
2: Trong diễn biến khác, sáng nay hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 tới tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua các nhà lãnh đạo thuộc nhóm E5 gồm Anh, Pháp, Đức, Italia và Ba Lan đã có cuộc nhóm họp quan trọng tại Berlin nhằm thảo luận về việc củng cố nền quốc phòng châu Âu và duy trì cam kết hỗ trợ Ukraine. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Hội nghị E5 diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương xuất hiện nhiều vết rạn. Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang bày tỏ sự không hài lòng với các đồng minh châu Âu khi họ thiếu sự ủng hộ đối với các động thái của Mỹ tại Iran. Mới đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth đã chỉ trích gay gắt các thành viên NATO tại Bruxelles và công bố kế hoạch 6 tháng để rà soát lại toàn bộ lực lượng Mỹ đang đồn trú tại lục địa già. Không chỉ giảm quân số, Washington đang rút dần các năng lực hỗ trợ chiến lược then chốt tại châu Âu như hậu cần, hệ thống chỉ huy và cơ sở hạ tầng. Sự thiếu vắng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì sức mạnh chiến đấu của toàn khu vực.
2: Chỉ còn khoảng 48 giờ nữa, cử tri Bangkok, Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu bầu thống đốc và hội đồng đô thị. Đến thời điểm này thì bầu khí bầu cử tại thành phố lớn nhất Thái Lan đang nóng lên. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan đưa tin.
4: Theo quy định bầu cử địa phương và thông báo mới nhất của Ủy ban bầu cử Thái Lan, các hoạt động vận động tranh cử sẽ phải kết thúc vào 18 giờ ngày 27 tháng 6. Cùng với đó, để bảo đảm hoạt động bầu cử tại thủ đô Bangkok diễn ra trong trật tự và an toàn, Ủy ban bầu cử cũng đã thông báo lệnh cấm bán đồ uống có cồn từ 18 giờ ngày 27 tháng 6 đến 18 giờ ngày 28 tháng 6. Bước vào chặng nước rút, cựu thống đốc Bangkok và ứng viên độc lập Chachat Sitipul mới đây công bố chiến dịch 24 giờ hành trình rực lửa. Chiến dịch sẽ kéo dài đến đúng thời điểm vận động tranh cử khép lại, nhằm truyền tải thông điệp về một Bangkok vận hành không ngừng nghỉ, năng động và gần dân. Hai gương mặt tiềm năng còn lại trong cuộc đua đến từ Đảng Dân Chủ và Đảng Nhân Dân.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
7: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu. Đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
8: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
9: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
7: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
6: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
10: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cầm.

0: và lá khôi, có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên, cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Chuyên gia của bạn.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng ạ.

0: Cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối

0: mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao, thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt, và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam.

0: Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau: khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bố mỡ này,
0: vâng,
2: huyết áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn

0: dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần là bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém và mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này rồi nấm linh chi này rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
2: dạ
4: tôi
2: vâng.
4: Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn, hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên đuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên, để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên, cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng, sau khi mà cụ điểm tâm xong, thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra, xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, sơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
2: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
0: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
5: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
2: Dạ vâng.
5: Dùng bao giờ?
2: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa sơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Bởi vì các mảng vữa sơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa sơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa sơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi, có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi, tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa sơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
7: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những hạn chế cần phải khắc phục như chưa chủ động đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện công tác giám sát thường xuyên, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo còn chưa đảm bảo theo quy định, từ đó đưa ra đề xuất giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện thời gian tới. Về những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả quy định số 21 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát cùng các kết luận quy định mới liên quan đến công tác kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị, việc triển khai các đề án nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Đồng chí Nguyễn Quang Trường nêu rõ:
8: nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu theo thời gian thực. Qua đó thì chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa và xử lý từ sớm từ xa các vi phạm khuyết điểm, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo khiếu nại, thi hành kỷ luật nhằm bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng quy định.
7: Báo Lao động, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức chương trình trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 2.000 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp đã được khám bệnh sàng lọc và tư vấn sức khỏe hoàn toàn miễn phí. Điểm nhấn của chương trình là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thông qua nền tảng khỏe mạnh.net. Hỗ trợ sàng lọc và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Bên cạnh hoạt động y tế, công nhân lao động còn được đội ngũ luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam tư vấn pháp luật miễn phí. Hình thức trao đổi trực tiếp giúp người lao động dễ tiếp cận thông tin, đồng thời nâng cao kỹ năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quan hệ lao động. Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời thực hiện chỉ thị số 58 ngày 10 tháng 1 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Cộng đồng họa sĩ truyện tranh Việt Nam Pungame và Comicola vừa tổ chức tọa đàm kiến tạo hệ sinh thái

0: Ái sáng tạo truyện tranh cho người Việt tại Hà Nội. Tại tọa đàm, ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Comicola và Comicola Academy cho rằng việc đưa văn hóa dân tộc và các tác phẩm văn học vào truyện tranh là hướng đi hiệu quả, giúp tạo lợi thế cạnh tranh cho truyện tranh Việt trên thị trường quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh, độc giả hiện nay không chỉ dừng lại ở việc đọc truyện mà còn có nhu cầu tiếp cận hệ sinh thái sản phẩm phái sinh phong phú như ngoại truyện, phim hoạt hình, trò chơi, đồ chơi, thời trang và các sản phẩm mỹ thuật. Phát triển hệ sinh thái cho công nghiệp hình ảnh tại Việt Nam được đánh giá là xu hướng tất yếu, phù hợp định hướng tại Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Các cụm và tổ hợp sáng tạo tầm cỡ quốc tế dựa trên công nghệ cao và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Thông tấn xã Việt Nam chính thức ra mắt chuyên trang thông tin chuyển động số nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chuyển động số là chuyên trang chuyên biệt về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung vào các nội dung như chính sách, chiến lược phát triển, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, chủ quyền số và dữ liệu số, cùng các nhân vật tiêu điểm công nghệ. Được xây dựng theo mô hình truyền thông hội tụ, chuyên trang cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, chuyên sâu với nhiều loại hình như văn bản, ảnh truyền hình, podcast, dữ liệu và đồ họa, góp phần đưa chủ trương chính sách đến gần hơn với công chúng. Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh:
1: một sản phẩm báo chí chuyên biệt, hiện đại và dễ tiếp cận về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sự ra đời của chuyên trang thể hiện quyết tâm trong việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 bằng những hành động thiết thực, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, chuyên sâu và kịp thời về những lĩnh vực đang định hình tương lai phát triển của đất nước.
0: Chuyển động số được định hướng trở thành không gian tri thức mở, kết nối các nhà quản lý, giới khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo, phản ánh các xu hướng công nghệ và câu chuyện con người trong tiến trình chuyển đổi số.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
4: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi. Trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều. Đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt. Sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng.
5: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
4: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đâu vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm Lai Châu với lại cao xương dê. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi.
3: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ:
6: khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, cứ tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng 1-2 lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm Lai Châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm Lai Châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm Lai Châu nó có những cái saponin ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của

0: các cơ sản chậu vốn rất quan trọng cho vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt, nó có rất nhiều các loại axit amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh, cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm lai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
1: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm lai châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững với dạng linh đan viên hoàn mềm chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
3: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn đồng hành cùng theo dòng thời sự trong khung giờ quen thuộc này. Hãy đón nghe nhiều nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
1: Ma túy thế hệ mới đang len lỏi vào đời sống giới trẻ dưới nhiều hình thức ngụy trang tinh vi, để lại những hậu quả khôn lường cho cá nhân, gia đình và xã hội. Nhân ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề Hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề từ giới trẻ sẽ nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này.
0: Thế giới đa chiều mang tới câu chuyện doanh nghiệp ẩm thực Trung Quốc hướng đến thị trường nước ngoài trong bối cảnh khó khăn nội địa.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Mời quý vị hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 02439341040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài cùng cập nhật.
1: Sau trận động đất có độ lớn 7,2 làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc Nhật Bản sáng qua, nước này lại tiếp tục ghi nhận hàng loạt các trận động đất khác. Nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Vào sáng nay, tại Chiba và Ibaraki đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 5,8 và 4,1, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo. Hàng loạt tuyến tàu điện thông thường và tuyến tàu tốc hành nối liền thành phố Chikuba của tỉnh Ibaraki với ga Akihabara ở Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động. Sân bay quốc tế Narita cũng phải đóng cửa cả hai đường băng để kiểm tra an toàn. Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại, nhất là trong bối cảnh các chuyên gia đang cảnh báo về khả năng xảy ra động đất có độ lớn tương tự như trận động đất vừa xảy ra vào sáng hôm qua.
4: Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất, đổ nhà và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng một tuần tới, đặc biệt là hai ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ.
0: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa kêu gọi các nước đồng minh tăng cường đoàn kết nhằm đối phó với những thách thức từ bên ngoài. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, các quốc gia ở sườn phía đông NATO cần được đại diện đầy đủ trong các cuộc thảo luận tại các diễn đàn quốc tế. Nếu không có sự tham gia của Ba Lan, các nước Baltic cũng như Romania, châu Âu khó có thể đối phó hiệu quả với thách thức từ Nga. Ba Lan cam kết nỗ lực để bảo vệ sự đoàn kết châu Âu, cũng như đảm bảo lập trường của những quốc gia sườn đông được ghi nhận trong mọi quyết định liên quan đến an ninh châu Âu. Thủ tướng Tusk lưu ý, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara sắp tới cũng sẽ là bước đi cấp thiết nhằm đối phó với những thách thức an ninh ngày càng phức tạp. Thủ tướng Tusk cảnh báo, các nước giáp biên giới với Nga có thể sẽ phải chuẩn bị cho nhiều hình thức leo thang khác nhau trong những tuần và tháng tới khi sườn phía đông của NATO đối mặt với tình hình an ninh ngày càng biến động nhanh chóng. Lời kêu gọi của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia sườn phía đông của NATO đang nỗ lực phối hợp nhằm đối phó với các thách thức từ Nga, đồng thời chuẩn bị hiệu quả cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara sắp tới.
1: Bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Tổng Giám đốc IAEA tuyên bố các thanh sát viên IAEA có quyền tiếp cận và kiểm tra cơ sở hạt nhân của Iran theo như thỏa thuận sơ bộ đã ký giữa Mỹ và Iran. Trước đó ngày 24 tháng 6 vừa qua, cũng trong một tuyên bố với báo giới tại Nhật Bản, ông Grossi khẳng định IAEA phải tiến hành hoạt động thanh sát ở Iran vì đây là nội dung đã được lãnh đạo Mỹ và Iran thống nhất trong bản ghi nhớ. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Tổng Giám đốc IAEA, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về việc cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran. Cho đến nay, Tehran vẫn giữ nguyên cáo buộc IAEA đã đưa ra báo cáo thiếu khách quan về chương trình hạt nhân mở đường cho Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
0: Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản thiết lập một hệ thống năng lượng mới sạch, carbon thấp, an toàn và hiệu quả vào năm 2030. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
7: Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức giai đoạn 2026-2030 về xây dựng hệ thống năng lượng mới, do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cùng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc ban hành, đề ra các mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất sản xuất năng lượng của Trung Quốc đạt 5,8 tỷ tấn than tiêu chuẩn. Năng lực hỗ trợ bổ sung, an ninh và khả năng chống chịu của hệ thống điện được nâng cao toàn diện. Việc nhập khẩu năng lượng được đa dạng hóa và trong tầm kiểm soát. Trung Quốc cũng sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng mới, mạnh mẽ và bền vững, xanh và carbon thấp, tích hợp, thông minh và hiệu quả. Hệ thống điện mới cũng cơ bản được thiết lập vào năm 2030. Trung Quốc đã đặt ra hai mục tiêu carbon, gồm đạt đỉnh phát thải khí CO2 trước năm 2030 và thực hiện trung hòa carbon trước năm 2060. Quốc gia này hiện đã xây dựng hệ thống năng lượng tái tạo lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh và carbon thấp.
1: Tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Keo Chia, đại diện thường trực của Campuchia tại Liên Hợp Quốc đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng gia tăng các hành vi xâm hại trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
8: Bóng đen của các cuộc chiến tranh trong quá khứ vẫn còn để lại hệ lụy ở nước này, khi hiện nay có hơn 6.400 trẻ em Campuchia vẫn đang phải chịu cảnh ly tán, sơ tán do ảnh hưởng của xung đột. Từ thực tiễn đó, Campuchia đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng cốt lõi của việc bảo vệ quyền được giáo dục của trẻ em ngay trong khói lửa chiến tranh. Ông đã chia sẻ với cộng đồng quốc tế về mô hình đầy nhân văn của xứ sở Chùa Tháp khi xây dựng các lớp học tạm thời tại các trại tị nạn, là sáng kiến thiết thực mà Campuchia đã triển khai nhằm duy trì con chữ cho trẻ em lánh nạn. Campuchia kêu gọi thế giới cần phải đảm bảo một cơ chế cứu trợ nhân đạo chuyên biệt, lấy trẻ em làm trung tâm để kịp thời nâng đỡ những mảnh đời chịu nhiều tổn thương bởi bom đạn. Là Campuchia cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác quốc tế và các

0: bên liên quan trên hành tinh để chung tay hành động.
1: Vừa rồi là một số tin tức quốc tế nổi bật, ngay sau đây là thông tin dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thời tiết thế giới chiều nay mở đầu với tâm điểm là đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu, được đánh giá là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tại Pháp, Tây Ban Nha, Italia và nhiều khu vực khác, nhiệt độ đã vượt ngưỡng 40 độ, thậm chí có nơi ghi nhận tới 45 độ. Hiện tượng vòm nhiệt kết hợp với luồng khí nóng từ sa mạc Sahara khiến nền nhiệt duy trì ở mức rất cao cả ngày lẫn đêm, ảnh hưởng tới hàng chục triệu người dân. Chất lượng không khí cũng suy giảm, nguy cơ cháy rừng, đuối nước và các bệnh liên quan đến nhiệt cũng gia tăng đáng kể. Các tổ chức quốc tế nhận định đây tiếp tục là lời cảnh báo rõ ràng về tác động ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Và ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên thế giới để thấy rõ hơn bức tranh thời tiết toàn cầu trong chiều nay. Tại London của Anh nhiệt độ khoảng 23 độ, Paris Pháp 29 độ, Madrid Tây Ban Nha 22 độ. Tại châu Á, Bắc Kinh của Trung Quốc 30 độ, Tokyo của Nhật Bản 24 độ. Trong khi đó, New York, Mỹ 22 độ, Los Angeles 20 độ. Và nhìn chung thì nhiều khu vực trên thế giới vẫn đang trải qua nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là tại châu Âu, nơi nắng nóng cực đoan vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế. Các chuyên gia y tế Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng gia tăng mạnh ngay từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm trong tháng 8 như quan niệm phổ biến. Theo đó, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa từ sớm để giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Các chuyên gia sức khỏe của Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân chính là do cơ thể chưa kịp thích nghi khi nhiệt độ tăng đột ngột vào đầu mùa hè. Trong giai đoạn này, nhiều người vẫn duy trì cường độ lao động hoặc hoạt động ngoài trời như bình thường, làm tăng nguy cơ kiệt sức do nhiệt, say nắng và các biến chứng nghiêm trọng.
5: Nhằm phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp

0: và đảm bảo an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân phường Hải An, thành phố Hải Phòng đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.500 người cao tuổi thuộc diện chính sách người khuyết tật và những người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn. Sau khi được thăm khám và tư vấn chuyên sâu về sức khỏe, mỗi người cao tuổi tham gia chương trình đều được cấp phát thuốc miễn phí, đồng thời được hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, luyện tập và theo dõi sức khỏe phù hợp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Chương trình diễn ra trong 3 ngày, 25, 26 và 28 tháng 6 tại trường tiểu học Đằng Hải khu B, trường tiểu học Cát Bi và trung tâm y tế Hải An.
1: Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Đức Tuấn, giám đốc bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, ngày 2 tháng 7 tới đây, bệnh viện sẽ triển khai ca ghép thận đầu tiên với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dấu mốc rất quan trọng trong tiến trình phát triển chuyên môn của bệnh viện nói riêng và của ngành y tế Đồng Nai nói chung.
0: Sau khi tập gập bụng để rèn luyện sức khỏe, một người đàn ông ngoài 40 tuổi xuất hiện cơn đau bụng dữ dội. Kiểm tra tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, bác sĩ phát hiện bệnh nhân gặp một biến chứng hiếm dễ dẫn đến hoại tử ruột nếu không được xử trí kịp thời. Các bác sĩ cho biết nhiều khả năng động tác gập bụng với cường độ mạnh đã gây sang chấn thành mạch, dẫn đến bóc tách động mạch mạc treo tràng trên. Khi lớp trong của thành mạch bị rách, máu chảy vào, tạo thành lòng giả và hình thành huyết khối, chèn ép lòng mạch thật khiến dòng máu nuôi ruột bị cản trở nghiêm trọng. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng thiếu máu ruột cấp có thể khiến ruột hoại tử, người bệnh phải cắt bỏ đoạn ruột tổn thương, thậm chí đe dọa tính mạng. Sau can thiệp, dòng máu được khôi phục, cơn đau của bệnh nhân giảm gần như ngay lập tức.
1: Bệnh viện 198 Bộ Công an vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp chấn thương sọ não rất nặng do tai nạn lao động. Bệnh nhân nam 42 tuổi, tiền sử khỏe mạnh, làm thợ xây tại một công trình ở Hà Nội. Trong quá trình thi công, người này đứng làm việc tại tầng 1 nhưng không đội mũ bảo hộ lao động thì bất ngờ bị một viên gạch đặt từ tầng 5 cao ở độ cao 20m rơi trúng đầu. Sau tai nạn, bệnh nhân bất tỉnh và được đồng nghiệp đưa tới khoa cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi nhập viện, người bệnh có điểm Glasgow 6, đồng tử mắt phải giãn 5mm, mất phản xạ ánh sáng. Hiện tại, bệnh nhân điều trị tại khoa ngày thứ 14, ý thức được cải thiện hơn, đã bỏ được máy thở, rút ống nội khí quản, có thể tự thở qua mở khí quản, mạch và huyết áp ổn định, chức năng thần kinh và các chức năng cơ quan khác đang phục hồi tiến triển tốt. 5 công nhân đang được điều trị tiếp tục phục hồi chức năng chờ ngày xuất viện.
2: Câu chuyện thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại, độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí nhiều trường hợp mới chỉ 13 đến 15 tuổi.
1: Sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi đang khiến hiểm họa này khó nhận diện hơn. Từ nước vui, nấm thức thần, thuốc lá điện tử tẩm hóa chất đến các loại tinh dầu trá hình, ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Chúng không chỉ tàn phá sức khỏe thể chất, hủy hoại hệ thần kinh mà còn đẩy thanh thiếu niên vào con đường vi phạm pháp luật, làm tiêu tan tương lai và gây gánh nặng nghiêm trọng cho toàn xã hội.
0: Nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 và tháng hành động về phòng chống ma túy, câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, sẽ bàn nội dung hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề từ giới trẻ. Sau đây xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
3: Trước tiên cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay.
4: Vâng, cảm ơn chào, xin chào anh chị và chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe.
3: Thưa Thạc sĩ, từ thực tế bệnh nhân đến điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần thì anh nhận định như thế nào về con số đang báo động từ Bộ Công an? Đó là khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu đang ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí là nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
4: Vâng, con số đó là một con số trên thực tế là khá là đáng báo động và phản ánh cái xu thế hiện nay khi mà ma túy đang dần dần len lỏi vào trong cái giới trẻ một cách thường xuyên và cập nhật hơn. Với sự thay đổi của các cái làn sóng về ma túy thì hiện tại khi mà làn sóng ma túy bước vào các làn sóng thứ 3, thứ 4 thì các cái nhóm ma túy mới thường có xu hướng là thứ nhất giá thành rẻ hơn, thứ hai là các hình thức và mẫu mã dễ tiếp cận hơn được với giới trẻ với các cái hình thức bắt mắt, và thứ ba là khai thác được đúng tâm lý, đó là cái tính tò mò đối với cả tâm lý của giới trẻ. Chính vì vậy, các nhóm ma túy này dễ trà trộn được vào các môi trường thân thuộc của trẻ, ví dụ như môi trường ma túy học đường hoặc các môi trường xung quanh, và khai thác cái tâm lý của giới trẻ, từ đó thì

0: trẻ có xu hướng là sử dụng từ sớm và nảy sinh các cái vấn đề, ví dụ như các vấn đề về rối loạn tâm lý, hành vi hoặc các rối loạn loạn thần liên quan đến sử dụng chất từ rất sớm.
1: Vâng. Và cũng nhiều bạn trẻ cũng như là học sinh sinh viên cũng cho biết là tiếp cận ma túy không phải là do chủ đích mà là bắt đầu từ những cái tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân, rồi muốn thử cảm giác mới hoặc là nghe theo bạn bè, bắt chước bạn bè. Và nhiều loại ma túy thì được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng phổ biến khiến cho không ít bạn trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử.
2: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, là em biết từ đấy ạ.
3: Cháu chơi mất tầm độ chục hơn chục triệu ấy. Đấy, thì bọn cháu chơi xong đến giờ về nhà nằm, ngủ xong lại sáng hôm sau lại chơi tiếp.
4: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự là cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên. Mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
1: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số bạn trẻ lỡ vướng vào sử dụng ma túy và các chất gây nghiện mà đồng nghiệp của chúng tôi tại cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam đã ghi lại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ, các bạn trẻ vướng phải chất cấm thì thường có biểu hiện hay là tình trạng như thế nào và có thể có dễ nhận biết hay không ạ?
0: Theo thời gian và theo cái mức độ sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện sớm và có những cái biểu hiện muộn khi mà tiếp cận hoặc là phát hiện ra trẻ sử dụng chất. Những biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể phát hiện được, ví dụ là trẻ thay đổi cái tập tính hoặc là thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là thường là thức khuya hơn nhưng mà lại ngủ dậy muộn hơn, trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, không tập trung vào ban ngày, có xu hướng ngủ gà ngủ gật nhưng mà đôi khi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ buổi tối. Ngoài ra thì các cái tập tính ví dụ như là trẻ thường là xin tiền và thói quen tiêu tiền của trẻ thường có xu hướng là cao hơn so với bình thường, thậm chí là rất cao trong một số các cái tháng cao điểm. Ngoài ra thì khi mà đã thay đổi thói quen sinh hoạt thì các biểu hiện sau đó là thay đổi về tâm trạng, tâm tính, tâm lý, thay đổi về thói quen giấc ngủ. Ví dụ như trẻ từ cái việc là đang hòa đồng cởi mở, bỗng nhiên là dễ thu rút hơn, thường rốt mình ở trong phòng, dễ cáu gắt hơn, dễ phản ứng hơn với các tình huống. Và cuối cùng khi mà trẻ đã sử dụng một thời gian hoặc là có các biểu hiện bệnh lý thì trẻ có thể có các biểu hiện như trầm cảm, lo âu hoặc các biểu hiện loạn thần như hoang tưởng, ảo giác, trẻ thường nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh lạ, thậm chí các biểu hiện nặng có thể là kích động, đập phá và lúc đấy thì là tình trạng bệnh đã khá là nặng và sẽ phải đưa vào viện.
1: Vậy thì chúng ta có cái biện pháp như thế nào để có thể là phát hiện được để đưa trẻ đi đến bệnh viện hoặc là có các cái biện pháp mà để hướng trẻ là để cai nghiện hoặc là đỡ mắc vào những cái xa vào những cái việc là nghiện ma túy ạ?
0: Thông thường thì cái đầu tiên mà chúng ta có thể hướng tới đó là cái cập nhật kiến thức và quan sát và cũng như là theo dõi đánh giá những cái thay đổi ở trong cái hành vi, thói quen, tập tính cũng như thay đổi trong giấc ngủ, tâm lý hoặc là cảm xúc của trẻ. Ví dụ như những điều mà mình đã chia sẻ ở phía trước. Tiếp theo là sau khi mà thấy có những thay đổi đấy mà có những cái biểu hiện mà nghi ngờ hoặc là đang nghĩ đến cái việc trẻ có nguy cơ sử dụng chất thì có thể ngoài cái việc thử bằng nước tiểu mà vẫn không lên thì chúng ta có thể đưa trẻ tới các cái cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe về tâm thần. Ở đây thì có các cái dạng test, ví dụ như là test về máu, tức không phải dạng test nhanh, hoặc là test về các nang chân tóc hoặc các cái nhóm test khác nhau để có thể phát hiện được cách kỹ hơn và thời gian sử dụng chất có thể là lâu dài, trước đến cách đến một khoảng thời gian lâu vẫn có thể phát hiện được.
1: Dạ. Không chỉ gây hại cho sức khỏe thì ma túy thế hệ mới còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là với thanh thiếu niên là nhóm mà não bộ và nhân cách vẫn đang trong quá trình phát triển thì hậu quả của ma túy thế hệ mới chắc chắn là sẽ nặng nề hơn. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có cảnh báo gì về vấn đề này ạ?
0: Đúng như chị nói thì việc sử dụng ma túy ở nhóm trẻ khi mà đang hình thành tính cách, hình thành nhân cách và có các đặc điểm tâm lý đang bắt đầu đi vào ổn định, vỏ não thùy chán thì đang hoàn thiện về mặt chức năng, chính giống như một cái hình ảnh là ném quả bom vào một cái công trình kiến trúc đang xây dựng vậy, nó sụp đổ một cách hoàn toàn. Với cái việc mà ở đây thứ nhất là về đặc điểm nhân cách và tính cách thì trẻ đang trong cái giai đoạn này thì từ những cái trẻ mà đang hòa đồng cởi mở có thể thay đổi và biến đổi nhân cách thành hung hãn, cáu gắt, dễ bực bội, dễ tham gia vào các hoạt động mang tính chất trái phép và vi phạm quy tắc của nhà trường, thậm chí là vi phạm pháp luật. Và những trẻ như thế nếu không được can thiệp sớm sau này có thể thay đổi và gặp phải các cái rối loạn nhân cách chống đối xã hội một cách rõ ràng. Ngoài ra thì ngoài vấn đề về nhân cách thì còn là thay đổi về mặt cảm xúc cũng như là tập tính thì ảnh hưởng rất nhiều các hoạt động và khả năng sau này trẻ có thể làm việc cũng như tham gia các cái hoạt động ví dụ là xây dựng về cuộc sống gia đình của trẻ.
1: Vâng. Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm ma túy, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ sập bẫy các loại ma túy thế hệ mới chỉ sau một cuộc vui. Tâm lý chủ quan cho rằng là thử một lần không sao, trong khi không biết rằng là chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải trả giá đắt. Và ngay sau đây thì mời Thạc sĩ Nguyễn Thành Long cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
5: Hiện nay thì có rất nhiều loại ma túy mới có độc tính cao.

0: cái quan niệm là không thử dù chỉ một lần là rất quan trọng. Do ma túy tổng hợp được trộn lẫn với rất nhiều cái chất độc hại khác nhau, cho nên khi sử dụng ma túy thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các cơ quan bị ảnh hưởng gồm có hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Và thực tế thì cũng đã có rất nhiều vụ việc mà người nghiện ma túy khi bị ảnh hưởng có cái ma túy bị loạn thần, cũng gây ra các cái vụ việc tổn hại nghiêm trọng đến cái trật tự an toàn xã hội cũng như là những cái người xung quanh.
1: Vâng, qua ý kiến của Thượng tá Phan Đặng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có khuyến cáo nào dành cho các bạn trẻ để có thể trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản, tránh xa những lời mời hay là một lần nể nang với suy nghĩ là dùng ma túy một lần không sao?
2: Vâng, những cái lời khuyên dành cho giới trẻ đó là chúng ta luôn luôn phải đề cao cái cảnh giác và cái đề phòng đối với cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của các cái nhóm ma túy thế hệ mới. Chúng ta luôn luôn thấy được rằng là có thể hôm nay đó là dạng túi thì hôm sau đó là dạng viên kẹo ngậm. Có thể hôm sau nữa nó lại thành dưới dạng là bùa lưỡi, tem giấy và những cái tên gọi và những cái hình thù rất là thích thú và gây ra cái sự tò mò. Lập trường và lời khuyên dành được đầu tiên cho đối với giới trẻ và nhóm thanh thiếu niên đó là chúng ta không thử những chất không rõ nguồn gốc dù chỉ một lần. Dù đó là những cái lời nói rất là hay, ví dụ như là đem lại những cái cảm giác khoái cảm, cảm giác vui thú, giúp rũ bỏ đi áp lực của công việc học tập, giúp quên đi sự đời, quên đi những nhiễu nhương ở trong cuộc sống, thì chúng ta cũng phải biết được rõ nguồn gốc và phải lên tiếng nói là chúng tôi không thử những chất đó dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ hãy tìm đến những cái việc mà có những cái xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa, đi picnic rủ nhau hoặc là các cái chương trình vui chơi giải trí, những hoạt động ngoài trời rất là lành mạnh giúp trẻ có thể giảm đi được những cái căng thẳng trong cuộc sống mà không cần phải sử dụng đến những cái chất ma túy như thế. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Khi có những cái khó khăn căng thẳng đó thì cái sự chia sẻ cùng với bạn bè, cùng với gia đình và được sự lắng nghe của những người có kinh nghiệm hoặc là có những người ở trong gia đình hoặc là thầy cô chính là một cái lá chắn phòng vệ giúp cho trẻ có thêm kiến thức cũng như có thêm cái cách khả năng đối phó cùng với cái sự thay đổi liên tục của những cái chất ma túy hiện nay.
1: Còn với gia đình thì sao thưa anh ạ? Để có thể ngăn chặn ma túy mới xâm nhập vào đời sống học đường và cộng đồng thì gia đình cần phải làm gì ạ?
2: Trong những cái lá chắn phòng vệ mà tôi đã chia sẻ ở trên thì trong đó thì gia đình được coi là lá chắn vững chắc nhất và cũng là lá chắn đầu tiên giúp trẻ có thể bảo vệ và phòng ngừa được với sự cám dỗ của các cái ma túy thế hệ mới. Một cái sự thật mà cũng khá là đáng buồn khi mà chia sẻ với các anh chị ở đây đó là những trẻ mà tiếp xúc với cả ma túy càng sớm thì thông thường trong gia đình thường có những cái vấn đề căng thẳng nhất định. Đó là các mâu thuẫn xung đột giữa bố mẹ, đó là cái sự bạo hành về mặt thể chất cũng như là bạo hành về mặt ngôn từ lời nói của bố mẹ hoặc là các thế hệ trong gia đình dành cho trẻ. Đó là những căng thẳng không đáng có về mặt kinh tế mà phải làm cho trẻ phải tiếp xúc sớm với những cái vấn đề cơm áo gạo tiền và những căng thẳng trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình được gọi là cái nôi của cái sự phòng vệ này và để tạo cho trẻ một cái sự tâm lý hết sức là thoải mái, thư giãn mà không tránh những cái căng thẳng đáng có thì môi trường, gia đình, bố mẹ chính là cái lá chắn đầu tiên. Ngoài cái việc mà giúp cho con giảm cái căng thẳng và tránh những xung đột không đáng có thì bố mẹ cũng cần phải cập nhật kiến thức, và vì cái cập nhật kiến thức của bố mẹ đối với những cái ma túy mới đấy mới có thể giúp và tư vấn cho trẻ trong những tình huống cần thiết. Và cái vấn đề thứ hai đó là như đã chia sẻ ở trên, đó là sự chia sẻ và thấu cảm. Bố mẹ hiện tại cùng với sự phát triển của xã hội thì với sự phát triển của công việc, gánh nặng của công việc thì đôi khi cái việc chia sẻ với con em của mình rất khó khăn. Và cái sự cách khoảng cách giữa các thế hệ làm cho bố mẹ đôi khi còn không có thời gian và cũng không mong muốn được chia sẻ và lắng nghe trẻ. Và ở đây chính là một cái lời mà tôi muốn nhắn gửi tới các bố mẹ và gia đình, đó là dành một cái khoảng thời gian hàng ngày, một khoảng thời gian ngắn thôi, có thể là trong bữa cơm, đó là khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian chia sẻ để chúng ta hiểu được những khó khăn, những căng thẳng của trẻ phải đối mặt ở trên ghế nhà trường, ở trong môi trường với và các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Từ đó thì chúng ta hiểu được và chia sẻ những cái nỗi niềm của trẻ. Và cuối cùng đó là thường xuyên có những hoạt động liên quan đến tương tác, giải trí và chia sẻ cùng với trẻ. Thay vì những cái thời gian để cho trẻ tự du rú ở trong phòng, tự chiêm nghiệm, tự tìm đến những cái thú vui mà trẻ phải tự để giải tỏa căng thẳng, thì cha mẹ hoàn toàn có thể tham gia cùng những hoạt động đó. Có thể là các hoạt động

0: thể lực nhẹ, hoạt động thể dục tầm chiều tối, có thể là một chuyến dã ngoại gia đình, có thể là một thời gian kết nối giữa gia đình. Những cái thay đổi đó có thể giúp cho trẻ dịu bớt đi những cái căng thẳng hàng ngày, và nó cũng là một cái thông điệp giúp cho trẻ có thể hạn chế và khắc phục được những cái căng thẳng và hạn chế những cái nguy cơ rủi ro, tìm đến những cái chất để giải bỏ những căng thẳng đó trong xã hội.
1: Vâng, và một cái giải pháp nữa chúng ta cũng có lẽ là cũng cần nhắc đến, đó là cái việc tuân thủ luật pháp. Theo thạc sĩ thì liệu là có thể chúng ta có nên là đẩy mạnh cái tuyên truyền hơn nữa về pháp luật, về các quy định của pháp luật cũng như là các cái hình thức ma túy mới phổ biến hiện nay cho đến các cái học sinh sinh viên trong cùng trên ghế nhà trường, để các em có thể là nắm được và hiểu rõ hơn về chúng ạ?
0: Vâng, thì cũng như chị đã đặt vấn đề, thì cái vấn đề truyền thông về ma túy học đường và truyền thông ma túy giới trẻ là một cái vấn đề rất quan trọng và cần được cập nhật trong mỗi giai đoạn, mỗi thời gian, mỗi khoảnh khắc của quá trình tiến trình phát triển của xã hội hiện tại. Trước thì chúng ta thường ví ma túy với hình ảnh cái bơm kim tiêm với những cái hàng trắng. Tuy vậy thì bây giờ với sự thay đổi nhanh như vậy thì cái ma túy cần được truyền thông theo những hướng khác và được dễ tiếp cận hơn, thậm chí là được đưa vào thành các cái chương trình ở trong trường học. Chúng ta có thể thấy đó là sự phối kết hợp giữa phía bên công an cùng với cả phía bên y tế để cùng cho trẻ hiểu hơn được cái sự thay đổi và sự dễ dàng nhận diện hơn và có cái sự phòng ngừa thích hợp đối với những cái chất ma túy đang ngày một thay đổi hiện nay. Và cái chính cái cơ chế phòng ngừa và truyền thông này giúp trẻ tăng thêm cái kiến thức và tăng thêm cái khả năng đối phó khi, và đó được coi như đó là cái sức mạnh và hàng rào đầu tiên giúp trẻ có thể tránh được những cái nguy cơ rủi ro về việc tiếp cận với những loại ma túy thế hệ mới.
1: Vâng. Cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng khoa khám bệnh, chẩn đoán can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai đã tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự VOV1 ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự. Trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: mới được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tiếp theo là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
8: Sáng nay tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổ chức lễ tuyên dương 58 gia đình công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và hướng tới 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh Nhân dân 12 tháng 7. Anh Nguyễn Minh Luân, chồng của Trung tá Cù Thị Thu Hà, Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
9: Đặc thù ngành cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy rất hiểm nguy, vất vả. Có những hôm vợ tôi đi công tác từ rất sớm đến đêm khuya chưa về, điện thoại thì không liên lạc được. Và những lúc như vậy tôi chỉ biết chờ đợi, mong tin an lành. Thấu hiểu từ những công việc và đặc thù của vợ, bản thân cùng gia đình luôn đồng hành để vợ tôi yên tâm công tác.
7: Cũng nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, đảo Trường Sa vừa tổ chức gặp mặt giao lưu các gia đình và cán bộ chiến sĩ đang công tác trên đảo. Hoạt động góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân, xây dựng hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sĩ yên tâm bám đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thượng tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa nhấn mạnh.
10: Ở Trường Sa, mỗi gia đình không chỉ là tổ ấm của riêng mình, mà còn là một phần của đại gia đình nơi đảo tiền tiêu. Chúng tôi mong các gia đình luôn yêu thương, sẻ chia, cùng nuôi dạy các cháu khỏe mạnh, chăm ngoan. Chính hạnh phúc của mỗi gia đình sẽ tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
8: Sở hữu đồng thời vùng nguyên liệu quy mô lớn và cửa ngõ ra biển sau sáp nhập, Đắk Lắk đứng trước cơ hội bứt phá về công nghiệp chế biến sâu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng logistics và kết nối liên vùng. Đây là vấn đề được nhiều chuyên gia doanh nghiệp tập trung phân tích tại hội thảo phát triển khu cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu và logistics liên vùng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hôm nay.
7: Giữa nắng nóng gay gắt, gần 1.200 hộ tại tỉnh Sơn La đang thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân chủ yếu do hạn hán, cạn kiệt nguồn nước, suy giảm lưu lượng các nguồn cấp nước tự chảy. Một số công trình cấp nước bị hư hỏng đường ống hoặc giảm công suất khai thác. Thiếu nước tập trung tại các khu vực vùng cao, dân cư phân tán và các địa bàn phụ thuộc nguồn nước khe suối, công trình cấp nước quy mô nhỏ.
8: Tin thế giới, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm theo kịp sự thay đổi của chiến tranh hiện đại, Hàn Quốc đang tập trung đầu tư phát triển các loại thiết bị bay không người lái UAV cho nhiều khoa mục chiến đấu. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
11: Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Kyu-bak đã công bố chính sách phát triển thiết bị bay không người lái UAV và đối phó với UAV, trụ cột là kế hoạch phát triển và triển khai thực chiến một loại UAV tự sát tầm xa, chi phí thấp, hiệu quả cao và có sức công phá lớn, mang tên Lucas phiên bản Hàn Quốc, K-Lucas. K-Lucas sẽ được đưa vào sử dụng rất sớm với mục đích tấn công chiến lược và vô hiệu hóa các lưới phòng không của đối phương. Loại khí tài này sẽ được chế tạo theo mô hình UAV tự sát do Mỹ phát triển dựa trên mẫu UAV Shahed của Iran và sử dụng ngay trong cuộc chiến với Iran. Hàn Quốc cũng sẽ đưa vào sử dụng 20.000 UAV do thám tầm ngắn và UAV cỡ nhỏ loại chi phí thấp sử dụng một lần, cùng các loại UAV bầy đàn ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
7: Hôm nay, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kyun-hee 7 năm tù giam trong vụ bê bối nhận những món quà đắt tiền để đổi lấy việc bổ nhiệm và ưu ái trong kinh doanh. Bản án được tuyên sau khi bà Kim Kyun-hee, vợ của cựu tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhóm luật sư của công tố viên đặc biệt Min Jong-ki đã yêu cầu mức án 7,5 năm tù giam, lập luận rằng cựu đệ nhất phu nhân đã nhiều lần

0: cần lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện các giao dịch cá nhân.
1: Nigeria, Libya và Algeria nằm trong nhóm 9 quốc gia có lượng khí đồng hành bị đốt bỏ lớn nhất thế giới trong năm 2025, làm dấy lên lo ngại về khả năng tận dụng nguồn tài nguyên dầu khí để phát triển điện, công nghiệp và gia tăng nguồn thu tại châu Phi. Theo Ngân hàng Thế giới, lượng khí đồng hành bị đốt bỏ trên toàn cầu trong năm ngoái có giá trị ước tính khoảng 54 tỷ đô la Mỹ. Nếu được thu hồi và khai thác hiệu quả, nguồn tài nguyên này có thể góp phần phát điện, sản xuất nhiên liệu sạch, phát triển công nghiệp và tạo thêm nguồn thu xuất khẩu. Trong bối cảnh chỉ còn 4 năm để đạt mục tiêu chấm dứt hoạt động đốt khí đồng hành thường xuyên vào năm 2030, Ngân hàng Thế giới cảnh báo tiến độ hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
0: Quý vị thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với các thông tin trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Phiên chiều nay, thị trường diễn biến giằng co, thanh khoản sụt giảm và sắc đỏ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, nhờ lực kéo từ bộ đôi VIC và VHM, VN Index bật tăng gần 9 điểm khép lại tuần giao dịch với mức tăng hơn 47 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Cụ thể, diễn biến khá ảm đạm với những nhịp giằng co rung lắc nhẹ diễn ra ngay từ sớm và xuyên suốt trong phiên cuối tuần hôm nay. Thanh khoản sụt giảm, dòng tiền không tìm thấy nhóm cổ phiếu dẫn dắt nào. Trong bối cảnh sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử, VN Index có nhịp bật lên trên tham chiếu và tăng gần 9 điểm ở những phút cuối nhờ lực đẩy từ cặp đôi cổ phiếu lớn nhà Vin là VIC và VHM. Chốt phiên sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 128 mã tăng và 198 mã giảm. VN Index tăng 8,84 điểm lên 1871,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 498 triệu đơn vị, giá trị hơn 14.000 tỷ đồng, tăng nhẹ chỉ hơn 1% về khối lượng nhưng giảm gần 8% về giá trị so với phiên hôm qua. Như đã đề cập, đà tăng của VN Index hôm nay chủ yếu nhờ hai mã VHM và VIC đóng góp tổng cộng gần 10 điểm cho chỉ số. Đáng kể khác, ở nhóm Blue Chip chỉ có SSB khi có lúc chạm giá trần. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với lác đác vài điểm nhấn như LAF, ASP tăng kịch trần. Trên sàn Hà Nội, HNX Index tiếp tục lùi bước trong phiên chiều trước khi có nhịp thu hẹp đà giảm vào cuối ngày. Đóng cửa sàn Hà Nội có 60 mã tăng và 73 mã giảm. HNX Index giảm 1,61 điểm xuống 317,83 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 45,9 triệu đơn vị, giá trị 755 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 11,8 triệu đơn vị, giá trị 207 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 6, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thành công của giai đoạn sắp xếp chưa phải là thành công của giai đoạn vận hành, phải chuyển từ phân cấp phân quyền sang bảo đảm năng lực thực thi. Khi bộ máy đã cơ bản ổn định, điều cơ sở cần nhất không chỉ là thêm người mà là đúng người, đủ năng lực, đủ cơ chế và đủ nguồn lực để hành động.
0: Hiện nay, câu hỏi đặt ra không còn là giao bao nhiêu việc cho cấp xã, mà là ai đủ năng lực để biến những thẩm quyền cấp cơ sở thành kết quả cụ thể. Đó cũng là nội dung bài cuối của loạt bài Cán bộ cơ sở và thước đo lòng dân. Bài cuối có nhan đề Tiếp sức cho cơ sở nâng cao năng lực thực thi.
3: Một năm qua, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nhưng bên trong hoạt động chưa thật sự trơn tru. Một số nơi, phòng ban chồng lấn công việc, phối hợp chưa nhịp nhàng. Sức ép dồn xuống từng người, một cán bộ gánh 3 đến 5 vị trí, mỗi ngày 3-4 chục đầu việc, làm cả ban đêm cũng không hết việc. Nút thắt lộ rõ là nơi thừa, nơi thiếu, đặc biệt là thiếu người có chuyên môn. Mới đây, ngày 2 tháng 6 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành quyết định 185 về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và đoàn thể năm 2026. Cho phép điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đơn vị mà không tăng tổng biên chế. Nhưng điều chuyển cũng khó khỏa lấp khoảng cách khi các xã chênh nhau quá lớn về quy mô. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, kiến nghị.
4: Xem xét định biên cái tiêu chuẩn theo khối lượng công việc, dân số, rồi địa bàn. Tỉnh sẽ chủ động phân bổ cho sở ban ngành, cho cả địa phương. Rất là linh hoạt.
3: Không chỉ cần bao nhiêu người mà còn phải tính đến cán bộ chuyên môn nào. Ông Bùi Văn Tiếng, Nguyên trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng việc bố trí cán bộ phải đúng cái người dân ở từng nơi đang cần.
5: Chỗ này đang nóng về đất đai thì phải tăng cường cán bộ địa chính. Chỗ này nông nghiệp đang phát triển chưa đủ mạnh thì phải tăng cường cán bộ khuyến nông. Cái bản đồ nhu cầu của người dân sẽ quyết định cái số lượng và cái cơ cấu của cán bộ cấp xã.
3: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án bồi dưỡng cán bộ cấp xã đến năm 2031. Mục tiêu là đến năm 2028, tất cả cán bộ công chức chưa đạt chuẩn phải được đào tạo lại. tập trung vào lĩnh vực địa phương đang vướng, nhất là kỹ năng số. Các địa phương cũng đang xây dựng đề án riêng, chú trọng đào tạo nguồn cán bộ tại chỗ. Trung ương đang đẩy mạnh chủ trương đưa cán bộ có trình độ, kinh nghiệm từ cấp tỉnh về cơ sở. Thủ tướng yêu cầu rà soát, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phó ở các tỉnh, thành phố vượt quy định về công tác tại cấp xã. Tuy nhiên, không phải cán bộ cấp tỉnh nào cũng sẵn sàng về xã. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục rà soát, luân chuyển cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ.
6: Tổ chức gọi lên để mà trao đổi thứ này nọ thì tìm mọi lý do để thoái thác. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ rất cương quyết điều động luân chuyển trong thời gian tới và làm liên tục, làm quyết liệt.
3: Cùng với áp lực công việc ngày càng lớn, một số cán bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện được điều động về cơ sở cũng có sự thay đổi về chế độ, chính sách. Nhiều bí thư đảng ủy xã, phường là cấp ủy viên cấp tỉnh khi về cơ sở, thu nhập của cá nhân họ giảm từ 6 triệu đến 9 triệu đồng mỗi tháng. Ông Mai Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị lo lắng.
7: Cán bộ luân chuyển chứ mình lấy danh dự từ một ông giám đốc sở, một ông bí thư huyện ủy chứ phải làm bí thư xã mà làm được cái xấu hổ. Còn ví dụ như cái hệ số nhưng đó họ không ghi nhận chứ cả mà không có tiền vòng chứ thắng tiền cả thì đương nhiên động lực làm việc không có.
3: Phân cấp mạnh nhưng nguồn lực đi kèm chưa tương xứng. Cấp xã hiện được giao quyền làm chủ đầu tư các dự án dưới 20 tỷ đồng nhưng nguồn lực bố trí hàng năm nhiều nơi chỉ hơn 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Trị đề xuất trao quyền đến đâu phải bảo đảm nguồn lực đến đó.
8: Phân cấp mạnh hơn và cụ thể hơn để cấp xã về mặt nguồn lực ngân sách, cái việc quản lý điều tiết cái nguồn thu thì như vậy nó mới đồng bộ thống nhất trong toàn hệ thống được.
3: Phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực là điều kiện cần, nhưng để cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì cần một cơ chế đủ rõ để khuyến khích đổi mới và đề cao trách nhiệm. Nhiều địa phương đã cụ thể hóa nội dung này trong quy chế làm việc, khuyến khích đổi mới đi đôi với cơ chế đánh giá minh bạch, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể, không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc. KPI là thước đo hiệu quả thực thi công vụ, còn người lãnh đạo là người cầm thước. Khi cây thước đủ chuẩn và người cầm thước đủ công tâm, cán bộ sẽ được trọng dụng, quy hoạch, bổ nhiệm hay sàng lọc bằng kết quả thực chất, thay vì những nhận xét cảm tính nể nang. Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đó là cách chọn đúng người, ra đúng việc và giữ đúng người cho bộ máy.
9: Không phải chờ đến 2 năm nữa, không hoàn thành nhiệm vụ đã phải tính rồi. Sát hạch và sàng lọc thường xuyên, có vào có ra, có lên có xuống nào, trong cái luật cán bộ chức nó rất rõ.
3: Tiếp sức cho cơ sở đã và đang được thể chế hóa bằng chủ trương, luật pháp và định hướng cải cách quản trị.
10: Từ cuối tháng 9 năm 2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên tiếp ban hành các kết luận về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, với yêu cầu xuyên suốt đã tăng cường toàn diện cho cấp xã từ nhân lực đào tạo, chính sách đãi ngộ đến thu hút và sử dụng nhân tài.
11: Luật cán bộ công chức năm 2025 tạo nền tảng pháp lý cho mô hình mới khi thống nhất chế độ công vụ từ trung ương đến cấp xã, quản lý theo vị trí việc làm, đánh giá bằng kết quả sản phẩm đầu ra và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung.
10: Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 xác định đây là cuộc cải cách về quản trị, cấp tỉnh lo chiến lược, cấp xã lo thực thi, hiệu quả được đo bằng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
3: Bây giờ, thẩm quyền đưa về cấp xã tăng vọt, không gian rộng hơn, dân cư đông hơn, công việc phức tạp hơn, nhưng nhiều xã quy mô quá nhỏ, thiếu cả nhân lực lẫn nguồn lực phát triển. Không ít xã miền núi còn phải làm việc tại nhiều trụ sở khác nhau, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 3 cho rằng, cấp xã đòi hỏi cán bộ phải đủ tầm, đủ sức đáp ứng yêu cầu tình hình phát triển mới.
12: Bây giờ những cái xã nhỏ thì dứt khoát phải nhập, không chỉ là giải quyết về vấn đề nguồn lực không gian, mà nhập lại để tạo ra đội ngũ cán bộ mạnh, để đảm đương được cái thẩm quyền lớn anh ta được trao cho.
3: Nhiều chuyên gia cho rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp không phải phép trừ cơ học khi bỏ cấp huyện mà là tái định vị mỗi cấp. Tỉnh mạnh về chiến lược, quy hoạch, xã cấp trực tiếp dưới tỉnh mạnh về thực thi, phục vụ, kiến tạo từ cơ sở. Chỉ khi tư duy quản trị thay đổi theo vị thế ấy, cải cách mới đi đến cùng. Cuộc cách mạng sắp xếp lại bộ máy, tiếp lực cho cơ sở không phải là đích đến. Đó là cách đất nước bồi đắp nội lực để bước vào một chặng đường lớn hơn. Phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên mỗi năm trong giai đoạn 2026 đến năm 2030.

0: đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Một khát vọng tầm vóc trăm năm, nhưng khát vọng lớn ấy không bắt đầu từ những con số vĩ mô. Nó bắt đầu từ những bộ hồ sơ xong gọn trong buổi sáng, một khu đất sạch để nhà máy kịp khởi công, một sản phẩm của làng quê tìm được đường ra thị trường. Tất cả đều khởi phát ở cấp xã, nơi sát dân nhất, cũng là nơi mọi chủ trương lớn phải chạm vào đời sống. Mô hình mới đặt lên vai cán bộ cơ sở những trọng trách chưa từng có và năng lực đáp ứng của đội ngũ này sẽ quyết định bộ máy mới đi được đến đâu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi biến đường lối thành hiện thực, biến nghị quyết thành hành động, biến nguồn lực thành phát triển, biến niềm tin của nhân dân thành sức mạnh.
1: Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững một đất nước trong cái giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 3 bài của loạt bài Cán bộ cơ sở và thước đo lòng dân của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung đã nêu lên những câu hỏi từ thực tiễn là làm sao để chính quyền gần dân nhất cũng là chính quyền mạnh nhất trong hành động. Từ những cán bộ dám nghĩ, dám làm ở tuyến đầu đến bài toán tiếp lực cho cơ sở về con người, nguồn lực và cơ chế, tất cả gặp nhau ở một điều, một bộ máy mới sẽ hành động quyết liệt hơn vì mục tiêu phát triển nhanh và thịnh vượng của đất nước.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
4: Trong thế giới đa chiều hôm nay, trước tiên, biên tập viên Anh Thư sẽ điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
5: Thưa quý vị, dù Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, nhưng căng thẳng có vẻ vẫn chưa thực sự tạm lắng. Theo hãng tin Anadolu, Xinhua, Iran tuyên bố không chấp nhận cách diễn giải của Mỹ về bản ghi nhớ giữa hai bên, cho rằng Washington đang làm sai lệch nội dung thỏa thuận nhằm phục vụ mục tiêu riêng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei nhấn mạnh Tehran sẽ không bị đánh lừa, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch tại Trung Đông là không khả thi. Phía Iran cho rằng những phát biểu thiếu nhất quán từ Washington đang làm gia tăng hoài nghi vốn đã tồn tại lâu dài. Một vấn đề khác là việc Iran bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng số tài sản bị phong tỏa của Iran nếu được giải phong tỏa sẽ chỉ được sử dụng để mua nông sản Mỹ. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Hemati cho biết Iran không có nghĩa vụ phải mua nông sản Mỹ, dù cũng không loại trừ khả năng nhập khẩu nếu hàng hóa của Mỹ có mức giá cạnh tranh. Trong khi đó, tại eo biển Hormuz, một tàu hàng treo cờ Singapore vừa bị một vật thể bay tấn công vào mạn phải, khiến một phần buồng lái bị hư hại. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết vụ tấn công do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thực hiện mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Reuters cũng dẫn nhiều nguồn tin Mỹ khẳng định rằng vụ việc là kết quả của hỏa lực từ phía Iran. Vụ tấn công buộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm thời đình chỉ kế hoạch thiết lập hành lang hàng hải khẩn cấp tại Hormuz, vốn mới được công bố ngày 24 tháng 6. Hãng tin Xinhua bình luận động thái mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này. Một thông tin đáng chú ý khác là việc Mỹ và Trung Quốc lập Hội đồng Thương mại chung, mở ra kênh đối thoại mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và giảm thuế quan song phương. Theo tờ People's Daily, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề như là giảm thuế quan và hợp tác liên quan, và các nhóm kinh tế và thương mại sẽ tiến hành tham vấn thêm. Trong đó, hợp tác trong lĩnh vực thương mại máy bay và nông sản giữa hai nước sẽ mang tính chất cùng có lợi và đôi bên cùng thắng. Global Times dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Thương mại Quốc tế và Hợp tác Kinh tế Trung Quốc Zhou Mi cho biết, diễn biến mới nhất cho thấy bất chấp những phức tạp còn tồn tại, hai bên tiếp tục duy trì đối thoại và phối hợp thông qua các kênh thể chế hóa, tạo nền tảng ổn định để thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của các vấn đề kinh tế và thương mại. Thưa quý vị, các hãng tin và tờ báo lớn quốc tế như là ABC News, The Guardian, The Washington Post cũng tiếp tục đưa tin về đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra trên khắp châu Âu với mức nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C tại một vài nơi. Theo hệ thống theo dõi số người tử vong của Tây Ban Nha, hơn 200 trường hợp tử vong đã được ghi nhận có liên quan đến đợt nắng nóng gay gắt này. Đức cũng báo cáo hơn 20 trường hợp tử vong, phần nhiều trong số đó là do đuối nước khi người dân tìm cách giải nhiệt ở sông, hồ và bể bơi. Giáo sư Hugh Montgomery tại Đại học College London của Anh cho rằng đây hoàn toàn không phải là trạng thái bình thường mới, mà đây là khởi đầu của một thảm họa tuyệt đối. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân khiến cho châu Âu nóng lên nhanh hơn các khu vực khác là vì một phần lãnh thổ của lục địa này

0: nằm trong khu vực Bắc Cực. Khi nhiệt độ tăng, băng tuyết tan chảy để lộ ra bề mặt tối màu bên dưới. Những bề mặt này sẽ hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời hơn, tiếp tục đẩy nhanh quá trình nóng lên trong khu vực.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước áp lực từ thị trường nội địa, ngày càng nhiều chuỗi nhà hàng Trung Quốc lựa chọn mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Tuy nhiên, cùng với cơ hội tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp Trung Quốc, làn sóng này lại đang làm gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp bản địa, đặc biệt trong việc giữ chân lao động và duy trì thị phần.
0: Trong xu hướng mở rộng ra thị trường quốc tế, đáng chú ý nhất là các chuỗi nhà hàng lẩu vốn là món ăn truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc. Dù quy mô thị trường lẩu Trung Quốc vẫn đạt khoảng 140 tỷ đô la, tăng trưởng đã chững lại trong 2 năm liên tiếp do nhu cầu tiêu dùng suy giảm và tâm lý thắt chặt chi tiêu. Cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt khiến cho nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động hoặc đóng cửa. Trong bối cảnh đó, mở rộng ra nước ngoài được xem là hướng đi để tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới. Chuỗi lẩu Shulong Khan hiện đã có mặt tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi các thương hiệu như là Malatang cũng dần mở rộng sang hơn 20 thị trường khác. Malaysia hiện đang nổi lên là một trong những thị trường trọng điểm với cộng đồng người gốc Hoa đông đảo cùng khẩu vị có nhiều điểm tương đồng. Quốc gia này được đánh giá là thuận lợi để các thương hiệu Trung Quốc giữ được hương vị truyền thống. Ông Liang Xitong, người sáng lập chuỗi nhà hàng lẩu Chu Quang Yu, chia sẻ.
2: Cạnh tranh tại Trung Quốc đang trở nên ngày càng gay gắt, trong khi đó các thị trường nước ngoài lại có nhiều tiềm năng hơn với rất nhiều dư địa để phát triển. Vì vậy, trong 5 đến 10 năm tới, chúng tôi có kế hoạch đẩy nhanh hơn nữa quá trình mở rộng ra nước ngoài.
0: Theo danh sách 50 thương hiệu nhà hàng và quán bar Trung Quốc toàn cầu năm 2026 do Hiệp hội Chuỗi Cửa hàng và Nhượng quyền Thương mại Trung Quốc công bố, đến cuối năm ngoái thì đã có 50 thương hiệu hàng đầu quốc gia này vận hành đến gần 6.800 cửa hàng ở nước ngoài. Tuy nhiên, làn sóng mở rộng này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại tại các thị trường tiếp nhận. Ông Leo Bin, Chủ tịch Hiệp hội Chuỗi Bán Lẻ tại Malaysia, cho biết.
2: Các doanh nghiệp Trung Quốc có thể trả lương cao gấp đôi so với nhiều nhà hàng địa phương. Điều này khiến các doanh nghiệp của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc giữ chân người lao động và duy trì hoạt động.
0: Trong bối cảnh sức mua tại Trung Quốc vẫn chưa phục hồi rõ nét, xu hướng các chuỗi nhà hàng tiếp tục mở rộng ra nước ngoài được dự báo sẽ còn tiếp diễn. Điều đó đồng nghĩa với việc là cuộc cạnh tranh trên thị trường dịch vụ ăn uống tại nhiều quốc gia cũng sẽ ngày càng quyết liệt hơn.
3: Phần cuối chương trình theo dòng thời sự chiều nay, mời quý vị cùng nghe một số thông tin tư vấn sức khỏe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
6: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
5: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
7: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
6: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
7: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. và từ

0: đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu ra thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Các biên tập viên Thu Hà và Đức Hưng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Chúng tôi sẽ mang tới các thông tin đáng quan tâm ngay sau đây.
7: Dư luận những ngày qua đặc biệt quan tâm tới câu chuyện một cụ bà 97 tuổi ở phường Ngọc Hà, Hà Nội bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. Thường trực Thành ủy Hà Nội ngay sau đó đã yêu cầu kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan sau phản ánh về thái độ ứng xử của công chức tại điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà.
6: Câu chuyện đặt ra ở đây không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ hay một đơn vị, mà là những vấn đề lớn hơn về văn hóa công vụ, về áp lực của bộ máy chính quyền hai cấp và niềm tin của người dân đối với nền hành chính phục vụ. Nội dung này sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
8: Tất cả các tàu đều chạy bằng pin điện và động cơ điện. Vào mùa hè, tàu có thể đi được khoảng 200 km, mùa đông khoảng 100 km mà không cần sạc lại. Tất cả các tàu đều được trang bị đạt chuẩn, có thể di chuyển trong điều kiện nước sông đóng băng nhẹ.
7: Muôn màu cuộc sống sẽ giúp quý vị có được trải nghiệm chân thực về tàu điện chạy trên sông hoạt động quanh năm, dấu ấn đặc trưng của Moscow, Nga.
6: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện bữa ăn không đồng, tiếp sức đồng bào Khmer làm thủ tục hành chính.
4: VOV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Dòng chảy tin tức trong ngày có nhiều điều đáng quan tâm, hãy lắng nghe phần cập nhật sau đây của chúng tôi.
7: Bộ Nội vụ vừa đề xuất làm tròn thời gian đóng khi tính mức hưởng lương hưu với người có tháng lẻ tới 3 tháng, đảm bảo công bằng quyền lợi giữa các nhóm. Cụ thể, cơ quan soạn thảo điều chỉnh theo hướng làm tròn thời gian đóng với trường hợp tính mức hưởng có tháng lẻ. Cụ thể, từ 1 đến 3 tháng lẻ được tính là 3 tháng, 4 đến 6 tháng tính là nửa năm, 7 đến 9 tháng tính là

0: 9 tháng và 10 đến 11 tháng tính tròn một năm. Việc làm tròn nhằm đảm bảo công bằng về quyền lợi giữa người nghỉ hưu và đồng bộ quy định khi luật đã quy định mức hưởng lương hưu nhỏ nhất được tính lẻ tới 0,25%, tức là 3 tháng. Luật hiện hành quy định thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để xác định điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp tốt hàng tháng được tính theo năm, một năm phải đủ 12 tháng. Với trường hợp tính mức hưởng mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ 1 đến 6 tháng được tính là nửa năm, 7 đến 11 tháng được tính tròn năm.
1: Hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động, đón hơn 1.500 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao. Bệnh viện tọa lạc trên diện tích hơn 20 ha tại Ninh Bình, gồm 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng. Hơn 1.300 cán bộ viên chức từ cơ sở Hà Nội, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đầu ngành được điều động về làm việc. Bộ trưởng Y tế định hướng, cơ sở tại Ninh Bình không chỉ khám chữa bệnh mà còn đảm nhiệm vai trò đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong khu vực, từ đó nâng cao năng lực y tế địa phương.
0: Sau 20 ngày đi vào hoạt động, cơ sở dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên tại Hà Nội đặt tại ngõ 307 Thạch Bàn, Long Biên nhận được phản hồi rất tích cực với nhu cầu đăng ký ngày càng tăng cao. Các gia đình bày tỏ sự phấn khởi và yên tâm khi tìm được môi trường chăm sóc chuyên nghiệp an toàn trong ngày. Việc cuối giờ và ngày nghỉ được đón các cụ về sum họp không chỉ giúp duy trì sợi dây gắn kết gia đình mà còn giải tỏa áp lực cho người thân, đảm bảo chất lượng sống tốt nhất cho người cao tuổi.
1: Hôm nay, tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm ghi hình giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và bị đơn là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, BH Media. Tòa án Nhân dân Hà Nội xác định Giáng Son là tác giả hợp pháp của Giấc mơ trưa. BH Media mua và sử dụng bản ghi âm phối khí dựa trên bản gốc khi chưa được nhạc sĩ đồng ý là phạm luật, phải xin lỗi công khai. Ban đầu, Giáng Son yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự uy tín với số tiền 1 tỷ đồng. Song tại phiên tòa, nguyên đơn tự nguyện rút yêu cầu này với tinh thần xây dựng và mong muốn sớm khép lại vụ việc đã kéo dài 5 năm.
0: Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vừa xử phạt hành chính 12 triệu rưỡi đồng đối với một người đàn ông 36 tuổi trú tại xã Ba Vì về hành vi quảng cáo động vật rừng để kinh doanh trái quy định pháp luật. Người này đã sử dụng tài khoản Facebook và trên kênh YouTube để đăng tải nội dung săn bắt, giao bán cuốc ngực trắng, bìm bịp gà đồng, gà nước vằn, gà nước họng nâu, đồng thời hướng dẫn cách bẫy bắt các loài này. Theo quy định của pháp luật, những hoạt động như săn bắt, nuôi nhốt, quảng cáo hay kinh doanh chim hoang dã trái phép đều bị xử lý nghiêm với mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khuyến cáo người dân không đăng tải nội dung quảng cáo, mua bán hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí là 1-800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên.
1: Tin thế giới, một cơn bão mạnh vừa càn quét khu vực trung tâm New Zealand gây ra tình trạng hỗn loạn tại thủ đô Wellington. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
2: Theo thông báo từ sân bay Wellington, do ảnh hưởng của gió mạnh, khoảng 200 chuyến bay đến và đi từ thành phố này đã buộc phải hủy bỏ, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt. Một cư dân địa phương chia sẻ.
3: Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách lấy chìa khóa để tự lái xe trở về Auckland.
2: Cơn bão còn gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng điện lưới. Dù các đội kỹ thuật đã nỗ lực làm việc xuyên suốt để khôi phục dịch vụ cho khoảng 3.000 hộ gia đình, hiện vẫn còn khoảng 4.000 khách hàng khác vẫn đang sống trong tình trạng mất điện do sự cố đường dây.
0: Biến đổi khí hậu là tác nhân gây ra đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu. Nhiều nơi tại Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh ghi nhận mức nhiệt vượt mốc 40 độ C. Các nhà khoa học cho rằng việc đốt nhiên liệu hóa thạch như là than, đá, dầu mỏ và khí đốt tiếp tục là nguyên nhân chính khiến các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.
1: Còn tại Ấn Độ, mùa mưa năm nay đến muộn và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm đang gây ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng triệu nông dân và làm xáo trộn đời sống sinh hoạt tại các đô thị lớn, đặc biệt là trung tâm kinh tế Mumbai. Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, hiện tượng El Nino kết hợp với tình trạng ấm lên toàn cầu đã khiến lượng mưa trên toàn quốc thấp hơn khoảng 42% so với trung bình nhiều năm.
0: Hôm nay, giám đốc điều hành hãng sản xuất ô tô Honda Toshihiro Mibe đã gửi lời xin lỗi tới các cổ đông sau khi công ty lần đầu tiên ghi nhận khoản lỗ ròng trong năm kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 1957, đồng thời cam kết đưa hoạt động kinh doanh ô tô trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định và có lợi nhuận trong vòng 3 năm tới. Do các khoản lỗ phát sinh từ quá trình tái cơ cấu trong hoạt động kinh doanh xe điện, Honda ghi nhận lỗ ròng 2 tỷ 600 triệu đô la trong tài khoá 2025 kết thúc vào tháng 3 vừa qua. Hãng kỳ vọng sẽ ghi nhận lãi trở lại trong tài khoá hiện tại.
1: Vừa rồi là một số tin tức đáng quan tâm. Ngay sau đây là thông tin dự báo thời tiết.

0: Xin mời biên tập viên Phương Anh.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, hiện đã hơn 17 giờ và thời tiết miền Bắc đang có những chuyển biến rất đáng chú ý. Đợt nắng nóng gay gắt tại Bắc Bộ đã chính thức chấm dứt trong hôm nay nhờ có mưa dông xuất hiện trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chiều nay không khí đã mát mẻ nhiều, nhiệt độ hạ khoảng 4-5 độ so với hôm qua. Tuy nhiên, do độ ẩm trong không khí vẫn cao nên cảm giác oi bức vẫn còn duy trì trước khi mưa dông có thể xuất hiện vào tối và đêm nay. Đặc biệt, khu vực vùng núi và Trung Du đêm nay dự báo sẽ có mưa to. Trong khi đó, thì ở miền Trung, từ Thanh Hóa và đến Đà Nẵng, dù lúc này nắng nóng đặc biệt gay gắt ban ngày đã dịu đi đôi chút, nhưng mà không khí vẫn còn rất ngột ngạt. Sau một ngày nắng dài với mức nhiệt cao, thì tối nay miền Trung vẫn khá oi bức và tình trạng nắng nóng bỏng rát này dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay cũng đón mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa dông xuất hiện sau những ngày nắng nóng đỉnh điểm, luôn tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ cao về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
10: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
9: Đúng là Viettel

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng. Gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm điểm xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan sau phản ánh về thái độ ứng xử của công chức tại điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu.
6: Cụ thể, một cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi đảng, được yêu cầu phải đến điểm phục vụ hành chính công để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Quá trình xác nhận qua cuộc gọi video

0: sau đó cũng không được cán bộ thông qua. Toàn bộ nội dung, sự việc, kèm hình ảnh, nội dung tin nhắn sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng bức xúc mạnh mẽ.
1: Chỉ trong thời gian ngắn, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan. Dư luận cho rằng câu chuyện đặt ra ở đây không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ hay một đơn vị, mà là những vấn đề lớn hơn về văn hóa công vụ, về áp lực của bộ máy chính quyền hai cấp và niềm tin của người dân đối với nền hành chính phục vụ.
0: Cùng bàn luận về câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của dư luận này, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ. Xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu dòng chảy sự kiện hôm nay.
2: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
3: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Cách đây 2 ngày, một bài đăng trên mạng xã hội Facebook khá ngắn gọn kèm với một số hình ảnh ngay lập tức đã tạo nên sự quan tâm rất lớn của dư luận cả nước. Chúng tôi xin được tóm tắt ngay sau đây.
4: Đầu giờ chiều ngày 22 tháng 6, một người đàn ông đến điểm phục vụ hành chính công số 3 khu vực phường Ngọc Hà, Hà Nội để làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay mẹ 97 tuổi do giấy ủy quyền trước đó đã hết hiệu lực. Bà là cán bộ tiền khởi nghĩa có gần 80 năm tuổi đảng. Tại quầy tiếp nhận hồ sơ, cán bộ yêu cầu bà phải trực tiếp có mặt để hoàn tất thủ tục. Ông đã trình bày hoàn cảnh mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu nên không thể đến trụ sở làm việc. Sau đó một cán bộ khác hướng dẫn ông trở về nhà và hẹn thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo sau 17:30 để xác minh thông tin của người ủy quyền. Thực hiện cuộc gọi theo đúng hướng dẫn, nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con qua màn hình điện thoại, thay vì câu chào lễ phép thông thường, cháu chào bà có tỉnh không? Thì nữ cán bộ lại hỏi, bà tỉnh không? Người đàn ông trả lời mẹ mình lúc tỉnh lúc không. Sau đó, theo phản ánh, cán bộ thông báo trường hợp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục ủy quyền. Người đàn ông đã mời nữ cán bộ đến nhà, chỉ cách trụ sở khoảng 200m nhưng bị từ chối. Sau đó, nữ cán bộ yêu cầu cả hai người con ruột của bà phải lên trụ sở làm giấy tờ. Người đàn ông không đồng ý và thông báo cho nữ cán bộ việc mình sẽ phản ánh toàn bộ câu chuyện này lên mạng xã hội. Nhấn mạnh nữ cán bộ sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc để mẹ mình, cụ bà 97 tuổi có công với cách mạng, không được lĩnh lương hưu.
2: Thưa tiến sĩ Đinh Duy Hòa, cảm xúc đầu tiên của ông khi mà nghe câu chuyện này là gì ạ? Và theo ông thì nguyên nhân nào khiến cho vụ việc tạo nên sự chú ý mạnh mẽ như vậy ạ?
3: Cảm xúc đầu tiên là phẫn nộ, là bức xúc, là câu hỏi bật ra luôn trong đầu, sao có thể xảy ra như thế nhỉ? Và chính vì vậy, câu chuyện này đã tạo nên sự chú ý mạnh mẽ của xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chú ý này, nhưng theo tôi, nguyên nhân đầu tiên phải kể đến chính là tính nổi trội, tính điển hình trong một kép của sự kiện này. Nổi trội điển hình bởi sự kiện xuất hiện khi sắp sửa tổng kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mà chúng ta đều biết một trong những mục tiêu của mô hình này là hành chính phục vụ dân tốt hơn, là giảm đi khó khăn tiêu cực từ phía hành chính một khi dân đến với hành chính. Bảo phục vụ tốt hơn gì mà lại như thế được? Tính nổi trội điển hình này còn thể hiện ra qua lăng kính xã hội. Đó là vụ việc xảy ra ngay tại thủ đô, ngay tại một phường sát trung tâm các cơ quan đầu não của nhà nước. Nó không phải vụ việc tại một xã miền núi xa xôi nào đó để có thể tạo ra đôi chút cảm thông của xã hội. Thì thế kia. Nguyên nhân tiếp theo rất đơn giản là khía cạnh nhân văn đạo lý của xã hội. Một cụ già 97 tuổi mà còn bị đối xử như vậy. Đạo lý ở đâu? Tính phục vụ của hành chính ở đâu? Quả là không bất bình, không bức xúc sao được.
2: Dạ vâng, ngay khi nắm được sự việc thì vào chiều qua, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan. Ông có đánh giá như thế nào về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố?
3: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Nó thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này là hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đang không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.
2: Dạ vâng, và nữ cán bộ liên quan sau đó thì cũng đã đến gia đình cụ bà 97 tuổi để xin lỗi trực tiếp. Có ý kiến cho rằng là động thái này chỉ xuất hiện khi

0: khi mà dư luận đã bùng lên mạnh mẽ. Theo ông ấy, thì một lời xin lỗi muộn màng có thể hàn gắn được bao nhiêu phần tổn thương và cả những mất mát về niềm tin ạ?
1: Quả thực, tôi không rõ nữ công chức liên quan đến nhà dân xin lỗi là quyết định tự thân hay là quyết định của cơ quan mình buộc phải đi. Nhưng dù sao thì cũng đã là một hành động nhận lỗi. Và đương nhiên chúng ta đều rõ có nhận lỗi thực lòng, có nhận lỗi hình thức, có nhận lỗi kiểu ở thì nhận cái đã. Tôi chỉ mong ở đây là sự nhận lỗi thực lòng, nhận lỗi từ tâm, nhận để còn biết sai để sửa. Còn không có qua chuyện nhận lỗi như vậy để có thể xóa đi, hàn gắn được sự tổn thương cũng như những mất mát về niềm tin. Niềm tin chỉ lại được khôi phục bằng hành động thực tế trong tương lai.
0: Dạ vâng, trả lời báo chí thì ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công chi nhánh số 3 của Hà Nội có đánh giá là về quy trình thì cán bộ hướng dẫn không sai, thế nhưng thiếu sự tinh tế trong cách ứng xử. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa có đồng tình với nhận định này không ạ? Và vì sao?
1: Đây theo tôi là một câu hỏi hay, đụng chạm đến bản chất của vụ việc. Và chỉ hiểu đúng bản chất vụ việc mới có giải pháp đúng, mới xử lý trách nhiệm đúng được. Theo ông Hùng thì sự hướng dẫn không sai, đúng quy trình. Và như vậy, theo tôi đánh giá, thì giả sử nữ cán bộ liên quan có sự tinh tế trong ứng xử, sẽ là không có vấn đề gì không tốt cho cơ quan hành chính, không có chuyện phải xem xét trách nhiệm. Thực ra thì không phải như vậy, mà vấn đề mấu chốt là với tình trạng cụ bà 97 tuổi không thể trực tiếp có mặt tại cơ quan hành chính để làm thủ tục ủy quyền, thì cơ quan hành chính xử lý ra sao? Không tinh tế trong ứng xử, nhưng nếu cuối cùng mà cụ già 97 tuổi vẫn nhận được kết quả ủy quyền, nhận lương hưu thì hẳn là dư luận sẽ không bức xúc lắm. Đằng này lại không phải như vậy. Cho nên vấn đề then chốt của sự việc này nằm ở sự vô cảm, ở sự thờ ơ, ở sự máy móc của cơ quan hành chính, của công chức trong vận dụng quy định xem xét cấp giấy ủy quyền. Hành xử hành chính theo quy định khác căn bản với hành xử hành chính cộng trái tim, hay nói một cách khác, cộng với tinh thần phục vụ cao hết mình cho người dân và doanh nghiệp. Chính ông Bùi Thế Hùng cũng đã cho biết chúng tôi cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi và các nhóm yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính. Mà nay, khi có vụ việc này, công chức dưới quyền ông lại không biết vận dụng, lại không biết cụ già 97 tuổi này phải thuộc về trường hợp người cao tuổi, lại còn yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính.
0: Dạ vâng, thông qua số điện thoại 0243 934 1040 thì thính giả Tuyết Lan ở Hải Phòng có đặt câu hỏi là nếu như quy trình được thực hiện đúng nhưng mà người dân vẫn cảm thấy bị tổn thương, bị bỏ rơi hoặc là không được tôn trọng thì liệu cán bộ và nền hành chính có thể coi đó là hoàn thành nhiệm vụ hay không và nên có nhìn nhận ra sao về vấn đề này ạ? Mong tiến sĩ Đinh Duy Hòa giải đáp.
1: Câu trả lời của tôi như vậy là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Quy trình đúng là hồ sơ của dân được tiếp nhận với câu chốt của công chức xong, về hay tuần lại đến. Đấy là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là quy trình đúng với câu chốt của công chức. Việc này không làm ở đây, đi chỗ khác. Ví dụ thứ ba là quy trình đúng với câu chốt của công chức là gì? Sao còn đến làm gì? Việc này không thể quyết. Trong cả ba trường hợp này thì quy trình đều đúng. Nhưng người dân cảm nhận rõ sự vô cảm, sự vô văn hóa, sự thiếu tôn trọng mình từ phía công chức liên quan. Chỉ qua vài ví dụ đơn giản như vậy, chúng ta thấy ngay tầm quan trọng của việc giao tiếp giữa công chức và người dân và ý nghĩa của câu chuyện giao tiếp này trong đánh giá kết quả làm việc của cơ quan hành chính.
0: Dạ vâng, nhiều người cũng cho rằng là trong môi trường hành chính công thì có những tình huống cán bộ không chỉ cần thuộc quy trình, làm đúng quy trình mà còn phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân nữa. Theo ông ấy, thì sự đồng cảm và nhân văn nên được nhìn nhận như thế nào trong trường hợp cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội lần này và cả trong thực thi công vụ nói chung ạ?
1: Trong trường hợp chúng ta đang bàn rõ ràng là không có sự đồng cảm và nhân văn từ phía nữ công chức có liên quan. Nhìn rộng ra là trong cả nền hành chính, hiện tượng này cũng không phải là hiếm. Tôi lại nhớ đến hiện tượng thỉnh thoảng xảy ra, đó là một chiếc ô tô phía trước cương quyết không nhường đường cho xe cấp cứu phía sau. Gặp những trường hợp như vậy, tôi luôn nghĩ không biết người lái xe không nhường đường có nghĩ giả sử ô tô cấp cứu đang chở bố mình đến bệnh viện thì mình có được nhường đường ngay hay không. Sự vô cảm, tính ích kỷ, sự coi thường đạo lý trong đời sống xã hội vẫn còn tồn tại và vì vậy khó tránh khỏi trong hệ thống công vụ, trong một

0: bộ phận công chức, và điều ấy đang làm xấu đi hình ảnh của một nền hành chính phục vụ.
1: Dạ vâng, và cũng có ý kiến đề nghị là nên chia sẻ với nữ cán bộ công tác ở khu vực phường Ngọc Hà, Hà Nội, bởi vì sự việc xảy ra vào cuối giờ làm việc trong bối cảnh khối lượng công việc rất là lớn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thì xin được hỏi quan điểm của tiến sĩ Đinh Duy Hòa. Theo ông thì áp lực công việc

0: Qua thì tình trạng quá tải ở nhiều điểm phục vụ hành chính công đã được nhắc đến khá nhiều. Nếu như mà bài toán nhân lực, quy trình cũng như là áp lực công việc không sớm được tháo gỡ, thì liệu những cái sự việc tương tự có còn nguy cơ tái diễn và sẽ gây những hệ lụy ra sao ạ? Thưa ông.
1: Ở đây là đề cập đến mấy vấn đề cho nên cần tách bạch ra để xem xét. Vấn đề thứ nhất là quy trình. Nếu quy trình xử lý giải quyết công việc của cơ quan hành chính chưa chuẩn, thì theo tôi là phải sửa, phải điều chỉnh. Vấn đề thứ hai là thiếu người làm việc nên việc quá nhiều, quá tải tạo ra áp lực cho công chức và do đó cũng dễ dẫn đến sai phạm. Nếu vậy thì vấn đề ở đây là vấn đề nhân sự, vấn đề biên chế phải xử lý đúng cái chỗ này. Tuy nhiên, từ vụ việc chúng ta đang bàn đến thì bản chất vụ việc không nằm ở quy trình, cũng không ở việc thiếu nhân lực mà là ở tinh thần phục vụ của hành chính, là ở trách nhiệm phục vụ hết mình của công chức, của cơ quan đối với người dân. Thử nghĩ xem nếu công chức liên quan thấy theo đúng quy định không thể giải quyết được việc cấp giấy ủy quyền nhưng ngay lập tức báo cáo cho trưởng bộ phận chi nhánh thì liệu có hướng giải quyết hay không? Tôi nghĩ chắc là có. Cho nên cái mà chúng ta thấy thiếu ở đây chính là công chức nghĩ đến tận cùng cách giải quyết việc của dân. Ý nghĩa của mấy chữ trách nhiệm, tận tụy, tận tâm là đúng ở điểm này.
0: Dạ vâng, cũng phải ghi nhận là có rất nhiều những cán bộ công chức đang ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân. Thế nhưng chỉ cần một vài trường hợp lệch chuẩn như là nữ cán bộ công tác tại phường Ngọc Hà, Hà Nội thì có thể khiến cho dư luận đánh giá cả một bộ máy. Còn có một thực tế nữa là chỉ cần xuất hiện một câu chuyện tiêu cực hay là một hình ảnh thiếu chuẩn mực thì nhiều người sẽ lại nhắc ngay đến những định kiến cũ như là thủ tục hành chính, hành là chính hay là muốn được việc nhanh chóng thì phải có phong bì bôi trơn. Theo ông thì điều này gây nguy hại ra sao đối với những nỗ lực cải cách hành chính trong suốt thời gian qua của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị?
1: Hành chính hành là chính hay muốn được việc phải có phong bì không phải là những nhận định nhất thời. Phải khẳng định là với công cuộc cải cách hành chính mấy chục năm qua, các cơ quan nhà nước đã làm được rất nhiều việc tốt, đã giảm thiểu đáng kể gánh nặng hành chính khi người dân có việc đến cơ quan hành chính. Tuy nhiên, theo tôi là tiêu cực vẫn còn. Công chức gây phiền hà nhúng nhiễu cho người dân chưa mất hẳn. Thậm chí tệ nạn phong bì đâu đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Cho nên, thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhận định như vừa nêu không có gì là lạ. Chính vì vậy mà theo tôi, các cơ quan hành chính cần phải tiếp nhận những đánh giá như vậy với thái độ đúng mực để tìm cách khắc phục.
0: Dạ vâng. Gần đây thì cơ quan chức năng có khuyến cáo là người dân không nên đăng tải các nội dung mang tính bóc phốt lên mạng xã hội. Tuy vậy, nhiều người cũng đặt câu hỏi là nếu như không có mạng xã hội cũng như là áp lực từ dư luận với rất là nhiều những con số có thể đong đếm được rõ ràng về số lượt thả phẫn nộ, về số comment bức xúc và số lượt chia sẻ thì liệu vụ việc có được xử lý nhanh và quyết liệt đến như vậy hay không? Theo ông, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ hiện nay thì đâu là ranh giới giữa việc giám sát xã hội cần thiết với nguy cơ xét xử trên mạng? Và cơ quan công quyền thì nên ứng xử như thế nào trước những phản ánh rất là đa chiều từ không gian mạng ạ?
1: Phải thừa nhận rằng mạng xã hội đang đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và đương nhiên cho cả các cơ quan hành chính. Tất nhiên chúng ta cần phân biệt rõ những phản biện xã hội có tính bóc phốt với những phản biện mang tính xây dựng, những góp ý, nhận định mang tính khách quan, đúng sự thật của người dân. Trong vụ việc chúng ta đang đề cập, nếu không có mạng xã hội đăng tải câu chuyện này thì liệu có sự phản ứng từ chi nhánh 3 Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội hay không? Tôi thiên về sẽ không có. Chỉ như vậy thôi đã thấy ý nghĩa của mạng xã hội như thế nào trong trường hợp này. Các cơ quan hành chính nhà nước nên quen dần với việc theo dõi, tìm hiểu ý kiến người dân trên mạng xã hội, coi đây là một kênh thông tin quan trọng cho hoạt động của mình. Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy thường có bố trí công chức chuyên công tác công luận phụ trách báo chí tại các cơ quan hành chính. Đây cũng là một kinh nghiệm tốt để cho chúng ta tham khảo.
0: Dạ vâng, và từ câu chuyện của cụ bà 97 tuổi ở phường Ngọc Hà, Hà Nội, thì theo ông, bài học lớn nhất đối với đội ngũ cán bộ công chức cũng như là các cơ quan hành chính nhà nước là gì để những trường hợp đáng tiếc tương tự sẽ không còn tái diễn nữa?
1: Theo tôi, bài học lớn nhất ở đây là cán bộ công chức hãy làm việc tận tâm, hết trách nhiệm, luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết việc của dân tổ chức một cách tốt nhất. Và điều quan trọng nữa là một khi gặp khó, tự mình không giải quyết được việc này việc kia thì cần phải báo cáo ngay với cấp trên xin phương hướng giải quyết. Không phải tự nhiên mà sinh ra cấp trên mình. Đây là một trong đầu mối quan trọng để công chức có thể dựa vào trong công tác của mình.
0: Dạ vâng.

0: Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong diễn biến mới nhất, góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội thì nhiều tỉnh, thành phố có đề xuất là bỏ quy định giấy ủy quyền nhận lương hưu chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng để tạo thuận lợi cho người cao tuổi và những người có sức khỏe yếu. Hiện cả nước có khoảng 3 triệu 400 nghìn người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo Bộ Nội vụ, nếu như mà bỏ thời hạn 12 tháng thì việc quản lý người hưởng sẽ được thực hiện thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, kết hợp với xác minh thông tin khi cần thiết. Thưa quý vị, một nền hành chính hiện đại thì không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục được giải quyết đúng hạn, mà còn được đánh giá bằng cảm nhận của mỗi người dân khi bước ra khỏi cơ quan công quyền. Bởi vì đôi khi, điều người dân cần nhất không phải là một câu trả lời đúng quy trình, mà là sự tôn trọng, sẻ chia và tinh thần phục vụ thực sự. Xin đừng để những hành vi lệch chuẩn của một vài cá nhân làm tổn hại niềm tin mà cả bộ máy đang nỗ lực vun đắp mỗi ngày.
1: Quý vị thân mến, trước khi tiếp tục đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Anh ơi!
4: Ơi!
3: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
4: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
3: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
4: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
5: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng

0: Dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Nghị quyết 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị đề ra các giải pháp đột phá để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân Việt Nam với mục tiêu đến năm 2030 nâng cao thể lực, trí lực và tuổi thọ khỏe mạnh, hướng tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030 và xây dựng y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả vào năm 2045.
2: Nghị quyết xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn. Bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là mục tiêu, động lực, nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong chiến lược chính sách phát triển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Về những mục tiêu cụ thể khi thực hiện nghị quyết 72, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu:
3: mục tiêu là tăng cái tuổi thọ khỏe mạnh, giảm cái chi trả của người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, của người dân, tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, tiêm chủng dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây, giám sát dịch tễ thời gian thực, phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình, nâng cấp trạm y tế, triển khai cái gói dịch vụ cơ bản, liên thông các cái tuyến bệnh viện, cái bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi với chi trả theo giá trị, mở rộng cái quyền lợi và giảm cái chi phí cho người bệnh, phát huy cái tự chủ bệnh viện có kiểm soát giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng mua sắm và tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm, phải bảo đảm an ninh dược phẩm, trang thiết bị, vaccine, đấu thầu điện tử, khuyến khích sản xuất trong nước đạt chuẩn quốc tế, chú trọng sức khỏe tinh thần và bệnh nghề nghiệp, lồng ghép tại y tế cơ sở, trường học, nơi làm việc, y tế học đường toàn diện, dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên, liên thông dữ liệu với hồ sơ học tập, phấn đấu toàn dân khỏe để học, khỏe để làm việc, khỏe để hạnh phúc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc.
2: Nghị quyết 72 không chỉ mang tính cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực, trí tuệ, tinh thần của người dân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

0: muôn màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau đúng 3 năm kể từ tháng 6 năm 2023, thủ đô Moscow, Nga chính thức khai trương loại hình tàu điện chạy trên sông với sự tham dự của Tổng thống Nga Putin và thị trưởng Moscow Sobyanin. Tháng 6 này, Moscow lại thực hiện một bước tiến mới trong giao thông đô thị, khai trương tuyến vận tải thường xuyên thứ tư của tàu điện chạy trên sông. Bài viết của Thu Hà, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nga.
2: Vận chuyển hơn 3.700.000 hành khách với tổng quãng đường 1.600.000 km và hơn 170.000 chuyến tàu điện chạy liên tục quanh năm. Đó là kết quả sau 3 năm thủ đô Moscow đưa loại hình tàu điện chạy trên sông đi vào hoạt động. Các tuyến đường thủy được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống giao thông công cộng như các nhà ga tàu điện ngầm và các điểm dừng xe buýt điện. Tất cả các điểm trung chuyển đều được cung cấp thông tin đầy đủ và hướng dẫn cách di chuyển. Trong 3 năm qua, các tuyến vận tải đường sông đã trở thành dấu ấn đặc trưng của Moscow. Đây là một dự án đổi mới. Lần đầu tiên trên thế giới, các tàu điện chạy trên dòng sông Moscow hoạt động theo các tuyến thường xuyên quanh năm, kể cả những ngày đông lạnh giá khi mặt nước đóng băng. Các tàu điện và bến nổi đều thân thiện với môi trường, không gây hại cho hệ sinh thái và được người dân thủ đô nhiệt tình đón nhận. Tuyến thứ tư được đưa vào hoạt động vào tháng 6 này đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo người dân Moscow. Trong thời gian đầu, tuyến này có 3 tàu hoạt động liên tục với tần suất khoảng 25-30 phút một chuyến, chiều dài tuyến khoảng 4-6 km. Chỉ trong vài ngày đầu tiên đi vào hoạt động, tuyến mới này đã phục vụ khoảng 120.000 lượt hành khách với tổng quãng đường hơn 3.000 km. Ông Ivan Fenkov, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Cơ quan Quản lý Vận tải Hành khách Công cộng, cho biết. Tất cả các tàu đều chạy bằng pin điện và động cơ điện. Vào mùa hè, tàu có thể đi được khoảng 200 km, mùa đông khoảng 100 km mà không cần sạc lại. Về tốc độ, tàu có thể đạt khoảng 25 km một giờ trên sông. Các tuyến đều hoạt động quanh năm. Tất cả các tàu đều được trang bị đạt chuẩn, có thể di chuyển trong điều kiện nước sông đóng băng nhẹ. Điều này giúp đảm bảo hoạt động cả trong mùa đông lạnh và có tuyết.

0: Trên tàu thủy điện có wifi miễn phí, cổng USB, ghế ngồi êm ái và thoải mái, có cả chỗ để xe đạp. Một điểm đặc biệt là các tàu thủy điện đều được thiết kế và ứng dụng tại Nga, cụ thể là cho riêng thủ đô Moscow và được lắp ráp hoàn toàn từ các linh kiện nội địa của Nga. Thuyền trưởng Sergei Malyshev chia sẻ một vài khó khăn khi lái tàu điện trên sông.
1: Khó khăn chủ yếu là vấn đề giao thông, vì dọc sông Moscow khá nhộn nhịp. Trên sông vừa có tàu du lịch, vừa có tàu vận tải qua lại, nên phải liên tục điều khiển, né tránh và xử lý tình huống kịp thời. Bên cạnh đó còn có yếu tố thời tiết. Dù hệ thống điều khiển rất hiện đại và vận hành thực sự tốt, nhưng vẫn phải tính đến gió và dòng chảy. Ngoài vai trò hoạt động như một phương tiện giao thông công cộng, tàu điện chạy trên sông còn được người dân Moscow yêu thích bởi họ coi đây là một trải nghiệm thú vị khi vừa di chuyển, vừa được ngắm cảnh thành phố từ mặt nước, đặc biệt là những khi đi qua trung tâm thành phố gần khu vực Quảng Trường Đỏ. Nhiều người thích thú khi được cảm nhận không khí thoáng đãng trên sông. Đây chính là điểm khác biệt của tàu điện trên sông so với các phương tiện giao thông công cộng khác, đặc biệt là vào mùa hè, mùa yêu thích nhất trong năm của người dân thủ đô.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ người dân đến làm căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm của thành phố Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lưu Tú phối hợp với Chi hội Phụ nữ Công an xã Lưu Tú tổ chức mô hình bữa ăn không đồng, phục vụ các phần ăn sáng và nước uống miễn phí cho người dân. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần chia sẻ hỗ trợ bà con mà còn tạo không khí thân thiện, gần gũi, động viên người dân tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên nền tảng số. Phản ánh của phóng viên Thạch Hồng.
5: Ngay từ sáng sớm, nhiều hội viên phụ nữ đã có mặt để chuẩn bị nguyên liệu. Những phần ăn tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ đối với cộng đồng. Trung tá Nguyễn Thị Kiều, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Lưu Tú cho biết.
6: Thì chị em á cũng là nhờ bên đoàn thanh niên nữa là thức sớm nè để làm chuẩn bị các nguyên liệu nè, rồi đi chợ và nấu nước từ rất là tới như có 2-3 giờ là thức chị đã đi chợ rồi, để như vậy mới có được những thức ăn rất là đảm bảo và hợp vệ sinh. Và trong quá trình tham gia thì chị em rất là vui và hăng hái, đã cùng chung tay nhau mà chuẩn bị từ cái khâu là nguyên liệu nè, rồi chế biến nè và vô hộp và trao tặng tay cho người dân.
5: Mỗi người một việc, các phần ăn sáng nhanh chóng được hoàn thành để kịp thời trao tận tay người dân. Bà Phan Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lưu Tú chia sẻ.
7: Khối lượng bà con đến làm hồ sơ thủ tục giấy tờ rất là đông. Trong có một số trường hợp là bà con phải chờ đợi trong một thời gian dài để làm các thủ tục hành chính. Thì nhận thấy trên tình hình thực tế đó thì Chi hội Phụ nữ Công an đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lưu Tú đã tổ chức bữa ăn không đồng nhằm để chia sẻ, để trong khoảng thời gian chờ của bà con chờ đợi để mà an tâm giải quyết các thủ tục hành chính.
5: Kinh phí thực hiện mô hình được vận động từ các nguồn xã hội hóa, tất cả đều hướng đến tinh thần tương thân tương ái, vì nhân dân phục vụ. Mỗi đợt tổ chức, các đơn vị hỗ trợ từ 100 đến 150 sức ăn như bún bì, bánh mì, cháo cùng nước uống miễn phí. Người dân khi đến làm căn cước công dân, cập nhật thông tin hoặc kích hoạt tài khoản VNEID đều được đón tiếp chu đáo, nhận những phần quà sáng miễn phí trong thời gian chờ đợi làm thủ tục. Bà Thạch Thị Ni ở xã Lưu Tú vui mừng cho biết.
8: Đến đây được các cháu cho phần ăn sáng nên bà rất vui. Các cháu phục vụ tận tình.
5: Con cháu Trà Vinh Lộc, 11 tuổi, được bà đưa đến làm căn cước công dân, chia sẻ.
8: Sáng giờ em chưa ăn gì, đến đây được ăn cháo miễn phí và được làm căn cước công dân nữa.
5: Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các hội viên phụ nữ còn tích cực hướng dẫn người dân đăng ký kích hoạt, tích hợp giấy tờ và sử dụng ứng dụng VNEID, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng. Theo lãnh đạo Công an xã Lưu Tú, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận hàng trăm người dân đến làm căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, không chỉ ở xã Lưu Tú mà còn từ các địa phương lân cận. Với mô hình bữa ăn không đồng là một trong những hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong tham gia cải cách hành chính, đồng hành cùng lực lượng công an thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

0: Trung tá Nguyễn Thị Kiều cho biết thêm.
1: Đi gần những phần quà có giá trị không có lớn, nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều tình cảm của anh chị em phụ nữ, rất là chuẩn bị, rất là tận tâm, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Và trong thời gian tới thì tôi mong rằng có nhiều cái nhà tài trợ nè, các đơn vị tổ chức sẽ luôn ủng hộ, đồng hành cùng cái hoạt động đầy ý nghĩa như thế này.
0: Những suất ăn sáng miễn phí, những chai nước suối hay những lời hướng dẫn tận tình, tuy giản dị nhưng đã góp phần lan tỏa tinh thần chung tay phục vụ nhân dân. Qua đó tạo thêm động lực để người dân tích cực tham gia chiến dịch 60 ngày đêm, thực hiện đạt kế hoạch kích hoạt và tích hợp thông tin trên VNEID mức 2, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Cuộc sống 365 chiều nay xin kết thúc tại đây. Chương trình do Thu Hà, Anh Thư, Đức Hưng và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe ca khúc Niềm tin khát khao do Minh Quân sáng tác và thể hiện.

0: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
6: tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước cu bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo,

0: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
1: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
0: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
1: Ôi, thật đã anh?
0: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
1: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
0: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
2: Chị My ơi,
3: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
4: Ôi thế à,
3: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Thính giả ở đâu? VOV1 ở đó.
5: Cùng với sóng phát thanh truyền thống, kênh thời sự VV1 tại các tần số AM 675 kHz và FM 94-95 100 MHz, VV1 đã có mặt trên Internet, Mobifone, Postcard và mạng xã hội.
4: Nghe VV1 trên Internet tại trang web vv1.vn, phát trực tuyến tất cả các chương trình phát thanh của VV1, phát on demand để quý vị nghe lại hoặc tải về máy tính hay điện thoại di động của mình làm tư liệu. Quý vị có thể đóng góp ý kiến cho VOV1 qua phần bình luận của trang web radio vv1.vov.vn.
5: Nghe VOV1 trên Mobifone bằng cách tải ứng dụng VOV Media về điện thoại thông minh của mình. Quý vị có thể nghe, lấy đường link hoặc trao đổi tương tác với các biên tập viên, phóng viên của VOV1.
4: Trên mạng xã hội, hãy vào trang fanpage vov1.vn

0: trên Facebook hoặc YouTube để nghe, xem livestream các chương trình phát thanh, chia sẻ và tương tác với các vị khách mời cùng ekip sản xuất chương trình của VOV1.
1: VOV1 trọn vẹn cho các nền tảng phát thanh truyền thống và truyền thông mới.
2: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, và ngay trong ngày đầu, hàng nghìn người dân đã đến khám. Ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Bộ Công an cảnh báo và xử lý nghiêm các hành vi tham gia tài trợ cho tổ chức khủng bố Ủy ban Cứu người Vượt Biển PPSOS. Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại về người và tài sản. Dự báo chiều và tối nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela đã tăng lên 235 người. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người sống sót khi thời điểm vàng sau thiên tai dần kết thúc. Trung Quốc ra mắt từ điển Tân Hoa Xã, công cụ thông tin chính trị uy tín dựa trên trí tuệ nhân tạo, đánh dấu cải cách quan trọng của các cơ quan truyền thông chính thống của đất nước tỷ dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, sau 10 tháng triển khai nghị quyết 71, công tác chuẩn bị năm học mới và việc thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả mới ở giai đoạn đầu chưa tạo được bước đột phá thực chất. Tình trạng thiếu thừa cục bộ giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, áp lực học thêm, thi cử, chênh lệch chất lượng giữa các trường, bạo lực học đường và những hạn chế trong chuyển đổi số vẫn là những điểm nghẽn cần sớm khắc phục. Để chuẩn bị tốt năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp các ngành tập trung bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, chấm dứt tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên theo nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, nghiên cứu cơ chế biên chế linh hoạt, sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, đưa lương nhà giáo lên mức cao nhất trong thang bảng lương sự nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tiếp tục đổi mới quản trị giáo dục, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất, đồng thời kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm, bệnh thành tích, tăng cường phòng chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường giáo dục an toàn nhân văn. Về định hướng lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một

0: bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó cần tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp, đổi mới giáo dục đại học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên vùng khó khăn, đồng thời đầu tư có trọng tâm trọng điểm với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Các cấp ủy, chính quyền coi giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không khoán trắng cho ngành giáo dục, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết 71, bảo đảm các mục tiêu đổi mới giáo dục được triển khai hiệu quả, thực chất.
1: Vâng, thưa quý vị, kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong giáo dục và đào tạo, thì trong đó khắc phục tình trạng thiếu giáo viên là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục hiện nay. Và thực hiện chỉ đạo này, sáng nay tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu nghiên cứu đổi mới về cơ chế quản lý biên chế giáo viên, từng bước tháo gỡ dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
2: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non phổ thông là hơn 1.200.000 giáo viên, tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024-2025. Cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông trong biên chế so với định mức quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình ban hành theo thẩm quyền quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và việc phân công bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Góp ý cho ngành giáo dục, ông Chu Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đề xuất.
3: Chúng ta dần dần là cắt giảm biên chế 5% rồi 10%, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng là cao bằng ở góc độ tổng thể. Tinh gọn bộ máy và cắt giảm biên chế là như vậy. Nhưng đối với lĩnh vực giáo dục, luôn luôn cần đội ngũ. Và đội ngũ này sẽ tăng theo số lượng học sinh. Vì vậy, cũng mong muốn là các ban, rồi bộ ngành trung ương và chính phủ cũng có cái phương án để mà cho cái biên chế của ngành giáo dục đáp ứng đủ cái yêu cầu trường lớp và đặc biệt là số người học.
2: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đến tình trạng thiếu giáo viên, một điểm nghẽn lớn hiện nay, và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7.
4: Tôi đề nghị Bộ Giáo dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
2: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu dạy thêm học thêm, đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ là hoạt động ngoại khóa để giảm áp lực thi cử và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Về chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
1: Tiếp theo là các hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao những đóng góp của ông Takebe trong hơn 30 năm qua đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, nhất là trong giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, phát triển nguồn nhân lực và dự án trường đại học Việt-Nhật. Để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Phó Thủ tướng đề nghị ông Takebe thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đối với dự án trường Đại học Việt-Nhật, Phó Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản sớm hoàn tất đàm phán hiệp định liên chính phủ trong năm nay, phê duyệt khoản vay để khởi công dự án vào quý 1 năm 2027, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho sinh viên. Ông Takebe Tsutomu khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho dự án trường Đại học Việt-Nhật, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động hợp tác lớn giữa hai nước trong giai đoạn 2025-2026.
1: Trước đó, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Jeff Blaser, Giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coherent của Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
0: Đánh giá cao những đóng góp của Coherent trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện quang học, vật liệu bán dẫn và công nghệ laser, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Theo đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao có năng lực nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước, đồng thời phát triển hệ sinh thái bán dẫn theo hướng tham gia sâu hơn vào các khâu thiết kế, đóng gói, kiểm thử, sản xuất vật liệu, linh kiện và thiết bị. Chính phủ cũng khuyến khích đầu tư các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo hiện đại, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Coherent, tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn. Về phía doanh nghiệp, ông Jeff Blaser cho biết Coherent đã hoạt động tại Việt Nam khoảng 25 năm và sở hữu những cơ sở sản xuất thuộc nhóm tốt nhất trong hệ thống toàn cầu của tập đoàn. Coherent mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu công nghệ mới với các trường đại học, góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn và đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ vượt qua nhiều khó khăn vướng mắc, sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Và cũng từ hôm nay, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác đôi tàu Hà Nội - Phủ Lý phục vụ cán bộ nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ khai trương. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
5: Đúng 6 giờ 15 phút sáng nay, chuyến tàu mang số hiệu PL1 bắt đầu khởi hành từ ga Hà Nội, đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Tại đây có gần 1.300 cán bộ nhân viên y tế làm việc. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh.
6: Tôi là Nguyễn Thị Mận, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện ở gần đây thì chúng tôi chỉ đi 15 đến nửa tiếng là đến bệnh viện rồi. Nó rất là thuận ở chỗ đấy. Chúng tôi ở người dân ở gần đây là cũng cảm thấy ấm lòng vì là cũng thiết thực đến người dân.
7: Tôi là Nguyễn Văn Ngọc, ở xã Tân Thanh. Năm nay tôi 79 tuổi. Còn lợi quá, còn lợi đi lại dễ dàng, đối tốn kém mà may mắn thì hiện đại. Tôi dân quá như một cái cơ sở như thế này của trung ương về nóng ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ, giờ chúng tôi đi đến đây khám, tin tưởng vào sự máy móc và nhân viên bác sĩ, toàn giáo sư tiến sĩ.
5: Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định:
8: chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
5: Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: quá trình hơn 10 năm triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cũng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm của Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể trên địa bàn thành phố Huế.
0: Theo báo cáo sơ bộ của Tổ công tác Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát dò tìm tại hai địa điểm gồm vị trí đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp thuộc phường Phú Xuân, thành phố Huế, bước đầu nhận diện vùng xáo trộn, Cụ thể, theo tín hiệu radar xuyên đất tại vị trí đường Xuân 68, nghi ngờ hai vùng xáo trộn có vị trí gần phía tường thành Kinh Thành Huế ở độ sâu 1,2 mét, bề rộng khoảng 2,5 mét, chiều dài mỗi vị trí khoảng từ 10 đến 12 mét. Tại vị trí đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên sát cửa Chánh Tây, Kinh Thành Huế, kết quả radar xuyên đất cho thấy nghi ngờ một vùng xáo trộn ở độ sâu 1 mét, bề rộng từ 7 đến 9 mét, ở dưới độ sâu dưới 3,5 mét tín hiệu radar nhiễu lớn. Tổ công tác sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo chi tiết cụ thể để báo cáo các cấp và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế trong thời gian tới, từ đó có phương án triển khai các bước tiếp theo. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế ghi nhận sự hỗ trợ của đoàn công tác của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật giúp địa phương khảo sát một cách khoa học tại các vị trí mộ liệt sĩ trong những ngày qua. Đây là cơ sở rất quan trọng để các cơ quan chức năng của Ban chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế có cơ sở xây dựng các kế hoạch tham mưu kịp thời cho các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ này. Đại tá Hà Văn Ái mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật góp phần sớm triển khai công tác khai quật để tìm kiếm quy tập hài cốt các liệt sĩ.
1: Tỉnh Lào Cai cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm với mục tiêu là hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Theo tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc thì tính đến ngày 22 tháng 6 vừa qua, địa phương đã khai quật được 929 trong tổng số 1.262 phần mộ thiếu thông tin tại 15 nghĩa trang liệt sĩ và thu được 680 mẫu sinh phẩm đạt chất lượng phục vụ giám định ADN. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
11: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà người thân đang rất là mong chờ. Thì đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đáu trong tâm khảm làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
1: Song song với việc lấy mẫu hài cốt, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 tới, Công an tỉnh Lào Cai sẽ thu nhận 3.434 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để đối sánh, góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
13: thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá về công tác quản lý điều hành giá 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây lạm phát, chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá phù hợp. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: Theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tăng trong các tháng đầu năm do tác động của yếu tố mùa vụ và giá xăng dầu, khí đốt, vật liệu xây dựng thế giới nhưng đã hạ nhiệt vào cuối quý 2. Dự báo 6 tháng cuối năm, mặt bằng giá vẫn chịu áp lực từ biến động quốc tế và trong nước, song lạm phát được hỗ trợ kiểm soát nhờ các chính sách giảm thuế phí, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và nguồn cung lương thực thực phẩm ổn định. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính thường xuyên cập nhật kịch bản lạm phát, tham mưu giải pháp điều hành giá, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân. Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Các bộ ngành theo dõi sát diễn biến giá năng lượng, lương thực, vật liệu xây dựng, dịch vụ y tế, du lịch, chủ động đề xuất các giải pháp bình ổn. Các địa phương tăng cường bình ổn thị trường, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ găm hàng, thao túng giá và chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão.
1: Còn theo tin của phóng viên Trung Hiếu, chiều nay Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 31 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính và trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
0: Theo tổng hợp báo cáo của các bộ ngành và địa phương, hiện nay còn hơn 11.000 cơ sở nhà đất dôi dư đã hoàn thành bước 1 là thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, nhưng chưa hoàn thành xử lý bước 2 để đưa vào khai thác hoặc xử lý triệt để. Việc khai thác xử lý các cơ sở nhà đất này đang gặp nhiều khó khăn do số lượng lớn, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, nằm ở khu vực có nhu cầu thị trường thấp. Đặc biệt, nhiều trường hợp hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, bị thất lạc hoặc đang có tranh chấp, lấn chiếm, dẫn đến khó đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh triệt để nếu thực hiện theo quy định quy trình thông thường hiện hành. Do đó, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 về các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, nêu ví dụ về cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 31.
14: Cho phép tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà được quyền khai thác đối với cả các cơ sở nhà đất chưa có hoặc bị thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không bắt buộc phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Thì vì là cái khai thác của tổ chức quản lý kinh doanh nhà là nó theo cái mục đích là để cho thuê, chỉ có trong một cái thời hạn đó, chứ không phải là giao đất cho thuê đất theo pháp luật đất đai. Cho nên chỗ này thì không yêu cầu là phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
0: Nguyên tắc quan trọng là Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định quyền quản lý khai thác nhà đất dôi dư trên địa bàn, kể cả nhà đất do Trung ương quản lý đã chuyển giao cho địa phương hoặc do địa phương thu hồi. Theo đó, các đơn vị được chủ động lập phương án xin ý kiến Chủ tịch UBND cung cấp. Được đồng ý thì thực hiện ngay, không phải lập kế hoạch khai thác. Hai phương thức cho thuê là niêm yết giá và chào giá cạnh tranh cũng rút ngắn thời gian rất nhiều so với thực hiện qua phương thức thông thường là đấu giá, đấu thầu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.
15: Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các bộ, ngành và các địa phương khẩn trương bắt tay ngay vào việc triển khai nghị quyết, không chờ văn bản nhắc lại, không chờ hướng dẫn bổ sung đối với những nội dung đã rõ. Phải nói là nghị quyết cũng đã rõ và các chỉ đạo, công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như một số cái nghị định của Chính phủ và thông tư Bộ Tài chính cũng đã rất là rõ. Đề nghị các đồng chí với cái tinh thần trách nhiệm cao, ta bắt tay ngay vào việc.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghệ bán dẫn. Phóng viên Tạ Lan thông tin chi tiết.
16: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, trung tâm sẽ cung cấp hạ tầng dùng chung phục vụ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, trung tâm sẽ kết nối với các nhà máy chế tạo chip, đơn vị đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ quốc tế để hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết:
17: Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 21 tỷ đô, thu hút 14 tỷ đô vốn đầu tư nước ngoài với trên 240 dự án, hình thành 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và đội ngũ hơn 7.000 kỹ sư thiết kế bán dẫn. Việt Nam đang từng bước tham gia vào công đoạn quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến nghiên cứu phát triển và sản xuất chip chuyên dụng.
16: Trong bối cảnh hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang phát triển nhanh với khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế chip, hơn 7.000 kỹ sư thiết kế và 166 cơ sở giáo dục đại học đào tạo về bán dẫn và các lĩnh vực liên quan, việc hình thành trung tâm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của ngành và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip Make in Việt Nam. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2027, nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử nhằm khuyến khích các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm. Từ năm 2030 trở đi, trung tâm hướng tới làm chủ các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước trở thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn có uy tín tại Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định:
18: cái bước đi mà từ hành lang pháp lý, tức là từ luật đến cụ thể hóa như là cái trung tâm ngày hôm nay trong một cái thời gian rất ngắn, nó thể hiện cái quyết tâm của Bộ Khoa học Công nghệ trong cái việc là phát triển cái ngành này.
16: Cũng tại lễ ra mắt, Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đã ký kết hợp tác với 19 đối tác trong và ngoài nước, đồng thời công bố thành lập tổ chuyên gia tư vấn chuyên môn gồm 21 chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn khu vực và toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau Đồng Nai và Hà Nội, sáng nay thành phố Hải Phòng khởi công dự án nhà lưu trú cho công nhân và chuyên gia thuộc khu chức năng dịch vụ khu công nghiệp Đại An mở rộng. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
0: Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.110 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 4,28 ha gồm 7 tòa nhà cao 10 tầng với hơn 1.000 căn hộ cho thuê cùng các công trình thương mại dịch vụ. Dự kiến các hạng mục sẽ được đưa vào khai thác từ quý 4 năm 2027. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, thành phố đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với hơn 85.000 căn, dự kiến hoàn thành gần 74.000 căn trong giai đoạn 2021-2030, vượt khoảng 40% chỉ tiêu chính phủ giao. Đối với nhà ở cho thuê, Hải Phòng hiện triển khai 15 dự án với gần 5.000 căn hộ, trong đó 744 căn đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng và hơn 600 căn đang được vận hành. Theo định hướng đến năm 2030, Hải Phòng sẽ phát triển hệ thống nhà ở cho thuê đa dạng với khoảng 15.000 cho đến 17.000 căn hộ từ các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội và khu lưu trú công nhân, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, chuyên gia và người lao động trên địa bàn.
1: Cũng hôm nay, công ty trách

0: Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và các tiện ích công cộng, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Theo ông Nguyễn Thái Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Haifa Việt Nam, mô hình nhà ở cho thuê sẽ giúp người dân giảm áp lực tài chính, tăng tính linh hoạt trong lao động, đồng thời hạn chế đầu cơ bất động sản.
1: Những tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương 100 gia đình công nhân, viên chức lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026 và tuyên dương 62 học sinh là con công nhân, viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Phóng viên Minh Ngọc phản ánh.
2: Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quản lý trực tiếp hơn 580.000 công nhân, viên chức, lao động. Với mỗi người lao động, gia đình không chỉ là tổ ấm mà còn là điểm tựa để yên tâm công tác khi đua lao động sản xuất. Là một trong 100 gia đình được biểu dương, chị Đỗ Thị Thoan, giáo viên trường trung học cơ sở An Khánh, xã An Khánh cho biết, chồng chị là bộ đội, công tác tại sư đoàn 361 nên thường xuyên xa nhà làm nhiệm vụ. Vì vậy, chị luôn chủ động sắp xếp công việc chăm lo gia đình để giữ gìn mái ấm ba thế hệ.
3: Dù công việc bộn bề, lo toan, nhưng khi về gia đình mình cảm thấy có tình yêu thương, sự chia sẻ, gắn kết của chính mẹ chồng, chồng và con là động lực để cho mình hướng đến mong muốn điều tốt đẹp nhất. Mình luôn luôn có kế hoạch công việc của nhà trường rồi làm sao cho có thời gian để về gia đình. Ví dụ như là với mình 7 giờ là phải ở trường thì đương nhiên là cũng phải bố trí về thời gian là sớm hơn để có một bữa cơm cho các con trong buổi sáng.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương 62 học sinh là con công nhân, viên chức lao động thủ đô tiêu biểu đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia và thành phố. Em Trịnh Như Phương, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, vinh dự được tuyên dương trong buổi lễ, chia sẻ.
4: Năm học vừa qua thì em đã nhận được giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Đầu tiên em cũng không tin tưởng vào năng lực của bản thân, nhưng mà bố mẹ em, đặc biệt là mẹ em đã tạo cho em một nguồn động lực rất lớn để em có thể tự tin vào bản thân mà bước tiếp trên cái con đường học tập của em. Với sự tuyên dương này thì em cũng có thêm động lực để học tập, để vươn xa hơn, để có thể năm sau trở lại và được đứng trên sân khấu đấy.
2: Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các công đoàn xã, phường đồng loạt tổ chức thăm tặng nước uống cho đoàn viên, người lao động đang thi công tại các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Hoạt động được triển khai trực tiếp tại công trường nhằm kịp thời động viên người lao động vượt qua nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, yên tâm lao động và góp phần hoàn thành tiến độ các dự án.
1: Một sự kiện văn hóa rất đáng chú ý diễn ra tối nay tại tỉnh Khánh Hòa, đó là Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới. Ở sự kiện này là dịp để giữ gìn, giới thiệu và tôn vinh những tinh hoa văn hóa, phong tục, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Chăm. Và phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên đang có mặt tại tỉnh Khánh Hòa, sẽ thông tin tới quý vị không khí trước lễ khai mạc. Xin mời phóng viên Thái Bình ạ.
5: Vâng ạ, xin chào biên tập viên, chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi đang có mặt tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. Lúc này thì không khí tại quảng trường 16 tháng 4 đang bừng sáng và vô cùng náo nhiệt, khi hàng ngàn đồng bào dân tộc Chăm cùng đông đảo du khách từ khắp mọi nơi đổ về đây. Với chủ đề đêm khai mạc đêm nay là Lung linh sắc màu văn hóa Chăm, sự kiện năm nay quy tụ khoảng 700 nghệ nhân, diễn viên là đồng bào dân tộc Chăm đến từ 7 tỉnh thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bên cạnh tôi lúc này đây là các nghệ nhân đã trong trang phục truyền thống của dân tộc Chăm rực rỡ đang chuẩn bị cho những tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhất. Điểm nhấn tại hiện trường là một sân khấu hoành tráng với thiết kế mô phỏng những ngọn tháp Chăm cổ kính linh thiêng. Nơi đây sẽ diễn ra những màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc, từ tiếng trống Paranưng, tiếng kèn Saranai trầm hùng cho đến những điệu múa Chăm uyển chuyển mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị di sản quý báu mà còn là cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết giữa dân tộc anh em. Thưa quý thính giả, lễ khai mạc sẽ chính thức được VOV Tây Nguyên tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 vào lúc 20 giờ tối nay. Kính mời quý thính giả gần xa đón nghe để cùng chúng tôi hòa mình vào đêm hội lung linh này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ. Xin nhường lời lại cho biên tập viên phía Hà Nội.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thái Bình. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp cao điểm hè năm nay đang tăng mạnh, thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách là chủ động sắp xếp thời gian và hoàn tất thủ tục sớm để đảm bảo hành trình thuận lợi.
0: Theo kế hoạch khai thác, ngày cao điểm hè năm nay, sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ khoảng 686 lượt chuyến bay và hơn 110,

0: 122.700 lượt hành khách. Tuy nhiên, ngay từ ngày 21 tháng 6, sản lượng khai thác đã đạt 715 lượt chuyến bay và hơn 120.000 lượt khách đi và đến. Giai đoạn cao điểm nhất dự kiến kéo dài từ ngày 30 tháng 6 đến 30 tháng 7. Sân bay Nội Bài khuyến nghị hành khách có mặt trước giờ khởi hành khoảng 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế, đồng thời hạn chế người thân đưa đón trong các khung giờ cao điểm để giảm áp lực tại nhà ga. Các hãng hàng không cũng khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hoàn tất thủ tục trực tuyến khi có thể và sử dụng công nghệ sinh trắc học để rút ngắn thời gian làm thủ tục. Đối với các chuyến bay quốc tế, đặc biệt vào khung giờ tối muộn hoặc sáng sớm, hành khách cần hoàn tất sớm các thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh nhằm tránh ảnh hưởng đến lịch trình bay.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi mà năm học mới đang đến gần thì nhiều địa phương vùng biên giới đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học. Không chỉ tạo điều kiện để học sinh vùng cao được học tập trong môi trường khang trang hiện đại, những ngôi trường mới còn góp phần nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc. Ghi nhận thực tế của phóng viên Khắc Kiên tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu.
2: Tháng 6, trên vùng biên giới Hua Bum, tỉnh Lai Châu, tiếng máy xúc, máy ủi hòa cùng tiếng búa, tiếng khoan vang vọng giữa núi rừng. Công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Hua Bum đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành trước năm học mới. Được xây dựng trên diện tích gần 6 hectare, gồm 30 lớp học cùng nhiều hạng mục đồng bộ hiện đại. Công trình khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ mở ra cơ hội học tập thuận lợi hơn cho hàng nghìn học sinh các dân tộc ở địa phương. Thầy giáo Quách Văn Lừng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Hua Bum, tỉnh Lai Châu phấn khởi chia sẻ.
3: Thầy và trò nhà trường rất là háo hức, mong muốn thời gian sớm nhất được chuyển vào cái cơ sở mới. Khi vào cơ sở mới với trang thiết bị hiện đại và cái quy mô đầy đủ thiết bị tiện nghi thì thầy và trò nhà trường xin hứa sẽ quyết tâm dạy tốt, học tốt và sẽ phấn đấu xứng đáng được đáp lại cái niềm tin yêu mong mỏi của các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
2: Không chỉ là mong mỏi của thầy cô và học sinh, ngôi trường mới còn mang đến kỳ vọng lớn cho cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương. Ông Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu, nói:
4: cái ngôi trường này hoạt động thì các cháu sẽ tiếp tục được hưởng thụ, rồi được nâng cao các kiến thức, rồi giáo dục sẽ được tiếp cận với các cái vùng miền xuôi hơn. Đặc biệt là khi cái ngôi trường này vào hoạt động thì một cái sự đồng bộ giáo dục cho đến thể chất, rồi đến các cái chế độ dinh dưỡng. Đây là một cái kỳ vọng của nhân dân cũng như là của chính quyền địa phương của chúng tôi.
2: Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trường học ở vùng biên, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Lai Châu đã phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm, hỗ trợ thi công các công trình giáo dục trên địa bàn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp xuống công trường, cùng nhà thầu san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, chỉnh trang khuôn viên trường lớp. Tinh thần, ý chí quyết tâm đang thể hiện rõ trong từng cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Lý Văn Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lai Châu, chia sẻ.
5: Cán bộ chiến sĩ ra quân thực hiện nhiệm vụ làm sao cho đúng tiến độ và đưa cái trường liên cấp này cho các cháu về học trong cái năm học tới để làm sao là đạt yêu cầu.
2: Đối với các đơn vị thi công, những ngày này cũng đang chủ động tăng tốc bằng việc huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai. Nhiều công trường tổ chức thi công liên tục cả ngày và đêm. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó ban điều hành dự án các trường học nội trú liên cấp, đại diện tập đoàn Amacao tại tỉnh Lai Châu cho biết:
6: nhà thầu đã huy động các máy móc, thiết bị, tăng cường nhân công và tăng ca các kíp để thi công các dự án đảm bảo tiến độ. Hiện tại là tất cả dự án nhà thầu đều lắp các trạm trộn bê tông tại dự án để rút ngắn khoảng cách cung cấp vật tư bê tông. Rồi là mỗi dự án nhà thầu đang lắp 2 cầu tháp để phục vụ tại chỗ để đảm bảo công tác thi công phần kết cấu rất là nhanh.
2: Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Lai Châu vẫn đang được triển khai khẩn trương. Mỗi viên gạch được đặt xuống hôm nay không chỉ góp phần xây dựng tương lai, nâng cao dân trí cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố thế trận lòng dân và giữ vững phên dậu Tổ quốc từ gốc rễ của tri thức.
7: Cùng các em thơ vượt núi đến trường.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định tổ chức Ủy ban Cứu người Vượt Biển, viết tắt là PBSOS, do đối tượng Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, hiện ở Mỹ cầm đầu, đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.
0: Căn cứ kết quả điều tra truy tố xét xử vụ án khủng bố xảy ra tại Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 năm 2023, tài liệu chứng cứ thu thập được trong vụ án, Bộ Công an

0: xác định BPSOS là tổ chức thành lập quản lý điều hành tổ chức khủng bố Người Thượng Vì Công Lý MSFG với mục đích hoạt động tuyên truyền kích động lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên tiến hành các hoạt động vũ trang khủng bố tại Việt Nam khi có cơ hội. Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xét xử sơ thẩm vắng mặt đối với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng cầm đầu BPSOS về tội khủng bố, tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam. Bộ Công an nhấn mạnh BPSOS là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của BPSOS, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do BPSOS tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của BPSOS là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
1: Liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật mùa World Cup, phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết là Công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa phát hiện triệt phá nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup, bắt giữ 14 người. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia các trận cá cược bóng đá trong mùa World Cup 2026. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược được xác định ban đầu trên 200 triệu đồng, trong đó số tiền cá cược từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi trận. Qua kiểm tra dữ liệu các thiết bị điện tử, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi nổ hũ trực tuyến 40 triệu đồng. Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong gần một tháng qua là trên 398 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài từ tối qua đến trưa nay tại tỉnh Tuyên Quang đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến hơn 200mm, có nơi đạt 208mm.
0: Mưa dông kèm sét khiến một người dân ở xã Yên Thành tử vong và một người ở xã Hồ Thầu bị thương do sét đánh vào đường dây điện, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Thiên tai cũng làm 20 ngôi nhà bị hư hỏng, gây sạt lở trên một số tuyến đường tại các xã Côn Lôn và Thượng Nông, làm hư hỏng khoảng 50 mét kênh mương ở xã Niêm Sơn, cùng nhiều diện tích cây trồng vật nuôi và công trình hạ tầng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức canh gác tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, đồng thời duy trì trực ban 24 trên 24 giờ để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.
1: Không chỉ tại Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài cũng đang gây ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại tỉnh Cao Bằng. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Mưa lớn kéo dài khiến toàn tỉnh Cao Bằng có 63 nhà bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt, hơn 186 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng. Mưa lũ cũng khiến một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc cục bộ. Nhiều thủy điện trên địa bàn tỉnh đã phải thông báo khẩn về việc xả lũ như thủy điện Bình Long xả lần 1 vào lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 6, xả lần 2 vào lúc 12 giờ 30 ngày 26 tháng 6, thủy điện Bạch Đằng, vân vân. Hiện nay, mực nước sông Bằng, sông Hiến tại Cao Bằng tiếp tục dâng nhanh, khiến nhiều hộ dân ven sông lo lắng. Chị Nguyễn Bằng Ngà, người dân phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cho biết.
3: Theo quan sát của tôi hiện tại thì mực nước đang dâng rất là cao. Cũng được sự hướng dẫn cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương, thì gia đình tôi cũng như các gia đình ven bờ sông đã chuẩn bị di dời các vật dụng lên cao để kịp thời ứng phó với nước lũ, tránh tình trạng thiệt hại như những trận lũ khác.
2: Tại xã Hòa An, nhiều tuyến đường bị ngập ảnh hưởng đến công tác di dời tài sản. Ủy ban nhân dân xã Hòa An cũng thành lập ngay 4 sở chỉ huy tiền phương, chỉ đạo lực lượng xung kích tại chỗ phối hợp với các xóm tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn. Hiện tại công tác bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân đang được ưu tiên hàng đầu. Chị Ban Ánh Nguyệt, người dân xã Hòa An chia sẻ.
4: Mưa lớn cộng với lại là thủy điện xả nước cùng lúc nên là nước sông lên nhanh. Thì ngay từ sáng sớm là cả làng đã bị ngập nước rồi. Thế nhưng mà rất là nhanh thì mọi người cũng chủ động ứng phó, xong rồi là di chuyển đồ đạc rồi tài sản, những vật nuôi lên những cái vị trí an toàn. Cùng với đấy thì xã Hòa An thì cũng rất là nhanh cử những cán bộ với cả lực lượng chức năng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân.
2: Để chủ động ứng phó với mưa lũ cực đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các xã phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không chủ quan lơ là, bị động trong mọi tình huống. Các địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản, khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, xử lý bước đầu các điểm ngập úng, sạt lở, ách tắc giao thông. Các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện chế độ cập nhật thông tin liên tục. Trường hợp bất kỳ hồ chứa nào dự kiến tăng lưu lượng xả, thay đổi chế độ vận hành hoặc phát sinh nguy cơ ảnh

0: hưởng đến vùng hạ du phải báo cáo ngay, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm thông báo của chủ hồ đối với chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin cảnh báo không đến được người dân trước khi điều tiết hồ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, Bắc Bộ đang đón sự thay đổi rõ rệt của thời tiết khi mà mưa dông xuất hiện trên diện rộng, giúp nền nhiệt giảm nhanh và chấm dứt đợt nắng nóng vừa qua. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cảm giác oi nóng những ngày qua đã phần nào được xua tan. Dự báo thời tiết ngày mai sẽ dịu hơn với những khoảng nắng gián đoạn, nhiệt độ cao khoảng 33 đến 34 độ, mang lại trạng thái dễ chịu cho người dân. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng với nhiều nơi vẫn ở mức gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Trái ngược với miền Bắc thì từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày mai vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn khiến nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ nhiều nơi vẫn còn nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày chỉ có nắng, nhưng về chiều tối và đêm mưa rào và dông cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi mà thời điểm vàng 48 đến 72 giờ sau động đất dần kết thúc. Theo số liệu mới nhất thì số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 235 người, trong khi 4.300 người khác bị thương và hàng nghìn người vẫn còn mất tích. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Tại La Guaira, thành phố ven biển chịu thiệt hại nặng nề nhất cùng với thủ đô Caracas, nhiều gia đình đã phải trải qua đêm thứ hai liên tiếp ngoài đường phố sau khi nhà cửa bị san phẳng. Không ít người vẫn tự mình đào bới trong đống bê tông đổ nát để tìm kiếm người thân.
4: Thật kinh khủng. Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau lòng. Mọi người đã cố gắng hết sức để đưa các em nhỏ ra ngoài an toàn. Trong 3 đứa trẻ bị mắc kẹt, chúng tôi chỉ cứu được một em.
3: Nhà chức trách nhận định số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập và chưa thể tiếp cận. Cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai hỗ trợ. Các đội cứu hộ từ Mexico, El Salvador và Cộng hòa Dominica đã có mặt tại Venezuela. Brazil, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Qatar cùng nhiều quốc gia khác cam kết viện trợ nhân đạo, trong đó có lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chó nghiệp vụ, vật tư y tế, thiết bị lọc nước, máy bay và máy bay không người lái. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric khẳng định.
4: Liên Hợp Quốc tại Venezuela và toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc đang huy động viện trợ và phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các đối tác để hỗ trợ công tác ứng phó. Tổng thư ký hoan nghênh những lời đề nghị đoàn kết và hỗ trợ từ các quốc gia thành viên trong thời điểm khó khăn này.
3: Quỹ tiền tệ quốc tế đang phối hợp với chính quyền Venezuela đánh giá thiệt hại kinh tế và nhu cầu hỗ trợ trong giai đoạn phục hồi. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đến ngày 23 tháng 10 nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch phục vụ công tác khắc phục hậu quả động đất. Hai trận động đất được đánh giá là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ, xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị.
1: Còn tại Nhật Bản, sau trận động đất có độ lớn 7,2 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc vào sáng qua, nước này lại tiếp tục ghi nhận hàng loạt các trận động đất khác. Nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Vào sáng nay, tại Chiba và Ibaraki đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 5,8 và 4,1, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo. Hàng loạt tuyến tàu điện thông thường và tuyến tàu tốc hành nối liền thành phố Chikuba của tỉnh Ibaraki với ga Akihabara ở Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động. Sân bay quốc tế Narita cũng phải đóng cửa cả hai đường băng để kiểm tra an toàn. Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại, nhất là trong bối cảnh các chuyên gia đang cảnh báo về khả năng xảy ra động đất có độ lớn tương tự như trận động đất vừa xảy ra vào sáng hôm qua.
6: Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất, đổ nhà và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng một tuần tới, đặc biệt là hai ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Một tàu chở hàng vừa bị tấn công gần Oman thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch đưa tàu thuyền mắc kẹt dưới eo biển Hormuz, trong khi Iran tiếp tục siết chặt cảnh báo đối với các tuyến quá cảnh không được Iran chấp thuận. Sự cố mới nhất làm lung lay nỗ lực khôi phục lưu thông tại yết hầu năng lượng toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về độ bền vững của thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
7: Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez đã quyết định tạm dừng hoạt động hộ tống để tái xác nhận các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết vẫn được duy trì cho những tàu thuyền nằm trong danh sách sơ tán. Việc Tổ chức Hàng hải Quốc tế đình chỉ hoạt động cho thấy mức độ mong manh của các nỗ lực khôi phục lưu thông tại Hormuz. Trước đó, Iran cảnh báo các tàu chỉ nên theo các tuyến đường do Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư, một cơ quan do Iran thành lập để quản lý eo biển Hormuz, và bất kỳ tàu thuyền nào di chuyển ngoài các tuyến đường do Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư chỉ định sẽ không được đảm bảo an toàn và sẽ không đủ điều kiện được bảo hiểm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý liên quan. Hiện Iran vẫn chưa có bình luận nào liên quan đến tàu hàng bị tấn công. Sau khi Mỹ và Iran công bố khuôn khổ thỏa thuận kéo dài ngừng bắn trong vòng 60 ngày và mở lại tuyến hàng hải này vào giữa tháng 6, số tàu thuyền qua Hormuz đã có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy vậy, lưu lượng tàu vẫn thấp hơn mức trước xung đột. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận.
4: Để trở lại trạng thái bình thường, cần phải mất thêm nhiều thời gian hơn nữa, vì tàu đang đi qua tuyến đường biển phía Bắc qua các đảo của Iran, hoặc tuyến đường phía Nam qua vùng biển Oman, và thời gian vận chuyển cũng dài hơn.
7: Vụ việc mới nhất cũng đặt ra câu hỏi về cơ chế đảm bảo an ninh tại một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới. Việc một tàu hàng bị tấn công không chỉ là một sự cố an ninh đơn lẻ, nó có thể làm suy giảm niềm tin của giới vận tải, kéo dài tình trạng tắc nghẽn, đẩy chi phí logistics và bảo hiểm lên cao, từ đó tạo sức ép mới lên thị trường năng lượng toàn cầu.
1: Hôm nay, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hyun-hee 7 năm tù giam trong vụ bê bối nhận những món quà đắt tiền để đổi lấy việc bổ nhiệm và ưu ái trong kinh doanh cho một số cá nhân.
8: Bản án được tuyên sau khi bà Kim Hyun-hee, vợ của cựu tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhóm luật sư của công tố viên đặc biệt Min Jong-ki đã yêu cầu mức án 7,5 năm tù giam, lập luận rằng cựu đệ nhất phu nhân đã nhiều lần lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện các giao dịch cá nhân. Cả ông Yoon Suk-yeol và bà Kim Hyun-hee đều đang bị tạm giam. Cựu tổng thống đang bị xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào năm 2024, trong khi bà Kim Hyun-hee đối mặt với nhiều cáo buộc nhận hối lộ.
1: Một công ty khởi nghiệp tại Ấn Độ vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên tại nước này nhằm giải quyết tình trạng tranh chấp quyền sở hữu, hồ sơ giả mạo và các rủi ro trong giao dịch bất động sản. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Công ty khởi nghiệp The Land Banker, viết tắt là TLB, tạm dịch là những nhà đầu tư đất đai, vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai cùng tên ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Bhubaneswar, thủ phủ bang Odisha. Nền tảng cho phép người dùng kiểm tra hiện trạng khu đất, phân tích hồ sơ pháp lý bằng AI, định giá bất động sản, đồng thời kết nối với các chuyên gia tư vấn pháp lý. Hệ thống cũng tích hợp dữ liệu từ cổng thông tin đất đai của chính phủ, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin chính thức chỉ với vài thao tác. Việc ứng dụng AI không chỉ hỗ trợ người dân hạn chế rủi ro khi mua bất động sản, mà còn giúp cơ quan quản lý phát hiện giấy tờ giả, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm trái phép và đẩy nhanh quá trình giải quyết tranh chấp. Đất đai là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng tại nước này, nhưng quá trình chuyển đổi số vẫn còn chậm. Nếu thành công, nền tảng ứng dụng TLB sẽ được đón nhận rộng rãi tại thị trường đông dân nhất thế giới.
1: Cũng liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Từ điển Tân Hoa Xã, một công cụ thông tin chính trị uy tín dựa trên AI do hãng thông tấn Tân Hoa Xã phát triển, chính thức ra mắt ngày hôm nay.
8: Từ điển Tân Hoa Xã cung cấp 7 chức năng cốt lõi: học tư tưởng, truy tìm nguồn tin, truyền bá tin tức, đặt câu hỏi về tin tức, phân biệt đúng sai, làm rõ manh mối và viết bài. Điều này cho phép người dùng tận hưởng các dịch vụ thông minh, đáng tin cậy, an toàn, chính xác và có thể truy vết trên toàn bộ chuỗi, giúp họ nắm bắt sự thật giữa những ý kiến trái chiều và tìm ra chân lý giữa những ồn ào tranh luận. Từ góc độ kỹ thuật, từ điển này xây dựng một lộ trình công nghệ tiên tiến, ít gây hiểu nhầm trong lĩnh vực chính trị, đạt được độ tin cậy và khả năng kiểm soát trong toàn bộ quá trình xây dựng ngữ liệu, mô hình và suy luận, đồng thời nỗ lực giải quyết một số thách thức mà ngành công nghiệp mô hình quy mô lớn đang phải đối mặt. Việc ra mắt từ điển Tân Hoa Xã đánh dấu chương mới trong cuộc cải cách mang tính hệ thống của các cơ quan truyền thông chính thống.
1: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, trận hòa nghẹt thở một đều trước Thụy Điển đã đưa Nhật Bản trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Hajime Moriyasu, Samurai xanh hiên ngang đi tiếp với thành tích bất bại gồm 1 thắng 2 hòa. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, đội bóng xứ mặt trời mọc vượt qua vòng bảng mà không phải nhận thất bại nào trên sân khách.

0: Kỳ tích này càng ý nghĩa hơn khi các đại diện khác của châu lục như Hàn Quốc đang phải chật vật tìm cơ hội đi tiếp. Nói về màn trình diễn kiên cường của các học trò, huấn luyện viên Moriyasu bày tỏ.
1: Mặc dù đối phương sở hữu hàng công mang đẳng cấp thế giới, nhưng toàn đội đã đồng lòng chiến đấu, chơi lăn xả ở những phút cuối để giữ lại một điểm quý giá. Các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu tuyệt vời.
0: Thử thách tiếp theo của Nhật Bản tại vòng loại trực tiếp sẽ là ngọn núi cực đại mang tên Brazil. Dù đối thủ hoàn toàn vượt trội về lịch sử đối đầu, nhưng chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu hồi năm ngoái mang lại niềm tin rất lớn cho đại diện châu Á. Chiến lược gia người Nhật Bản tự tin khẳng định trước truyền thông.
1: Tất nhiên, đối thủ là một thế lực rất mạnh, nhưng chúng tôi hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Tôi đang rất mong chờ được so tài với một Brazil chơi với 100% sự nghiêm túc.
0: Ngoài cặp đấu giữa Brazil và Nhật Bản, đến thời điểm này, World Cup 2026 cũng xác định được 3 cặp đấu khác ở vòng 1/16. Theo phần nhánh đấu, Nam Phi nhì bảng A sẽ đối đầu với Canada nhì bảng B, Hà Lan nhất bảng F đối đầu với Maroc nhì bảng C. Cặp đấu còn lại sẽ là màn chạm trán giữa chủ nhà Mỹ nhất bảng D và Bosnia Herzegovina xếp thứ 3 bảng C. Ngày mai, loạt trận cuối các bảng G, H và I sẽ đồng loạt diễn ra để định đoạt các tấm vé đi tiếp. Dù không phải là những ông lớn của bóng đá thế giới, nhưng cuộc đối đầu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út lúc 7 giờ sáng mai vẫn đang chiếm trọn sự chú ý. Đây là trận chiến một mất một còn, quyết định tấm vé lịch sử vào vòng 32 đội tại bảng H. Từ vị thế tân binh, Cap Verde đang viết nên câu chuyện cổ tích sau khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay bằng lối chơi vô cùng khoa học. Phát biểu trước trận đánh lớn, huấn luyện viên trưởng Bubista tự hào khẳng định.
1: Chúng tôi là một quốc gia nhỏ và không giàu có, nhưng Cap Verde đến đây không phải để dạo chơi. Toàn đội đang mang theo giấc mơ của cả một dân tộc để chứng minh rằng bóng đá không chỉ thuộc về các nước giàu và đừng bao giờ tin vào chữ bất khả thi.
0: Ở chiều ngược lại, Ả Rập Xê Út đang ở thế chân tường và buộc phải thắng. Sự nôn nóng của đại diện châu Á hoàn toàn có thể khiến họ dính đòn hồi mã thương. Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối các bảng G, H và I, cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận New Zealand gặp Bỉ từ 9:50 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2026 tại Thái Lan từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8. Giải đấu quy tụ 5 anh tài từ 3 châu lục. Thầy trò huấn luyện viên Diego Justozzi, hạng 22 thế giới, sẽ đối đầu với nhiều đối thủ rất mạnh gồm Nga hạng 7, chủ nhà Thái Lan hạng 11, Afghanistan hạng 21 và New Zealand hạng 48. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt ra quân gặp Nga lúc 17 giờ ngày 1 tháng 8. Tiếp đó chạm trán Thái Lan ngày 2 tháng 8, Afghanistan ngày 3 tháng 8 và khép lại giải đấu bằng trận gặp New Zealand ngày 5 tháng 8. Lúc này, đội tuyển ủ xu tán thủ Việt Nam đang tích cực chạy đua với thời gian để hướng tới ASEAN 20, trong đó nhà vô địch thế giới Trương Văn Trưởng là niềm hy vọng số 1. Sau khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng danh giá tại Cúp tán thủ thế giới ở Trung Quốc, võ sĩ sinh năm 2002 cùng các đồng đội lập tức lao vào guồng quay tập luyện nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn. Nhìn lại cột mốc đáng nhớ vừa qua, nhà vô địch thế giới Trương Văn Trưởng chia sẻ.
2: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi, đấy là cũng là cái điều mà em ước mơ. Khi mà ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với em thì giải đấu quan trọng tiếp theo là ASEAN 20 tại Nhật Bản.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu đổi màu huy chương tại Nhật Bản, bên cạnh việc rèn thể lực, ban huấn luyện đã lên kế hoạch đưa Trương Văn Trưởng và các đồng đội đi tập huấn nước ngoài, cũng như tham gia một số giải đấu quốc tế trong thời gian tới để cọ sát và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

0: gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với

0: người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đang chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay, tiếp ông Jeff Blake, Giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coren Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Việt Nam khuyến khích phát triển các dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của từng địa phương. Chiều nay tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị ông Takebe tiếp tục quan tâm thúc đẩy các cơ quan của hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh. Việt Nam có tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, AI. Trước đó, sáng nay làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên, đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng trước ngày 10 tháng 7, đồng thời nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó cần tính toán tổng thể gắn với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập. Hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động đón hơn 1.500 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao. Bệnh viện gồm 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng. Hơn 1.300 cán bộ viên chức từ cơ sở Hà Nội, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đầu ngành được điều động về làm việc. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm y tế chuyên sâu cấp vùng, là đầu mối kết nối y tế trung ương với y tế địa phương, là địa chỉ tin cậy của nhân dân Ninh Bình, khu vực phía Nam, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và các địa phương lân cận. Tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa hoạt động nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và hiện đại hóa mục tiêu, đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn khu vực và thế giới. Theo Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Việt Nam, kể từ ngày 25 tháng 6, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông và các thành viên gia đình đi cùng khi có đủ điều kiện. Hôm nay, tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm, ghi hình giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và bị đơn là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco, BH Media. Tòa Nhân dân Hà Nội xác định Giáng Son là tác giả hợp pháp của Giấc mơ trưa. BH Media mua và sử dụng bản ghi âm phối khí dựa trên bản gốc khi chưa được nhạc sĩ đồng ý là phạm luật, phải xin lỗi công khai. Ban đầu Giáng Son yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín với số tiền 1 tỷ đồng. Song tại phiên tòa, nguyên đơn tự nguyện rút yêu cầu này với tinh thần xây dựng và mong muốn sớm khép lại vụ việc đã kéo dài 5 năm. Chuyển sang phần tin thế giới, một tàu chở hàng vừa bị tấn công gần Oman buộc tổ chức hàng hải quốc tế tạm dừng kế hoạch đưa tàu thuyền mắc kẹt rời eo biển Hormuz, trong khi Iran tiếp tục siết cảnh báo đối với các tuyến quá cảnh không được Tehran chấp thuận. Sự cố mới nhất làm lung lay nỗ lực khôi phục lưu thông tại ít hầu năng lượng toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về độ bền vững của thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Trong diễn biến khác, bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi thời điểm vàng 48 đến 72 giờ sau động đất dần khép lại. Theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 235 người, trong khi 4.300 người khác bị thương, hàng nghìn người vẫn mất tích. Nhà chức trách nhận định số thương vong còn có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập và chưa thể tiếp cận, trong khi cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai hỗ trợ. Biến đổi khí hậu là tác nhân gây ra đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu. Nhiều nơi tại Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh đã ghi nhận nhiệt độ vượt mốc 40 độ C. Các nhà khoa học cho rằng việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ và khí đốt tiếp tục là nguyên nhân chính khiến các đợt nắng nóng cực đoan ngày càng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Nhân ngày quốc tế phòng chống ma túy 26 tháng 6, nhà chức trách Myanmar đã tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy các loại, trị giá khoảng 525 triệu đô la, đồng thời cáo buộc các nhóm vũ trang lợi dụng tình trạng xung đột để mở rộng hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày.
2: Thông tin quảng cáo.
0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
7: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
6: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
7: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
6: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
7: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
6: Soạn ngay, tên gói gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
7: Ok ông.
5: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế, ai sẽ bứt phá để đổi ngôi, ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Quốc hội với cử tri.
8: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số không đơn thuần là câu chuyện theo hướng gia tăng sản lượng hay mở rộng quy mô đầu tư. Tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu về một nền kinh tế có năng suất cao hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Với yêu cầu đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, cạnh tranh mạnh mẽ, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, năng lực, sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ được đo ở giá thành, chất lượng sản phẩm hay công nghệ hiện đại, mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe khác của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu về khả năng duy trì chuỗi cung ứng bền vững, bằng trách nhiệm xã hội và đặc biệt là bằng việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.
9: Nói cách khác, an toàn vệ sinh lao động không còn là vấn đề nội bộ của doanh nghiệp mà đã trở thành một tiêu chuẩn phát triển, một chỉ số đánh giá năng lực quản trị và một lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế hiện nay. Việc sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động đang được xây dựng hướng tới các vấn đề này nhằm phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.
10: Cử tri lên tiếng.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy trong nhận thức của không ít doanh nghiệp, đầu tư cho an toàn vệ sinh lao động thường được xem là một khoản chi phí phát sinh. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng việc mua sắm trang thiết bị bảo hộ, cải thiện môi trường làm việc hay tổ chức huấn luyện an toàn sẽ làm tăng chi phí sản xuất, giảm lợi nhuận. Nhưng trong nền kinh tế hiện nay, với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, giá trị lớn nhất của doanh nghiệp không nằm ở nhà xưởng hay máy móc mà nằm ở nguồn nhân lực. Người lao động khỏe mạnh, được bảo vệ và làm việc trong môi trường an toàn chính là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và khả năng đổi mới sáng tạo. Để giúp doanh nghiệp thay đổi nhận thức, xem việc đầu tư cho an toàn vệ sinh lao động là khoản đầu tư có lợi, tạo thế mạnh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tiếp cận thuận lợi với thị trường xuất khẩu, tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp tôm và lúa thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hợp phần nằm trong dự án an sinh xã hội do Tổng vụ Hợp tác Phát triển Bỉ tài trợ.
11: Đầu tiên với slogan mỗi ngày lao động.
9: Không khí sôi động của cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã để lại ấn tượng và có ý nghĩa tuyên truyền tới hơn 6.000 người lao động nơi đây. Cuộc thi là dịp để họ được thể hiện các tình huống, hiểu biết về an toàn vệ sinh lao động, là dịp gắn kết người lao động với lãnh đạo công ty. Từ đó, ban lãnh đạo hiểu được tâm tư nguyện vọng của người lao động nhằm hoàn thiện tốt hơn môi trường làm việc. Bạn Lê Kiều Tiên và bạn Đặng Minh Dương, bộ phận chế biến của công ty, bày tỏ.
12: Không có em luôn luôn là đảm bảo là an toàn vệ sinh, an toàn lao động ở trên hết. Có bảo hộ mới được vào làm. Luôn có mấy chị vệ sinh để dọn vệ sinh để chống trơn trượt. Quy trình để cho làm tôm luôn sạch sẽ và không có cái những vi khuẩn rất tẩy ra. Qua cuộc thi thì em cũng học hỏi được nhiều điều. Trong ngôn đi làm an toàn và về nhà cẩn thận đối với em là ưu tiên nhất.
13: Thông qua cuộc thi này thì em nhận thấy là công ty của chúng em thực hiện rất là tốt các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động cho các công nhân ở dưới xưởng. Em mong muốn công ty ngày càng phát tạo điều kiện cho chúng em có những sân chơi như ngày hôm nay để cho chúng em có nhiều kiến thức hơn, thể góp một phần của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển công ty.
9: Những khẩu hiệu như an toàn mỗi ca, bình an mỗi nhà, đi làm đủ bảo hộ, về nhà đủ nụ cười, sức khỏe hôm nay, thu nhập ngày mai, sàn khô, chân vững, ca làm an toàn, thấy nước là lau, thấy nguy cơ là báo, là lời nhắc nhở thường trực của các công nhân lao động tại đây. Là một công ty chế biến thực phẩm tôm và hàng năm xuất khẩu ra thế giới hàng chục ngàn tấn thành phẩm, ngoài việc phải bảo đảm tiêu chuẩn về chất lượng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú còn cần đạt được các tiêu chuẩn về tính bền vững của chuỗi cung ứng, tính an toàn ổn định của môi trường lao động và những tiêu chuẩn quốc tế khác. Ông Lê Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Minh Phú Cà Mau chia sẻ, việc thực hành các tiêu chuẩn quốc tế và khung quản trị bền vững luôn là tâm điểm chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thủy sản. Trong đó, an toàn vệ sinh lao động luôn được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt với đặc thù lao động nữ chiếm tới hơn 70%, việc cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo vệ toàn diện cho chị em phụ nữ và người lao động chính là trách nhiệm cốt lõi của công ty.
14: Để công ty phát triển bền vững, đặt người lao động là trung tâm của sự phát triển. Ngoài cái việc chăm lo đến đời sống, thu nhập của người lao động, còn chăm lo đến cái điều kiện môi trường làm việc của người lao động để làm sao người lao động làm việc được an toàn nhất, đảm bảo sức khỏe tốt nhất thì công việc mới tốt. Để người tiêu dùng đón nhận thức thì Minh Phú phải đảm bảo được tiêu chuẩn chứng nhận khắt khe của thị trường, tuân thủ chính sách an sinh xã hội. Để có chính cái sự phát triển của Minh Phú mà chúng tôi luôn luôn làm sao cải thiện được môi trường làm việc, cải thiện được điều kiện làm việc.
9: Thực tế, chưa có nhiều doanh nghiệp nhận thức về tầm quan trọng và thực hành bằng những việc làm cụ thể bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động như Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Theo ông Huỳnh Văn Đậm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, để thực hiện tốt điều này, cần từ hai phía, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định pháp luật, còn người lao động cũng cần hiểu bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là bảo vệ chính mình. Bên cạnh đó, các chính sách về an toàn vệ sinh lao động cũng cần hoàn thiện thêm để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.
15: Các chính sách mới để cho phù hợp phải thường xuyên cập nhật theo sự phát triển của xã hội đó, và đặc biệt là các doanh nghiệp hiện nay làm phát triển thì chính sách là phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn cập nhật.
9: Khảo sát của tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hầu hết các nhà máy chế biến lúa và tôm ở Việt Nam đều có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực đầu tư hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa có điều kiện thực thi và áp dụng các quy định về chính sách lao động và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nguồn lực hạn chế và năng lực quản trị nội bộ chưa cao khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát, điều chỉnh chính sách, chiến lược và mô hình kinh doanh nhằm đảm bảo tính bền vững cũng như thúc đẩy toàn diện chính sách lao động, an toàn lao động và an sinh xã hội tại doanh nghiệp. Bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thay đổi nhận thức để doanh nghiệp hiểu rằng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động không phải là khoản chi phí phát sinh làm giảm lợi nhuận mà là sự đầu tư bền vững, không chỉ đáp ứng quyền lợi của người lao động mà là vì sự phát triển của công ty thực sự cần thiết. Đây cũng là vấn đề thực tiễn để Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lắng nghe thêm ý kiến doanh nghiệp góp ý xây dựng dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi.
16: VCCI vẫn phối hợp chặt chẽ với các đối tác ba bên ở trung ương và địa phương và các tổ chức quốc tế như là Oxfam, ILO tiếp tục cập nhật các cái quy định mới về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Đặc biệt cái kế hoạch sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động thì VCCI cũng sẽ rất là tích cực làm việc với lại các doanh nghiệp để khuyến nghị sửa đổi để cho cái việc tuân thủ cập nhật hơn với cái bối cảnh mới cũng như thuận lợi hơn trong tuân thủ cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Những cái thay đổi của nghề, nhiều cái ngành nghề sẽ phát triển mới thì bối cảnh điều kiện làm việc nó cũng thay đổi, dẫn tới cái yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động có những cái thay đổi.
9: Trong bối cảnh thị trường hiện nay, một sản phẩm có thể đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao vẫn bị từ chối nếu được sản xuất trong môi trường lao động không an toàn hoặc vi phạm các tiêu chuẩn về quyền lợi người lao động. Nhiều tập đoàn đa quốc gia hiện nay áp dụng các bộ tiêu chí rất nghiêm ngặt liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Trong đó, an toàn lao động là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, không thể chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn phải xây dựng được môi trường làm việc an toàn, văn minh và nhân văn. Vì thế, an toàn vệ sinh lao động trở thành giấy thông hành để doanh nghiệp tiếp cận các thị trường cao cấp, thu hút đầu tư quốc tế và khẳng định vị thế trên thương trường. Những vấn đề từ thực tiễn này đòi hỏi các nhà lập pháp cần lưu tâm trong quá trình hoàn thiện sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động.
10: Từ nghị trường đến cuộc sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành nghị quyết điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026. Theo đó, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và

0: dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026. Để hiểu thêm về những định hướng và điểm mới trong dự thảo luật này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc Làm, Bộ Nội vụ về nội dung này.
1: Thưa ông, vấn đề an toàn vệ sinh lao động cần được nhìn nhận như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
2: Trong cái bối cảnh hiện nay khi mà cái áp lực cạnh tranh toàn cầu, cái chuỗi cung ứng nó cũng có cái sự dịch chuyển, và đặc biệt là các cái nước họ đưa ra những cái tiêu chuẩn rất cao, trong đó có những tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội liên quan công tác an toàn, ví dụ như là cái luật thẩm định chuỗi cung ứng của Cộng hòa Liên bang Đức chẳng hạn, hay là cái chỉ thị về thẩm định chuỗi cung ứng của EU, của Liên minh châu Âu, hay các tiêu chuẩn của các nước phát triển như là của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, cùng với xu thế là Việt Nam cũng như là các nước trong ASEAN hiện nay cũng đã có những chương trình hành động chung để mà cùng nhau thúc đẩy cái công tác an toàn vệ sinh lao động càng ngày càng phát triển và hướng tới một cái an toàn lao động không chỉ là cái việc là tuân thủ pháp luật của mỗi quốc gia hay của Việt Nam cũng vậy, mà phải hướng tới là thay đổi thực sự cái nhận thức của cái người lao động và hướng tới làm sao văn hóa về an toàn vệ sinh lao động nó đồng hành cùng với văn hóa doanh nghiệp, thì lúc bây giờ mới nâng cao được cái năng suất lao động rồi phát triển bền vững.
1: Trong bối cảnh đó thì tại sao việc sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động là thực sự cần thiết thưa ông?
2: Chính sách pháp luật của nhà nước thì luôn luôn để giải quyết được những thực tiễn phát sinh. Luật an toàn vệ sinh lao động đã được Quốc hội thông qua từ năm 2015 và tới nay là 2026 thì là hơn 10 năm rồi. Những thay đổi điều kiện lao động rồi cái biến đổi của cái khoa học công nghệ nhanh như vũ bão, đặc biệt là cuộc cách mạng về cái chuyển đổi số, cái trí tuệ nhân tạo, cái AI dẫn tới điều kiện lao động hiện nay nó cũng thay đổi. Ví dụ trước đây là nhiều cái công việc chúng ta chỉ thao tác bằng tay thôi, nhưng mà bây giờ thì lại số hóa vào đấy. Hay là hiện nay thì nó xuất hiện thêm nhiều những cái ngành nghề mới mà cách đây hơn 10 năm chưa có. Ví dụ như những cái mà làm việc từ xa, lại phải qua mạng xã hội, Zalo, Facebook, rồi TikTok thì cũng rất nhiều những ngành nghề như thế. Trong cái quá trình chúng ta sửa đổi luật an toàn thì những cái này chúng tôi cũng có rất nhiều ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội, rồi các địa phương, rồi cộng đồng doanh nghiệp, người ta cũng có rất nhiều những cái ý kiến đóng góp vào chính sách càng ngày càng tiệm cận với những cái tiêu chuẩn quốc tế.
1: Dự thảo luật vệ sinh an toàn lao động sửa đổi đang được xây dựng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vậy thì xin ông cho biết những điểm mới được sửa đổi bổ sung của dự thảo luật lần này.
2: Hơn 10 năm thực hiện, chúng ta cũng thấy được cái mặt tích cực và đã phát huy rất là tốt trong thời gian vừa qua. Thế và đồng thời thì tiếp thu được những cái ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, của các cơ quan quản lý nhà nước, của các đại biểu Quốc hội, những cái ý kiến của rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Thì chúng tôi cũng lắng nghe và tiếp thu rất nhiều cái ý kiến là trong cái thời gian tới ấy, thì cũng tập trung một cái hướng tới định hướng để xây dựng được văn hóa an toàn gắn với cái văn hóa doanh nghiệp, gắn với cái phát triển bền vững. Cái thứ hai là cũng phải tính toán để mở rộng cái đối tượng, ví dụ như những cái nhóm lao động mới trong cái nền kinh tế nền tảng, hay là hiện nay để xuất hiện nhiều ngành kinh tế như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tinh thần của cái luật mới là chúng ta cũng sẽ phải giải quyết những vấn đề như thế. Thế và ngoài ra thì những cái mà liên quan đến chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì cái mức độ bao phủ của cái chính sách bảo hiểm này nó phải rộng hơn, chế độ chính sách đối với người lao động, sử dụng lao động nó cũng phải tốt hơn, rồi nó phải có sức hấp dẫn hơn, xây dựng một luật an toàn vệ sinh lao động đáp ứng được cái yêu cầu của tình hình mới để mang lại những cái điều kiện lao động tốt hơn, và nền sản xuất của Việt Nam phải tăng cường được cái sự cạnh tranh nó phải cao hơn trong cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn an toàn vệ sinh lao động thay đổi giữa các quốc gia với cách tiếp cận khác nhau với luật pháp, quy tắc, sự cưỡng bức và khuyến khích tuân thủ. Tiết mục Nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn chính sách an toàn vệ sinh lao động ở châu Âu.
4: Ở châu Âu, một vài nước thành viên thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động bằng cách cung cấp tài chính công như trợ cấp, tài trợ tài chính, trong khi các nước khác tạo ra hệ thống khuyến khích đầu tư cho an toàn vệ sinh lao động. Các nước khác áp dụng chế độ giảm chi phí bảo hiểm tai nạn lao động cho các công ty, tổ chức có hồ sơ an toàn vệ sinh lao động tốt. Ở nhiều nước châu Âu, sự hợp tác mạnh mẽ giữa giới chủ và tổ chức công nhân, công đoàn để đảm bảo hiệu quả an toàn vệ sinh lao động, bởi vì người ta nhận ra rằng nó có lợi cho cả công nhân thông qua việc duy trì sức khỏe và doanh nghiệp thông qua việc cải thiện năng suất và chất lượng. Nhiều nước đã luật hóa những hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn vệ sinh lao động.

lao động, đòi hỏi người sử dụng lao động phải đánh giá rủi ro ở nơi làm việc và đặt ra các biện pháp bảo vệ dựa trên thứ tự kiểm soát mối nguy. Ở Đan Mạch, Cơ quan Môi trường Lao động của Đan Mạch tiến hành giám sát các công ty, ban hành các quy tắc chi tiết hơn về an toàn và sức khỏe tại

0: soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
1: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung sau. Từ năm học 2029-2030, đề xuất miễn phí sách giáo khoa cần hơn 4.000 tỷ đồng. Từ thao trường đến công trường xây dựng trường học. Giáo dục trong những chiếc lều ở dải Gaza. Bây giờ là chuyên mục luận bàn giáo dục với nội dung từ năm học 2029-2030, đề xuất miễn phí sách giáo khoa cần hơn 4.000 tỷ đồng.
1: Luận bàn giáo dục.
2: Luận bàn giáo dục.
3: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu chính sách được triển khai đồng bộ, ngân sách nhà nước dự kiến cần bố trí hơn 4.000 tỷ đồng để đảm bảo sách giáo khoa tiếng Việt và ngoại ngữ cho toàn bộ học sinh phổ thông và giáo viên. Đây được xem là một bước tiến mới trong việc đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục cho mọi học sinh, đồng thời góp phần giảm gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình đối với một số chương trình đào tạo. Dự thảo gồm 6 chương 35 điều nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền học tập của người dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ người học. Theo dự thảo, học sinh phổ thông và người học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông sẽ được sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo mô hình thư viện dùng chung. Nhà trường đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục. Học sinh và giáo viên được mượn sử dụng trong năm học và hoàn trả sau khi kết thúc để tiếp tục quản lý, luân chuyển, tái sử dụng. Chính sách dự kiến được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030. Những địa phương có điều kiện cân đối ngân sách được khuyến khích thực hiện sớm hơn, ưu tiên các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm học mới cùng với học phí sách giáo khoa luôn là một trong những khoản chi khiến nhiều gia đình phải tính toán, đặc biệt với những gia đình có từ 2 con đi học trở lên hoặc ở vùng khó khăn. Vì vậy, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030 đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, cùng với sự đồng tình, cũng có nhiều băn khoăn được đặt ra, miễn phí theo cách nào để hiệu quả, làm sao để tránh lãng phí và cơ chế thư viện dùng chung có thực sự khả thi. Xung quanh nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Thưa Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nhiều năm nay thì chúng ta đã có chính sách miễn giảm học phí cho nhiều nhóm đối tượng, nhưng mà lần này thì dự thảo lại đặt vấn đề là miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc. Vậy theo ông thì điều gì khiến chính sách này trở nên cần thiết ở thời điểm hiện nay?
5: Việc đưa chính sách miễn phí sách giáo khoa vào dự thảo thì nó rất là cần thiết. Vì sách giáo khoa nó nên hiểu đó là cái phần này là phần chi nó rất lớn cho các gia đình, nên tạo cái điều kiện tối thiểu để học sinh cần tiếp cận để những chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, một cách nó bình đẳng. Cái điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những cái nhà của các cơ sở mà đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Đây là một chương trình với chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục. Như vậy là nó có thể nó bao trùm đến các vấn đề học tập khác nhau của người học.
3: Vâng, còn thưa bà Nguyễn Thị Việt Nga, nếu phải chỉ ra một điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo lần này thì bà sẽ nhấn mạnh điều gì và vì sao bà cho rằng đây là một bước tiến đáng kể trong chính sách giáo dục ạ?
6: Điểm nổi bật nhất của dự thảo lần này đấy là đã thể hiện được rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, đó là coi giáo dục là một khoản đầu tư cho tương lai chứ không đơn thuần là chi tiêu ngân sách thông thường. Và dự thảo không chỉ dừng ở việc miễn học phí như trước đây mà còn tiến thêm một bước rất quan trọng, đấy là

0: hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và người học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Và cái điểm thứ hai, đấy là dự thảo đã tiếp cận được cái vấn đề theo hướng đồng bộ hơn. Tức là trong dự thảo không chỉ nói đến học phí mà còn tính tới giáo trình, này, tài liệu học tập ở một số lĩnh vực đặc thù như là giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Tôi thấy là dự thảo lần này đã phản ánh rất rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và từng bước để chúng ta tiến tới một nền giáo dục công bằng, bao trùm và quan trọng nhất là giảm áp lực chi phí học tập cho người dân.
1: Vâng, thưa ông Hoàng Ngọc Vinh, một vấn đề đang được nhiều người đặt ra là nên miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh hay là tập trung nguồn lực cho những cái nhóm đối tượng thực sự khó khăn. Theo ông, đâu là cách thiết kế chính sách vừa đảm bảo công bằng vừa sử dụng hiệu quả ngân sách?
2: Chính sách tốt thì ngoài cái việc mục tiêu nhân văn mà nó còn phải thiết kế sao cho chính sách nó không lãng phí, tránh dập khuôn cứng nhắc mà nó lại phù hợp với khả năng ngân sách. Thế về nguyên tắc học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách phải được đảm bảo sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời và miễn phí. Cũng có trong xã hội có những gia đình người ta có điều kiện khá hơn, có nhu cầu dùng sách riêng thì việc cho phép phụ huynh tự nguyện mua sách thì cũng đảm bảo và không trái với tinh thần công bằng. Cũng phải thấy rằng là cái phương án này cũng nên có cái sự mềm dẻo, linh hoạt. Nhà nước thì đảm bảo quyền tiếp cận sách giáo khoa cho mọi học sinh khó khăn được cấp miễn phí, và sách thì cấp từ ngân sách, được tổ chức theo cơ chế là thư viện mượn trả luân chuyển bảo quản sách, và phụ huynh có điều kiện để mua sách riêng.
1: Vâng, nếu mà chính sách này được triển khai thành công thì theo bảng Việt Nga, đối tượng nào sẽ được hưởng lợi nhiều nhất và cái tác động của nó sẽ vượt ra ngoài câu chuyện giảm chi phí mua sách như thế nào?
0: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Tôi thấy rằng là đa số các cử tri cũng đều đánh giá rất cao với chính sách này. Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
1: Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là quy định khá rõ các hành vi bị nghiêm cấm nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là khoảng cách từ quy định đến thực thi đôi khi không hề nhỏ. Vậy theo bà thì đâu là những cái điểm nghẽn cần được bịt kín ngay từ đầu?
0: Trên thực tế cho thấy là bất kỳ một cái chính sách hỗ trợ nào nếu như mà liên quan đến ngân sách nhà nước và số lượng đối tượng thụ hưởng lớn thì đều có thể tiềm ẩn nguy cơ là bị lợi dụng nếu như chúng ta thiếu đi cơ chế kiểm soát chặt. Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc dự thảo quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
1: Vâng, nhìn rộng hơn thì nếu mà chính sách miễn phí sách giáo khoa được triển khai hiệu quả trên phạm vi toàn quốc thì theo ông Hoàng Ngọc Vinh, chúng ta sẽ nhận được cái điều gì lớn hơn ngoài việc tiết kiệm vài triệu đồng chi phí học tập cho mỗi gia đình?
2: Thì áp lực tài chính cho các gia đình sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai, cái tác động thứ hai thì thấy rằng chúng ta đã có điều kiện học tập nó bình đẳng hơn. Cái rất quan trọng nữa là trong quá trình đổi mới thì người ta rất cần cái niềm tin của người dân vào cái chính sách đổi mới. Vì vậy nên cả sách giáo khoa được phát như thế này thì sẽ góp phần củng cố cái niềm tin vào xã hội và chính sách giáo dục. Nói tóm lại thì sách này nó không chỉ giảm chi phí học tập mà nó còn gửi đi một thông điệp quan trọng của đảng nước là giáo dục phổ thông là nền tảng chung quốc gia, là một trong cái ba cái trụ cột rất quan trọng bên cạnh trụ cột giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh và tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, miễn phí sách giáo khoa không đơn thuần là câu chuyện về một bộ sách được trao đến tay học sinh, đó còn là thông điệp về trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo những điều kiện học tập cơ bản cho mọi trẻ em, bất kể nơi các em sinh ra hay là hoàn cảnh gia đình ra sao. Tuy nhiên, một chính sách nhân văn chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng cơ chế thực hiện minh bạch, hiệu quả và tránh lãng phí. Từ nay

0: Đến thời điểm dự kiến triển khai vào năm học 2029-2030, vẫn còn nhiều vấn đề cần được tính toán kỹ lưỡng để mỗi cuốn sách giáo khoa được đầu tư từ ngân sách thực sự đến đúng người, đúng mục đích và được sử dụng hiệu quả nhất.
1: Chuyện học đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cây nắng nóng bỏng rát của mùa hè nơi biên giới Cao Bằng, trên những công trường xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, tiếng máy xúc, máy trộn bê tông hòa cùng tiếng hô phối hợp của công nhân và cán bộ, chiến sĩ quân đội tạo nên không khí lao động khẩn trương. Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành những ngôi trường trước thềm năm học mới, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Những ngày này, không khí làm việc tại công trình trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Trường Hà, tỉnh Cao Bằng luôn diễn ra khẩn trương, hối hả. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng các cán bộ, chiến sĩ quân đội chia thành nhiều mũi thi công, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ. Trường Hà là một trong 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng tại các xã biên giới. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, góp phần nâng cao điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa khu vực biên giới với các vùng trung tâm. Ông Đinh Gia Long, cán bộ công ty Lạc Việt, đại diện đơn vị thi công cho biết.
3: Đến bây giờ thì đơn vị vẫn đang làm cả tăng ca để bảo đảm cái tiến độ 30 tháng 8 này để phục vụ cho đón các cháu vào năm học mới. Nên là nhà thầu cũng đang tăng cường quân số và lượng công việc cũng rất là nhiều, cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ mặc dù là thời tiết nó rất khắc nghiệt.
2: Không chỉ có lực lượng nhà thầu, trên công trường còn có sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân khu 1 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Những người lính vốn quen với thao trường, huấn luyện, nay trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, lắp dựng cốt pha, làm điện nước, san gạt mặt bằng và hỗ trợ các hạng mục xây dựng. Trung sĩ Lý Việt Hải, 21 tuổi, công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 382, quân khu 1, cùng đồng đội đã nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu công việc trên công trường.
4: Em thấy là được cống hiến một phần cho nhà nước, cho quân đội thì em cảm thấy là nó cũng bớt đi một chút cái sự vất vả trong em cảm thấy tự hào hơn ạ.
2: Mỗi mét vuông nền trường được hoàn thiện, mỗi dãy lớp học dần hình thành đều ghi đậm sự nỗ lực của nhiều lực lượng đang cùng hướng về một mục tiêu chung để tiếng trống khai trường vang lên trong những ngôi trường mới khang trang. Đó không chỉ là niềm vui của học sinh, phụ huynh nơi biên giới mà còn là thành quả của sự chung sức, đồng lòng giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và những người lính đang ngày đêm bám công trường để xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ vùng biên cương Tổ quốc.
5: Giáo dục muôn phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều giảng viên và sinh viên ở dải Gaza, trường đại học không còn hiện hữu qua những tòa nhà giảng dạy, phòng nghiên cứu. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, việc học tập nay diễn ra ở bất cứ nơi nào có thể. Nó có thể ở một hành lang bệnh viện đông đúc, một căn lều tạm bợ hay một điểm phát sóng Internet yếu ớt mà người học phải đi bộ hàng giờ để kết nối. Toàn bộ 19 cơ sở giáo dục đại học được công nhận tại vùng lãnh thổ này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không còn khả năng vận hành do tác động của chiến sự. Thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng giáo dục đại học được ước tính khoảng 373 triệu đô la, trong đó có thư viện trung tâm của Đại học Hồi giáo Gaza, nơi lưu giữ hơn 240.000 đầu sách và tài liệu học thuật bị hỏa hoạn phá hủy. Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất không nằm ở các tòa nhà hay thư viện. Các số liệu ước tính có hơn 1.372 sinh viên đại học cùng ít nhất 246 giảng viên, nhân viên các trường đại học đã thiệt mạng. Dẫu vậy, giữa những mất mát ấy là câu chuyện về sự bền bỉ đáng kinh ngạc của các trường đại học và cộng đồng học thuật tại Gaza. Việc duy trì học tập trực tuyến trong hoàn cảnh khẩn cấp là một thách thức vô cùng lớn. Mỗi buổi học không chỉ là việc tham gia lớp học trực tuyến mà còn là hành trình vượt qua tình trạng mất điện, gián đoạn Internet và những khó khăn của cuộc sống nơi trại di tản. Vì thế, những buổi học trực tiếp hiếm hoi diễn ra mỗi tuần trở nên đặc biệt quý giá. Một tiết học kéo dài một giờ thường vượt quá thời lượng dự kiến bởi sinh viên không chỉ đến để học mà còn để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện với giảng viên và tìm lại cảm giác của một cuộc sống bình thường giữa những tháng ngày đầy biến động. Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các cấp hội nông dân nhiều địa phương trở thành điểm tựa vững chắc cho hội viên, đặc biệt là nông dân đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như vay vốn, cung ứng giống cây trồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống của bà con từng bước ổn định, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi, ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Xã Tiên Yên từng được coi là thủ phủ phía đông của tỉnh Quảng Ninh, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số bám rừng, bám biển để phát triển kinh tế. Tận dụng tốt những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đồng thời tranh thủ những sự hỗ trợ của hội nông dân các cấp, đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Tiên Yên phát triển kinh tế thuần thục, tạo ra những đổi thay cho gia đình và mang đến những giá trị kinh tế to lớn trên địa bàn. Nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi, người dân tộc thiểu số đem lại động lực to lớn cho cả một vùng đất như Vua Gà Lý Diểng hay hợp tác xã Thuốc Nam vùng Đông Ngũ. Nhiều sản phẩm ô cốp của Quảng Ninh cũng xuất hiện từ đây. Ông Bàn Văn Cường, một nông dân người Dao, chia sẻ.
2: Quảng Ninh nay thì nông dân cũng đang phát triển các ngành nghề cũng rất là nhiều. Đặc biệt trong cái phong trào nông dân sản xuất giỏi cũng xuất hiện rất là nhiều cái hội viên phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi. Tôi cũng mong muốn ở hội nông dân các cấp sẽ tiếp tục là có những cái quan tâm đến hội viên nông dân và đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo nghề, chuyển đổi số và hỗ trợ cho nông dân trong phát triển kinh tế, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của nông dân, đặc biệt là cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cho nông dân có được cái thị trường tiêu thụ ổn định cũng như là nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân để ổn định đời sống, phát triển kinh tế. Có những chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn cho người nông dân, tạo việc làm cho nông dân.
1: Không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều hộ nông dân dân tộc thiểu số tự mình vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, cùng góp sức xây dựng quê hương. Xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk vốn là một xã đặc biệt khó khăn. Sau một năm chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp, đời sống người dân cũng đã có sự thay đổi tích cực. Người nông dân dân tộc thiểu số mong muốn sớm nhận được sự hỗ trợ về chuyển đổi số để người dân dễ dàng hơn trong việc phát triển kinh tế, như mong muốn của ông La O Thiếc, một người nông dân người Ba Na ở xã Phú Mỡ.
3: Đặc biệt khó khăn là vùng sâu vùng xa là một xã là đa số là dân tộc thiểu số. Nên xã Phú Mỡ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, lúa nước, chăn nuôi, trồng keo. Hy vọng là của trung ương có cái hướng để về các cái vùng sâu vùng xa như là Phú Mỡ để nắm bắt tình hình khó khăn của hội viên nông dân cũng như là trong việc phát triển kinh tế, trình độ văn hóa của hội viên nông dân trên xã Phú Mỡ hiện nay rất khó khăn. Việc chuyển đổi số thì cũng rất chưa đồng đều, dần dần nhớ làm quen với môi trường trên phường hai cấp thì hiện nay cũng là mình vẫn xem là bình thường, nhưng với điều kiện sau này thì mình cũng mong rằng cho các cái ngành chuyên môn rồi để chuyển đổi số thì về tổ chức tập huấn về cơ sở để mà tập huấn rồi hướng dẫn về cách chuyển đổi số.
1: Vốn được biết đến là một vùng đất phát triển dịch vụ, xã Lóng Sập, Mộc Châu cũng là nơi có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Đây là xã biên giới với nền nông nghiệp chủ yếu là cây nông nghiệp ngắn ngày như chè, ngô, mơ, mận. Người nông dân vùng này trước đây chỉ trồng trọt sản xuất theo kinh nghiệm, vì vậy sản lượng không cao, chất lượng thấp. Chị Hoàng Thị Sâm, nông dân người dân tộc Thái ở xã Lóng Sập, Sơn La bày tỏ.
4: Xã vùng biên giới cũng rất là mong là luôn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện. Thứ nhất là về công nghệ số và thứ hai nữa là giúp bà con nông dân ở đấy là có cái hướng phát triển về nông nghiệp xanh và sạch bền vững thì là xã chúng tôi có rồi. Nhưng mà làm sao để mà có thể là liên kết được các doanh nghiệp và cái khu vực khác để có thể là tiêu thụ được những cái sản phẩm của chúng tôi, mang những cái sản phẩm của xã biên giới để mà đến với các tỉnh ngoài. Và cái đặc biệt nữa, hội viên của chúng tôi ở xã biên giới cũng mong rằng là sẽ được quan tâm đặc biệt một chút, vì nhiệm vụ của chúng tôi đấy là không chỉ là phát triển kinh tế xã hội mà chúng tôi còn phải bảo vệ Tổ quốc, vì mỗi một người dân ở cái xã biên giới là một cái cột mốc sống của biên cương ở đấy.
1: Bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho rằng:
5: Tôi cũng mong muốn rằng là sẽ có những cái chính sách mà để hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất nông nghiệp

0: Có những chính sách để hỗ trợ về chuyển đổi số cho vùng đồng bằng dân tộc thiểu số. Cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái nông nghiệp sạch, nông nghiệp mà thông minh và để chuyển đổi số trong nông nghiệp là đang rất gặp khó khăn. Thứ nhất là dân trí của người dân là chưa biết cách truy cập để nắm bắt kịp thời công nghệ thông tin. Thứ hai là biết truy cập nhưng mà không có máy để mà tham gia vào các cái chuyển đổi số.
1: Các địa phương hiện nay đang rất cần vốn để phát triển nông nghiệp sạch, tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế của người nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, thời gian tới, các địa phương cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chính sách dân tộc để huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn theo hướng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa, đẩy mạnh thu hút nguồn lực từ các vùng khác, sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế có hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững. Nhiều địa phương cũng đang phát triển đa dạng các loại cây trồng có lợi thế, sản phẩm đặc trưng của địa phương, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Điều này phần nào đã mở rộng hướng sản xuất cho người nông dân vùng dân tộc thiểu số. Việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, vận động hướng dẫn hỗ trợ nông dân dân tộc thiểu số tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay đang là nhu cầu cấp thiết. Thực hiện tốt điều này sẽ tạo ra sự đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Thưa quý vị và các bạn, là người con dân tộc Chăm với 23 năm làm việc trong ngành văn hóa, nay được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm cao cả của bà Lư Thái Tuyên, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. Đoàn Sĩ, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu về người phụ nữ Chăm say mê công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
3: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu văn hóa Chăm, bà Lư Thái Tuyên là con của nghệ nhân ưu tú Lâm Tấn Bình ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ, luôn tự hào và nhiệt tình tham gia các hoạt động kết nối sâu sắc với cội nguồn. Sau gần 23 năm làm việc trong ngành văn hóa, với nhiều kinh nghiệm quản lý, tham mưu và nghiên cứu trong lĩnh vực di sản văn hóa, nhất là di sản văn hóa các dân tộc tại địa phương, bà Lư Thái Tuyên được tín nhiệm giới thiệu vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Đoàn Văn Thuận, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng, trước đây là Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự của bà Tuyên mà còn là niềm vui, niềm vinh dự của đơn vị.
4: Việc bà Lư Thái Tuyên được cơ quan giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội lần này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin tưởng bà Lư Thái Tuyên sẽ hoàn thành tốt vai trò của người ứng cử đại biểu Quốc hội, cũng là cái niềm vinh dự tự hào của cá nhân bà Tuyên và cũng là cái động lực để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển sự nghiệp ngành văn hóa thể thao và du lịch nói chung, như là lĩnh vực bảo tàng nói riêng.
3: Là người con của dân tộc Chăm với nhiều năm làm việc trong ngành văn hóa, nên bà Lư Thái Tuyên hiểu rất rõ những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Đặt trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng có tới 49 dân tộc anh em, trong đó có các dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời. Trong chương trình hành động của mình, bà Tuyên luôn hướng đến đại diện tiếng nói của các dân tộc thiểu số, tập trung vào bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bà Lư Thái Tuyên cho biết, sự phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đồng đều. Các hộ nghèo và cận nghèo có giảm theo từng năm, nhưng vẫn còn tập trung nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, việc kiến nghị Quốc hội quan tâm, đẩy mạnh tiến độ triển khai tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là bước ngoặt lớn góp phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và tỉnh nhà. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu đề xuất Quốc hội quan tâm đầu tư, phát triển toàn diện các giá trị, sức mạnh văn hóa và xây dựng con người Lâm Đồng hiền hòa, thanh lịch, mến khách, đẩy mạnh công tác số hóa di sản nhằm bảo tồn vĩnh viễn, tăng khả năng tiếp cận và phát huy giá trị di sản trong kỷ nguyên số, gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng để người dân được trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ ngành du lịch, tạo sinh kế bền vững. Đây là lần đầu tiên được giới thiệu làm người đại biểu của nhân dân, nên với bà Lư Thái Tuyên, ngoài niềm vinh dự cũng là trách nhiệm cao cả của bản thân bà Tuyền bộc bạch.
5: Nếu nói là có áp lực hay không thì đó chỉ là sự áp lực đến từ việc là phải thực hiện đúng với những lời hứa trong cái chương trình hành động và giải quyết thấu đáo những cái tâm tư, nguyện vọng của cử tri mà thôi. Thì tôi tin rằng sự áp lực đó sẽ là cái động lực để tôi hoàn thiện bản thân.
3: Là ứng cử viên được ngành văn hóa thể thao và du lịch giới thiệu, ngoài nhiệm vụ là người thực hiện vai trò văn hóa soi đường cho quốc dân đi, bà Lư Thái Tuyên còn ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình, còn là đại diện cho phụ nữ, cho người dân tộc thiểu số.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 4 dương lịch, khi tiếng trống Paranưng và kèn Saranai vang lên rộn ràng, nhiều làng Chăm ở khu vực Nam Trung Bộ lại bước vào mùa lễ hội Riza Naga, lễ hội mở đầu năm mới theo Chăm lịch. Trong không gian rực rỡ sắc màu của những điệu múa truyền thống, nhạc cụ và trang phục đặc trưng, cộng đồng người Chăm cùng nhau thể hiện những nét văn hóa đặc sắc lâu đời, gìn giữ và trao truyền những giá trị di sản bền bỉ qua nhiều thế hệ. Phóng viên Thái Bình, thường trú Tây Nguyên phản ánh.
6: Lễ hội Riza Naga bắt đầu từ chiều 15 tháng 4, tức ngày cuối cùng của năm theo Chăm lịch, tại sân vận động thôn Như Ngọc, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa. Hàng trăm nam nữ thanh niên dân tộc Chăm trong trang phục truyền thống tham gia múa đồng diễn trong tiếng trống Paranưng và kèn Saranai rộn ràng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt và lao động của người Chăm, từ hình ảnh gùi lúa, cày ruộng, dệt vải đến những điệu múa dân gian giàu bản sắc. Hòa mình trong dòng khách dự lễ hội rất đông đảo, bà Đàng Thị Hơi, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
7: Năm nay lễ hội rất là rộn ràng, từ đầu xóm tới cuối xóm, rộn ràng lắm mà rất là xuất sắc, cái tiết mục rất là hay. Tất cả diễn viên ở đây á, là họ cũng háo hức lắm, nhiệt tình.
6: Riza Naga là lễ hội truyền thống quan trọng của người Chăm, thường diễn ra vào đầu tháng Giêng theo Chăm lịch và do chức sắc truyền thống chủ trì với các nghi lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an cho cộng đồng. Mỗi làng Chăm tổ chức lễ chính trong 2 ngày và các nghi thức cúng tế truyền thống. Tuy nhiên, thời điểm giữa các làng có thể khác nhau nên không khí lễ hội thường kéo dài nhiều ngày trong cộng đồng. Chị Trần Thị Dung, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
8: Em tham gia rất nhiều các lễ hội từ miền Bắc và trong Nam, và đây là một lễ hội rất đặc biệt và rất đặc thù của văn hóa dân tộc Chăm. Và em cảm thấy là nó là một sự kiện đoàn kết của dân tộc, của tôn vinh văn hóa bản địa rất là hay ạ. Và em rất là cảm thấy biết ơn khi mà tại thời điểm này mà được tham dự cái lễ hội này ở vùng đất này, và rất tự hào trong em.
6: Không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng đầu năm, lễ hội Riza Naga còn là nơi lưu giữ nhiều loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của cộng đồng người Chăm, từ âm nhạc, vũ đạo đến các nghi lễ truyền thống. Trong dòng chảy văn hóa của các dân tộc Việt Nam, những lễ hội như Riza Naga chính là không gian sống để giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ. Chính từ những sinh hoạt cộng đồng như vậy, bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc được nuôi dưỡng, làm giàu thêm cho bức tranh đa dạng của văn hóa Việt Nam. Phó Cả Sư Lưu Sanh Thanh, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
9: Năm nay là mùng 1 tháng 1 Chăm lịch, nhằm vào ngày 16 tháng 4 là nhằm ngày giải phóng Ninh Thuận. Bà con ta cũng nhận được ưu đãi của Đảng, Nhà nước cũng quan tâm về chính sách văn hóa, rồi bà con cũng phấn khởi. Tôi xin kiến nghị Đảng, Nhà nước quan tâm đưa cái lễ hội này vào lễ hội phi vật thể cấp quốc gia.
6: Những thanh âm trống Paranưng và tiếng kèn Saranai vẫn vang lên mỗi mùa lễ hội, gắn kết cộng đồng và gìn giữ ký ức văn hóa của người Chăm. Từ những ngôi làng ven biển Nam Trung Bộ, các giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được trao truyền bền bỉ qua nhiều thế hệ. Và chính từ những không gian lễ hội như Riza Naga, bản sắc văn hóa Chăm tiếp tục được giữ gìn lan tỏa trong đời sống hôm nay.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
10: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. mọi cá nhân tổ

Tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản: Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228009.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
6: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
7: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
6: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
7: Uầy, hay quá anh nhỉ.
6: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do xơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
7: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
8: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
12: Giờ đủ thứ trên đời nhưng chọn được cái gì chất lượng uy tín là khó đấy.
11: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
12: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm uy tín chất lượng.
11: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
12: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
11: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau: nhận diện và ngăn chặn virus suy thoái trong giới văn nghệ sĩ, bảo đảm an ninh kinh tế thành phố cảng Hải Phòng, truy bắt đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn, người trinh sát an ninh ưu tú. Trước hết mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 25 tháng 6 năm 2026, tại nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tổ chức lễ ký quy chế phối hợp công tác với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Dự lễ ký quy chế có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại. Lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao. Việc ký kết các quy chế phối hợp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây là bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo cơ chế thống nhất để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong tình hình mới. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nghiên cứu, xây dựng pháp luật và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đồng thời triển khai thực hiện thắng lợi chủ trương quốc phòng, an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, việc triển khai phối hợp giữa Ủy ban Quốc phòng, an ninh và đối ngoại với Bộ Công an đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, giám sát và tham mưu các vấn đề quan trọng về an ninh trật tự. Bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, việc ký kết các quy chế mới không chỉ kế thừa thành quả đã đạt được mà còn tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng đồng bộ, chặt chẽ hơn. Tại khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, Bộ Công an phối hợp với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành, trao tặng công trình nâng cấp khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc và 500 căn nhà tặng đồng bào tỉnh Cà Mau. Dự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau. Đồng chí Nguyễn Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành phố. Đây là công trình kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và 42 năm chiến thắng kế hoạch phản gián CM12, ngày 9 tháng 9 năm 1984, ngày 9 tháng 9 năm 2026. Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Cà Mau triển khai sửa chữa, nâng cấp khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc và xây dựng 500 căn nhà tặng đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt, vừa góp phần gìn giữ phát huy giá trị lịch sử cách mạng, vừa thể hiện sâu sắc trách nhiệm xã hội, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng bảng tượng trưng bàn giao 500 căn nhà cho lãnh đạo tỉnh Cà Mau, trao các trang thiết bị phục vụ công tác trưng bày, tuyên truyền tặng khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, trao 20 phần quà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trao 11 xe lăn tặng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Trước đó, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã đến dự lễ khánh thành bàn giao nhà và tặng quà gia đình ông Lý Huỳnh ở ấp Xào Lưới B, xã Đá Bạc. Đây là một trong những hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ chương trình an sinh xã hội do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Cà Mau triển khai, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
0: Thưa các bạn, trong đời sống văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ luôn giữ vị trí đặc biệt bởi họ chính là những kỹ sư tâm hồn có khả năng tác động sâu sắc đến nhận thức thẩm mỹ và tư tưởng của cộng đồng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một bộ phận người mang danh nghệ sĩ đang dần xa rời thiên chức cao cả ấy. thay vì bồi đắp những giá trị chân thiện mỹ, họ lại để cái tôi vị kỷ lấn át, tuyệt đối hóa sự tự do sáng tạo một cách mù quáng, thậm chí có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, thờ ơ, bàng quan với lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây là vấn đề cấp bách cần được nhận diện và ngăn chặn kịp thời để bảo vệ sự trong sáng của nền văn hóa dân tộc.
4: Chưa bao giờ danh xưng nghệ sĩ lại dễ dàng bị lạm dụng như lúc này. Chỉ với một vài sản phẩm gây sốc trên mạng xã hội, không ít cá nhân thiếu bản lĩnh đã vội vã khoác lên mình hào quang ảo. Sự dễ dãi trong sáng tạo dẫn đến những tác phẩm mì ăn liền thiếu văn hóa, thậm chí tục tĩu xuất hiện nhàn nhàn, đầu độc tư duy thẩm mỹ của giới trẻ. Đáng buồn hơn, ngay cả những nghệ sĩ được đào tạo bài bản cũng sẵn sàng hạ thấp chuẩn mực sáng tạo để đổi lấy danh tiếng nhất thời. Sự tha hóa này không chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân mà đã trở thành một loại virus âm thầm lây lan, làm vần đục bầu không khí văn hóa của đất nước. Sự tự do sáng tạo là hơi thở của nghệ thuật, nhưng tự do không bao giờ đồng nghĩa với sự vô trách nhiệm trước cộng đồng. Nhiều kẻ núp bóng nghệ thuật tân tiến để tung ra những sản phẩm cổ suý, lối sống thực dụng, phủ nhận các giá trị truyền thống, thậm chí lợi dụng các sự kiện chính trị để diễu nhại, cài cắm tư tưởng cực đoan. Khi quyền tự do bị lợi dụng một cách thái quá, những sáng tạo nghệ thuật không chỉ mang ý nghĩa khai phóng mà đã trở thành công cụ kích động, chia rẽ, gây phương hại nghiêm trọng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nguy hiểm hơn, thái độ thờ ơ, thậm chí quay lưng với lợi ích quốc gia của một bộ phận nghệ sĩ cũng đang đặt ra dấu hỏi lớn về bản lĩnh chính trị. Trong khi công chúng trông đợi những tác phẩm có sức nặng về vận mệnh dân tộc, thì không biết người của công chúng lại chọn thái độ thờ ơ vô cảm. Thậm chí, có không ít nghệ sĩ còn thể hiện sự vô ơn đối với lịch sử, coi những sự kiện trọng đại của đất nước là sự phiền toái. Những tư tưởng lệch lạc ấy đã vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo. Những người vốn đã có sức ảnh hưởng đi ngược lại với lợi ích chung của Tổ quốc. Đã đến lúc chúng ta cần khẳng định rằng, nghệ thuật không bao giờ nằm ngoài đời sống con người và trách nhiệm công dân. Một người nghệ sĩ chân chính trước hết phải là một công dân yêu nước, sống gắn bó với vận mệnh của dân tộc. Lịch sử văn học nghệ thuật Việt Nam đã ghi danh những nghệ sĩ, chiến sĩ, những con người đã cháy hết mình vì hai chữ nhân dân và đất nước. Họ đã ghi những dấu ấn sáng tạo riêng biệt nhưng luôn hòa chung trong khúc hòa ca của dân tộc. Sự cống hiến ấy chính là minh chứng rõ nhất cho giá trị trường tồn của nghệ thuật vị nhân sinh. Mỗi người mang trên mình danh hiệu nghệ sĩ cần phải đặt ra cho mình một ranh giới rõ ràng giữa cái tôi vị kỷ và cái ta trách nhiệm. Việc nhận diện và ngăn chặn những cái tôi đội lốt nghệ sĩ không chỉ nhằm bảo vệ sự trong sạch của văn học nghệ thuật, mà còn là hành động bảo vệ từ sớm từ xa sức mạnh nội sinh của đất nước. Để thực hiện được mục tiêu này, vai trò của công chúng là vô cùng quan trọng. Chính thái độ tỉnh táo, nói không với những thứ văn hóa tầm thường, lố bịch của cộng đồng sẽ tạo nên tấm khiên vững chắc để loại bỏ những giá trị lệch lạc. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý và tổ chức hội nghệ sĩ cần thể hiện vai trò định hướng kiến tạo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp một cách nghiêm túc. Việc tôn vinh kịp thời những nghệ sĩ chân chính và xử lý nghiêm các hành vi lệch chuẩn không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà là yêu cầu để làm sạch môi trường nghệ thuật. Chỉ khi cả cộng đồng chung tay xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, khi mỗi nghệ sĩ biết đặt tình yêu Tổ quốc lên trên mọi cái tôi cá nhân, thì khi đó những giá trị chân, thiện, mỹ mới thực sự thăng hoa, lan tỏa và danh xưng nghệ sĩ mới thực sự xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân.
2: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ, không chỉ biết đến là trung tâm công nghiệp lớn mà còn là cửa ngõ giao thương quốc tế huyết mạch của cả miền Bắc. Sự phát triển bùng nổ của dòng vốn FDI và sản lượng hàng hóa qua cảng luôn tỷ lệ thuận với những áp lực thách thức trong công tác giữ vững an ninh kinh tế. Giữa trận địa không tiếng súng nhưng đầy cam go ấy, các chiến sĩ phòng an ninh kinh tế công an thành phố Hải Phòng đã và đang thiết lập một trận địa kiểm soát đa tầng để bảo vệ mạch máu kinh tế luôn trong sạch. Phóng viên Mai Hoa có bài viết.
5: Với 50 bến cảng lớn nhỏ, Hải Phòng là nơi hội tụ của những luồng hàng hóa khổng lồ từ khắp thế giới đổ về. Chỉ tính riêng năm 2025, tổng sản lượng hàng hóa qua các cảng tại đây đã vượt mốc 170 triệu tấn. Tuy nhiên, đi cùng với sự tăng trưởng vượt bậc, đó là những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh kinh tế. Từ những thủ đoạn buôn lậu qua đường tạm nhập tái xuất đến các hành vi gian lận thuế, chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để giữ vững môi trường kinh doanh minh bạch, lực lượng công an thành phố đã phải căng mình trên mọi trận tuyến. Theo Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng, Hải Phòng những ngày này nhịp độ hàng hóa qua cảng đang tăng mạnh. Thế nhưng, cùng với sự sôi động ấy, áp lực bảo vệ an ninh kinh tế cũng đè nặng lên vai các lực lượng chức năng. Hiện nay, nguy cơ thách thức lớn nhất đặt ra đối với lực lượng an ninh kinh tế trên địa bàn là vấn đề an ninh công nhân. Quy mô kinh tế của thành phố cảng đang mở rộng với tốc độ chóng mặt. Hai khu kinh tế rộng hơn 42.000 ha, 43 khu công nghiệp diện tích hơn 12.000 ha và 80 cụm công nghiệp với khoảng hơn 4.000 ha. Đặc biệt, Hải Phòng hiện có tới 1.731 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn lên tới hơn 50 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đã chiếm 1.000 dự án với tổng số vốn khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh áp lực về dòng vốn và con người, sự phát triển kinh tế xã hội còn kéo theo những rủi ro lớn về môi trường như ô nhiễm nguồn nước, rác thải công nghiệp nếu không được quản lý chặt chẽ. Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng cho biết.
6: Sự phát triển kinh tế xã hội nóng thì đi kèm với những rủi ro về cái tình trạng về ô nhiễm môi trường cũng là một trong những điểm nghẽn cho phát triển kinh tế và tác động đến công tác bảo đảm an ninh kinh tế như tình trạng là ô nhiễm nguồn nước, quản lý chất thải, khai thác tài nguyên, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, hủy hoại môi trường nếu không được giám sát một cách chặt chẽ. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, thì Phòng An ninh Kinh tế đã phát hiện, điều tra xác minh được 18 vụ việc trên lĩnh vực kinh tế, trong đó đã phối hợp chuyển cơ quan điều tra khởi tố được 8 vụ án và chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật 10 vụ việc. Thì qua công tác điều tra xác minh các vụ án vụ việc, thấy rằng các đối tượng thì với cái động cơ mục đích chính là hám lời, vì vụ lợi.
5: Không ồn ào hay phô trương, cuộc chiến của các trinh sát phòng an ninh kinh tế thường bắt đầu thầm lặng từ những con số trên tờ khai hải quan hay những dữ liệu tài chính phức tạp. Nhận diện rõ các lỗ hổng, lực lượng an ninh kinh tế công an thành phố đã chủ động nắm bắt tình hình, dự báo từ trước, từ xa để tham mưu với lãnh đạo cấp trên, đồng thời đẩy mạnh triển khai mô hình Công an Hải Phòng đồng hành cùng doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68, nhằm đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn. Một trong những điểm sáng của công tác này chính là sự hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị chủ lực, điển hình như Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, nơi nắm giữ huyết mạch logistics của thành phố. Tại đây, công tác bảo đảm an ninh kinh tế không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ kho bãi, mà là sự phối hợp chặt chẽ để nhận diện các dấu hiệu bất thường ngay trong từng luồng hàng. Những số liệu biết nói đã khẳng định hiệu quả của sự hiệp đồng này. Cụ thể, tỷ lệ phát hiện gian lận thương mại tại các cửa khẩu cảng biển Hải Phòng tăng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dù kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng thời gian thông quan cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính vẫn được đảm bảo tối đa. Giữ vững an ninh kinh tế không chỉ là con số tiền thuế thu hồi được, mà lớn lao hơn đó là giữ vững niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào một đất cảng an toàn, minh bạch và phát triển bền vững. Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng cho biết thêm, đơn vị Phòng An ninh Kinh tế thường xuyên có những buổi phối hợp tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên địa bàn.
6: Trong bối cảnh hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì đều khuyến khích các cái doanh nghiệp cá nhân để thi đua phát triển kinh tế. Đấy. Nhưng chúng ta phải xác định với cái lợi ích cốt lõi lâu dài, lợi ích của cá nhân phù hợp với lợi ích của quốc gia dân tộc. Chúng ta phải chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Chỉ có như vậy thì mới đảm bảo được là phát triển kinh tế đi đôi với an ninh an toàn, vừa giúp cho có lợi ích của cơ quan doanh nghiệp nhưng vừa đảm bảo lợi ích của quốc gia.
5: Thưa quý thính giả, sự kết hợp giữa lá chắn thép của lực lượng công an và bàn tay sắt trong quản lý tại thực địa cảng biển đang tạo thành gọng kìm vững chắc. Những container hàng sai phạm bị bóc tách, những đường dây gian lận bị triệt phá, tất cả đang góp phần làm trong sạch môi trường đầu tư, giữ vững vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố cảng.
0: Thưa các bạn, thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội bằng tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí dũng cảm đã phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đào Văn Thạch, sinh năm 1964, trú tại thôn Nhân Sơn, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội, sau gần 30 năm lẩn trốn.
1: Gần 3 thập kỷ kể từ ngày lệnh truy nã được ban hành, Đào Văn Thạch vẫn tưởng rằng thời gian đủ dài để xóa nhòa mọi dấu vết quá khứ. Nhưng sau hành trình vượt gần 1.500 km, Công an xã Đại Xuyên, Hà Nội đã khép lại hành trình trốn chạy kéo dài gần 30 năm của đối tượng truy nã đặc biệt này. Theo hồ sơ vụ án, ngày 16 tháng 1 năm 1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên cũ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Thạch về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của công dân, theo quy định tại Điều 158 Bộ Luật Hình sự năm 1985. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24 tháng 1 năm 1997, Công an huyện Phú Xuyên cũ đã ra lệnh truy nã đối với Đào Văn Thạch. Qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng truy nã, Công an xã Đại Xuyên phát hiện Đào Văn Thạch đang sinh sống tại phường Lang Bia, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở đó, Ban chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng xác minh truy bắt đối tượng. Hai cán bộ dày dặn kinh nghiệm là Đại úy Nguyễn Tiến Dũng và Thiếu úy Nguyễn Văn Trường được cử vào phường Lang Bia, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để bắt giữ đối tượng và yêu cầu đặt ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và những người liên quan. Đại úy Nguyễn Tiến Dũng cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình truy bắt là tổ công tác không biết mặt đối tượng vì sau gần 30 năm, hình dạng đối tượng đã có nhiều thay đổi. Đối tượng cũng đã thay tên đổi họ, thêm vào đó là khí hậu khác biệt khi ngoài Bắc nóng, trong này thì lạnh, địa hình hiểm trở lạ lẫm. Ngày 19 tháng 6, tổ công tác có mặt tại phường Lang Bia, Đà Lạt. Sau khi xác minh, được biết nhà đối tượng nằm giữa rừng, cách khu dân cư 3-4 km. Đối tượng theo đạo Tin Lành và được nhiều bà con ủng hộ tin tưởng. Chiều 20 tháng 6, những cơn mưa bất chợt của vùng cao nguyên, tổ công tác phải cuốc bộ qua đồi rừng trong gần 1 giờ đồng hồ mới tiếp cận được khu vực mục tiêu. Quan sát thực địa cho thấy việc bắt giữ đối tượng không hề đơn giản. Ngôi nhà được nhiều chó giữ canh giữ, người lạ gần như không thể tiếp cận, đối tượng sống khép kín và rất cảnh giác. Suốt nhiều giờ đồng hồ, hai cán bộ âm thầm mật phục kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp. Đến khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 6, khi mọi điều kiện đã chín mùi, một kế hoạch táo bạo được triển khai. Ngay khi cánh cửa mở ra, Đào Văn Thạch từ tờ 2 bước xuống. Ngay trong khoảnh khắc đó, lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế và công bố lệnh bắt giữ đối với đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn. Tuy nhiên, thử thách vẫn chưa kết thúc. Sau khi xin ý kiến ban chỉ huy đơn vị, giữa đêm khuya, tổ công tác phải áp giải đối tượng băng qua đồi rừng trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, đường đi trơn trượt sau mưa. Mỗi bước chân đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh đó là áp lực phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đối tượng, cho lực lượng làm nhiệm vụ và tránh phát sinh những tình huống phức tạp từ bên ngoài. Rời Lang Biang, hành trình tiếp tục kéo dài hơn 200 km từ địa phương này đến sân bay Buôn Ma Thuột. Những cung đường đèo quanh co, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, khiến chuyến đi càng thêm căng thẳng. Trong suốt 6 giờ đồng hồ di chuyển, hai cán bộ chiến sĩ gần như không được nghỉ ngơi, luôn duy trì trạng thái tập trung cao độ để đề phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ngày 22 tháng 6, khi đặt chân về đến trụ sở Công an xã Đại Xuyên, tổ công tác mới thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Chuyên án truy bắt đối tượng truy nã kéo dài gần 30 năm đã khép lại thành công chỉ sau 2 ngày triển khai thực tế. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đào Văn Thạch sau gần 30 năm lẩn trốn thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an Hà Nội nói chung và Công an xã Đại Xuyên nói riêng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng chính là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an thủ đô, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ bình yên.

cho nhân dân. Hiện Công an xã Đại Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Thưa các bạn, hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở phía Tây Gia Lai, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm, cán bộ phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã góp phần ngăn chặn bà con không mắc mưu phun rô, vượt biên trái phép hoặc hoạt động phục hồi phun rô ẩn dưới những danh xưng tôn giáo. Kiên trì nắm tình hình, nhạy bén trong công tác tham mưu, anh đã góp phần cùng đơn vị giữ chân bà con ở lại với buôn làng, không bị kẻ xấu lừa phỉnh đi vào con đường sai trái.
1: Chị Tóc, sinh năm 1991, làng Hôn, xã Biển Hồ, sẽ không bao giờ quên chuyến vượt biên qua Thái Lan không thành vào tháng 5 năm 2023. Vì muốn đoàn tụ với chồng là Hie, sinh năm 1978, vượt biên sang Thái Lan năm 2020. Chị Tóc bán dãy và vay mượn được 50 triệu đồng để đưa hai con, đứa nhỏ 4 tuổi, đứa lớn 8 tuổi vượt biên sang Thái Lan bằng đường xe khách. Nhưng ngay sát khu vực biên giới Campuchia, một tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai, trong đó có Thiếu tá Tô Ngọc Tâm, ập vào bắt giữ người dẫn đường và đưa ba mẹ con chị Tóc về làng. Khi ấy, chị Tóc buồn lắm. Phần lớn số tiền bán dãy, chị Tóc đã chuyển cho một người đàn ông tên là Cờ So Đen, sinh năm 1978, gốc làng Tiêng, xã Biển Hồ, hiện đang ở Thái Lan, để đưa mẹ con chị sang Thái Lan. Phải một thời gian sau, chị Tóc mới biết rằng chính cán bộ Tâm đã giúp mẹ con chị không phải chịu cảnh chui lủi khổ sở ở đất khách quê người. Dạo này chồng chị Tóc hay gọi về than thở về cuộc sống tù túng chui lủi ở Thái Lan. Vẫn còn may, chị Tóc còn 300 cây cà phê và 2 xào ruộng chưa bán, nên giờ đây chị tập trung làm kinh tế để nuôi các con khôn lớn chờ chồng trở về. Trong vụ việc này, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ và xử lý hình sự 3 đối tượng có hoạt động tổ chức nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn trốn ra nước ngoài. Thiếu tá Tô Ngọc Tâm cho biết.
2: Cuối 2022 đến 2023 đó, 7 đợt 48 người trốn theo đường dây Cờ So Đen. Và sau khi xử lý cái đường dây này là xử lý hình sự nhiều trường hợp mang tính răn đe, tình hình trốn giảm rõ rệt. Biết được cái thủ đoạn và sau này mình phòng ngừa được là dần dần 2024 mình cũng biết được và xử lý được nhiều đường dây trốn.
1: Câu chuyện về chị Tóc là một trong các trường hợp được Thiếu tá Tâm ngăn chặn kịp thời hoạt động di cư trái phép sang Thái Lan. Thời gian gần đây, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm phối hợp tham mưu, trực tiếp triển khai thành công 2 kế hoạch đấu tranh bóc gỡ đường dây tổ chức người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan, cùng với đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ trên Internet. Anh thu thập được nhiều thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo vào bên trong của các tổ chức phun rô lưu vong như Quỹ Người Thượng, MFI, Hội Người Thượng Tị Nạn, MRO, thông tin của số đối tượng đang hoạt động ở Campuchia, Thái Lan. Đồng thời phát hiện các đối tượng phun rô lưu vong đã liên lạc chỉ đạo cho tay chân bên trong ở một số xã phục hồi hoạt động phun rô, tin lành đề ga dưới các danh xưng tôn giáo như Bana đề ga Con Công, Blung Hollow, kích động tổ chức người dân tộc thiểu số trốn sang Thái Lan, hòng vu khống Việt Nam, vi phạm nhân quyền. Với kinh nghiệm và khả năng nắm, phân tích và dự báo tình hình nhạy bén, anh báo cáo lãnh đạo đơn vị tham mưu giám đốc công an tỉnh triển khai 3 kế hoạch đấu tranh, bóc gỡ nhiều đối tượng tại địa bàn các xã có hoạt động phục hồi phun rô, tin lành đề ga, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên các địa bàn. Chỉ tính riêng năm 2021-2025, Thiếu tá Tô Ngọc Tâm đạt nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Anh liên tục đạt danh hiệu đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 6 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 3 giấy khen. Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh cũng đang hoàn tất hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đối với Thiếu tá Tô Ngọc Tâm về thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu. Và với Thiếu tá Tâm, niềm vui còn là những lần về với buôn làng, nghe chị Tóc khoe về vườn cà phê xanh tốt, các con khỏe mạnh học chăm, hay những lời chào chân tình, trìu mến của bà con dành cho anh như một người con của buôn làng.

0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào tạm biệt.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy có khoảng 30% nam giới từ 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý và tỷ lệ này tăng lên đến 50-60% ở nhóm nam giới từ 50 tuổi trở lên. Điều đáng chú ý là nhiều người lại âm thầm chịu đựng, ngại đi thăm khám hoặc là tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận Tráng Dương, cải thiện sinh lý.

0: toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có 1 người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60% với các biểu hiện thường gặp như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và mệt mỏi sau quan hệ. Thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy thì giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam thì có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lại lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc, và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
1: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục, không ạ, mà tác động của nó nhanh mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp, những thuốc này á, thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh, nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn, và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm, chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai. Mà giải pháp này thì thưa quý vị là nó có nguồn gốc lâu đời. Thì từ xa xưa trong chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, thì bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái mài thuốc gọi là từ y học cổ truyền để làm gì? Để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, nhưng cái thứ hai là cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý để phục vụ cho các hoàng hậu rồi cho các cung tần mỹ nữ ở trong cung. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó thì thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy, và hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là mang theo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu thì bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó người họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt là trong thành phần của nó thì có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là ortholidin và damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì ortholidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Ortholidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra để đưa cái lượng máu đến cái xương vật và làm cho cái độ cương cứng nó tăng lên. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxide, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương đực cơ sản chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone, tăng cường cái số lượng chất lượng của tinh trùng. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của ortholidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là damilip. Damilip được chiết xuất từ cây damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ tác bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2.000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách gọi là nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây damiana nó quả chất là damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone.

0: đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng Damelit, nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và của châu Âu EFSA là người ta công nhận nó là hoạt chất có tác dụng can thiệp vào cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đứa mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba xuân dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện là các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề ham giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương, cho vấn đề xuất tinh sớm và kể cả cái việc mà suy giảm chất lượng số lượng tinh trùng. Đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên là khi sử dụng thì đứa mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm. Sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đứa mày râu chúng ta, nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đứa mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm King Up, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, King Up là sản phẩm duy nhất có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damelit nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm xuân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng King Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt King Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800-1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 ở trong năm tầm khoảng gần 5 nay anh ạ.
0: Gần 5 nay, vâng.
2: Và nói chung là tự nhiên không nghĩ đến cái đấy nữa.
0: À, không nghĩ cái đến nữa.
2: Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn thôi.
0: Nhìn thôi, nhưng không có ham muốn.
2: Không còn độ ham muốn anh ạ.
0: Không ham muốn nữa.
2: Mà em vẫn chơi thể thao đều, đá bóng đều anh ạ.
0: Đá bóng đều, thể thao đều.
2: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
0: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
0: À, cái đó không quan trọng lắm, rồi.
2: Còn không bệnh gì anh ạ.
0: Tức là bây giờ là cái ham muốn là mình hầu như là mình không còn phải không ạ? Thế thì cái độ cứng cứng của mình có tốt không?
2: Bây giờ em nó kém lắm.
0: Kém lắm à? Tức là nó không đủ độ cứng đúng không? Hay nó xỉu nhanh đúng không?
2: Vâng. Ví dụ như có lúc chuẩn bị sinh hoạt với anh thì nó cứng
0: thì cứng rất tốt đúng không, nhưng mà cứ bắt đầu hành sự thì nó lại xỉu xuống đúng không?
2: Vâng, hoặc là lúc bắt đầu sao một chút thì nó ngủ hay thế
0: nó lại ngủ luôn cho nó không thức cho mình. Cái chuyện đó là chuyện cũng thông thường đấy. Thế còn có hay bị xuất tinh sớm không, ví dụ như chưa kịp làm gì thì đã xuất tinh rồi không?
2: Không, em thì không trường hợp đấy, bé là phải 10-15 phút anh ạ.
0: 15 phút.
2: Vâng
0: rồi, thế thì cái trường hợp này mới 1 năm thôi nhỉ.

0: Rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền, đúng không ạ? Thứ hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút, đúng không ạ? Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh, bởi vì nói gì thì nói, với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Chứ đúng ra bây giờ là có nhiều đứa mày dâu là 45, 40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80, tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa, tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đứng mày dâu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuyện nọ chuyện kia, để làm sao để bà ấy hợp tác với mình, phải không ạ? Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cánh mày dâu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn cũng như là cương dương. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ, và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm, người ta chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
1: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
2: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện, và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng, và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm kinh áp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Kinh áp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip, kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế, với các công dụng đó là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương hay là xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh áp với giá thành tiết kiệm, kinh áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng kinh áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt kinh áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng, và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm kinh giáp mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chú có thể cho chương trình được biết là mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu không ạ?
3: Xin chào MC, xin chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, thì cách đây khoảng 2 năm thì đến tình trạng sức khỏe chung tôi gặp về vấn đề về đi tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì cái hiện tượng của tôi là đi tiểu đêm, tiểu dắt, tiểu sót. Và tình trạng sinh lý nam có bị suy giảm, bắt đầu bị suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời của đài, trước đây còn cái truyền hình thông tấn hay xem cái chương trình bác sĩ trả lời mà thường xuyên xem. Thì được biết đến sản phẩm kinh áp qua cái chương trình đó, thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng cái sản phẩm kinh áp. Tôi cũng đã sử dụng một liệu trình của kinh áp. Thì qua cái thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả của kinh áp đem lại. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi thì cái hiện tượng mà đi tiểu sót, tiểu dắt đã gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam, thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng

0: của tôi thì có những lúc là nó cái sự ham muốn nó giảm.
1: Ham muốn giảm.
0: Rồi cái có những cái là có những lúc là như các cụ nói là đi chợ chưa đến chợ là hết vốn.
1: Và
0: trên bảo dưới không nghe.
1: Dạ vâng.
0: Và thế thì tôi cũng đã sử dụng cái sản phẩm hết một liệu trình qua cái tư vấn của các bạn ở bên Kinh App. Thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình và qua thời gian từ được 6 tháng rồi. Từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cái
1: cải thiện
0: về cái tình trạng đó.
1: Vâng.
0: Ví dụ như là cái tỷ lệ cương cứng nó đã khả quan hơn và có cái sự ham muốn cũng tăng lên.
1: Vâng.
0: Và cái thời gian mà ở gần quan hệ cũng đã kéo dài thêm.
1: Vâng.
0: Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi vẫn ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm của mình.
1: Vâng.
0: Để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình.
1: Vâng.
0: Được lâu hơn.
1: Dạ vâng.
0: Xin bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra, thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh, giống như đàn bà. Có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện, thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng, mỏi gối, rồi là chán nản, buồn phiền, thậm chí là đi tiểu đêm, vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm vân vân ấy, thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Cái thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên nó đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau, mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng mày râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau, thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó, bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó ma thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, nếu như bây giờ mình tự lượng giá, mình thấy rằng là mình được 60-70%, thế thì bây giờ mình vẫn dùng liều 4 viên để làm sao nó có thể đạt được đến 80-90%. Đấy. Thế thì lúc đó mình vẫn tiếp tục sử dụng nhưng mình giảm liều đi. Thay vì cái việc mình dùng 4 viên thì bây giờ mình dùng 2 viên thôi. Và đa phần những đấng mày râu mà chương trình tư vấn thì đều sử dụng cái liều 2 viên càng dài càng tốt. Có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta ấy, là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. Chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng thảo, rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilip, thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và nó không ảnh hưởng, nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau, chứ chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
2: Dạ vâng ạ. Rất là mong chú Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau 6 tháng sử dụng sản phẩm Kinh Giáp này thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
0: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được 6 tháng vừa rồi thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Tức là trước đây đi tiểu thường hay bị hiện tượng tiểu sót, tiểu rắt và tiểu không hết. Thì bây giờ là được, gần như là còn được 80-90% rồi.
1: Vâng.
0: Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm.
1: Đúng rồi.
0: Thế còn vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì nó được khoảng 60%. Và qua cái liệu trình vừa rồi.
1: Vâng.
0: Thì và cái đó đã giúp tôi là có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình.
1: Vâng.
0: Đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
1: Vâng.
2: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà Kinh Áp mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn

0: Mạnh khỏe ạ.
1: Qua chương trình thì tôi cũng thật sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân, báo cáo thưa bác sĩ. Tôi cũng thực sự là chia sẻ được cái suy nghĩ thật của bản thân, và rất mong là những người như tôi, nếu như mà gặp phải cái tình trạng như tôi, thì có thể tìm hiểu tới cái sản phẩm mà tôi đã dùng và tôi sẽ tiếp tục dùng. Xin một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
2: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ sa sang tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Kinh Áp với công dụng vượt trội là một sự lựa chọn tin cậy của các quý ông khi mà không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối. Với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm có hai tác dụng chính. Thứ nhất đó chính là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý với biểu hiện là giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Thứ hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Và thưa quý vị, hiện tại các suất quà đang giảm rất nhanh. Theo bộ phận kỹ thuật thông báo thì chúng ta chỉ còn đúng 7 suất quà duy nhất mà thôi. Vì vậy quý vị hãy gọi về tổng đài 1800 1178 để dành ngay cho mình những phần quà hấp dẫn này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
3: Chào bạn.
0: Dạ vâng, anh có thể giới thiệu cho chương trình được biết là mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, mong được bác sĩ toàn tư vấn ạ.
3: Mình năm 50 tuổi.
0: Vâng. Dạ.
3: Nhưng mà lâu nay là có cái dùng sản phẩm này được cái gần một năm rồi.
4: Một năm rồi, vâng.
3: Dạ, nhưng mà thấy tình trạng cải thiện rất tốt, nhưng mà ý em hỏi thêm cho bác sĩ, hỏi thăm bác sĩ là bây giờ nó cải thiện tốt rồi, mình có nên dùng thêm hay là dùng như thế nào?
4: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm một chút, tức là hiện nay anh 50 tuổi, thế nhưng mà trước khi dùng thì mình có những vấn đề trục trặc gì về vấn đề sinh lý, ví dụ như là rối loạn cương dương hay xuất tinh sớm hay là giảm ham muốn thì không ạ?
3: Cái này là mình chỉ có tình trạng là xuất tinh sớm thôi, nói chung là cũng đã tầm khoảng 4-5 năm nay.
4: 4-5 năm nay, như vậy là anh dùng sản phẩm được bao nhiêu lâu rồi?
3: Cũng gần năm rồi bác sĩ ạ.
4: Gần một năm rồi, thế thì cái tình trạng xuất tinh sớm có được cải thiện không?
3: Cải thiện rất là tốt.
4: Rất là tốt, vâng. Hiện nay trong cơ thể anh có bệnh lý nền gì không, ví dụ huyết áp rồi mỡ máu rồi gút ghiếc gì không ạ?
3: Có, nhưng mình có bệnh gút với lại bệnh men gan cao.
4: Men gan cao, vâng. Thế thì thế này ạ, có thể nói là chương trình đầu tiên là rất là chúc mừng anh là đã biết được và sử dụng với một thời gian là khá kiên trì. Có thể nói những đứa mày râu mà tầm tuổi trung niên 50 mà sử dụng một tháng, một năm liền, đấy là cũng không phải là nhiều đâu. Vì nhiều người bây giờ thì thích ăn sổi ở thì muốn muốn làm nhanh cơ. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược thì đòi hỏi cái thời gian. Mà thời gian để tính bằng năm, bằng tháng, cho nên là anh đã dùng một năm thì quả thực là cái giải pháp này đã phát huy tác dụng. Và nó đã giải quyết một cách cơ bản cái tình trạng xuất tinh sớm. Nhưng ở đây á, thì anh có đặt câu hỏi là vậy thì tôi nên tiếp tục dùng không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Sau khi mà chương trình tư vấn cho các đứa mày râu bị những tình trạng tương tự như của anh, thì có thể nói rằng là người ta đạt kết quả xong thì người ta cũng băn khoăn là có nên dùng không? Vì cứ sợ rằng là dùng dài thì nó sẽ gây những tác dụng không mong muốn, không ạ? Đồng thời là dùng thêm thì dùng theo cái cách thức như thế nào? Với cái tầm tuổi 50 á, thì có thể nói là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta theo cái quá trình tuổi tác thì nó cũng giảm đi từ 50-60% rồi. Và cái lượng testosterone ấy, là hormone nam ấy, nó suy giảm thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý nam và kèm theo những các cái triệu chứng mãn dục nam. Mà đến tuổi 50 chúng ta thấy rất rõ là cái sức khỏe chung của chúng ta và đặc biệt sức khỏe về tình dục của chúng ta là có vấn đề. Thế thì nếu như mà chúng ta dùng hiệu quả rồi, bây giờ chúng ta lại ngừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc là gì? Là cái lượng testosterone nó lại suy giảm. Bởi vì muốn nói gì thì nói, quá trình già hóa là quá trình mà theo quy luật của tạo hóa không ai ngăn chặn được, phải không ạ? Chỉ có điều là chúng ta làm chậm quá trình lão hóa bằng các giải pháp mà chúng ta hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào để kích thích cơ thể chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Thế cho nên là với cái bộ ba các thảo dược rất nổi tiếng, đó là dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và ba bệnh, thì nó kích thích rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt nó có bộ đôi là Otolidin và Damilip, thì nó làm cho cái tinh hoàn của đứa mày râu chúng ta ở những tuổi 50 trở ra là nó tăng cường cái khả năng hoạt động để nó tiết ra, tăng tiết testosterone một cách tự nhiên anh nhé, chứ không phải là chúng ta

0: đưa testosterone nhân tạo từ bên ngoài vào. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta dùng có hiệu quả rồi thì chúng ta vẫn nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với anh là có thể nói rằng là sau một năm mà hiệu quả của nó tương đối là mỹ mãn thì cái liều của chúng ta có không cần thiết phải dùng 4 viên như ban đầu, mà chúng ta có thể chỉ cần dùng 2 viên thôi. Thế còn ngoài ra nữa là khi mà chúng ta cảm thấy thế này, thứ nhất là chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi là do chúng ta phải lao động nhiều, rồi nữa là chúng ta có thể mắc bệnh lý gì đó hoặc là một phẫu thuật cái gì đó mà chúng ta suy giảm cái sức đề kháng, thì lúc đó chúng ta lại dùng với cái liều 4 viên. Đây là hoàn toàn linh hoạt, vì đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, cho nên là mình tự lắng nghe cơ thể mình và mình điều hòa cái lượng, cái liều lượng dùng cho nó phù hợp, bởi vì nó rất thích hợp với cái chuyện là không chỉ làm tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Cho nên là ở tuổi 50 trở đi thì sức khỏe của chúng ta nó không được như tuổi chúng ta là thời thanh xuân, cho nên là cái việc dùng nó không được cái này thì được cái kia, mà thậm chí là nó được cả đôi, tức là cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe sinh lý. Thế cho nên là anh vẫn nên tiếp tục sử dụng với cách thức như vậy thì chắc chắn là sức khỏe của mình tốt lên.
1: Dạ, dạ tôi em cho hỏi như thế là cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh, chào anh và.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm Kinh Up thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là Kinh Up hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp Kinh Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay là suy giảm ham muốn, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là Kinh Up. Kinh Up khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 suất quà cuối cùng nữa thôi cho 2 khách hàng may mắn nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại, nên chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và chương trình sắp khép lại rồi. Chính vì thế mà quý vị mà chúng ta chưa mua được Kinh Up và chưa nhận được quà tặng thì quý vị hãy gọi sớm lên ạ. Tránh trường hợp khi mà chương trình khép lại thì tất cả những phần quà vừa rồi cũng sẽ không còn nữa, và quý vị sẽ phải mua Kinh Up với đúng như giá niêm yết trên thị trường khi mà chúng ta mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 để nhận được những ưu đãi vô cùng giá trị này. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng là quý vị, có nhất là những ai mà chúng ta đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, thì quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm Kinh Up. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để có thể được dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Up. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

0: Chào mừng các đồng chí và các bạn đến với chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội phát vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần.
1: Vâng, đã tới 21 giờ và cũng là thời lượng của chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Tôi là Thanh Tuấn, xin được kính chào các đồng chí và các bạn đang nghe Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Minh Hương cũng xin gửi lời chào đến các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình. Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày qua thì tâm điểm chú ý của tuổi trẻ cả nước đều hướng về thủ đô Hà Nội, nơi mà diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau 4 phiên làm việc khẩn trương với nhiều diễn đàn chuyên đề sâu sắc thì đại hội đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp. Theo dõi sự kiện chính trị đặc biệt này từ những phiên khai mạc đầu tiên cho đến khi khép lại nhiệm kỳ cũ, mở ra chặng đường mới mà tôi thấy trong người dạo dực hẳn lên anh Thanh Tuấn ạ.
1: Vâng.
2: Không biết là anh Tuấn có chung cảm giác đó với tôi không ạ?
1: Vâng, một sự kiện chính trị lớn như vậy của tuổi trẻ cả nước thì tất nhiên là tôi cũng không bỏ sót cái phiên nào rồi chị Hương ơi. Nhưng mà tôi đang tò mò một chút là dưới góc nhìn của một người làm báo trẻ thì chị ấn tượng nhất với điều gì trong các cái phiên làm việc vừa qua?
2: Ấn tượng thì nhiều lắm anh ạ. Vì đây là dịp mà tôi được tiếp xúc với rất nhiều gương mặt xuất sắc từ khắp mọi miền. Nhưng nếu mà để nói về điều làm tôi chú ý nhất ấy, thì đó là cách mà các đại biểu tương tác tại đại hội. Mô hình đại hội không giấy tờ được triển khai triệt để đến mức từ tài liệu, điểm danh cho đến biểu quyết, tất cả đều gói gọn trên ứng dụng di động. Thao tác thì cực kỳ nhanh và đậm chất công nghệ.
1: Vâng, đấy cũng chính là thực tế sinh động cho thấy là người trẻ thì đang làm chủ công nghệ như thế nào, có phải không chị?
2: Vâng.
1: Vâng, từ đó thì chúng ta mới thấy cái đích mà hướng tới của khẩu hiệu là bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến làm chủ tương lai cũng rất là rõ ràng chị ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, đại hội thì diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ vận hội lớn, nhưng mà đi kèm với đó là không ít áp lực về đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Và đã có gần 790 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước đã cùng nhau giải những bài toán khó đó qua các cái phiên làm việc và 5 diễn đàn chuyên đề của đại hội.
2: Vâng, đặt trong một cái bối cảnh nhiều thử thách như vậy, tôi lại càng quan tâm đến vai trò và tiếng nói của đoàn đại biểu thanh niên quân đội tại đại hội lần này. Không biết là các đại biểu của chúng ta thì đã mang đến ngày hội lớn tâm thế như thế nào anh nhỉ?
1: Vâng, tôi nghĩ là cái tâm thế đầu tiên chắc chắn là niềm tự hào rồi chị ạ. Tại kỳ đại hội này thì đoàn đại biểu thanh niên quân đội là một trong 3 đoàn có số lượng đông đảo nhất cả nước, sánh ngang với 2 đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đã có 55 gương mặt ưu tú, trong đó bao gồm có 10 đại biểu đương nhiên, 24 đại biểu được bầu từ đại hội đoàn toàn quân và 2 đại biểu do Trung ương đoàn chỉ định, cùng với đó là 19 đại biểu được bầu từ khối tỉnh và thành đoàn.
2: Vâng, một cơ cấu rất là chặt chẽ và có tính đại diện cao cho hàng chục vạn cán bộ đoàn, đoàn viên toàn quân. Nhưng tôi nghĩ là cái số lượng đông và vị thế lớn như vậy thì trách nhiệm đặt trên vai mỗi đại biểu cũng không hề nhỏ đâu ạ.
1: Vâng, đúng là như thế đấy ạ. Các quyết định được thông qua tại đại hội lần này thì chính là ý chí và niềm tin của cả một thế hệ trong giai đoạn cách mạng mới. Vì vậy mà mỗi đại biểu quân đội khi mà tham gia các phiên làm việc thì họ đều ý thức rất rõ vai trò của mình. Các đồng chí cũng vừa phải giữ nghiêm tổ chức kỷ luật, nhưng mà cũng vừa là hạt nhân tích cực, đóng góp trí tuệ vào quyết sách chung. Và quan trọng nhất là các đồng chí ấy đã lan tỏa được hình ảnh phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đến với tuổi trẻ của cả nước.
2: Vâng, nghe anh Tuấn chia sẻ thì tôi lại càng tò mò muốn biết là những người lính quanh năm gắn bó với khí tài, xe pháo hay là những bài tập rèn quân ở đơn vị, khi mà bước vào một không gian đậm chất số và đổi mới sáng tạo như thế này thì họ đã hiến kế và gửi gắm kỳ vọng gì cho nhiệm kỳ mới anh nhỉ?
1: Để trả lời câu hỏi này của chị Hương thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trao đổi ngắn giữa phóng viên Phạm An với Thượng tá Nguyễn Biên Cương, trưởng ban công tác quần chúng binh chủng đặc công, người cũng vừa tham dự và có tham luận trình bày tại đại hội lần này. Vâng, xin được mời anh Phạm An.
3: Vâng, chào đồng chí ạ. Đến với ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước lần này thì mỗi đại biểu đều mang theo những cái kỳ vọng rất là lớn, là đại diện cho cán bộ đoàn viên thanh niên thuộc lực lượng vốn được mệnh danh là đặc biệt tinh nhuệ binh chủng đặc công. Đồng chí mang đến đại hội lần này cái thông điệp gì để thôi thúc tuổi trẻ đơn vị tiếp tục bứt phá và đóng góp vào cái sự nghiệp phát triển chung của đất nước?
4: Về dự đại hội lần này, mang theo khát vọng của tuổi trẻ binh chủng đặc công hướng về đại hội, chúng tôi tin tưởng rằng ngọn lửa nhiệt huyết từ các diễn đàn của đại hội sẽ tạo ra sự cộng hưởng lớn

0: thành sức mạnh kết nối trí tuệ thanh niên Việt Nam, tạo thành một mặt trận vững chắc trên không gian mạng cũng như trên mọi lĩnh vực để bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Mong muốn của tôi là tinh thần của đại hội phải trở thành hành động thực tiễn tại cơ sở. Sự tiên phong không chỉ là một khẩu hiệu mà phải được đo đếm bằng hiệu quả của các mô hình thanh niên và bằng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật cụ thể, góp phần xây dựng quân đội tinh, gọn mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Hiện nay thì chuyển đổi số đang là cái từ khóa hành động cốt lõi của thế hệ trẻ. Tại các cái diễn đàn của đại hội, tiếng nói của tuổi trẻ quân đội mà trực tiếp là thanh niên đặc công thông qua cái bài tham luận của đồng chí thì đã đóng góp giải pháp đột phá nào để người lính vừa làm chủ được cái công nghệ, vừa xây dựng được một cái lá chắn thép vững chắc trên không gian mạng.
0: Vinh dự mang tiếng nói của thanh niên quân đội và tuổi trẻ binh chủng đặc công đến với diễn đàn đại hội. Tham luận của tôi nhấn mạnh một yêu cầu hành động cấp thiết, đó là chúng ta phải chuyển dịch nhanh chóng từ nhận thức số sang hành động số toàn diện. Thực tế cho thấy trong bối cảnh hiện nay các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng tinh vi. Vì vậy, thanh niên không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng công nghệ, mà tổ chức đoàn cần phải trang bị cho thanh niên bộ đề kháng số. Nghĩa là phải dạy cho thanh niên cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, chống tin giả. Và quan trọng nhất đối với đặc thù quân sự, đó là thanh niên phải có kỹ năng bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhiệm vụ huấn luyện trên không gian mạng.
1: Vâng, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Biên Cương với những chia sẻ rất tâm huyết vừa rồi. Chúc đồng chí cùng tuổi trẻ binh chủng đặc công sẽ luôn giữ vững tinh thần đặc biệt tinh nhuệ, hiện thực hóa thành công các cái mục tiêu của đại hội và luôn là lực lượng tiên phong xung kích trong mọi nhiệm vụ.

0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Phạm An và Thượng tá Nguyễn Biên Cương, trưởng ban công tác quần chúng binh chủng đặc công về cuộc trao đổi vừa rồi. Chị Minh Hương này, khi mà nghe câu chuyện của một chiến sĩ đặc công ngay tại không gian đổi mới của đại hội đoàn thì cá nhân tôi lại càng thấm thía hơn về hai chữ tinh nhuệ của tuổi trẻ quân đội. Có thể nói là mỗi một môi trường, một nhiệm vụ thì đều đòi hỏi những cái nỗ lực rất riêng để vượt qua giới hạn của bản thân, có phải không chị?
1: Vâng, tôi cũng có cùng suy nghĩ với anh đấy ạ. Nếu như là những người lính đặc công cần sự mưu trí, bí mật và dẻo dai trên thao trường, thì có một lực lượng khác lại hằng ngày phải đối mặt với áp suất lớn và những thử thách khắc nghiệt dưới lòng biển sâu. Đó chính là những thủy thủ tàu ngầm. Tôi luôn tự hỏi, để mà vận hành những cái con tàu hiện đại dài ngày dưới đại dương thì họ phải rèn luyện như thế nào anh nhỉ?
0: Vâng, tôi có thể bật mí ngay với chị Hương và quý vị thính giả. Cái bí quyết đầu tiên và cốt lõi nhất theo tôi đó là nằm ở hai chữ thể lực ạ. Vâng, đối với bộ đội tàu ngầm thì sức bền không đơn thuần là một yêu cầu huấn luyện đâu, mà đó còn là yếu tố sống còn để làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật nữa.
1: Vâng, nghe thì có vẻ quen thuộc, nhưng mà ở một môi trường đặc biệt như là tàu ngầm thì việc rèn thể lực chắc chắn phải có những cái bài huấn luyện riêng anh nhỉ?
0: Vâng, chính xác là như vậy.

0: Vậy đấy ạ, thay vì giải thích bằng lời thì tôi nghĩ là không gì chân thực hơn là mời chị Hương cũng như là các đồng chí và các bạn cùng ghé thăm lữ đoàn tàu ngầm 189 của Quân chủng Hải quân để tận mắt chứng kiến những giờ rèn quân đầy năng lượng của họ qua bài viết của phóng viên Diệu Ngân với nhan đề Lính tàu ngầm rèn thể lực.
1: Trời còn mờ tối nhưng ở quân cảng Cam Ranh đã nghe rõ những âm thanh của ngày mới. Nắng gió khắc nghiệt là đặc sản của vùng đất Cam Ranh. Nhưng sáng sớm, không khí dịu mát khiến giờ thức giấc và bài thể dục sáng của bộ đội tàu ngầm thật nhiều hứng khởi.
2: Thôi, thành đội hình, chữ 1x2, điểm số.
1: Các cái tàu tập trung đội ngũ, tập bài thể dục sáng và 10 động tác chào mặt trời ngay tại khu vực sân của từng kiếp tàu ngầm. Trong ánh sáng mặt trời dần rạng ngời trên vùng biển trọng điểm, không khí nóng dần lên theo những khối cơ vận động liên tục và nhịp thở đều đặn tăng dần của thủy thủ. Nề nếp luyện tập thể lực ở đây đã trở thành sự tự nguyện, tự giác khi mà làm việc dưới áp suất lớn dưới lòng biển sâu, thường xuyên, sức khỏe, sức bền là một phần tất yếu. Ba nghìn mét là cự ly chạy dài quen thuộc, tùy điều kiện thời gian và thời tiết, được duy trì vào đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều. Để đảm bảo đồng đều thống nhất, các kiếp tàu chạy theo đội hình đều tăm tắp theo khẩu lệnh. Những sải bước chắc nịch trên nền sân bê tông phẳng lì khắc họa nên hình ảnh khỏe khoắn đầy tự tin, chính quy thống nhất của đơn vị đặc biệt tinh nhuệ. Trong khẩu lệnh của người chỉ huy, không khí trong lành nơi bán đảo quân sự giúp mỗi thủy thủ tiếp nhận được năng lượng tích cực cho ngày làm việc, huấn luyện mới. Sau các bài tập giãn cơ thì thể thao đặc chủng là nội dung chuyên biệt được duy trì thường xuyên ở bãi thể lực tiêu chuẩn ngoài trời. Mỗi nội dung có tác dụng riêng biệt cho từng phản xạ, hình thành kỹ năng kỹ xảo của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ dưới lòng biển. Trong đó các bài tập chạy, bơi, các cự ly trong bể và ven biển góp phần rèn luyện tính dẻo dai. Các bài tập vòng quay trụ, đu quay, cầu sóng sẽ tạo sức bền, sức mạnh, rèn luyện hệ thống tiền đình để vượt qua các chướng ngại vật, tăng sức chịu đựng sóng gió. Các bài tập vượt vật cản tạo sức bền và tăng sự khéo léo của người thủy thủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu. Nếu trời mưa hoặc điều kiện thời tiết không thuận lợi, thủy thủ lữ đoàn sẽ luyện tập trong phòng tập đa năng với đầy đủ các trang thiết bị như xà đơn, xà kép, tạ, xe đạp, máy chạy bộ, máy hỗ trợ chuyên sâu. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Tiến Đoạt, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 189 khẳng định, nền tảng thể lực tốt và tinh thần vui tươi thoải mái là yếu tố quan trọng để thủy thủ tàu ngầm luôn sẵn sàng chiến đấu cao, tự tin chinh phục những thử thách của thao trường trong lòng biển.
3: Chúng tôi cũng xác định rõ, tập trung huấn luyện, nâng cao cái khả năng tác chiến xa bờ, liên tục dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết của tàu ngầm, đồng thời thực hiện tốt đột phá huấn luyện cơ bản làm chủ chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ tàu, cán bộ hải đội nhằm phát huy hết tính năng tác dụng, hiệu quả sử dụng chiến đấu của các loại vũ khí trang bị kỹ thuật được biên chế trên tàu ngầm, đảm bảo khi có lệnh tàu ngầm xuất kích ngay.
1: Sau những giờ huấn luyện cường độ cao, khoảng thời gian cuối ngày tại phòng gym là lúc bộ đội rèn luyện kỹ cho từng nhóm cơ. Để các bài tập đạt hiệu quả tối ưu, đúng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, mỗi thủy thủ đều phải tự tích lũy, rút kinh nghiệm cho mình những phương pháp kiểm soát hơi thở và phân phối sức bền, sức mạnh hợp lý. Nói về cường độ và phương pháp tập luyện, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Tuấn, tàu ngầm 182 Hà Nội chia sẻ.
4: Vào 16 giờ 17 giờ, chúng tôi thường xuống phòng tập gym để tập luyện nâng cao sức khỏe. Tùy vào mỗi đồng chí thì sẽ chọn những lịch tập khác nhau, 3 buổi, 4 buổi hoặc 5 buổi. Mỗi buổi chúng tôi thường chọn ra một số bài tập vào những nhóm cơ, ngực, tay, chân, vai, nâng mức tạ lên cao khoảng tầm 50kg, 60kg hoặc 80kg. Chúng tôi phải tập lên từ từ và kết hợp với hít thở để tránh gây chấn thương.
1: Còn đại úy quân nhân chuyên nghiệp Văn Đức Tấn thì tâm sự.
5: Bị kịp thì rất nhiều, nhưng mà để mà có một cơ thể tập mà lên cơ thì chúng ta phải tập trung vào những nhóm cơ, trong đó là những động tác, nhịp thở, nó nhiều yếu tố để xây dựng lên một nhóm cơ đẹp.
2: Rồi, sách chiều.
1: Sau khi kết thúc các bài nâng tạ, căn phòng lại rộn ràng bởi những hoạt động thả lỏng

cơ, đấm lưng hỗ trợ nhau theo hàng lối. Sự tương trợ mộc mạc ấy giúp họ hồi thể trạng nhanh chóng, nuôi dưỡng sự thấu hiểu, vun đắp tình cảm đồng đội giữa những người cùng sống và làm việc dưới boong tàu chật hẹp. Chế độ huấn luyện nghiêm ngặt duy trì suốt cả năm là cơ sở để cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 luôn ở tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ bình yên và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi giờ tập luyện, mỗi giọt mồ hôi rơi ướt đẫm khuôn mặt và lưng áo trên sân tập, đường chạy ven quân cảng đầy nắng gắt, chính là sự tích lũy cần thiết để làm nên những phẩm chất, kỹ năng toàn diện của người thủy thủ tàu ngầm. Để những con tàu ngầm tự tin ra khơi, được vận hành bởi những thủy thủ có thể lực dồi dào, trí lực tinh anh, tinh thần lạc quan yêu đời và tràn đầy năng lượng.

0: À, vâng, đúng là với bộ đội tàu ngầm thì một thể lực dồi dào và tinh thần lạc quan chính là bệ đỡ để các bạn vượt qua áp lực khi làm việc dưới boong tàu chật hẹp, có phải không chị Hương?
1: Chính xác anh ạ. À, nghe xong bài viết vừa rồi thì tôi lại nghĩ đến một thực tế là không riêng gì lính tàu ngầm đâu ạ, mà bất kỳ người lính nào sau những giờ huấn luyện cường độ cao trên thao trường cũng đều cần những cái khoảng không gian để mà tái tạo năng lượng và giải tỏa áp lực anh ạ.
0: Đúng quá đi ấy chứ ạ. Mà tôi nghĩ là không riêng gì các chàng lính của chúng ta đâu, mà bất kỳ ai, kể cả tôi hay là chị cũng vậy. Sau những giờ làm việc căng thẳng thì cũng phải tìm những khoảng không gian để mà tái tạo năng lượng, có phải không chị?
1: Chính xác anh ạ.
0: Vâng, và cái điều quan trọng là chúng ta chọn hình thức gì và ở môi trường nào mà thôi ạ.
1: Vâng, anh nói vậy thì tôi lại nhớ tới một mô hình tái tạo năng lượng dành cho các chiến sĩ vô cùng hiệu quả ở Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5. Vâng, đó là một cái mô hình rất riêng, rất trẻ trung và không thể dập khuôn được.
0: Mô hình gì mà nghe có vẻ bí mật vậy chị Hương?
1: Dạ.
0: Vừa hấp dẫn này, lại còn gắn với hai chữ trẻ trung nữa. Tôi nghĩ là một không gian mạng hay là một ứng dụng công nghệ nào đó, có phải không ạ?
1: Không phải đâu anh ơi. Xin bật mí với anh Tuấn và quý vị thính giả là đơn vị đã khéo léo quy hoạch một không gian đa năng như là một trung tâm văn hóa thu nhỏ. Ở đó thì từ nhu cầu giải trí, rèn luyện sở thích cá nhân cho đến việc giao lưu, kết nối tình cảm đồng chí đồng đội vào ngày nghỉ thì đều được đáp ứng trọn vẹn theo một cách rất là bất ngờ. Cụ thể những không gian này hoạt động thế nào thì mời anh Tuấn cùng các đồng chí và các bạn theo dõi ghi nhận của Đình Tuấn và Sơn Hải tại đơn vị nhé.
2: Không khí náo nhiệt sôi động này không phải ở một quán bia giải trí bên ngoài mà đang diễn ra ngay tại câu lạc bộ quân nhân của Trung đoàn 1, Sư đoàn 2. Vào ngày nghỉ cuối tuần, bàn bia luôn là nơi thu hút đông đảo chiến sĩ tìm đến. Bên cạnh những phút giây thư giãn, sân chơi này còn giúp bộ đội rèn luyện khả năng tập trung, phán đoán và quan sát. Nở nụ cười tươi sau khi hoàn thành cú bật bằng chính xác, chiến sĩ Nguyễn Hà, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 1, phấn khởi chia sẻ.
3: Bên ngoài thì em không biết môn gì, không biết chơi môn gì, mà vào bên trong ngủ thì em cảm thấy môn thể thao bia này cần sự dẻo dai. Và em cảm thấy rất thích thú với môn thể thao này.
2: Cùng chung niềm hào hứng đó, chiến sĩ Trần Tuấn Vĩ, tiểu đoàn 1, tâm sự.
4: Vào đây có môn thể thao bia chơi cùng chiến đội rất là vui sau những giờ huấn luyện sinh hoạt trong tuần.
2: Bên cạnh bàn bia, câu lạc bộ quân nhân của Trung đoàn 1 hiện nay được quy hoạch như một không gian văn hóa đa năng với nhiều phòng chức năng độc lập đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của người lính. Từ phòng tập võ thuật, phòng hát karaoke, phòng cắt tóc thanh niên cho đến thư viện sách đều được trang bị đầy đủ phương tiện, phù hợp với tâm lý và thị hiếu của tuổi trẻ. Đại úy Nguyễn Thành Hoàng, chính trị viên đại đội 2, tiểu đoàn 2 khẳng định, các hoạt động này chính là giải pháp tự nhiên để nắm bắt và quản lý tư tưởng bộ đội.

0: Câu lạc bộ quân nhân là mô hình giúp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Thông qua các hoạt động này thì các phòng chức năng, cán bộ chiến sĩ sẽ có cơ hội tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó. Từ đó thì thắt chặt tình yêu thương đồng chí đồng đội, đồng thời mang lại hiệu quả tích cực trong công tác giáo dục, quản lý bộ đội và tạo ra sân chơi bổ ích trong dịp ngày nghỉ, ngày lễ và cuối tuần.
1: Để mô hình hoạt động đi vào chiều sâu, tránh việc áp đặt hành chính hay mang tính hình thức, Trung đoàn 1 đã chủ động điều hành câu lạc bộ dựa trên nhu cầu đăng ký thực tế từ các trung đội. Đơn vị luôn ưu tiên không gian cho các hoạt động mang tính kết nối cao như tổ chức sinh nhật đồng đội hoặc làm nơi đón tiếp người nhà của chiến sĩ lên thăm vào cuối tuần. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Kiều Thanh Hưng, Phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn cho biết.
2: Để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần và quản lý bộ đội, chúng tôi xác định câu lạc bộ quân nhân là một mô hình quan trọng. Chiến sĩ ngày nay thì rất năng động và nhạy bén với công nghệ. Chính vì vậy, đơn vị lồng ghép cái việc bồi dưỡng kỹ năng số ngay trong các hoạt động của câu lạc bộ quân nhân. Đời sống tinh thần có phong phú thì bộ đội mới yên tâm tư tưởng, coi đơn vị là nhà, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sự háo hức đón đợi của những người lính trẻ sau mỗi tuần huấn luyện là minh chứng rõ nhất cho thấy câu lạc bộ quân nhân tại Sư đoàn 2 đang hoạt động đúng hướng và phát huy hiệu quả. Những mô hình thiết thực như thế đã và đang góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực để mỗi chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, phần còn lại của chương trình hôm nay qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện bài học về giữ gìn mối đoàn kết quân dân. Một bài học nhớ đời thời tân binh của tác giả Trần Thế Vinh khi sự sáng tạo non nớt trong một buổi đi lấy củi suýt chút nữa đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ quân dân. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Các đồng chí ạ, tôi sinh ra khi đất nước không còn tiếng súng, nhưng được nghe những câu chuyện của bố, một người lính trinh sát của sư đoàn 304 đã bước qua làn mưa bom bão đạn trong những năm tháng hào hùng cả nước đánh Mỹ. Không biết từ bao giờ tôi đã yêu màu xanh áo lính, càng cảm phục và hơn hết thấy tự hào khi có một người cha là bộ đội Cụ Hồ. Chính vì vậy, ngay khi rời ghế nhà trường, tôi quyết tâm thi vào trường quân đội để được tiếp bước những bậc ông cha đi trước. Sau khi thi đỗ và nhập học tại trường sĩ quan pháo binh, thì chúng tôi được đi đào tạo liên kết tại tiểu đoàn 18, trường sĩ quan lục quân 1 ở Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Khoác lên mình bộ quân phục với những gương mặt còn non búng ra sữa, vẫn chưa hết những nét ngây ngô. Nhưng chúng tôi ai cũng phấn chấn và tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và người thân. Do đơn vị mới được thành lập và chỉ được xây dựng cơ bản, nên tiểu đoàn chúng tôi còn khá thiếu thốn về cơ sở vật chất. Hầu hết cán bộ, học viên đơn vị phải cải tạo và xây dựng mới, từ làm đường, đổ sân, xây dựng khu tăng gia, chăn nuôi, cho đến cảnh quan môi trường. Bây giờ nhớ lại những ngày tháng đó, tuy vất vả mà sao vui và đáng nhớ đến vậy. Cùng với xây dựng đơn vị, ngay từ đầu chúng tôi đã được học thuộc lòng 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật của quân nhân. Trong đó có điều kỷ luật thứ hai là không lấy cây kim sợi chỉ của nhân dân. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng, chuyện đó thì đơn giản, có đáng kể gì. Thế nhưng, cũng chính vì suy nghĩ đó, nên tôi đã mắc phải khuyết điểm mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Chẳng là do đơn vị phải xây dựng khu tăng gia, tiểu đội tôi thì được phân công dựng một dàn trồng mướp. Đồng chí trung đội trưởng giao cho tôi và ba đồng chí khác đi vào rừng keo để chặt cây về làm dàn. Được giao địa điểm và số lượng cần chặt rõ ràng. Quãng đường từ đơn vị tới chỗ lấy cây cũng khá xa, khoảng gần 2 cây số, và phải đi sâu vào

trong rừng keo. Bốn người chúng tôi cầm cưa, dao và dây thừng đi theo chỉ dẫn của đồng chí trung đội trưởng dưới cái nắng nóng đặc trưng của vùng đất Ba Vì. Đang đi trên đường, bỗng dưng chúng tôi bắt gặp một vạt tre rất to và đẹp

0: hơn cây keo vác về nó cũng đỡ vất vả. Sau khi hội ý và bàn bạc kỹ càng, chúng tôi đều nhất trí là chặt tre mang về làm giàn, vừa nhàn lại đẹp. Có khi về lại được biểu dương là sáng tạo cũng nên. Nghĩ là làm, bốn chúng tôi hăm hở cầm dụng cụ lao vào việc. Người cưa, người chặt, người đẽo cành, còn người thì bó, buộc. Chẳng mấy chốc, bốn anh em đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Ngồi nghỉ ngơi một chút, rồi chúng tôi cũng vận chuyển số tre đã chặt mang về đơn vị. Cũng chính vì cái sự sáng tạo đó mà chúng tôi hoàn thành khối lượng công việc của cả ngày chỉ trong một buổi sáng. Đến đầu buổi chiều, khi anh Trần Quang Chính, trung đội trưởng trung đội tôi, kiểm tra tiến độ công việc của trung đội, đồng chí Long nhanh nhở báo cáo. Dạ báo cáo anh, đơn vị giao cho chúng em đi lấy cây keo về làm giàn mướp, nhưng chúng em lấy tre về làm vừa đẹp lại vừa chắc chắn hơn anh ạ. Cả đám đang hớn hở chờ được khen ngợi, thì lại thấy cái nhíu mày của anh. Anh hỏi chúng tôi, tre này là các cậu mua hay lấy ở đâu vậy? Dạ, tre chúng em chặt ở vạt tre phía sau bờ suối anh ạ. Thấy anh thay vì khen ngợi mà lại im lặng ngẫm nghĩ, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn đâu đấy, nhưng không ai nói gì. Một lúc sau, anh nói với chúng tôi, nhiệm vụ các đồng chí làm sáng nay có sáng tạo, nhưng lại không đúng, và vẫn coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí có biết tại sao không? Dạ, báo cáo anh, dạ không ạ. Thứ nhất, đơn vị giao cho các đồng chí đi lấy cây keo về làm giàn, nhưng các đồng chí lại lấy tre. Như vậy là chưa thực hiện đúng như ý định cấp trên giao. Nhé. Điều này sẽ làm cho hệ thống giàn của đơn vị không được thống nhất. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, tre đó do dân trồng, là của dân. Khi các đồng chí lấy tre mà không hỏi, không biết tre của ai mà đã tự tiện mang về như vậy, điều này vi phạm vào điều kỷ luật thứ hai, các đồng chí biết chứ? Nghe thấy trung đội trưởng nói vậy, chúng tôi choáng váng, ấp úng, không biết trả lời làm sao. Anh dịu giọng nói với chúng tôi, thôi được rồi. Các đồng chí mang toàn bộ số tre đó cùng tôi đến nhà người dân trả lại và nhận lỗi với nhân dân. Mình mắc lỗi thì mình sửa. Chắc rằng bà con cũng không so đo và để bụng đâu. Quả thật khi chúng tôi mang số tre đã chặt đến nhà người chủ của vạt tre đã lấy. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, bác chủ nhà không những không giận mà chỉ cười nhắc nhở bốn chàng tân binh bọn tôi mấy câu rằng sau này không nên làm như vậy nữa. Thậm chí là bác còn tặng cả cái chỗ tre đã chặt để mang về dùng cho đơn vị. Nếu cần thì có thể lấy thêm. Đấy, chúng tôi cảm thấy xấu hổ không để đâu hết, nhưng mà cũng cảm thấy ấm áp trong lòng và thầm nhủ đây là bài học để đời của mình. Đúng là quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân. Quân với dân, một ý chí là truyền thống quý báu cần giữ gìn và phát huy. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Minh Hương, Khánh Ngọc và Phạm An thực hiện. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phú Thọ quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31 tháng 12. Trong khi đó, thì đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang mở chiến dịch 90 ngày lập lại kỷ cương đất đai đô thị trước APEC 2027. Hàng ngàn công nhân thành phố Hồ Chí Minh đón tin vui từ đại dự án nhà ở xã hội

0: nhà cho thuê. Cùng ngày, một số địa phương khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà xã hội và căn hộ cho công nhân thuê. Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy với chủ đề Chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy. Trong phần tin thế giới, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp tục khẳng định sẽ thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran. Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Venezuela tăng cấp số nhân lên gần 600 người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Phóng viên Tấn Phong thông tin.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã triển khai 39 trên 68 đoàn kiểm tra giám sát đối với 133 tổ chức đảng, đạt tỷ lệ 57,35%. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã triển khai 15 trên 27 đoàn kiểm tra giám sát đối với 15 tổ chức đảng, đạt tỷ lệ 55,56%. Qua công tác kiểm tra giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 57 đảng viên, trong đó khiển trách 48, cảnh cáo 4, khai trừ 5. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 52 đảng viên, trong đó khiển trách 22, cảnh cáo cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Thành ủy đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, qua đó đã góp phần quan trọng để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần quan tâm đến công tác nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo khuyết điểm sai phạm, cần chú trọng chất lượng các cuộc kiểm tra, phải thường xuyên giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.
2: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 11 của Thành ủy với 3 quan điểm, 2 mục tiêu. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, ngăn chặn, đẩy lùi các sai phạm. Đồng thời, với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, chú ý là việc chuyển từ tư duy kiểm tra để xử lý sang tư duy giám sát để phòng ngừa, cảnh báo.
0: Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị quán triệt công tác đo đạc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài sản công tại các xã phường. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh đến 148 điểm cầu xã phường trong toàn tỉnh.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái đến nay, toàn tỉnh đã xử lý hơn 1.230 vụ vi phạm hành chính về đất đai, trong đó cấp xã xử lý 1.210 vụ. Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ vi phạm phát sinh tại cơ sở đòi hỏi chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải được ưu tiên hàng đầu. Người đứng đầu các sở ngành, ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước ủy ban nhân dân tỉnh nếu để chậm tiến độ hoặc thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, tỉnh triển khai chiến dịch 180 ngày đêm cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, trong đó tháng 7 được xác định là tháng cao điểm. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường khẩn trương thành lập tổ công tác và tổ hỗ trợ cộng đồng trước ngày 5 tháng 7. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng triển khai nhiệm vụ.
0: Tại tỉnh An Giang, đứng trước yêu cầu cấp thiết về việc bảo vệ cảnh quan môi trường và chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027, đặc khu Phú Quốc thành lập tổ kiểm tra và tổ giúp việc để xử lý dứt điểm các sai phạm. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ thể hiện sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong việc thắt chặt kỷ cương.
3: Từ trung tuần tháng 6 này, đặc khu Phú Quốc thực hiện chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm cao điểm, quyết liệt giải quyết, xử lý các sai phạm về đất đai, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn, quyết tâm xóa bỏ tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, trả lại sự minh bạch trong nguồn tài nguyên và hạ tầng bền vững. Trọng tâm của đợt cao điểm này, đặc khu thanh tra toàn diện các khu vực nóng, tập trung vào đất rừng, đất do nhà nước quản lý, các khu vực bãi biển và suối đang bị xâm hại. Phú Quốc kiểm soát chặt chẽ hạ tầng, xử lý các trường hợp tự ý phân lô bán nền, san lấp mặt bằng trái phép, cải tạo đất không đúng quy định. Các tổ kiểm tra rà soát và đối soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt, đối chiếu bản đồ quy hoạch và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định đúng hiện trạng. Công khai, minh bạch, mọi vi phạm phải được lập hồ sơ xử lý nghiêm minh, không để tồn

0: tồn tại tình trạng nể nang, né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm.
1: Mỗi địa phương được yêu cầu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển phân khúc này đến năm 2030. Đây là một trong những nội dung tại công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
0: Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu thuê nhà ở của từng đối nhóm đối tượng để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê, bao gồm mục tiêu từng năm, danh mục dự án, lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện. Kế hoạch phải gửi Bộ Xây dựng trong tháng 6. Đáng chú ý, mỗi tỉnh thành được yêu cầu khởi công ít nhất là một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách ngay trong tháng 6 này. Đồng thời các địa phương cần chuẩn bị quỹ đất sạch, bố trí vốn đầu tư và triển khai các dự án quy mô lớn trong nửa cuối năm.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với tổng số là hơn 6.200 căn tại khu vực phía Bắc của thành phố. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
2: 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê do tập đoàn BKMX làm chủ đầu tư, gồm nhà ở an sinh xã hội khu 3 Định Hòa giai đoạn 1 với 3 khối chung cư cao 20 tầng, nhà ở an sinh xã hội khu 4 Định Hòa với 8 khối chung cư cao 20 tầng, nhà ở xã hội khu 2 Việt Sinh với 2 khối chung cư cao 22 tầng, nhà ở xã hội khu 7 Việt Sinh với 2 khối chung cư cao 22 tầng. Tổng cộng 4 dự án sẽ cung cấp 6.229 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cấp thiết của người lao động và người có thu nhập thấp. Đặc biệt, BKMX dự kiến bố trí khoảng 1.000 căn hộ phát triển theo mô hình cho thuê và sẽ tiếp tục xây dựng thêm 2.000 căn trong giai đoạn tiếp theo. Mô hình này mở ra cơ hội ổn định cuộc sống lâu dài cho những công nhân chưa đủ điều kiện tài chính để mua căn hộ. Thông tin hàng ngàn căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê chính thức được khởi công đã mang lại niềm vui, sự phấn khởi lớn cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hoài Nam, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
3: Nếu mà người lao động được thuê căn nhà trong cái dự án của BKMX với giá rẻ, thì là chúng tôi rất là yên tâm. Thì cái đấy thì là đỡ bớt đi cái phần cái gánh nặng chi phí của gia đình mà để tạo điều kiện để chúng tôi tích lũy cho những cái bước phát triển tiếp theo để ổn định gia đình, ổn định cuộc sống và cho con ăn học.
2: Đối với chính quyền phường Bình Dương, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, việc đẩy mạnh xây dựng các khu nhà ở xã hội sẽ góp phần giải bài toán chỗ ở cho công nhân. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết.
4: Với đặc thù là khu vực có nhiều cái khu công nghiệp, nhiều nhà máy thì lượng công nhân lao động đến có nhu cầu về nhà ở rất cao. Hy vọng là các dự án nhà ở xã hội này sẽ tạo nên nhiều cái chỗ ở tốt, tạo điều kiện tốt cho người dân cũng như công nhân được an cư lạc nghiệp.
2: Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BKMX cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thêm hơn 34.000 căn hộ mới, trong đó có 5.200 căn cho thuê, nhằm hiện thực hóa mục tiêu an sinh bền vững và nhân văn. Đây cũng là giải pháp trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khu công nghiệp của BKMX thu hút và giữ chân người lao động. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, việc đồng loạt khởi công 6.229 căn nhà ở xã hội thể hiện quyết tâm rất lớn của địa phương trong việc hoàn thành các chỉ tiêu được chính phủ giao, góp phần đồng hành cùng chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước.
1: Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay một số địa phương đã khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
0: Hôm nay công ty Haifa Việt Nam khu công nghiệp Châu Sơn phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường Phù Vân, Ninh Bình tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tây Phù Vân cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 329 tỷ đồng. Quy mô dự án bao gồm 3 khối nhà chung cư cao năng tầm, nâng cấp khoảng 500 căn hộ chất lượng cao. Theo tiến độ được chấp thuận, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2027. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng, nhà ở lưu trú cho công nhân và chuyên gia. Dự án gồm 7 công trình lưu trú 10 tầng với hơn 1.000 căn hộ cho công nhân thuê, 14 công trình thương mại dịch vụ cao tầng từ 3 đến 4 tầng với tổng số 55 căn cho chuyên gia thuê. Tổng đầu tư của dự án là trên 1.111 tỷ đồng. Dự kiến đến quý 4 năm sau, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
1: Bây giờ là tin chúng tôi vừa nhận. Tối nay tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 với chủ đề Lung linh sắc màu văn hóa Chăm. Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các địa phương cùng hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, quần chúng và đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh thành phố gồm Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên.
5: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, đồng bào Chăm đã tạo dựng nên kho tàng văn hóa truyền thống phong phú với hệ thống tháp Chăm, các lễ hội KT, Ramuvan, nghệ thuật dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, cùng nhiều môn thể thao dân gian đặc sắc. Mỗi giá trị văn hóa thể thao truyền thống ấy không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Chăm, mà còn góp phần làm nên vẻ đẹp đa dạng của nền văn hóa Việt Nam, thống nhất trong đa dạng.
6: Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta đã xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là những định hướng quan trọng cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, trong đó có dân tộc Chăm. Nhân sự kiện văn hóa có ý nghĩa này, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
5: Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 diễn ra đến hết ngày 28 tháng 6 với chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc.
1: Cũng tối nay, tại Vườn Hoa Lý Tự Trọng, phường Tây Hồ, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức lễ khai mạc lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Không gian khai mạc diễn ra sôi động với sự tham dự của đông đảo đại biểu, người dân và du khách, mở đầu chuỗi hoạt động tôn vinh vẻ đẹp hoa sen và quảng bá du lịch thủ đô. Thưa quý vị, có những bức tranh sinh ra không phải để nằm yên trên những bức tường tĩnh lặng mà có hành trình sống động hơn, gần gũi hơn để chạm vào cảm xúc của công chúng. Đó là hành trình của Nghìn Xưa Lưu Dấu, tác phẩm xuất sắc đạt giải nhất của thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam của họa sĩ Lê Thanh, nay được chuyển thể thành bộ sưu tập khăn di sản độc đáo, được thương hiệu Rami ra mắt chiều nay tại Hà Nội. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
7: Nghìn Xưa Lưu Dấu là tác phẩm gồm 88 bức tranh xếp thành hình ông rùa đội bia Văn Miếu, lần đầu tiên được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau này được xếp lại thành 55 bức tranh giống như các viên gạch chồng lên nhau với ngụ ý bức tường di sản. Ở đó có hình ảnh các chùa chiền, đình làng, văn miếu, các di sản nổi bật nhất được khéo léo lồng ghép rất tinh vi. Bằng kỹ thuật in lưới, họa sĩ Lê Thanh đã khéo léo và tỉ mẩn trong việc tạo ra các quầng sáng đậm nhạt, tựa như ánh hào quang xuất phát từ trọng tâm tác phẩm là hình tượng Khôi Văn Các, biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Tác phẩm đã giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam. Họa sĩ Lê Thanh chia sẻ.
8: Để xây dựng nên cái tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu với hình ảnh là Khuê Vân Các là trung tâm, những cái hình ảnh phụ trợ xung quanh bức tranh này đều là những hình về ví dụ như hoa bảo tiên, bảo tướng, rồi hình lưỡng long trầu nhật, rồi hình rồng, hình mây, hình cá chép hóa rồng vân vân. Đấy là những cái chủ đề mà nó nói đến cái sự vinh hiển của đạo học đã có.
7: Bộ sưu tập khăn di sản Nghìn Xưa Lưu Dấu vừa ra mắt các loại nghê trầu nguồn sáng, giác hạc vân du, phượng vũ thanh ca, linh quy phụng kinh, vũ môn đăng khoa, phượng vũ thanh ca, vân mã tự tại, nhận được sự hưởng ứng của khá nhiều người dân Hà Nội.
9: Làm người con Hà Nội, khi được khoác lên mình chiếc khăn có biểu tượng của Hà Nội, đó là Khuê Văn Các, cảm thấy vô cùng là tự hào và rất là mong muốn rằng là sẽ quảng bá và giới thiệu thật nhiều đến cho bạn bè trong nước cũng như là quốc tế.
10: Mình thấy là cái sự sáng tạo của Rami mà đưa được di sản vào những chiếc khăn để hợp với thời trang người tiêu dùng dễ tiếp nhận như thế này thì mình cảm thấy thực sự là rất thích thú.
1: Hôm nay tại phố sách Hà Nội diễn ra lễ khánh thành cụm vui chơi, trò chơi và ngày hội vui chơi cho trẻ em. Công trình do dự án xã hội Pisenza Asso thuộc tập đoàn Pisenza Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds và ban quản lý phố sách Hà Nội thực hiện. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
11: Cụm vui chơi gồm 3 hạng mục, trong đó có 2 ngôi nhà gỗ được chế tác hoàn toàn từ gỗ tự nhiên với các không gian leo trèo, cầu trượt, góc nghỉ và khám phá, cùng một sân chơi mở với các trò chơi như bập bênh, gỗ nhún và những thiết bị vận động đơn giản, khuyến khích trẻ tương tác, vận động và phát huy trí tưởng tượng. Khác với nhiều khu vui chơi sử dụng vật liệu công nghiệp, trò chơi ưu tiên các chất liệu gần gũi với thiên nhiên, giúp trẻ được chạm, cảm nhận và khám phá thế giới xung quanh.

0: thông qua trải nghiệm thực tế. Bà Nguyễn Hiền Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bisenza Việt Nam cho biết.
1: Tấm gỗ các sản phẩm, tạo gỗ các trò chơi này đều được làm từ gỗ bạch đàn và gỗ tự nhiên để cho các em có thể chạm vào, sờ vào, nói chung là để tăng cái tính trải nghiệm với thiên nhiên của các em nhiều hơn thay vì là chỉ có tiếp xúc với các cái món đồ chơi như kiểu là đồ nhựa hay là kiểu điện thoại. Đây là một cái sự cam kết đồng hành dài hạn với xã hội mà chúng tôi muốn làm.
0: Ngay trong ngày đầu đưa vào hoạt động, khu vui chơi đã thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh. Những căn nhà gỗ với nhiều ngóc ngách khám phá nhanh chóng trở thành vương quốc của các em nhỏ.
2: Con rất thích ngôi nhà gỗ này tại vì nó có rất nhiều chi tiết, vừa có thể để đồ ăn ở bên này, lại còn có thể đi xuống ở đây với cả cầu trời bên kia và mấy cái đồ chơi ở bên đây ạ.
3: Mình rất là hoan nghênh khi các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện tạo cái sân chơi cho các trẻ em. Hy vọng là đây là một cái nhân tố điểm để mà nhân rộng ra các địa bàn khác.
0: Lễ khánh thành trò chơi cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6. Với nhiều hoạt động trải nghiệm, sử dụng vật liệu tự nhiên và đồ tái chế, khuyến khích trẻ sáng tạo, vận động và tương tác nhiều hơn với bố mẹ.
4: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm nay với chủ đề Chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy, lực lượng công an Thanh Hóa đang nỗ lực đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện ma túy đến gần hơn với người dân bằng những cách làm linh hoạt sát thực tế nhằm hình thành sức đề kháng vững chắc ngay từ cơ sở. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay thì trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với công an thành phố tổ chức ra mắt mô hình trường học không ma túy. Triển khai mô hình này thì trường yêu cầu 100% sinh viên thực hiện ký cam kết chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy, 100% đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp với sinh viên và người lao động của đơn vị. Ngày quốc tế phòng chống ma túy năm nay được đặt trong bối cảnh cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn chưa hề hạ nhiệt. Báo cáo Ma túy Thế giới 2025 do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm công bố hôm nay cho thấy hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp trên toàn cầu đáng báo động khi mà sản lượng cocaine và số lượng metafetamin bị thu giữ đạt mức cao kỷ lục. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cho biết sản lượng cocaine nguyên chất toàn cầu trong năm 2024 ước đạt khoảng 4.100 tấn, tăng gấp 4 lần so với một thập kỷ trước. Trong khi đó, thì lượng là metafetamin bị thu giữ cho thấy sản lượng loại ma túy này đang tăng bình quân 13% mỗi năm. Theo báo cáo, thì năm 2024 có sự gia tăng mạnh các loại thuốc phiện tổng hợp mới như là fentanyl, đặc biệt là nitazen, loại chất được đánh giá là có độc tính mạnh hơn fentanyl. Báo cáo cho biết số vụ phát hiện các chất hướng thần mới thuộc nhóm opioid tổng hợp trong các hệ thống cảnh báo sớm đã gia tăng tại hầu hết các khu vực trên thế giới trong giai đoạn 2023-2024, nổi bật nhất là ở châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi, phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung trên thị trường ma túy. Trong khi đó, thì nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy. Thủ tướng Lào Sonsai Sivanon đã gửi thông điệp quan trọng tới toàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang và cộng đồng quốc tế, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quốc gia này trong cuộc chiến chống lại tệ nạn này. Tin của phóng viên Trần Tuấn và Cảnh Thành, thường trú Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
5: Thông điệp của Thủ tướng Lào nêu rõ, ma túy đã lan rộng từ thành thị đến các vùng nông thôn xa xôi, trở thành nguyên nhân gốc rễ của nhiều hiện tượng tiêu cực và tội phạm trong xã hội. Đặc biệt, tình trạng buôn bán ma túy xuyên quốc gia và sự xuất hiện của các loại ma túy mới đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại. Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ Lào đã tập trung quyết liệt vào công tác trọng tâm như tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho các hộ gia đình ở vùng cao từ bỏ cây có chứa chất gây nghiện để chuyển sang trồng trọt chăn nuôi hợp pháp và bền vững, chú trọng công tác cai nghiện, phục hồi sức khỏe và đào tạo nghề cho nạn nhân ma túy, đẩy mạnh phong trào xây dựng bản làng, cơ quan, trường học không ma túy. Nhân dịp này, Thủ tướng Lào cũng kêu gọi mọi thành phần trong xã hội từ gia đình, nhà trường, các tổ chức tôn giáo đến các doanh nghiệp và người nước ngoài đang sinh sống tại Lào hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nhau hành động để giảm thiểu ma túy và hướng tới một xã hội Lào hoàn toàn không có ma túy.
4: Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý khác. Bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đại sứ quán Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Tổng Giám đốc IAEA tuyên bố các thanh sát viên IAEA có quyền tiếp cận và kiểm tra cơ sở hạt nhân của Iran, theo như thỏa thuận sơ bộ đã ký giữa Mỹ và Iran. Trước đó, ngày 24 tháng 6 vừa qua, cũng trong một tuyên bố với báo giới tại Nhật Bản, ông Grossi khẳng định IAEA phải tiến hành hoạt động thanh sát ở Iran vì đây là nội dung đã được lãnh đạo Mỹ và Iran thống nhất trong bản ghi nhớ. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Tổng Giám đốc IAEA, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về việc cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran. Cho đến nay, Tehran vẫn giữ nguyên cáo buộc. IAEA đã đưa ra báo cáo thiếu khách quan về chương trình hạt nhân, mở đường cho Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
4: Bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên quan đến thảm họa động đất tại Venezuela. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết rằng là số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này ngày 24 tháng 6 đã tăng lên tới là 598 người, trong khi gần 3.000 người khác bị thương.
7: Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng gấp hơn 2 lần con số 235 người mà Bộ Y tế Venezuela công bố ngày hôm qua. Tổng thống Venezuela cũng cho biết chính quyền nước này quyết định các biện pháp quân sự hóa bang La Guaira, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất từ động đất, nhằm thiết lập tình trạng kiểm soát thảm họa, duy trì an ninh, đảm bảo phân phối nhu yếu phẩm khẩn cấp như lương thực, nước uống và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhà chức trách Venezuela nhận định con số thương vong có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều nơi bị cô lập và chưa thể tiếp cận. Công tác cứu hộ và viện trợ quốc tế gồm các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia đang tiếp tục được triển khai khẩn cấp ở Venezuela.
4: Hôm nay, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Kim Kun-hee, phu nhân của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, về tội danh lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi bất chính. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, đưa tin.
8: Theo cáo trạng được tuyên đọc tại tòa, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kun-hee bị cáo buộc đã nhiều lần thu nhận hối lộ bằng các vật phẩm có giá trị cao như túi sách, đồng hồ, đồ dùng bằng vàng, v.v. tương đương 300 triệu won, khoảng 200.000 đô la Mỹ trong thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, thời điểm trước và sau khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc. Đổi lại, bà Kim đã tác động để những người tặng quà hoặc thân nhân của người tặng quà được bổ nhiệm vào các vị trí công chức cao cấp hoặc có điều kiện thuận lợi để trúng cử vào các vị trí quan trọng trong Đảng Quyền lực Nhân dân hoặc thực hiện thuận lợi các dự án thương mại của doanh nghiệp. Sau khi xem xét hồ sơ, thẩm vấn các nhân chứng và bị cáo, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul nhận định bà Kim Kun-hee đã lợi dụng ảnh hưởng cá nhân với tư cách phu nhân Tổng thống đương nhiệm để trục lợi bất chính với giá trị cao. Mặc dù bên bị cáo kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định không hề thu nhận hối lộ cũng như không hề sử dụng ảnh hưởng của bản thân để đền đáp những cá nhân và doanh nghiệp tặng quà, nhưng trước những bằng chứng xác thực, tòa đã xác định bà Kim có tội và tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân 7 năm tù khổ sai.
9: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có

0: mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình cho thuê với tổng số hơn 6.200 căn hộ tại khu vực phía Bắc của thành phố. Cùng ngày, Ninh Bình và Hải Phòng khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và căn hộ cho công nhân thuê. Thông tin này mang lại niềm vui và sự phấn khởi lớn cho người lao động đang làm việc tại các địa phương. Bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Tổng giám đốc IAEA tuyên bố các thanh sát viên của tổ chức này có quyền tiếp cận và kiểm tra cơ sở hạt nhân Iran theo như thỏa thuận sơ bộ đã ký giữa Mỹ và Iran. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này vào ngày 24 tháng 6 đã tăng lên tới 598 người, trong khi gần 3.000 người khác bị thương. Công tác cứu hộ và viện trợ quốc tế gồm các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia đang tiếp tục được triển khai khẩn cấp ở Venezuela. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Hoàng Ân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ừ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
4: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế tuần này là những thông tin âm nhạc nổi bật tuần qua. Chuyện đêm là chia sẻ của nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. Thưa quý vị, thưa các bạn, một cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa gần 80.

0: 25 tuổi Đảng, được yêu cầu phải đến điểm phục vụ hành chính công để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Quá trình xác nhận qua cuộc gọi video sau đó cũng không được cán bộ thông qua. Toàn bộ nội dung sự việc kèm theo hình ảnh, nội dung tin nhắn sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng bức xúc mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan. Dư luận cho rằng, câu chuyện đặt ra ở đây không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ hay một đơn vị, mà là những vấn đề lớn hơn về văn hóa công vụ, về áp lực của bộ máy chính quyền hai cấp và niềm tin của người dân đối với nền hành chính phục vụ. Cùng bàn luận về chủ đề này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ngay sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ.
1: Trước tiên xin cảm ơn Tiến sĩ Đinh Duy Hòa đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, một bài đăng trên mạng xã hội Facebook khá ngắn gọn kèm với một số hình ảnh ngay lập tức đã tạo nên sự quan tâm rất lớn của dư luận cả nước. Cảm xúc đầu tiên của ông khi mà nghe câu chuyện này là gì ạ? Và theo ông thì nguyên nhân nào khiến cho vụ việc tạo nên sự chú ý mạnh mẽ như vậy ạ?
2: Cảm xúc đầu tiên là phẫn nộ, là bức xúc, là câu hỏi bật ra luôn trong đầu, sao có thể xảy ra như thế nhỉ? Và chính vì vậy câu chuyện này đã tạo nên sự chú ý mạnh mẽ của xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chú ý này, nhưng theo tôi, nguyên nhân đầu tiên phải kể đến chính là tính nổi trội, tính điển hình trong một kép của sự kiện này. Nổi trội điển hình bởi sự kiện xuất hiện khi sắp sửa tổng kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mà chúng ta đều biết một trong những mục tiêu của mô hình này là hành chính phục vụ dân tốt hơn, là giảm đi khó khăn tiêu cực từ phía hành chính một khi dân đến với hành chính. Bảo phục vụ tốt hơn gì mà lại như thế được? Tính nổi trội điển hình này còn thể hiện ra qua lăng kính xã hội. Đó là vụ việc xảy ra ngay tại thủ đô, ngay tại một phường sát trung tâm các cơ quan đầu não của nhà nước. Nó không phải vụ việc tại một xã miền núi xa xôi nào đó để có thể tạo ra đôi chút cảm thông của xã hội. Thì thế này, thì thế kia. Nguyên nhân tiếp theo rất đơn giản là khía cạnh nhân văn, đạo lý của xã hội. Một cụ già 97 tuổi mà còn bị đối xử như vậy. Đạo lý ở đâu? Tính phục vụ của hành chính ở đâu? Quả là không bất bình, không bức xúc sao được.
1: Dạ vâng. Ngay khi nắm được sự việc, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan. Ông có đánh giá như thế nào về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố?
2: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Nó thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố. Thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này là hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân, sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đang không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.
1: Dạ vâng, và nữ cán bộ liên quan sau đó thì cũng đã đến gia đình cụ bà 97 tuổi để xin lỗi trực tiếp. Có ý kiến cho rằng là động thái này chỉ xuất hiện khi mà dư luận đã bùng lên mạnh mẽ. Theo ông ấy, thì một lời xin lỗi muộn màng có thể hàn gắn được bao nhiêu phần tổn thương và cả những mất mát về niềm tin ạ?
2: Quả thực, tôi không rõ nữ công chức liên quan đến nhà dân xin lỗi là quyết định tự thân hay là quyết định của cơ quan mình buộc phải đi. Nhưng dù sao thì cũng đã là một hành động nhận lỗi. Và đương nhiên chúng ta đều rõ có nhận lỗi thực lòng, có nhận lỗi hình thức, có nhận lỗi kiểu thì nhận cái đã. Tôi chỉ mong ở đây là sự nhận lỗi thực lòng, nhận lỗi từ tâm, nhận để còn biết sai để sửa. Còn không có qua chuyện nhận lỗi như vậy để có thể xóa đi, hàn gắn được sự tổn thương cũng như những mất mát về niềm tin. Niềm tin chỉ lại được khôi phục bằng hành động thực tế trong tương lai.
1: Dạ vâng. Trả lời báo chí thì ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công chi nhánh số 3 của Hà Nội có đánh giá là về quy trình thì cán bộ hướng dẫn không sai, thế nhưng thiếu sự tinh tế trong cách ứng xử. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa có đồng tình với nhận định này không ạ? Và vì sao?
2: Đây theo tôi là một câu hỏi hay, đụng chạm đến bản chất của vụ việc. Và chỉ hiểu đúng bản chất vụ việc mới có giải pháp đúng, mới xử lý trách nhiệm đúng được. Theo ông Hùng thì sự hướng dẫn không sai, đúng quy trình

0: Và như vậy, theo tôi đánh giá, thì giả sử nữ cán bộ liên quan có sự tinh tế trong ứng xử sẽ là không có vấn đề gì không tốt cho cơ quan hành chính, không có chuyện phải xem xét trách nhiệm. Thực ra thì không phải như vậy, mà vấn đề mấu chốt là với tình trạng cụ bà 97 tuổi không thể trực tiếp có mặt tại cơ quan hành chính để làm thủ tục ủy quyền thì cơ quan hành chính xử lý ra sao? Không tinh tế trong ứng xử, nhưng nếu cuối cùng mà cụ già 97 tuổi vẫn nhận được kết quả ủy quyền, nhận lương hưu thì hẳn là dư luận sẽ không bức xúc lắm. Đằng này lại không phải như vậy. Cho nên vấn đề then chốt của sự việc này nằm ở sự vô cảm, ở sự thờ, ở sự máy móc của cơ quan hành chính, của công chức trong vận dụng quy định xem xét cấp giấy ủy quyền. Hành xử hành chính theo quy định khác căn bản với hành xử hành chính cộng trái tim, hay nói một cách khác, cộng với tinh thần phục vụ cao hết mình cho người dân và doanh nghiệp. Chính ông Bùi Thế Hùng cũng đã cho biết chúng tôi cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi và các nhóm yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính. Mà nay, khi có vụ việc này, công chức dưới quyền ông lại không biết vận dụng, lại không biết cụ già 97 tuổi này phải thuộc về trường hợp người cao tuổi, lại còn yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính.
1: Nhiều người cũng cho rằng là trong môi trường hành chính công thì có những tình huống cán bộ không chỉ cần thuộc quy trình, làm đúng quy trình mà còn phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân nữa. Theo ông ấy thì sự đồng cảm và nhân văn nên được nhìn nhận như thế nào trong trường hợp cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội lần này và cả trong thực thi công vụ nói chung ạ?
0: Trong trường hợp chúng ta đang bàn rõ ràng là không có sự đồng cảm và nhân văn từ phía nữ công chức có liên quan. Nhìn rộng ra là trong cả nền hành chính, hiện tượng này cũng không phải là hiếm. Tôi lại nhớ đến hiện tượng thỉnh thoảng xảy ra, đó là một chiếc ô tô phía trước cương quyết không nhường đường cho xe cấp cứu phía sau. Gặp những trường hợp như vậy, tôi luôn nghĩ không biết người lái xe không nhường đường có nghĩ giả sử ô tô cấp cứu đang chở bố mình đến bệnh viện thì mình có được nhường đường ngay hay không? Sự vô cảm, tính ích kỷ, sự coi thường đạo lý trong đời sống xã hội.
1: Dạ vâng, và cũng có ý kiến đề nghị là nên chia sẻ với nữ cán bộ công tác ở khu vực phường Ngọc Hà, Hà Nội, bởi vì sự việc xảy ra vào cuối giờ làm việc trong bối cảnh khối lượng công việc rất là lớn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì xin được hỏi quan điểm của tiến sĩ Đinh Duy Hòa. Theo ông thì áp lực công việc có thể là lý do để giải thích, nhưng có nên trở thành cái cớ để biện minh hay không ạ?
0: Theo tôi thì không thể đây là cái cớ, lấy đây là cái cớ, là lý do để biện minh giải thích cho cái vụ việc này.
1: Dạ vâng, thực tế thời gian qua thì tình trạng quá tải ở nhiều điểm phục vụ hành chính công đã được nhắc đến khá nhiều. Nếu như mà bài toán nhân lực, quy trình cũng như là áp lực công việc không sớm được tháo gỡ thì liệu những cái sự việc tương tự có còn nguy cơ tái diễn và sẽ gây những hệ lụy ra sao ạ? Thưa ông.
0: Ở đây là đề cập đến mấy vấn đề cho nên cần tách bạch ra để xem xét. Vấn đề thứ nhất là quy trình. Nếu quy trình xử lý giải quyết công việc của cơ quan hành chính chưa chuẩn thì theo tôi là phải sửa, phải điều chỉnh. Vấn đề thứ hai là thiếu người làm việc nên việc quá nhiều, quá tải tạo ra áp lực cho công chức và do đó cũng dễ dẫn đến sai phạm. Nếu vậy thì vấn đề ở đây là vấn đề nhân sự, vấn đề biên chế phải xử lý đúng cái chỗ này. Tuy nhiên, từ vụ việc chúng ta đang bàn đến thì bản chất vụ việc không nằm ở quy trình, cũng không ở việc thiếu nhân lực, mà là ở tinh thần phục vụ của hành chính, là ở trách nhiệm phục vụ hết mình của công chức, của cơ quan đối với người dân. Thử nghĩ xem nếu công chức liên quan thấy theo đúng quy định không thể giải quyết được việc cấp giấy ủy quyền, nhưng ngay lập tức báo cáo cho trưởng bộ phận chi nhánh thì liệu có hướng giải quyết hay không? Tôi nghĩ chắc là có. Cho nên cái mà chúng ta thấy thiếu ở đây chính là công chức nghĩ đến tận cùng cách giải quyết việc của dân. Ý nghĩa của mấy chữ trách nhiệm, tận tụy, tận tâm là đúng ở điểm này.
1: Dạ vâng, cũng phải ghi nhận là có rất nhiều những cán bộ công chức đang ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân. Thế nhưng chỉ cần một vài trường hợp lệch chuẩn như là nữ cán bộ công tác tại phường Ngọc Hà, Hà Nội thì có thể khiến cho dư luận đánh giá cả một bộ máy. Còn có một thực tế nữa là chỉ cần xuất hiện một câu chuyện tiêu cực hay là một hình ảnh thiếu chuẩn mực thì nhiều người sẽ lại nhắc ngay đến những định kiến cũ như là thủ tục hành chính, hành là chính, hay là muốn được việc nhanh chóng thì phải

0: đó, phong bì bôi trơn. Theo ông thì điều này gây nguy hại ra sao đối với những nỗ lực cải cách hành chính trong suốt thời gian qua của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị ạ?
1: Hành chính hành là chính, hay muốn được việc phải có phong bì không phải là những nhận định nhất thời. Phải khẳng định là với công cuộc cải cách hành chính mấy chục năm qua, các cơ quan nhà nước đã làm được rất nhiều việc tốt, đã giảm thiểu đáng kể gánh nặng hành chính khi người dân có việc đến cơ quan hành chính. Tuy nhiên, theo tôi là tiêu cực vẫn còn, công chức gây phiền hà nhúng nhiễu cho người dân chưa mất hẳn, thậm chí tệ nạn phong bì đâu đó vẫn chưa bị triệt tiêu. Cho nên, thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhận định như vừa nêu không có gì là lạ. Chính vì vậy mà theo tôi, các cơ quan hành chính cần phải tiếp nhận những đánh giá như vậy với thái độ đúng mực để tìm cách khắc phục.
0: Dạ vâng, và từ câu chuyện của cụ bà 97 tuổi ở phường Ngọc Hà, Hà Nội, thì theo ông, bài học lớn nhất đối với đội ngũ cán bộ công chức cũng như là các cơ quan hành chính nhà nước là gì để những trường hợp đáng tiếc tương tự sẽ không còn tái diễn nữa?
1: Theo tôi, bài học lớn nhất ở đây là cán bộ công chức hãy làm việc tận tâm, hết trách nhiệm, luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết việc của dân tổ chức một cách tốt nhất. Và điều quan trọng nữa là một khi gặp khó, tự mình không giải quyết được việc này việc kia thì cần phải báo cáo ngay với cấp trên xin phương hướng giải quyết. Không phải tự nhiên mà sinh ra cấp trên mình. Đây là một trong đầu mối quan trọng để công chức có thể dựa vào trong công tác của mình.
0: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong diễn biến mới nhất, góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội thì nhiều tỉnh, thành phố có đề xuất là bỏ quy định giấy ủy quyền nhận lương hưu chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng để tạo thuận lợi cho người cao tuổi và những người có sức khỏe yếu. Hiện cả nước có khoảng 3 triệu 400 nghìn người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo Bộ Nội vụ, nếu như mà bỏ thời hạn 12 tháng, thì việc quản lý người hưởng sẽ được thực hiện thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, kết hợp với xác minh thông tin khi cần thiết. Thưa quý vị, một nền hành chính hiện đại thì không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục được giải quyết đúng hạn, mà còn được đánh giá bằng cảm nhận của mỗi người dân khi bước ra khỏi cơ quan công quyền. Bởi vì đôi khi, điều người dân cần nhất không phải là một câu trả lời đúng quy trình, mà là sự tôn trọng, sẻ chia và tinh thần phục vụ thực sự. Xin đừng để những hành vi lệch chuẩn của một vài cá nhân làm tổn hại niềm tin mà cả bộ máy đang nỗ lực vun đắp mỗi ngày.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và vị khách mời là tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục tạp chí âm nhạc quốc tế tối thứ 6 hàng tuần.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng chúng tôi bắt đầu chương trình tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay với bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt trên khán đài trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Australia tại World Cup 2026. Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Australia, gần 67.000 khán giả trên sân vận động Seattle đã đồng loạt hát Denver, đã có màn trở lại đầy ấn tượng, trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất trên các khán đài World Cup 2026. Vậy thì điều gì đã giúp bản nhạc kinh điển này kết nối hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới? Chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu ngay sau đây. Nhưng mà trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Theo bảng xếp hạng Billboard, ca khúc mới nhất mang tên I Knew It, I Knew You của Taylor Swift được thực hiện cho bộ phim hoạt hình Toy Story phần 5 vừa lập cột mốc ấn tượng khi ra mắt ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Country Airplay của Billboard. Không chỉ bùng nổ về doanh số và lượt nghe trực tuyến, ca khúc còn gây bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đài phát thanh nhạc đồng quê trên khắp nước Mỹ. Thành tích này giúp Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có ca khúc debut thẳng vào top 10 của bảng xếp hạng phát thanh nhạc đồng quê uy tín nhất nước Mỹ. Với sức lan tỏa từ các nền tảng trực tuyến đến hệ thống phát thanh, giới chuyên môn nhận định I Knew It, I Knew You hoàn toàn có khả năng tiếp tục thăng hạng, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của nữ ca sĩ trên thị trường nhạc đồng quê. Nữ ca sĩ Taylor Swift cũng bày tỏ niềm xúc động khi được góp sức cho bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của

0: mình.
1: Được có mặt trong bộ phim hoạt hình này là một điều vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Bộ phim này là một thế giới đầy trí tưởng tượng, hài hước và cảm xúc, đã gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ, trong đó có tôi. Tôi xem phần phim đầu tiên khi mới 5 tuổi và đã nhiều lần xem lại toàn bộ loạt phim. Vì thế, từ một khán giả lớn lên cùng bộ phim, giờ đây được trở thành một phần của hành trình ấy là trải nghiệm vô cùng đặc biệt, không chỉ với riêng tôi mà còn với cả gia đình tôi.

Nữ ca sĩ người Nam Phi Taylor vừa ra mắt video âm nhạc cho ca khúc mới mang tên là Digit Love, tiếp tục hé lộ những sản phẩm trong album phòng thu thứ 2, dự kiến ra mắt vào ngày 24 tháng 7. MV do đạo diễn Erin Moreno thực hiện, người từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Maroon 5, Tay McRae. Taylor bắt đầu gây tiếng vang trên thị trường quốc tế với bản hit Water, ca khúc mang đậm âm hưởng Amapiano từng tạo nên cơn sốt trên TikTok. Bài hát lọt vào top 10 Billboard Hot 100 của Mỹ và top 5 tại Anh, đưa Taylor trở thành một trong những nữ nghệ sĩ châu Phi thành công nhất trên các bảng xếp hạng quốc tế. Ở tuổi 24, chủ nhân hai giải Grammy tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao trẻ nổi bật nhất châu Phi, với kỳ vọng tạo thêm dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế bằng

Sau gần một thập kỷ chờ đợi, màn tái xuất của Big Bang với tour diễn kỷ niệm 20 năm đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt chưa từng có. Toàn bộ vé của 3 đêm diễn mở màn tại Goyang, Hàn Quốc diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 đã được bán hết chỉ sau 22 phút mở bán chính thức. Theo đơn vị phát hành vé Coupang Play, có khoảng 210.000 người hâm mộ đồng thời truy cập hệ thống để săn vé, lập kỷ lục về lượng người mua vé trong một sự kiện do nền tảng này tổ chức trong năm 2026. Đây cũng là tour diễn cá nhân đầu tiên của Big Bang sau gần 9 năm, hứa hẹn tái hiện hành trình âm nhạc kéo dài 2 thập kỷ với loạt bản hit gắn liền với tên tuổi của nhóm. Ban tổ chức cũng triển khai nhiều biện pháp chống đầu cơ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người hâm mộ.

Trưởng nhóm nhạc BTS RM vừa ghi thêm một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên trong lịch sử của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, bảo tàng lựa chọn một nghệ sĩ đảm nhận vai trò này nhằm đưa văn hóa và di sản Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng quốc tế thông qua sức ảnh hưởng của một ngôi sao toàn cầu. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, IM còn được biết đến là người có niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật và lịch sử. Anh thường xuyên tham quan các bảo tàng, triển lãm trong và ngoài nước, đồng thời tích cực đóng góp cho các hoạt động bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống. Theo kế hoạch, nam nghệ sĩ sẽ tham gia nhiều hoạt động truyền thông, triển lãm và giao lưu quốc tế, góp phần quảng bá lịch sử, nghệ thuật và bản sắc Hàn Quốc đến đông đảo công chúng trên toàn thế giới.

0: Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật. Thưa quý vị, như đã giới thiệu, ca khúc Take Me Home Country Road của cố ca sĩ John Denver đang trở thành một trong những giai điệu được yêu thích nhất tại World Cup 2026. Trước các khán đài nước Mỹ, hàng chục nghìn cổ động viên đồng thanh cất vang giai điệu quen thuộc, biến ca khúc ra đời hơn nửa thế kỷ trước trở thành bản nhạc của World Cup. Với giai điệu mộc mạc, ca từ gần gũi và điệp khúc dễ nhớ, dễ hát, Take Me Home Country Road không chỉ khuấy động bầu không khí trên sân cỏ mà còn kết nối người hâm mộ bằng niềm tự hào, tình yêu quê hương và tinh thần thể thao.
1: Theo Liên đoàn bóng đá Mỹ, tại World Cup 2026, FIFA đã yêu cầu các đội tuyển gửi danh sách nhạc sử dụng trong các thời điểm khởi động, ghi bàn và ăn mừng chiến thắng. Khi lựa chọn những ca khúc phù hợp để phát sau trận đấu, đội ngũ tổ chức đã ưu tiên những bài hát mang đậm dấu ấn văn hóa Mỹ và có giai điệu dễ hát để khán giả cùng hòa giọng. Hai ca khúc cuối cùng được lựa chọn là Take Me Home Country Roads của John Denver và Living on a Prayer của Bon Jovi. Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Australia hôm 19 tháng 6, gần 67.000 khán giả trên sân vận động ở Seattle đã đồng loạt hát vang ca khúc này. Chỉ ít giờ sau, hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc ấy lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với điệp khúc dễ thuộc và dễ hát theo, bài hát nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu đối với người hâm mộ bóng đá trên khắp nước Mỹ. Một số cổ động viên chia sẻ.
2: Mọi người như đang cùng hòa vào một ngày hội thực sự. Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của bầu không khí ấy. Với tôi thì đó mới chính là tinh thần của World Cup, nơi mọi người không chỉ đến để xem bóng đá, mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ và cảm xúc gắn kết mà giải đấu mang lại. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi World Cup đã cho cả thế giới thấy rằng người Mỹ cũng yêu bóng đá không kém bất kỳ quốc gia nào. Bầu không khí trên sân vận động thật sự rất cuồng nhiệt, nhất là khi mọi người cùng nhau hát vang. Tôi rất vui và tự hào khi được là một phần của sự kiện đặc biệt này. Almost heaven,
1: West Virginia. Điều đặc biệt là ca khúc Take Me Home Country Roads chưa bao giờ chỉ là một bài hát về vùng Tây Virginia. Trong hơn 50 năm qua, ca khúc đã vượt qua ý nghĩa địa lý để trở thành biểu tượng của cảm giác được trở về quê hương, trở về với gia đình hay đơn giản là trở về nơi mình thuộc về. Có lẽ chính thông điệp phổ quát ấy đã khiến bài hát chạm đến cảm xúc của người hâm mộ World Cup, bởi bóng đá cũng giống như âm nhạc, đều có khả năng xóa nhòa khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch và văn hóa. Sau trận đấu, tiền vệ Sebastian Benhatter của đội tuyển Mỹ cho biết bầu không khí trên sân thật khó quên. Theo cầu thủ này, những tiếng hò reo, sự phấn khích và nguồn năng lượng từ người hâm mộ đã tiếp thêm động lực cho toàn đội trong suốt trận đấu và khoảnh khắc cả sân vận động cùng hát Country Roads đã mang lại cho anh và các cầu thủ trong đội một cảm xúc rất đặc biệt. Còn đối với huấn luyện viên Mauricio Pochettino, ông thừa nhận đã rất xúc động trước bầu không khí trên sân. Ông cho biết sự kết nối giữa khán đài và các cầu thủ chính là điều mà đội tuyển Mỹ mong muốn xây dựng.
2: Dù tôi không phải là người Mỹ, nhưng sau trận đấu, tôi thực sự rất xúc động. Bầu không khí trên sân thật tuyệt vời. Người hâm mộ đã dành cho chúng tôi sự cổ vũ và chào đón vô cùng nồng nhiệt. Cách họ ăn mừng chiến thắng khiến cảm xúc như vỡ òa. Không chỉ tôi mà các cầu thủ cũng đều rất xúc động trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho đội bóng.
1: Sức lan tỏa của ca khúc Take Me Home Country Roads cũng không dừng lại ở nước Mỹ. Tại Atlanta, Boston và nhiều thành phố đang gai khác, người hâm mộ đến từ Scotland, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha hay Ả Rập Xê Út đều cùng hòa giọng khi giai điệu quen thuộc cất lên. Nhiều người thậm chí không thuộc hết lời bài hát nhưng vẫn ngân nga phần điệp khúc. Đây như một minh chứng cho sức mạnh kết nối của âm nhạc. Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng sự thành công của ca khúc Take Me Home Country Roads chính là nằm ở sự giản dị, giai điệu mộc mạc, dễ nhớ, điệp khúc dễ hát cùng ca từ về quê hương và nơi chốn thân thuộc đã giúp cho ca khúc vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ. Dù đến từ bất kỳ quốc gia nào, người nghe cũng có thể tìm thấy trong bài hát cảm giác hoài niệm, sự gắn kết và khát khao được trở về với nơi mình thuộc về. Đối với nhiều người Mỹ, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của đất nước mình. Còn với hàng triệu người nhập cư và du khách quốc tế, việc cùng hát vang ca khúc Take Me Home Country Roads trên khán đài đã trở thành một khoảnh khắc đặc biệt, nơi tình yêu dành cho quê hương và đất nước đang sinh sống dường như gặp nhau trong cùng một giai điệu. Ra đời từ năm 1971, ca khúc Take Me Home Country Roads đã được hát qua nhiều thế hệ, và hơn nửa thế kỷ sau, World Cup 2026 đang mang

0: Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh núi Nhạn ở trung tâm phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, di tích tháp Nhạn hiện lên vừa cổ kính vừa trầm mặc. Với kiến trúc Champa cổ gần nghìn năm tuổi, nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc mà còn thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi đến với vùng đất ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk. Hơi xíu, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên giới thiệu về điểm đến độc đáo này.
1: Những ngày cuối tuần, từ sáng sớm, khu di tích tháp Nhạn đã có khá đông người dân và du khách. Người đi bộ thể dục, người dâng hương, tham quan hay đứng trên đỉnh núi ngắm dòng Đà Rằng và đô thị Tuy Hòa từ trên cao. Giữa không gian thoáng đãng, mát mẻ và khá yên tĩnh, ngôi tháp cổ nổi bật với màu gạch nâu đỏ đặc trưng của kiến trúc Champa. Một người dân đang đi bộ trong khuôn viên di tích chia sẻ.
2: Đây thì đó là ai cũng thích hết. Ở gần này là người ta lên này tập thể dục đi bộ rồi cho ghen điện khỏe. Chị ở xa nhưng mà cũng xuống đây. Từ thứ bảy chủ nhật là mấy chị hẹn lên đây tập thể dục cho tinh thần là thoải mái.
1: Được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11 đầu thế kỷ 12, tháp Nhạn là một trong số ít công trình kiến trúc Champa còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung hiện nay. Đây cũng là một trong số ít tháp còn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna. Hàng năm vào trung

0: âm lịch, lễ vía bà được tổ chức tại Tháp Nhạn, thu hút đông người dân và du khách tham gia. Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đây là hoạt động tín ngưỡng dân gian mang tính cộng đồng của cả người Kinh, người Chăm và người Hoa ở khu vực miền Trung.
1: Di tích Tháp Nhạn thờ bà Po Inu Naga mà sau này người Việt gọi là bà Thiên Na. Thì bà Thiên Na là một trong những cái vị thần được xem như là thần chủ của cái vùng đất, cai quản toàn bộ đất đai sông biển ở vùng đất này. Lễ vía bà vào khoảng chừng trung tuần tháng 3 âm lịch. Truyền thống này đã có từ lâu đời cho nên là vẫn có câu là ai về Tháp Nhạn Tuy Hòa.
0: Gắn với đời sống văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, khuôn viên tháp được chỉnh trang, mở rộng không gian cảnh quan, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Theo bà Nguyễn Thị Thục Oanh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, lượng khách đến với Tháp Nhạn ngày càng đông, nhất là vào mùa hè và các dịp lễ hội.
2: Khách hồi xưa giờ nó cải tổ rất là nhiều, thấy đẹp hơn, đỡ khách du lịch nên tới tham quan chơi. Mùa hè mới khách đông, mấy cháu học sinh nghỉ á là khách mới đông. Rồi Tết, rồi gần ngày vía bà nè, ngày vía bà đông lắm. Nói chung khi chị lên đây thì mới thấy cái này tâm linh hơi nhiều.
0: Không gian linh thiêng cùng vị trí nằm ở giữa đô thị ven biển tạo cho Tháp Nhạn dấu ấn riêng đối với nhiều du khách khi đến với phía đông Đắk Lắk. Từ trên đỉnh núi Nhạn, du khách có thể nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đa Răng và vùng cửa biển phía xa. Chị Tống Thị Hải Yến, du khách Phú Thọ, chia sẻ.
3: Lên đến đây thì mình thấy rất là thư thái, rất là thoải mái. Chốn linh thiêng như thế này giữa một cái thành phố cũng rất là đông dân cư hiện đại, thế nhưng mà có một cái gì đó rất là thiêng liêng, như con người rất là thanh thản, thoải mái. Và lên đây lần đầu tiên mình thấy một cái công trình mà tồn tại từ thế kỷ 11 đến bây giờ mà vẫn còn được đẹp, gần như nguyên bản ban đầu này, thì mình thấy là đúng là cái sự bảo tồn, cái trùng tu bảo tồn của nhà nước rất là tốt.
0: Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, khu vực phía đông với lợi thế biển, di sản văn hóa và cảnh quan tự nhiên đang được xác định là không gian phát triển du lịch quan trọng. Trong đó, Tháp Nhạn được xem là điểm nhấn kết nối giữa du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và trải nghiệm cảnh quan đô thị ven biển. Bà Trần Thị Bử, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Sau khi tiếp nhận di tích Tháp Nhạn, thì Ban Quản lý Di tích sẽ sửa chữa lại cái hàng rào chắn trước tháp để đảm bảo an toàn cho du khách khi mà du khách đến tham quan và hành hương tại di tích. Có một kế hoạch với chương trình là lễ vía bà hàng năm để phục vụ cho các đoàn khách và các cá nhân có nhu cầu đến thắp hương lễ vía bà tại Tháp Nhạn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan.
0: Là di tích nghìn tuổi mang đậm dấu tích và kiến trúc độc đáo của văn hóa Champa cổ, Tháp Nhạn ngày nay vẫn hiện hữu giữa đô thị hiện đại, mang vẻ riêng trầm mặc cổ kính. Nơi đây trở thành điểm đến độc đáo, khác biệt, thu hút du khách trong hành trình khám phá du lịch ở phía đông tỉnh Đắk Lắk.
5: Chuyện đêm.

Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được đào tạo bài bản về piano cổ điển tại Đức và từng biểu diễn trên nhiều sân khấu danh tiếng trong nước và quốc tế, nghệ sĩ piano Phó An My lại không lựa chọn cho mình một con đường an toàn. Nhiều năm qua, chị bền bỉ theo đuổi những cuộc đối thoại giữa âm nhạc Hàn Lâm với văn hóa dân gian, giữa nghệ thuật đương đại với đời sống cộng đồng. Sau những dự án gây dấu ấn như Bóng, Lửa hay Chuỗi Đối Thoại, những năm gần đây, Phó An My dành nhiều thời gian gắn bó với Triềng Đi, một bản làng vùng cao của Sơn La. Từ những chuyến đi và sự kết nối với người dân địa phương, chị không chỉ tìm thấy cảm hứng sáng tạo cho các dự án nghệ thuật mà còn đồng hành cùng bà con trong việc quảng bá văn hóa bản địa, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mở rộng sinh kế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Hành trình ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho dự án Cảm hứng Triềng Đi 1, Cảm hứng Triềng Đi 2, nơi âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về con người cùng hòa quyện trong một không gian sáng tạo giàu suy tư. Trong mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ piano Phó An My để lắng nghe những câu chuyện về âm nhạc, về những cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ và về cơ duyên đã đưa chị đến với Triềng Đi trên hành trình

0: trình sáng tạo của mình.
1: Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ Phó An My. Rất vui được trò chuyện cùng với chị trong chuyên mục Chuyện đêm ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thủy Tiên và quý thính giả của VOV.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì chị đến với piano từ khi còn rất nhỏ và đã có một cái hành trình nghệ thuật khá là đặc biệt. Nhìn lại cái chặng đường đã qua thì đâu là những cái dấu mốc quan trọng đã định hình nên Phó An My ngày hôm nay ạ?
2: Bắt đầu từ khi mình tham gia Festival Huế và lần đầu tiên gặp Đặng Thu Nguyên, và có thể đấy nó là một cái cơ duyên nào đấy đã đưa mình đi theo một cái con đường mà khá là đặc biệt đấy, liên quan đến âm nhạc nghệ thuật dân gian. 2006, đến nay tròn 20 năm, tôi và Đặng Thu Nguyên đã song hành với nhau, hai người như một. Bắt nguồn từ Festival Huế thì lúc đầu chúng tôi tạm gọi nó là đối thoại, và sau này thì cái chặng đường sau này thì bắt đầu làm thành độc thoại. Độc thoại có nghĩa là gì? Mình như viết lại một cái cuốn nhật ký đấy trên một cái nền tảng rất là khí nhạc, và Đặng Thu Nguyên viết và có những cái hơi thở của vùng miền, có những cái hơi thở của âm nhạc dân gian, nhưng mà nó là khí nhạc và sẽ có những cái nhạc cụ phương Tây sẽ chơi nào.
1: Dạ vâng. Chị được biết đến thì là một cái nghệ sĩ luôn tìm kiếm những cái cách tiếp cận mới, kết nối âm nhạc cổ điển với lại văn hóa truyền thống Việt Nam. Vậy thì cái điều gì mà thôi thúc chị theo đuổi con đường nghệ thuật mang cái tính khám phá này ạ?
2: Có lẽ do là từ nhỏ mình ở nước ngoài rất là lâu, cho nên là mình rất là muốn có thể tiến xa hơn, đưa được âm nhạc truyền thống của Việt Nam có thể đi xa hơn nữa, ra được với quốc tế. Đấy là cái mà mình mong mỏi.
1: Vâng, thưa chị,
0: từ một nghệ sĩ quen thuộc với các sân khấu lớn, chị lại chọn rời thành phố để sống giữa núi rừng trường đi. Điều gì đã đưa chị đến với lựa chọn tưởng như là rất là khác biệt ấy?
2: Cái giấc mơ lên núi của mình đã rất là lâu rồi, và khi lên núi được chung sống với bà con ở đây, nó có những thứ rất là sáng, rất là trong trẻo, nó yên bình, và nó cứ dường như mình không còn thấy nỗi buồn nữa. Đấy, và mình, tại vì mình là người cũng khá là thích thiên nhiên. Mình với Đặng Thu Nguyên thì Đặng Thu Nguyên là người sáng tác mà.
1: Dạ.
2: Mình là người hay nghĩ ra những cái ý tưởng đấy, và thực ra cái ý tưởng nó cũng rất là đột ngột thôi.
1: Dạ.
2: Có lẽ là do cái một cái khung cảnh sống đã tạo cho mình có những cái ý tưởng mới. Giữa một cái không gian núi rừng để mà biểu diễn thì đương nhiên là nó có những cái rất là đặc biệt, rất là mênh mang. Nó không bị quá gò ép như ở trong nhà lớn. Nó là một cái trạng thái rất là khác, nó được hòa mình với thiên nhiên hơn. Và mỗi một lần như thế này thì dường như là dân bản ở đây cũng đều đồng lòng, như kiểu nhà có việc ấy thì tất cả mọi người cùng tham gia. Và trong 7 năm mình đến đây thì chuyến đi đã thay đổi một cách rất là tích cực ở một việc rằng mọi người bắt đầu ý thức được một cái việc là phải gìn giữ chính cái bản sắc của họ, bởi vì đấy chính là một cái nguồn để cho họ bền vững nhất.
1: Năm 2022 thì chị trở lại với dự án Cảm hứng Triềng Đi, công diễn ở cả ba miền và khởi phát từ núi rừng Tây Bắc tại bản Triềng Đi, và đã để lại rất là nhiều dấu ấn trong một cái không gian trình diễn giữa thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Khi nhìn lại cái buổi biểu diễn ngày hôm ấy thì điều gì vẫn còn đọng lại cho chị?
2: Khi Cảm hứng Triềng Đi là lấy văn hóa của người Mông, có một cái đêm diễn rất là đặc biệt ở Buôn Mê Thuột, Trung Nguyên. Thì lúc mình diễn xong thì có một bạn người Mông đã chính là người ở Sơn La này, đã vào trong Buôn Mê Thuột sinh sống khoảng 20 năm nay, và khi bạn ấy nghe thấy những cái âm hưởng của chính giọng màu của họ thì đã khóc, và đấy họ rất là xúc động, và mình cho rằng đấy là một phần thưởng lớn nhất dành cho cả nhạc sĩ, cho cả nghệ sĩ biểu diễn.
1: Mới đây thì chị đã trở lại với Cảm hứng Triềng Đi 2. Vẫn là bản Triềng Đi, Vân Hồ, Sơn La, nhưng mà sân khấu trình diễn và phong cách âm nhạc thì đã thay đổi khá là nhiều. Sau đây thì mời quý vị thính giả và nghệ sĩ Phó An My cùng đến với phóng sự sau để lắng nghe cảm nhận của khán giả về buổi trình diễn này.
0: Giữa núi rừng Tây Bắc, trong không gian ấm cúng của nhà hát thính phòng Triềng Đi, những giai điệu du dương của âm nhạc cổ điển ngân vang. Tiếng đàn piano hòa quyện cùng với tiếng saxophone đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 100 khán giả có mặt tại đêm diễn.
3: Đúng là nó giống như một giấc mơ ấy. Nó có rất là nhiều cảm xúc. Tiếng đàn, tiếng saxophone đều làm cho em cảm thấy một cái điều nó vừa mới lạ nhưng mà nó đều rất là gần gũi với thiên nhiên. mà thực sự là mình lắng nghe với một cái tâm hồn rộng mở để đón nhận, thì em cảm thấy là mình cảm thấy được rất nhiều rung động từ âm nhạc ngày hôm nay.
4: Bản nhạc hôm nay á, do những nhà sáng tác nhạc nổi tiếng thế giới bấy lâu nay chỉ biểu diễn trong thính phòng thôi, bây giờ được ra ngoài trời, được sống trong thiên nhiên, làm cho các bản nhạc tưởng như xa lạ phương Tây cổ điển đấy được bình thường hóa và người dân tiếp thu đó dễ dàng hơn.
0: Trong hơn 70 phút với 10 tác phẩm được trình diễn, sự kết hợp giữa pianist Phó An Mi và saxophonist Quyền Thiện Đắc trên nền hòa âm được làm mới từ các tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã đưa người nghe bước vào một hành trình âm nhạc đầy màu sắc. Đó là hành trình đi qua nhiều miền đất, nhiều nền văn hóa khác nhau. Xen giữa những lớp âm thanh ấy, chất liệu dân gian Việt Nam đôi khi xuất hiện rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác thân thuộc và gần gũi trong lòng người nghe. Đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của chương trình, họa sĩ Trịnh Lữ và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyễn Nho Trường Sa chia sẻ.
5: Lần này nó khác hẳn, vì lần này nó là một cái cách làm cho cái âm nhạc cổ điển nó lại biến thành một cái gì đấy rất là gần gũi với mình. Mình có cảm giác là những cái câu nhạc hôm nay ở đây nó gần với cái ngôn ngữ đơn âm của người Việt Nam hơn là cái ngôn ngữ đa âm của nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng mà mặc dù là nó vẫn giữ được một cái form rất là chắc chắn của cái nền nhạc cổ điển Tây Phương. Ví dụ như cảm giác nghe cái bài Ánh Trăng mà là một cái bài rất nổi tiếng khắp thế giới rồi, nhưng mà hôm nay nghe thì lại cảm thấy là nó không còn có cảm giác cô đơn như là nghe cái bản cổ điển.
6: Ở những bài đầu đó là những bài sáng tác của anh Nguyên, cái phần sau á lại là có đánh những bài cổ điển của Chopin, những bài Vals, thì đó là một cái tổ hợp chương trình âm nhạc không lời và nó xuyên suốt từ nhạc sĩ Việt Nam đến những bậc thầy như là Chopin, thì ra thấy đó cũng là một cái sự kết hợp nó thật sự là hoàn hảo.
1: Có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc sau cái buổi trình diễn Cảm Hứng Trường Đi 2. Vậy thì trong cái suốt hành trình chuẩn bị và biểu diễn Cảm Hứng Trường Đi 2 thì khoảnh khắc nào để lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất?
2: Chúng tôi có một cái thời gian, thực ra bọn tôi đã kết hợp rất là nhiều năm với nhau để biểu diễn. Tất nhiên khi làm việc thì làm nghệ thuật nó dường như là nó lại phải là khổ luyện để có thể ăn ý được. Và đương nhiên là các cộng sự, những người nghệ sĩ mà đã làm việc với nhau thì dường như phải tìm ra một cái cách nào đấy để cùng đưa nhau hòa được vào với nhau và cùng trải nghiệm một cái câu chuyện đấy. Đấy, tôi nghĩ làm nghệ thuật nó luôn luôn là một cái sự khổ luyện, và ngoài cái việc tự tu ra thì là cái việc mà hòa được vào với nhau. Thì cái thời gian nó rất là dài và tập luyện để làm sao mà có thể hiểu ý được. Nhưng có một cái rất là dễ chịu là khi mà làm việc đã là những người chuyên nghiệp rồi thì chúng tôi không chờ và cảm hứng mà chúng tôi bắt buộc đến giờ này chúng tôi phải tập luyện. Còn lúc bình thường thì vui vẻ ngay, và lúc tập thì cũng không có gì căng thẳng cả, vì là cũng có một cái tiếng nói chung đấy. Khi ra về công chúng thì tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy là phải làm hết sức của mình để cho mình không bao giờ phải tiếc cả. Sau một đêm diễn mình sẽ không cảm thấy tại sao mình không làm được điều này nhỉ. Tất nhiên khi mình tập có thể được 100%, khi biểu diễn được đến 90% đã là quá tốt rồi, bởi vì đấy là lúc đấy còn cảm xúc, còn sự hồi hộp, còn rất nhiều những cái thứ xung quanh tạo nên, và có thể là cái tiếng đàn lúc đấy nó có thể thăng hoa hơn, và hoặc có những đêm diễn nó mệt, nó tự nhiên nó tụt mút, mình không được ra ngoài như thế. Thì đấy nó hoàn toàn dựa vào cái cảm xúc của người nghệ sĩ lúc này.
1: Nhiều khán giả thì cũng nhận thấy là Cảm Hứng Trường Đi 2 thì có một cái tinh thần rất là khác so với lần đầu tiên. Nếu mà dự án trước thì là cuộc đối thoại với không gian và văn hóa bản địa, thì lần này dường như chị đi sâu hơn vào thế giới nội tâm. Vì sao chị lại lựa chọn cái sự chuyển hướng ấy ạ?
2: Lần này là một lần rất là khó khăn ngay từ những cái bước đầu, vì mình nghĩ là mình sẽ quay lại để chơi cổ điển, nhưng saxophone lại là một cái phần Đặng Tuệ Nguyên viết, khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm.
1: Qua phóng sự vừa rồi thì nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ấn tượng với không gian nhà hát thính phòng mà chị xây dựng giữa núi rừng Tây Bắc. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên hình thành ý tưởng và hành trình hiện thực hóa không gian nghệ thuật đặc biệt này?
2: một cái thính phòng nho nhỏ. Trường đi thì khi mình về đây mình muốn là nó dường như có một cái bàn, nó có thư viện, nó có đầy đủ để chính những đứa trẻ ở đây nó được tiếp

0: một cái đời sống rất là mới. Trước đây thì nhà hát khi mà xây dựng xong thì mình cũng nghĩ là mình sẽ làm những cái thực cảnh để cho các cháu nó có thể biểu diễn hàng tuần. Nhưng tất nhiên vì nhiều lý do, thứ nhất là mình cũng không phải là người kinh doanh cho nên mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu để có thể gây dựng nó thành một cái thứ chỉnh chu hơn. Cho nên thôi mình cứ nghĩ đây là một cái nơi để mình được yên tĩnh, mình tập đàn cũng được. Và lâu lâu có khoảng 100 người yêu thương, yêu quý mình, yêu quý các nghệ sĩ đến đây để ấm cúng ngồi với nhau. Thì khi mà thiết kế thì mình nghĩ là không muốn chạm vào núi đâu, và mình dựa trên cái thế núi để mình dựng cái ngôi nhà đấy. Có những đêm diễn mình diễn vào lúc chiều tà thì mình sẽ mở lên và mọi người sẽ nhìn thấy núi non như là một cái background để có thể diễn thực cảnh được.
1: Khác với nhiều nghệ sĩ thì luôn giữ cái sức nóng tên tuổi bản thân bằng cái việc thực hiện các buổi trình diễn thường niên, nhưng chị lại để cái khoảng giãn giữa các buổi biểu diễn khá là xa. Điển hình như là Cảm Hứng Chuyển Đi 1 và 2 thì cách nhau tận 4 năm liền ạ. Chị dường như là không quá vội vàng trong cái việc xuất hiện trước công chúng. Giữa những cái khoảng lặng khá dài thì điều gì mà giúp chị giữ được cái sự bình tâm và cái niềm tin vào con đường mình đang theo đuổi?
0: Mỗi một nghệ sĩ đều có một cái lựa chọn cho mình, và khi mình cảm thấy đủ đầy thì mình mới có thể ra công chúng. Một người làm nghệ sĩ không phải là để họ nổi tiếng, không, họ đó đang làm nghề thôi. Đấy là cái cách nghĩ của tôi. Đó là đến một cái lúc mà mình đủ đầy, mình cảm thấy nó đủ để có thể ra được với công chúng thì mình mới có thể diễn được. Thời gian đấy là một cái thời gian mà mình đang trải nghiệm một cái cuộc sống rất là thư thái, và mình ngắm nhìn núi rừng, mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
1: Những cái năm tháng sống tại Triềng Đi thì chắc hẳn thì đã mang đến cho chị rất là nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ như chị cũng vừa mới chia sẻ ạ. Chị có thể chia sẻ một cái vài kỷ niệm hoặc là những cái hoạt động cộng đồng khiến chị trân quý nhất trong cái quãng thời gian đấy ạ?
0: Thực ra khi mình lên đây thì bản còn rất là hoang sơ, bà con còn rất là khó khăn. Khi mà mình xây dựng được xong thì sau đấy nửa năm thì mình cũng thuyết phục bà con là mở chợ phiên đi, rồi có những cái hoạt động cộng đồng hàng năm, sẽ có thể thao, rồi có những cái để cho bà con có thể gặp gỡ nhau, có thể nói chuyện với nhau. Bởi vì khá là đặc biệt là Triềng Đi rất là đông đủ các dân tộc của Vân Hồ, cho nên là mỗi dân tộc sẽ có một cái cá tính, và khi mà mọi người đoàn kết vào thì tạo ra một sức mạnh rất là hay. Ngoài chợ phiên ra thì hàng năm thì sẽ có Olympic Triềng Đi, các môn thể thao đấy. Năm trước thì Quỹ Pho có tài trợ và bắt đầu có những cái về sản xuất, bởi vì đây là một cái vùng nguyên liệu về mận và chè, nhưng mà mình tập trung cho mận, mình có những cái sản phẩm sạch được có thể được giới thiệu ra cho mọi người biết.
1: Vậy thì khi sinh sống và làm việc với cộng đồng địa phương trên cái mảnh đất xinh đẹp này ạ, chị nhận thấy thì âm nhạc có cái sức mạnh thay đổi nhận thức hoặc là kết nối con người ra sao ạ?
0: Thực ra mỗi một lứa tuổi của một nghệ sĩ nó sẽ có một cái cách nhìn nó sẽ khác hơn. Có thể tiếng đàn của mình nó sẽ thay đổi, bởi vì âm nhạc nghệ thuật nó gắn liền với con người, cho nên là mình có thay đổi thì tiếng đàn của mình chắc cũng thay đổi.
1: Dạ vâng, là cái người mà luôn tìm kiếm cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Chị muốn gửi gắm điều gì tới những cái nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cái bản sắc riêng của mình?
0: Vì mỗi một nghệ sĩ họ sẽ có những cái sức mạnh của riêng họ, mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cái lối đi thôi.
1: Những cái lời khuyên mặc dù là ngắn gọn nhưng mà rất là có ý nghĩa đối với khá là nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Sau Cảm Hứng Trường Đi 2 thì chị có đang ấp ủ những cái hành trình nghệ thuật mới nào mà có thể chia sẻ cùng với quý thính giả của Chuyện Đêm ngày hôm nay không ạ?
0: Bởi vì năm nay vẫn sẽ tiếp tục diễn lại Cảm Hứng Chính Đi 2, và sau đó có thể sẽ dừng một thời gian nữa suy nghĩ. Chắc là mình sẽ có một đêm diễn ở Hà Nội, Cảm Hứng Chính Đi 2 vào đầu tháng 12, ở một không gian mở
1: Ở
0: ngoài
1: Hà Nội,
0: trời.
1: ở đâu
0: Ở
1: thì
0: đâu thì chắc
1: vâng.
0: mình sẽ nói sau.
1: Bí mật đúng không?
0: Bí
1: Vẫn đang
0: mật.
1: giữ bí mật. Dạ vâng, vậy thì chị mong muốn công chúng sẽ nhớ đến Phó An My như thế nào? Một nghệ sĩ piano ấy, một người kể chuyện bằng âm nhạc hay là một người kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật?
0: Thực ra mỗi người chắc họ sẽ nghĩ mình một kiểu thôi. Mình cũng chẳng có mong muốn gì ghê gớm cả. Mình chỉ nghĩ là mình còn có thể diễn được, mình còn có thể có sức khỏe để có thể tiếp tục với cái nghề, thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc.
1: Cảm ơn nghệ sĩ Phó An My đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là chân thành về hành trình nghệ thuật và cuộc sống. Chúc chị thì sẽ tiếp tục giữ được cái nguồn năng lượng sáng tạo để mang đến cho công chúng những cái dự án giàu cảm hứng trong thời gian tới. Và chúng tôi tin rằng là những người yêu nghệ thuật thì vẫn sẽ chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới của Phó An My trong tương lai ạ.

Thưa quý vị và các bạn, từ những lời ru đưa nôi, câu Á ơi ngọt ngào của bà, của mẹ, ca khúc Đất nước lời ru được ví như một lời ru chung mang hình hài Tổ quốc, là nguồn cội thiêng liêng và in sâu trong trái tim của triệu triệu người con Việt. Ngoài việc nhắc nhở cho thế hệ trẻ nhớ ơn công lao khai sơn phá thạch, chiến đấu bảo vệ chủ quyền của thế hệ đi trước, bài hát còn thể hiện được sự quyết tâm cùng chung tay dựng xây đất nước trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tặng quý vị và các bạn ca khúc Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tiếp ông Jeff Blake, Giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coherin Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Việt Nam khuyến khích phát triển các dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo, sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của từng địa phương. Chiều nay, tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị ông Takebe tiếp tục quan tâm thúc đẩy các cơ quan của hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, AI. Trước đó, sáng nay làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đến tình trạng thiếu giáo viên, một điểm nghẽn lớn hiện nay, và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7.
3: Tôi đề nghị Bộ Dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
2: Hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động, đón hơn 1.500 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao. Bệnh viện gồm 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng, hơn 1.300 cán bộ viên chức từ cơ sở Hà Nội, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đầu ngành được điều động về làm việc. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm y tế chuyên sâu cấp vùng. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh. Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn

0: tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở mới được tổ chức thống nhất với cơ sở tại Hà Nội theo mô hình một bệnh viện Bạch Mai, một chuẩn chất lượng.
1: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Linh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Linh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
0: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ nhân viên y tế từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, từ sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác chuyến tàu 2 chiều tuyến Hà Nội Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa hoạt động nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn khu vực và thế giới. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ nói.
2: Đến nay, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 21 tỷ đô, thu hút 14 tỷ đô vốn đầu tư nước ngoài với trên 240 dự án, hình thành 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và đội ngũ hơn 7.000 kỹ sư thiết kế bán dẫn. Việt Nam đang từng bước tham gia vào công đoạn quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến nghiên cứu phát triển và sản xuất chip chuyên dụng.
0: Hôm nay, ban tổ chức cuộc thi viết về điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt thành phố Hà Nội năm nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 42 tác phẩm báo chí, bài viết tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, hai tác giả có tác phẩm báo chí và bài viết đoạt giải nhất của cuộc thi viết về điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội năm 2026. Đó là tác phẩm Cuộc giành giật sự sống cho ba cháu nhỏ trong căn nhà rực lửa ở phường Bồ Đề của tác giả Chu Hương, báo Công an Nhân dân. Bài viết Người trưởng thôn tận tâm nói đi đôi với làm của tác giả Phạm Thị Nguyệt ở xã Ứng Hòa. Chị Vũ Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chuyên Mỹ tham gia cuộc thi chia sẻ.
4: Cá nhân tôi thì cũng được chứng kiến rất nhiều những cái hoạt động các phong trào ở cơ sở, đặc biệt là những gương người tốt việc tốt bằng những cái việc làm rất bình dị và đời thường. Từ cái việc triển khai cuộc thi phát hiện và viết về gương người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội thì tôi cũng thấy rằng là một cái cơ hội để mỗi cá nhân cũng được rà soát và phát hiện và giới thiệu để những cái gương điển hình tiêu biểu người tốt việc tốt đó có cơ hội được lan tỏa và nhân rộng thêm những cái việc làm tốt, những cái mô hình hay, cái hoạt động đẹp trong cuộc sống.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2006 đã trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 4 đợt thi. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
5: Ban tổ chức đã trao 24 giải tập thể và 60 giải cá nhân kèm giấy chứng nhận và tiền thưởng. Ở khối cơ quan cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đạt giải nhất, Công an tỉnh đạt giải nhì, ban tổ chức tỉnh ủy và trường Đại học Phú Yên đồng giải ba. Đối với khối xã phường, phường Buôn Ma Thuột giành giải nhất, phường Phú Yên và xã Quảng Phú đồng giải nhì. Là một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích tại cuộc thi, chị Lê Thị Nguyệt, cán bộ công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Đơn vị chúng tôi đã phát động trong toàn đơn vị tham gia rất là tích cực, kết quả đạt được cũng rất là nhiều giải trong cuộc thi lần này. Và sau cái cuộc thi thì sử dụng những cái kiến thức về khoa học công nghệ chuyển đổi số sẽ áp dụng cho rất là nhiều lĩnh vực. Trong đó có những cái lĩnh vực mà lực lượng công an cần phải áp dụng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Từ ngày 24 đến 28 tháng 6, cuộc họp của Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á lần thứ 45 diễn ra tại Ulaanbaatar, Mông Cổ, với sự tham gia của 22 đảng chính trị là thành viên của Ủy ban Thường trực đến từ 17 quốc gia châu Á. Thứ trưởng Ngô Lê Văn, trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, thông báo chủ trương đề xuất đăng cai hội nghị toàn thể Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á lần thứ 14 tại Việt Nam vào năm 2028, khẳng định cam kết tham gia đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hoạt động chung của hội nghị. Một tàu chở hàng vừa bị tấn công gần Oman, buộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch đưa tàu thuyền mắc kẹt rời eo biển Hormuz, trong khi Iran tiếp tục siết cảnh báo đối với các tuyến quá cảnh không được Tehran chấp thuận. Sự cố mới nhất làm lung lay nỗ lực khôi phục

0: lưu thông tại yết hầu năng lượng toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về độ bền vững của thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Trong diễn biến khác, bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay cho biết đã phát hành đợt trái phiếu chính phủ bằng đồng euro có giá trị lên tới 5 tỷ euro, tương đương khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ tại Luxembourg. Đây là đợt phát hành trái phiếu bằng đồng euro lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc tại thị trường châu Âu. Đợt phát hành này thu hút lượng đăng ký mua kỷ lục lên tới 24,8 tỷ euro từ các nhà đầu tư quốc tế. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này ngày 24 tháng 6 đã tăng lên tới 598 người, trong khi gần 3.000 người khác bị thương. Nhà chức trách Venezuela nhận định con số thương vong có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập, chưa thể tiếp cận. Công tác cứu hộ và viện trợ quốc tế gồm các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia đang tiếp tục được triển khai khẩn cấp ở Venezuela. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản đồng bằng sông Cửu Long trước sức ép phòng vệ thương mại, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, sắp nhập thôn tổ dân phố thay tên gọi giữ hồn văn hóa, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng cơ hội phục hồi sớm cho người bệnh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện nhân quyền, truyền thông đen trí tuệ nhân tạo nhằm chuyển hóa tư tưởng tầng lớp thanh niên, một thủ đoạn thâm độc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, lừa đảo trực tuyến gia tăng nhằm vào người có nhu cầu xuất khẩu lao động. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, hành trình mang bình an về bản làng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương trở về để cống hiến chung tay xây dựng đất nước vì một Việt Nam phát triển, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, 5 năm đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc, tăng cường tin cậy mở rộng hợp tác, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, bảo vệ thận trong mùa nắng nóng những điều cần tránh, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1. Tỉnh Đồng Tháp làm rõ vụ hàng loạt bằng khen huân chương bị lưu giữ hàng chục năm. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng. DJ Waprop thắp lửa concert thanh xuân bằng nhịp EDM. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Học dân hiểu dân để giữ bình yên bản làng vùng biên. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, 1 phút và cả cuộc đời. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống. Giảm hao phí giữ lấy điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao đã chuẩn bị các điều kiện để triển khai nghị quyết. Hiện khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có 166 dự án với tổng vốn đăng ký 13,7 tỷ đô la, trong đó có 57 dự án FDI với tổng vốn khoảng 11 tỷ đô la. Theo quyết định số 1061 của Thủ tướng Chính phủ, khu công nghệ cao được mở rộng thêm gần 195 ha, phát triển theo mô hình thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số, hạ tầng xanh và không gian nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Cùng với quỹ đất sạch hiện có, khu công nghệ cao đang triển khai đề án hình thành trung tâm công nghệ chiến lược thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút các dự án công nghệ cao, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Ông Lê Thành Nhân, trưởng phòng xúc tiến đầu tư, ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Theo cái nghị quyết 10 thì chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các cái tiêu chí sàng lọc Đây là cái điều kiện tiên quyết mà nghị quyết

0: 10 đề cập rất là rõ. Trong đó chúng tôi xây dựng cái bộ tiêu chí sàng lọc trên các cái tiêu chí là xuất đầu tư, rồi cam kết chuyển giao công nghệ và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.
1: Việc chuẩn bị hạ tầng quỹ đất và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh thu hút hiệu quả các dự án công nghệ cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 10. Ban Tôn giáo và Dân vận Trung ương vừa tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng dành cho các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ các địa phương trên cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, các quan điểm, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, định hướng phát triển khoa học công nghệ và những yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực báo chí xuất bản trong giai đoạn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tư duy, hành động và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, đội ngũ báo chí xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức giữ vai trò quan trọng cho công tác tuyên truyền, lan tỏa và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm bày tỏ tin tưởng đội ngũ báo chí xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Đảng ủy Bộ Tài chính vừa định hướng các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và của ngành, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cùng các chủ trương, quyết sách của Trung ương sớm đi vào cuộc sống. Nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm việc cập nhật bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả bước đầu sau một năm thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và công tác chuẩn bị đại hội của các tổ chức chính trị xã hội. Đảng ủy Bộ Tài chính cũng định hướng tuyên truyền bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026 với chủ đề tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá chiến lược được xác định trong Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó góp phần đưa các chủ trương đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội thi thu hút 113 thí sinh đại diện cho 109 đảng ủy trực thuộc thành phố Cần Thơ tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình, trình bày chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi tập trung vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương đơn vị. Các chuyên đề dự thi phải làm rõ những điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gắn với thực tiễn, tránh sao chép hoặc trình bày dàn trải. Anh Cao Văn Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Tân Lộc tham gia hội thi cho biết.
2: Về cái cách thức mà tuyên truyền nghị quyết đó, đối với bản thân tôi sử dụng những ngôn từ gần gũi, bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày để bà con nhân dân dễ nắm, dễ hiểu và dễ nhớ. Qua hội thi lần này thì tôi cũng muốn nâng cao được khả năng tuyên truyền miệng để sau này mình về địa phương mình phục vụ đó, thì mình tuyên truyền được cho cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân nghe, hiểu được nghị quyết để bà con cùng đảng bộ, chính quyền địa phương chung tay thực hiện nghị quyết để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 6 năm nay đánh dấu tròn 10 năm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân lịch sử của nước Anh Brexit.

0: với 51,9% ủng hộ. Cuộc trưng cầu đã dẫn đến cuộc chia tay chấn động giữa Anh và Liên minh châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia thành viên rời khỏi khối sau 4 thập kỷ gắn bó. 10 năm nhìn lại, cuộc chia tay này với nước Anh có được, có mất đã xuất hiện những tiếc nuối khi đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực tới nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại quan hệ giữa Anh và EU đã thay đổi như thế nào trong 10 năm rời khỏi mái nhà chung châu Âu.
1: Sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh đã chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 và gửi đi thông báo chính thức tới EU về việc rút khỏi liên minh. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên sử dụng Điều 50. Hai bên bước vào quá trình thương lượng phức tạp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, quyền công dân và vấn đề biên giới Ireland.
2: Từ năm 2017 đến năm 2019 là giai đoạn đàm phán đầy căng thẳng giữa Anh và EU với nhiều vòng đàm phán liên tục. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Anh chính thức rời EU. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn được duy trì theo một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020 nhằm tránh những cú sốc tức thời đối với doanh nghiệp và người dân.
1: Một tuần trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đạt được thỏa thuận thương mại và hợp tác. Thỏa thuận cho phép hàng hóa được lưu thông không áp thuế và không áp hạn ngạch, nhưng đồng thời thiết lập hàng loạt thủ tục hải quan mới, làm gia tăng chi phí thương mại.
2: Từ năm 2021, Anh và EU bước sang giai đoạn hậu Brexit. Các doanh nghiệp Anh bắt đầu thích nghi với những quy định mới về kiểm tra hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm và thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là tài chính, đối mặt với những rào cản mới trong việc tiếp cận thị trường EU.
1: Đến năm 2023, hai bên bắt đầu giai đoạn ổn định hóa quan hệ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.
2: Sau khi công đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố không đưa Anh quay trở lại EU, nhưng mong muốn thiết lập lại quan hệ với khối. Chính phủ mới ưu tiên cách tiếp cận thực dụng hướng tới tăng cường hợp tác thay vì đối đầu. Từ đó, Anh và EU bắt đầu thảo luận các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm kiểm dịch thực phẩm, chứng nhận hàng hóa và thủ tục biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Anh-EU lần đầu tiên được tổ chức, hai bên phát tín hiệu mở ra giai đoạn hợp tác thực dụng hơn. Các cuộc đối thoại tập trung vào thương mại, an ninh, quốc phòng, năng lượng và khả năng tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Ông Charles Grant, Giám đốc Trung tâm Cải cách châu Âu, đánh giá.
3: Tôi nghĩ về lâu dài, người Anh có thể hướng tới việc chấp nhận một mô hình nào đó tương tự như mô hình của Thụy Sĩ. Điều đó hoàn toàn khả thi, mặc dù các quan chức EU hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Về lâu dài, nếu các nhà lãnh đạo chính trị muốn xích lại gần nhau vì tình hình địa chính trị ở châu Âu, thì tôi nghĩ họ có thể tìm ra cách hợp tác linh hoạt hơn so với hiện tại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một thập kỷ nhiều biến động, quan hệ Anh-EU đã chuyển từ trạng thái đối đầu sang tìm kiếm những lợi ích chung. Dù vậy, với người Anh, tâm trạng chung sau 10 năm Brexit làm việc rời khỏi EU không mang lại nhiều kết quả tích cực như kỳ vọng. Không những vậy, ngay cả những người từng bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 10 năm cũng cho rằng Brexit tác động tiêu cực tới các vấn đề như chi phí, sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế.
1: Nhìn từ góc độ những người ủng hộ Brexit, thành tựu lớn nhất mà nước Anh đạt được chính là chủ quyền. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Anh có thể tự quyết hoàn toàn về luật pháp, chính sách thương mại hay các quy định kinh tế mà không cần phải chờ sự đồng thuận từ Bruxelles. Đây chính là điều mà những người vận động Brexit từng theo đuổi. Ông Matthew Elliott, giám đốc chiến dịch Vote Leave năm 2016, cho rằng
4: I think Brexit has been a success in
3: the sense Brexit là một thành công ở chỗ chúng ta đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Vì vậy, giờ đây Vương quốc Anh có chủ quyền trong việc ban hành luật. Chúng ta đã có được một số thỏa thuận thương mại tốt. Điều này thực sự quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta không phải trả phí thành viên. Khoản phí này hiện vào khoảng 28 tỷ bảng mỗi năm.
1: Quả thực, trong một thế giới đang biến động nhanh chóng với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, việc có thêm không gian chính sách riêng là điều mà nhiều quốc gia mong muốn. Sau Brexit, Anh đã chủ động theo đuổi các thỏa thuận thương mại với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Anh cũng có điều kiện xây dựng những quy định riêng đối với các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ tài chính. Tuy nhiên, chủ quyền chỉ là một phần câu chuyện. Đối với phần lớn người dân, điều họ quan tâm hơn cả vẫn là thu nhập, việc làm, chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế. Và chính ở khía cạnh này, Brexit lại đang phải đối mặt với những đánh giá ngày càng khắt khe. Giáo sư Jonathan Potts thuộc Đại học King's College London nhận định

0: rằng nền kinh tế Anh hiện nay rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp nước này không rời EU.
1: Đúng như các nhà kinh tế dự đoán, Brexit đã có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng đó lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn nó chiếm vài phần trăm GDP, về phần trăm sản lượng quốc gia. Vì vậy, nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
0: Một lời hứa khác từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Brexit là kiểm soát nhập cư. Nhiều cử tri năm 2016 tin rằng việc chấm dứt quyền tự do đi lại trong EU sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư vào Anh. Nhưng thực tế diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Dù Anh đã giành lại quyền kiểm soát chính sách nhập cư, số lượng người nhập cư vào nước này trong những năm gần đây lại ở mức cao kỷ lục. Có lẽ tác động sâu sắc nhất của Brexit lại không nằm ở kinh tế mà nằm ở chính trị. 10 năm qua là giai đoạn đầy biến động của chính trường Anh, từ David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak cho đến Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hôm 22 tháng 6. Nước Anh đã liên tục thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến Brexit chưa bao giờ thực sự khép lại.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, Brexit không phải là thảm họa như những người phản đối từng cảnh báo, nhưng cũng chưa trở thành câu chuyện thành công như những người ủng hộ từng kỳ vọng. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế ấy đang tạo nên những tranh luận chưa từng có hồi kết về di sản lớn nhất của nước Anh trong thế kỷ 21. Trong khi đó đã xuất hiện những ý tưởng về việc nước Anh tái gia nhập EU, hoặc thực tế hơn là thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn nữa giữa Anh và EU.
3: Một khảo sát do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện cho thấy có tới 75% người dân Anh mong muốn nước này xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU. Ở chiều ngược lại, dư luận châu Âu cũng đang có cái nhìn cởi mở hơn đối với nước Anh. Khoảng 66% số người được hỏi tại các quốc gia thành viên EU cho rằng việc Anh tái gia nhập khối trong tương lai là một ý tưởng tích cực và có thể chấp nhận được. Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý, khoảng cách tâm lý giữa hai bên đang dần thu hẹp sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit. Tuy nhiên, việc xích lại gần nhau không đồng nghĩa với việc cánh cửa tái gia nhập EU đã mở rộng đối với nước Anh. Đối với Liên minh châu Âu, Brexit là một bài học mang tính chiến lược. Trong suốt những năm qua, EU luôn kiên định quan điểm rằng một quốc gia không thể vừa hưởng các lợi ích của thị trường chung, vừa từ chối các nghĩa vụ đi kèm. Chính vì vậy, EU nhiều lần bác bỏ các đề xuất cho phép Anh tiếp cận sâu hơn với thị trường chung, nhưng không phải chấp nhận những nguyên tắc cốt lõi như tự do di chuyển lao động. Lo ngại của EU không chỉ liên quan tới nước Anh. Nhiều chính phủ châu Âu e ngại rằng nếu dành cho Anh một quy chế quá ưu đãi, điều đó có thể tạo tiền lệ cho các lực lượng dân túy và hoài nghi châu Âu ở những quốc gia khác. Ở phía nước Anh, Brexit dù đang bị đánh giá lại nhưng vẫn là một chủ đề chính trị nhạy cảm. Hàng triệu cử tri từng bỏ phiếu rời EU vẫn coi quyết định năm 2016 là biểu tượng của chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, bất kỳ chính phủ nào tại London cũng phải rất thận trọng để tránh tạo cảm giác rằng họ đang tìm cách đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Đó cũng là lý do Thủ tướng Keir Starmer liên tục khẳng định nước Anh sẽ không quay trở lại EU, không tái gia nhập thị trường chung và cũng không quay lại liên minh thuế quan, thay vào đó chỉ cải thiện quan hệ với châu Âu. Đó là cách để không làm sống lại những chia rẽ từng khiến chính trường Anh rơi vào khủng hoảng suốt nhiều năm. Bởi vậy, trong tương lai gần, kịch bản thực tế nhất có lẽ không phải là nước Anh quay trở lại mái nhà chung châu Âu, mà là xây dựng một mô hình hợp tác chặt chẽ hơn với EU trên nhiều lĩnh vực. Suy cho cùng, 10 năm sau cuộc chia tay lịch sử, cả Anh và EU đều đang đứng trước một thực tế giống nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, nhu cầu hợp tác đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà sau một thập kỷ đầy sóng gió, điều mà Anh và EU đang hướng tới không còn là câu chuyện thắng thua của Brexit, mà là tìm cách xây dựng một mối quan hệ thực dụng hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới.
2: Những phân tích về tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU sau 10 năm Brexit đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến thực chất ngay từ năm học tới, bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học. Đáng chú ý, Tổng Bí thư chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích và các khoản thu trong trường học.

Về lâu dài, giáo dục phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định xây dựng hệ giá trị gia đình

0: Đây, thành phố Hà Nội, một trong các cá nhân được nhận giấy khen cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, chia sẻ.
1: Bài viết của tôi thì cảm xúc rất là chân thực về chính cái tuổi thơ của tôi từ khi mà còn nhỏ. Bữa cơm gia đình là tôi nêu trong bài viết này thì nó xuyên suốt từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, cho đến khi bây giờ là có gia đình. Các tôi cái cảm xúc nhất ở cái thời điểm khi còn bé được bà, được mẹ nấu cho những bữa cơm gia đình ở làng cổ Đường Lâm. Những cái hương vị quê hương mà đến bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi là không rồi, vì là nơi đấy có bà, có mẹ.
0: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Hội nghị đã tiếp nhận 101 kiến nghị tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định:
2: Tỉnh khẳng định lại một lần nữa là hết sức coi trọng cái vai trò của khu vực doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân là cái động lực hết sức quan trọng để tỉnh phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian sắp đến.
0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng vừa chính thức tổ chức lễ công bố vận hành hệ thống chính quyền số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là địa phương đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng ứng dụng vận hành hệ thống chính quyền số trong tiến trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
3: Sử dụng hệ thống chính quyền số, lãnh đạo phường có ngay thông tin để chỉ đạo, giao việc và đôn đốc tiến độ, thay vì phải chờ tổng hợp báo cáo bằng giấy qua nhiều khâu như trước đây. Đối với mỗi cán bộ công chức, mỗi lĩnh vực đều có một ứng dụng nghiệp vụ riêng để tiếp nhận, tra cứu và xử lý công việc ngay trên hệ thống, như quản lý dân cư, cấp phép xây dựng, hộ kinh doanh, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, cơ sở lưu trú, cơ sở y tế, giáo dục, v.v. Dữ liệu chỉ cần cập nhật một lần và được dùng chung cho nhiều mục đích, giảm nhập trùng, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý. Việc chuẩn hóa quy trình trên hệ thống còn giúp công việc minh bạch, dễ kiểm soát và thuận lợi khi bàn giao, nhất là trong điều kiện cán bộ có thể luân chuyển. Đối với người dân và doanh nghiệp, hệ thống hướng tới sự thuận tiện và minh bạch. Trợ lý ảo hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ người dân mọi lúc. Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Cái hệ thống quản lý chính quyền số này tiện ích nó mang lại đó là người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu kết nối với chính quyền địa phương bằng tất cả các cái hệ thống dữ liệu, đặc biệt là cái hệ thống dùng chung được kết nối thành một đầu mối và từ đó người dân có thể dễ dàng truy cập thực hiện các cái thao tác trên hệ thống máy tính, thực hiện các cái nhu cầu về giải quyết các cái thủ tục giấy tờ hành chính hoặc là các cái câu hỏi đặt ra đối với chính quyền địa phương trên cái nền tảng số.
3: Thành phố Đà Nẵng hiện có 93 xã phường. Việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
5: Sở Khoa học Công nghệ đánh giá cao tinh thần tiên phong của phường Hòa Cường trong việc triển khai mô hình này. Những kết quả bước đầu hôm nay sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình phù hợp tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, concert Thanh Xuân sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 27 tháng 6 tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13 được xây dựng như hành trình kể về Thanh Xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Concert Thanh Xuân được triển khai theo mạch 3 chương. Chương 1 mang tên Ngọn lửa Thanh Xuân, mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc. Chương 2, Khát vọng Thanh Xuân, đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay với hình ảnh người trẻ hiện diện ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường hay các hoạt động tình nguyện. Chương 3, Thanh Xuân rực rỡ, mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập và phát triển. Các tác phẩm được phối khí và trình diễn theo nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop đương đại, rock, rap, EDM đến chất liệu dân gian được xử lý theo hơi thở mới. Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, concert Thanh Xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên

phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, ban nhạc Bức Tường kể chuyện tình người dân làng chài trong MV Đi Về Phía Mùa Hè, ca khúc do guitar bass của nhóm Tăng Xuân Kiên sáng tác, mang hơi hướng rock alternative, dòng nhạc phát triển từ cuối những năm 1970 và phổ biến mạnh mẽ vào thập niên 1990, giàu cảm xúc về ký ức, tuổi trẻ và những điều đẹp đẽ trong tình yêu. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 3 trong năm nay của Bức Tường, sau hai ca khúc Tháng 3 và Trên Đỉnh Gió được đánh giá cao, đánh dấu sức sáng tạo mạnh mẽ của ban nhạc. MV mở ra không gian của biển, nắng và những con người quen thuộc để dẫn người nghe vào thế giới ký ức của nhân vật. Ở đó có hình bóng những người con gái đã đi qua cuộc đời, như một mùa hè rực rỡ, có những tiếng cười, những cuộc hẹn, những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại trở thành phần ký ức sâu đậm nhất. Mùa hè trong ca khúc không chỉ là một khoảng thời gian mà còn là biểu tượng cho tuổi trẻ, cho những rung động chân thành và những khoảnh khắc không thể quên.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn đến với thông tin về MV ca khúc Công tử Văn Thơ của ca sĩ Mono với nhiều khung cảnh mang màu sắc hoài cổ và những không gian đậm chất truyền thống. Phần ca từ xoay quanh hình ảnh

Một chàng trai si tình lựa chọn cách bày tỏ tình cảm bằng thơ ca và những liên tưởng giàu tính biểu tượng. MV được ghi hình tại Huế, trong đó có bối cảnh Họa Môn, công trình kiến trúc tiêu biểu thuộc quần thể di tích Hoàng Thành Huế. Theo đại diện ekip, việc lựa chọn không gian mang yếu tố di sản xuất phát từ mong muốn đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào sản phẩm âm nhạc. Theo đó, Công tử Văn Thơ là sản phẩm mở màn cho album phòng thu thứ 2 của Bono dự kiến phát hành trong thời gian tới. Ca khúc tiếp tục khai thác chất liệu tình yêu kết hợp với các yếu tố văn hóa truyền thống, đồng thời cho thấy những thử nghiệm mới của nam ca sĩ về hình ảnh và âm nhạc.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1 sau một năm giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2024. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac. Một khúc

0: tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặn châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ.
1: Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Vẫn Chờ Anh, trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 6 vừa qua, phòng hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chật kín khán giả trong đêm hòa nhạc Giai điệu hân hoan, chương trình nghệ thuật đặc biệt do khoa kèn, gõ, guitar tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập học viện. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự tham gia của 111 nghệ sĩ thuộc bộ môn kèn gõ, quy tụ nhiều thế hệ giảng viên, nghệ sĩ, cựu sinh viên cùng học sinh sinh viên đang theo học tại học viện. Đây cũng là dịp đặc biệt để các thế hệ nghệ sĩ gặp lại đồng nghiệp, thầy cô, học trò và cùng nhìn lại chặng đường phát triển của ngôi trường đã gắn bó với cuộc đời nghệ thuật của họ. Chính sự hiện diện của nhiều thế hệ trên cùng một sân khấu đã tạo nên những cảm xúc khó quên và thể hiện tinh thần đoàn kết, tiếp nối truyền thống của học viện. Dưới sự chỉ huy của hai nhạc trưởng Nguyễn Quốc Bảo và Kim Xuân Hiếu, các nhạc cụ kèn và gõ thường giữ vai trò hỗ trợ trong dàn nhạc giao hưởng, đã trở thành nhân vật trung tâm của sân khấu. Tiếng đồng mạnh mẽ, tiếng gỗ tinh tế cùng những nhịp điệu giàu năng lượng của bộ gõ hòa quyện tạo nên một không gian âm nhạc rực rỡ và cuốn hút. Chương trình được chia thành hai phần với màu sắc nghệ thuật đa dạng. Phần đầu giới thiệu những nghệ sĩ, giảng viên và tài năng trẻ của học viện thông qua các tiết mục độc tấu và hòa tấu đặc sắc. Khán giả đã được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Các tiết mục của Hà Nội Brass Band tiếp tục mang đến bầu không khí tươi vui, trẻ trung, cho thấy khả năng kết nối giữa âm nhạc cổ điển, nhạc Latin và đương đại. Phần 2, những tác phẩm nổi tiếng thế giới lần lượt được trình diễn, phô diễn vẻ đẹp đặc trưng của dàn nhạc hơi cũng như kỹ thuật điêu luyện của các nghệ sĩ độc tấu. Đặc biệt, tiết mục Trống Cơm do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chuyển soạn cho dàn nhạc kèn một lần nữa lại được vang lên và đã trở thành một trong những điểm sáng của chương trình. Trên nền chất liệu dân ca Bắc Bộ quen thuộc, tác phẩm được xử lý với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ jazz đến dân gian đương đại, tạo nên những bất ngờ thú vị và nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. Khép lại chương trình bằng những giai điệu sôi động của Can Can, đêm hòa nhạc mang đến một hành trình âm nhạc giàu năng lượng.

kết nối tinh thần Hàn Lâm với những giai điệu gần gũi, hấp dẫn công chúng. Có thể nói hòa nhạc, giai điệu hân hoan không chỉ là hoạt động nghệ thuật chào mừng dấu mốc 70 năm, chương trình còn mang theo khát vọng đưa âm nhạc kèn đến gần hơn với công chúng, từng bước khôi phục nét đẹp nghệ thuật của nhạc cụ này. Sau thành công của hòa nhạc giai điệu hân hoan, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức một chương trình hòa nhạc kèn với quy mô lớn hơn vào tháng 10 tới, hứa hẹn tạo thêm dấu ấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập môi trường âm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Các bạn thân mến, vào tối 25 tháng 6 tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc giao hưởng Thanh âm kết nối The Sound of Connection, một đêm diễn mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật ấn tượng và giàu cảm xúc. Chương trình do Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cùng Đại học Brigham Young Hoa Kỳ phối hợp thực hiện. Thanh âm kết nối là chương trình nghệ thuật đặc biệt đánh dấu sự hợp tác trao đổi quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và biểu diễn âm nhạc giữa hai cơ sở giáo dục nghệ thuật uy tín của quân đội và quốc tế, mở ra cơ hội giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc. Nếu như trong những chương trình trước đây, dàn nhạc giao hưởng quân đội thường mang đến cho khán giả những tác phẩm giao hưởng được chuyển soạn từ âm nhạc Việt Nam, kết hợp cùng các giọng ca nổi tiếng nhằm tạo sự gần gũi với công chúng, thì lần này sân khấu được trả về đúng với tinh thần của một đêm hòa nhạc giao hưởng Hàn Lâm. Ở đó, khán giả được bước vào thế giới của những kiệt tác kinh điển, nơi từng giai điệu, từng lớp hòa âm, từng chuyển động của dàn nhạc đều mang trong mình chiều sâu văn hóa và lịch sử âm nhạc nhân loại. Dưới sự trình diễn của dàn nhạc giao hưởng quân đội cùng các nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên tài năng đến từ hai ngôi trường, khán giả đã được thưởng thức những tác phẩm giao hưởng đặc sắc, những giai điệu âm nhạc kinh điển cùng tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa, được thể hiện bằng kỹ thuật biểu diễn chuyên nghiệp và tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ tham gia. Thanh âm kết nối không chỉ là câu chuyện của riêng các tác phẩm âm nhạc phương Tây. Giữa những kiệt tác thế giới ấy, âm nhạc Việt Nam vẫn hiện diện đầy tự hào với Trở Về Đất Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, được chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng, cùng tác phẩm Ngày Hội Fetes của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Sự xuất hiện của các tác phẩm Việt Nam trong cùng một không gian nghệ thuật với Rossini, Verdi, Puccini, Dvorak hay Rachmaninoff được xem như là một cuộc đối thoại bình đẳng.

âm nhạc dân tộc Việt và tinh hoa âm nhạc thế giới. Từ những giai điệu mang hơi thở nước Ý, nước Nga, nước Mỹ cho tới những thanh âm đậm hồn Việt, tất cả đã cùng hòa tan vào một bản giao hưởng chung, bản giao hưởng của sự thấu hiểu, của tình hữu nghị và của niềm tin rằng nghệ thuật luôn có khả năng kết nối những con người tưởng như xa lạ nhất. Có thể nói chương trình không chỉ mang ý nghĩa biểu diễn mà còn là đêm nhạc đặc biệt của tình hữu nghị, sự thấu hiểu và hợp tác giữa các nền văn hóa và học thuật hai nước, nơi mỗi giai điệu trở thành nhịp cầu, đưa con người đến gần nhau hơn, vượt qua khoảng cách địa lý và khác biệt ngôn ngữ. Đó cũng là thông điệp đẹp mà Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Đại học Brigham Young University gửi tới công chúng thông qua chương trình này.

Các bạn thân mến, với sự bảo trợ của Viện Pháp tại Việt Nam, hai nghệ sĩ Elodie Chamensat và Hadrien Peretan của nhóm nhạc nổi tiếng của Pháp Ochos đã đến Việt Nam biểu diễn từ ngày 15 đến 20 tháng 6 với các điểm dừng chân tại Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm Ochos gồm hai nghệ sĩ Elodie Chamensat và Hadrien Peretan đến từ Paris. Sau hơn 100 buổi biểu diễn trên khắp châu Âu, bộ đôi được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng pop alternative đương đại tại Pháp. Âm nhạc của Ochos là sự hòa quyện giữa các lớp âm thanh điện tử hiện đại với những ca từ giàu chiều sâu cảm xúc. Các sáng tác của nhóm thường khai thác những nghịch lý trong đời sống tinh thần của con người hiện đại, từ hành trình trưởng thành, tình yêu đến khát vọng tự do và giải phóng bản thân. Kể từ album đầu tay Oyui Future được thể hiện bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, Ochos đã tạo dựng dấu ấn riêng trong đời sống âm nhạc đương đại Pháp. Những giai điệu mang màu sắc điện tử kết hợp với giọng hát giàu cảm xúc tạo nên một không gian âm nhạc vừa mong manh, sâu lắng, vừa sôi động và giàu năng lượng. Trên sân khấu tại Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh, hai nghệ sĩ không chỉ trình diễn âm nhạc mà còn kiến tạo những trải nghiệm đa giác quan cho khán giả. Các buổi diễn của bộ đôi được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi âm thanh, ánh sáng và ngôn ngữ hình ảnh hòa quyện,

để tạo nên sức hấp dẫn riêng. Những ca khúc như Tự Do Tự Tại hay Không Thể Cứu Vãn cho thấy khả năng kết hợp giữa chiều sâu nội tâm và sức mạnh biểu đạt của nhóm, đồng thời phản ánh rõ nét tinh thần sáng tạo đặc trưng của dòng pop đương đại Pháp. Theo Viện Pháp tại Việt Nam, chuyến lưu diễn lần này là dịp để công chúng Việt Nam tiếp cận gần hơn với một trong những xu hướng âm nhạc đang được yêu thích tại châu Âu, nơi sự tinh tế của pop hiện đại kết hợp cùng những tìm tòi sáng tạo về âm thanh và cảm xúc, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hương vị thưởng thức âm nhạc cho khán giả tại Việt Nam.

Các bạn thân mến, tối 20 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu đến công chúng chương trình hòa nhạc A Night of Tchaikovsky, Mussorgsky and Bartok dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng khách mời Kalle Kiusava cùng sự tham gia của nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo. Nhạc trưởng Kalle Kiusava sinh năm 1983 tại Phần Lan, được đào tạo tại Học viện Sibelius và Học viện Âm nhạc Na Uy. Anh từng giành nhiều giải thưởng quốc tế về chỉ huy dàn nhạc và hoạt động trong lĩnh vực opera, giao hưởng và ballet. Trong khi đó, nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó anh sang Pháp du học và vào tháng 7 2013, anh tốt nghiệp thủ khoa bậc cao học chuyên ngành viola tại Pháp, từng nhận nhiều giải thưởng và học bổng nghệ thuật quốc tế. Chương trình được mở đầu bằng bản Romeo and Juliet Fantasy Ouverture của Piotr Ilyich Tchaikovsky. Tác phẩm lấy cảm hứng từ bi kịch tình yêu bất hủ của Shakespeare, được xem là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc người Nga. Với những giai điệu giàu cảm xúc, tác phẩm tái hiện câu chuyện tình Romeo và Juliet bằng ngôn ngữ âm nhạc lãng mạn và giàu kịch tính. Tiếp đó, nghệ sĩ viola Phạm Vũ Thiên Bảo trình diễn bản viola Concerto, một trong những tác phẩm cuối cùng của Béla Bartók trước khi ông qua đời năm 1945. Được đánh giá là một trong những kiệt tác quan trọng dành cho viola trong kho tàng âm nhạc thế kỷ thứ 20, tác phẩm gồm 3 chương kết hợp tinh tế giữa chất liệu dân gian Đông Âu và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Đây cũng là cơ hội để khán giả thưởng thức những sắc thái biểu cảm phong phú của cây đàn viola qua phần thể hiện của nghệ sĩ Việt Nam Phạm Vũ Thiên Bảo, người từng được đào tạo tại Pháp và giành nhiều giải thưởng quốc tế. Khép lại chương trình là tổ khúc Picture Set and Exhibition của Mussorgsky trong phiên bản chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng của Maurice Ravel.

Tác phẩm gồm 10 chương, được sáng tác từ cảm hứng về các tác phẩm hội họa và kiến trúc của họa sĩ Victor Hartmann. Với sự kết hợp giữa những tác phẩm kinh điển cùng sự góp mặt và thăng hoa của các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, chương trình đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc giàu cảm xúc và nhiều dấu ấn nghệ thuật.

Các bạn thân mến, tối 20 tháng 6 tại quảng trường Bảo Ninh, phường Đồng Hới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức đêm nhạc Huyền thoại Mẹ. Đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động trọng tâm của lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026, đồng thời là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người nghệ sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam, với những tác phẩm giàu giá trị nhân văn và khát vọng hòa bình. Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc về tình yêu thương, lòng nhân ái, sự sẻ chia và khát vọng hòa bình. Từ những ký ức đau thương của chiến tranh, chương trình gửi gắm thông điệp sâu sắc của lễ hội Vì Hòa Bình về việc trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay, nuôi dưỡng tinh thần nhân ái, tăng cường sự kết hợp cộng đồng và cùng chung tay xây dựng tương lai hòa hợp, phát triển bền vững. Đêm nhạc được xây dựng theo hình thức sử thi, tự sự gồm 3 phần. Mở đầu là hoạt cảnh nghệ thuật Huyền thoại Mẹ, tái hiện hình tượng người mẹ như biểu tượng của tình yêu thương, sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Tiếp đó là phần lễ với các nghi thức khai mạc và phát biểu của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Phần cuối là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Mẹ trong miền ký ức, Vòng tay yêu thương và Khát vọng hòa bình hãy yêu nhau đi. Thông qua các ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, chương trình tái hiện ký ức chiến tranh qua góc nhìn của người mẹ Việt Nam, khắc họa những hy sinh thầm lặng, tình mẫu tử thiêng liêng và sức mạnh tinh thần của dân tộc. Bên cạnh đó, các tiết mục còn truyền tải triết lý nhân sinh sâu sắc về tình yêu thương, lòng vị tha, sự thấu cảm và khát vọng hàn gắn những vết thương của quá khứ. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, Đức Tuấn, Hà Lê, Khánh Ly, Ca York, Hà Mio cùng nhiều nghệ sĩ khách mời. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Ngô Hoàng Quân, dàn hợp xướng, dàn nhạc tổng hợp, các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp và nhiều lực lượng biểu diễn khác. Huyền thoại Mẹ không chỉ là chương trình nghệ thuật tưởng niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà còn là hành trình trở về với ký ức lịch sử và những giá trị nhân văn bền vững. Thông qua âm nhạc của ông, chương trình khẳng định sức mạnh của tình yêu thương, lòng nhân ái và tinh thần hòa giải, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình từ Quảng Trị, vùng đất từng chịu nhiều đau thương vì chiến tranh, nhưng hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ như biểu tượng của hòa hợp, phát triển và khát vọng

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trần Thanh Tùng về ca khúc Gia đình là mái ấm. Và đây cũng là món quà âm nhạc 168 giờ muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vâng, và lời đầu tiên xin được gửi lời chào và lời cảm ơn nhạc sĩ Trần Thanh Tùng đã nhận lời tham dự chương trình.
1: Dạ vâng, kính chào các quý vị khán giả của Đài Tiếng Việt Nam và các bạn.
0: Thưa nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, bài hát Gia đình là mái ấm được nhạc sĩ viết trong hoàn cảnh như thế nào ạ?
1: Đây cũng là một trong những bài hát mà tôi tham dự cái cuộc thi vận động sáng tác ca khúc theo cái chủ đề Mái ấm gia đình năm 2007. Báo Gia đình và Xã hội tổ chức với sự phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng Việt Nam tổ chức trong phạm vi toàn quốc năm 2007. Cái tiêu đề Mái ấm gia đình là một cái đề tài phải nói là cũng rất hấp dẫn với rất nhiều các nhạc sĩ, trong đó có tôi. Thì tôi đặt đầu đề là Gia đình là mái ấm, thừa nhận một cái gia đình là một tế bào trong xã hội. Cái niềm vui buồn sướng khổ của một cái gia đình thường thường là có cha mẹ, anh chị em, hay có thể hơn nữa có thể có cả

0: hệ đằng trước đó nó là ông bà, thì tôi cảm thấy đó là một cái cuộc thi nó rất là thú vị, và cái quan niệm về gia đình đối với tôi có một cái gì đó rất là gần gũi.
1: Và nhân đây thì tác giả Trần Thanh Tùng muốn gửi gắm một cái điều gì, cũng như có một cái chia sẻ gì gửi đến quý thính giả.
0: Dưới góc độ sáng tác, tôi coi đó như là một cái truyền thống của cha ông hàng nghìn xưa để lại. Không biết từ bao giờ gia đình là mái ấm, nơi có mẹ, có cha, nơi có ông bà, rồi có người thân ở quanh ta. Như nó một cái gì đó rất là thân thuộc, rất là gần gũi. Và tôi gửi những lời ca của mình bằng những cái lời ca mà nó cũng rất là gần gũi với lại tất cả con người chúng ta.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, và xin chúc cho nhạc sĩ sẽ có nhiều cảm xúc hơn để viết nên nhiều ca khúc hay dành tặng cho bạn yêu nhạc.
2: Một

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, từ một mảnh ghép của nhóm nhạc đình đám Blackpink, Lisa đã và đang khẳng định một sự nghiệp hoạt động nghệ thuật solo vô cùng rực rỡ mang tầm quốc tế. Mới đây, nữ nghệ sĩ lại tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khi xác nhận đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc mới. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, Lisa bật mí rằng cô đang có mặt tại Mỹ để tham gia các buổi thu âm và phát triển ý tưởng cho album tiếp theo. Dự án này đang được triển khai trong giai đoạn Lisa đang tích cực mở rộng dấu ấn cá nhân. Cô liên tục tham gia vào nhiều dự án âm nhạc, giải trí và đặc biệt là màn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh quốc tế. Trước đó, phòng thu album đầu tay Alter Ego đã giúp Lisa khẳng định đậm nét tư duy âm nhạc cá nhân, đồng thời ghi nhận nhiều thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật đang giúp cô trở thành một trong những gương mặt K-pop có tầm ảnh hưởng nổi bật hiện nay. Dù các thông tin chi tiết về sản phẩm mới vẫn được giữ bí mật, nhưng việc nữ nghệ sĩ bắt tay vào quá trình sáng tạo đang khiến cho người hâm mộ vô cùng kỳ vọng vào những dấu ấn tiếp theo trên hành trình phát triển sự nghiệp quốc tế của cô. Còn bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rockstar, một trong những sản phẩm nổi bật trong sự nghiệp solo của Lisa, để cùng cảm nhận nguồn năng lượng nghệ thuật mạnh mẽ từ nữ nghệ sĩ tài năng này.

Các bạn thân mến, âm nhạc luôn có một cách rất riêng để lưu giữ những ký ức và kết nối những tâm hồn. Mới đây, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction, Harry Styles đã mang đến một khoảnh khắc đầy xúc động tại London khi trình bày ca khúc kinh điển Bridge Over Troubled Water.

xuất hiện với tư cách khách mời tại lễ hội âm nhạc Meda Festival. Kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng của nhạc trưởng Jules Borgrey, Harry Styles đã chinh phục khán giả bằng một không gian âm nhạc giàu cảm xúc. Điểm nhấn của chương trình chính là phần kết, khi nam ca sĩ cất lên giai điệu của Bridge Over Troubled Water, ca khúc nổi tiếng của bộ đôi Simon and Garfunkel. Đối với người hâm mộ, sự lựa chọn này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vào năm 2017, Liam Payne từng tham gia thể hiện ca khúc này trong hoạt động gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy chung cư tại London. Chính vì vậy, màn trình diễn khiến nhiều người hâm mộ nhớ đến những dấu ấn trong hành trình của One Direction. Dù không trực tiếp nhắc đến Liam Payne trong đêm diễn, phần trình diễn của Harry Styles vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và cộng đồng người hâm mộ One Direction. Với nhiều thính giả, đây không chỉ là một tiết mục giàu cảm xúc mà còn là dịp để nhớ về những kỷ niệm gắn liền với hành trình của nhóm nhạc từng tạo nên dấu ấn đặc biệt trong làng nhạc thế giới. Khoảnh khắc Harry Styles cất cao tiếng hát trong không gian giao hưởng trang trọng đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội, nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng âm nhạc một lần nữa trở thành cầu nối giúp lưu giữ những ký ức đẹp và những giá trị không thể phai mờ theo thời gian. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe giai điệu sâu lắng của ca khúc Bridge

Các bạn thân mến, nữ ca sĩ Taylor Swift mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ quốc tế khi bất ngờ xuất hiện và tham gia biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc kết hợp thể thao giải trí ở thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ. Tối ngày 23 tháng 6 theo giờ địa phương, đêm nhạc Tyans and Friends hoạt động mở màn trong khuôn khổ chương trình huấn luyện thường niên Tyans University 2026 đã diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thuộc dòng nhạc đồng quê như Dan and

Ramsey và Laney Wilson. Chương trình do các cầu thủ Travis Kelce, George Kittle và Greg Olsen đồng sáng lập. Điểm nhấn của sự kiện đến ở phần cuối chương trình khi Taylor Swift bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và thể hiện ca khúc Love Story, bản hit từng gắn liền với giai đoạn đầu sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đặc biệt, cô còn có màn kết hợp cùng nữ nghệ sĩ Laney Wilson, tạo nên một khoảnh khắc đáng chú ý trong đêm nhạc. Trong phần giao lưu, Taylor Swift cho biết màn trình diễn này là một phần đặc biệt dành cho chương trình. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ đã nhận được sự hưởng ứng từ khán giả có mặt tại sự kiện, cũng như sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế. Đây là năm thứ hai liên tiếp Taylor Swift góp mặt tại sự kiện do Travis Kelce đồng tổ chức. Trước đó, tại chương trình năm 2025, nữ nghệ sĩ cũng đã từng để lại dấu ấn khi biểu diễn ca khúc Shake It Off. Màn trình diễn tại Nashville một lần nữa cho thấy sức hút của Taylor Swift trong các sự kiện âm nhạc, khi những hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức lại giai điệu quen thuộc của ca khúc Love Story do Taylor Swift trình bày.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng về thăm phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, nơi giao hòa cảnh sắc nên thơ, mang vẻ đẹp non xanh nước biếc của vùng Trung Du Bắc Bộ. Theo những chiếc thuyền nhẹ nhàng, mênh mang trên hồ Đại Lải, ta tới đảo Ngọc díu dít tiếng chim, soi bóng bên hồ những mùa hoa xao xuyến lòng người. Nơi đây còn chứa đựng biết bao dấu tích xưa, mảnh đất anh hùng trong cách mạng. Mời quý vị cùng nghe bài hát chèo Xuân Hòa Trăm Nhớ Ngàn Thương, soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo điệu Đường Trường Bắn Thước, nghệ sĩ Thế Quỳnh và Quỳnh Sen trình bày.

đến với Xuân Hòa là đến với một vùng di sản. Chùa An Hòa, chùa Tiên, nhà thờ Yên Mỹ, đình Lập Binh, đình Cao Quang, đình chùa Hiền Lễ, trầm mặc một nét hoa. Tự hào biết bao di sản của ông cha, Đảng bộ chính quyền nhân dân Xuân Hòa chung tay.

Nhà thơ Huy Cận đã từng viết, tình xứ Nghệ không mau, nhưng bén rồi sâu lắng, quen xứ Nghệ quen lâu, càng tình sâu nghĩa nặng. Hay nhà thơ Xuân Hoài cũng từng viết rằng, không khô chữ nghĩa văn chương, trái tim người Nghệ yêu thương dạt dào. Rất nhiều thi nhân, tác giả đã yêu ái viết về những người bạn, người con xứ Nghệ bằng tình cảm rất thật. Bởi người Nghệ mộc mạc mà chân tình, thẳng thắn nhưng cũng rất đỗi phong tình. Mời quý vị cùng cảm nhận rõ hơn về tình người nơi đây qua bài Tình người xứ Nghệ, soạn giả Đinh Quang Thuyết viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày.

Bây giờ, mời quý vị cùng nghe bài ca Huế Nét đẹp quê hương, soạn giả Lê Văn Trọng viết lời theo điệu hành vân, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày.

nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Gặp em cô gái chăn tằm, soạn giả Cao Đức Luyện viết lời, nghệ sĩ nhân dân Hương Thơm trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu như ở Trung Du miền núi phía Bắc tự hào có những ruộng bậc thang đẹp lộng lẫy hay những đồi chè trùng điệp, miền đồng bằng ven sông lại có những bát ngát nương dâu, thì ở phương Nam xa xôi, hình ảnh những rừng tràm trải dài hun hút đã đi sâu vào kỷ niệm của người dân Nam Bộ và những ai đã ghé qua nơi này đều nhớ mãi hương tràm xôn xao. Đó cũng là tên bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Hoài Vũ. Soạn giả Diệp Vàm Cỏ đã chuyển thể vòng cổ qua bài cải lương Hương Tràm Xôn Xao. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ Linh Cường và Thanh Hằng trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc hát những miền quê do Thanh Phong biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3.

0: vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
0: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
0: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
0: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
0: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
0: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
0: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Cung đàn quê hương hôm nay mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức một số tiết mục trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Âm thanh đất Việt với sự tham gia của gần 150 nghệ sĩ là những giảng viên sinh viên ưu tú của Khoa âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình do Khoa âm nhạc truyền thống và Dàn nhạc dân tộc Việt Nam thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 17 năm thành lập Dàn nhạc dân tộc Việt Nam và hướng tới 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Fantasy Việt Nam của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tác phẩm là một bức tranh âm nhạc đương đại giàu màu sắc, nơi chất liệu âm nhạc dân gian được phát triển bằng tư duy âm nhạc mới. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Fantasy Việt Nam do Dàn nhạc dân tộc Việt Nam trình tấu dưới sự chỉ huy của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi.

Quý vị và các bạn thân mến, tác phẩm độc tấu đàn tỳ bà gửi về phương Nam do nghệ sĩ Diệu Thảo biểu diễn đã đạt huy chương vàng tại Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025. Tác phẩm được phát triển từ chất liệu âm nhạc Nam Bộ, vận dụng nhiều sáng tạo trong diễn tấu tư duy âm nhạc mới cho cây đàn tỳ bà. Giai điệu chính vẽ nên khung cảnh tươi đẹp trù phú của phương Nam, nơi những con người hào sảng trọng nghĩa khí và một thiên nhiên bao dung khoáng đạt, mảnh đất đầy sức sống đang phát triển mạnh mẽ ấn tượng cùng đất nước đang đổi mới. Tác giả gửi về phương Nam là nghệ sĩ ưu tú Thúy My, hy vọng rằng tác phẩm sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm do nghệ sĩ Diệu Thảo độc tấu đàn tỳ bà cùng gia nhạc dân tộc Việt Nam dưới sự chỉ huy của nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi.

Thưa quý vị và các bạn, tác phẩm Nhớ về dòng sông của nhạc sĩ Đinh Linh là một trong những bản độc tấu sáo trúc mang màu sắc trữ tình và giàu cảm xúc trong dòng nhạc dân tộc đương đại Việt Nam. Tác phẩm thường được biểu diễn trong các chương trình hòa tấu độc tấu nhạc cụ dân tộc và là một tác phẩm được các thế hệ nghệ sĩ sáo trúc yêu thích. Điều đặc biệt là chúng ta có thể đã được nghe Nhớ về dòng sông nhiều lần trước đây, tuy nhiên trong chương trình nghệ thuật Âm thanh đất Việt, tác phẩm được thể hiện bởi 8 nghệ sĩ giảng viên của tổ sáo trúc, gồm những nghệ sĩ ưu tú Hoàng Anh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh và các nghệ sĩ Đức Thao, Công Thơm, Trung Dũng, Chí Bắc, Hải An, Thanh Xuân. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Nhớ về dòng sông của nhạc sĩ Đinh Linh.

Việt Nam thống nhất, bền vững và trường tồn. Tác phẩm như là lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống của văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời gửi gắm niềm tin rằng âm nhạc truyền thống sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát triển trong đời sống âm nhạc đương đại. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Non Sông Một Dải qua phần trình diễn của dàn nhạc dân tộc Việt Nam, chỉ huy dàn nhạc nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tác phẩm được biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Âm thanh đất Việt với sự tham gia của gần 150 nghệ sĩ là những giảng viên, sinh viên ưu tú của Khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình được chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cách đây 59 năm vào ngày 24 tháng 6 năm 1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và ngày này đã đi vào lịch sử hai nước như một sự kiện trọng đại, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước, gắn bó vận mệnh của hai dân tộc láng giềng. Dù gặp những thăng trầm của lịch sử và những biến cố của thời đại, quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, gìn giữ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước đã được các nhạc sĩ Việt Nam và các nhạc sĩ Campuchia viết lên bằng những giai điệu đẹp ngay từ những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay được lưu trữ tại kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta sẽ nghe Hát mừng nhân dân Campuchia toàn thắng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và nghệ sĩ ưu tú Đăng Khoa. Ngày mới trên đất nước Campuchia sáng tác nhạc sĩ Xuân Kiểu do nghệ sĩ Ngọc Tân trình bày. Hát từ đôi bờ Mekong sáng tác nhạc sĩ Cát Vận do nghệ sĩ ưu tú Thu Phương và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số ca khúc kỷ niệm 59 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ Vũ Thanh ca khúc Cảm xúc trên đường Phnom Penh do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày, nhạc sĩ Lê Lôi ca khúc Mừng bạn Campuchia do top nam nữ dàn nhạc Hồng Hà trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Anh lính tình nguyện và điệu múa Apsara sáng tác nhạc sĩ Minh Quang qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần và Việt Nam Campuchia như anh em một nhà của tác giả Uy Sa Khan qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm.

Các bạn thân mến, chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tới các bạn một số bài hát viết theo thể loại hành khúc. Mở đầu chương trình là bài Đoàn vệ quốc quân, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu do Top 5 Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Sau đây là ca khúc Hành Quân Đêm, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, lời thơ Chí Thanh do nghệ sĩ Doãn Thịnh cùng Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung, bài hát Giải phóng quân ta ra đi, lời triều dâng do nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng cùng dàn nhạc giao hưởng trình bày.
1: Xuyên mà đêm ta đi vượt núi băng rừng qua dốc

0: mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương, xuyên mà đêm ta đi mang hình bóng quê hương.
1: Tiếp theo chương trình là bài Pháo binh lập chiến công.

chặng đường dài trải 4.000 năm, đất nước này hành quân không nghỉ, chấn động địa cầu chói ngời thế kỷ.

Các bạn vừa nghe bài hát Hành Quân Xa sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tiếp theo chương trình là bài Hành Trang Người Lính Hát sáng tác của nhạc sĩ Xuân Thủy do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Vì Nhân Dân Quên Mình, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Quang Khải, do Top Ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026.

trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết tới thể loại thanh nhạc a cappella, một hình thức hát hợp xướng không có dàn nhạc đệm. Đây là sự kết hợp tinh tế các giọng hát của con người ngân vang đặc biệt từ một bè cho đến bốn bè như là soprano, alto, tenor và bass đã gợi lên một không khí trang trọng đầy đặn mang đến cho chúng ta nghe những bản thánh ca một vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện. Và trong cái cuộc sống đương đại hiện nay thì chúng ta còn được nghe những cái ca khúc mang hơi thở của cuộc sống đương thời.

Vừa rồi là bài hát Swiss is a Press of the Denmark, hơi thở ngọt ngào của Đan Mạch, sáng tác của nhạc sĩ Sven Chirk do dàn hợp xướng Đan Mạch trình bày, chỉ huy Stefan Bachmann. Theo một số nguồn tư liệu thì có thống nhất rằng Capella trong tiếng Ý có nghĩa là nhà nguyện, nhà thờ, và ta thấy A là giới từ. Có thể nói đây là một lối hát trong nhà thờ có từ trước thời Trung Cổ. Đây là một lối trình diễn những cái tác phẩm thanh nhạc không có nhạc cụ đệm theo. Và đến thời Trung Cổ thì người ta gọi lối hát này là a cappella. Chữ A viết rời, không dính liền với chữ cappella. Kể từ đó cho đến nay thì người ta dùng chữ a cappella để chỉ những tác phẩm thanh nhạc không có nhạc cụ đệm mà thường gặp nhất là trong hợp xướng. Ở một góc nhìn nào đó thì chúng ta cũng thấy rằng lối hát a cappella thì có nét tương đồng với phong cách hát hợp xướng, chỉ khác biệt là a cappella không có sự tham gia của các nhạc cụ mà chỉ sử dụng chính giọng hát của con người, bè này đệm cho bè khác. Điều đặc biệt là các giọng hát của con người có thể thay thế được cả một dàn nhạc. Và hình thức đặc biệt này đòi hỏi mỗi ca sĩ, nghệ sĩ phải có một chất giọng và sức truyền cảm tốt cùng với kỹ

thuật thanh nhạc điêu luyện. A cappella từng được viết theo nhịp 2-2, giai điệu rõ ràng, dễ nhớ, dễ hát. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài thánh ca cổ The First Noel, Mùa Noel Đầu Tiên, một ca khúc truyền thống của Ireland do nhóm Bill Notoriety trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành và một số những đặc trưng của thể loại hát a cappella thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ âm nhạc Vũ Tự Lân. Xin chào tiến sĩ âm nhạc Vũ Tự Lân. Trước hết xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Trong cái chương trình hôm nay thì nhạc sĩ có thể giới thiệu đôi nét về lịch sử hình thành cũng như là một số những cái nét đặc trưng tiêu biểu của thể loại thanh nhạc a cappella. Xin mời nhạc sĩ ạ.
1: A cappella thì là hình thức hát hợp xướng. Thế vì thế cho nên là cũng phải nói sơ qua một chút về hợp xướng. Bởi vì rằng là hợp xướng không phải là thể loại nghệ thuật mà có sẵn ở trong nhân dân ta. Cái này là chúng ta du nhập từ châu Âu sang. Mà đầu tiên là du nhập qua con đường Thiên Chúa giáo, tức là Kitô giáo đấy. Là như thế là cái kiểu hát lễ trong nhà thờ là tất cả là dùng hợp xướng nhiều, cho nên là hợp xướng từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì bắt đầu là thâm nhập vào Việt Nam hình thức hợp xướng này. Hợp xướng thì vốn là một cái hình thức đầu tiên là nó từ trong nhà thờ mà đi ra. Chứ ngoài dân gian thì là nó là hình thức hát hợp xướng gian, nhưng hát hợp xướng mà ngày càng nâng cao về trình độ kỹ thuật thì tức là chủ yếu là từ trong nhà thờ. Bởi vì là hợp xướng thì cho đến thế kỷ 13 thì bắt đầu là đã hát nhiều bè rồi. Trước đây thì hợp xướng ở các

0: nước châu Âu là họ toàn hát hai bè kiểu hát đồng âm thôi, tức là trên cao một quãng tám, dưới một quãng tám. Thế về sau này thì bắt đầu mới chia ra bè nam là tenor rồi rồi bass, rồi thì nữ thì chia ra là soprano với alto, thì như thế nó hợp thành bốn bè. Thế thì cái hợp xướng ấy đầu tiên ở trong nhà thờ người ta hoàn toàn hát không có nhạc đệm. Mãi về sau này thì nhà thờ mới cho phép đưa nhạc cụ vào trong nhà thờ, bởi vì quan niệm của cái thời bây giờ người ta cho rằng nếu mà dùng nhạc cụ mà đệm cho những hình thức hát lễ thì nó che mất cái tiếng kinh đi, thế cho nên là không tốt. Thế cho nên là vì thế mãi về sau này thì nhà thờ người ta mới cho phép đưa dần những cái nhạc cụ vào trong nhà thờ, chứ còn hoàn toàn đầu tiên khi hát lễ gọi là hát hợp xướng bốn bè, hát lễ bốn bè thì hoàn toàn là hát không có nhạc đệm. Thế từ đấy nó mới có gọi là hình thức hát hợp xướng không nhạc đệm, mà đầu tiên chỉ tồn tại trong tôn giáo thôi, về sau nó mới lan truyền ra ngoài nhân dân và nó trở thành hình thức nghệ thuật phổ biến. Cho đến tận bây giờ người ta vẫn có hình thức hát hợp xướng không nhạc đệm mà người ta gọi là a cappella đấy. Chứ a cappella nó nghĩa là gì? A tức là theo phong cách, cappella tức là của nhà nguyện, cappella là nhà nguyện, tức là hát theo phong cách nhà thờ thì tức là hát không có nhạc đệm, bởi nhà thờ chủ yếu là thời gian đầu tiên tức là hoàn toàn hát không có nhạc đệm. Thế vì thế chữ a cappella có nghĩa là hát theo phong cách nhà thờ, tức là hát hợp xướng không có nhạc đệm. Thế hát hợp xướng không có nhạc đệm thì nó là hình thức nghệ thuật đặc trưng mà cũng là hình thức nghệ thuật cao, bởi vì rằng là khi hát mà có nhạc đệm thì tất cả những vấn đề chuẩn xác về âm thanh, về hòa giọng, vân vân các thứ thì nó cũng sẽ đỡ đi rất nhiều, đỡ khó đi rất nhiều. Nhưng mà khi đã hát và hợp xướng không nhạc đệm mà chia thành bốn bè như vậy thì cái việc mà đi bắt đầu, tôi nói thí dụ bắt đầu bằng giọng đô trưởng mà kết thúc đúng vào giọng đô trưởng, nếu với cái tác phẩm như thế thì là cái điều cực kỳ khó khăn, bởi vì giọng nó còn lên cao xuống thấp các thứ. Nếu không phải là những người hát hợp xướng chuyên nghiệp mà có trình độ thanh nhạc cao thì không thể hát a cappella được. Vì thế cho nên là cái hình thức đó nó không phổ biến lắm, nhưng mà tôi biết rằng là nước nào người ta cũng có những cái dàn hợp xướng không nhạc đệm chuyên nghiệp. Tôi nói thí dụ ở Nga, ở Pháp, ở Đức, ở Bỉ vân vân đều có hợp xướng không nhạc đệm cả, để biểu diễn riêng biệt như là một cái thứ chương trình đặc biệt chứ không có dính gì đến dàn nhạc đệm cả. Thậm chí chỉ có người chỉ huy hợp xướng ấy lúc đầu lấy ra một cái giọng, một cái nốt nào đó, sau đó cả hợp xướng từ đó mà lấy giọng cho mình và tự thế mà hát thôi, và hát từ đầu đến đuôi là hoàn toàn không có một tiếng nhạc nào cả. Thế thì so sánh giữa cái hợp xướng không nhạc đệm với hợp xướng có nhạc đệm thì nó khác nhau như thế nào? Hợp xướng không nhạc đệm là nó phô bày được hết toàn bộ cái đẹp của giọng hát con người mà nó không bị nhạc cụ làm mờ nhạt đi. Tất cả bởi vì cái giọng hát con người, người ta nói đấy là một cái thứ nhạc cụ tinh vi nhất, tinh xảo nhất. Thế cho nên nếu mà sử dụng hoàn toàn chỉ có giọng hát con người không, những giọng cao, giọng trung, giọng trầm vân vân các thứ, thì nó tạo nên một cái âm hưởng cực đẹp. Mà cái này nếu người nào được nghe qua được những dàn hợp xướng a cappella của nước ngoài mà hát chuyên nghiệp ấy, thì mới cảm thấy hết được cái vẻ đẹp của giọng hát con người thông qua cái việc hát không nhạc đệm như vậy. Thế đòi hỏi của hát hợp xướng không nhạc đệm thì có mấy đòi hỏi, nó cũng rất là phức tạp. Tôi nói thí dụ thứ nhất là hát phải hát chuẩn. Cái hát chuẩn này đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc của bản thân từng người hát, nhưng đồng thời là yêu cầu của bản thân cái người chỉ huy, cái trình độ người chỉ huy biết phân biệt chỗ nào là giọng có thể bị tụt xuống thì là nhắc diễn viên trước để mà tập đi tập lại chỗ đó để nó không bị tụt giọng. Đấy. Yêu cầu thứ hai là hòa giọng, tức là người ta gọi là tính ensemble. Bởi vì hát mà không hòa giọng thì như thế có thể là ví dụ như là bốn bè, nhưng có khi cái bè nữ cao nó lại trội quá, các bè khác mờ nhạt thì như thế không phải. Làm sao? Nghĩa là dù rằng có một bè nào đó nổi lên nhưng vẫn không lấn át tất cả các bè khác. Và ngay cả trong một bè, ví dụ 30 người hát trong một bè tenor chẳng hạn, thì 30 người đó như là một giọng tenor, chứ không thể nào có những cái giọng lại lòi ra to hơn những người khác. Tất cả như kêu gọi như thế. Vấn đề thứ ba tức là vấn đề sắc thái. Cái sắc thái trong hợp xướng không nhạc đệm nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì hợp xướng không nhạc đệm chỉ có giọng hát con người để mà thể hiện, thì tất cả những cái sắc thái to nhỏ nó làm nổi lên những cái màu sắc âm thanh khác nhau. Chính cái sắc thái lúc to, lúc nhỏ, lúc hùng dũng, lúc dịu dàng, êm dịu, lúc như gió thoảng, thì tất cả những cái đó nó tạo nên một cái màu sắc âm nhạc rất đẹp. Mà nếu không có âm sắc, tức là không có sắc thái tình cảm, người ta gọi là piano, forte các thứ, thì cái bài hát đó nó trở thành ra vô nghĩa. Thế cái đẹp của âm nhạc tức là nó phải có cái màu sắc thay đổi về màu sắc âm thanh. Thế vấn đề nữa tức là cái tiết nhịp. Cái tiết nhịp khi hát không nhạc đệm cũng rất quan trọng. Tóm lại, hợp xướng không nhạc đệm là hợp xướng hát hoàn toàn chỉ có giọng người, không có nhạc cụ xen vào, thì đó gọi là hợp xướng không nhạc đệm.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ nhạc sĩ Vũ Tự Lân. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tác phẩm Angel, sáng tác của nhạc sĩ Sarah McLaren.

Thưa quý vị, theo nhà giáo ưu tú Hồ Mộ La thì vào thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 7 thì chỉ có các đồng nam để hát các bè cao trong hợp xướng nhà thờ, có nghĩa là chỉ có các bé trai mới được hát. Về sau thì để bổ sung thêm những giọng hát bè cao nên đã xuất hiện những giọng hát castrato, có nghĩa là những giọng hát nam thiến. Và đến cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, dần dần không còn những giọng hát castrato mà thay vào đó là những giọng hát nữ ở trong hợp xướng nhà thờ châu Âu. Hợp xướng a cappella thì thường gồm 4 nhóm giọng, mỗi nhóm gồm có các giọng. Giọng nữ thì có giọng nữ cao 1, nữ cao 2, nữ trung, nữ trầm. Giọng nam thì có giọng nam cao 1, nam cao 2, nam trung và nam trầm.

Vừa rồi là trích đoạn tác phẩm The Four Seasons của Vivaldi được chuyển soạn cho Vocal nhóm Carmen Acapella trình bày. Thể loại thanh nhạc acapella thì có thể tạo nên một cái hiệu quả âm nhạc với vẻ đẹp lộng lẫy và âm hưởng mạnh mẽ. Bằng sự thể hiện của các giọng hát nam và giọng hát nữ đã tạo nên những sắc màu đặc biệt để diễn tả nội dung cũng như là vẻ đẹp tinh tế, biến giọng hát của con người trở thành nhạc cụ, hay nói một cách khác, giọng hát của con người chính là một nhạc cụ hoàn hảo nhất. Hợp xướng acapella

giọng nam với âm hưởng đậm đặc, mang yếu tố kịch tính nặng nề, còn giọng hát nữ thì mang đến một sự trong sáng, mềm mại, duyên dáng và tươi mát. Có nhiều khi cả trẻ em cũng tham gia hợp xướng a cappella, diễn tả sự ngây thơ, vô tư và tinh nghịch. Nói chung, với

Vừa rồi là bài hát Stand By Me sáng tác của Ben Ekin, Jory Neighbor và Maestro do nhóm The Proton trình bày. Hình thức a cappella phong phú bao quát nhiều thể loại thanh nhạc, từ bài hát đơn giản nhất cho đến những cấu trúc phức điệu phức tạp. Và đề tài trong thời gian đầu thì gắn liền với những nét sinh hoạt âm nhạc của nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Và sau này thì các nhạc sĩ đã mở rộng đề tài, phản ánh những tâm tư, tình cảm của con người, những cảm nhận của con người trước thiên nhiên, ca ngợi vẻ đẹp của tình yêu và cuộc sống. Chỉ bằng giọng hát của con người nhưng lại có sức truyền cảm vô tận. Nếu như trong các thể loại thanh nhạc khác có các hình thức tự do thì trong a cappella cũng vậy. Những hình thức tự do đậm chất ngẫu hứng thường được sử dụng trong những tác phẩm âm nhạc thể hiện sự sâu sắc, nội tâm phức tạp của con người. Âm nhạc khi thì trầm tĩnh, lúc thì linh hoạt, mãnh liệt. Kỹ thuật ưa dùng của a cappella là các bài hát lặp đi lặp lại những mẩu đối thoại ngắn và hình thức phức điệu được khai thác triệt để. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng đón nghe bài hát thánh ca cổ Amazing Grace do nhóm Sunlight trình bày.

Những tác phẩm a cappella kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như là Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Alexander Scarlatti, v.v. luôn được vang lên trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Tây Âu suốt nhiều thế kỷ qua. Đến thế kỷ 20 thì phong cách a cappella dường như đã nở rộ trên khắp thế giới với sự xuất hiện của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ và ban nhạc nổi tiếng. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Beautiful Sun của nhạc sĩ Sfrancho do hợp xướng a cappella Đan Mạch trình bày.

Với sự hội nhập và giao lưu văn hóa, âm nhạc cũng như là phản ánh nhịp sống hơi thở đương đại trong thời đại mới, mà những tác phẩm a cappella của các nhạc sĩ sau này thì có thêm phần nhạc đệm của một số nhạc cụ thuộc bộ gõ để tạo thêm tiết tấu. Trong đó có thể nhắc tới nhóm Tam Ecotam. Đây là nhóm hát đã được thành lập vào tháng 2 năm 1993 ở Lakby, bao gồm có 4 thành viên yêu thích hát a cappella. Và đến tháng 12 năm 1995 thì CD đầu tiên của nhóm đã ra

đời với những bài hát mang phong cách a cappella đã mang lại cho họ sự vinh quang và những chuyến lưu diễn dài ngày ở Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Châu Phi. Trong thời gian lưu diễn CD 1 thì họ tiếp tục cho ra đời CD 2 với những bài hát a cappella của họ mang đậm hơi thở của cuộc sống đương thời, như là Dòng Suối là những giai điệu âm nhạc mô phỏng những cái tiếng từ thiên nhiên và diễn đạt một cách tự do, phóng khoáng trong các bài hát. Và chỉ những nghệ sĩ hoàn toàn nắm vững các phương tiện diễn cảm, các kỹ thuật của thanh nhạc và làm chủ âm lượng cũng như là âm sắc của giọng hát thì mới có thể vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về thiên nhiên hoàn mỹ đến vậy. Trong mỗi câu hát thì chúng ta có thể cảm nhận được tiếng suối chảy róc rách, tiếng lao xao của cây rừng, tiếng chim hót dưới sự thanh bình của thiên nhiên hoang dã.

0: A cappella từ hình thức với quy mô là những dàn hợp xướng lớn phục vụ trong các nghi lễ tôn giáo của nhà thờ Thiên Chúa giáo, và ngày nay thì đã phát triển phong phú và nhập thế với những nội dung và hình thức thể hiện khác nhau. Sau đó thì đã xuất hiện nhiều nhóm a cappella chỉ với 4 người hát, có khi lại là 2 nam và 2 nữ, hoặc nhóm 4 nam hoặc nhóm 4 nữ để thể hiện một cách linh hoạt những cái bài hát mới, những làn điệu dân ca, dân gian và nhiều những cái đề tài âm nhạc phong phú. A cappella thì cũng đã phát triển và du nhập vào Việt Nam, và có thể nói những nhóm hát a cappella như là ICNM hay là một số những nhóm nhạc khác thể hiện thành công những tác phẩm hát theo phong cách a cappella như nhóm Năm Dòng Kẻ, MTV vân vân. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp lại tiến sĩ âm nhạc Vũ Tự Lân để tìm hiểu thêm về điều này, sự du nhập và những phong cách, những tác phẩm của thanh nhạc a cappella tại Việt Nam. Xin mời nhạc sĩ ạ.
1: Ở nước ta chúng ta cũng đã có một thời kỳ áp dụng và cũng có người sáng tác hợp xướng không nhạc đệm. Tôi nói như là bài hợp xướng Tiếng Nói Dòng Sông của ông Phạm Đình Sáu chẳng hạn. Thì như thế tức là cũng là một hợp xướng không nhạc đệm. Thế và nhà hát giao hưởng hợp xướng nhạc vũ kịch có một thời kỳ cũng đã hát hợp xướng không nhạc đệm với những phần đệm mà tôi nói, ví dụ như Phối Khí của Đỗ Dũng vân vân, là những bài thứ bài Du Con Nam Bộ này, rồi bài Tiếng Hát ở Rừng Bắc Bó này, Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người, những bài đó đã phối bè để cho hát không nhạc đệm rồi. Nhưng mà cái hình thức đó đến bây giờ thì cũng dần dần tự nhiên nó tàn lụi thôi, chứ người ta không dùng đến nữa, bởi vì cũng thấy là nó phức tạp khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đến một cái lúc nào đó thì chúng ta phải khôi phục lại. Nói chung là hợp xướng bốn bè không có nhạc đệm mà gọi là a cappella đấy, thì nó có thể phát triển rất nhiều hình thức khác nhau. Về cơ bản nó vẫn là bốn bè, về cơ bản, và là vẫn bốn là loại giọng: giọng nữ cao, giọng nam cao, giọng nữ trung, giọng nam trung và nam trầm đấy, chỗ thế vẫn chia là loại như mấy loại giọng như thế. Thí dụ như là có thể hát 400 người mà hát chia thành bốn bè như vậy thì có bè, mỗi bè lên khoảng độ 70-80 người, không phải, thì vẫn cứ là bốn bè thôi. Cùng lắm thì người ta có thể chia ra soprano 1, soprano 2, tenor 1, tenor 2, rồi baritone với bass, đấy, chia thành 8 bè. Thì tôi nghĩ rằng là lấy hình thức ấy thì có thể dùng được, nhưng mà nó sẽ rất phức tạp, và đồng thời nó có thể là hình thức lớn, nó vượt ra khỏi ngoài cái phạm vi mà ta nghĩ rằng, ta hiểu rằng đấy là hợp xướng a cappella. Nó chỉ giống về cái vấn đề cơ bản, tức là nó không có nhạc đệm. Nếu mà nó vẫn là không có nhạc đệm thì nó hoàn toàn nhiều người, ít người, vân vân, thì nó vẫn cứ là a cappella thôi. Một người hát nữ trung hay nữ trầm, một người hát nam cao, nữ hát nam trầm, bốn người đó có thể hợp thành một hợp xướng a cappella được, với điều kiện là không có một tí nhạc đệm nào cả. Đấy, thì trường hợp ấy người ta không gọi là hợp xướng nữa. Bởi vì hợp xướng tức là nó phải ít nhất là phải từ 12 người trở lên, mỗi bè 3 người. Chứ còn nếu mà đã gọi chỉ có 4 người chặn rắn như vậy thì người ta gọi là tứ ca, tức là quatuor đấy, quatuor tứ ca, hoặc là tam ca, hoặc tứ ca, đấy là tứ ca, tức là 4 người là tứ ca, chứ không thể gọi là một cái hợp xướng 4 người được. Còn cái việc mà họ rút từ những cái hợp xướng đông người thành chỉ có bốn bè cho bốn người hát hoàn toàn được, nếu họ làm được, nhưng mà tất nhiên chất lượng nó hoàn toàn khác. Bởi vì khi mà với một cái số lượng giọng lớn đông người thì tự nhiên cái âm sắc và cái âm lượng nó vang ra nó có một cái ấn tượng khác hẳn so với khi mà chỉ có bốn người. Nhưng mà nếu bốn người đó mà hát thật hay mà lại có microphone, tức là phương tiện phóng thanh, mà tạo ra một cái thứ nghĩa là nó hùng dũng, thì cũng có thể tạo ra một sự, một cái mức mức độ nào đó. Nhưng dẫu sao

0: Tao cũng không thể bù lại được cái sự thiếu sót về số lượng. Nhiều cái loại giọng đó hợp lại với nhau mà hài hòa với nhau thì nó cực đẹp, mà cái đó thì không thể có cái gì thay thế được. Thế tôi đã từng tham gia hát hợp xướng trong cái hợp xướng không nhạc đệm của hợp xướng sinh viên Moscow nhiều năm khi tôi còn học ở Moscow. Tôi đã từng đi tham gia đi biểu diễn ở Leningrad này, biểu diễn ở Moscow này, cùng với thầy giáo tôi, cùng với các bạn khác nữa trong cái hợp xướng gọi là hợp xướng nghiệp dư ấy. Nhưng mà hát cực hay, biểu diễn trong những cái phòng hòa nhạc mà như là cái phòng nhỏ đấy thì âm thanh nó vang lên rất đẹp. Thế vì thế nên tôi cho rằng đấy là hình thức nghệ thuật tuyệt vời, nhưng mà đòi hỏi phải có công phu, phải có luyện tập và phải chuyên nghiệp. Chứ nếu mà là không chuyên nghiệp thì không hát được.
1: À vâng, xin cảm ơn tiến sĩ âm nhạc, nhạc sĩ Vũ Tự Lân đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Tiến Thoái Lưỡng Nan, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nhóm Năm Dòng Kẻ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, thể loại âm nhạc a cappella khi vào Việt Nam thì nó đã được Việt hóa mang hơi thở, phong cách và tâm hồn Việt Nam. Chính vì vậy, những làn điệu dân ca Việt Nam cũng được một số nhóm nhạc thể hiện theo phong cách này rất là thành công, như là nhóm ACNM với những làn điệu dân ca quen thuộc như là Lý Cây Đa, Trống Cơm, Lý Con Sáo, Cò Lả, vân vân. Thể loại hát a cappella cũng đã được các nhạc sĩ Việt Nam khai thác và đưa vào những tác phẩm mới của mình, như nhạc sĩ Lê Tịnh với tác phẩm Hương Trầm Tháng Chạp, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh với Hồn Ba Gian, hay là nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc với tổ khúc Bốn Mùa. Như vậy, với đặc trưng riêng trong các sáng tác và sự thể hiện của các nhạc sĩ, nghệ sĩ, thì thể loại thanh nhạc a cappella đã tạo nên những điểm nhấn lấp lánh như những hạt ngọc trong dòng chảy bất tận của nền âm nhạc trên toàn thế giới. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lên khúc dân ca đồng bằng Bắc Bộ đã được chuyển soạn cho thể loại thanh nhạc a cappella. Đó là những làn điệu Bèo Dạt Mây Trôi, Cò Lả và Trống Cơm do Tốp Ca Nam, nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Tuấn Sơn xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca quan họ và dân ca Nam Trung Bộ được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những bài dân ca quan họ, đó là các bài dân ca sau đây: Lý Con Sáo do Minh Hằng trình bày, Lý Cây Đa do Thùy Linh thể hiện, Trống Cơm do Ngọc Tùng, Thu Hương và Tốt Ca trình bày, Lý Con Gà Vàng do Ngọc Linh thể hiện, Hoa Thơm Bướm Lượn do Huyền Trang, Tuyết Trâm trình bày.

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca quan họ. Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe những bài dân ca sau. Du Em, dân ca Stiêng do Hoàn Mỹ thể hiện. Hò Dã Vôi, dân ca Nam Trung Bộ do Thanh Huyền và Tốt Ca trình bày. Xuân Về, dân ca Nùng do Minh Hằng và Tốt Ca thể hiện. Lớp Học Của Em, dân ca Khmer do Mỹ An, Thanh Bình trình bày.

Tiếp theo chương trình, mời các em cùng nghe một số bài dân ca Nam Trung Bộ sau đây. Lý Cây Khế do Thanh Huyền và Tốt Ca thể hiện, Lý Sắc Bùa do Tốt Ca trình bày, Hò Ba Lý do Minh Hằng và Tốt Bông Cúc trình bày, Hò Dã Vôi do Thanh Hằng và Tốt Ca thể hiện, Hò Giật Trì do Tốt Ca trình bày và bài Lý Thiên Thai do Hương Ly và Tốt Ca trình bày.

Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3

4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

rồi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản đồng bằng sông Cửu Long trước sức ép phòng vệ thương mại, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, sắp nhập thôn tổ dân phố thay tên gọi giữ hồn văn hóa, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng cơ hội phục hồi sớm cho người bệnh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện nhân quyền, truyền thông đen trí tuệ nhân tạo nhằm chuyển hóa tư tưởng tầng lớp thanh niên, một thủ đoạn thâm độc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, lừa đảo trực tuyến gia tăng nhằm vào người có nhu cầu xuất khẩu lao động. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, hành trình mang bình an về bản làng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, trở về để cống hiến chung tay xây dựng đất nước vì một Việt Nam phát triển, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, 5 năm đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, tăng cường tin cậy mở rộng hợp tác, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, bảo vệ thận trong mùa nắng nóng, những điều cần tránh, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1. Tỉnh Đồng Tháp làm rõ vụ hàng loạt bằng khen huân chương bị lưu giữ hàng chục năm. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng. DJ Waprop thắp lửa concert thanh xuân bằng nhịp EDM. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Học dân hiểu dân để giữ bình yên bản làng vùng biên. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, 1 phút và cả cuộc đời. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống. Giảm hao phí giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường làm thủ tục tại Hà Nội, bảo đảm không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức ra soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình dịch vụ công lưu động đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ trưởng các bộ Tài chính, Tư pháp, chỉ đạo các đơn vị liên quan ra soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền chứng thực trên môi trường điện tử VNID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày

0: 1 tháng 8 năm nay. Hôm nay sẽ diễn ra chuỗi hoạt động quy mô toàn quốc với chủ đề xây dựng cộng đồng không ma túy. Đáng chú ý, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 sẽ diễn ra lễ meeting trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy do Bộ Công an chủ trì, được truyền hình trực tiếp từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở thủ đô Hà Nội đến các tỉnh, thành phố. Tiếp đó, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 diễn ra giải chạy phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì. Tối cùng ngày, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Rực sáng thanh xuân vì cộng đồng không ma túy do Bộ Công an tổ chức. Nhằm tìm giải pháp thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại bền vững, hôm qua tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong cả nước. Tin của phóng viên Hương Lý.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 824.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, cùng nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực có giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, cơ chế chính sách hỗ trợ chưa đủ sức hấp dẫn, hạ tầng phục vụ sản xuất chế biến chưa đồng bộ. Đặc biệt, việc thiếu quỹ đất sạch, quy mô lớn và thủ tục hành chính còn kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai dự án. Từ thực tế đó, tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Dung, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp gợi ý một số giải pháp.
2: Phải có được cái quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư. Cái thứ hai là ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cái sở ban ngành, các địa phương cố gắng cắt giảm những thủ tục hành chính dườm già theo nguyên tắc 4 giảm để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và nhanh có dự án nhất. Thứ ba là cái giải pháp nhân lực số hóa toàn bộ các cái dữ liệu ngành nông nghiệp. Khi mà doanh nghiệp họ vào họ tiếp cận thì họ thấy là cái số liệu của mình rất là minh bạch và rất là rõ ràng.
1: Tại hội thảo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch các vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nông sản và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp trong thời gian tới.
0: Với việc tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng liên kết và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá, du lịch Lai Châu đang cho thấy các dấu hiệu khả quan, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đón gần 1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 37.000 lượt khách quốc tế, đạt 51% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 858 tỷ đồng, tương đương hơn 65% kế hoạch. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết.
3: Để giới thiệu các cái sản phẩm du lịch của Lai Châu đến với lại du khách trong nước và quốc tế thì chúng tôi đang triển khai các cái chương trình liên kết hợp tác phát triển với lại các vùng, các tỉnh, thành phố lớn. Trong đó đã và đang triển khai hiệu quả khối liên kết giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh và liên kết giữa Lai Châu với Hà Nội, Lai Châu với Lào Cai và Lai Châu với nhóm các cái tỉnh Nam Trung Bộ. Và sắp tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với lại các tỉnh Tây Bắc mở rộng thiết lập các mối quan hệ liên kết hợp tác phát triển du lịch với các cái tỉnh, thành phố lớn còn lại trong cả nước.
0: Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo và tạo thêm sinh kế cho người dân, Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án thí điểm phát triển mô hình du lịch sinh thái biển gắn với nuôi trồng thủy sản trong năm 2026. Điểm mới của mô hình là đưa các vùng nuôi biển trở thành điểm đến để du khách tham quan trải nghiệm và tìm hiểu về nghề nuôi trồng thủy sản. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Theo phương án, mô hình sẽ được triển khai tại 16 vùng nuôi nhuyễn thể và cá biển trên địa bàn. Đến đây, du khách không chỉ tham quan các khu nuôi biển công nghệ cao mà còn có thể trực tiếp thu hoạch thủy sản, trải nghiệm cuộc sống của ngư dân, thưởng thức hải sản ngay trên các nhà bè và tham gia các hoạt động như chèo kayak, chèo sắp hay tắm biển. Một trong những điểm nhấn của chương trình là xây dựng từ 8 đến 10 nhà bè kiểu mẫu, được đầu tư đồng bộ, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, từng bước hình thành sản phẩm du lịch xanh gắn với nuôi biển. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết.
5: Vân Đồn xác định phát triển kinh tế biển là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để rà soát điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn thì cũng xác định là sẽ quy hoạch lại cả cái không gian biển phù hợp với quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ. Thế và trên cơ sở đó thì Vân Đồn cũng xác định là chúng tôi sẽ quy hoạch lại một số các cái khu vực phù hợp với lại cái chiến lược phát triển các ngành về du lịch, dịch vụ chất lượng cao cũng như là cái khu vực mà nuôi biển chất lượng cao để cho nó phù hợp với cái xu thế phát triển trong thời gian tới.
4: Với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, vùng biển rộng khoảng 1.620 cây số vuông cùng hệ sinh thái đặc sắc của vườn quốc gia Bái Tử Long, Vân Đồn có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái biển đảo. Việc thí điểm

0: Điểm đưa các vùng nuôi biển trở thành điểm du lịch trải nghiệm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân ven biển gắn với khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Năng lượng BRICS lần thứ 11 diễn ra dưới sự chủ trì của Ấn Độ, các bộ trưởng đã thông qua văn kiện đồng thuận về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng thực chất giữa các nước thành viên. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Theo tuyên bố được thông qua, các nước BRICS tái khẳng định cam kết xây dựng các hệ thống năng lượng an toàn, tin cậy, giá cả phải chăng, bền vững và có khả năng đáp ứng các yêu cầu trong tương lai. Các bên nhất trí tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng năng lượng và nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức toàn cầu. Văn kiện cũng nhấn mạnh hợp tác đa phương là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo hướng công bằng, phù hợp với điều kiện, ưu tiên và lộ trình phát triển của từng quốc gia thành viên. Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị là việc thông qua các nguyên tắc hướng dẫn BRICS về lưới điện thông minh và lưu trữ năng lượng, đồng thời ghi nhận tiến độ hoàn thiện báo cáo chung BRICS về chuỗi giá trị HIRO năm 2026. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ mới nổi giữa các nước thành viên. Việc đạt được đồng thuận lần này được đánh giá là dấu ấn quan trọng trong năm Ấn Độ đảm nhiệm vai trò chủ tịch BRICS 2026, góp phần củng cố hợp tác thực chất trong lĩnh vực năng lượng.
1: Chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp cho Iran, Liban và Palestine để ứng phó đối với tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại các nước này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Với khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 15 triệu đô la Mỹ này, Nhật Bản sẽ thực hiện hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, nước sạch, vệ sinh, phòng dịch, cung cấp hàng hóa phi thực phẩm và lương thực, v.v. thông qua các tổ chức quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Ngoài ra, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, một cơ chế hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ phối hợp thực hiện, đã triển khai khoảng 640.000 đô la Mỹ viện trợ nhân đạo tại Liban nhờ vào nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. Trước tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Liban do cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Hezbollah, ba tổ chức phi chính phủ thành viên của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản đã trực tiếp phân phát thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày cho những người di tản trong nước kể từ tháng 3 năm nay bằng kinh phí do chính phủ Nhật Bản cung cấp. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan để cải thiện tình hình nhân đạo ở Trung Đông và không ngừng nỗ lực vì hòa bình, ổn định trong khu vực.
1: Theo thống kê mới nhất của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm, ước tính có khoảng 331 triệu người sử dụng ma túy trong năm 2024, tương đương 6,2% dân số thế giới trong độ tuổi từ 15 đến 64, tăng so với mức là 5,2% của năm 2014. Cơ quan này cảnh báo tình trạng sử dụng ma túy trên toàn cầu tiếp tục gia tăng. Trong đó, đáng lo ngại là sự xuất hiện với tốc độ chưa từng có của các loại ma túy tổng hợp mới có độc tính ở mức độ nguy hiểm cao. Bên cạnh đó, các mạng lưới buôn bán ma túy không chỉ gia tăng nguồn cung cho các thị trường truyền thống tại châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, mà còn mở rộng sang các thị trường mới ở châu Phi và châu Á. Chính phủ Australia sẽ rà soát hiệu quả của lệnh cấm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội nhằm đảm bảo cơ quan quản lý có đủ đầy thẩm quyền để thực thi quy định. Trong bối cảnh một nghiên cứu mới cho thấy, biện pháp này chưa tạo ra nhiều thay đổi đối với mức độ tiếp cận mạng xã hội của giới trẻ.
4: Phát biểu với truyền thông, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết,
5: điều chúng tôi muốn làm là đảm bảo rằng luật pháp mạnh mẽ nhất có thể và có thể đứng vững trước bất kỳ thách thức pháp lý nào. Những điều này không phải là không gây tranh cãi. Tuy nhiên, khi tôi nói vậy, chúng không gây tranh cãi trong công chúng Australia và các bậc phụ huynh vì họ biết đây là lệnh cấm đầu tiên trên thế giới. Và tôi thực sự tự hào về việc chúng ta đang dẫn đầu thế giới khi thực hiện thay đổi luật này và nó được thực hiện theo cách lưỡng đảng.
4: Động thái trên diễn ra sau khi một báo cáo cho thấy việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên Australia hầu như không thay đổi kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái. Kết quả này trái ngược với những thông tin ban đầu cho rằng quy định mới đã dẫn tới việc đóng hàng triệu tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi. Tuy nhiên, Thủ tướng Albanese không nêu cụ thể những biện pháp mà chính phủ sẽ triển khai sau quá trình rà soát. Australia là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng quy định cấm người dưới 16 tuổi mở tài khoản trên một số nền tảng mạng xã hội lớn, trong nỗ lực tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các tác động tiêu cực từ môi trường trực tuyến.
1: Phần cuối bản tin là những thông tin về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Pháp lúc 2 giờ rạng sáng nay được xem là trận đấu tâm điểm của bảng Y World Cup 2026. Cả hai đội đều đã sớm giành vé vào vòng 32 đội,

0: nhưng vẫn cần phân định đội nào khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trận đấu này kết thúc với tỷ số là 1-4 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Pháp. Cũng tại bảng Y, trận đấu giữa đội tuyển Senegal và Iraq đã kết thúc với tỷ số là 5-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Senegal. Vào lúc 7 giờ sáng nay sẽ là cặp đấu giữa Cape Verde và Ả Rập Xê Út, cùng với đó là cuộc so tài giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại bảng H. Còn vào lúc 10 giờ tại bảng G sẽ diễn ra cuộc so tài giữa đội tuyển New Zealand và Bỉ, trong khi đó đội tuyển Ai Cập đối đầu với Iran. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu này trên kênh sóng như VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam có nơi từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng giá trị nông sản từ nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm hữu cơ, lời giải để vượt hàng rào thương mại là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cùng với đó, chương trình Mùa Vàng còn có một số nội dung khác. Đổi mới nông nghiệp, làm sao để người nông dân hưởng lợi nhiều hơn. Trung dã, nơi những nghị quyết nảy mầm trên đồng đất. Việt Nam khẳng định năng lực sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ vựa lúa, vựa trái cây đến trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước, đồng bằng sông Cửu Long đang cung ứng hàng triệu tấn nông sản cho thị trường thế giới mỗi năm.

0: Nhưng cùng với cơ hội mở rộng xuất khẩu là những hàng rào thương mại ngày càng khắt khe từ các nước nhập khẩu. Khi chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững trở thành điều kiện bắt buộc, nâng chuẩn nông sản không chỉ là yêu cầu để gia tăng giá trị mà còn là chìa khóa để nông sản đồng bằng sông Cửu Long giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
1: Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá thì hiện nay các quốc gia nhập khẩu ngày càng siết chặt những yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon lao động và phát triển bền vững. Chỉ cần một lô hàng vi phạm quy định, không chỉ doanh nghiệp bị thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành hàng, thậm chí có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Đối với nhiều mặt hàng chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long như gạo, cá tra, tôm, xoài, sầu riêng, nhãn nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc áp dụng các rào cản kỹ thuật ngày càng hiện hữu khi kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh tại một số thị trường. Trong bối cảnh đó, nâng chuẩn sản xuất không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu. Anh Nguyễn Hoàng Anh, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Làm được xuất khẩu mình theo cái quy trình của xuất khẩu, chứ không phải mình muốn xài gì xài được. Là cái tiếng tăm, cái thương hiệu của mình thì mình xài phải theo cái tiêu chuẩn. Mỗi một thị trường nó đòi hỏi cái quy trình nó khác nhau hết. Muốn để đạt thị trường đóng đi Mỹ thì mình phải làm cái nhãn cho nó chất lượng. Với muốn mà được xuất thị trường châu Âu thì mình làm phải theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Mình làm theo quy trình mới xuất được đi, chứ không phải nhãn nào mình muốn trồng sao trồng rồi. Muốn bán thị trường nào mình bán là nó cũng gặp khó, đó không được. Bởi mình phải vô cái hợp tác xã, rồi mình làm theo cái quy trình của anh em trong hợp tác xã.
1: Theo ông Trần Phước Sơn, hợp tác xã sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden, để nhãn vào được thị trường Hoa Kỳ và Australia thì quy trình canh tác phải thực hiện nghiêm ngặt. Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để sản phẩm an toàn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
3: Chúng tôi luôn luôn quan tâm xây dựng cái chất lượng. Nếu có chất lượng tốt thì mình không lo gì cái sản phẩm của mình mà doanh nghiệp không tìm đến. Chính vì chỗ đó tập trung xây dựng cái thương hiệu, xây dựng cái chất lượng. Cái hàng hóa mình muốn cạnh tranh được thì mình vừa cải tiến, kỹ thuật phải làm theo cái hướng sạch để đảm bảo an toàn.
1: Vùng trồng nhãn xuất khẩu của Cần Thơ sang thị trường Hoa Kỳ đang tập trung canh tác theo hướng hữu cơ, sử dụng phân, thuốc theo quy định. Anh Phạm Tấn Tài, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ. Quy trình canh tác theo hướng hữu cơ khắt khe làm tăng chi phí so với truyền thống, nhưng đầu ra rất ổn định, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu.
4: Sản xuất hữu cơ thì nó cung cấp cái chất hữu cơ cho đất. Tại cây ăn trái mình là khi khai thác nhiều lần, nhiều năm quá thì cái lượng đất màu mỡ nó không có nên là cần cung cấp hữu cơ cho đất bổ sung cho cây. Không, cái lợi ích nhiều lắm. Lúc trước mình bán hàng chợ thì phụ thuộc rất nhiều giá cả vô thương lái. Bây giờ mình đã ký hợp đồng với xuất khẩu Hoa Kỳ thì đương nhiên giá cả nó sẽ cao hơn, đời sống bà con mình sẽ khả quan hơn.
1: Việc xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh hiện nay. Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng:
5: trong thời gian tới, để nâng cao được cái thương hiệu và cũng như cái giá trị xuất khẩu, trước hết chúng ta phải cùng thống nhất và chúng ta nhìn nhận lại những cái khó khăn vướng mắc, những cái bất cập trong thời gian vừa qua đối với từng mặt hàng và đối với từng địa phương, để từ đó chúng ta có cái phương án để chúng ta có điều tiết phối hợp hiệp hội với các doanh nghiệp để mà thông tin cũng như để triển khai những cái giải pháp trong thời gian tới, cũng như là có cái biện pháp để chúng ta liên kết vùng với nhau.
1: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng cạnh tranh, những hàng rào phòng vệ thương mại sẽ còn xuất hiện nhiều hơn và khắt khe hơn. Vì vậy, để giữ vững thị trường xuất khẩu, nông sản đồng bằng sông Cửu Long không thể chỉ dựa vào lợi thế sản lượng hay giá rẻ mà phải chuyển mạnh sang tư duy sản xuất xanh, minh bạch và bền vững. Nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua phóng sự ở đồng bằng sông Cửu Long cho thấy những sức ép ngày càng lớn từ biện pháp phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường nhập khẩu đối với nông sản đồng bằng sông Cửu Long. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để nông sản Việt không chỉ giữ được thị trường mà còn nâng cao giá trị trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt? Câu trả lời đang dần hiện rõ từ những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị, nơi nông sản không còn cạnh tranh bằng giá rẻ mà bằng chất lượng, sự minh bạch và tính bền vững.
7: Từ yêu cầu nâng chuẩn để đáp ứng thị trường xuất khẩu, nhiều địa phương đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất hiện đại. Tại tỉnh Bắc Ninh, những mô hình nông nghiệp thông minh đang cho thấy cách làm mới để nâng giá trị nông sản và tạo lợi thế.

0: cạnh tranh. Tại trang trại thông minh Denco ở phường Ninh Xá, hệ thống cảm biến được đặt tại nhiều vị trí và kết nối Internet cho phép theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng cây trồng theo thời gian thực. Rau quả được sản xuất hoàn toàn trong nhà kính theo mô hình thủy canh và bán thủy canh. Riêng khu nhà kính trồng dưa lưới có diện tích khoảng 1.700 m². Theo ông Lê Khánh Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Denco, toàn bộ quy trình sản xuất được tự động hóa và quản lý bằng mã QR để truy xuất thông tin, bảo đảm minh bạch và nâng cao giá trị sản phẩm.
1: Khi mà lập trình thì chúng tôi có các cái giai đoạn sinh trưởng của quả dưa ngoài đó. Tại vườn sẽ có một cái tem QR code cho cái việc quản lý ở đấy. Tức là qua từng giai đoạn một thì kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi sẽ quét cái việc đó. Thì khách hàng có thể tìm thấy ở trong chúng tôi là các cái giai đoạn sinh trưởng, các cái giai đoạn của cái quả đấy.
0: Nếu công nghệ giúp kiểm soát quy trình sản xuất thì liên kết với người dân lại là yếu tố để mở rộng mô hình. Cũng tại Bắc Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh đang triển khai mô hình liên kết theo cơ chế cùng đầu tư với người dân, doanh nghiệp hỗ trợ nhà lưới, nhà màng, nông dân trực tiếp chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học. Bà Nguyễn Thị Mỹ ở thôn Rền, xã Phật Tích cho biết.
2: Thế thì chị em chúng tôi là những người mà có ruộng trực tiếp nào ruộng của gia đình nhà mình thì chúng tôi cũng dám nghĩ dám làm là làm cái nhà lưới này thì tôi so với những người mà không làm nhà lưới thì mình thu hoạch được rất nhiều. Bởi vì mình một tháng là mình thu hoạch xong một lứa, mình chỉ để nghỉ độ 5 đến 7 ngày mình lại làm tiếp một lứa nữa, không phải bỏ thời gian nào đất trống.
0: Không chỉ tạo ra nông sản an toàn, mô hình nhà lưới còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh công nghệ cao, xu hướng sản xuất hữu cơ, lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn cũng đang đặt ra yêu cầu phải được tổ chức bài bản hơn. Theo các chuyên gia, đây cũng chính là yêu cầu mà nhiều thị trường xuất khẩu đang đặt ra với nông sản Việt Nam. Sản phẩm phải có khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và bảo đảm tính bền vững. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra hướng đi mới khi giúp kiểm soát tốt quy trình sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, việc nhân rộng vẫn còn nhiều thách thức về vốn đầu tư, đất đai, trình độ tiếp cận công nghệ và liên kết tiêu thụ nhằm tạo chuỗi giá trị bền vững.
3: Chúng ta phải nâng cao năng lực trong việc tiếp thu khoa học công nghệ về việc ứng dụng công nghệ cao. Đòi hỏi người sản xuất hoặc công nhân trong khu vực sản xuất công nghệ cao phải có một trình độ nhất định để tiếp thu khoa học kỹ thuật để có thể ứng dụng vào sản xuất. Một cái nữa là cái việc sau khi chúng ta sản xuất thì chúng ta phải kiểm soát được chất lượng, phân loại được sản phẩm và chúng ta phải hình thành một chuỗi để tiêu thụ sản phẩm. Bởi vì khi sản phẩm của chúng ta đạt chất lượng thì chúng ta phải bán với cái giá tương đương thì chúng ta mới có thể đem lại hiệu quả sản xuất.
0: Khi công nghệ giúp minh bạch quy trình, hữu cơ tạo dựng niềm tin và khi liên kết chuỗi bảo đảm đầu ra, mỗi sản phẩm nông nghiệp sẽ không chỉ gia tăng giá trị kinh tế mà còn đủ sức vượt qua những hàng rào thương mại ngày càng khắt khe, từng bước khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước

0: khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu thái dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu.

0: nay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
1: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
0: Là Coco Di, bột ngũ cốc

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, năm 2026, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đã đạt hơn 30,6 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 9% so với cùng kỳ. Toàn ngành tiếp tục duy trì xuất siêu và đang hướng tới mục tiêu từ 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ cho cả năm. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấy cũng đặt ra nhiều câu hỏi lớn: làm sao để nông nghiệp không chỉ tăng về sản lượng mà tăng về giá trị? Làm sao để người nông dân, chủ thể của quá trình phát triển, được hưởng lợi nhiều hơn? Và trước áp lực của biến đổi khí hậu, cạnh tranh thương mại và yêu cầu phát triển xanh, nông nghiệp Việt Nam cần chuyển đổi theo hướng nào để tiếp tục giữ vững vị thế trong những thập niên tới? Để cùng phân tích sâu hơn về những vấn đề này, phóng viên Hà Phương có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn.
9: Thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn ạ, sau gần 40 năm đổi mới, ông đánh giá sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam hiện nay so với khu vực và trên thế giới thế nào ạ?
10: Khi mà chúng ta so sánh cái sản xuất nông nghiệp Việt Nam với cái nhu cầu cũng như là cái cạnh tranh của nông nghiệp trên thế giới, thì có thể cái câu ngắn gọn mà mọi người đều cảm thấy là rất tự hào. Nông nghiệp Việt Nam có uy tín với thế giới vì đã huy động được hàng triệu nông dân nhỏ và 5.000 doanh nghiệp vừa và rất nhỏ để hình thành một cái nền sản xuất hàng hóa lớn. Và chúng ta đấy xuất khẩu vào lại đứng thứ 15 trên thế giới. Nhờ đó đấy là bản thân Việt Nam thì về trước mục tiêu tiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc về giảm nghèo. Và nông nghiệp Việt Nam thực sự đã đóng vai trò của trụ đỡ của đất nước trong những cái đợt khủng hoảng kinh tế thế giới. Nông nghiệp Việt Nam là nguồn sức mạnh quan trọng để hỗ trợ cho quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa vừa qua và sắp tới. Và tất cả những cái sự thần kỳ đó đấy được thực hiện với một cái quy mô đất mà vào lại là hẹp nhất thế giới. Với một cái mức đầu tư của toàn xã hội và nông nghiệp ấy, cũng là ở mức thấp nhất trong các nước trong cùng giai đoạn phát triển của chúng ta. Càng tự hào bao nhiêu với thành tích đó đấy, thì tôi nghĩ là chúng ta càng có trách nhiệm hơn để mà tiếp tục đảm bảo cho nền nông nghiệp Việt Nam tiếp tục là giữ vững được cái vị thế hàng đầu của mình và cùng một mặt là nâng đất nước chúng ta đi lên trong giai đoạn về đích công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và một mặt là nêu cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
9: Theo ông, làm thế nào để nông dân thực sự được hưởng lợi nhiều hơn từ tăng trưởng của ngành nông nghiệp, thưa tiến sĩ Đặng Kim Sơn?
10: Trước hết, muốn mà người sản xuất kinh doanh thực sự được hưởng lợi từ tăng trưởng của ngành nông nghiệp thì phải tăng quy mô sản xuất. Với cái trình độ kỹ thuật hiện nay, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là làm lúa đấy, thì phải có diện tích 53 hecta thì mới có thu nhập đủ thu chi. Còn

0: Nếu mà muốn khá giả thì có phải có vài chục cái tài. Thế thì chúng ta phải có chính sách để giải quyết vấn đề đó. Rồi tín dụng đầu vào, thị trường đầu ra cũng là những cái vấn đề mà mắc nghẽn mà nông dân lo ngại nhất và cần thiết nhất. Khi đã quy mô được đủ lớn và thu được lợi nhuận từ nông nghiệp thì người nông dân sẽ tự vươn lên về phát triển khoa học công nghệ, về là tổ chức lại sản xuất, áp dụng số, áp dụng xanh. Nhưng mà cái bước ban đầu, đột phá ban đầu là phải giúp cho người ta là mở được quy mô. Muốn như thế thì tôi nghĩ là đã đến lúc chúng ta phải có một cái hệ thống chính sách thật là hiệu quả để rút lao động ra khỏi nông thôn. Đồng thời, lao động rút ra thì đất phải được tích tụ lại, hợp tác xã phải là trở thành là cánh cửa để hộ nông dân nhỏ bước vào sản xuất lớn. Thế thì hợp tác xã kiểu mới được nhà nước đấy hỗ trợ đúng mức ấy, thì cần phải là giúp được nông dân là tiếp cận tín dụng, bán được nông sản ra thị trường, mua cùng đầu vào vật tư, bán cùng đầu ra và cung cấp dịch vụ cho người sản xuất. Và đặc biệt là phải giúp người nông dân và doanh nhân tiến ra thị trường, chiếm lĩnh thị trường trong nước và phát triển ra thị trường quốc tế.
1: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và những biến động khó lường của thị trường như hiện nay, đặt ra yêu cầu mới gì đối với ngành nông nghiệp Việt Nam, thưa tiến sĩ?
0: Thứ nhất ấy, là trở thành cái trụ đỡ, đảm bảo cái ổn định chính trị xã hội trong mọi tình huống, đảm bảo vững bền về kinh tế, nhất là an ninh lương thực, an ninh môi trường. Thứ hai đấy là nông nghiệp Việt Nam có thể và cần phải làm tốt vai trò động lực, đóng góp trực tiếp cho quá trình tăng trưởng cao và vững bền, nhất là với cái mục tiêu đặt ra là 2 con số. Và như vậy đấy thì chúng ta phải phát triển một cái nền kinh tế nông nghiệp chứ không phải chỉ có ngành sản xuất nông nghiệp nữa. Và thêm một cái nội dung mới nữa là cái việc phát triển Việt Nam rất tốt ấy, là xuất khẩu đấy, thì cần phải kết hợp thêm thành là đầu tư ra thế giới. Tức là chúng ta không chỉ có xuất khẩu nông sản nữa mà chúng ta xuất khẩu cả ngành nông nghiệp ra, để mà nông nghiệp thực sự là lợi thế quốc gia của đất nước, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông nghiệp trên thế giới.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Kim Sơn. Nông nghiệp chuyển động tiếp tục với một nội dung khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa cái nắng vàng óng của những ngày cuối tháng 6, trên những cánh đồng lúa trải dài ở xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, tiếng động cơ máy cấy vang lên đều đặn, thay cho sức người cấy lúa lom khom dưới ruộng. Không còn cảnh bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, để cấy tay từng cọng mạ. Một cuộc cách mạng xanh mang tên mạ khay cấy máy đang làm thay đổi diện mạo vùng quê thuần nông này. Bài viết Trung Giã, nơi những nghị quyết nảy mầm trên đồng đất của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Ngay từ sáng sớm, tại điểm tập kết vật tư của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp của Nam Sơn đã vang lên tiếng cười nói rộn rã. Đối với người dân nơi đây, những ngày nhận vật tư hỗ trợ khi tham gia mô hình cấy máy, mạ khay luôn đông vui như ngày hội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là động lực để bà con mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác. Bà Hà Thị Toan ở thôn Đông Hạ chia sẻ, bây giờ cấy máy đỡ vất vả hơn rất nhiều, lúa thưa đều nên cây khỏe, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn, chi phí thuê nhân công cũng giảm đáng kể nên rất phấn khởi.
3: Nhà nước đưa về thì là rất chi là thuận lợi với nhân dân, từ lúc gieo mạ cho đến lúc cấy là rất chi là thuận lợi. Cấy lúa ấy thì là rất chi là năng suất mà nhàn, dễ. Bây giờ như nhà cô này cấy 5 sào này, có mình tôi ở nhà thì không vất vả đâu.
2: Từ những thửa ruộng nhỏ lẻ manh mún trước đây, nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn xã Trung Giã đến nay đã được tổ chức sản xuất tập trung quy mô lớn. Những chiếc máy cấy, máy làm đất, máy gặt đập liên hợp và cả máy bay không người lái phục vụ phun thuốc bảo vệ thực vật xuất hiện ngày càng nhiều trên đồng ruộng. Không chỉ dừng lại trên cây lúa, Trung Giã còn đang từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao với các sản phẩm như chuối tiêu hồng ô cốp 4 sao, đu đủ Đài Loan ô cốp 3 sao. Các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn hướng tới Việt Gáp đang được áp dụng ngày càng rộng rãi. Sự thay đổi ấy không chỉ đến từ nỗ lực của người dân và hợp tác xã, mà còn là kết quả của quá trình triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và trong nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Ông Bùi Công Sản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Nam Sơn cho biết.
4: Chưa bao giờ thấy được Đảng, Nhà nước cũng như là thành phố với lại xã quan tâm đầu tư lớn như mấy năm gần đây. Thứ nhất là về cái cơ sở hạ tầng, chương trình tập huấn về khoa học kỹ thuật, đầu tư về các mô hình hỗ trợ như nghị quyết 53 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, hỗ trợ về cái máy móc đấy, trang thiết bị để sản xuất như là máy cấy.

0: là thì để hỗ trợ cái công cái máy thế, và coi là nói chung là các cái nội dung của thì rất nhiều về cái năm ba thì phải nói là chưa thấy bao giờ được hỗ trợ như giờ.
1: Nếu vùng đồng bằng là nơi cơ giới hóa đang tạo nên những đổi thay rõ nét, thì khu vực Gò Đồi trên địa bàn xã Trung Giã lại ghi dấu bằng những mô hình nông nghiệp sinh thái đặc sắc. Giữa những triền đồi xanh mát, Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn đã xây dựng vùng nguyên liệu rộng 20 ha đạt chứng nhận hữu cơ JAS của Nhật Bản. Những loài cây dược liệu quý như trà hoa vàng Hakoda, kim ngân hoa hay phúc bồn tử đang phát triển xanh tốt trên vùng đất từng bị coi là khó canh tác. Bà Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn cho biết.
2: Và nếu biết khai thác phát triển đúng với cái thổ nhưỡng địa lý thì kinh tế của người dân ở cái vùng Gò Đồi Sóc Sơn trước đây và bây giờ nó gọi là Trung Giã thì là phát triển rất là tốt.
1: Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Trung Giã được hình thành trên cơ sở hợp nhất 4 xã Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ và Trung Giã trước đây. Triển khai nghị quyết số 53 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được ban hành, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã đã xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều chính sách thiết thực. Người dân được hỗ trợ giống, vật tư đầu vào, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất.
3: Triển khai nghị quyết 53, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã thấy rằng là các cái hỗ trợ bằng máy cấy mạng khay đem lại một cái năng suất rất cao, đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay trên địa bàn. Vì là lao động nông nghiệp trên địa bàn gần như là không có. Xã Trung Giã hiện nay có rất là nhiều sản phẩm chất lượng cao. Chúng tôi có khoảng 200 ha chè ở tại Bắc Sơn cũ. Trong đó thì có 33 ha đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế và vùng dược liệu là chúng tôi có khoảng độ 20 ha. Những vùng dược liệu này thì cũng là một trong những cái sản phẩm chất lượng cao trên địa bàn, như sản phẩm về trà hoa vàng, phúc bồn tử và kim ngân. Đến nay trên địa bàn cũng đang dần hình thành những quy mô chăn nuôi tập trung.
1: Từ những cánh đồng lúa cấy máy, những vùng dược liệu hữu cơ trên đất đồi đến các mô hình ô cốp và du lịch trải nghiệm, Trung Giã hôm nay đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Trên vùng đất Gò Đồi từng nhiều khó khăn ấy, những nghị quyết của Đảng và chính quyền đang thực sự bén rễ, đâm chồi và kết thành những mùa vàng no ấm. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng Trung Giã mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống của những chủ trương đúng đắn khi được đặt vào thực tiễn đời sống, được người dân đồng lòng hưởng ứng và chung tay thực hiện.
4: Nghe mùa vàng,
5: nghe nhịp đập nông thôn.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát nhờ sự vào cuộc của ngành chuyên môn và hiệu quả của vaccine, một tín hiệu đáng mừng là vaccine dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam sản xuất không chỉ bảo vệ đàn lợn trong nước mà còn tiếp tục chinh phục thị trường quốc tế. Để hiểu rõ hơn về quá trình nghiên cứu, sản xuất cũng như là triển vọng xuất khẩu vaccine dịch tả lợn châu Phi, phóng viên Minh Long có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam, doanh nghiệp hai lần xuất khẩu thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi sang thị trường Philippines. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, việc vaccine dịch tả lợn châu Phi tiếp tục được Philippines nhập khẩu lần thứ hai mang lại ý nghĩa gì đối với ngành chăn nuôi và thú y trong nước, cũng như uy tín của vaccine dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam sản xuất?
8: Lần thứ nhất họ đã nhập về 160.000 liều và được sử dụng và đánh giá một cách rất là cẩn thận, giám sát chặt chẽ bởi trực tiếp Bộ Nông nghiệp Philippines. Với cái kết quả sử dụng 160.000 liều như vậy, những cái đánh giá khi đưa vào thực tiễn phản ánh rõ cái tính hiệu quả cũng như là an toàn của vaccine như thế nào. Và khi người ta quay lại người ta mua tiếp thì điều đấy chứng minh vaccine an toàn cũng như hiệu quả trên thực tế. Không chỉ là những đánh giá ở trong phòng thí nghiệm hoặc quy mô nhỏ nữa. Với cái lượng vaccine mà nhập về lớn hơn, sử dụng một cách có kiểm soát và mở rộng của Bộ Nông nghiệp Philippines cho thấy thêm cái niềm tin của người tiêu dùng quốc tế đối với vaccine này. Nó cũng là cái cơ sở để ngay cả chính những người trong nước người ta có thêm cơ sở, thêm niềm tin về cái vaccine do Việt Nam sản xuất.
7: Vâng, và trong quá trình đưa vaccine ra thị trường, đâu là những phản hồi nổi bật từ phía người chăn nuôi trong nước cũng như quốc tế thưa ông?
8: Trong cái quá trình vaccine được sử dụng tại Philippines thì chúng tôi cũng có liên lạc thường xuyên với cả nhà cung cấp phân phối bên đó và trực tiếp là lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp Philippines. Thì ở bên đó thì họ đánh giá được vaccine đã đưa ra thị trường tất cả thời điểm thì đều an toàn và có phản hồi rất tốt từ người chăn nuôi. Họ cũng đánh giá vaccine này rất tốt và cũng đang xúc tiến tối đa để mà có thể đưa cái vaccine này lưu hành một cách tự do, tức là người chăn nuôi có thể mua một cách tự do tại Philippines.

0: Bin.
1: Ông có thể chia sẻ thêm về những thị trường tiềm năng tiếp theo cho vaccine dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là những nơi dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn?
0: Tiềm năng nhất vẫn là thị trường mấy nước Đông Nam Á. Đây là những nước mà đang bị thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Bởi vì đây là những nước mà có lợn chăn nuôi vừa và nhỏ còn nhiều. Khi mà mức độ chăn nuôi vừa và nhỏ lớn thì các giải pháp về an toàn sinh học để quản lý dịch bệnh sẽ rất hạn chế và vaccine thực ra là giải pháp hiệu quả nhất. Thì những nước mà đang tiềm năng nhất như là Philippines, Indonesia, Malaysia, Lào, Campuchia, ngoài ra tiềm năng lớn ở các thị trường châu Phi.
1: Ông nhận định như thế nào về nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y trong thúc đẩy việc lưu hành vaccine dịch tả lợn châu Phi trong nước và xuất khẩu?
0: Sự thúc đẩy của các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng rất là tốt, chủ động, mạnh dạn cho lưu hành. Và thực tế đến nay thì chúng tôi đã cung cấp vaccine này ra thị trường khoảng hơn 4 triệu liều. Riêng các cái chi cục chăn nuôi, thú y, các trung tâm dịch nông nghiệp của tỉnh là khoảng gần 1 triệu liều. Và họ đã giám sát đánh giá rất tốt, cho thấy là vaccine an toàn và bảo hộ hiệu quả, mới đàn vật nuôi được tiêm phòng. Ngay cả những công ty chăn nuôi hàng đầu Việt Nam, những cái trang trại lớn vẫn yên tâm sử dụng, và có những trang trại họ sử dụng đến nay là gần 3 năm, đánh giá rất là tốt. Cho nên là cái điều này phản ánh được cái sự đúng đắn khi mà đưa vaccine lưu hành ra ngoài thị trường. Ở góc quốc tế thì nó sẽ hạn chế hơn, bởi vì cái cơ sở để đưa ra vaccine lưu hành nó lại dựa vào các bằng chứng khoa học, các kết quả nghiên cứu. Mặc dù chúng ta nói vaccine nó hay như thế nào, nhưng mà cái kết quả thử nghiệm nó không phản ánh được cái điều người ta mong muốn, cái tính an toàn và hiệu quả, thì người ta cũng sẽ không thể triển khai được. Ở góc độ quản lý nhà nước thì chúng tôi thấy rằng Bộ Cục Thú Y cũng có những cái xúc tiến tổ chức giới thiệu vaccine, làm việc với các đối tác của Philippines chẳng hạn, rất là tích cực. Điều đó đóng một phần cơ bản nhất thì nó là phụ thuộc vào cái kết quả thử nghiệm của chính cái nước đó đánh giá ra sao thì họ mới đưa ra cái quyết định để nhập về.
1: Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Minh Long thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
4: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
3: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
4: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
3: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
4: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
3: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
11: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
10: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data, mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
11: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
10: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.

0: 100.000 đồng một tháng ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube, gói 5G 150. 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
1: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
0: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
1: Ok ông.
0: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
3: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
2: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
3: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
2: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
3: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
4: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.

0: 0180.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: À, mẹ đi trở về rồi.
5: Mẹ có quà cho con đây.
4: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
5: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
4: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
5: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
4: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
5: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
4: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
5: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
4: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
5: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng, kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, tức ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Nhà nước công bố lãi suất vay ưu đãi dùng để mua nhà ở xã hội dành cho người dưới 35 tuổi từ mùng 1 tháng 7 sắp tới. Hôm nay diễn ra chuỗi hoạt động quy mô toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ số cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Cần Thơ. Trong phần tin thế giới, Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Triều Tiên. Nắng nóng kỷ lục khiến cuộc sống của người dân châu Âu đảo lộn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đông đảo người dân du khách đã dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, sự kiện tôn vinh di sản, thắt chặt tình đoàn kết và mở ra không gian phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Trong không khí tưng bừng và rộn ràng của ngày hội, không gian tại quảng trường 16 tháng 4 ngập tràn sắc màu thổ cẩm và thanh âm vang vọng của những nhạc cụ truyền thống. Giữa tiếng trống paranưng, tiếng kèn sananai réo rắt thúc giục lòng người, anh David, một du khách đến từ Hoa Kỳ, hào hứng chia sẻ.
2: Rất là mẹ âm nhạc của người Chăm, sâu sắc và ý nghĩa tròn lòng, hiểu biết thêm về cảm xúc của con người, văn hóa của người Chăm, thổ cẩm truyền thống của đặc biệt tại làng Mỹ Nghiệp là việc quan trọng để bảo tồn trong tương lai.
1: Sức hút của ngày hội không chỉ nằm ở những di sản độc đáo mà còn ở tình gắn kết, hội tụ rực rỡ của đồng bào từ khắp các vùng miền. Đứng giữa quảng trường rực rỡ cờ hoa, ông Mohammad, thành viên đoàn An Giang phấn khởi bày tỏ.
3: Cái nét đặc sắc riêng của vùng miền á, nó cũng được biểu hiện ở đây là người Chăm Islam Hồi giáo, còn ở đây là đa số là người Chăm ở vùng như Chăm Bani, Chăm Roy là cũng là Chăm, nhưng mỗi vùng miền nó có những cái nét đặc sắc riêng, có sự giao lưu ba đó cũng tăng cường đoàn kết.
1: Ngày hội lần này tại Khánh Hòa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Sau khi hợp nhất, Khánh Hòa sở hữu một không gian phát triển mới, nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử, biển đảo cùng tiềm năng lớn về du lịch, khoa học, công nghệ và kinh tế biển. Đây chính là lợi thế vàng để địa phương kết nối hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc với đổi mới sáng tạo, đưa văn hóa Chăm hòa chung vào dòng chảy của văn hóa Việt Nam. Để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục lan tỏa, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào thông qua các mô hình sinh kế, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.
4: Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các nghệ nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.
0: Hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương về việc thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Vùng, Chương trình Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ và Phát triển Năng lượng Tái tạo. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung đưa tin.
5: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn Bộ Công Thương hỗ trợ Đà Nẵng thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Vùng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương, đầu tư máy móc thiết bị và vận hành trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố quy hoạch lại chiến lược phát triển, trong đó có rà soát lại quy hoạch điện 8.
6: Quan trọng nhất điều phải xây dựng một loạt các chiến lược công nghiệp này, chiến lược năng lượng này, chiến lược khoáng sản này, chiến lược về biển này, thì tôi đề nghị là Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố cái trung tâm công nghiệp tháng 8 hay sao. Chúng ta tính cả cái phương án ta nằm ở đâu, trụ sở như nào, nguồn ở đâu. Chúng tôi sẽ rà soát lại cái thực hiện điện 8 ở thành phố. Bộ Công Thương nên ủng hộ thành phố chỗ này.
5: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng trước đây thành phố Đà Nẵng chỉ có công nghiệp cơ khí nhỏ, không đáng kể, chủ yếu phát triển dịch vụ du lịch. Tuy vậy sau hợp nhất, hiện nay thành phố Đà Nẵng có khu công nghiệp Chu Lai rất lớn, dư địa này rất đáng để thành phố tập trung phát triển công nghiệp. Về xây dựng trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ vùng tại Đà Nẵng, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.
7: Trung tâm công nghiệp hỗ trợ thì ở miền Trung buộc phải có một cái là quyết tâm chính trị rồi, sắp tới thì sẽ phối hợp với thành phố để mà xây dựng cái trung tâm này. Vấn đề về công nghiệp hỗ trợ ấy, thì thành phố đúng là sau khi mà đánh giá ra soát lại ấy, thì cũng phải có một cái chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để mà hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí.
5: Cũng hôm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo chuyên đề về xu thế chuyển đổi sản xuất xanh và thực hành bộ tiêu chuẩn ESG, tức là môi trường xã hội quản trị, với sự tham dự của hơn 120 đại biểu

0: là các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững trong tương lai. Tin chi tiết của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
1: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng chuyển đổi xanh và thực hành bộ tiêu chí ESG hiện nay là yêu cầu tất yếu, bắt buộc để doanh nghiệp duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần giảm phát thải, quản trị minh bạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cải thiện điều kiện lao động và minh bạch dữ liệu. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần coi chuyển đổi xanh là một khoản đầu tư cho tăng trưởng bền vững, không nên coi đây là chi phí phát sinh. Hiện nay, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những giải pháp có chi phí thấp, mang lại hiệu quả cao như tiết kiệm năng lượng, quản lý nước thải, số hóa dữ liệu sản xuất và nâng cao chất lượng quản trị. Ông Nguyễn Thành Long, chuyên gia về quản lý chuỗi ESG cho rằng các địa phương cần có các khu công nghiệp sinh thái với hạ tầng điện sạch, nước tuần hoàn và xử lý chất thải đồng bộ, tạo nền tảng để doanh nghiệp thực hiện ESG hiệu quả và giảm chi phí chuyển đổi.
2: Áp lực cao nhất nhóm đang cung cấp các sản phẩm, cái mảng công nghệ cao cho các cái nhãn hàng như Apple, Samsung, LG bắt đầu phải sử dụng điện sạch 100%, rà soát vấn đề lao động phải đảm bảo là theo đúng các cái chuẩn về an toàn lao động. Và cái nhóm áp lực thứ hai là những doanh nghiệp hiện nay là xuất khẩu các sản phẩm sang châu. 6 cái nhóm chính đang bị ảnh hưởng trực tiếp, đấy là nhóm thép, xi măng, nhôm, phân bón, hydro. Thì hiện nay đã có những cái phí carbon rất là cụ thể và phải đo khí thải sản phẩm, truy xuất dấu chân carbon trên từng sản phẩm, trên từng lô hàng. Và chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sớm để không bị bỏ lại.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau.
3: Trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 của năm nay là 6,5% một năm. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước nêu trên. Mức lãi suất áp dụng là 7,5% một năm. Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện còn 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và HDBank.
0: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, sáng nay Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Phóng viên Kim Thanh đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin chi tiết. Xin được mời chị Kim Thanh ạ.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thành phố Hà Nội, lễ meeting trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 đang diễn ra với sự kết nối từ điểm cầu trung ương đến các tỉnh, thành phố, các xã phường trên cả nước. Sự kiện mang thông điệp Hà Nội chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy nhằm lan tỏa tinh thần chung tay phòng chống ma túy trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tác hại của ma túy và trách nhiệm cùng ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy. Trong chương trình thì các đại biểu và người dân cũng được tuyên truyền phổ biến những quy định mới của pháp luật về phòng chống ma túy, nhận diện các loại ma túy. Thực tế cho thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi năm công an thành phố phát hiện bắt giữ hơn 3.000 vụ với gần 5.000 đối tượng liên quan đến ma túy, chiếm trên 15% tổng số vụ án ma túy được phát hiện trên cả nước. Hiện nay thì thành phố có 4 xã phường không có ma túy. Và thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ meeting từ 6:30 sẽ diễn ra giải chạy một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, tiếp tục lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, tích cực và chung tay xây dựng cộng đồng an toàn không ma túy. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên Xuân Thủy.
0: Cảm ơn phóng viên Kim Thanh đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, tỉnh Sơn La vẫn được biết đến là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước. Cùng với tích cực đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tỉnh Sơn La cũng chú trọng đẩy mạnh xây dựng cơ quan đơn vị địa bàn không ma túy. Tuy nhiên thì đến hết năm 2025, toàn tỉnh vẫn còn 60/75 xã phường trọng điểm về ma túy từ loại 1 đến loại 3. Bà Lường Thị Vân Anh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Sơn La, thành viên ban chỉ đạo phòng chống và kiểm soát ma túy của tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Sơn La xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, với mục tiêu xuyên suốt là từng bước kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu đến năm 2030, đưa ra khỏi diện trọng điểm ma túy của cả nước.
5: Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy,

0: sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và coi kết quả phòng chống ma túy là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị và địa phương. Hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, thực hiện tốt các cái giải pháp tăng cường tấn công chấn áp tội phạm ma túy. Thứ ba là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, tiếp tục củng cố thế trận phòng chống ma túy ngay từ cơ sở và duy trì và nhân rộng các cái mô hình hiệu quả, xây dựng và nhân rộng các cái xã, bản rồi khu dân cư không có ma túy.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì kỹ năng sử dụng máy tính và Internet đã trở thành hành trang cần thiết đối với mỗi học sinh. Tuy nhiên thì ở nhiều vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì điều kiện tiếp cận công nghệ của các em vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức số, trong dịp hè năm nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình Biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở những lớp học tin học miễn phí đầy ý nghĩa dành cho học sinh địa phương. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
2: 7 giờ sáng, phòng học tại đồn biên phòng Vĩnh Hải đã rộn ràng tiếng nói cười của các em học sinh. Em Trích Hoàng Tiến cùng hơn 40 học sinh khác, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, háo hức đến với lớp học đặc biệt trong những ngày hè. Ở nơi vốn quen với tiếng sóng và gió, cùng nhịp sống mưu sinh của bà con vùng ven biển, những chiếc máy tính hôm nay trở thành cánh cửa mở ra thế giới mới đối với các em nhỏ. Em Trích Hoàng Tiến cho biết thêm.
3: Chú bộ đội dạy em đánh chữ, sửa dấu. Các chú bộ đội còn dạy về xếp mùng mền, trồng rau.
2: Những người thầy trên bục giảng hôm nay là những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Các cán bộ biên phòng trực tiếp đứng lớp, tận tình hướng dẫn từng thao tác nhỏ trên máy tính.
4: Con được mấy chú bộ đội dạy cách bật máy tính, rồi cách gõ, rồi cách di chuyển con chuột, rồi cách tắt máy, rồi cách chỉnh chữ, có ích cho học tập, học sẽ tốt hơn.
2: Phần lớn học sinh tham gia lớp học đang học bậc tiểu học. Nhiều em còn rất hạn chế trong việc sử dụng máy tính. Thậm chí có em lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính. Vì vậy, phương pháp giảng dạy cũng được các cán bộ biên phòng linh hoạt điều chỉnh. Đại úy Trung Văn Lương, đội trưởng tham mưu hành chính đồn biên phòng Vĩnh Hải, một trong những cán bộ trực tiếp giảng dạy các em, cho biết.
5: Về cách dạy đối với các em thì phải áp dụng rất là đa dạng. Đối với các em mà đã có cái nhận thức cao thì các em có thể trực tiếp sử dụng thành thạo các loại vi tính. Mình chỉ hướng dẫn về các kỹ năng an toàn thông tin, an ninh mạng. Còn đối với các em có cái trình độ mà tiếp xúc máy vi tính kém thì phải cầm tay chỉ việc từng bước đối với các em. Qua đó thì giúp các em từng bước để hoàn thiện các kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
6: Khi mà các em tham gia vào các trang mạng, đặc biệt là các trang mạng,
2: không chỉ dạy kỹ năng sử dụng máy tính, lớp học còn trang bị cho các em kiến thức về Internet và môi trường số. Các em được hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu học tập, tra cứu thông tin, nhận diện thông tin xấu, độc và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số không chỉ trang bị kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng số thiết yếu mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục, tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ những giờ học trong dịp hè cùng sự tận tâm của những người thầy lính quân hàm xanh đồn biên phòng Vĩnh Hải đã mở ra nhiều cơ hội mới tiếp cận tri thức số cho thế hệ trẻ vùng biên nơi đây.
1: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 tại thủ đô Athens, sự kiện Ngày Việt Nam tại Hy Lạp 2026 với chủ đề Việt Nam, Hồ Chí Minh, từ nhà yêu nước đến biểu tượng giải phóng dân tộc đã thu hút đông đảo khách tham quan và bạn bè quốc tế tham dự. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đồng tổ chức.
7: Hoạt động chính của Ngày Việt Nam tại Hy Lạp năm 2016 là triển lãm chuyên đề từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến biểu tượng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời hoạt

0: động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là những hình ảnh, tư liệu về quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Hy Lạp qua các thời kỳ. Ngoài hoạt động triển lãm, khách tham quan còn được trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với các tiết mục âm nhạc từ nhạc cụ truyền thống Việt Nam do các nghệ sĩ Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp giàn dựng và biểu diễn, cùng những món đặc sắc của Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và các nhà hàng Việt Nam tại Athens chuẩn bị.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố khẳng định đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào nước này. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra chỉ ít phút sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích các chân địa tên lửa, radar và máy bay không người lái của Iran ở khu vực ven vịnh Ba Tư. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái của Iran tấn công tàu chở hàng Everlani mang cờ Singapore tại khu vực eo biển Hormuz chiều ngày 25 tháng 6. Trong tuyên bố vừa đưa ra, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời cảnh báo sẽ giáng trả những đòn sấm sét nếu lực lượng Mỹ tái diễn hành vi thù địch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ngày 14 tháng 6, Mỹ tấn công các mục tiêu tại Iran. Dư luận khu vực lo ngại nếu tình hình không được kiểm soát, căng thẳng có thể khiến kế hoạch nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ vào ngày mai bị đình trệ.
1: Liban, Israel và Mỹ hôm qua đã ký một thỏa thuận khung ba bên nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia đối địch lâu năm ở Trung Đông. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thỏa thuận khung ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ được ký kết sau vòng đàm phán thứ năm giữa Liban và Israel diễn ra trong 4 ngày tại Mỹ nhằm chấm dứt hàng thập kỷ thù địch và gần 4 tháng giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Hiện nội dung chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thỏa thuận thiết lập một quy trình rõ ràng và có cấu trúc để khôi phục chủ quyền của Liban, giải giáp Hezbollah và phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng này, cho phép lực lượng Israel quay trở lại biên giới khi mối đe dọa đối với công dân của họ được loại bỏ. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết, thỏa thuận là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền đất nước, cho phép người dân Liban trở về vùng đất đã được giải phóng, khẳng định sẽ tiếp tục công việc cho đến khi không còn chiếm đóng, tù nhân, lệ thuộc hay giám sát. Trong khi đó, nghị sĩ Liban thuộc phong trào Hezbollah, ông Hassan Falala cảnh báo, chính quyền Liban không nên thực thi thỏa thuận này, cho rằng thỏa thuận chỉ phục vụ lợi ích của Israel và có nguy cơ tạo ra chia rẽ nội bộ nguy hiểm.
1: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm một năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Donald Trump gia hạn tình trạng khẩn cấp này trong nhiệm kỳ hiện nay. Sắc lệnh vừa nêu được ban hành từ năm 2008 và được các đời Tổng thống Mỹ liên tiếp gia hạn hàng năm. Các cơ quan y tế trên khắp châu Âu tiếp tục đặt trong tình trạng cảnh báo cao khi mà một đợt nắng nóng kỷ lục lan rộng khắp lục địa. Tình trạng này đang khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
4: Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, nơi khí hậu đang biến đổi nhanh hơn bất cứ nơi nào khác trên toàn cầu. Nhiệt độ đang đạt đỉnh điểm ở Pháp và Anh, nơi các kỷ lục về nhiệt độ tháng 6 đã bị phá vỡ, nhưng ở Italia, dự kiến nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn vào cuối tuần, mang đến những mức nhiệt độ đầu tiên của mùa hè lên tới 40 độ C. Trên khắp lục địa, nhiều địa danh văn hóa buộc phải đóng cửa và ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Pháp, cảnh sát ở thủ đô đã yêu cầu các nhà tổ chức sự kiện lớn hủy bỏ chương trình ngoài trời hoặc lùi thời gian vào thời điểm phù hợp. Tại Đức, nhiệt độ cao đã khiến mặt đường cao tốc A2 bị phồng rộp và nứt vỡ trên nhiều làn đường. Tại Áo, công ty đường sắt quốc gia cảnh báo rằng đường ray xe lửa có thể bị cong vênh trong những ngày tới. Tình trạng báo động đỏ đã được ban hành trên hầu hết lãnh thổ Hà Lan và nhiều trường học đã phải đóng cửa do dự báo nhiệt độ lên tới 40 độ C, gây khó khăn cho du khách. Cái nóng này không còn là ngoại lệ nữa, nó đang trở thành chuyện thường tình. Vì vậy chúng ta cần tìm ra giải pháp và cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Người dân và khách du lịch đơn giản là không thể chịu đựng nổi. Thật đáng lo ngại khi mỗi năm dường như nhiệt độ lại càng tăng cao hơn, đặc biệt là ở môi trường đô thị. Nhiệt độ rất dễ tăng cao và điều đó thật vô lý. Biến đổi khí hậu rõ ràng đang diễn ra và hậu quả của nó là kiểu thời tiết khiến bạn cảm thấy bất lực.
1: Đêm qua, theo giờ địa phương, toàn bộ thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận của Nhật Bản lại bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh. Điều đáng lo ngại là chỉ trong vòng chưa đến 48 giờ đồng hồ, khu vực Đông Bắc và khu vực thủ đô của Nhật Bản liên tục phải hứng chịu 4 trận động đất mạnh với những đặc điểm nguy hiểm và trong

0: bối cảnh hai cơn bão rất mạnh đang đến rất gần. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
0: Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Pháp vào lúc 2 giờ rạng sáng nay được xem là trận đấu tâm điểm của bảng Y World Cup 2026. Cả hai đội đều đã sớm giành vé vào vòng 32 đội nhưng vẫn cần phân định đội nào khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trận đấu này kết thúc với tỷ số là 1-4 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Pháp. Còn tại bảng Y thì trận đấu giữa đội tuyển Senegal và Iraq đã kết thúc với tỷ số 5-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Senegal. Vào lúc 7 giờ sáng nay sẽ là cặp đấu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út, cùng với đó là cuộc so tài giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại bảng H. Còn vào lúc 10 giờ tại bảng G sẽ diễn ra cuộc so tài giữa đội tuyển New Zealand và Bỉ, trong khi đó thì đội tuyển Ai Cập đối đầu với Iran. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu này trên các kênh sóng VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Maroc sẽ triển khai một chương trình vận tải hàng không đặc biệt nhằm đưa hàng nghìn cổ động viên tới thành phố Monterrey của Mexico để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 gặp Hà Lan. Hãng hàng không quốc gia Royal Air Maroc cho biết sẽ khai thác 6 chuyến bay thẳng đặc biệt từ Casablanca đến Monterrey từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, cùng với 6 chuyến bay chiều về từ 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Tổng cộng hơn 30.000 vé được cung cấp cho người hâm mộ. Chương trình vận chuyển đặc biệt này được triển khai trong bối cảnh hàng nghìn cổ động viên Maroc dự kiến sẽ tới Mexico để tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của họ tại World Cup 2026. Đây là một trong những trận đấu được người hâm mộ Maroc đặc biệt chờ đợi sau màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển quốc gia tại vòng bảng.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam có nơi từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục phát triển sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa con người Việt Nam, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các nghệ nhân.

0: nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào. Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất ưu đãi cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội. Qua đó sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
7: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi!
12: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
15: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thưa các đồng chí, thưa các bạn, lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là một bản trường ca vĩ đại được viết nên bằng máu và ý chí kiên cường của một dân tộc không cam chịu cuộc đời nô lệ, không khuất phục trước giặc ngoại xâm. Trong bản trường ca rực rỡ ấy, có những người chiến sĩ đã

0: vạch lên những đường đạn sấm sét, dội bão lửa lên đầu quân xâm lược.
1: Từ những phát đạn đầu tiên bắn vào giặc Pháp trong thành Hà Nội, mở đầu toàn quốc kháng chiến, bộ đội pháo binh đã đi qua một chặng đường cam go, nhiều chông gai thử thách và lập nên những chiến công vang dội, tạc vào lịch

0: bảo vệ toàn vẹn bờ cõi núi sông.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa, ngày 29 tháng 6 năm 1946, ngày 29 tháng 6 năm 2026, chương trình phát thanh quân đội nhân dân trân trọng gửi tới quý thính giả ký sự truyền thanh 80 năm tôi rèn chân đồng vai sắt.
0: Trước khi đến với ký sự, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Dự và chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu chiến lược, năng lực tham mưu và khả năng thích ứng với những hình thái chiến tranh mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu, nắm chắc đánh giá đúng tình hình, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn. Tham mưu tập trung nguồn lực phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao khả năng tự chủ về công nghệ và trang bị kỹ thuật, đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới và các hệ thống tác chiến, công nghệ cao. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương của Đảng, tập trung xây dựng Bộ Tổng tham mưu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch vững mạnh, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực hiện tốt, tham mưu giỏi, chỉ huy điều hành giỏi, huấn luyện và điều lệnh giỏi, tham mưu đúng trúng kịp thời hiệu quả và tinh thần, làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ.
2: Chủ trì làm việc với Cảnh sát biển Việt Nam trong sáng ngày 26 tháng 6, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận đánh giá cao những kết quả đơn vị đã đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm nay, Cảnh sát biển Việt Nam duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử trí tốt các tình huống, triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU, chuẩn bị tốt phương án khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển.
3: Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ trên 1,1 tấn ma túy tổng hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện bắt giữ xử lý 663 vụ, thu giữ trên 1,45 triệu lít dầu DO. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện quyết liệt hiệu quả các đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, triển khai hiệu quả công tác hợp tác quốc tế đối ngoại. Các vùng cảnh sát biển cần điều động lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật chống khai thác IUU, tìm kiếm cứu nạn trên biển kịp thời hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nghiêm 4 chống, chống can thiệp, chống tiếp tay, chống bao che, chống làm ngơ cho tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
2: Chủ trì hội nghị công bố quyết định giám sát của Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Công binh. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn giám sát yêu cầu Đảng ủy Binh chủng Công binh quán triệt nghiêm quyết định và kế hoạch giám sát, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu và rà soát kỹ các nội dung thuộc phạm vi giám sát.
3: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan và cá nhân liên quan của binh chủng công binh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình, báo cáo giải trình trung thực khách quan toàn diện, nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế và vướng mắc nếu có, bảo đảm thực chất, không né tránh, không hình thức. Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ tiến hành công việc từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Từ kết quả của cuộc giám sát sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của binh chủng công binh.
2: Chiều ngày 26 tháng 6, Quân đoàn 34, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng hình

0: hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Quy chế và chương trình phối hợp giai đoạn mới xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, phản ánh sinh động quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, xây dựng các tuyến bài chuyên sâu về kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế, công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số và những mô hình điển hình tiên tiến của quân đoàn 34 và binh đoàn 15. Các bên thống nhất tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin tư liệu hình ảnh, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên bám sát cơ sở, thực hiện các tác phẩm chuyên sâu tại những địa bàn trọng điểm, đơn vị làm nhiệm vụ đặc thù, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.
0: 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, bám sát các sự kiện chính trị, quân sự, quốc phòng trọng tâm, nâng cao chất lượng các chương trình theo hướng chuyên sâu hiện đại, tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trung tâm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất các chương trình phục vụ các sự kiện lớn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội diễn ra sáng ngày 26 tháng 6.
1: 6 tháng cuối năm nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung hình thức các chương trình phát thanh truyền hình, tuyên truyền sâu rộng việc triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân đội, triển khai hiệu quả các đề án chuyển đổi số, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất chương trình, xây dựng trung tâm vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đặc biệt là không ngừng đổi mới sáng tạo trong quá trình sản xuất để các tác phẩm không chỉ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền mà còn tạo ra những điểm chạm cảm xúc và tư duy, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, đưa các tin bài chương trình của trung tâm đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
0: Khoa Triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 28 tháng 6 năm 1956, 28 tháng 6 năm 2026 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 lần thứ 2.
1: Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử, từ tổ triết học khoa triết học, tổ triết học thuộc khoa lý luận đường lối đến khoa triết học Mác Lênin từ năm 1968 đến nay, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa luôn đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám đốc học viện, xây dựng khoa ngày càng vững mạnh, khẳng định vị thế là một trong những khoa đầu ngành về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị. Với những thành tích đạt được, khoa triết học Mác Lênin được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Học viện tặng nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý. Năm 2025, khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận, điển hình tiên tiến toàn ngành giáo dục. Đặc biệt, ngày 26 tháng 3 năm 2026, khoa đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 lần thứ 2.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, mùa thu năm 1945, nền độc lập dân tộc nước nhà vừa phôi thai đã phải đối mặt với muôn vàn sóng gió. Ngày 29 tháng 6 năm 1946, tại số 40 Hàng Bài, Hà Nội, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô, Pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam chính thức ra đời.
1: Những ngày đầu thành lập, hành trang của người chiến sĩ pháo binh là những khẩu pháo cũ thu được của Nhật, Pháp và quân tưởng. Thế nhưng, bằng bàn tay khối óc sáng tạo và lòng căm thù giặc, những khẩu pháo ấy đã được hồi sinh trở thành vũ khí có uy lực sát thương lớn, độ bắn chính xác cao. Và chính những khẩu pháo ấy sau này sẽ gầm vang sức mạnh, dội bão lửa lên đầu quân xâm lược, bảo vệ chủ quyền núi sông.
0: Và thời khắc lịch sử đã điểm.
2: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

0: Đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
1: Hưởng ứng lời hiệu triệu non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 năm 1946, từ pháo Đài Láng, những khẩu pháo đã gầm lên sẽ toạc màn đêm, mở màn cho toàn quốc kháng chiến. Tiếng nổ ấy là lời tuyên chiến đanh thép, là tiếng gầm kiêu hãnh của một dân tộc ngàn năm văn hiến, quyết không cam chịu cuộc đời nô lệ.
2: Thu đông năm 1947, giặc Pháp huy động lực lượng tiến theo hai đường thủy bộ lên Việt Bắc. Những nòng pháo của ta lại lập kỳ tích trên dòng sông Lô lịch sử. Tại khoan bộ Đoan Hùng, Khe Lau, những người lính đã vác từng viên đạn, tháo rời từng bộ phận, luồn lách qua rừng rậm để mai phục. Tàu chiến giặc sa vào trận bẫy, pháo binh ta chớp thời cơ giáng đòn. Những tiếng nổ vang trời, những đường đạn găm thẳng vào tàu chiến Pháp. Sông Lô trở thành tử địa chôn vùi giặc Pháp.
1: Bước vào chiến dịch biên giới năm 1950, lần đầu tiên lực lượng pháo binh tham gia với quy mô lớn. Ta sử dụng 3 tiểu đoàn sơn pháo tham gia chiến dịch. Những luồng đạn đỏ rực đã chi viện cho bộ binh tiêu diệt cứ điểm Đông Khê, đánh tan hai binh đoàn Le Pager và Sắc Tông, phá thế bao vây cô lập của quân Pháp.
2: Và bản hùng ca của thế kỷ 20 đã gọi tên Điện Biên Phủ. Lịch sử quân sự thế giới chưa từng thấy một đội quân nào dùng sức người để kéo những cỗ pháo nặng hàng tấn qua đèo cao, sông sâu, vực thẳm.
1: Mỗi mét dịch chuyển pháo là mỗi bước gian nan, mỗi bước đường là mỗi bước hy sinh. Bằng sức mạnh và ý chí phi thường, ta đã đưa pháo vào trận địa đúng giờ khai hỏa. Bàn tay ứa máu, bờ vai chóc ra, mồ hôi trộn lẫn bùn non. Sự hy sinh thiêng liêng của liệt sĩ Nguyễn Văn Chức lao mình cứu pháo đã hóa thành bức tượng đài bất tử.

0: Ngày 13 tháng 3 năm 1954, Đại đội 806 lựu pháo 105mm thuộc Trung đoàn 45 nã phát đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Lịch sử sẽ mãi khắc ghi hình ảnh khẩu đội trưởng Phùng Văn Khẩu suốt 36 ngày đêm trụ vững trên đồi E, vừa làm khẩu đội trưởng, vừa làm pháo thủ, bắn 15 phát đạn, tiêu diệt 4 khẩu pháo của địch. Đại tá Công Phương Khương, Phó trưởng phòng hậu phương chiến lược, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích về nghệ thuật tác chiến tạo lập thế trận pháo binh trong chiến dịch lịch sử này.
1: Trong trận đánh đổi độc lập, tỷ lệ pháo binh của ta so với địch là gấp 4,5 lần. Và nói chung là trong suốt quá trình chiến dịch bắn chế áp mục tiêu thì chúng ta pháo binh của chúng ta gấp khoảng 10 lần so với pháo binh của Pháp. Điều đó cho thấy rằng là cái lực lượng pháo binh của chúng ta đã phát huy được ưu thế mạnh mẽ ở trên chiến trường Điện Biên Phủ.
2: Trong màn đấu pháo lịch sử tại Điện Biên Phủ, Trung tá Pirot, chỉ huy pháo binh Pháp từng hoanh hoang tuyên bố sẽ đập nát bất kỳ khẩu pháo nào của Việt Minh đã phải cay đắng tự kết liễu đời mình bằng trái lựu đạn. Lòng chèo Điện Biên đã chôn vùi giấc mộng xâm lăng của thực dân Pháp, kết thúc hoàn toàn bóng dáng của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta.
0: Thế nhưng, khúc khải hoàn Điện Biên vừa dứt, Tổ quốc lại chịu nỗi đau chia cắt. Đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam, chút hàng triệu tấn bom đạn hòng khuất phục dân tộc ta. Từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, Tổ quốc oằn mình trong máu lửa. Đáp lời tiếng gọi non sông, pháo binh Việt Nam vươn mình lớn mạnh. Không còn giới hạn ở pháo kéo, pháo mang vác, ta đã làm chủ những dàn hỏa tiễn, pháo phản lực để tạo uy lực gầm thét trên chiến trường.
2: Tại giới tuyến Vĩnh Linh, tọa độ chết của đạn bom, Trung đoàn pháo binh 164 đã làm nên những trận đánh kinh thiên động địa. Ngày 20 và 21 tháng 3 năm 1967, từ bờ bắc sông Bến Hải, pháo binh ta dội bão lửa chút hờn căm vào căn cứ địch ở Cồn Tiên, Dốc Miếu. Trận đánh long trời lở đất ấy đã phá hủy 17 khẩu pháo, 57 xe quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu 1.100 tên địch.
0: Ghi nhận chiến công vang dội ấy, ngày 13 tháng 4 năm 1967, Bác Hồ đã gửi thư khen. Trong thư có đoạn: pháo binh ta có truyền thống oanh liệt, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng. Các đồng chí đã phát huy tốt truyền thống ấy, lập được thành tích mới, vẻ vang.
2: Thưa các đồng chí, 8 chữ vàng, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng đã hóa thành lẽ sống. Đỉnh cao của sức mạnh ấy là đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hơn 20 trung đoàn, lữ đoàn pháo binh xe kéo với 789 khẩu pháo đã cơ động thần tốc tiến về Sài Gòn. 30 cụm pháo binh gầm lên những tiếng thét vang trời, chỉ viện đắc lực cho 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc Dinh Độc Lập. Đại tá Đỗ Văn Đơ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự cho rằng, trong chiến dịch lịch sử này đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tác chiến của bộ đội pháo binh.
3: Đó là thể hiện việc tập trung hỏa lực pháo binh, chi viện cho các lực lượng, tiến công tiêu diệt các quân địch phòng ngự vững chắc ở vòng ngoài để tạo ra những hành lang hay các cửa mở để cho bộ binh ta xung phong vào trung tâm tiêu diệt mục tiêu. Rồi là chi viện cho các lực lượng thọc sâu, tiến công trận tiến để tập trung thọc sâu, đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu của địch trong nội đô.

0: khép lại những trang sử vàng kháng chiến, đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập. Nhưng thế giới hôm nay chưa một ngày bình yên, bức tranh quân sự toàn cầu đang trải qua những biến cố, những ẩn số cần nhiều hơn một lời giải. Chiến tranh tương lai và ngay cả những xung đột hiện tại là cuộc chiến tranh của công nghệ cao, của vũ khí dẫn đường chính xác, của phương tiện bay không người lái, của tác chiến điện tử và trí tuệ nhân tạo.
1: Trong chiến tranh hiện đại, tốc độ xử lý, tần số chính xác là một trong những yếu tố mang tính quyết định cục diện chiến trường. Kẻ thù có thể tàng hình, có thể tấn công từ cách xa hàng ngàn km mà không cần lộ diện.
0: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ quân sự đòi hỏi một sự thay đổi lớn mạnh và vững chắc. Ngày 16 tháng 8 năm 2025, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa ra đời. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa mặt đất tiến lên hiện đại.
1: Trên thao trường của người chiến sĩ pháo binh tên lửa hôm nay, những người lính trẻ đang miệt mài làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trí tuệ nhân tạo AI vào diễn tập. Cán bộ chiến sĩ pháo binh tên lửa đang vươn lên làm chủ những hệ thống điều khiển vũ khí chính xác, lập trình phần tử bắn, phần tử phóng qua các phần mềm hiện đại.
0: Hàng loạt đề tài nghiên cứu khoa học như cài đặt phần mềm ứng dụng bắn biển, giải pháp phần mềm tính toán phần tử phóng tên lửa đất đối đất đã được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Cán bộ chiến sĩ pháo binh tên lửa mặt đất hôm nay đang nỗ lực từng ngày để chân đồng cơ động, vai khỏe vác pháo và tay chắc nạp đạn. Cùng với đó, trong kỷ nguyên số, mỗi người chiến sĩ pháo binh đang phấn đấu hơn nữa để giỏi về chiến thuật, tinh thông thuật toán và nhạy bén xử lý dữ liệu. Mỗi chiến sĩ vừa phấn đấu tròn vai hoàn thành nhiệm vụ, vừa biết việc, biết nhiệm vụ của đồng đội để sẵn sàng thay thế, hỗ trợ trong chiến đấu. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Thành, Lữ đoàn Pháo binh 45 cho biết.
2: Để phát huy được tính học tập và huấn luyện trong quá trình huấn luyện ngoài thao trường, thì đầu tiên chúng tôi xác định là huấn luyện pháo thủ biết được nhiều chức trách của từng số. Ví dụ pháo thủ số 2 biết được chức trách của pháo thủ số 1 và pháo thủ số 3 biết được chức trách của pháo thủ số 2. Và tất cả các số đều biết được khi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ là huấn luyện và chiến đấu.
1: Tác chiến pháo binh tên lửa hiện đại là nghệ thuật thoát ẩn, thoát hiện. Với sự đe dọa của pháo phản pháo và radar trinh sát địch, người lính pháo binh tên lửa phải rèn luyện kỹ năng cơ động, bắn nhanh, rút lẹ. Thao trường của bộ đội pháo binh tên lửa hôm nay là những cuộc hành quân cơ động đường dài, là những buổi huấn luyện đêm, di chuyển, dịch chuyển liên tục, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng sát với điều kiện tác chiến công nghệ cao. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa khẳng định.
3: Trong những năm vừa qua thì Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa luôn coi trọng và luôn đổi mới các hình thức diễn tập chiến thuật, tổ chức nghiên cứu, cập nhật về tình hình thế giới khu vực và các cuộc xung đột, các điểm nóng trên thế giới và các phương thức tác chiến, các hình thái chiến tranh mới như là chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh sử dụng thiết bị không người lái, chiến tranh không gian mạng, thông tin, từ đó để đổi mới các cái hình thức diễn tập sát với tình hình thực tiễn. Tham gia diễn tập, tổ chức bắn đạn thật trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập khu vực phòng thủ, rồi diễn tập các cấp với nhiều hình thức, trong đó có diễn tập đối kháng, xác định một số cái cuộc diễn tập có thời gian chuẩn bị ngắn, rồi là chú trọng rèn luyện đối với các cấp đại đội, tiểu đoàn, rèn luyện bộ đội trong điều kiện áp lực lớn, cường độ cao với mọi thời tiết khí hậu.
0: Những chiến sĩ pháo binh tên lửa hôm nay đang vươn xa hơn ra đấu trường quốc tế tại Hội thao quân sự quốc tế Army Game 2020.

0: đội tuyển pháo binh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế về một đội quân kỷ luật, sức mạnh và tinh nhuệ. Cùng với đó, những khẩu pháo lễ của Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa đã 15 lần vang lên rõng rạc, kiêu hãnh để đón các nguyên thủ quốc gia và chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước như những sứ giả của hòa bình và sức mạnh Việt Nam.
1: Và trên hết, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn ngời sáng trong tình quân dân cả nước. Dù đóng quân ở bất cứ đâu, người lính pháo binh Tên lửa luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Khi bão lũ ập đến, khi thiên tai đe dọa, họ lao vào tâm bão cứu dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mồ hôi của người lính pháo binh không chỉ rơi trên thao trường, mà còn tưới mát những cánh đồng khô hạn, xây nên những nếp nhà ấm áp tình người, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 80 năm qua, một chặng đường lịch sử đầy chông gai, gian nan, thách thức, nhưng cũng đầy tự hào, chiến thắng vinh quang. Ngọn lửa từ những đôi bàn tay rớm máu thủa nào, kéo pháo vào Điện Biên, vạch đường đạn trên dốc Miếu, vẫn đang được truyền lại, rực cháy trong huyết quản của người chiến sĩ pháo binh Tên lửa hôm nay.
1: Dòng chảy bất tận ấy đang chắp cánh cho khát vọng của Tổ quốc bay cao, vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình rực

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ký sự truyền thanh 80 năm tôi rèn chân đồng vai sắt, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh Tên lửa xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay do Trường Giang Minh Hương thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Và trong những phút sắp tới thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin thời sự, bàn luận những vấn đề đang được dư luận quan tâm và lắng nghe những câu chuyện văn hóa âm nhạc như thường lệ trong mỗi sáng thứ Bảy.
1: Thưa quý vị, sắp xếp thôn bản tổ dân phố là yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. Tuy nhiên, làm thế nào để thay đổi tên gọi mà không đánh mất hồn cốt văn hóa? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
0: Ca khúc Take Me Home Country Roads và màn trở lại đầy bất ngờ trên các khán đài của World Cup 2026, đây là nội dung của tạp chí âm nhạc quốc tế.
1: Thư tay truyền thống đang trở lại trong thời đại số. Nhiều trường học tại Mỹ đã bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm. Mời quý vị đón nghe trong Muôn Màu Cuộc Sống.
2: Thứ Bảy cùng VOV.
3: Cuộc sống hấp dẫn muôn màu.